0: något sånt här enormt radikalt brott mot det politiska elände vi redan har, när de klubbar in någon extra lag om det är liksom något om polisväsendet, någon diskriminering eller vad det kan handla om. Utan det folk reagerar på, det är mycket alltså reaktionerna från individer, organisationer, företag, alltså den här flodvågen av stöd, den här massiva muren av stöd för ett extremt motbjudande uppror. Stöd för våldsamma kravaller, stöd för rivandet av statyer, stöd för att radera all västerländsk historia och så vidare. Så vissa dagar känns det som om hela den västerländska civilisationen står upp som en man för att fördöma och förkasta sig själv. Men en sak är att människor skräms till tystnad. Men det är en annan sak när miljontals människor uttryckligen ger stöd till andra människor som uttryckligen säger sig vara deras svurna fiender. Det är ju inte allt för långt från sanningen att säga att det är det som händer. Det finns dissidenter såklart, men antalet dissidenter som tar ton är väldigt litet. Det är en liten krets i alternativa medier och så vidare som dessutom man gör sitt bästa för att mörklägga av plattform och så vidare. Så att när jag tänker på de här frågorna, funderingarna som folk har, jag tänker att det finns några sådana här perspektiv som jag tycker är väldigt viktiga att hålla i förgrunden. Eller åtminstone i bakgrunden. Och det är att det vi har att göra med nu, det är ju faktiskt en massiv koordinerad attack mot alla europeer, brist på bättre uttryck, alla vita människor. Och den bedrivs öppet från de högsta kommandohöjderna man kan tänka sig. Ända upp till FN som vi pratat om idag. FN twittrar sitt stöd till AFA. Men framförallt, alla stora medier, alla etablerade mediekanaler i hela världen. Så helt utan omsvep, utan skam, så hetsar man pöbeln att attackera vita människor, slå sönder vita människors företagslokaler, riva deras statyer, skriva om deras historia och givetvis förutmjuka vita i alla medier, alla sociala sammanhang, på alla sätt det går. Och ett sätt att uttrycka saken, som man ser ibland från liksom, vissa dissidentkretsar, kanske det vi kallar för lätt högerkretsar, att man säger så att medierna är partiska. Medierna tar demonstranternas sida. Men jag tror att det är en bedräglig beskrivning som vi måste komma bort från. Därför att det är inte det som egentligen pågår. Man ställer frågan så här istället. Kan man tänka sig att de här protesterna skulle se ut som de gör om de inte hade sån massiv uppbackning från alla etablerade medier och även då av de flesta ledande politiker och även av massiva ekonomiska intressen, nästan alla storföretag och så vidare? Och svaret är givetvis inte. Och därför är det fel att säga att medierna rapporterar partiskt om demonstrationerna som uppstår i kölvattnet efter George Floyds död och så vidare. Det är en lögn. Sanningen är att det är medierna som har startat kriget. De har startat det här krigsutbrottet. Och de regisserade dag för dag på bästa sändningstid, på bästa plats i tidningarna. Lyft i förgrunden på internet av de stora plattformarnas algoritmer och så vidare. Det ligger fullständigt i öppen dager. Och givetvis då, om någon dristar sig till att skriva något kritiskt på internet, så går Google och Facebook in och censurerar. De tar bort inlägg, de avmonetariserar, de faktakontrollerar och sätter varningar på inlägg. Och sen skryter de öppet om sin fantastiska censurapparat och hur effektiv den är. Så att det är inget mysterium vad som är motorn i processen. Det är alltså allting, nästan allting görs helt öppet nu. Så vi har det här massiva hotet. Men vad är det då som driver de här människorna? Varför beter de sig så konstigt? Och jag tror, jag pratade om det här många gånger förut i Radio Bubbla, men jag pratar gärna om det igen. Att jag tror att det handlar om människor som är totalt urspårade. De är galna. De är bokstavligt talat de är psykiskt störda. Och de har tappat kontakten med verkligheten. Och det tydligaste exemplet på det är att de flesta av människorna som driver på, de är själva vita. Så att de kommer förr eller senare att bli offer för de här demoniska krafterna som de har släppt löst. Men det bekommer de inte. De tänker inte så långt. Och jag tror att det beror helt enkelt på att de är inte som du och jag. Som oroar oss för vad som händer, inte bara nu, utan om 10 år. Vad händer med våra barn? Vad händer med deras barn? Men människorna vill bara, de vill rida sina primala känslor här och nu, sina resentiment, sin maktberusning, sin skadeglädje och sitt hat mot de människor som gör deras drönarliv möjligt. sitta i en tv-studio och ha en hel stab som passar upp på en. Sätter på en kläder, sminkar en, sätter manus i händerna på en som att man ska läsa högt ur. Läsa lögnerna över manus varje kväll i tv. Alltså, undantagen är ju så få att de kan räknas på en hand. Det kanske finns liksom Tucker Carlson på Fox News som jag tycker är riktigt bra nu. Säger bra saker varje dag. Men även på till exempel Fox News så är alla andra. Alla profiler utom Tucker Carlson och två till på alla etablerade medier är nu psykopatiska, mordiska galningar. Och så vitt jag vet så finns det inte en enda etablerad mediefigur i Sverige som har ens närheten av en rimlig linje. Och det här folk frågar, varför är de så galna? Och jag vill bara gärna ge mitt perspektiv, även om många år jag lyssnat på Radio Bubbla säkert hört det förut. Den viktigaste orsaken till att de här människorna beter sig så livsfarligt destruktivt, det är att de vet hur värdelösa de själva är. De har ingen självrespekt. Och därför upplever de att, undermedvetet så upplever de att de har inget att förlora på de här extremt riskabla beteenden. Det knyter delvis an till någonting som vi pratade om i radion för ett tag sedan, om hur utbytbara de flesta kändisar är. Vi pratade om det här i samband med en diskussion vi hade om Alexander Bard. Att många av människorna, de kanske ser ut som ledare för att många människor lyssnar på dem. Men de är i själva verket, de är bara verktyg för andra människor. De är en sorts fernissa som appliceras på stora politiska maskiner. Så tv-profiler, de är bara tvålfagra ansikten i tv-rutan. Och det finns 1000 likadana ansikten som mycket enkelt kan ersätta dem. Om de inte fortsätter läsa upp lögnerna som står i deras manus varje kväll. Om de inte fortsätter att hetsa till krig, piska upp hat, uppvigla till förföljelser av den andra sortens människor. De som inte är överflödiga. För det är det som är skillnaden. Människorna som hatas och förföljs just nu, de hamnar i skottkluggen exakt därför att de inte är överflödiga. För att de inte har fått sina positioner för att de har legat med en direktör på ett mediebolag. Utan för att de har unika och oersättliga talanger som verksamheter står och faller med. Det är det de hatar. De hatar oss för att vi är bättre än dem. De hatar oss för att de är totalt beroende av oss. Och trots att vi är så förfinade och artiga att vi aldrig påminner dem om det eller ställer några motkrav. Så trots att vi tillåter dem att parasitera på oss och göra oss enkelt för dem. Trots det så kokar det i deras inre. Egentligen inte för att de från början hade något stort problem med sin ställning. Men för att uppviglarna gör sina svartkonster. Inbillar människor att de har blivit förfördelade. Att deras välgörare är deras fiender. Att nu måste de göra uppror. Ta med våld allting som de själva inte kan skapa. Allt det som vi har skapat. Och som vi har, utan mer än sporadiska tankar på oss själva, delat med oss av till alla i hela världen. Allt det vill de ta för sig själva. Och de enda som inte ska få del av rikedomen, det är vi som skapar den. Och jag tror också en sak som är väldigt viktig att förstå, som många inte tänker på, för de är så fast i allting som händer från dag till dag och liksom politiska aktörer och ideologier, det är att det här är inget nytt. Det som händer nu, det är ingenting som är specifikt för Black Lives Matter. Man kan inte förstå det här fenomenet om man tror att det är Black Lives Matter det handlar om. Det är heller inget som är specifikt för den moderna vänstern eller något sånt där. Det är ett tidlöst fenomen. En aspekt av mänsklighetens psykologiska natur. Och den har orsakat mycket allvarliga slitningar i alla tider. Och gång på gång så har hela samhällen störtats i fördärvet av den här konflikten. Och orsaken att det är mer intensivt nu, det är att vår civilisation befinner sig i en särskilt utsatt position. Därför att våg efter våg av vänsterism har brutit ner alla goda strukturer och orsakat dysgeniska effekter som har skapat en självförstärkande effekt. Det vill säga, alltså, jag kan inte gå in på för mycket detaljer, för det är bekant för kanske folk som har lyssnat, men pöbeln revolterar mot eliterna. Eliterna viker sig för pöbelns krav, vilket leder till att pöbeln växer. Vi får sämre människor. Och den här dysgeniska processen är accelererat under 1900-talet. Genomsnittlig intelligens i Europa är mycket lägre nu än den var för 150 år sedan. Jag gjorde ett helt solavsnitt av det bubblan en gång som bara handlar om det här hur Europas intelligens har sjunkit. Så nu är vi i en situation där vi har större kognitiva underklasser än vi haft på tusentals år i Europa. Samtidigt som de här underklasserna har segrat politiskt gång på gång på gång. Och nu har de blodvittring. Nu går de fram som en flodvåg som kanske inte går att stoppa. För det verkar inte finnas några eliter längre som har tillräcklig agens för att göra det som skulle behöva göras. Så vitt jag kan bedöma, och det här Boris, apropå det som du sa tidigare, vad vi kan göra, så jag vill gärna höra dina synpunkter på det här, men Så vitt jag kan bedöma så kan det bara sluta på två sätt härifrån. Antingen stoppar vi dem. Och det betyder inte längre, för några generationer sedan så kunde det betyda att övertyga en majoritet av befolkningen att stödja någon typ av fredlig lösning. Men det finns inget sånt alternativ längre, utan nu betyder det om vi ska stoppa dem. Det betyder att en liten minoritet av befolkningen gör vad som krävs för att behärska situationen. Inklusive att använda så mycket våld som krävs för att pacificera alla våldsamma pöblar. Och att göra klart för folk att även om du inte förstår din plats så kommer vi inte tillåta något annat. Antingen så låter du dig domesticeras så att vi kan göra dig rumsren, marginellt produktiv. Eller så har du ingen plats i vår civilisation. Eller så stoppar vi dem inte. Och då har deras agenda sin gång. Eller kanske rättare, deras psykos. Deras ständiga psykotiska skov av vansinniga, tanklösa, destruktiva beteenden. De kommer ha sin gång och nå sin oundvikliga slutpunkt. Och den slutpunkten ser ut som en korsning mellan alla helveten på jorden som vi har upplevt under det senaste århundradet. Och situationen som vi ser just nu i Sydafrika, i Venezuela, i Nordkorea och så vidare. Det kommer bli hela Europa och USA som Sydafrika fast med storskalig svält. Eller som ett Nordkorea med superintensiva raskonflikter och mycket lägre genomsnittlig IQ. Och det är den enda möjliga slutstationen jag ser om vi inte stoppar dem. Och just nu ser det ut som att vi tänker inte stoppa dem. Det finns någon som pratar om en kontrarevolution, ett uppror mot upproret. Ett regelrätt inbördeskrig i USA och sånt där. Och jag hoppas verkligen att de har rätt. Jag hoppas att det kriget kommer, men jag tror att de är för optimistiska. Det är ett krig, men det är bara en sida som deltar i kriget. Den andra sidan har för länge sedan vid det här laget lagt sig platt. Verkar inte ha några planer alls på att resa sig upp och slåss.
1: Nej, om jag gör en kringgående rörelse och hakar i det sista du sa med USA, så tror jag att det är man ska inte hålla sig med illusioner. Det går ju att påtala att det finns jättemånga arbetande, relativt sunda människor i USA som är beväpnade. Och det finns miliser och så vidare. Det är en helt annan sak än att de är på väg att sluta sig samman och starta inbördeskriget. Risken de står inför i USA är att de krossas samhälle för samhällen, så behövs helt enkelt. Och att alla sitter still och väntar på att plundrarkaravanerna ska dra förbi. Men det kommer de inte att göra. Gör de det så kommer de tillbaka. Det är lättare, paradoxalt nog så är det lättare trots mesigheten i Sverige och slå tillbaka här. Det är begränsad yta, begränsad befolkning och det man gör får snabbare genomslag.
0: Mm.
1: Och människor är tämligen sorgligt passiva och väntar bara på vem som ska segra. Och går inte de som vill ha ett förnuftigt ordnat samhälle upp på banan, då är det som du säger, då förlorar vi. Då vill man inte ens tänka sig det hela. Och den här passiviteten hos folk, och det var en väldigt bra beskrivning du gjorde där. Och den är ju också grundad i att vi har skapat, inte vi, det har skapats ett samhälle där ditt enda värde, före så fick du ditt värde där du kunde och där du producerade. Du kunde vara världens jäkla stövel som byns skomakare, otrevlig och dan. Men gjorde du bara bra skor så spelade det ingen roll, man fick gå dit ändå, munhuggas. Idag så bestäms människors värde sedan länge, och det här hjärntvättas barn till att av det här med allas lika värde, det är viktigt att se och bli sedd, man ska alltid komma överens och värdegrunden gäller. Det vill säga att frågan om ditt värde, det är ju flyttat bort till pratandet, inte vad du förmår uträtta. Och det här gör ju att människor i sin vardag känner, alltså det går inte att mäta sig, det blir så fruktansvärt utnötande för själen, för alla de stackare som har gått på detta, som ständigt måste se och bli sedda och inte kan vara griningar som du och jag drar oss undan. Det är förödande, och till slut så tappar de här människorna sitt värde och tänker, men jag är inte värd någonting. Och vilka dårar som än kommer och säger, underkasta er, ni måste bestraffas, så kommer folk med glädje att göra det. Två saker är ju skrämmande i den svenska samtiden. Vita människors passivitet och den lite mindre gruppens som grupp som består av

0: Men för att stoppa galenskapen nu, Klopp, AFA och de omkring dem och BLM, det är det mest rationella man kan göra.
1: Ja, crush the anti-fascist mob, som Hans Herman Hoppe sa i sitt berömda tal här om året. Kloka ord. Jag tycker, där som du säger om USA kontra Europa, jag tycker det är väldigt tänkvärt och det är värt att påpeka, för det är också en källa delvis till relativ optimism. Alltså jag tror att situationen i USA är totalt hopplös liksom. Det finns nu en sorts bromskloss i form av Donald Trump som gör att saker och ting inte ballar i fullständigt. Men oavsett om det är nu i november som han förlorar eller om han då om 4 år från nu att han inte kan kandidera igen, så tror jag att det kommer ett fullständigt braka åt helvete i USA. Och jag ser ingen sätt att stoppa det, så att det kört i USA liksom. Det kommer bli en riktig kollaps. Men det är inte så att det är liksom ödesbestämt deterministiskt kommer hända i Europa. Och vi vet det därför att Europa är mycket mer decentraliserat än USA. Det finns många olika separata suveräna nationer. Och vi har många länder i Europa som klarar sig ganska bra, som för en ganska rimlig politik, som åtminstone rör sig mot avgrunden mycket, mycket långsammare. Och givetvis tänker jag framförallt på Östeuropa, länder som Visegradländerna och Balkanländer och andra, som för en ja, med globala mått mät en synnerligen rimlig politik. Så att länder som Ungern eller Polen eller Tjeckien och så vidare visar i vägen på det sättet. Men det är värt att notera att det är inte så att en delstat i USA kan göra som Ungern gör och bara strunta i resten av kontinenten och göra som de vill. Så att vi har ju definitivt större manöverutrymme i Europa, och därför ska vi inte... Det är ytterligare en aspekt av den amerikanska diskursen som vi inte ska låta oss rycka oss med av. Men samtidigt så är det ju, vi har ju nästan lika allvarlig situation. Framförallt i länder som Sverige som har haft den här enorma massinvandringen. Så vi har liksom 2 miljoner, 3 miljoner främmande människor i Sverige som inte är svenskar som man på något sätt måste hantera. Jag håller givetvis med dig, Boris, om att den så kallade antifascistiska mobben måste mötas upp och den måste stoppas fysiskt. Och om inte polisen gör det, så hoppas jag att det finns andra krafter som är beredda att göra det. Samtidigt så är jag benägen att ge folk rådet att välja sina strider väldigt noggrant. Men det finns vissa människor för vilka det är passande kanske att göra det. Samtidigt vet vi att repressionen från den svenska staten, från polisen och så vidare, kanske till och med militären om det behövs, kommer bli stenhård. Om det händer nu, om det händer just den här veckan, det här året. Så jag skulle bara vilja reiterera det som jag har sagt gång på gång på gång i många års tid. Men jag vill gärna säga det igen, vad jag tycker att folk ska göra. För att det, bland annat för att det är folk som frågar. Lite som om de inte har lyssnat på Radio Bubbla, men jag säger det gärna igen. För det första, se till att din egen fysiska och ekonomiska situation är så säker som möjligt. Se till att du och din familj inte hamnar i skottlinjen när kravaller och förföljelser eskalerar. Och märk väl att jag säger inte om de eskalerar, utan när de eskalerar. Se till att du är beredd på det. Och för andra, kapa alla band med människor som stödjer vansinnet. Just nu är de kanske bara ett irritationsmoment i ditt liv. Men när som helst kan de bli livsfarliga fiender. När deras programmering, deras mångåriga indoktrinering aktiveras för att attackera dig och attackera din familj. Håll alla hjärntvättade människor på så långt avstånd som är möjligt, givet dina livsomständigheter i övrigt. Och jag vill gärna också säga, stäng av alla demoraliserande informationsflöden. Om du inte får energi av att observera vansinnet, gör det inte. Låt dem inte bryta ner dig med sin psykologiska krigföring, för det är vad det är. 100% av medierapporteringen, av mainstream medierapporteringen av de här sakerna, är psykologisk krigföring. Och du har ingen som helst skyldighet att fortsätta exponera dig för deras perversa propaganda och psykkrigföring. Att absorbera den här icke-informationen som de trycker ut, desinformationen som de trycker ut dagen ända. Det har ingenting som helst att göra med att informera sig om sakers tillstånd eller något sånt där. Det är motsatsen till att informera sig, det är att desinformera sig. Och om du tycker att Radio Bubbla är deprimerande, så stäng av oss också. Men låt ingen annan invagga dig i att det som händer just nu är normalt. Eller att det är inte så farligt, eller vi snart kommer över det. Utan se till att sätta dig själv och de du bryr dig om i säkerhet. Och det är också en absolut förutsättning för att kunna göra nytta i kampen. Om man tänker sig att jag vill kämpa. Jag vill stanna och kämpa och försöka vända.

0: trenden och rädda Sverige. Bra. Det är fantastiskt. För förr eller senare så behöver vi en sån rörelse. Men du kommer ha långt större möjligheter att verka för en förbättring av läget om du själv har satt dig i säkerhet. Då kan man, om man själv har en stabil position utanför systemet, då kan man, om man vill, ge stöd till goda krafter eller själv ta olika typer av initiativ. Så jag gör vad jag kan via Radio Bubbla, på andra sätt, andra projekt är involverade i, men jag gör det från en trygg plats. Långt bort från Sverige, långt bort från andra kaosländer, ingen risk för mig att drabbas av kravaller, väldigt liten risk för mig att drabbas av politiska repressalier eller sånt där. Och jag lämnade en ganska fin karriär bakom mig i Sverige, inte minst en lukrativ karriär. Jag har fortfarande inte kommit tillbaka till de nivåer av inkomster jag hade på den tiden, men jag är enormt glad och tacksam att jag inte längre befinner mig i stormens öga i Stockholm, det var förut. Och jag hoppas att många fler som kanske vaknar upp nu eller vaknat upp för ett tag sedan, men som ser allvaret i situationen nu, börjar ta de steg som krävs för att ansluta sig till diasporan. Oavsett om det är en inre diaspora inom Sveriges gränser eller om det är en yttre diaspora utanför Sverige. Därför att även om vi hoppas på politisk förändring i Sverige, vilket vi givetvis gör, det gör jag också, även om jag är ganska pessimistisk. Om vi vill ha politisk förändring i Sverige så kommer sådana krafter, de som gör det arbetet, de kommer behöva stöd utifrån. De kommer behöva stöd från oberoende krafter. Så att det första steget att bygga upp en sån stödjande kraft är att själv inte vara sårbar för det eskalerande kaoset. Se till att agera på de här sakerna. Om du tror att det här är, du har hört mig säga det förut kanske, du har tänkt på det själv. Om du tror att det är rätt väg, se till att börja agera nu. Det är inte läge att vänta, för att mycket snart kommer det vara för sent och många människor kommer bara bli krossade av den här vågen när den drar fram. Medan många av oss kommer klara oss väldigt bra för att vi har vidtagit de här säkerhetsåtgärderna i förväg.
1: Återigen, det var väldigt kloka ord och rent konkret så egentligen har jag sagt, men just det här att om man inte har läggning eller möjlighet att förflytta sig utomlands, vilket är ett väldigt rationellt alternativ idag, och föra kampen därifrån, så tror jag att man ändå bör gå igenom var man lever och bor och arbetar i Sverige idag. Jag skulle nog varmt vilja rekommendera folk att om de inte vill gå ut på gatorna och försvara sig, att ta sig själva och familj eller vilken konstellation de nu har omkring sig bort från Stockholm, Göteborg, Malmö och till mindre städer. Mm. Att noggrant undersöka vilka mindre städer där det är minst bråk, där det politiska klimatet är vettigt. Det kan ju vara sånt som Staffanstorp, men även andra kommuner som Eskilstuna. Mm. Alltså välj var du ska bo i landet. Men vi måste definitivt ha ett uttåg från de tre stora städerna. Här kan det bli överkörd hur som helst, alltså, säger jag, sittande i Solna. Men det är, du kommer inte vara trygg på arbetet, inte trygg på gatorna. Här är psykosen starkast och fienden mest talrik också. Här agerar stormtrupperna oftast. Mm. Sök platser som Staffanstorp och börja göra det nu, alltså.
0: Mm. Ja, och jag understryker gärna det att när jag säger det spåra, så dels menar jag inte nödvändigtvis att man måste lämna Sverige, utan det finns också en inre diaspora och den är större än den yttre. Och det finns alla möjliga grupper som förbereder sig på alla möjliga väldigt kraftfulla och värdefulla sätt inom Sveriges gränser. Och det är den primära formen som den här rörelsen kommer att ta sig. Men jag skulle egentligen uttrycka det på ett annat sätt. Jag vet inte vem det var som sa det. Jag hörde det från någon annan som påpekade att det är inget val. Det är inget val vi har om vi vill leva i en diaspora eller inte. Därför att svenskarna är redan ett diasporafolk. Sverige är ett land som är ockuperat. Det är fysiskt och mentalt ockuperat. Rättänkande svenskar befinner sig redan i en utsatt minoritet. Befinner sig redan i en de facto i en diaspora-situation. Så att det handlar om att vakna upp till den situation som andra människor har satt den i. På ett förkastligt sätt, men nu är det ett faktum. Och det viktiga nu det är att svenskarna inte går samma väg som till exempel sydafrikanerna från 1990-talet och framåt. Att man inte fattade vad som har hänt. Att man på något sätt levde i något sorts sömngångaraktigt tillstånd där man inte började agera på det som bara var en politisk verklighet. och som vid det här laget några år tidigare senare är en totalt hopplös situation som absolut inte går att reversera och så vidare. Men vi svenskar, andra folk i Europa, vi har ju åtminstone den fördelen att vi kan se vad som hände i Sydafrika, vad som händer i USA, i andra länder. Och det är definitivt inte för sent att vända trenden. Om vi kan organisera oss någorlunda bra och framförallt om vi kan vaska fram en ledare som kan leda svenskarna under det här, då fixar vi det. Om vi har en ledare så klarar vi det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, sånt här går jag runt och tänker på om dagarna när vi inte har radiosändningar. Skönt att få ventilera lite grann och vi får ha sändningar lite oftare så att jag inte behöver göra urladdningar.
1: Det anrikas.
0: Jag sitter nu och tänker att det var faktiskt några grejer som jag glömde säga. Så jag får spara dem till nästa eller nästa sändning eller någonting.
2: Radio Bubbla. Femårig flicka i London bötfälls med 150 pund för att ha sålt saft till festivalbesökare utan erforderlig licens. Erhåller sedan officiell ursäkt och boten avskrivs. Ja, en ung flicka i London, unga fröken Spicer, bestämde sig för att göra ett första, kanske inte första förresten, men hon bestämde sig för att göra ett entreprenöriellt projekt. Sälja, ja, saft står det i bullerbiken, lemonad var det faktiskt, hon sa nu. Det är inte samma sak som saft. I samband med en festival, Lovebox-festivalen i London. Hon ville tjäna en hacka, sätta upp ett bord och sälja lemonad. Hon blev avbruten av myndigheterna som stängde ner verksamheten och dessutom skrämde upp henne ganska ordentligt. Hon blev väldigt bekymrad och hon sa till sin pappa att först var hon väldigt stolt. Hon var väldigt stolt över sitt företagsprojekt. Men sen så fick hon liksom, hon blev ledsen, väldigt dåligt samvete och sa till sin pappa, jag har gjort någonting dåligt. För att polisen blev arg på mig, jag måste ha gjort någonting dåligt. Vi hör ju de här historierna då och då om barn som får problem med myndigheterna för att de säljer lemonad. Jag vet inte om barn säljer lemonad i Sverige, men det verkar vara vanligt i den anglosaxiska världen i alla fall. Det är en klassisk symbol för ungt entreprenörskap. Det ofta är det första som många gör. För att testa på och göra affärer, tillverka någonting, sälja och så vidare. I just det här fallet så har hon fått då inte en upplösning, inte liksom en problem, hon har fått lite en kompensation och en ursäkt för att det hände. För hon menar då att det var övernitiskt av polisen att göra så här. De säger att även om det är regelvidrigt för henne att sälja lemonad, så måste man också använda sunt förnuft och en viss måttfullhet, vilket inte var fallet i den här situationen. Men det är ändå det är fascinerande att läsa om de här fallen, och jag kan också undra lite vad rör sig i huvudet på den polis eller inspektör eller vad det nu är för någonting som ser att en liten flicka står och säljer lemonad och bestämmer sig att här ska jag göra en insats. Det mest värdefulla jag kan göra just nu för de skattebetalare som finansierar min lön är att ge mig på och skrämma upp den här femåringen.
1: Ja, alltså det är inte bara för... Jag tror söndag, konspirationsdag. Jag tror att vad vi här ser är hur vi pratar om ofta i Sverige, liksom hur myndigheternas attacker mot allt som påminner om familj och familjearbete och att familjen är viktig. Hur konstigt det låter i sammanhanget. Det ska man slå till mot. För man bör notera att hon står ju där tillsammans med sin pappa. Och bara det är ju liksom, far och dotter ägnar sig åt entreprenörskap. Och vi ska komma ihåg då att pappan Anders Spicer är ju professor och föreläser i undervisar i på City University i London i organisationskunskap och har ett antal böcker bakom sig också. Och jag tycker faktiskt att han är, jag håller inte med om allt han skriver, han är också kolumnist i Guardian. Men han har väldigt ofta poänger om det moderna samhället. Där han angriper en bra text för ett tag sedan om hur det finns en idioti som har brett ut sig i det moderna samhället, att du ska alltid ha roligt på jobbet. Och han talar om vikten av att, liksom, att folk måste inse att när man jobbar så är en del saker jävligt besvärliga och tråkiga, och det gör, men det ger en tillfredsställelse som man är klar med dem. Och han talar också i texten om hur viktigt det är att man lär sina barn det, att allt är inte så jävla roligt. Kanske inte är så roligt att sälja lemonad. Men denne professor tar alltså med sig ungen, sitt barn, och säljer lemonad. Det är ju föredömligt. Och jag tror faktiskt att det är någonting i polisens medvetande som får honom. Han är programmerad att liksom tycka att det här är någonting skumt.
2: Tysk polis tvingade vegansk restaurang i Neukölln att stänga på grund av för lång kö av matgäster. Ja, det här är någon sorts peak hipster som har inträffat i Neukölln. Neukölln är ett område i Berlin som är, man kan säga att det påminner lite grann om Kreuzberg, fast det är ännu hippare.
1: Mm.
2: Och där fick polisen ingripa, därför att den nya veganska restaurangen orsakade sådana enorma köer att trafiken stod helt stilla på gatan. Dandy Diner heter det nya stället, som bara han har igång sin verksamhet i 20 minuter. Gentrifieringen var så stark i Neukölln att den här armén av veganer, det är oklart hur många av dem som hade kodräkt på sig och var ute efter att köpa mjukglass, men det var väldigt många veganer som radade upp sig.
1: Och på, vad heter gatan där restaurangen ligger?
2: Den heter Karl Marx Straße.
1: Det är så vackert, ja.
2: Det är lite oklart för mig här om det faktiskt är på Karl Marxgatan som där restaurangen ligger, eller om kön bara sträckte sig dit.
1: Ja, det kanske gjorde det.
2: För jag tycker spontant att det låter som en lite otippad adress. Eller så finns det flera Karl Marxstrasse i Berlin, eller så får jag skämmas nu när folk går loss på mina Berlinkunskaper.
1: Ja, den ligger på Karl Marxstrasse.
2: Vet du vad, jag blandar ihop Karl Marxstrasse med Karl Marx allé. För det är en annan gata som går kan man säga från Alexanderplatz norrut mot Frankfurter Tor, något sånt där. Det var den gatan som hette Stalin allé på den gamla goda tiden.
1: Ja, den har de tagit bort.
2: Ja, det kom en uppdatering av PK-manualen i Tyskland där det stod att Stalin är ursligt och baja, men Karl Marx är fortfarande okej. Så döpa om den från Stalinallén till Karl Marxallén så är allting bra.
1: Ja, han har ju hipsterskägg, va? Så att det funkar jättebra i Neukölln.
2: Ja,
1: men det här är, som du var inne på, just det här med boskapsmentaliteten. Varför ställer, alltså om jag går ut på restaurang här för att käka för att jag är hungrig, jag kan tänka mig att stå lite i kö om jag inte bokat bord. Men att ställa mig i en kö där det står 500 personer, det är ju, och jag tror mitt favoritord idag kommer att vara efterblivet, men det är ju faktiskt lite efterblivet.
2: Ja, jag har svårt att förstå det här eviga köandet för att få en bit mat. Jag tycker det är trist att äta på. Ja, min favorit är Vapiano, som är en restaurangkedja som finns lite överallt numera. Det är kanske en spanskt företag eller något sånt där, italienskt kanske. De har ju ett system där du står i kö 4 eller 5 gånger under hela din upplevelse. Du står i kö för att komma in i lokalen, du står i kö för att få ditt lilla kort, du står i kö för att få ditt bord, du står i kö för att få maten. Mellan det kanske du står i kö i baren för att vänta på att få stå i kö för maten. Och sen i slutändan ska du också stå i kö för att få betala. Mm. Och det är oerhört bra för Vapiano naturligtvis. Men sen är det förstås så att de serverar ju inte såna här überhippa veganburgare. Och det är det. Senaste veganburgaren på Dandy Diner i Neukölln. Det är inte utan att det vattnas lite i min social status nerv. Tänk om man kunde få säga att man äter där.
1: Har ni några veganrestauranger på Malta förresten? Jag har glömt fråga det.
2: Nej, det finns inga veganer på Malta.
1: Inte en enda alltså?
2: Nej, jag har träffat någon i alla fall. Jag tror inte malteserna är beredda att ge upp sin kanin.
1: Nej, det är sant. De släpper säkert inte in veganer på ön.
2: Det finns säkert någon svensk turist som bara ska ha morötter och soja och sånt.
1: att slåss med kaninerna om morotsbeståndet.
2: Men vad är det här stället Neukölln? Ju mer jag tänker på den nyheten, desto mer nyfiken blir jag på vad man egentligen får för mat på Dandy Diner. Kan vi inte skicka ut en förfrågan till våra Berlin-korrespondenter? Kan inte ni knalla ner? Hax, du bor ju bara 100 meter därifrån. Kan inte du kila ner på hörnet och testa den här veganburgaren?
1: Han kanske stod i kön.
2: Det skulle kunna förklara ett och annat. Om det var Hax som var orsakade kaos och trafikstockning. Jag skulle faktiskt inte förvåna mig.
3: Radio Bubbla.
4: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: En Campari.
6: In Campari.
7: One Campari, please.
8: Una Campari.
5: En Campari.
9: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.

0: Radio Bubbla. Tre dagar långt transkollo för barn upp till 12 år ordnas i Växjö. Anges vara möjlighet för barn som funderar kring könsidentitet att få lyssna på föreläsningar och delta i workshops om trans. Stort intresse för ett första av tre kollon anordnade av Transammans i landet under hösten. Ja, fantastiska nyheter från Transammans. Transammans som är förbundet för transpersoner och deras närstående. De jobbar säkerligen på många olika fronter för att föra ut information om trans. Man säger numera inte transsexualism, sa man förut i den korrekta termen. Nu säger man bara trans. Information om trans, och givetvis pratar man om transpersoner. Och de expanderar
1: till målgrupp. Är det ett sätt att demonstrera någon form av makt över språket? Man kommer undan med att använda ett ord som nästan låter som trams. Och liksom så här, haha, ni kan inte ens påpeka något.
0: Jag vet inte om det har någonting att göra. Jag definitivt tror jag att det har någonting att göra med alltså man det är ett skifte från ett sort vetenskapligt förhållningssätt, en teknisk term, till en mer politisk eller ideologisk term. Senaste projektet man har där är alltså Transkollo. Och det är en lägerverksamhet för barn som funderar kring könsidentitet. Där barnen ska få åka ut en helg. Jag tror att det är en helg. Och det är som föreläsningar och workshops. Och lära sig mer om trans som de är så nyfikna på. I den här artikeln så påpekas det, jag tyckte det var lite bekant, de skriver ett särskilt stycke här om att, jag ska citera: för att kunna köra sina kollon är Transammans helt beroende av olika typer av bidrag, och i år har man fått mer pengar än vanligt, berättar Jacko Nilsson. Därför kan de i år köra tre läger under månaderna augusti, september och oktober. Ja, jag förstår att alla ni som fortfarande betalar skatt i Sverige riktigt jäser av stolthet nu när ni ser hur era skattepengar används. Tredubblat antal transkollon. Transkollon i alla landsändar, i Växjö, Västerås och Umeå ska välsignas med den här institutionen under hösten. Ja. Inte nog med den massiva propagandan i alla medströmsmedier, i populärkulturen, via politiken och naturligtvis dagligen och veckligen i skolan. Det räcker inte. Det finns fortfarande massvis med äckliga, reaktionära cisbarn. Vi måste komma till rätta med det här. Och då är det ju perfekt att skjutsa iväg barnen på kollo, där man har dem för sig själv, frikopplat från deras normala miljö. Och så kan man åtminstone då en helg gå all in på att hjärntvätta dem. Jag tycker det är intressant att tänka på målgruppen här. Barn som funderar kring könsidentitet. Jag undrar, finns det några barn som inte gör det? Med tanke på all indoktrinering som redan pågår. Jag kan tänka mig att det kanske är ungefär lika många barn som inte funderar på klimatet. Och den logiska slutsatsen här, det är ju att givetvis så ska alla barn egentligen åka på transkollo. Och Transammans behöver därför mycket, mycket mer bidrag. Och i vissa fall så, det står i artikeln här att barn får ta med sig en vuxen anhörig. Och det är lite olika hur det fungerar. Alltså, i vissa fall så är det säkert att det är en fördel att lirka loss barnen från deras reaktionära föräldrar. Och istället prägla dem att se upp till diverse pervon från RFSU och RFSL istället och Transammans. Men i många fall så är det ju också, jag tror att talande det som står här i artikeln, man får ta med sig en vuxen anhörig. I många fall är det nog bra för syftet. Därför att det är ofta föräldrarna som driver på. Men precis som med allting annat när det gäller barn så är givetvis föräldrarna som sätter ramarna och slår an ton i barnens liv. Så att fler barn funderar kring könsidentitet, det kommer ju, enkelt uttryckt, det kommer ju inte i någon som helst utsträckning från barnen själva, utan det beror till 100% på en ideologisk trend som föräldrar uträtter sina barn för. Och vi har pratat lite om det här förut i Prat i Bubbla, och jag återkommer gärna till det, att för politiskt korrekta människor, politiskt korrekta föräldrar, så är det en stor mångsidig fördel att ha transbarn. Därför att det är givetvis otroligt chic att kunna säga när man träffar de andra mammorna på något café kring Nytorget att ens barn minsann funderar på könsidentitet. Och nu har hen varit på transkollo. Gud vad spännande, va? Så modernt. Vilket fantastiskt bra jobb ni måste ha gjort. Att ni är så öppensinnade att era barn känner sig fria att uttrycka sig och fundera på sin könsidentitet. Så jag är säker på att det är så här det funkar i många fall. Att minsta lilla signal från ett barn som möjligen kan tolkas som att barnet funderar på könsidentitet, det blir någonting som föräldrarna uppmärksammar och uppmuntrar. Och jag tror alla vet hur det här går till. Jag har en kompis som gärna vill att hans son ska bli intresserad av teknik. Att han ska bli liksom ingenjör som pappa och så vidare. Så att så fort sonen visar minsta tecken på intresse i den riktningen, så är pappa där och uppmärksammar och ler och uppmuntrar och så vidare. Och det som händer över tid då är givetvis att de här tekniska sakerna blir väldigt intressanta. Därför att det är ett effektivt sätt att få pappas uppmärksamhet och kärlek. Och precis så funkar det nu i många familjer. Fast med de andra frågorna då. Alltså det barnen ska göra för att vinna sina föräldrars gunst är att fundera på könsidentitet. Och lägga sig till med beteendemönster från som typiskt tillhör motsatt kön. Och ja, det är så sjukt. Jag ber om ursäkt om jag slår in för mycket öppna dörrar här. Men alltså barn är inte fullt utvecklade som könsliga varelser. På sätt och vis kan man nästan säga att det är som en del av själva definitionen av vad ett barn är för någonting. Så det är självklart att barn kan ha funderingar och osäkerheter kring såna här frågor. Eller bara att de inte tänker på det och därför inte har liksom tydligt könade beteenden och så vidare. Och det här är ju, som alla egentligen förstår, det är naturligt och oproblematiskt. Det tror jag nästan alla är överens om. Det som är problematiskt är när föräldrarna kastar sig över minsta lilla tecken i en viss riktning. Och på motsatt sätt då påför kostnader på med normalt könsnormativt beteende. Och givetvis så är det med en sak liksom att föräldrarna vägleder sina barn. Givetvis är det liksom 1000 gånger mer problematiskt när föräldrarna kastar sig över och uppmuntrar tecken på abnormitet snarare än en normalitet. Snarare än då kanske en mer könsnormativ traditionell praktik där man uppmuntrar pojkar att vara maskulina och flickor att vara feminina och så vidare. Ja. Som alla som lyssnar på Radio Bubbla förstår, det här, det är sjukt, det är perverst, det är vidrigt. De här föräldrarna som bedriver sexuella experiment på sina barn för att bygga social status hos andra vuxna och skickar iväg sina barn på kollon där perversa människor ska intensifiera experimenten. Alltså, må djävulen ta de här människorna. Må de få betala ett så oerhört högt pris för sina förbrytelser mot sina egna barn. Det allra minsta priset som många garanterat kommer få betala, det är att deras barn kommer att hata dem. Och aldrig vill jag ha med dem att göra för att de har blivit utsatta för den här förnedringen. Samtidigt så är det så att många av de här barnen kommer att bli skadade för livet utan att någonsin förstå vad som har hänt. Därför att deras ideologi innefattar den här paradoxen. Å ena sidan så tror de väldigt mycket på att saker och ting är socialt konstruerade. Men samtidigt så har de den här trossatsen att alla former av sexuella variationer är medfödda. Så när de väl har fått den här transgrejen så kommer de tro att de är födda med den här förvirringen som har inympats i dem av transkollot och så vidare. Och så de kommer ha en idé att det är inte möjligt för dem att lägga dem åt sidan. Så de måste gå igenom hela sina liv som transpersoner och göra det till en central del av allt de har för sig. Ja, jag ska sluta prata nu, men jag blir så förbannad. Det här är alltså, det är en sak när folk lägger krokben för sig själva och åker tåg i flera dagar istället för att flyga några timmar, eller äter näringsmässigt usel veganmat så att de blir helt så anemiska och energilösa, eller de använder såna värdelösa sugrör av papper så de får liksom pappersflagor i munnen. Jag kan garva åt sånt, och jag kan också uppmuntra sådana människor att om jag kan, att accelerera galenskaperna. Det drabbar inte mig, och det är ganska komiskt att observera. Men när de sakerna spiller över på deras oskyldiga barn, så är det faktiskt, det är bara vidrigt. Sådana här människor borde inte få ha barn. Jag vet inte exakt hur vi ska lösa det praktiskt, men slutmålet borde vara uppenbart. De här människorna, de borde steriliseras så att de inte kan föra sin uselhet vidare, vare sig genetiskt eller genom uppfostran. Okej, nu ska jag sluta.
1: Ja, kan ju vara värt att komma ihåg också att vissa kanske försöker trösta sig med att ja, men det är bara vissa föräldrar som skickar sina barn på de här transkollorna. Alla måste inte göra det. Jag kommer aldrig skicka mina barn dit. Kom ihåg att alla barn i Sverige måste gå i svensk skola, och staten kan när som helst med liksom några drag med pennan eller några tangenttryck uppe på myndighetskontoret bestämma att nu förvandlar vi alla grundskolor till transkollor i 3 veckor. Okej, du kan inte tvinga barnen att sova över, men varje dag i si och så många dagar eller veckor så ska alla barn utforska frågor kring sin könsidentitet. Och ja, sen var det inte mer med den frivilligheten. Så att det kan vara värt att hålla i åtanke att det här är potentiellt en liten glimt in i framtiden för vad som väntar.
0: Ja, alltså just nu är utvecklingslinjen väldigt tydlig, att de här galenskaperna accelererar. Det blir mer och mer, och det finns ju inget tecken, så vitt jag vet i alla fall, på någon sån omvändning i skolan till exempel, att man börjar normalisera läroplaner, rulla tillbaka de här sakerna. Tvärtom så verkar man ju liksom accelerera på alla fronter och trycka på mer och mer och mer och mer. Så att folk som tror att de på något sätt kan skydda sina barn från det här samtidigt som de sätter dem i normala skolor, de lever väldigt farligt. Möjligen om man startar en egen skola, om man äger och driver en egen skola där man har väldigt stark kontroll över. Men det kommer bara bli värre i alla skolor som inte är som uttryckligt dedikerat med saker. Att vi kan tänka på det som ett exempel på Conquests andra lag. Att alla skolor som inte uttryckligen är höger kommer över tid att bli vänster. Alla skolor är vänsterextrema om de inte liksom ägs och drivs av högersinnade människor. Ja, så är vi transkoll i alla fall. Bland det sjukaste som man har hört hittills. Men om några år kommer vi tänka tillbaka på och säga, ja, vi minns den gamla goda tiden när de bara hade transkollo. Det var ju ganska harmlöst på den tiden. Vi längtar tillbaks till transkollo-tiden.
1: Ja, nej, det är, och för den som tror att det är liksom, som undrar hur stora barnen är, det är inga 17-åringar det handlar om, utan vad var det, upp till 12 år tror jag det var. Alltså maxgränsen är 12 år på kollot. Man måste vara yngre än så, man måste vara mer formbar.
0: Ja.
1: Så att de formativa åren under liksom de för de flesta människor smått kaotiska tonåren ska bli ännu mer kaotiska och liksom helt förlorade. Folk ska under den formativa perioden när de övergår från barndom till vuxendom gärna vara så förvirrade och så försättas i så pass mycket känslomässigt kaos som det bara går. Inga former av riktlinjer över att så här har människor gjort i tidigare tider. Det kan du väl tänka på. Det här är den traditionella rollen för personer som du, utan allting ska bara vändas upp och ner och vara så pass rotlöst, kaotiskt och destruktivt som man kan tänka sig. Låter som med förhoppningen att försätta dem i permanent dysfunktion när de väl blir vuxna, om de nu blir det.
0: Ja, alltså om man ska göra den här typen av interventioner och pervertera unga människor, ska man givetvis sätta in de viktigaste stötarna innan de kommer i puberteten. Och det är väl precis det som är tanken med att transkollot har en övre åldersgräns på 12 år.
2: Forskare visar att kommersiella algoritmer för ansiktsigenkänning enkelt kan luras. Med enkla glasögon utskrivna i papper kunde exempelvis en vit man fås att identifieras som Milla Jovovic med 87,87% exakthet.
0: Det här tycker jag är en absolut, man måste faktiskt säga, inget ont om de andra länkarna, men det här är mest fascinerande nyheten som vi har idag. Jag häpnade, jag satt och gapade när jag läste den här artikeln.
2: Då kanske du vill berätta mer i detalj vad det handlar om.
0: Jag går händelserna i förväg här. Det här är alltså forskare vid Carnegie Mellon som har uppfunnit en, alltså jag skulle säga vid första anseende fullständigt osannolikt sätt att fullständigt tillintetgöra artificiell intelligens specialiserad på ansiktsigenkänning. Och det är ju en sån grej som man använder mer och mer nu. Att man har kameraövervakning och sen så identifierar man folk baserat på deras ansiktsuttryck och sådana saker. Och det finns olika, till exempel datortillverkare som använder ansiktsigenkänning för att låta en logga in på sin dator. Och Alibaba, kinesiska näthandlare, kinesiska Amazon kan man säga. Alibaba har till någonting som heter Smile to Pay. Och jag rös när jag såg det, men det betyder tydligen att man genom att visa sitt leende för kameran på sin dator så kan man göra betalningen. Det är väldigt, väldigt rolig take på Amazons klassiska click to pay, one click payment som de har tagit patent på. Det är väldigt smart att gå runt genom att säga att det är inte att du klickar för att betala utan du ler för att betala.
2: Det låter som en väldigt riskabel webbshop.
0: Innan jag läste den här artikeln så hade jag nog inte sagt det. Jag hade nog varit ganska agnostisk och sagt att det där är kanske en bra idé. Det kanske är bättre än ett starkt lösenord, kanske sämre än ett starkt lösenord. Jag vet inte. Men om det som står i den här artikeln är sant och om det går att reproducera, och så verkar det ju, då är det ju en katastrofalt dålig säkerhetslösning. Om den här artikeln är sann, då måste vi omedelbart lägga ner allt vad ansiktsigenkänning heter om det har någonting att göra med säkerhet. För det är helt värdelöst för säkerhet, för att det är busenkelt att lura de här grejerna. Att få en sån här system att tro, oavsett hur man själv ser ut, så kan man få det här systemet att tro att man är någon annan. Och sättet de gör det på är helt, helt otroligt. Kan du förklara, Gustav, vad de gör? För att jag kan knappt tro det fast jag läser artikeln.
2: Ja, den som tittar på den här artikeln kan snabbt se att det här rör sig verkligen om ett par väldigt enkla pappersglasögon som är utskrivna till mycket låg kostnad. Det är en lite pixelerad utskrift och så är det någon som har klippt med en sax och klistrat på ett par vanliga glasögon av allt att döma. De har mönster med lite varmare och kallare färger, och vad som tydligen händer när man då sätter på sig dessa glasögon, det är att eftersom ansiktsigenkänningsalgoritmen är så fokuserad just på området runt näsryggen och ögonen, så kan lite såna här variationer i inputdata få väldigt starkt genomslag på deras algoritm. Och man ser här att de har tagit fram några resultat av matchningen som ser helt osannolika ut för ett mänskligt öga. Det är män som blir matchade med kvinnor trots till exempel skäggstubb och kort hår jämfört med en kvinna som saknar skäggstubb och har långt hår.
0: De har verkligen satt upp roliga exempel. Det är en svart eller mörkig kille som datorn tolkar som en vit och så vidare. Det är också intressant tycker jag att en människa skulle, så vitt jag förstår, aldrig kunna se, man skulle aldrig kunna titta på glasögonen och gissa vem det är. Och i vissa fall då så har de då kändisar. Så att då har de, ja, nu känner inte jag igen den här damen, men det är någon typ av Hollywood-skådis eller sånt där. Men de har också Colin Powell och John Malkovich och sådär. Milla Jovovic, är det en skådis eller? Hur som helst, man skulle aldrig kunna se på de här glasögonen att det är hon. Inte ens tror jag om man är intimt bekant med hennes utseende skulle man kunna gissa baserat på glasögonen att det är hon. Så att med de här glasögonen så kan du gå mot en sån här ansiktsigenkänningskamera. Och ingen i rummet omkring kan se vad du håller på med. Ingen kan se att du försöker efterlikna någon potentat då som har ensam rätt på att gå in här. Men datorn kommer identifiera dig som den personen. Tydligen har de testat det här också under riktiga omständigheter. Alltså med ett ja, teknik som används för att skydda byggnader till exempel, för att avgöra vem som får gå ut och in genom byggnader. Och de har spöat det systemet med en metod som kostar en femtedels dollar per glasögon att tillverka.
2: Ja, de här pappersglasögonen är förstås ganska uppseendeväckande, men man kan mycket väl tänka sig att man skulle kunna designa ett par rätt snygga bågar som mest såg ut att vara lite coolt pastellmelerade och få en snarlik effekt.
0: Ja, men jag såg någon gå runt på den här på stan, och det inte vore för de liksom lite tillklippta kanterna, att de är lite konstiga i kanterna för att de är liksom utklippt papper. Gjorde de bara formen snyggare, jag tror inte jag skulle reagera om jag såg de här på stan. Jag skulle tänka liksom hipstersvin, blir man aldrig av med dem fast man har flyttat till Malta. Men inte mer än så.
2: Ja, det kanske man ska tänka på nästa gång som man ser en hipster. Kan det vara så att den här personen själva verket har anlagt sitt yttre för att dölja sin identitet? Då kan man känna lite större sympati kanske med deras eventuella skäggväxt och rutskjortighet och glasögon.
0: Det ska sägas att när man har ansiktsigenkänning så är det sällan en enfaktor-autentifiering, utan det är, man har alltså alltid någonting annat. Så för att komma in i det här hemliga huset så måste du dels ha ansiktsigenkänningen och dels kanske dra ett nyckelkort eller trycka in en kod eller något sånt där. Men om det är en seriös säkerhetssituation. Men om det här stämmer och om det inte finns någon alternativ typ av ansiktsigenkänning som de inte har testat och så funkar på ett helt annat sätt, då måste man i princip bara lägga ner allt vad ansiktsigenkänning betyder. För den är inte ens meningsfull som en extra faktor i en kombinerad säkerhetslösning. Det tycker jag är jätteintressant. Alltså verkligen något nytt, lite dramatiskt som jag lärde mig.
2: Ja, en är storebror inte allseende.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Vi pratade ganska nyligen om eskalerande censur på sociala medier. Och nu har vi fått en ganska spektakulär uttalande från YouTube. Att YouTube skruvar upp sin valcensur till 11. För att nu får man på YouTube inte längre påstå att valfusk hade en avgörande påverkan på valresultatet. Då blir man borttagen direkt. Och YouTube säger att det här är precis samma policy som vi alltid haft för tidigare presidentval. Trots då att vi har precis upplevt 4 år av konstanta konspirationsteorier om att Trump stal valet 2016 med hjälp av Putin. Och det här har kablats ut av alla mainstream tv-kanalerna i stort sett dygnet runt sen innan valet 2016 faktiskt. Och innan det så har vi haft liksom åratal dessförinnan av teorin att Bush stal valet 2000 från Gore. Och vid inget tillfälle så har YouTube intervenerat och sagt app, vi har en policy som säger att man får inte hävda att valfusk hade en avgörande påverkan på valresultatet. Ett valfusk eller oegentlighet och så vidare. Det är en ganska bred formulering. Så att nu är det alltså på världens största och viktigaste plattform för diskussioner så är det förbjudet att överhuvudtaget ifrågasätta valresultatet. Vilket är, om man bara ser till vad de hållit på med det senaste året så blir man ju inte chockad direkt. Men om man ser det från ett lite längre perspektiv så måste man ändå konstatera att censuren har gått upp till en helt ny nivå nu. Jag tror nästan ingen kunde förutsäga att det skulle gå så här långt ens för 5 år sedan när Trump kom på banan. Än mindre för 10 år sedan. Alltså för mig personligen, jag måste säga, det är en tankeställare för mig. Jag var inte beredd på att det skulle gå så snabbt och skulle gå så långt med censuren på de här stora plattformarna. Det får mig att tänka så här, vad finns det för problematiska hotfulla utvecklingar nu som jag kan se men som jag kanske inte tror kommer spåra ut allt för långt. I vilka andra frågor har jag en naiv tro på att makthavare kommer att bromsa upp utvecklingen? Jag trodde ju det om massinvandringen till Sverige till exempel, att svenska politiker förr eller senare skulle de dra i bromsen och att de skulle göra det innan landet blev ohjälpligt irreversibelt förstört. Det var en villfarelse som jag hade en bra bit in i Radio Bubblas historia, fram till någon gång 2015 eller sånt där. Så att sådana saker får mig att stanna upp och reflektera och försöka vara lite ödmjuk för en gångs skull och tänka att det vore konstigt kanske om det inte fanns ett enda samhällsproblem som jag fortfarande har en naiv och orealistisk syn på. Förlåt, det var lite kanske slumpmässig off-topic-reflektion där, men Jag tycker bara det är så, jag blir så ställd av den här massiva censuren.
5: Ja, det, nej men den tycker jag är förvånande, men den har den ständigt så kommer en ny topp liksom. Jag har varit ju en topp för mig var ju liksom Hunter Biden mörkläggningen.
4: Mm.
5: För att alltså det har aldrig kunnat föreställa mig att i medtransmedia tänkte att det måste ändå på varenda redaktion finnas någon ärgirig, hungrig journalist som säger att åh, gud vad de har knäckt, jag ska gräva vidare på det här. Men det fanns inte en enda jävel utanför New York Post egentligen i någorlunda etablerade normalmedia. Inte en enda, allt mörklades. Och då var det liksom så här att vad fan kan det här hända? Det kommer ju mer.
4: Ja, totalt skruvad situation med Hunter Biden, men det är ju ett jätteintressant kapitel i sig, därför att nu pratas det och skrivs det öppet om att FBI utreder honom. Hunter Biden själv har varit ute och kommenterat och bekräftat att han är under utredning, skatteaffärer, ditten datten, hans kopplingar till diverse liksom kinesiska och ukrainska entiteter och så vidare. Och medströmsmedierna skriver. Samma medier som attackerade New York Post absolut skoningslöst för vadå, 2 månader sedan. På ett sätt måste man vara ganska imponerad av alltså deras fräckhet och hur stenhårt de spelar det här maktspelet de sysslar med. Inga pretensioner överhuvudtaget att syssla med journalistik. Det var 100% propaganda och manipulation. Utan att blinka så går man 180 grader emot vad man sa för några veckor sedan.
5: Mm. Det är, och det hade jag liksom inte väntat mig. Jag tror att den här kärran skulle kunna vända så snabbt och ta kurvorna så här smidigt som den gör. Alltså det är liksom bara Jon som jobbar i mestens media. Totala jävla Jon helt enkelt. Utan vilja och de tänker inte vad han gör utan de gör som de är tillsagda. Det är ju så uppenbart.
4: Samtidigt när man ser hela Hunter Biden-mörkläggningen i backspegeln så är det ju, jag menar, det är väldigt många som säger nu att det är som att syftet med alltihopa blir så tydligt. Därför att de ville mörklägga det innan valet. Inte för att de ville tysta ner affären för alltid utan för att de ville använda affären på sitt sätt. Det vill säga att de ville att bomben skulle brisera men först efter att Biden blev vald. Och rimligen då så vill de att Biden först ska bli vald och sen ska han tillträda den 20 januari. Och sen ska Hunter Biden-bomben brisera totalt så att Joe Biden måste avgå. Så fort som möjligt blir man av med honom och får istället in Kamala Harris som president. Mm. Är det de håller på med?
5: Det är precis det de håller på med. Och tittar man och det som man kan undra liksom, som inte Biden är införstådd med det hela. Att det här var liksom hans tack och farväl. Han fick bli president i alla fall även efter en mycket, mycket kort tid. Och det var det här jag menade med att det är Kalifornien som tar greppet nu. Alltså Kamala Harris är Kaliforniens kvinna. Bondar med, och det är så många starka namn från Kalifornien nu i demokraternas ledning. Förutom om man räknar bort Obama-falangen. Och de har plockat in, som vi pratade om i förra programmet, då var det 4 stycken med kopplingar till Silicon Valley-företagen där lobbyverksamhet. Och nu är det 7 som har kommit 3 till alltså. Och flera av dem här har intima band med Kamala Harris. Så att hon kommer då och hon kommer liksom att bli en svart brun. Vad har hon för färg egentligen? Hon kommer bli en halvindisk Hillary Clinton och liksom visa deras företrädare av falang som jättegärna vill ha krig där ute i världen och ett komplex som vill det, och dels ska hon visa sig dådkraftig som kvinna, så att jäklar vad det kommer att bombas loss alltså. Oj, oj, oj.
4: En grej som jag kan fundera på det är om de verkligen kommer få till den här tajmingen som de behöver. Dels, vad händer om de släpper Hunter Biden-bomben för snabbt? För att om hela affären rullas ut till 100%, då är ju Biden, då kan han knappt ens tillträda 20 januari. För att det egentligen handlar om är att det är Joe Biden som är ultrakorrupt gång, ja, på gång på gång på gång. Så att de skulle eventuellt kunna riskera att sänka honom för tidigt. Och om inte Joe Biden tillträder den 20 januari, då, som jag förstår konstitutionella reglerna, så är det inte så att Kamala Harris blir president, utan först måste Biden tillträda för att hon ska bli vicepresident. Utan innan det så kan hon inte bli president. Och en annan sak som jag undrar också, det är vad händer om Biden som sin första handling som som president den 21 januari benådar Hunter Biden för alla hans oegentligheter.
5: Inte ens han har nog mag att göra detta. Om det inte är så att han tänker avgå väldigt snabbt. Men en mycket intressant tanke du har där om att de skulle inte lyckas hantera maskineriet riktigt. Det fanns ju undersökningar alldeles nyligen som visade att, nu vet jag inte hur trovärdiga de är, men de visade i alla fall att om fler hade känt till Hunter Biden-affären och därmed också Joe Bidens affärer, så hade de inte röstat på honom. Så att det där är farligt om de inte lyckas hantera. Tyvärr så har de ju visat sig ha en sån hård kontroll över mediekanalerna, så att de kommer nog tyvärr att kunna följa en satt tidsplan, vilket vi bör gräma oss över.
4: Ja, inte desto mindre så händer det intressanta saker nu, och jag tyckte att det var lite, kändes lite stiltiga första månaderna efter valet, men nu tycker jag nästan att det börjar hetta till och bli mer intressant, både kring ja, på flera fronter, men inklusive Hunter Biden-affären, så faktiskt ska det bli spännande att se vad som händer. Även om liksom, det sannolika utfallet att Kamala Harris blir president väldigt snabbt är förstås inte väldigt upplyftande. Men jag måste säga att det kommer ändå vara väldigt tillfredsställande att se Joe Biden och hela Biden-klanen gå, alltså, totalt krascha och försvinna från den politiska scenen. För det är väl ändå sannolikt utfall av allt
5: det här? Ett klart utfall. Och det innebär två saker. Det ena, det innebär att faktiskt en falang inom demokraterna förlorar betydelse. De som tar över nu, det är Kalifornien-demokraterna, som är dels kopplade till high-tech och militärindustriellt komplex, och dels är på ett dåligt sätt vänsterpopulistiska. De och Obamas, alltså Chicago-falangen av demokraterna, de kommer att gå i armkrok, och det blir ett mycket brutalt, aggressivt styre, många krig, och med svarta och bruna ansikten som galjonsfigurer, som under Obama-tiden. Men det här med Biden-klanens kraschlandning, det finns en sak som vi faktiskt kan hoppas på och som kan förrycka allting, och det är ingen omöjlig sak. Det är ju det att Hunter Biden är ju helt oberäknelig. Alltså, vi vet ju inte vad han kan göra. Han kan ju liksom imorgon tömma fyra flaskor Jack Daniels, röka crack, göra en Ted Kennedy liksom, och se till att någon dör i en olycka. Vad som helst kan hända. Och det kommer ju att straffa fadern också. Eller att det kommer upp, kineserna släpper av någon anledning någonting som är bara för att liksom skapa kaos i USA. Släpper dokument som de säkert sitter på om Hunter Bidens affärer. Det finns så många miner kvar i Hunter Biden-affären som media inte kan hinna kontrollera, om rätt krafter släpper dem. Så att man vet aldrig.
4: Mm. Hunter Biden dör i en crack-överdos är ju ganska låga odds på den händelsen.
5: Ja, det.
4: Men en annan teori som jag har hört, som jag tycker är spännande, som har framförts under de senaste månaderna, det är att Hunter Biden kanske har en annan roll i det här än vad de flesta tänker sig. I det att han har ju varit instrumentell i att offentliggöra informationen om hans oegentligheter. Det var han som lämnade in den här laptopen på datorbutiken i Delaware och inte hämtade ut den. Så en spekulation som jag har hört från flera håll, det är att det här är kanske själva verket Hunter Bidens rop på hjälp. Han är förbannat trött på att bli utnyttjad av sin familj på det här sättet. Visst, han får liksom flyga runt världen och ta kokain och hålla på med sina sexuella oegentligheter och allt det där. Men han är i slutändan bara en marionett för sin far, sin superkorrupte far, som har liksom annullerat honom i den här korrupta, smutsiga verksamheten, där Hunter Biden måste leva sitt liv med ständiga liksom lögner, man håller på med, begår en massa brott och så vidare, för att hans korrupta pappa ska kunna inkassera sina förmögenheter. Det kanske är Hunter Biden som har tröttnat på det här. Det kanske är han som ville att allting skulle komma ut i öppen dagar, så att han slipper leva med alla de här lögnerna och bära dem själv. Det skulle också kunna vara en intressant utveckling om han tar en mer aktiv roll.
5: Ja, fast det finns en sak som talar emot detta. Och det är att han har levt i den där miljön länge. Han vet vad som kan hända de som säger fel saker vid fel tillfälle. Och det skulle han i så fall definitivt ha gjort. När du säger att han inte vill leva med detta längre, så är han ju medveten om att det kan faktiskt innebära att han inte får leva längre. Så att han ska vara besjälad nästan av en dödsdrift för att ha kört det här loppet, tror jag. Det kanske han är.
4: Det är just det som är teorin, och jag ser ingenting i hans person och agerande som motsäger hypotesen att han har en vidunderlig dödsdrift.
5: Ja, men då håller teorin ihop.
4: Det skulle på ett sätt vara absolut smaskigaste och mest spektakulära scenariot. Jag hoppas ju bara att det ska explodera och brinna så mycket som möjligt i Biden-klanen. Det är därför jag gillar att spekulera i den riktningen.
5: Ja, det är... Fortsätt berätta, det gör mig munter och glad. Men de skulle givetvis... han är ju van att köra gråtvalsen. Pappa Joe, liksom. Det skulle bli omgående mörkläggning och sen en kampanj mot alla de som har hetsat och förtalat hans tappra son. Och snudd på statsbegravning.
4: Dödade stackars Hunter. Nu är båda Joe Bidens söner döda. Ja. Det är ett fel.
5: Hunter blev den jagade. Han har varit väldigt skicklig med detta, så att han kanske till och med skulle gilla ut en sån utveckling.
4: Ja, spännande ska det se i alla fall. Ska det bli att få se vad som händer under veckorna som kommer.
3: Radio Bubbla. Yeah.

0: skatten, utan man rapporterar istället till sin arbetsgivare vad man har för pendlingsavstånd. Och så drar arbetsgivaren av det här avdraget i samband med att de gör preliminärbeskattningen. Så att arbetsgivaren har väldigt svaga incitament att kontrollera ifall uppgiften om pendlingsavståndet stämmer. Och Skatteverket kontrollerar det inte heller. Ändå, enligt den här uppskattningen då, där de har tagit uppgifter om var folk faktiskt bor och kört det genom ett system som hittar resvägar, någon slags GPS-navigeringssystem. De har då jämfört folks uppgivna pendlingsavstånd med det pendlingsavstånd som kommer fram när man gör en sån här kartmanöver. Och då visade det sig faktiskt att de flesta trots allt inte fuskar med rapporteringen. Redan det är ju ett intressant fynd som talar för att det finns hög social tillit i Österrike. Men sen ser man då vissa intressanta mönster. Det som används här är då en regressionsdiskontinuitetsdesign för att undersöka hur det är med fuskandet. Och då drar man nytta av att de här trösklarna är arbiträrt placerade av den som har skrivit regelverket. Så att egentligen så är det ju ingen större skillnad mellan någon som bor 19 km bort och någon som bor 21 km bort. Men tittar man på data så ser man då att de som bor allra närmast arbetsplatsen, de har låg nivå av fusk med rapporteringen. Det ligger kanske på 5%. Och sen stiger och stiger och stiger ända tills man kommer bort till 20 km avstånd. Och de som bor på 19 km avstånd, där uppmätte man att det var så många som 60% som hade angivit en felaktig siffra. Och sen sjunker det skarpt. Så att bland de som bor på 21 km avstånd så var det färre än 40% som angav en felaktig siffra. Och sen kommer det en ökning igen fram till 40 km avstånd. Och där var det närmare 2 av 3 personer som fuskade om de bodde 39 km bort. Och sen vips så sjönk det igen så fort man kom över det här 40 km strecket. Så att man visar här att ju närmare strecket man är desto sannolikare är det att man gör en liten justering så att man just kommer över strecket.
1: Det kan vara det vackraste stapeldiagram jag sett över kampviljan i ekonomisk självförsvar.
0: Ja, jag tycker det här skatteavdraget är en väldigt tilltalande beskattningsmodell just eftersom man kan påverka det själv. Man kan jämföra det med tv-avgiften som är väldigt dåligt rykte i Sverige, men det tycker jag är helt oförtjänt eftersom det är en av våra allra bästa skatter. Inte minst därför att man kan opta ut genom att helt enkelt ringa upp och säga att jag vill inte betala, och då slipper man.
1: Om bara alla skatter var sådana.
0: Ja, precis. Man motiverar ju tv-avgiften med att det är någonting som staten inte ska ha förstärkt inflytande över, men det är någonting som i ännu högre grad gäller för annat, som till exempel domstolsväsendet. TV-avgiften är också rättvis i den meningen att den är platt. Det är en klumpsumma som är lika för alla.
1: Ja, man kan verkligen undra om höginkomsttagares användning av exempelvis försvaret är högre än andras.
0: Det kan man verkligen fråga sig. Det fanns också ett annat fynd i den här studien. Och då hade de jämfört personer som flyttade från en arbetsplats där det var många som fuskade till en där det var färre som fuskade, eller vice versa. Och det gick då att säga att sannolikheten för att börja fuska med avdraget, den minskade inte om man flyttade till en arbetsplats där det var färre som fuskade. Men om man däremot flyttade till en arbetsplats där det var fler som fuskade, så ökade sannolikheten. Så att här finns det uppenbarligen tecken på en slags socialt inflytande. Så att om man tror att alla andra fuskar, så gör man det själv också.
1: Då kan man ju tänka sig lite högre grad av att byta arbetsplats, så att vi till slut kan få ett Österrike där alla överrapporterar sitt pendlingsavstånd.
0: Till slut, ja. Förmodligen så är det ju det här någon slags ömsesidig tolerans där lagstiftaren accepterar en viss mån av felrapportering. Men om hela systemet tappade tron så skulle det inte längre gå ihop. Det är ett mysterium för mig att det är så många i Sverige som fortfarande betalar tv-avgift. Det är ett tecken på vår oerhört höga tillit till staten i det här landet. Och jag måste meddela att jag inte förstår riktigt hur det kan komma sig.
1: Inte jag heller.
2: Radio Bubbla. Amerikanska senatorer på besök i Kabul varnar för negativa konsekvenser av truppnedskärningar. Kriget i Afghanistan kommer att vinnas, men det kommer ta decennier, säger senator Benjamin Sasse. Och det här tycker jag är jätteintressant och avslöjande artikel. Apropå det vi diskuterade nyss med hur man förbereder krig och planerar krig i hemlighet och liksom lurar på allmänheten

0: de här äventyren. Så är det jättespännande hur man nu pratar och försöker rama in det pågående Afghanistankriget som har pågått i 14 år nu. Och det har ju skett olika initiativ för att försöka trappa ner kriget, avrunda projektet från amerikansk sida, skära ner antalet trupper. Men det har varit mycket fram och tillbaka. Man har tagit tillbaka trupper och sen har man skickat i trupperna igen. Och nu pratar man om att minska från 9800 till 5500 amerikanska soldater i Afghanistan.
1: Och vi brukar ju ofta prata om att uppenbarligen är det så att USAs politik är att inte skapa ordning utan skapa kaos. Och just den här siffran där tycker jag de är så belysande, för de visar hur man faktiskt sitter och räknar med stort mått av exakthet. Att man vill inte vinna, man vill inte förlora, utan man vill hålla kriget igång. Och då gafflar man in det att någonstans mellan 9800 och 5500 behövs det för att det här ska fortsätta i all evighet antagligen.
0: Lindsey Graham, en amerikansk senator och ökänd, vidrig krigshetsare som alltid är ute och kampanjar för mer krig och storskaligt våld. Han säger att jag kan inte garantera framgång om vi behåller 9800, men jag kan garantera att vi misslyckas om vi går ner till 5500. Och slutsatsen av det här då, som bland annat Benjamin Sasse förespråkar i den här artikeln, det är att vi kommer att vinna den här striden, men det kommer ta årtionden. It's just going to take decades. Och han säger också att det amerikanska folket förstår mycket väl att förbli i partnerskap med en god allierad som Afghanistans regering är det bästa sättet att, att stoppa jihad.
1: Det känns som en morgonsändning. Jag blir surare och surare. Alltså det här är ju fråga om de har alltså lyckats de har ju faktiskt inte, de har medvetet skapat en av världens mest korrupta regimer. Är det trea från botten som Afghanistan ligger på genom korrumperande regimer i världen? Detta har det här decenniet lett till. Och är det någonting som stimulerar terrorism, så är det ju skapandet av en totalt korrupt och ineffektiv regim där en liten klick skor sig. Något så fruktansvärt. Och berikar sig. Alltså de skapar ju den perfekta grogrunden för terroristerna, de här kretinerna.
0: Vi kan i alla fall dra några ganska intressanta lärdomar här. Ibland så frågar sig folk, varför finns det krig? Hur kan det vara så tokigt att länder rör till krig mot varandra och tusentals eller ibland till och med biljontals människor dör? Vem kan tjäna på det? Det är väl ingen som egentligen vill det. Det bara blir så på något sätt. Men så är det inte. Därför att det finns människor som vill ha krig, som propagerar öppet för krig. Och det är ingen som vill bli kallad för krigshetsare. Och det finns enstaka personer som Lindsey Graham och Bill Kristol och lite andra sådana här människor i USA. Neokonservativa, öppet krigshetsande personer. Men det är mycket bredare än så, och det vi dessutom ser här, det är att helt iskallt så säger man att det här kriget som vi har dragit in vårt land i och som har pågått i mer än 10 år, nu ska det pågå i flera årtionden till. Och det är förstås ett fullständigt idealiskt scenario för de som vill ha krig. Krig som aldrig tar slut. Permanenta krig. Det betyder också permanenta inkomster för vapenindustrin och permanent politisk framgång för de politiker i USA som förespråkar krig.
1: Men du glömmer den stora fördelen som kamrat Jan-Erik Larsson påpekar, att det här tillståndet skapar en känsla av förtroende och samarbetsvilja i befolkningen.
0: Ja, vi får åtminstone vara glada för det, för att vi får så fantastisk sammanhållning i världen efter att vi har gått igenom alla de här krigen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Kartläggning av kriminellas kommunikation på EncroChat visar att den svenska marknaden för beställningsmord är effektiv och välfungerande. Typiskt prisspann 100 000 till 1 miljon kronor beroende på upplägg, erfarenhet, betalningsmåga och offer. För attraktiva uppdragsgivare kan ivriga karriärister även tillhandahålla tjänsten gratis. EncroChat, jag tror att det uttalas så, det var ett kommunikationssystem, en kommersiell kommunikationstjänst som fanns från 2016 till 2020 under några år där. Och det var en särskild sorts telefon, alltså fysiska enheter, fysiska telefoner. Och förenklat kan man säga att det var Android-telefoner som man hade modifierat för att möjliggöra säker kommunikation. Vi får komma till det hur säker den var då, men man kunde starta telefonen på två olika sätt. Så dels kunde man göra på det vanliga sättet, tryck på strömbrytaren. Och då fick man en vanlig Android-miljö, så just med en vanlig telefon. Men man kunde också använda en annan knappkombination. Och då kom man in i en särskild miljö med diverse säkerhetsfunktioner. Så hade man till exempel stängt av en massa funktioner i telefonen som kunde vara riskabla. Så man stängde kanske av GPS-funktionen, kameran och så vidare. Och i den här särskilda miljön så använde man särskilda appar. Och framförallt då chattappen EncroChat. Och det fungerade så då att när man använde de här särskilda apparna, det fanns också en app för röstsamtal och så vidare, då kommunicerade telefonen bara med EncroChats centrala server genom vilken all kommunikation den användare sköttes. Och det här systemet då blev väldigt populärt bland kriminella. Det blev tydligen något av ett standardverktyg i vissa kriminella kretsar. Och det verkar ha varit nästan enbart kriminella som använde EncroChat. Men det blev väldigt stort, framförallt verkar det som bland folk som jobbade med så kallad narkotikasmuggling. Men det fanns massa säkerhetsfunktioner, och först när polisen upptäckte att folk använde de här så var det svårt, för de kunde inte hacka sig in i dem. De testade att skriva någon PIN-kod, men efter ett visst antal felaktiga PIN-koder så raderade telefonen sig själv. Och det fanns också andra sätt att liksom trigga en radering av hela telefonen. Så att polisen gick bet gång på gång. Men som uppmärksamma lyssnare redan har noterat, så fanns det ett fatalt misstag bakom EncroChat. Nämligen att allting skickades via en och samma centrala server. Så det polisen gjorde, det de började förbereda 2019 och satt i verket i, jag tror, början av 2020, det var att man tog kontroll över den här centrala servern som fanns i Frankrike. Så det var en fransk specialoperation i polisen. Men på det sättet då så kunde de läsa alla meddelanden som skickades via EncroChat. Och dessutom kunde de snappa upp alla lösenord som användes för att låsa upp telefonerna. Vilket för övrigt visar på häpnadsväckande dåligt säkerhetstänk från utvecklarnas sida. Men de... Eventuellt, jag ska inte säga för mycket, för att det verkar som att de har installerat liksom sin egen malware på enheterna, så att det är lite oklart hur de egentligen har gjort det, men de var inte så jäkla säkra med telefonerna i alla fall. Så i början av 2020 så började franska polisen läsa allt som hände i de här systemen, och i juni 2020 så tog det slut. Då upptäckte EncroChat vad som hade hänt, att de var infiltrerade, och då skickade de ut ett meddelande till alla användare där man sa att systemet inte är säkert längre, gör er av med era telefoner, använd dem inte längre. Och några dagar senare så stängde man ner hela företaget, hela systemet. Men informationen som samlades in från EncroChat ledde till väldigt många stora polisinsatser i alla möjliga länder. Och man vet kanske inte exakt hur många som har gripits och dömt och sånt där. Men det handlar i alla fall om tusentals personer som har gripits baserat på EncroChat meddelanden. Du, Boris, du som är en förhärdad gammal kåkfarare, kom du någonsin i kontakt med EncroChat eller liknande specialkommunikationssystem? Var det något som du stötte på någon gång?
1: Nej, aldrig faktiskt. Nu är tillgången på mobiler rätt begränsad. Men de som lyckades smuggla in sådana, det var mest vanliga mobiler. Det var inget komplicerat. Men jag att det är att alltså hela EncroChat-historien känns ju lite så här, ska jag säga, en polisoperation helt enkelt. Nu delar vi ut de här mobilerna till de kriminella, och så får vi se när vi halar in användbara saker.
3: Visst, alltså om man tänker från polisens perspektiv så är det är väldigt attraktivt att starta sådana här företag. Och jag tror inte att EncroChat var faktiskt en polisfälla. Framförallt baserat på hur hela historien slutade. Du säger att Encrochat själva skickade ut ett meddelande och sa vi har blivit kapade, vi är inte säkra längre, kasta er enheter. För det hade ju polisen inget intresse av att göra. De sa att de bara mjölkade information från det här systemet. Varje dag så avslöjades fler och fler brottslingar och så vidare. Så att de hade ju, det låg i polisens intresse att fortsätta det här spelet och inte avslöja att systemet var hackat. Så därför tror jag att Encrochat var på riktigt. Och det finns några till liknande företag som har sålt såna här säkra enheter. Bland i Kanada, eller Kanada-baserade företag, där jag tror att det är genuint. Samtidigt så, ja, man undrar ju. Och det finns ju också exempel på att stater har själva startat liksom säkerhetsföretag som från början är infiltrerade. För att det var liksom CIA som startade, det finns ett exempel, ett klassiskt internationellt exempel, ett schweiziskt företag som hette Crypto AG, som startades av CIA. Och så sålde krypteringsutrustning världen över som då jobbade med koder som CIA kunde knäcka från dag ett. Det är lite annan nivå då, men jag är säker på att det också förekommer liknande saker som riktas mot mer vanliga, simpla brottslingar. Ja, det är intressant i alla fall, därför att nu vi har fått så mycket inblick via Encrochat i den kriminella världen. Och nu finns det alltså en rapport från den svenska polisen om vad de har lärt sig från att analysera data från Encrochat. Ska man säga förresten att den här rapporten, den är daterad, den är drygt ett år gammal, så jag är lite osäker på varför det skrivs om den nu. Den kanske inte har publicerats offentligt förrän nu, ett år efter att den skrevs. Eller så har fler tidigare gjort en artikel på gammal information. Men oavsett, jag är ju tacksam för det, därför att jag läste igenom den här rapporten. Det var 30-40 sidor och sånt där. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant. Så svensk polis fick tillgång till, fransk polis gav svensk polis tillgång till alla konton som hade koppling till Sverige. Och jag tror att det betyder all kommunikation som gick in till Sverige eller ut från Sverige eller inom Sverige. Och svenska polisen har haft en operation för att analysera det här och använda den information som heter Operation Robinson. Och även i Sverige då så har man gjort stort antal gripanden. Men det som framförallt äger rum, det är inte brottsligt i allmänhet, utan det som har hänt på åtminstone den svenska delen av Encrochat, det är koordinering av så kallad narkotika, knarksmuggling på vanlig svenska. Så att Encrochat-användarna som har analyserat, de håller på med knark och knarksmuggling. Och i hög utsträckning så är de är rätt långt upp i den kriminella näringskedjan. Så det var inte killarna som säljer hasch på gatan i Rinkeby som hade Encrochat, utan snarare deras chefer eller deras chefers chefer. Och i den här rapporten då så delar man upp det i, man har fyra övergripande kategorier av användare som man kallar för lokala, glokala, regionsöverskridande och internationella. Men det man kan se sammanfattat, alltså jag rekommenderar den här rapporten om man folk är nyfikna på liksom den undre världen, hur det fungerar. Men det man kan se generellt är att de här brottslingarna, de är bundna i de flesta fall till en viss plats. De gör alla sina affärer i ett visst ganska litet geografiskt område. De befinner sig nästan hela tiden på samma plats. De lämnar sällan platsen. De pratar med enstaka kontakter utanför regionen. Så kanske får köpa in ett parti knark och sånt där. Men i övrigt så är de lokala aktörer. Och de internationella kontakterna går nästan bara till två länder. Nästan bara två länder som man pratar med och har kontakt med. Det här var, du Boris, du kanske vet det här sen gammalt. Kanske bara jag som är lite sen på bollen här. Men jag visste inte att det var två länder som totalt dominerade all narkotikarelaterad kontakt med Sverige. Men så är det i alla fall. Spanien och Nederländerna är de två länderna. Och en annan intressant sak är att svenska kriminella kommunicerar tydligen bara med andra svenskar. Så när man har kontakt internationellt så pratar man med en svensk som befinner sig i Spanien. Och sköter kontakterna med utländska knarknätverk, får man anta. Så man har inte direktkontakt. Om du är i Sverige så har du inte direktkontakt via Encrochat med en med spansk narkotikagrupp eller sånt där. Och en annan sak man såg, vilket inte är så överraskande utifrån vad man vet generellt om hur människor funkar, är att det fanns ett ganska litet antal spindlar i nätet som har kontakt med det som politiskt kallar för A-aktörer, med mer toppmänniskor med nätverken. Och de här toppnoderna, spindlarna i nätet, de ägnar sig åt, som polisen säger, mycket omfattande och avancerad brottslighet. Och de nätverkarna har ofta kontakt med varandra. Så det finns en ganska liten klick som i praktiken förmodligen liksom har insyn i och kanske också styr hela den svenska narkotikamarknaden. Och det är intressant att man har brutit ner det i 84 stycken centrala aktörer, 84 sådana här personer som utmärker sig som centralnoder. Och de håller på med och det vill säga knarket då, det är cannabis, det är 74% är cannabis, 12% är kokain, 11% är amfetamin och andra droger är 3%. Så det är väldigt dominerat av de här tre sorternas droger. Och alla är män, 100% av dem är män givetvis. Nästan alla är mellan 30 och 39 år gamla. Och de befinner sig då på något av fem ställen. Stockholm, Malmö, Göteborg, Spanien eller Nederländerna. Och de som är i Spanien, nästan alla bor på spanska solkusten. Och man alla affärer görs upp, nästan alla affärer görs upp i kontanter, de betalar kontant. Och valutan som används är alltid euro. Man använder inte så mycket bitcoin. Utan de här förbrytarna, de är skeptiska mot bitcoin. Och de är osäkra på om det verkligen är anonymt, om det verkligen är säkert och så vidare. Man använder det i viss utsträckning, men när bitcoin dyker upp i Encrochat-diskussionerna så handlar det ofta om att folk luftar sina tvivel om det är verkligen säkert och så vidare. Så att där har brottslingar inte varit så snabba på bollen, tydligen. Så man tar in knarket, som sagt, det kommer det oftast då från Spanien, i andra hand Nederländerna. Och det kommer in med lastbil, man kör in det med lastbil över Öresundsbron. Nästan alltid. Man gömmer knarket i någon typ av legal last. I någon lastbil som tillhör ett lagligt transportföretag. Och man använder också liksom post och kurirtjänster med större partier. Kommer in med lastbil över Öresundsbron. Det är intressant att se den här överblicken över vad som händer. Och de har också gjort en beräkning av den totala knarksmugglingsekonomin i Sverige baserat på Encrochat-uppgifterna. För att genom att helt gå igenom alla meddelanden och se liksom hur stora partier det är som folk avtalar om att ta in och så vidare, hur mycket de ska betala för. Och utifrån det så har de gjort uppskattningar. Och det är intressant då, därför att deras uppskattningar nu från där polisens underrättelseenhet som håller på med Encrochat-meddelande är att knarkmarknaden är kanske 10 gånger större än vad man har trott tidigare. Man har missat 90% av det i tidigare uppskattningar. Som till exempel då Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort tidigare. Som uppskattade att det handlar om 10 eller 15 ton knark om året. Men det handlar om 100 eller 150 ton knark om året. Och ekonomin kring det ser ut då som att man betalar svenskarna då, eller de svenska aktörerna i Sverige som importerar 150 ton knark per år, de betalar 12,5 miljarder kronor för drogerna. Och sen säljer de dem för 15,3 miljarder. Vilket innebär att de har en sorts bruttovinst på 2,8 miljarder kronor per år. Så det är en vinstmarginal på knappt 20% kan man säga. Men det inkluderar inte omkostnader man har. Så att liksom kostnader för att transportera och förvara och kostnader för beslagtagna partier i tullen, såna här saker. Det är en ganska stor kostnadspost för de här grupperna. Så i praktiken så är vinsten lägre. Det är inte 2,8 miljarder utan det är något lägre belopp. Men det är i alla fall, det är en mycket större ekonomi än vad polisen har trott och alla såna här narkotikabevakningsorganisationer har trott. När man väl får tillgång till brottslingarnas faktiska kommunikation så ser man helt andra siffror. En annan sak som jag tyckte var väldigt intressant att läsa om var hur sofistikerade man är i att hantera pengar och hur man gör för att tvätta pengar. Så man lär sig mycket, man kan få mycket idéer av att läsa den här rapporten. En sak som jag inte känner till är att de enskilt största aktörerna i att tvätta knarkpengar är växlingskontor. Och det är ofta såna här som har liksom en delvis laglig verksamhet med fysiska kontor, såna hål i väggen som växlar pengar. Det är de som tvättar det mesta av knarkpengarna, för de bedriver då som olaglig växling, svart växling på sidan av för sina kriminella kunder. Och de förvarar också pengar, fysiska kontanter i sina lokaler och så vidare. Och det är den finansiella tjänst som efterfrågas absolut mest. Det är det folk tjatar om på Encrochat hela tiden. Har du en bra växlare? Kan jag få låna din växlare? Kan du förmedla kontakt till en växlare? Och det de gör då, alltså själva växlingen då, det är, för att förklara, det är då att man har kronor, man har pengar, kontanter i kronor, som alltså intäkter från knarkförsäljning. Och man behöver växla dem till euro för att kunna köpa mer knark. Det är så flödet ser ut då, att man växlar från kronor till euro hos de här växlings... Man gör det på andra sätt också, man har kanske något företag som kan växla åt, kanske ett exempel med sin frisörsalong, den typen av småföretag som används. Men ofta är de här växlingskontoren. En siffra som ger sig att det finns fem, eller fanns då under de här månaderna i, under två månader under början av 2020, alltså fem växlare som växlade 150 miljoner kronor på ett par månader. Och även här, det är några få aktörer som gör väldigt stor del av jobbet. Och sen en annan grej, bara med finansiella, det är att de jobbar mycket med banker. Och systemet går ut på att de tar lån, ofta via en målvakt, så att en person som inte har något kriminellt register tar ett lån i sitt namn, men egentligen åt någon annan. Och så får man ett lån från till exempel en bank, och de pengarna man får i lån, de är vita pengar. Men sen hittar man sig att betala av lånet med svarta pengar, med knarkpengarna. Det är liksom det generella mönstret. Men för att göra det så har man insiders på bankerna som beviljar de här lånen. Till exempel så accepterar falska löneintyg, höjer lånetaken bortom vad som är praxis och så vidare. Och de får ett bra betalt. Så om du är banktjänsteman, ett exempel som ger sig att en banktjänsteman kan ta 450 000 kronor för att bevilja ett lån på 3,5 miljoner kronor. Så att det sitter folk på bankerna och tjänar väldigt mycket pengar. Och man har också givet sig företag som man startar eller tar över för att slussa pengarna genom företagen. För att företagen kan då betala ut pengar som är vita. Man kan få in de svarta pengarna i bokföringen. Och då har man liksom banktjänstemän som hjälper till. Kanske för att företaget ska kunna ta lån. Man har revisorer som man betalar för att godkänna falska bokföringar och så vidare. Men de har väldigt mycket tentakler runt om i det etablerade samhället. Med banktjänstemän, revisorer, mäklare som spelar en viktig roll och så vidare. Återigen, det kanske är gammal skåpmat och allt det här. Men jag tyckte att det var väldigt mycket ny information för mig. Som inte är en förhärdad brottsling. Ganska spännande.
1: Jo, men visst är det. Men det är intressant också det här med hur det lite slår sönder bilden av mediebilden och faktiskt en gammal och fortfarande existerande polisbild av att gängen är, det är bara lösa nätverk, de är ostrukturerade, det är 13-åringar. Här avtecknar sig liksom en klassisk rationell maffiastruktur helt enkelt. Och hur man faktiskt effektivt äter sig in i bankväsendet. Hur man skapar strukturer för att tvätta pengar. Just när penningtvättsdelen tror jag det finns ännu större sektorer som de inte berör än de vanliga växlingskontoren och metoden att göra det med hjälp av banklån. Men sen är det också det där alla svarande klockor bör ringa, det är just det att okay, de äter sig in i bankerna, betalar bra för det också, men områden som inte berörs och som man ser i alla andra länder, det är ju att man äter sig in metodiskt, eftersom man har tillgång till pengar, i politik och polisväsende. Det kanske vore lite väl mycket begärt av en polisrapport att man liksom började fundera och spana åt det hållet. Men man måste ju bara ställa frågan att polisen fungerar så dåligt. Beror det på att poliserna är så pass korkade och nu tänker ta in ännu mer korkade poliser? Eller beror det på att de faktiskt är infiltrerade och att poliser tittar åt andra hållet? Det finns ju rätt bra kriminalreportage från 60 och 70 och tidigt 80-tal i Sverige som visar på hur svenska poliser faktiskt mutades för att titta åt andra hållet i bankrån till exempel. Då är ju frågan idag när de här gigantiska eller de här miljardbeloppen är i omlopp, är det inte en mycket rimlig tanke att vi då har mutade poliser också i större omfattning än vi vill föreställa oss?
3: Jo, definitivt. Och det finns förut i den här rapporten, det finns en av avdelningarna, det kallas för otillåten påverkan. Och det handlar just om hur man påverkar. Poliser är ett exempel, alltså politiker, de nämner till och med politiker i riksdagen och i kommunfullmäktige som en kategori. Och sen har de liksom statliga tjänstemän som är i förvaltningen, tjänstemän i rättsväsendet, då till exempel poliser och advokater. Och de säger att de flesta fallen av otillåten påverkan de har hittat, det riktas mot advokater. Men de nämner uttryckligen poliser. Inte så mycket detaljer, det är polisens egen rapport. Så det kanske de vill tala tyst om. Men de slätar förbi det här ganska snabbt, den här delen. De fokuserar ganska mycket på banktjänstemän. Men de nämner också att politiker och poliser är köpta eller påverkade. Då. Det kan ju handla om hot eller korruption eller nepotism. Det finns olika mekanismer. Så definitivt är det någonting som jag tror att det är mycket mer vanligt förekommande än vad man normalt tänker om man rapporterar om. Vad gäller det förresten det här med beställningsmorden, det var det som var vinkeln i den här artikeln. Och det är intressant, de lägger ner mycket, mycket tid på att analysera den här rapporten. Och de har förut också, de säger att de har gjort 10 ingripanden mot långt framskridna mordplaner. Baserat på informationen från Encrochat. De har stoppat 10 beställningsmord. Några verkar också ha genomförts trots att de har liksom suttit och tittat på medan de planerat och sådär, men inte lyckats stoppa. Men där säger de att, å ena sidan säger de att språkbruket som används när man planerar de här morden är ofta ganska, som de säger, det är rått och våldsamt. Att man signalerar att man är väldigt aggressiv och tuff och macho och sånt där. Så att det är inte så här kyligt kalkylerande, affärsmässiga kriminella, utan det är ofta svårförutsägbart, impulsivt. Och de säger också att det är vanligt att motivet för att döda folk är inte sådana affärsmässiga överväganden, utan det är mer att hämndspiraler, gamla konflikter som blir permanenta, mångåriga cykler av våld och motvåld och så vidare. Så det är ganska obskyrt vad det gäller orsakerna till att någon ska tas av daga. Men samtidigt, och det är återigen då på den poäng som du gjorde, Bor, så att de här människorna är väldigt väl organiserade, så ser man ju då att när man väl ska döda någon så är det en kompetent organisation, och ofta har man en sorts projektledarstruktur. Polisen skriver ju så i sin rapport, en projektledare. Man har projektledare som åtar sig ett morduppdrag och sen i sin tur involverar olika personer som behövs för att kanske rekognosera, samla ner information, skaffa fram vapen, ordna flyktbil och så vidare. Så man har en anstiftare och en utförare. Anstiftaren också ofta är lite mer i bakgrunden då, som betalar. Utföraren har då den här projektledarrollen, den här koordinerande rollen. Och i ungefär hälften av fallen så tillhör utföraren samma kriminella nätverk som anstiftaren. Ungefär hälften av fallen så kommer den utanför nätverken. Du ser, det här är en tjänst som man kan köpa på en öppen marknad av folk som man inte känner. Den enklaste komponenten, det är bara en parentes, enklaste komponenten är att skaffa vapen. För att normalt sett så diskuterar man inte ens hur man ska få tag på vapen. Man pratar om så här, hur ska vi få en flyktbil, hur ska vi få ett gömställe, hur ska vi hitta informationen. Men man pratar inte om hur man ska fixa vapen, för att det är, som polisen drar slutsatsen då, att det finns så gott om vapen att man har inga särskilda problem med den biten. Det enda diskussion som förs i stort sett om det är att ibland är folk osäkra på om deras vapen faktiskt fungerar och vilken ammunition de ska använda. Men i alla fall, de verkar väldigt väl organiserade, och det följer också väldigt typiska mönster. Som de säger att när ett mord är på väg att ske, när det väl ska bli av, så ser man att mängden trafik över Encrochat på anstiftarens konto ökar dramatiskt 2 dagar innan mordet. Så att man kan se nästan på bara trafikmängdsanalys så kan man se liksom när någon ska döda någon. Återigen då, det är regelbundet, det följer vissa mönster. De är rätt väl organiserade. Ja, Det var kul att läsa den här rapporten. Det var lite intressant inblick i svenska undervärlden. Jag tycker det är lite komiskt det här med den övergripande situationen med Anchorchat, att massa kriminella människor använder den här i slutändan helt idiotiska chattappen som polisen hackar, alla brottslingar åker fast. Och det är en ironisk sak då, det här hade aldrig hänt om de hade använt sig av normala chattappar som Kreti och Pleti använder, som Signal eller Telegram, så hade det här knappast kunnat hända. Jag tror till och med att WhatsApp har så kallad end-to-end kryptering. Det vill säga meddelanden krypteras på enheten de skickas från och dekrypteras på enheten de läses från. Så att ingen aktör däremellan, inklusive de som tillhandahåller chattappen, kan läsa meddelandet. Åtminstone är det så det funkar i teorin. Det går inte att vara helt säkert, man måste i viss mån lita på den som tillhandahåller tjänsten. Men en sak som vi vet säkert nu, det är att det hade varit under den här perioden då Anchorchat var infiltrerat, så hade det förstås varit en mycket säkrare lösning att använda till exempel Signal än att använda Anchorchat. Så att de är väl organiserade på att utföra sin brottsliga kärnverksamhet. De är bra på knarksmuggling, de är bra på döda folk. Men i övrigt så känns det lite grann som det finns en viss fördom kanske mot kriminella människor som bekräftas här av att de är inte särskilt smarta. De är inte jättebra på andra saker, till exempel IT-säkerhet. Så är de inte så bra på. Så istället för att använda liksom en busenkel lösning som rekommenderas av all världens expertis på IT-säkerhet, så skaffar de den här jättekrångliga speciallösningen som enbart används av kriminella. Och så åker de fast i hela bunten för att, hör och häpna, bovarnas egen superlur är inte alls lika säker som datanördarnas lösningar.
1: Nej, men det är just det här med att det är en statisk grej. Man ska ju flasha med att man har en sån. Ungefär som att man ska flasha med att man har klockor, bilar och sådana saker. Det är ju jätteviktigt. Vilket visar att de är lite korkade. Men hela tiden får man ju den här nästan lite serietidningsaktiga känslan av att det finns de som är så mycket smartare än så, alltså också lurar där i bakgrunden och som inte har dyra klockor och inte har samma mobiler som alla andra kriminella.
3: Visst, och det är också vad gäller pengatvätt, som du var inne på Boris, så finns det andra metoder, mer liksom avancerade metoder. Men jag tror i viss utsträckning så är det så att de som håller på med knarksmuggling, både på den här nivån, de har bara inte, kanske för att de inte är tillräckligt smarta, för att de inte har rätt sorts kontakter, men de har inte tillgång till de mer avancerade metoderna. Jag menar, stora multinationella företag som liksom optimerar för att betala så lite skatt som möjligt, eller liksom, det finns massor med metoder för att gömma undan pengar, smarta internationella upplägg och sånt där, som man inte verkar använda här, men som finns. Jag tror att det finns säkert en annan nivå av kriminalitet där man använder alla de här metoderna. Men bilden jag får här är att de skulle ganska enkelt egentligen kunna skärpa till sina metoder och bli mer effektiva. Men det verkar bara inte ligga för dem. Det där med klockor förresten, det är bara en parentes. Men i den här rapporten så har polisen då räknat antalet klockor som byter händer. För det är ju också ett sätt att föra över pengar. Att man köper Rolex-klockor eller vad det är för någonting. Och sen så kan man liksom, de är värd med ett sätt att lagra pengar. Men man kan också betala för knark med klockor. Och det är ett sätt att tvätta pengar då, för att man kan köpa klockor och även till exempel bilar för knarkpengar. Men klockor är vanligast. Jag tror att det stod i rapporten att det sammanlagda värdet av alla klockor som diskuteras i de här Anchorchat-filerna är 16 miljoner kronor. Och det är bara ett tvärsnitt då. Det är bara ett tvärsnitt på några månader. Men det finns detaljer även om det.

0: Radio Bubbla.
1: Brian Robertson. Att två nationella undersökningar visar att Robert F. Kennedy Jr. leder både över Trump och Biden hos väljare under 45 år sänder chockvågor hos Washington till den grad att New York Times i artikel avfärdar sin egna opinionsundersökning. Den amerikanska presidentvalrörelsen trappas upp mer och mer för varje vecka som går. Och det finns ett par saker som jag har gått och tänkt på som jag skulle tycka var intressant att prata om. Den ena av dem, det är det här med RFK, Robert F. Kennedy Jr., som vi har pratat om en gång tidigare åtminstone. Han tar mer och mer plats i rampljuset och blir mindre och mindre av en driftkuck och mer av en seriös kandidat. Och han har ju deklarerat nu att han ska kandidera som en independent, det vill säga som en tredje kandidat som utmanar både demokraterna och republikanerna. Och han har alltså gjort extremt bra ifrån sig i ett antal opinionsmätningar. Så sammanvägt så ligger han ligger ju aldrig före Trump eller Biden i liksom den totala väljarbasen. Men i vissa grupper så gör han det i vissa undersökningar. Och framförallt ett par grupper som är väldigt viktiga. Dels är det då personer under 45 och dels är det independents. Folk som vare sig är registrerade eller identifierade som demokrater eller republikaner. Och framförallt independents anses vara en väldigt viktig väljargrupp, givetvis då. För att de är så kallade swing voters. De kan gå åt vilket håll som helst. Om du har någon som säger bara att jag är 100% republikan, den rösten är inte spel. Frågan är bara, kommer de gå till valurnan eller inte? Men det är independents, det är hur de rör sig som är det viktiga i ett, det som avgör valet på marginalen. Och han har också starkt stöd bland folk som inte röstade i föregående val. Folk som inte var involverade och röstade och donerade pengar i föregående valcykler är intresserade av RFK i mycket större utsträckning. Vilket betyder att han har eventuellt en förmåga att mobilisera nya röster snarare än att bara vinna över så att säga, befintliga väljare. Ja. Han för en bra kampanj, stark kampanj. Han lyckas få hyfsat mycket uppmärksamhet i mainstream. Även om man läser liksom, medströmsmedierna så är det liksom, artiklar om honom var och varannan dag. Säkert tack vare namnet, det efternamnet i stor utsträckning. Och ibland är det som att folk avfärdar honom delvis på grund av namnet. Det är lite som en paradox. Som säger att ja, men de röstar bara på RFK för att han heter Kennedy. Men ett problem med det, ett väldigt stort problem med resonemanget, det är att det där med att heta Kennedy, det är inte bara som en fluga, en tillfällig grej som går över. Det är inte så att folk kommer så här, följa och stödja honom nu. Och sen när valdagen kommer så kommer de säga så att ja, men jag kommer såklart inte rösta på honom på riktigt. Bara för att han heter Kennedy. Det vore ju helt tokigt. Så nu röstar jag på en riktig kandidat. Många kommer rösta på honom för att han heter Kennedy. Det är väldigt effektivt i USA att vara medlem av en politisk dynasti. Det är väldigt bra att heta liksom Bush eller Clinton. Det absolut bästa namn man kan ha är såklart Kennedy. Så att om en Kennedy är med i ett presidentval så är det alltid en oerhört stark liksom dark horse och en farlig utmaning. Men det är också mycket mer än bara namnet för att han har den intressanta positioneringen. Det är inte en positionering kanske som jag personligen tycker är så här superaptitlig, men den funkar verkligen i USA därför att vänsterpopulism är en så underexploaterad nisch i USA. Det närmaste de har är liksom här, Joe Biden eller något sånt där. Men så RFK Jr. Han är rejält vänster. Och han är inte någon som så här, flörtar med högre idéer och sånt där. Men han är till exempel invandringskritiker. Han, inte från ett rasperspektiv, det är mer det här arbetarklassperspektivet. Men ändå tydlig linje. Om att han åker ut till liksom, gränsen i Mexiko och säger liksom att det måste bli ett slut på de öppna gränserna och den här typen av saker. Och sen har han såklart en stark antikrigslinje. Och spelar fullt ut på att fullfölja hans berömde onkels kall att verka för fred. Och han åberopar gärna alltså då JFK, hans farbror. Och det är huvudnumret i hans kampanj. Och det är en viktig fråga och han har en unik sorts trovärdighet där. Inte minst med tanke på att de flesta verkar tro att hans berömde onkel blev mördad för att han satte sig upp mot det militärindustriella komplexet och allt det där. Och nu kommer en till Kennedy och vill göra samma sak. Det finns en väldig kraft i den idén. Och så fångar han upp alla de här frågorna om så här, medborgarrätt, yttrandefrihet, massövervakning, censur på sociala medier, myndigheter som liksom vänder udden mot medborgare. Och han är bra i de där frågorna generellt, definitivt för att vara en amerikansk politiker. Och så tycker jag också generellt att han lyckas väldigt bra med det här med att ha liksom ena benet i mainstream och andra benet i mer alternativa, kanske konspiratoriska kretsar. Så att om man till exempel är en person som har blivit upprörd över hela den här covid-hysterin, kommer det att vaccinskeptiker och den typen av idéer, man tycker det är viktiga frågor politiskt, så är RFK den i särklass mest attraktiva kandidaten. Men ändå så lyckas de inte fylla ut honom som konspirationsteoretiker och knäppskar och allt det där. Han har fortfarande väldigt, väldigt höga den här favorable siffror. Långt, långt högre än både Trump och Biden. Så han, det finns en väldigt positiv bild i opinionen kring honom. Och trots att de försöker såklart, så lyckas de inte svärta ner honom. Och jag skulle kunna fortsätta. Jag har med en lång lista av hans företrädare liksom. Han är en intressant person. Han har levt ett intressant liv. I en familj som många är intresserade av. Har många så attraktiva egenskaper. Jag såg på Twitter till exempel häromdagen. Så skrev han att. Jag har haft många husdjur i mitt liv. Och en gång så hade jag ett lejon som husdjur. Va? Det är jätteintressant. Varför hade han ett lejon som husdjur? Och ett annat inlägg. Han gillar djur. Ett annat inlägg handlar om att ända sedan jag var 9 år. Så har jag varit. Vad heter det? De håller på med såna här rovfåglar. Man har dem på...
0: Falkenerare.
1: Falkenerare, precis. Han är falkenerare som barnsben. Och,
0: va?
1: Och det har aldrig funnits en tid i mitt liv där jag inte har haft kontakten med de vackra rovfåglarna. Och sen är en bild där han står med, du vet, en sån här falk på armen. Så han är liksom... Det är nästan lite... Så här, han är parodiskt intressant. Han har så många anekdoter och konstiga intressen och saker han har gjort och sånt där. Och sen, han är ju också i särklass bäst fysisk form av alla kandidaterna. Mm. För att han är som ett muskelknippe som så fläker ut sig och lyfter skivstänger inför kamerorna och så vidare. Och sen är det ju det är inte så konstigt heller att han går hem hos de unga väljarna eftersom han är väldigt ung för att vara presidentkandidat i USA. Han är bara 69 år gammal, vilket gör honom till den i särklass yngste av kandidaterna. Trump är 77 och Biden är 81, så att RFK är, han är yngst med 8 års marginal, vilket faktiskt är en styrka. Den enda riktigt tydliga nackdelen som jag ser för honom, det är att det är hans röst. Hans röst är trasig på grund av någon mystisk sjukdom som han har, så att han kan inte riktigt prata. Ja, det låter väldigt konstigt när han pratar, för hans röst är sprucken och svag liksom. Jag har svårt att se framför mig hur någon kan bli president utan att kunna prata på ett normalt sätt och framförallt utan att kunna liksom hålla högtidstal med mäktig stämma och allt det där. Det kanske går. Alltså jag ska inte utesluta det. Det känns bara som hans, den mest största konkreta tröskeln för honom. För att det är väldigt viktigt att ha en bra röst som politiker. Det är ungefär som att vara, till exempel, vara väldigt kort. Människor vill inte ha ledare som är väldigt korta. Man vill hellre ha någon som är ganska lång. Men vill man ha någon som har en kraftfull, förtroendegivande röst. Förutom rösten så är han en väldigt, väldigt stark kandidat. Och det som står i artikeln då också, det är etablissemanget. Både inom demokrater och republikanerna är väldigt rädda. Det är kanske till och med så som står här. De har full panik och de gör alla möjliga desperata manövrar nu. För att de ser att han har liksom tvåsiffrigt stöd i alla opinionsmätningar. Och han tänker inte utmana Biden. Han tänker run as an independent. Vilket innebär att han kastar enormt mycket grus i maskineriet. Och i vissa opinionsmätningar så har han, jag såg en nu som hade 18%. 18% opinionsstöd. Vilket är helt otroligt. Alltså USA har inte sett någonting liknande sen Ross Perot, antar jag, var senaste gången. Som en tredje kandidat hade den typen av stöd. Som var en berömd affärsman som pumpade in jättemycket egna pengar och hade massa innovativa idéer och sånt där. Innan dess så vet jag inte ens. Du måste gå ganska långt bak i historien för att hitta en tredje partikandidat som hade den här typen av stöd, namnigenkänning, momentum och så vidare.
0: Ja, men det är Jag började nyss läsa en biografi som kom om honom i dagarna och är lika fascinerad som du. Jag har varit lite kyligt avståndstagande så där, men det ligger väldigt mycket vad det säger. Och en sak som jag tror appellerar till folk, alltså något som är väldigt, står väldigt starkt i det amerikanska medvetandet, både till höger och vänster, märkligt nog. Det är ju tanken på den djupa staten och konspirationer. Och det var ju mycket dessa som Trump gled in i nästan oväntat för många i Vita huset för första gången. Och styrkan hos Kennedy, det är att han är så jäkla konkret och personlig, alltså när han pratar om. Det är inte den djupa staten i allmänhet och ett träsk som ska dräneras. Han är väldigt precis. Det här är exempel på den djupa staten och dess handlingar. Och han är ju inte rädd för att liksom hävda att den djupa staten begår våldsdåd. Alltså dess underrättelseorgan. Till exempel mörda hans onkel och hans pappa.
1: Icke att förglömma.
0: Ja, det finns en fantastisk kapitel där han beskriver hur han under hela lång tid av sitt liv liksom går och grubblar på det här med varför sköts ser han egentligen pappa. Och han liksom börjar läsa och forska, han är jävla tugga i sig papper verkar det som, och anställer egna detektiver. Och till slut så kommer han fram till att det är mycket mer att det inte var ser han det för att det var någon annan, även i det här fallet en andra skytt. Och han besöker också ser han i fängelset och har långa samtal med honom och får den här känslan bekräftad av att det var inte den här mannen som sköt min far. Och skriver då under på hans nådeansökan, det är väl 14:e gången då som ser han sökte nåd. Och det gjorde att det beviljades. Men sen så hade ju Kaliforniens guvernör Newsom vetorätt och den handlade in den. Men när han beskriver liksom varför han tror att det inte var ser han hur konspirationen såg ut. Så alltså det är, man försökte då vända det mot honom vid den tiden liksom. Han är tokig konspirationsteoretiker, men det vet inte. Hans morsa blev ju tokig och några syskonen. Men han stod på sig och fick ett stort genomslag för det han gjorde då. Och det har ju. Han tar ju också upp i intervjupartierna i boken just det här med. Han vet ju hur en slipsten ska dras och liksom lyfter fram det här i Kennedy. Familjens traditioner, alltså han talar till och med om farfar då, den isolationistiska Joe som liksom drev sönerna in i politiken och som själv ville att USA skulle hålla sig utanför andra världskriget. Så, och han tar upp liksom hur onkel bekämpade, ville lämna Vietnam och givetvis sin pappas kamp mot maffians kontroll över fackföreningarna. Han fyller namnet Kennedy med ett innehåll. Till vissa delar mytiskt, men det får man väl göra i politiken. Jag tror det kommer att vara oerhört effektivt och vi kommer ju att se rejäla mediekampanjer mot honom på just de här områdena. Vaccin, konspirationsteorier, djupa staten. Men jag tror det kan ha motsatt effekt. När det gäller rösten så såg jag att han har tydligen opererat sig nu för att få bättre röst. Men jag har liksom inte hört några prov på detta. Men jag har svängt i fråga om rösten. Jag tror det kan vara en tillgång alltså. För att tänk på Marlon Brando i Gudfadern. Man har ju knappt vad han säger. Men det kanske är ett helt nytt grepp som visar sig effektivt.
1: Jag har alltid tänkt på att Marlon Brando har en väldigt dålig röst. Väldigt mesig röst. Han ser ut som en hel kar, men låter inte som en hel kar. Alltid tyckte att det var en stor svaghet hos honom.
0: Det funkar men det gick, inte på dig alltså.
1: Det gick ju bra för honom ändå.
0: Ja.
1: Eller och också vad man ska säga om Marlon Brando.
0: En annan känd ledare är ju Charles Manson. Han talade väldigt, väldigt lågt och raspigt. Man hörde knappt vad han sa.
1: Inga jämförelser i övrigt.
0: Ja, inga jämförelser i övrigt.
1: Intressant att höra det här om RFK senior och Sirhan. För att officiellt så var det bara, han var en palestinier. Så det var en sorts antisionistisk agenda åt det hållet. Jag visste faktiskt inte att RFK junior, alltså jag blir inte alls förvånad när jag hör att han har en konspirationsteori, att det var en djupa staten. Ja. Men jag blev nyfiken för att Sirhan, det är väl inte omstritt att han sköt? För de tog ju honom där på bar gärning. Men du säger att det fanns en andra skytt.
0: Det fanns en andra skytt och du har ju fler som blev skjutna och det säger Kennedy att det håller han för troligt att Sirhan sköt dem. Men att skotten som följde hans far avlossades inte av Sirhan utan och han menar att polisrapporter och annat tyder på detta också och att det. Och han har fått med sig, då fick han ju med sig liksom ganska tunga pensionerade polisbefäl på att det kunde inte vara Sirhan som sköt Robert Kennedy.
1: Jag tycker bara jag förstår inte hur det ska gå till, men här kommer den här tokiga palestinien och han försöker skjuta Kennedy och han skjuter men missar antar jag. Och då är det någon annan som står där och säger så här, fan palestinien missar det, då får vi göra klart jobbet. Och så skjuter han. Eller vad är liksom... Vad är kopplingen mellan de här två händelserna?
0: Tanken är att teorin är att det fanns två gärningsmän förstås. Och en skulle bara skjuta vilt omkring sig, Sirhan, skapa förvirring. Och den andra skulle så att säga avrätta Robert Kennedy. Och man pekar väl i viss mån också ut en person som delaktig i det hela. Och det är... Den person som faktiskt skulle fungera som en slags observatör-livvakt från Los Angeles-polisen.
1: Ja, superintressant. Kan inte Oliver Stone göra en film om det här så att jag också kan bli informerad?
0: Jag skulle bli en 3 timmars med Kevin Costner. Det vore härligt.
1: Vet du förresten vem som är RFK Juniors kampanjchef nu i presidentkampanjen?
0: Nej.
1: Dennis Kucinich.
0: Åh fan, ja men det är...
1: Ganska högprofilerad gammal politiker och presidentkandidat och så vidare. Så. Ja. Men så typisk vänster från Demokratpartiets vänsterflygel och sånt där. Jag tyckte det var intressant att han har så pass högprofilerad politiker, demokrat. Så.
0: Ja, det...
1: Så, ja, så vi får se med RFK Jr. Det är en fråga det här om, apropå lönnmord. Det är verkligen familjetradition. Att de blir, det är mord och mordförsök och så vidare. Och det finns den här omdiskuterade aspekten, det är lite omdebatterat, men RFK Jr. själv och andra personer har påpekat att det är lite konstigt att han inte får Secret Service beskydd. Han har ansökt om att få Secret Service Protection som vissa kandidater får även tidigt. Man får det senare i skedet och om det finns en hotbild. Men ibland så får man det även tidigt i skedet, till exempel Barack Obama. När han var lika långt innan valet 2008 som RFK Jr. är nu så fick han full sån här Secret Service detail.
0: Mm.
1: Men Vita huset säger nej till RFK. Trots att det finns en mycket väldokumenterad hotbild. Det sägs att det gjorts flera försök att döda honom. Det har varit flera riktigt skumma incidenter som de har skrivit om i medierna men sen förklarat bort. Som till exempel när det var en man som så här vandrade in i en falsk uniform in på ett område där RFK höll tal och kunde riktigt förklara varför han var där. Och det var så att det var ett misstag, han gick fel. Alltså det är otroligt märkliga saker som händer. Men det är också det här med att hans onkel JFK blev mördad och sen blev hans pappa mördad 5 år senare. Och jag också läst att när hans andra onkel, Ted Kennedy, skulle ställa upp i presidentvalet 1980. Då fick han Secret Service-skydd innan han ens hade lanserat sin kampanj offentligt. Så fick han sin Secret Service-detail. Så att det är vissa säger då att ja, men så här, det normala är att man inte får Secret Service Protection så här tidigt i kampanjen. Men om man heter Kennedy, om man heter RFK, så är man inte en normal presidentkandidat. Och tydligen så är det så att väldigt stor del av alla kampanjmedel som de samlar in från sina supporters går åt till ohemula livvaktskostnader. Att hotbilden är så stark och de måste liksom, nästan alla pengar går till, går till fysisk säkerhet. Och det är eventuellt ett ganska cyniskt spel som Vita huset spelar. Det vore kanske praktiskt för dem om RFK Jr. gick samma ödet möte som RFK Senior. Och, eller om han bara liksom dränerar kampanjkassan. Han har inte tid med att köpa några liksom tv-annonser. För att alla pengarna gick åt
0: till
1: livvakter. Så det är någonting som man ska hålla koll på. Att det är någonting som tyvärr, det är cyniskt. Men tyvärr så är det någonting som verkligen mycket väl kan hända under kommande månader. Att kampanjen får ett snöpligt

0: Då är man ju riktig Kennedy helt enkelt. Och på det sista stämpel på något sätt. Så börjar de köra den svängen tror jag inte kommer att bita helt enkelt.
1: Nej, det är generellt det är svårare nu för tiden för att folk är så förekommer alla de där attacklinjerna genom att prata om det själv. Och jag tror att om man är motståndare till en Kennedy ska man akta sig väldigt, väldigt noga för att spela sexprisbrukskortet. Därför det är en mycket stor del av mystiken kring JFK. Att alla vet att han var en sån ladies man. Han hade ihop det med Marilyn Monroe och allt det där. Och det är inte minst därför som amerikaner beundrar honom. Så att det är inte så bra idé liksom att dra upp hur RFK Jr. Hade en affär med. Jag vet inte vem han skulle haft en affär med. Som är sin tids Marilyn Monroe. Men det där kan slå tillbaka ganska snabbt om man försöker spela en sånt kort mot honom.
0: Tror det.
1: Jag tänkte bara säga en annan sak också. Med den andra saken som jag tyckte var lite intressant. Jag kollade upp lite opinionsmätningar. Jag kan inte hjälpa att jag är lite grann en politiknörd när det drar ihop sig till en sån här presidentvalrörelse. Då blir det att jag sitter och tittar lite på opinionsmätningar och läser analyser och sånt där. Men jag blev lite paff idag när jag kollade på poll of polls, alltså sammanvägningen av olika opinionsmätningar inför presidentvalet. Jag tänkte, vad är konstiga siffror? Ser jag fel? Ser jag rätt? Och sen så hittade jag lite, jag tycker jag hittade en bra sammanställning. Bekräftelse en kille som heter Sean Trende på Real Clear Politics, en som jag tycker är ofta väldigt bra analytiker. Han skrev en artikel där han sammanfattade och bekräftade precis det jag tyckte mig se i siffrorna, och det är att Donald Trump har dragit iväg helt oerhört i opinionen. Han leder poll of polls nu med större marginal än vad han någonsin har gjort tidigare. Inte bara i den här valcykeln utan i någon valcykel någonsin. Så om man går tillbaka till 2016 så kan man se att han ledde över Hillary Clinton i poll of polls sammanlagt i 5 dagars tid. Och det var precis efter republikanernas partikonvent. Alltså mitt på sommaren, kanske i juli och sånt där 2016. 5 dagar. Resten av tiden så ledde Clinton poll of polls hela kampanjen från början till slut. Och 2020... så ledde Trump inte i poll of polls en enda gång. Han låg efter Biden precis hela valkampanjen. Och nu så leder han med 2,6 procentenheters marginal. Och det är ett stabilt resultat som har hållit i sig i flera veckor nu. Han har haft ledningen i många undersökningar i flera veckor. Och hans ledning ökar över tid. Och till det kommer att Trump har alltid presterat bättre i valen än i opinionsmätningar. Och han har alltid fått en större andel av elektorsrösterna än av det totala antalet röster. Som är det man tittar på, eller som är det man approximerar med poll of polls. Men desto mer så att om man kollar på delstaterna så leder Trump i Michigan. Vilket är första gången någonsin som Trump leder i Michigan. Och han leder i Pennsylvania för första gången någonsin. Och det är jämnt skägg i Wisconsin. I Florida så har han haft ledningen i samtliga undersökningar som har gjorts, ibland med 2-siffrig marginal. Och han har också stora ledningar i Arizona, Georgia och Ohio. Alltså alla stora swing states.
0: Oh.
1: Så just nu, om man tittar på opinionsmätningarna, så är Trump alltså massiv favorit att vinna valet. Det är inte jämnt skägg, det är inte att han håller på att komma ikapp. Utan han har en starkare ställning inför valet än någon republikansk presidentkandidat har haft på årtionden. Så att tittar man på siffrorna så talar allt för att Trump vinner nu. Och så här, frågan är liksom, finns det någonting som kan stoppa Trump nu? Det måste hända något stort. Som att, liksom, att Joe Biden inte längre är kandidaten eller något annat som liksom förändrar spelplanen över en natt.
0: De kanske skjuter 2 stycken när de är igång. Liksom.
1: Det bästa vore väl från vissa perspektiv om de sköt alla 3.
0: Ja, jo, precis.
1: Det finns ju stark opinion för alla 3 för den. I alla fall, jag tyckte det var lite intressant och det är lite underrapporterat på något sätt. Det finns ju de här overklighetskänslorna som folk har kring Trump. Att de säger så att men Trump har ändå ingen chans och det kommer inte bli någonting. Och 2016 så kunde man ju åtminstone peka på att han låg efter alla opinionsundersökningar. Att han skulle behöva överprestera något enormt jämfört med opinionsundersökningarna för att faktiskt bli president. Vilket han gjorde. Men det är inte alls läget nu. Han har ett stort försprång framför Biden. Så att Och

0: Det verkar också vara så. Jag har försökt kolla på lite undersökningar för att se hur RFK Jr. påverkar den här fördelningen. För då är frågan, kommer han ta fler röster från Biden eller fler röster från Trump? Och eftersom han är en vänsterkandidat primärt, han tar väl mest röster från Biden, tänker man då spontant. Men eftersom han har den här populistiska alternativa approachen, och han är emot öppna gränser och allt det där, och han är fredskandidaten och så vidare, så kommer han ta lite av Trump. Och det man ser är att han tar mycket av båda, men det är en liten fördel till Trump. Det vill säga att när man tar med RFK i en opinionsundersökning, så ökar Trumps försprång, inte jättemycket, men lite grann. Så att RFK är ytterligare en faktor som stärker Trumps möjligheter att vinna. I alla fall, det är lite observation, för att det var nytt för mig. Jag hade inte riktigt koll på det här, för jag följer inte det här varje dag liksom. Men nu när jag kollade upp det så såg jag liksom hoppsan. Trump är tydligen en massiv stor favorit att vinna presidentvalet.
1: Men det gör ju också att vi kan räkna med snart sagt vilka åtgärder som helst, alltså från demokraterna, för att de lyckas ju alltid hitta på jävligheter, så att de är nog beredda att utlösa väldigt många olika saker för att få Trump att snubbla.
0: Bort med Biden, det är det uppenbara. Det är det självklara, och som även många demokrater säger, att Biden kan inte vinna. För att tar du bort honom ur ekvationen, om du ställer Trump mot en som en generisk demokrat i opinionsmätningarna, då har han inget mega försprång, utan det här är just mot Biden. Jag tror till och med att Trump ligger efter. Han har mindre opinionsstöd än en generic democrat. Men det är just den konstellationen som du går in med nu verkar helt hopplöst. Joe Biden verkar inte ha en chans att vinna mot Trump nästa gång. Så att, vilket gör att det som du har sagt att det är inte Joe Biden som kommer stå där på valnatten som kandidaten. Så till och med du sa att de kommer göra en Kennedy på honom.
1: Det är en mycket bra lösning för deras del.
0: Så att sannolikheten för det skulle jag ju tänka har ökat väldigt mycket nu. Den är väldigt, väldigt hög. De måste ta bort honom, för annars kommer Trump nästan garanterat vinna valet.
1: De kan ju också bara låta ta bort de livsuppehållande åtgärderna och ändra medicineringen. Alltså det räcker ju för att tala till sentimentala delarna av folksjälen att han så att säga dör på sin post i talarstolen eller någonting sånt där. Och då, bara han dör så får ju nästa kandidat sympatierna. Och demokrater som känner antipati mot Biden liksom får ännu större skäl att rösta demokratiskt. Så att, alltså, döden som lösning tror jag nog vi kan vänta oss i kampanjen.
0: Och om man är Joe Biden, vad gör man i det här läget? Vad är det rationella draget från hans sida?
1: Ja, jag tror att han ska väl byta sina läkare och utöka säkerhetsdetaljen.
0: Jag tänker så att om vi har rätt här i våra spekulationer, så innebär det att det enda sättet för honom att rädda livhanken är att gå frivilligt.
1: Ja, precis. Men det får han inte. Det har liksom motsatt. Alltså partiet måste låta honom dö. För går han frivilligt, då desavouerar han ju partiets officiella linje. Att killen är i praktform. Han är världens piggaste 88-åring eller vad han nu är. Gud, han cyklar och springer och leker med hunden och är klar i knoppen. Om han plötsligt avgår liksom, så... Och hans senaste hälsoundersökning var ju... var nu i tip-top-form. Så att det går inte. Då säger man att vi har liksom försökt föra er bakom ljuset, men nu orkar vi inte där längre. Nu får gubben gå. Döden.
0: Jag tänker på en kommentar som Joe Biden gjorde här om veckan. Jag tror att det var i samband med toppmötet i San Francisco, när de hade Xi Jinping och alla möjliga höjdare i San Francisco. Och såklart hade de också Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör. Och Biden gjorde en ganska konstig kommentar. Jag minns inte exakt hur orden föll, men han sa någonting i stil med liksom att här är killen som kanske ska ha mitt jobb, eller ni kanske ska prata med honom istället, något sånt där. Han gjorde väldigt direkt referens till att det kanske är Gavin Newsom som ska vara president och inte jag. På ett sätt som verkade liksom, ja, kanske lite ogenomtänkt, lite väl självnedsättande, lite väl avslöjande. Nu när jag tänker på det kanske var ett rop på hjälp. Det kanske var Joe Biden som sa, snälla döda mig inte, jag vill leva. Jag lämnar över till Newsom frivilligt. Du bara låter mig komma undan med livet.
1: Alltså seriöst, jag tror att han är rätt, rätt nervös. Alltså, han är inte helt dement. Han måste ju fatta att han är en jävla belastning. Och det snurrar rätt mycket tankar där i huvudet. Så att det inte alls är orimligt att han liksom bara, fan, ta jobbet, med låt mig leva.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: En av fyra graviditeter i världen slutar med abort. 56 miljoner inducerade aborter genomförs årligen enligt ny uppskattning från WHO. Jag blev ganska förvånad när jag såg den här siffran. Om någon hade bett mig gissa hur många graviditeter som avslutas med aborter, så hade jag gissat på en lägre siffra, en lägre andel än 25% globalt.
1: Ja, jag hade för en gång skulle inte haft en uppfattning.
4: Ja, dessutom så finns det några intressanta nedbrytningar. Till exempel att det antalet aborter har ökat rätt mycket då. Från en de jämför en 4-årsperiod med 20 års mellanrum och har haft en ökning på drygt 10%. Men dessutom står det här att i Latinamerika så slutar en av tre graviditeter med abort. Alltså betydligt högre än världssnittet och högre än någon annan region. Och det är intressant i det övervägande katolska och ofta ganska religiösa och strikta Latinamerika, där det finns en hel del lagstiftning mot aborter. Och ändå är det så hög andel. Jag vet inte om det inkluderar olagliga aborter, men det är förmodligen, får man gissa då, en konsekvens av att preventivmedel, normala preventivmedel, andra preventivmedel, är ofta förbjudna, tabubelagda, svåra att få tag på. Så istället slutar med aborter, kanske olagliga aborter, jag vet inte. Jag tyckte i alla fall det är ganska intressanta siffror, och det är intressant att de är så väldigt ojämnt fördelade över olika grupper. Så att i väst till exempel, i väst har man högre frekvenser, men de ökar, vilket förmodligen beror på att på invandring från Östeuropa, där aborter är ännu mer vanligt förekommande. Ja, väldigt, väldigt tråkiga siffror. Och när det ser ut på det här sättet så är det heller inte så konstigt att den europeiska befolkningen inte växer, till exempel. Och många andra befolkningar stagnerar. En del av pusslet kanske är att om man då inte ska gå under som demografisk grupp och bli ersatt av andra grupper som har högre fertilitet, så kanske det är inte så bra om en av fyra eller en av tre graviditeter avbryts.
1: Nej, det är en intressant frågeställning, alltså hur, men det är också ett tecken på alltså den totala uppgivenheten och att man inte har några mål eller någonting här i livet. Där folk finns liksom bara till. Och under vissa socioekonomiska förhållanden och kulturer så innebär det att man sätter barn till världen hur som helst. Och i ett mellanläge så blir aborter vanliga. Och i det västerländska läget så blir fertiliteten och barnafödandet extremt låg. Därför att det är ett samhälle på nedgång och på väg mot upplösning.
3: Radio Bubbla. Misstänkt Drottninggatan-terroristen fick avslag på uppehållsansökan 2016 och var efterlyst för avvikan efter utvisningsbeslut. Bannens IS-sympati känd enligt kommenderingschef. Om det mot förmodan finns någon som enbart följer den här händelsen via Radio Bubbla, så kan vi sammanfatta lite grann vad som har hänt sen sist, som vi rapporterade i söndags. Och en av de stora sakerna är naturligtvis att man har gripit och namngivit en person som polisen verkar vara ganska säkra på är gärningsmannen. Så personen som körde lastbilen längs Drottninggatan och mejlade ner folk. Han heter Rakhmat Akilov. Sa jag namnet rätt nu? Jag hade inte texten framför
1: mig. Ja, jag tycker det.
3: Ja. En 39-åring från Uzbekistan. Han vi vet inte så jättemycket om honom. Det är ganska spekulativt och vi kan inte vara 100% säkra på vem han är. Men det finns ändå några intressanta fakta här. Han tycks ha visat sympatier för IS-terroristerna och andra islamistiska jihadistiska organisationer. Det sägs att han också har chattat i samband med bedådet med andra jihadister. Ställt frågor om hur man gör bomber och andra liknande saker. Och vi har också fått veta då att det här är en person som sökte uppehållstillstånd i Sverige 2014 men fick avslag. Sommaren 2016, förra året, så fick han avslag. Och i december förra året så då fattades beslutet att han måste lämna landet. Han måste lämna landet i december 2016. Men det gjorde han inte. Han var kvar i Sverige ändå och polisen har inte lyckats hålla koll på honom och lämna ut dem. Det är trots då att han enligt uppgift är känd av Säpo. Så han har varit på deras radar och misstänkt. Och han har befunnit sig i landet olagligt eftersom han har fått avslag på sin asylansökan. Och man kan vara olika reflektioner kring det. Stefan Löfven har sagt att han är frustrerad. Och Anna Kinberg Batra har sagt att uppenbarligen så kunde man ha stoppat det här om man hade verkställt en utvisning.
1: Ja, jag lyssnade på den ansvariga polisen i det här igår. Som skulle ha ansvarat för att han utvisades och avvisades. Han förklarade, det var en trollbindande förklaring måste jag säga. För han sa så här att han pressades ju faktiskt för en gångs skull av mainstream media, människan från stats-tv med frågorna om att nej, men den här mannen var, Säpo hade honom ju, han, som du sa, han befann sig i deras radar, han befann sig under periodvisa ställvis under övervakning. Då måste ni ska ni inte lägga ner extra kraft på att ta fatt i sådana personer som verkar ha terroristsympatier och se till att de tvingas ut ur landet. Och det förklarar polisen att nej, det är för att Säpo lämnar inte över sådana uppgifter till polisen. De har inte tillgång till dem. Och på den förvånade frågan om varför polisen inte har tillgång till Säpos uppgifter så sa han att nej, men Säpo måste ju ha rätt att övervaka och avlyssna och utreda utan att lämna uppgifterna vidare. För annars blir det, och det är direkt citat, annars kanske han lämnar över vad som är rent skvaller. Det säger väl en del om hur polisen ser på kvaliteten på Säpos utredningar. Men det är oerhört underligt alltså att man har någon slags vattentäta skot mellan Säpo och polisen. Och till och med gammelmedia har ju lyckats luska fram att det är ganska tydliga kopplingar. Alltså han har ju umgåtts i kretsar som till exempel har uppenbarligen ägnat sig åt att finansiera terrorism genom olika former av affärsverksamhet. Så att vi står nog i en situation där alla försöker skylla ifrån sig helt enkelt och polisen försöker undandra sig sitt ansvar genom att säga att nej, men vi hade ingen aning, för Säpo har inte berättat för oss.
3: Förr eller senare, det händer säkert redan nu, men förr eller senare så kommer den här terrorattacken tas till intäkt för att öka massövervakning och integritetskränkande kontroll av svenskar i allmänhet. Och det är värt att lägga på minnet precis de här omständigheterna, som är för övrigt exakt samma som terrorattentatet 2010 på Drottninggatan, då gärningsmannen mejlade Säpo och även tror jag TT innan. Mm. Men då Säpo liksom hade de läste inte sin mejl, eller de, det är oklart vad som hände. Men det kom ihåg att påpeka då när de ville övervaka oss ännu mer, att det kanske är bättre att polisen och Säpo istället arbetar utifrån den information de redan har om de faktiska gärningsmännen. För det verkar som att de alltid finns i deras system. Och det som så verkar ju ofta vara så att de är på väg att utvisas. Så var det även det här fruktansvärda knivmordet på Ikea. som hände här om året vid Kemorden. Det var ju samma sak där, att det var en person som var känd av polisen som hade avvikit efter att ha blivit utvisad. Och det är också intressant i den här kontexten av att polisen hyllas gränslöst och oreserverat som episka hjältar för sin insats. Nu var polisens ansvar att se till att de här personerna inte var i landet.
1: Ja, och det finns andra länkar om detta. Men jag förstår liksom inte vad... alltså den här otroliga tårfyllda hyllningen av polisen. Alltså jag vill inte vara småaktig och sådär, men de gjorde ju sitt jobb alltså på plats när dådet väl var hänt. Och så får de blommor och kakor och chokladkakor och nallar också. Alltså att, men alltså, vi får inte glömma bort den här viktiga frågan. Varför kunde dådet överhuvudtaget ske? Och jag tycker det är lite tröttsamt att man kan aldrig skydda sig mot ensamma dårar och terrorister och så vidare. Alltså det är i det här fallet och i många fall när det är de utländska terroristerna, så är det ju så att de faktiskt finns i papperna och rullarna, men man gör ingenting. Och vi kommer ju, som du säger, tyvärr att få se, och det har redan börjat komma kolumner av detta, om att polis och FRA och alla måste få större möjligheter att övervaka oss, det vill säga alla. Alltså problemet är ju jävligt enkelt. Vi har till exempel 150 återvändande IS-terrorister som polisen har koll på. De vet liksom vilka de är. Och de får löpa fritt och de kan, och vissa av dem lever till och med på bidrag. Det är ju det som är problemet. Det finns inga skäl att öka massövervakningen så länge man inte har åtgärdat de terrorister man faktiskt har koll på.
3: Ja, och det är för all del också värt, jag ska delvis säga emot mig själv här eventuellt, men det är också värt att påpeka att det är just terrorister och potentiella terrorister, jihadist-sympatisörer och så vidare, som är problemet. Problemet är inte till exempel att folk inte blir utvisade i lagordning efter att de får avslag på sin asylansökan. Vilket Löfven antytt och Anna Kinberg Batra har sagt väldigt rakt ut, sagt väldigt tydligt att det är det som är problemet här. Om man hade verkställt det så hade det fungerat. Men det är inte så att det bara är folk som är icke-utvisade, folk som inte har fått sin asyl avslagen, som kan bli terrorister. En terrorist kan lika gärna ha permanent uppehållstillstånd, kan lika gärna vara svensk medborgare. Vi vet ju att alltså, grundproblemet är att Sverige har släppt in, Sverige har bjudit in, nästan forcerat in, hundratusentals människor. Problemet är att väldigt många av de här människorna, oavsett deras juridiska status, utgör en fara på grund av deras religiösa, ideologiska uppfattningar, deras hat mot det samhälle som de har kommit till.
1: Och där finns en oerhörd medveten lömskhet från Löfven, Kinberg Batra och andra politiker och media. Att man nu vrider frågan till att vi måste raskt utvisa de som fått avslag på uppehållstillstånden. Det är en fråga i sig, men det löser inte terroristfrågan. Alltså vi har ju många jihadist-sympatisörer i det här landet som är andra generationens invandrare och som är svenska medborgare. Alltså de undviker att ta i den här frågan, att vad gör vi med de terrorister och sympatisörer till terrorist som faktiskt myndigheterna har koll på? Av någon anledning vill man inte peta i den frågan, utan då ska man ta det här med utvisa de som fått avslag, och det kommer inte hända någonting. Och då kommer liksom Ygeman stå och säga vi försöker, men det är så svårt. Och under tiden så liksom kan där andra fika i goda ro och planera liksom nästa resa i Syrien. Det är ganska vedervärdigt.
3: Mm. Men det är just som du antyder, att man hamnar i en helt annan diskussion då, som är mycket svårare för de här politikerna att ta. För att du kan utvisa varenda person som inte har fått asyl. Men då är det fortfarande kvar kanske, jag vet inte hur många det är nu, 500 000 muslimer i Sverige.
1: Mm.
3: Jag hörde en uppgift, jag tror på Thomas Hübinette som sa häromdagen, att det nu är närmare 1 miljon.
1: Exakt,
3: jag vet inte exakt hur han räknar på då, men det är i alla fall hundratusentals utan tvekan i alla fall. Och problemet är att alla personerna utgör inte en risk som individer, men som grupp är en väldigt farlig grupp. Och en viktig poäng här som är helt omöjlig för Stefan Löfven att hantera, men som vi återkommer till ibland och pratar om, och som du också, jag tror du refererar till alldeles nyss, Boris, det är att även de sekulära muslimer som kommer till Sverige, de som flyr från kanske Mellanöstern för att de är förtryckta, de är muslimer men de är sekulära, de vill bara leva ett normalt europeiskt liv. Deras barn löper ofta stor risk att bli radikaliserade, som du säger, hos andra generationens invandrare. För deras föräldrar var sekulära när de kom hit, men barnen, de växte upp i Rinkeby eller i Rosengård eller Akan och sådana områden. Och de fick inte den typen av utbildning som deras föräldrar kanske fick i hemlandet. De fick bara uppleva katastrofalt usla situationen i Rinkeby och den obefintliga integrationen. Och sen blir de radikaliserade i en källarmoské. Så att även de allra bästa, de mest sekulariserade och västorienterade muslimerna, är ett problem som grupp när de kommer in. Så att Stefan Löfven och Shimon Batra, de kan inte ta den här diskussionen. Därför då måste de prata om 500 000 eller 800 000 eller 1 miljon muslimer som är en riskhärd.
1: Exakt.
3: Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Jag tycker jag vill verkligen ha en normal sändning och prata om normala nyheter nu. Men vi kan väl kanske ge några tips. Jag skulle gärna vilja säga att Fnordspottings inlägg om det här har ju varit fantastiska. Fnordspotting är ofta väldigt duktig. Jag såg hans artikel som på Bubbla har fått rubriken: politiker som idag uppmanar till enighet har tidigare givit Mehmet Kaplan ministerroll, subventionerat salafistiska rörelser och anställt en läskexpert för att koordinera arbetet mot extremism. Jag läste den artikeln, tänkte jag först, jag ska bara läsa upp den rakt av. Jag ska läsa högt i radiobubblan. Den var riktigt, riktigt bra. Vi har också en artikel av Vidar Andersson som är rätt ute, och jag kan tipsa om att en artikel av Nicodemus Ung, en lite längre analys om ett voluntaristiskt perspektiv på terror och motstånd mot terror, publiceras nu eller alldeles snart på frihetligt.se.

0: Radio Bubbla.
1: WHO klassar covid-19 som pandemi. Generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus kommenterar att flera länder visar att utbrottet kan begränsas och kontrolleras, men att de är djupt bekymrade över vissa länders inaktivitet. 121 564 personer smittade och minst 4 373 dödsfall fram till onsdagsmorgonen, enligt John Hopkins University. Ja, Ghebreyesus, ska man uttala hans namn kanske?
2: Ja, det låter ju fint.
1: Ghebreyesus, jag tror det. Jag tror att det är Jesus på slutet där. Jag manglar hans namn totalt där. Det var väldigt rasistiskt gjort av mig. Ja, det finns mycket att säga om Wuhan-sjukan, som nu officiellt är en pandemi. Det har varit en pandemi länge, tror jag, enligt alla rimliga definitioner. Men nu har även WHO officiellt sagt att det är en pandemi. Från början fick vi höra att det som skulle krävas var att det fanns bekräftade fall på alla världsdelar. Och det har ju funnits i både Latinamerika och Afrika sedan väldigt länge nu. Så jag vet inte om de vände på Antarktis eller vad problemet var. Men nu är det officiellt i alla fall att det är en pandemi. Kanske inte någon stor skräll egentligen. Den största skrällen, Boris, det kanske egentligen att Tom Hanks har covid-19. Har du läst det?
2: Ja, och hans fru som får sitta i husvagn i Australien.
1: De höll på att spela in en film om Elvis Presley.
2: Och i Australien.
1: Ja, i Australien, precis. Den nya Elvis-filmen som kommer. Tom Hanks spelar inte Elvis, han spelar någon annan i sammanhanget. Men han är, jag vet inte om han är den första kändisen, den största kändisen i alla fall, som har fått corona.
2: Jo, men alltså, han är nog den enda liksom i kultursvängen som han nämnt. Det är nog han, det tror jag. Nu, han ska spela överste Parker förstås, Elvis manager. Det måste det vara. Men ganska lika faktiskt.
1: Mm. Ja, det låter rimligt. Jag kollade faktiskt upp det för att se vem som spelar Elvis. Jag var nyfiken. Det var en ung skådespelare som jag aldrig hade hört talas om tidigare. Så här som jag tänker lite på. Jag hade ju en... Det kändes ju ett tag där som att påven skulle bli en första storkändisen som fick corona. När han var sjuk och var borta i 4-5 dagar. Och sen så sa de att de hade testat honom men officiellt inte hade.
2: Ja, men han säger så mycket med en kyrkan. Man vet aldrig.
1: Det hade ju varit någonting annat. Det är inte för sent än för påven att få corona som han inte haft den.
2: Nej, han måste ju hålla. Han kan ju inte gärna undvika det här som han ska undvika. Lägga händerna på andra och välsigna ha. Så det ingår i jobbet liksom. Han sätter sig lite illa utan påven bara vifta på avstånd. Så att...
1: Han brukar ju dessutom hålla på och liksom, tvätta flyktingars fötter och kan pussa på folks fötter och sådana här saker. Det kan inte vara så bra ur
2: smittsamt. Nej, det är inget höjdare beteende. Så att det är nog bara en tidsfråga.
1: Ja. Du, jag undrar hur är virussituationen egentligen på Kolmården? En fågel har viskat i mitt öra att ni haft en liten coronakris på Kolmården.
2: Ja, det är inte så att någon är drabbad utan anstaltsledningen och informationen var lite dålig i resten av landet. Men vi gissar här att det här gäller alla fängelser. Att man inför permissions- och besöksförbud. Och det, först blir man ju så jättestörd och förbannad och det trasslar till en del. Men sen inser man att det är en väldigt rimlig åtgärd för om någon här går på permission och kommer tillbaka med viruset. Så är vi ju alla rökta inom loppet av ett dygn liksom och kommer alla ha covid-19. Så att en irriterande men begriplig åtgärd.
1: Så för din innebär att du går miste om en permission, din sista permission innan du kommer ut?
2: Ja, precis. Min boja påverkas inte eftersom jag kommer tillbaka. Men jag förlorar 3 permissionsdagar, vilket är lite surt. Speciellt när jag skulle fixa lite saker sådär. Nu får man ta det på telefon istället med frivård och annat. Men en delikat situation är ju för dem som gick på permission idag innan. Vi satt i karantän för att ingen vet hur man ska hantera dem när de kommer tillbaka. Mm. Det är mycket delikat. Men de har några dagar på sig att lista ut det.
1: Intressant. Hur går snacket annars på anstalten? Kåkfarare emellan?
2: Ja, det är ungefär min reaktion. Irritation, men samtidigt så tycker alla att det är ett rationellt beslut. Så att det är vi är väl mer störda över det beslut som genomfördes nyligen om att vi inte får ta emot pengar utifrån.
1: Jaha.
2: För att alla här är ju beroende av pengatillskott från familj och släktingar för att kunna köpa cigaretter och snus. Det man tjänar ihop här räcker inte så långt. Och vid månadsskiftet så införde man ett stopp för sånt för att undvika penningtvätt. Och det liksom, det har gjort, det har ju lett till inte upplopp, men liksom att det knorras på en del tyngre anstalter än vår. Va? Så att det är ett mycket märkligt beslut.
1: Men förlåt, är inte det helt knäppt, Boris? Hur ska man tvätta pengar genom att stoppa in i mitt fängelse? Är det någonting jag missar här? Jag tycker det låter helt koko.
2: Vad tror du att vi tycker? Alltså det är så totalt absurt alltså att... Och dessutom så rör det sig om så fåniga belopp för att man får ta emot max. Det kan föras in på våra kort vi har för att handla med i kiosken. Max 700 kronor i månaden. Så att det är ett främmande betalarbelopp.
1: Men tvätta pengar, då tar man pengar som kommer från ett illegitimt sammanhang. Det blir lite off topic här, men alltså, då tar man pengar som kommer från ett kriminellt sammanhang. Och tvätta dem genom en verksamhet som inte är kriminell. Så att de sen kommer ut på andra sidan så ser de bra ut. Det är ungefär teorin bakom penningtvätt. Men skulle fängelset här alltså representera då den vita, legitima, liksom tvättande verksamheten? Så du har kriminella pengar, men när de väl har varit på ett fängelse så är det rena pengar.
2: Ja, alltså det är ju på något sätt teorin, va? Det är, eller som det hela bygger på, den är komplett obegriplig. Men, och jag tror inte folk i myndigheterna riktigt vet vad de säger ibland. Jag tror inte ens de fattar vad penningtvätt är för något. Och även om de på något obegripligt sätt skulle ha rätt så innebär det att den som tvättar pengar tvättar inte ens 10 000 kronor per år, så att det är helt koko detta. Men det ställer till problem vida mer än permissionsförbud för folk, för att då får folk, det är ju bra att folk slutar röka, men just här inne har en viss förståelse för att folk vill röka och köpa Coca-Cola och annat.
1: Ja, jag ska prata lite mer om vad som händer på andra håll i Sverige. Sverige är nu uppe i 683 ser jag att det har ökat till nu. 683 bekräftade fall, och Sverige har ju också fått sitt första dödsfall till följd av covid-19. Så då kan man fråga sig om allvaret börjar sjunka in. Vi har också sett en andra indikationer som är ganska oroande och har fått en del uppmärksamhet. Till exempel att Stockholms läns landsting slutar testa folk som har potentiellt är covid-19-sjuka om de inte redan är svårt sjuka och ligger på sjukhus. Jag har bara hört att Stockholm än så länge, men förmodligen kommer det hända i andra regioner också, även om det verkar vara störst belastning i Stockholm just nu. Och det här är väldigt intressant, och det är värt att bara stanna upp en stund och fundera på vad det betyder. Därför att om man bara testar de som redan är sjuka och inte testar andra människor, det påverkar givetvis statistiken väldigt mycket. Bland annat så gör det att det offentliga, officiella antalet smittade personer kommer att plana ut, eller ökningen av antalet bekräftade fall kommer att plana ut. Det kommer minska i lägre takt än det skulle göra annars om man testade bredare på det sätt som man har gjort tidigare och som man gör i många andra länder. Så att man tänker på när man ser den siffran då att den har inte ökat lika mycket, men alltså nu under kommande dag, från och med idag framåt, kanske att ökningen planar ut eller att den minskar lite grann, men det beror alltså på att man testar mycket mindre, att man bara testar sjuka människor på sjukhuset. Den andra konsekvensen är att det kommer öka dödligheten per fall. CFR-siffran kommer se värre ut. Just nu har vi inte fått så många dödsfall i Sverige. Bara ett dödsfall på nästan 700 fall. Men givetvis så kommer många fler dö. Det kommer vara liksom dussintals döda inom en vecka eller sånt där. Det är förmodligen oundvikligt. Och då kommer dödligheten per fall vara liksom lite högre än vad det skulle vara om man hade bredare testning. Men det är framförallt ett av många tecken på att den svenska sjukvården redan börjar krackelera och inte klara trycket.
2: Ja, och det som oroar mig mest är det att man inte slår, alltså Sverige är väl antagligen det land i Europa som har mest utbyggd pensionärs- och äldreomsorg med väldigt mycket pensionärsboenden och sånt. Och att man inte slår en järnring om dessa. Det har ju kommit initiativ från privatdriven äldreomsorg att man liksom stänger ner och gör ungefär som man gör här på Kolmården. Men och inte tillåter besök. Och det är ju rimligt, för att börja sprida sig på ett sånt ställe så blir det ju verkligen mening epidemiskt och antagligen liksom många dödsfall. Men det känns fortfarande väldigt valhänt. Som tur är så får man det intrycket av att företagen agerar faktiskt mera kraftfullt och man hör ju om fler och fler företag som skickar hem sina anställda och säger jobba hemifrån.
1: Ja, företag och många liksom enskilda personer och familjer verkar agera ganska rimligt och ansvarsfullt. Och det finns också en poäng med att de besluten fattas på den nivån. Alltså att företag kan själva avgöra vad som är en rimlig avvägning för dem. Därför att det finns ju givetvis stor skillnad mellan branscher, mellan typer av positioner och så vidare. Huruvida det är realistiskt möjligt att jobba hemifrån eller inte. Och det är förmodligen inte rimligt att stänga ner, eller det är inte rimligt att stänga ner hela ekonomin. Stänga ner alla verksamheter, ingen går till jobbet. Så de avvägningarna kan nog bäst göras av enskilda chefer och sånt där på företagen. Men helt klart är det ju att det finns ju jättemånga människor, framförallt i en modern ekonomi, som inte behöver gå till jobbet. Det finns ingen poäng med att gå till kontoret egentligen. Om man har någorlunda bra rutiner för att jobba hemifrån så går det nästan precis lika bra. Ibland går det till och med bättre för att man blir inte störd av sina arbetskamrater och man får mer arbetsro och sånt där.
2: Faktiskt. Och sen tycker jag det är positivt att man ser privata närings- och verksamhetsidkare ta steget och stänga ner verksamheten. Jag tycker det är mycket vällovligt att Satskedjan har stängt ner. Det är därför att det är... Även om jag älskar att gå på gym så är ju gym alltså även till vardags en ruggig pesthärd alltså. Det finns ju undersökningar som visar att du får i 64 en skivstång på ett gym med 64 gånger lort, har 64 gånger mer bakterier på sig än vad en toalettsits har. Så att
1: man borde kunna hitta rutiner där faktiskt för att desinficera skivstänger och sånt där.
2: Ja, alltså en del gym är ju väldigt bra på det och andra är ju inte det. Så att, men det är bra att de tar en ekonomisk smäll här av mig, men det är bra gjort tycker jag.
1: Skulle man kunna göra skivstängerna av koppar istället för stål? Koppar dödar ju virus.
2: Gör det? Ja. Det skulle bli ganska vackert också.
1: Mm. Man skulle behöva kalibrera om dem bara så att det blir rätt, så att de väger lika mycket. För jag antar att koppar inte har samma densitet som stålet man brukar ha. Men det är väl ett litet pris att betala för vackrare stänger och virusfritt.
2: Ja, men herregud, stänger, plattor, allting i koppar. Åh.
1: Ja. Jo, men som du säger Boris, alltså, reaktionerna från myndigheterna är inte lika uppmuntrande. Vi har ju en ständig följetong nu. Alltså varje dag så ser vi riksclownen Anders Tegnell, Sveriges Bagdad Bob, som är ute och vevar. Mannen som för en vecka sedan, om det inte var mindre än en vecka sedan, sa att risken för inhemsk smittspridning i Sverige var helt obefintlig. Helt obefintlig var hans formulering. Helt obefintlig, det betyder givetvis noll chans, ingen chans, 0% chans. Det är omöjligt, det är otänkbart att det kanske är spridning i Sverige av covid-19 mellan personer som inte har varit utomlands. Så han är en ständig kavalkad av fascinerande uttalanden från Anders Tegnell. Det senaste som jag hörde var att han fick frågan då, är det bra att folk uppmanas att jobba hemifrån? Att folk inte ska gå till jobbet och träffas där och så vidare. Och då sa han att vi måste ju ändå tänka på jämlikheten här. Det är inte alla som kan jobba hemifrån och då kan det bli väldigt ojämlikt om bara vissa människor får skydd på det sättet. Ja, han sa det. Det var en intervju. Det var både video och transkribering. Han har för övrigt tillbringat en stor del av den här veckan i Somalia. För att hjälpa Somalia med någonting. Ett oklart val. Och det är väl bra för Sverige antar jag att Anders Tegnell är på behörigt avstånd. Och inte sprider de här vansinniga idéerna. För tyvärr så tror jag att det fortfarande finns massor med svenskar som lyssnar på honom. Och tror att han är en ledande auktoritet på de här sakerna.
2: Ja, det finns en jävla auktoritet, tror han har, den titel han har. Och sen hans framtoning så här lite lätt förvirrad, och tror jag folk verkar liksom köpa det på något sätt. Bara du pratar långsamt så tror folk att du är eftertänksam och vet någonting. Och det, så är det definitivt inte det här fallet. Men de tv-framträdarna han gjorde igår i ettans och fyrans nyheter var ju att satt hemma i någon lopp i fåtölj. Verkade liksom vara helt yrvaken och hade glömt stänga av mobilen också. Det var tämligen pinsamma inslag.
1: En annan person som var fullt lite grann i dagarna är Agnes Wold, som är medicinare, professor, kändisläkare och sånt där. Hon är lite grann som vår tids Hans Rosling. Nu när Hans Rosling inte är med oss längre, då har vi Agnes Wold istället. Hon gick ut för bara några dagar sedan och tackade de svenska myndigheterna, tackade Anders Tegnell för att de har räddat Sverige från coronaepidemin. Och nu var det ute igår idag och sa att skrev emergency, svenskt meddelande, skrev emergency. Nu är det nödläge, säger hon. Kris. Och nu håller sjukvården på att krackelera bara några dagar efter att Anders Tegnell har räddat oss från epidemin. Och hon kräver att alla som har bunkrat ansiktsskydd och handsprit ska lämna in alltihop till sjukvården. Lägg all din ansiktsskydd och handsprit i en påse. Gå till närmsta sjukhus och lägg grejerna påsen då utanför entrén.
2: Är hon helt på allvar? Helt dum i huvudet?
1: Jag tror att hon är helt dum i huvudet, Boris. Jag tror att hon är helt galen i den här kärringen. Och alltså, om vi bortser bara från det djupt, djupt omoraliska och oansvariga i idén att de som har tagit ansvar, de som har förberett sig, de som har sett till att de inte ska ligga andra till last genom att ta de resurser som behövs, de ska försaka alla sina förberedelser och alla andra ska leva på deras bekostnad. Alltså det är som man vill spy, man vill inte behöva spy, man gör andra saker också när man hör folk säga sådana saker. Men det är inte det värsta, utan det värsta är att Agnes Wold, som nu säger att vi ska då lämna in all vår handsprit till sjukhusentrén. Hon har under många år fört en kampanj mot handsprit. Så sent som för några år sedan, det finns en Expressen-artikel, vi kan länka till den här. Så var hon ute och vevade om att vi måste sluta med handsprit. Och hon sa specifikt att om hon är på något ställe och ser att det finns handsprit utställd, så tar hon flaskan och kastar bort den. Och hon uppmanar alla att göra samma sak, att bara kasta bort all handsprit. Och nu säger hon alltså att det är en desperat situation. Alla måste ta handspriten som har bunkrat och ge till sjukvården.
2: Men vilken tokig häxa, alltså, det kände jag inte till. Alltså är det någonting som behövs i Sverige? Alltså, om vi glömmer covid-19 för ett tag. Så är det någonting som behövs i Sverige, så är det faktiskt uppmaningar till folk att tvätta händerna. Använd handsprit. Alltså tyvärr, svenskarna har blivit ganska lortaktiga. Och jag finner det obegripligt att folk inte tvättar händerna när de har varit ute, till exempel vid tunnelbanan eller annorstädes. Det räcker nog att tigga om att åka på vad som helst. Det är jävligt konstigt. Men det är också intressant det här att det här kanske kan få folk att också tänka efter på en del andra områden. Här har vi alltså två uppburna experter på folkhälsa, Tegnell och Wold. Och vi ser vad de går för även med vårt vanliga enkla bondförnuft. Och då ska folk börja tänka så här att gäller det här andra experter också? Som skickas fram av media och överhet och talar om för oss hur vi ska vara och bete oss. Så att förhoppningsvis kan det bli en väckarklocka för folk det här på även andra områden.
1: Man kan alltid hoppas. Jag tror att det är väldigt optimistiskt. Jag tror att svenskarna är fortfarande nästan totalt robotiska. Nästan perfekt fjärrstyrda av statsmedierna. Men för all del, man kan alltid hoppas.
2: Låt oss hoppas.
1: De här sakerna registrerar liksom inte därför att det är bara vi som pratar om dem. Det är bara alternativa medier som pratar om dem. Det är inte som att SVT nästa gång de intervjuar Agnes Wold kommer fråga varför hon för några år sedan hade ett korståg mot handspriten och nu säger att folk ska lämna in sin handsprit i sjukhusen. Det är en fråga som bara kommer upp på hatsajter som bubblar.
2: Ja, men så här, det är, har de väl fattat tycke för det, så ifrågasätter de ju aldrig liksom vad det säger för stunden och om det motsäger vad du sa för 4 dagar sedan eller 4 år sedan. Så att, men.
1: Ja. Det finns ju olika aspekter att prata om. Jag tycker vi kan ta upp åtminstone någon grej till. Jag vet inte om du har något som du funderar på coronamässigt, Boris. Jag tänkte eventuellt kan prata lite om Italien, men det finns ju många intressanta situationer.
2: Ja, Italien är intressant. Kör du så kan jag lirka in det sen på det här med vikten av att alltså i verklig mening stänga gränserna.
1: Mm. Alltså, Italien är spännande, för det är ju det land i Europa som har drabbats hårdast, och nu är det väl nästan efter Kina det land i världen som har drabbats hårdast. Och det är ett land som är ganska likt oss, det är mycket mer likt oss än vad Kina är till exempel. Och de var först ut i Europa med att få en riktig covid-19-epidemi. Så att det är framförallt Italien vi måste kolla på för att se vad som kommer hända i Sverige. Om man tittar på kurvan över hur infektionerna har utvecklats, alltså hur många som blivit infekterade över tid i Italien. Och sen så passar man in den svenska statistiken, men med ett antal dagars förskjutning. Jag tror en veckas förskjutning eller något sånt där. Så att kurvorna matchar varandra så här långt. Jag hoppas det är någorlunda tydligt vad jag pratar om. Och så försöker man spåra då hur ser ut, hur snabbt kommer Sverige få hur många fall om det följer samma utvecklingskurva som Italien. Om vi antar att vi ligger x antal dagar efter Italien, men att utvecklingen i övrigt kommer bli liknande. Och jag såg en sån uträkning häromdagen som var väldigt bra, där man såg att om ungefär en vecka så kommer Sverige ha runt 2000 fall. Kan ju skifta då beroende på med hur mycket testning man gör och så vidare. Om man helt slutar testa, då kommer man inte ha några nya fler bekräftade fall. Så det kan ju vara exakt samma siffra som idag om en vecka, om vi bara slutar testa. Men något sånt, att antalet smittade kommer att kanske fördubblas 2 gånger tills dess. Och jag misstänker att det kan gå snabbare än så i Sverige, för att man i Sverige har vidtagit mindre åtgärder än i Italien. Men i situationen i Italien ser på många sätt extrem ut, och i vissa avseenden så verkar det se värre ut i Italien än i vissa andra länder. Så det är många som frågar sig, varför är det så många som dör i Italien? Är det någonting speciellt som har hänt där? Eller är det i själva verket så att de har bara kommit längre i cykeln? Det kanske bara att Italien var först att drabbas, så att det som händer i Italien nu kommer hända i alla andra europeiska länder tidsnog. Så kan det vara. Jag vet inte, ingen vet, men det finns den här skillnaden mellan Italien och andra länder som är intressant. Det finns några skäl man kan tänka sig till att situationen är värre i Italien på ett sätt som inte nödvändigtvis kommer att replikeras i andra länder. En sån sak som påtalas, det är till exempel att Italien har en väldigt åldrad befolkning. Jag har hört att det är världens femte äldsta befolkning. Jag har också hört att det är världens näst äldsta, världens sjätte efter. Det är en av världens äldsta befolkningar. Och i Italien så har man också en mer gammaldags kultur som innebär att man umgås med sina äldre släktingar. Man vill göra det, man känner en skyldighet att göra, ta hand om dem och så vidare. Inte bara som man gör i Sverige, kanske lämna bort dem på ett ålderdomshem, utan man hälsar på sin gamla mamma varje dag. Och man har den andra mer traditionella sociala beteenden. Och smittan i Italien spreds tidigt via sjukhus, där det fanns många, många äldre personer. Och några av de första superspridarna infekterade just väldigt många äldre människor. Så att det är förmodligen bidragit då till en ökad dödlighet och ökad belastning på sjukhusen, för att äldre får allvarligare problem när de blir infekterade. En annan faktor är att Italien har många fler rökare än i Sverige. Ungefär dubbelt så många rökare jämfört med Sverige. Och jag tror att det är ännu fler som röker i Kina, vilket kan förklara en del av varför det var så väldigt illa i Wuhan. Men Italien har en av Europas högsta frekvenser av rökare. Italienare är också, jag vet inte om det är bara en fördom, jag tror inte att det är bara en fördom, men italienare är väldigt sociala, pratsamma, närgångna. De pratar med händerna och de är liksom, man pratar med, om man är svensk, men jag kommer från norra Europa och pratar med italienare, så känns det som att de är väldigt närgångna, de tränger sig på, de kommer in i ens personliga sfär och håller på med sina händer, tar på sig själva, tar på den själv. Alla som har varit i Italien vet ju lite grann om det här. Och enligt min erfarenhet så är fördomarna ganska sanna om Italien. Sen är det med handhygien som vi pratade om alldeles nyss. Jag såg en lista över en sammanställning av hur så här, jag tror frågan var ställd så här: Hur stor andel av befolkning tvättar automatiskt händerna efter att de har gått på toaletten? Hur många använder tvål och vatten efter att de har gått på toaletten? Och den siffran var 78% i Sverige. Det var ganska högt, men 78% samt kan man undra. De andra 22%, vad de sysslar med, som inte alltid tvättar händer efter att de går på toaletten. Ja. I Italien var motsvarande siffra 57%. Så att ungefär hälften av italienarna struntar i att tvätta händerna när man varit på toaletten. Ja. Så det finns lite sådana här faktorer som eventuellt kan göra saker värre. Till exempel dålig hygien. En sak till som jag tycker är intressant med Italien är att Italien har väldigt nära kopplingar till Kina. Speciella kopplingar på grund av modeindustrin. Jag har ingen riktigt bra källa på det här, men jag läste häromdagen att i norra Italien, som är ju liksom modehuvudstaden i världen kan man säga, Milano och sådana ställen, där arbetar det ungefär 300 000 kineser. För det är mycket så att man designar kläder i Italien och tillverkar man dem i Kina. Men det är också så att man vill gärna ha den väldigt åtråvärda märkningen Made in Italy. Och ett sätt på vilket man uppnår det är att man har 300 000 kineser som jobbar i fabriker i Italien. Så det är som kineser som jobbar med kinesiska förhållanden, nästan kinesiska löner. Men eftersom de är fysiskt i Italien så kan man sätta Made in Italy på kläderna. Och tydligen är det så här att jag har inte lyckats verifiera det här. Jag hoppas att kanske någon kan hjälpa till med det som lyssnar. Men tydligen så sammanföll utbrottet, covid-19-utbrottet i norra Italien, med att tusentals av de här kineserna återvände till Italien efter att de varit på semester i Kina under då, kan man säga, vårlov. Jag antar att det är över det kinesiska nyåret. Sen så kommer de hem, eller tillbaka till Italien då, när de jobbar till vardags. Och de kan ha tagit med sig dussintals eller kanske hundratals covid-19-fall. Jag tycker det är en ganska intressant hypotes.
2: Den är ju väldigt... Det är nästan skräckenjagande. Och är det så är det ju... Då kommer det att sprida sig. För man får ju anta att den kinesiska syarbetarpopulationen är ganska sammanhållen och så vidare. Så att då lär det ju dyka upp rätt många fall där också, om det redan har gjort det.
1: Ja.
2: Men jag tror vad som spelar roll för Italien är också den... precis som du sa, den här, liksom, det här sociala vevandet och kramandet och talandet på varandra. Det finns ju också en så här anarkistisk läggning hos folk att man struntar i vad myndigheterna säger. Och Al Jazeera, min huskanal, hade ju ett väldigt bra reportage där deras reporter stod på en gata i en av dem, precis efter regeringsdekretet om att hålla hemma. Och ni måste ha tillstånd för att fylla i tillstånd för att få röra ut det. Och så sa han här att ni kan räkna många bilar och personer som passerar bakom mig nu här. Och det var liksom ett ständigt flöde helt enkelt. Det märktes ingenting av. Och han sa också att det fanns liksom inga poliser, militärkontroller kvar längre. De var liksom så glest utspridda så att det fanns inga kontroller. Och sen har man ju också märkt på delstatsregeringen att där finns det, alltså det blir en sån irrationell självständighetskänsla. Att, Veneto har ju protesterat mot Roms påbud och sagt att det här liksom övervåld, vi ska själva bestämma regleringen och så vidare. Och så blir det friktioner där och folk tar det hela på en mindre allvar. Så att ibland kan ju den här anarkistiska ådran att vi sköter oss själva slå lite slint, vilket jag tror kan bidra till spridningarna i Italien.
1: Det slår nog åt båda hållen. Jag tror att åtgärderna som har satt in i norra Italien, i och med att de genomförs primärt av de lokala myndigheterna, så är de förmodligen, allt annat lika, så antar jag att de är mer välavvägda och mer rationella,
2: ja,
1: eftersom de som fattar besluten är närmare befolkningen,
2: ja,
1: jämfört med om det var Rom som bestämde över alla såna här saker.
2: Exakt.
1: Men det är också lite grann det italienska lynet. Läste du om mannen i Neapel som fick spel i en kö?
2: Nej.
1: Han stod tydligen i kö i en kö för provtagning för covid-19 eller för att få någon sorts undersökning. Det var relaterat. Och han tyckte det tog för lång tid. Så han blev väldigt, väldigt frustrerad och det blev någon sorts konfrontation. Varpå han började spotta på folk. Han spottade någon läkare i ansiktet och sånt där. Och han blev misstänkt för att ha covid-19. Det här ledde ju då till att liksom de måste du vet, stänga ner alltihopa och sätta massor med människor i karantän och liksom, alltså jättemycket problem för den här spottloskan.
2: Ja, men det Napoli-bor, de har alltid varit obalanserade.
1: Ja, jag ska säga, det är inte italienare, utan det är napolitaner, vilket är
2: särskilt
1: släkte givetvis. Ja, men lite grann, då, som stillsam nordbo tar man sig lite för pannan då, man hör sådana saker. Och jag tänker mig att det är ännu mer så om man är en stillsam taiwanes eller singaporean eller något sånt där, som har munskydd på sig och är disciplinerad och sköter sig och tvättar händerna och allt det där. Sen hör man liksom om napolitanerna som spottar varandra i ansiktet när de tycker det är trist att stå i kö.
2: Ja, nej, men det är en lite annan mentalitet.
1: Ja, det finns mycket att säga om covid-19-epidemin, men jag tror vi sparar resten till nästa tillfälle. Eller vad säger du, Boris? Har vi något mer på agendan?
2: Ja, nej, men jag har sådana här, alla covid-19-avsnitt vi har ska avsluta med att säga att för övrigt anser att Sverige bör stänga sina gränser. Alltså att man gör ett i USA och man gör ett i Indien. Och vi kommer att se, alltså, de länder klarar sig som är jävligt strikta i sina kontakter med omvärlden. Och är man inte där utan så här slapp som Sverige fortfarande är, alltså. Det kan ju komma en kolonn med covid-19-hostande människor över Öresundsbron utan att det händer något speciellt. Så att anförde av professor Wold antagligen. Så att,
1: jag tror att man i Sverige fortfarande debatterar huruvida man helt ska stänga ner flygen från Iran.
2: Det kan inte vara, alltså, det skulle inte förvåna mig, men det är...
1: Och nu hörde jag att de hade en ny flight från Iran som skulle gå via Barcelona. Dit de fortfarande får flyga. För att de ens ska komma ut många från

0: förbjöd evenemang med mer än 100 personer och så vidare. Så att det är lite skillnad på hur länder reagerar.
1: Jag tror Tjeckien har väl 4 fall och införde undantagstillstånd igår, alltså med just den här typen av väldigt rigorösa inskränkningar.
0: Ja, jag tror Tjeckien har några fler, såg 40 någonting senaste siffran jag såg. Men det är ju, vad ska jag säga här, Tjeckien 104 fall och Ungern 16 fall.
1: Alltså bara 4.
0: Precis. Alltså det är dagsaktuella siffror, men de här länderna liksom agerar ganska kraftfullt. Tyvärr så tror jag att, alltså jag är verkligen ingen expert på det här, men jag misstänker att alla länder som sköter sig gör sin hemläxa, de kommer ändå få en fullskalig epidemi, för att man kan inte stänga gränserna permanent. Förr eller senare måste man öppna gränserna, och resten av världsbefolkningen kommer att vara alltså, mättad med covid-19-smitta, som inte annat nästa vinter. Så kommer man få smittan ändå. Skillnaden mellan länderna kommer att vara att länder som till exempel Ungern eller Israel och så vidare, eller Singapore, kommer få smittan långsammare, utspridd över längre tid, snarare än en våldsam peak nu under de närmaste månaderna. Så kanske man får ett år eller två på sig innan viruset går genom hela befolkningen. Vilket är en väldigt stor fördel, ska jag säga. Det är inte,
1: ja, det är värt en hel del alltså. Och att man ska nog vara inställd på ett zombielandsläge helt enkelt. Så att ju förr man ställer om sig mentalt, desto bättre.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nu har vi redan kommit in på ekonomisk teori, så låt oss prata lite om det, tycker jag. Så att vi kan jämföra några olika ekonomiska teorier på ett lite förenklat sätt. Till att börja med, man ska säga något generellt om det här med tullar som politiska redskap. Alltså, vi har redan snuddat vid det här. Tullar är en sorts skatt som tas ut på importer. Så det är en skatt som betalas till den lokala staten när man köper något från en annan stats territorium. Och det pratas ju om det ibland då som att, kanske framförallt från de som förespråkar tullar, som någonting som riktas mot det andra landet. Att USA sätter upp tullar på kinesiska varor. Det är ett sätt att slå mot Kina. Och det är sant i en viss utsträckning, en hög utsträckning. Men det är också en sorts förenkling. Därför att i första hand så är tullarna en skatt som betalas av amerikaner som vill köpa utländska varor. Och inte minst amerikanska företag som vill importera utländska varor för sin produktion. Och jag tycker det kan vara värt att prata lite grann om varför liksom tullar och handelshinder generellt betraktas som en dålig idé av ekonomer. För vi lever nu i den här, liksom det här frihandelsparadigmet. Det finns kanske lite skäl att sätta liksom, kanske, lite som att fnuttar kring det där ordet. Men det finns också goda teoretiska skäl att förespråka frihandel i någon utsträckning. Eller man kan säga förespråka handel kanske. Samtidigt så finns det många saker som är, det är rimligt att vara misstänksam mot. Och inte minst då, bara från ett övergripande perspektiv, att den här senmoderna frihandelseran är en oupplöslig del av den amerikanska världsordningen som infördes efter andra världskriget. Så vi har varit inne på det, vi kanske kan komma in på det mer. Men de enkla och starka teoretiska fördelarna är egentligen, det är en förlängning av det generella caset för arbetsdelning. Det vill säga, istället för att var och en själv producerar allting som man behöver för att leva, det vill säga att varje person eller varje familj har kanske en egen gård där de ägnar sig åt självförsörjande jordbruk, tillverkar sina egna kläder, sina egna verktyg och så vidare. Istället specialiserar sig folk och blir bra på att producera liksom en eller två saker, säljer de sakerna, så köper de andra saker de behöver för pengarna de får. Och i någon utsträckning så är det här såklart också sant för hela länder. Och blir väldigt uppenbart framförallt om man tittar på små länder och skillnader i vilka förutsättningar länder har att producera olika varor. Så att det är till exempel det är ganska hopplöst för Sverige att producera tropisk frukt till exempel. Det är sådana här tramsigt exempel. Liksom, så här, ja, vi kan ha växthus, men det kommer alltid vara extremt ineffektivt jämfört med att producera någonting annat. Sälja det och använda pengarna för att köpa frukt. Och det är liksom länder olika klimat, olika naturresurser, storlek,

0: sammansättning på befolkningen och så vidare. Och det där påverkar väldigt mycket vad ett land har bra förutsättningar att producera. Och det finns några enstaka länder som är så stora och mångsidiga att man kanske skulle kunna tänka sig att de blev helt självförsörjande och klarade sig utan internationell handel. Och det brukar kallas för autarki, det begreppet, tillståndet. Och jag tror att vi ska prata mer om det senare i den här sändningen. Och framförallt kanske USA, kanske Ryssland, och rimligen Kina borde vara på den listan också. Kanske några till, kanske, jag vet inte, Brasilien eller Indien eller Kanada. Men i praktiken så skulle liksom total självförsörjning, även för det land som har de allra bästa förutsättningarna, det vill säga USA, det skulle innebära att det landet blev mycket, mycket fattigare. Och det är det allting kokar ner till, att exakt som det är för till exempel en enskild familj, att visst, du kan skaffa en gård ute i skogen, producera all din mat själv, sy dina egna kläder och så vidare. Men du kommer leva väldigt enkelt. Fattigt kan man säga, eller mer neutralt så kan man säga att man får leva på en lägre teknologisk nivå eller något sånt där. Och just nu så har vi en världsordning sedan många århundraden, eller egentligen sedan årtusenden tillbaka, som bygger på att olika regioner integrerar sig med varandra ekonomiskt. Eller annorlunda uttryckt kan man säga globalisering. Det är kanske lite kontroversiellt sätt att uttrycka saken, men ett sätt att uttrycka saken, och Boris, du får skjuta mycket på resonemanget om du vill sen, men jag skulle säga att vi har levt under en globalistisk världsordning sedan begynnelsen av historisk tid i många viktiga bemärkelser. Och man kan säga, återigen kanske lite provokativt, att det är någonting som ligger inom ariska folkens natur. Det finns ett bevingat citat av Richard Spencer som jag är väldigt förtjust i, när han pratar om det här. Jag har postat det en gång på BBS, tror jag. När han säger så här: vi arier är ett globalt folk. Vi tänker globalt, vi agerar globalt. Vi tänker i termer av global dominans. Vårt öde är att föra över samma tänkande på världsrymden. Det är vad vi är, åtminstone de bästa av oss. Och, säger Richard Spencer, trångsynt nationalism och blod och jord och allt det där, det där är en sorts lågkyrklig version av vad den europeiska människan egentligen är. Och jag torför inte det här som min personliga uppfattning nu. Jag tycker bara att det är en väldigt intressant tagning på den här frågeställningen. Att det går väldigt, väldigt långt tillbaka i historien, till liksom arkaisk tid. Och hittar en sorts global, en globalistisk linje. Och jag tror att Spencer har rätt. Alltså, vår civilisation har alltid skapat ekonomiska band mellan alla delar av världen. Det var samma sak i Grekland och i Rom, som var totalt beroende av importer. Så ett berömt exempel som alla känner till är att romarriket inte var i närheten av att vara självförsörjande på mat. Utan de fick en enormt stor del av sin mat från Egypten, alltså spannmål som fraktades med båtar över Medelhavet. Och det var på precis samma sätt med Grekland. Så man importerade spannmål och timmer och metaller, slavar såklart. Alla möjliga råvaror, men också förädlade varor av olika slag. Så redan under den här tiden så byggde hela samhället, hela ekonomin på väldigt täta handelsförbindelser. Så att vi har levt i tusentals år i en globaliserad värld som bygger på extremt hög grad av ekonomisk integrering, ömsesidiga beroenden ända sedan antiken. Och man kan ha olika perspektiv på det här, men det går inte att komma runt, tror jag, att utan all den här handeln så skulle vi ha varit mycket fattigare, eller vi skulle ha verkat på en lägre teknologisk nivå. Vi kanske skulle ha haft andra fördelar i olika epoker, men från ett krasst liksom ekonomiskt eller tekniskt perspektiv skulle vi ligga långt efter. Och det här är någonting som vi alltid har vetat och som vi alltid har använt oss av. Inte i bemärkelsen total fri, det har aldrig funnits total frihandel. Kanske liksom, det finns två exempel på två länder i historien som hade total frihandel bilateralt mellan sig. Men det är inte det egentligen som frihandel betyder. Det är därför jag håller på att sätta citationstecken kring det. Men det finns... det här är mitt försök, Boris, att göra ett långt historiskt perspektiv, ett historiskt case för frihandel. Att det inte bara är någonting som är ekonomiskt optimalt av uppenbara skäl på grund av arbetsdelning och sånt där, och möjliggöra massa utveckling och liknande det skälet, utan det är också någonting som är väldigt, väldigt djupt integrerat i vår historia och kanske vår natur som, som de ariska folken. Vad tycker du om den här lite, kanske lite vilda idén?
1: Nej, men alltså, jag köper den. Det enda som stör mig Spencer-citatet är det här att nationalism skulle vara lågkyrkligt, trångsint. Nej, men alltså, det perspektivet han lägger är korrekt. Men då vill jag också tillägga att denna strävan efter ut i världen och gärna globalt herravälde som kännetecknar europeer, klarar man bäst när man faktiskt har bedrivit en merkantilistisk politik. Och under de smarta katolska kardinaler som kontrollerade Frankrike på 1600-1700-talet, till exempel Spanien, Storbritannien och Sverige också, alltså man såg till nationen i första hand och utgick från den. Och autarki behöver ju inte, alltså, jag har aldrig tolkat autarki som att man liksom kör Pol Pot-varianten. Det vill säga, nu stänger vi gränserna, slår ihjäl alla med glasögon och sen försöker vi reda oss bäst själva. Ungefär som Nordkorea då, fast man låter dem med glasögon överleva. Alltså, för mig är frihandel, bygger ju frihandelsteorin som den propageras idag på tanken att bara liksom alla nationer inser det rationella i att varje land gör det man är bäst på och gör billigast, och så handlar man fritt sinsemellan, så kommer alla få det bättre och evig fred och råda. Och mot det så finns ju till exempel en italiensk och en tysk statsman på 1930-talet som båda med olika formuleringar konstaterade att motsättningar och kamp mellan nationer är ett naturtillstånd. Vilket innebär med nödvändighet att det ibland måste utbryta krig. Och varje nation måste vara beredd på detta. Inte bara för att erövra världen utan för att överleva som nation också. Därför måste man sträva efter att man ska alltid vara beredd på att kunna hantera handelskrig, riktiga krig. Och därför är så stort mått av självförsörjning som det är praktiskt möjligt nödvändigt att sträva efter. Det är därför Mussolini försökte förbjuda pasta i Italien. För man inte skulle importera vete, utan man skulle istället liksom satsa storskaligt på risodling. Sympatiskt för övrigt. Och jag finner strävan efter autarki som den enda rationella hållningen därför, som världen ser ut. Och dessutom skapar det en logisk konsistens i nationen. För varje individ måste ju sträva efter maximal självständighet. Vilket inte innebär att man bor i en koja i skogen. Utan att man verkligen på alla sätt kan sköta sig själv, hantera sin omvärld. Var beredd på att även den egna staten kan ingripa mot den. Och samma sak gäller en familj. Det skapas en logisk linje då. Men på samma sätt så är ju frihandel, så den nutida globalistlinjen är ju att du behöver inte kunna följa med, glid med bara. Och frihandels följder är ju familjens och individens sönderfall. Alltså man har en logisk linje där också. Jag stannar där.
0: Ja. Låt oss prata mer om autarki. Jag är jättenyfiken på de här sakerna som du tog upp där. Men apropå frihandelsideologin. Jag sa några positiva saker om frihandelsidén. Jag skulle också vilja säga några kritiska synpunkter. Kruxet är just, precis som du har varit inne på, apropå det här konfliktperspektivet, att frihandelsidén och generellt liksom, liberala idéer är idéer som förutsätter att allting flyter på ganska bra, som du säger. Bara liksom häng med, flyt på. Imorgon kommer det vara ungefär som det var idag. Det kommer bara vara liksom 1% bättre nästa år. Men vad händer när linjen inte är rak på det sättet? Vad händer när oväntade saker händer? Så en sak som sak, det är liksom att frihandel, där gäller väldigt många idéer, men frihandel bygger på att man ställer in ekonomin på att förlita sig på internationell handel i väldigt hög utsträckning. Men vad händer om den sen upphör, om det blir krig? Eller kanske andra sorter, samhällskollaps eller stora naturkatastrofer och så vidare. När allting känns lugnt i världen och saker och ting bara flyter på, så känns det kanske lite abstrakt att tänka på sådana saker. Men just nu, i en mer osäker och mindre samarbetsorienterad värld som vi kanske finner oss i just nu jämfört med några år sedan, med krig i Europa och många ledande politiker som hetsar på för eskalering, nu känns det här argumentet desto tyngre, tror jag. Och vi har också en relaterad frågeställning apropå krig, som man kan kalla i andra sammanhang kallar det för en dual use problematik. Det vill säga att civil produktionskapacitet kan ställas om till militär produktionskapacitet om det behövs. Alltså dual use, det man pratar bland annat om atomkraft. Att liksom, om du låter folk ha kärnkraftverk, så steget ganska kort till att sedan bygga kärnvapen. Men det är så generellt i ekonomin att till exempel en fabrik som tillverkar bilar kan ställas om till att tillverka stridsvagnar. Vilket var någonting som det hände exakt under andra världskriget. Första världskriget också ställde man om fabriker på det sättet. Så att om alla bilar tillverkas i Kina och vi har krig med Kina, då kommer de här bilfabrikerna, de kommer tillverka stridsvagnar, men inte för oss, utan för folkets befrielsearmé. Och det borde inte vara så enormt svårt att förstå den problematiken. Och även i fredstid så har man liknande problematik på grund av de här konflikterna som optimistiska liberaler gärna vill bortse ifrån, men som är högst verkliga. Till exempel olika typer av asymmetriska handelsrestriktioner, sånt som Trump pratar mycket om. Han är ofta ute och cyklar, det är många som säger när han pratar om de här sakerna, men han säger till exempel, alltså bara formen på argumentet är bara användbart, han säger så här att här i USA på gatorna ser man massor med europeiska bilar som rullar hela tiden, men på europeiska och japanska gator ser man inga amerikanska bilar. Och man kan diskutera vad det beror på. Beror det kanske på att kanske europeer och japaner bara inte är så förtjusta i amerikanska bilar, att de skulle kunna tillverka liksom från vårt perspektiv bättre fordon om de vill sälja de här. Men Trump säger då att det där är liksom ett handelshinder, och det finns definitivt den typen av handelshinder på olika sätt. Det finns väldigt berömda asymmetrier med Kina, mellan Kina och resten av världen, som jag tänkte vi kan återkomma till senare som en särskild punkt liksom. Men reciprocitet fungerar inte som policy, därför att det finns för många indirekta sätt att bryta reciprociteten, att begränsa handel. Det är inte bara tullar och importkvoter och så vidare, utan det är också till exempel subventioner av inhemsk industri och andra saker som är väldigt svårt för andra länder att agera mot. Men den här konflikten pågår alltid. Och ytterligare ett sånt problem är att ekonomisk aktivitet har externaliteter, sidoeffekter, inklusive diverse positiva externaliteter. Så det finns en sorts teoretisk idé om att västvärlden kan låta andra länder sköta den fysiska produktionen, medan vi i väst sitter och liksom uppfinner och designar saker. Och sen så byggs de i Kina, men vi får väldigt mycket av värdet för att vi sitter liksom längst upp i den näringskedjan. Men även om det är så bra att det där bara kan flyta på utan konflikter, utan krig, utan avbrott och så vidare, så visar det sig, inte särskilt överraskande egentligen såklart, att länder som har stor produktionskapacitet också utvecklar stor innovationskapacitet.
1: Ja.
0: Därför att användbara idéer om ny teknik och så vidare uppstår inte i ett vakuum, eller på ett kontor, eller på ett café över en kaffelatte. De uppstår på verkstadsgolv, i huvuden på människor som jobbar praktiskt med produktion av olika slag. Alltså ingenjörer och andra som jobbar i fabriker eller nära fabriker. Så där fabrikerna finns, där kommer mycket av innovationen att hända. Inte som en del av själva fabrikens verksamhet eller som en del av

0: det de gör i Kalifornien för att bestämma vad fabriken ska göra, utan som en sidoeffekt av det praktiska arbetet på golvet i fabriken. Och många säger att någonting i stil med det här händer i Kina just nu. Så på grund av all tillverkningsindustri som finns där, så är det där mycket av den tekniska innovationen händer. Jag vet inte om det är sant, men det låter väldigt rimligt att det finns en sån effekt. Oavsett hur stor den är eller huruvida det vägs upp av andra effekter, det är i alla fall ingenting som man kan ignorera. Vilket frihandelsideologin är benägen att göra, för det här är inte någonting som de riktigt kan ta med i sina modeller. De är inte så intresserade av det. Så det är ett allmänt problem att liksom liberala och utilitära idéer som frihandelsideologin är neutrala eller agnostiska eller ointresserade av en massa saker som de flesta människor är väldigt intresserade av. Och en annan sån sak som är aktuell i debatten om handel är såklart att det ses som ett värde att det finns enkla och okvalificerade arbeten även i länder med en avancerad ekonomi. Ett exempel som jag tycker är kul, jag nämnde förut i Radio Bubbla för jag tycker det är lite dråpligt liksom, det är att Tucker Carlson vill förbjuda självkörande lastbilar. Därför att det är mycket viktigare för honom att folk som jobbar som långtradarchaffisar ska ha kvar sina jobb än att vi har liksom effektiva transporter. Vilket från ett konventionellt ekonomiskt perspektiv är liksom pur vansinne. Och jag tycker själv att det, jag tycker personligen att det är en extremt motbjudande idé. Därför att det är en sorts väldigt liksom trubbig, skitig omfördelningspolitik. Men det finns ju absolut något att säga för tanken att det är en ganska enkel analys. Liksom, att vissa människor, många människor såklart, kan inte så här skola om sig och röra sig uppåt i värdekedjan. Flytta till Kalifornien och bli liksom designers och uppfinnare. Utan samhället lämnar dem efter sig. Om det inte aktivt försöker bevara eller skapa nischer för dem. Och sen om man ska lägga en massa resurser på att faktiskt göra det. Det är en annan sak såklart. Och jag kommer ha mitt perspektiv på det som är informerat av min ganska hårdföre ekonomistiska socialdarwinistiska libertarianism. Och Tucker Carlson kommer ha ett annat perspektiv på grund av att han har andra värderingar. Alltså jag skulle säga då som att det klassiska caset för frihandel, det är fullt giltigt. Och det är också viktigt. Man måste förstå det och ta hänsyn till det. Bland annat för att hela vår civilisation bygger på det. Men det är inte slutgiltigt. Och det bygger inte på ett heltäckande perspektiv. Och det finns många aspekter av tillvaron och många intressen och värderingar som inte faktureras in av de här idéerna. Så på något sätt måste vi, som i så många andra fall, måste vi liksom väga ekonomisk nytta mot andra sorters nytta. Och lägga band på de krafter som är benägna att sätta ekonomiska värden före alla andra slags värden. För sådana människor finns det alltid väldigt gott om. Och jag tycker, jag försöker liksom säga å ena sidan och å andra sidan, därför att jag tycker personligen att det här är en rätt komplicerad fråga. För det är en väldigt charmig idé att gå mot autarki på alla olika nivåer. Och jag kan absolut se värdet, till exempel då från ett nationellt säkerhetsperspektiv, så är det nästan uppenbart, va? Men det skulle oundvikligen göra oss mer fattiga. Och fattigdom är också i sig ett säkerhetsproblem. Därför att ett land som halkar efter ekonomiskt på grund av storskaliga ekonomiska experiment blir mer sårbart för till exempel invasioner, andra typer av attacker. Så det är också ett perspektiv som jag tror att man måste ha i huvudet, att vi kanske måste upprätthålla en viss nivå av ekonomisk tillväxt och därför bedriva en rätt intensiv internationell handel för att värna vår suveränitet mot nationer som är mer pragmatiska eller mer ekonomistiska eller kortsiktiga, eller hur man nu vill se det. Men ekonomisk tillväxt är en mäktig kraft. Och oavsett om vi vill eller inte, så är vi i ett slags chicken race med andra grupper i världen. Och en familj kanske kan leva ensamma på landet någonstans och sköta sig själva. Även om det såklart absolut inte är säkert. Men det är verkligen inte säkert att ett land kan hålla sig för sig själv. Och köra någon sån här charmig gammaldags politik. Och inte liksom trycka gasen i botten för ekonomisk tillväxt. Jag kan se båda sidorna här och jag tycker det är svårt att säga vad som är en rimlig avvägning mellan intressen. Och det är rent praktiskt enormt svårt att designa en politik som går den här balansgången.
1: Ja, men är det så svårt alltså? Om vi

0: Om vi inte utgår från Åsa Romson autarkin utan från Benito Mussolini autarkin till exempel. Vi har en andra statsmannen också en bit bort. Alltså maximal självförsörjning, storskalig satsning på industri, fri inre, alltså marknaden helt fri på insidan så att säga, och så aggressiv utrikespolitik, handelskrig som om det behövs, eller så försöker man erövra Etiopien för att få, alltså det är ju ingenting som säger att man kör liksom den stillsamma inåtvända varianten. Alltså autarki, maximalt möjlig självständighet. Och det lägger ju inte några band på... I självständigheten ingår ju att genom historien att både liksom vara en listig handelsman och göra bra deals, som Donald skulle säga. Eller skicka ut sina kapare helt enkelt och plundra de spanska galeaserna. Alltså det är bara ett... autarki för mig är inte liksom att här sitter vi och låter oss vara i fred. Utan här sitter vi och vi tänker liksom sitta där ni sitter också om ett tag. Alltså för mig är autarkin utgångspunkten för en expansiv, utåtriktad politik. Som också innebär att tvingas man på defensiven så klarar man sig ändå. Då kanske man får gnaga lite på barken. Men...
1: Ja, och vi kan se intressanta exempel i samtiden också på hur det kan fungera i praktiken. Framförallt Ryssland. Saker som händer i Ryssland nu. Ryssland blir liksom mer avskärmade från åtminstone den västerländska delen av världsekonomin. Verkar trots allt klara sig ganska bra. Håller på med en sorts väldigt intressant ekonomisk omställning. Tycker jag i alla fall. Det är enormt intressant och på ett sätt så hoppas jag lite grann att spänningarna mellan väst och Ryssland ska fortsätta. Jag hoppas att de ska ta slut, för jag tycker att det är obehagligt med krigshot och så vidare. Men en intressant aspekt av att det pågår är att Ryssland befinner sig på den här autarkiska linjen. Och det är inte bokstavligt talat autarki, det är lite problematiskt med det här begreppet då. Därför att samtidigt så bygger man upp nya förbindelser med andra länder och så vidare. Och det är ett exempel som vi pratar om ibland är Ungern. Viktor Orbán, som jag tycker har en väldigt intressant linje, hans liksom, den här Orbáns neutralitetslinje, att han gör smarta avtal med alla, balanserar alla krafter mot varandra liksom. Men problemet är om man ska göra någonting politiskt för att minska beroendet av importer och stimulera inhemsk produktion av saker, vilket är ändå en grundidé i autarkin. Så dels är väldigt svårt att hitta verktyg som inte är för liksom trubbiga, kan man säga. Men det jag framförallt bekymrar mig över, kanske från mitt liksom specifika perspektiv, det är omfördelningseffekterna i ekonomin. För att man kan inte göra det här utan att kraftigt missgynna vissa grupper inom samhället och gynna andra grupper på deras bekostnad. Det finns inget sätt att komma runt det, för det blir, även om det inte är det man vill göra, så måste man förstå att man kommer liksom göra, om man gör det någorlunda radikalt, kommer bli stora omställningar i ekonomin där man i praktiken kommer ta från vissa grupper och ge till andra grupper. Och det finns liksom inget kirurgiskt sätt att göra det där. Och det finns heller inte liksom egentligen någon distinkt grupp, liksom att det här är importörerna i samhället som missgynnas och det här är exportörerna som gynnas. Därför att alla människor är liksom en del av båda de här för människor både importerar och exporterar, i praktiken företag importerar och exporterar liksom. Så det är en väldigt rörig idé och man kan inte göra det utan att göra någon typ av men kraftiga övergrepp på människors autonomi och äganderätt. Det är i praktiken det som jag är bekymrad över från mitt libertarianska perspektiv.
0: Ja, alltså det är ja och nej. Alltså om man tittar på, alltså jag skulle nog vilja hävda att Trump idag kör Mussolini-linjen på alla möjliga sätt. Och merkantilistisk och med dragning åt autarkin. Och i det tillstånd USA befinner sig i så har jag tyvärr oerhört svårt att se hur det skulle vara möjligt utan mängder av övergrepp och märkliga omfördelningar. Jag gissar att vi kommer att prata om det här i slutet. Men ett bra exempel har vi på mycket nära håll. Alltså. Det är ju Sverige. Från 1880 till säg 1945. Alltså man kommer faktiskt överens om och kompromissar eller tullar. Arbetarrörelsen skriker om frihandel. Därför att då blir maten billigare. Men med kompromisser med både högern och bondeförbundet på 20- och 30-talet så kommer man fram till balanserande ståndpunkt. Alla ger efter lite och Sverige utvecklas faktiskt industriellt och på andra områden också. För mig är liksom, det är en fråga om samhällets organisation. Om man har parlamentarisk demokrati, vilket Sverige bara då hade skenbart. Men har man parlamentarisk demokrati så är det ett helvete att gå mot autarki. Det går inte helt enkelt. Utan det krävs att det är i det skik som utgör eliten i samhället från olika samhällsklasser råder liksom enstämmighet och nationell borgfred. Annars går det inte. Men det är, man har ju olika, vi har några hundra år av både envälde och så att säga enighet mellan eliter i Europa. Där kontinenten har rört sig framåt och jag tror det är fullt möjligt att återupprätta igen.
2: Patrik Engelau, jag förstörde hela Guinea-Bissau med svenskt bistånd till socialistiska projekt. Ja, Patrik Engelau är numera författare och fribloggare på Det goda samhället. Och han har ett mörkt förflutet i en helt annan bransch. Det är lite grann som du, Boris. Att idag så tillhör han spjutspetsen i den svenska högern eller vänstern eller vad man nu vill kalla sig. För på 70-talet så var han i Afrika och höll på med saker som var tveksamma, får man säga. Han jobbade på SIDA. Det är nästan ännu värre med grejer som du höll på med, Boris. För jag tror att du åtminstone aldrig var anställd på en biståndsmyndighet.
0: Nej, det så långt för det gick det aldrig.
2: Han var i Brasilien, Indien, Etiopien och till slut så var han chef för svenska ambassaden i Guinea-Bissau. Och han berättade om hur det gick till, hur man använde pengarna. Sverige då var ju naturligtvis den största biståndsgivaren till Guinea-Bissau. Och han hade nära kontakt med presidenten, ministrar som kom upp till honom och ville pengar och sånt där. Och han säger att problemet som uppstod, det var inte korruption. Det var inte det att regeringen, som han säger, smusslade in pengarna på schweiziska bankkonton. Utan de var liksom hederliga och rimliga på vissa sätt, även om de var socialister. De hade goda intentioner helt enkelt. Men han menar att i efterhand så kan man se att det hade varit bättre om biståndet hamnat på ett bankfack i Syrien istället. Därför att de här insatserna man gjorde slog fullständigt ut Guinea-Bissaus ekonomi. Ett kul exempel som man tar här, det är att man hade lite jordbruksindustri, framförallt ris och jordnötter. Och man producerade de här produkterna till kusten där man skulle frakta dem vidare. På små vägar, ganska dåliga vägar, där man åkte med små persolastbilar. Men av olika skäl så ville man ändra på det här från politiskt håll. Man tyckte det var gammaldags med de här små lastbilarna. Istället vill man ha stora, moderna truckar. Och då fick man hjälp från Sverige. Men Sverige finansierade inköp av massa jättestora, moderna Volvo-lastbilar. Och det var ju naturligtvis någonting som Volvo tyckte var en toppen idé, va? Att man fick sälja massa Volvo-lastbilar till svenska staten. Problemet var bara att när de här Volvo-bilarna kom så användes de till helt andra saker. Till exempel så var det så häftigt att åka runt med en Volvo lastbil att chaufförerna, de åkte mest runt och draggade brudar. Och lastbilen hade också bekväma sovhyttar som man kunde använda för det syftet. Och det hade helt avsedda effekter. Och om inte det vore nog så visade det sig att de här Volvo-bilarna höll inte för den väldigt låga standard på vägar som man hade i Guinea-Bissau. Mycket trasiga vägar. Mycket lera och sånt där. Så det tog också bara något halvår till alla Volvo-lastbilarna hade slutat fungera. Så att istället då för att effektivisera ekonomin så kollapsar den. Och de här personbilarna som man hade kört med tidigare, de fanns inte kvar. Och hela det här projektet kollapsade och det gick inte så bra för Guinea-Bissaus ekonomi. Nu har de gått över till att odla droger istället för att odla ris och jordnötter.
0: Ja, men det är ett alldeles utmärkt exempel på hur man skäller ofta i svensk debatt på att vi får inte låta marknadskrafterna spela fritt och gå åt helvete. Här hade man en fungerande ekonomi trots allt, därför att marknadskrafterna spelar fritt och små libanesiska handelsmän gjorde en insats. Och när man reglerar bort detta så leder det bara till misär och hungersnöd och behov av hjälp utifrån. Det är ett alldeles utmärkt exempel på faran med bistånd.
3: Radio Bubbla.

0: torsdagen den 7 mars 2024 så blev Sverige till slut formellt medlem NATO. Vi har pratat rätt mycket om vägen dit under de senaste 2 åren. Inte minst alla turerna med Ungern och Turkiet och koranbränningarna och så vidare. Så att vi behöver inte säga så jättemycket om de bitarna. Det som däremot kan vara intressant är att lyfta blicken och dels försöka förstå NATO-inträdet ur ett större historiskt sammanhang. Dels försöka se framåt och spekulera kring vilka konsekvenser vi kommer få. Men får jag bara börja med att ge en ögonblicksbild från häromdagen som jag tyckte var så anslående. Jag hade C-SPAN på i bakgrunden, där som man har, för att Biden skulle hålla sitt State of the Union-tal. Och plötsligt, ganska tidigt i talet, så började Carfan babbla om Sverige. Att jag blev paff, växlade över till den skärmen och tittade lite närmare då. Han pratade om att Sverige tidigare samma dag blivit NATO-medlem. Och jag visste att det var på gång, men jag visste inte att det skulle hända den dagen. Och det var faktiskt så jag nåddes av nyheten att Sverige faktiskt var NATO-medlem nu. Och Joe Biden sa det live. Och han gav ju oss ett varmt välkomnande till alliansen. Han jublade och han sa bland annat: "And those guys, they know how to fight." Och så riktade han sig direkt till Ulf Kristersson som var på plats där i rummet. Alltså i kongressen, i Kapitolium i Washington DC. Han sa inte vår ledares namn. Ulf Kristersson. Biden har väl ingen aning om vad Sveriges statsminister heter. Varför skulle han ha det? Men han sa Mr. Prime Minister, tror jag. Och sen så zoomade kamerorna in på den svenska delegationen som stod på en av balkongerna där i salen. Och man fick se deras reaktioner. De stod där i själva hjärtat av imperiet. Bara timmar efter att de har anslutit sitt land och svurit imperiet trohet. Och nu hyllades de av kejsaren själv. Det var en ganska speciell scen. Boris, vad var det egentligen vi såg där? Kan du beskriva den här scenen för?
1: Det är svårt. Jag är fortfarande fascinerad att gå tillbaka och titta på klipp och på bilder och undra vad som egentligen hände med Kristersson. Jag tycker själv att ett av våra mest givande avsnitt var när vi pratade om demonisk besatthet i svenska politiker och tog upp sådana som Johan Persson som något annat har tagit sin säte i honom. Men här, jag såg en människa som faktiskt var besatt av någonting. Jag tror alla tycker att man har sett bilderna och stillbilder och klippet från den här scenen där Kristersson är alltså obegripligt lycklig. Alla spärrar i honom har släppt och han bryr sig inte om hur han ser ut. Han bryr sig inte om att han representerar ett land. Han är bara alltså primalt lycklig som en 2-åring som fått en oväntad leksak. Alltså det är oerhört obehagligt.
0: Mm.
1: Så vi ser en slags härdsmälta där det sista resten av inte bara statsmannavärdighet utan mänsklig värdighet har smält bort.
0: Mm. Ja, det var just någonting oerhört ovärdigt över hela scenen och det är väl det att det behövs ingen värdighet längre. Allt det där är överspelat nu. För det här var ju det största ögonblicket i hela deras liv. Alltså den absoluta piken av allting som Ulf Kristersson någonsin har gjort. Kronan på verket efter ett liv dedikerat till att förstöra Sverige. Nu har han gjort det och nu fick han sin stund i solen. Och man kanske bara måste unna sig när man är på den absoluta toppen av sitt universum. Att bara släppa masken, inte tänka på allt det där utan bara njuta av den här stunden. Sen tror jag också att det är liksom, det är ju fantastiska saker som hägrar nu för Ulf Kristersson och de andra personerna som är närmast involverade. För att efter en sån här triumf som de har uppnått nu så är ju vägen öppen för alla möjliga väldigt spännande liksom, händelser och karriärutvecklingar. Nu kan ju Ulf Kristersson äntligen få ett riktigt jobb. Han kanske till och med, han kan följa sina skandinaviska kollegor i fotspåren, Stoltenberg och Fogh Rasmussen. Kanske blir chef för hela NATO till slut. Det kunde han inte i förrgår. Idag är det i alla fall en möjlighet.
1: Och så kan han ta frugan med sig och hon blir liksom ordförande i Världskyrkorådet eller vad det heter. De kan bli en power couple. Det är, alltså jag tror att det är seriöst, tror jag att han faktiskt brände sina chanser där. Att få något sån här riktigt toppjobb som han givetvis åstundar. i mer globala sammanhang. Därför att en sån Pelle Jöns som Stoltenberg till exempel, eller Fogras, men sen de försöker ändå liksom vara lite strama och stundens allvar och tala på sin brutna nordiska engelska. Men Kristersson har inte det där. Så det är ju som när man ser den amerikanska försvarsministern ihop med den lilla televinken Paul Johnson. Det är, de här kommer inte, jag tror inte amerikanerna som slugar sig, de ger inte de här människorna ens sådana här staffarsjobb och vara symboliska representanter för någonting, utan han kommer att skuffas undan någonstans.
0: Ja, nej, det är sant, det kanske lite väl ambitiöst av hans vägnar här. Det är svårt att tänka sig också att de skulle välja en dvärg till NATO-chef.
1: Ja, det går faktiskt inte. Det gör de inte. Det är...
0: Men du tar den här Fogh Rasmussen till exempel. Han ser ju enormt maskulin ut.
1: Ja, visst.
0: Jag vet inte så mycket om hans personlighet, men han ser ut som en superalfa-kar. Liksom. Stoltenberg, man kanske inte kan säga samma sak om honom, men han... Jag tror att han är ganska lång. Och han ser, som du säger, han ser seriös ut. Han ser ut som en par. Bredvid Ulf Kristersson så ser han ut som en gigant, för det gör ju alla... Men jag tror så att där har Ulf Kristersson definitivt en stor tröskel att ta sig över. Nu när jag tänker på det så måste det vara ett återkommande problem för Ulf Kristersson att ta sig över trösklar.
1: Precis.
0: Jag tror att han har Säpovakter nu som kan liksom hålla ut en hand som han kan sätta sin fot på.
1: Han är ju vig som gammal gymnast, han kan ju hoppa över dem. Men det ser ju så illa ut liksom internationella sammanhang och... Volta över en tröskel.
0: Det är den här typen av tankar som uppenbarar sig när man ser den här. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Bara rekommendera att titta på det här videoklippet. Alla som inte redan har gjort det. För det var ett historiskt ögonblick för Sverige. Inte bara för Ulf Kristersson, utan också för Sverige faktiskt. Det här ögonblicket.
1: Det är lite oroande. Det är ju liksom att i sociala medieflöden ser man ju otroligt många som är liksom... lyckliga över detta och liksom skålar i champagne och tar bilder när de sitter på krogen och så vidare. Och i de trådar där man angriper Kristersson som ovärdig, där liksom finns det, för varje sånt angrepp så finns det fem som försvarar honom som en stor statsman. Det är alltså, mentalsjukan breder ut sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. För mycket dåliga nyheter orsakar konstant förhöjda stresshormoner. Människor måste lära sig interagera med verkligheten utan att helt gå upp i den, enligt professor på Dartmouth College. Ja, det slås larm nu från ett amerikanskt Ivy League-universitet om att det kan ha allvarliga hälsokonsekvenser att titta på för mycket nyheter.
1: Ja.
2: Det finns exempel som tas upp här. Jag tycker det är intressant. De tar upp naturkatastrofer, jordbävningar, orkaner, vulkanutbrott, generellt dåligt väder. och att det är det då som gör folk på så dåligt humör och gör dem så traumatiserade. Jag vet inte om det är det som jag tycker är det värsta. Jag vet inte om folk i allmänhet lider allra mest av att se nyheter om att det rinner lava på Hawaii och sånt där. Själv så är det annat som jag känner drar ner mig ibland när jag läser nyheterna. Men jag tycker det är bra att det här uppmärksammas. Det är bra att det uppmärksammas också från en sorts medicinskt perspektiv. Det är en forskningsriktning som jag hoppas att man får se mer av. Alltså, forska på... Nej, jag ser ingen sån data här, men jag tycker att man borde undersöka det här konkret genom att ta blodprover på ett stort antal människor och korrelera med deras nyhetskonsumtionsnivå. Alltså se om deras nivåer av adrenalin, dopamin, kortisol, testosteron och så vidare förändras över tid i olika grupper beroende på hur mycket de läser nyheter. För jag misstänker att man skulle kunna se sådana tendenser. Lite inspirerad av en bok som jag läste nyligen, för jag satt på flygplan väldigt länge förra veckan. Så passade jag på att läsa en bok som jag varit nyfiken på ett tag, som handlar precis om hur människors kollektiva temperament påverkas av hormonnivåer just i grupp på samhällsnivå. Det verkar finnas en hel del att göra det. Jag kommer tänka på den igen när jag, när jag såg den här artikeln. Och så, för som det påpekas i artikeln, sporadisk stress är generellt nyttig. Givet att man har tid att återhämta sig, så är det så att säga uppbyggligt, det är härdande och stärkande att utsättas för stress och svårigheter. Men konstant stress där man inte hinner återhämta sig emellan, det är väldigt skadligt. Det har motsatt effekt som den här uppbyggliga effekten, att man blir mer härdig. Ja, och det är det som gör att man blir utbränd. Man blir utmattad och tappar helt energin när man inte får ladda batterierna. Och det är det som händer ofta. När folk utsätts för väldigt mycket dåliga nyheter. När man bara stänger in sig och lyssnar på Radio Bubbla dygnet runt.
1: Ja, exakt. Jag blir jättenyfiken på, innan jag går in i en lång diatrib i ämnet. Vad heter boken?
2: Boken heter Biohistory, skriven av en Jim Penman, eller James Penman. Penman heter han, P-E-N-M-A-N. Jag hittade den här boken för att jag såg att han blev intervjuad av Stefan Molyneux. Det här tror jag var ganska länge sedan. Men jag tog en intervju där som jag tyckte var jäkligt intressant. Jag är intresserad av det här med de biologiska grunderna för politiskt beteende.
1: Mm.
2: Jag tyckte han verkar väldigt smart och intressant, den här killen. Han är entreprenör, han är företagare, väldigt framgångsrik företagare i Australien, som använder sin förmögenhet och driver det här forskningsprojektet kring ett fält som man kallar för biohistory, som handlar då just om att spåra. Han försöker liksom beskriva kulturers utvecklingar, civilisationers uppgång och fall och sånt där, i termer av temperamentsskiftningar som i sin tur har en sorts hormonell bakgrund.
1: Den måste jag kasta mig över.
2: Så det är faktiskt super, superintressant. Det är lite som en sån här mer samtidigt uppdaterad biologisk Spengler eller något sånt där. Han beskriver det här rags to riches to rags-fenomenet, fast på samhällsnivå, och förankrat i biologisk vetenskap. Biohistory av Jim Penman.
1: Som alla förstår har jag inte läst den, men jag blir jättenyfiken på den. Men jag har liksom en viss motvilja mot själva tankefiguren där. Alltså just det här med att man ska återhämta sig från stress. För det blir liksom så här modernt svenskt kanelbullemumsande. Snarare ska man tänka sig, tror jag, att de samhällen och de individer som överlever är de som liksom accepterar tanken på att tillvaron är ständig stress och ständig kamp. Jag ska inte citera Adolf Hitler på området. Men du kommer inte undan detta, och de framgångsrika småstater och nationer som har överlevt, om man ser på de långa vågarna som Sparta och Ragusa, also known as Dubrovnik, är ju de som liksom har utgått från att alla i omvärlden hatar oss och vi måste alltid vara beredda på att försvara oss. Alltså, så att jag tror att i det moderna samhället så är ju problemet att folk tror att det finns någon slags vilopunkter i tillvaron där du får liksom luta dig bakåt och mumsa kanelbulle, och det får du aldrig.
2: Ja, alltså
1: nu var jag väldigt dyster.
2: Ja, alltså man kanske ska kvalificera det där resonemanget lite grann. För att på ett sätt så har du ju rätt, på ett annat sätt så har du faktiskt helt fel. För att man säger då att sporadisk stress är bra, men konstant stress är dålig. Jag tror att det är hyfsat, man kan säga att det är ett biologiskt faktum. Men sporadisk stress, det betyder inte liksom att du har lite stress, du hade lite stress på 90-talet, sen var 00-talet ganska lugnt. Eller liksom det var lite stress förra året, men det här året var det bra, och nästa år kanske det blir stress igen. Utan alltså den här återhämtningscykeln, det är någonting som handlar om liksom timmar eller dagar eller något sånt. Så att teorin här är att du ska ha stress varje vecka, varje månad, varje vecka, så ska du uppleva ordentlig stress och motgångar och svårigheter. Men du kommer brytas ner rent biologiskt, så kommer du brytas ner och tappa all din kraft Om du aldrig kopplar av, om du aldrig efter en kväll av hård strid inte kan koppla av runt lägerelden och skratta med dina stridskamrater och liksom och varva ner, det kommer du må dåligt av. Men den operativa idén här, det är naturligtvis att om du lever i en skyddad verkstad och aldrig utsätts för stress, aldrig utsätts för utmaningar, så att det går liksom månader eller år mellan varven då dina gränser testas, då kommer du förslappas och degenerera fullständigt.
1: Jag ska genast läsa boken.
2: Alltså, den är jäkligt spännande. Det blir en tangent här, men den är jäkligt spännande för att han är inne på Jim Penman. Och det här är det som gör att han är lite kompatibel då med Stefan Molyneux. Det är att han är väldigt inriktad på barnuppfostran. Han tror att det som är mest avgörande för att bestämma då de här hormonnivåerna hos människor är vilka barnuppfostringstekniker som används, graden av kontroll som utövas framförallt under de första 5 levnadsåren. Och enkelt uttryckt då så menar han på att ju mer kontroll som utövas över småbarn, desto mer befrämjas civilisation och liksom civiliserade drifter och värderingar. Där den biologiska mekanismen är att kontroll och disciplinering av barn sänker deras testosteronnivåer permanent under livet. Och sänkta testosteronnivåer är ju starkt korrelerade med civilisation och ordning. Så att han ser liksom en sorts hormonell biologisk koppling från hur man hanterar spädbarn till att civilisationer uppstiger och kollapsar. Jag kanske tycker att han drar vissa slutsatserna för långt. Ibland så känns det ganska spekulativt och sådär. Men det är väldigt spännande sätt att tänka på saken. Och det är betydligt mer matnyttigt och liksom testbart. Det är testbart i labbet på ett sätt som inte till exempel så här Spenglers teorier är. Trots att de är ganska liknande. Han har så här biologiska metaforer och civilisationer eller kulturer är som organismer som föds och lever och dör och så vidare. I alla fall, det är ganska bra. Och intervjun med Molyneux är toppen också.
1: Men jag måste fortsätta tangenten här. Jag blir lite nyfiken. För att du får ju olika... Det här är ett ämne som intresserar mig obehagligt mycket. Men man måste på något sätt räkna in liksom... Om man tänker sig då att du... frågan om barnfostran de första 5 åren till exempel, den kommer ju ske i extremt olika miljöer. Alltså om jag nu skulle vara född som mongolpojke eller som jag nu gjorde, växte upp i Hävla och Nävelsjö, det är en jävla skillnad alltså.
2: Ja, men det är ännu värre
1: på de materiella miljömässiga förutsättningarna, alltså det måste ju spela roll.
2: Ja, men du vet, det är ännu värre än så, därför att Penmans exempel hämtar han framförallt från djurriket. Alltså han jobbar inte på spelplanen liksom Nävelsjö kontra Ulaanbaatar.
1: Han går ner, okej.
2: Okay. Han jobbar på nivån liksom så här babianer versus gibbonapor. Så det han pekar på, det är att jäklar, jag vet inte om det här var så bra på att ta på den här tangenten, Boris, men det Penman pekar på, det är liksom skillnaden mellan, säg gibbonapor och babianer som man använder i öppningen av sin bok, där då babianer lever i en miljö där det finns relativt mycket mat, de lever liksom på savannen, det finns också väldigt mycket predatorer, så deras bästa reproduktionsstrategi är en så kallad R-selekterad strategi där de skaffar så många barn som möjligt, men de investerar inte jättemycket resurser i varje enskilt barn, utan de skaffar så många som möjligt, hoppas att ganska många överlever. Så de liksom trycker ut barnen och sen släpper de löst dem ganska tidigt. Medan gibbonaporna, de lever högt upp i trädtopparna, det är ganska ont om mat för de är kräsna med vad de äter. Så de är liksom, de är mer skygga, introverta, men flitiga. De jobbar hela tiden, de samlar mat, även om de inte är hungriga så samlar de mat hela tiden. De väntar med att skaffa barn till sent. Alltså,

0: att han går över i en annan organisation som utåt sett har en annan, ett annat uppdrag än vad Aftonbladet har. Så man kan ju förstå liksom att han vandrade in där och fortsatte som förut. Han är inte smart nog att hålla masken och hålla igenom befattningsbeskrivningen helt enkelt.
1: Det ska bli spännande att följa, för att som du har påpekat flera gånger så kommer han inte vara den sista personen som gör den här resan. Tvärtom kommer alla råttorna lämna skeppen och ta sig till statsmedias trygga hamn.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Det är lite oklart hur det blir med kommande sändningar. Jag tror att vi hinner med en sändning till, men jag är inte helt säker och därför passar jag på att prata lite om det nu. Som många av er vet så är det så att mitt och Sofias andra barn väntas om knappt 2 veckor nu. Så att saker och ting är ganska oförutsägbara. Vi kanske hinner med en till sändning. Kanske inte. Vi kanske kommer igång snabbt med sändningarna efteråt. Kanske inte. Det blir som det blir helt enkelt. Förhoppningsvis så går budskapet fram. Jag vet inte om jag behöver posta liksom en särskild tråd på BBSen. Det vore, ärligt talat, det vore lite skönt om jag kunde slippa den här gången de sedvanliga frågorna om var har Radio Bubbla tagit vägen? När är nästa sändning och så vidare? Men jag vet, jag måste kommunicera tydligare. Alla lyssnar inte till slutet av programmet. Så är det i alla fall. Så att ni vet det, ni förbereder er själva. Ni laddar upp kanske med andra saker ni kan lyssna på, så att inte Radio Bubbla-abstinensen blir allt för intensiv om det skulle bli några veckors uppehåll. Men förra gången, knappt 2 år sedan, så blev det inget längre uppehåll faktiskt. Då gick det ganska bra. Men omständigheterna kommer att vara lite annorlunda den här gången. Så att vi får se. Men det är för övrigt någonting som jag är lite bekymrad över. Just det här, vad som hände förra gången som jag tog ledigt från radioarbetet för att jag skulle få barn. Jag vet inte om du minns, Boris, men det förra gången var alltså i mars 2020. Så att innan vi började trappa ner sändningarna så var coronaviruset en stor nyhetshändelse. Men det totala vansinnet hade inte brutit ut än. Så att en av de sista rubrikerna vi hade någon av sändningarna innan där var att WHO just hade klassificerat det nya coronaviruset som en pandemi. Och jag tror i sista sändningen pratade vi om att England höll på att lägga om kurs i pandemihanteringen. Så att från början hade de hade en svensk linje kan man säga. Och sen så la de om till en mer kinesisk linje i samband med att det kom en ny datamodell och så vidare. Allt det där pratade vi om så väldigt utförligt för 2 år sedan. Men det kändes då, innan uppehållet, kändes det fortfarande som om vi levde i den gamla världen, pre-coronavärlden. Och vi hade precis gjort ett temaavsnitt med den här rubriken Efter Wuhan, där vi dristade oss till att prata om vad som skulle hända när cirkusen var över, efter pandemin som ändå liksom förr eller senare kommer gå över och så vidare. Jag vet faktiskt inte hur våra förutsägelser i det programmet står sig. Det skulle vara intressant att lyssna om.
0: Ja, men faktiskt.
3: Det känns som att vi kan ha varit på tok för optimistiska i det programmet. Men jag minns inte exakt vad vi sa. Så att jag minns några förutsägelser som jag minns, de som jag är nöjd med. Men jag har nog förträngt dem. Jag själv är missnöjd med. I alla fall. Jag tänkte, när jag kom tillbaka från den här ledigheten och vi började sända för fullt igen, kom upp i normalt tempo igen, då var vi plötsligt i den nya världen. I den nya normaliteten där alla hade blivit totalt spritt språngande galna och vansinnet eskalerade märkbart vecka för vecka. Och det låter kanske lite konstigt, men jag har på sätt och vis aldrig återhämtat mig från det där glappet. Därför för mig kändes det som att vår rapportering missade någonting när vi inte kunde krönikera steg för steg när det slog över. Och jag tänker faktiskt ofta tillbaka på det som någonting som gör att jag inte riktigt haft rätt sorts kontakt med pandemin. Jag vet, nu när jag säger det rakt ut så inser jag att det låter kanske lite mystiskt. Det kanske bara är någonting som jag inbillar mig. Men det var någonting som var lite konstigt med att just... För det var också att jag mentalt loggade ur och tänkte enbart på liksom familjeangelägenheter, barn som ville komma och Sofia som behövde extra... Jag behövde ta hand om Sofia och allt det där liksom. Som gör att jag loggade ut och sen loggade jag in igen. Och då var jag plötsligt, då var jag på en annan planet. Då var jag på planeten Corona helt plötsligt. Ja,
0: jag kan förstå mekanismen.
3: Eventuellt, Boris, så förstår du kanske vad det är på väg med den här utläggningen. Därför att jag har en ödesmättad känsla av att någonting stort kommer hända nu. Och att jag kommer missa det. Och så kommer jag få ett nytt glapp. Kommer jag vara osynk med nästa stora världshändelse. Och det kan ju vara HIV 2 som kommer, som vi pratade om tidigare. kanske, nu

0: uppgraderar Omikron till superfarligt samma dag som Pfizer släpper sitt Omikron-vaccin och släpper Moderna sitt HIV-2-vaccin och sen är vi tillbaka i virussmeten. Men min magkänsla är att det är nästa stora krig, tredje världskriget. Ryssland anfaller Ukraina och sen brakar det loss. Om det ska hända så händer det vilken dag som helst nu.
1: Ja, men det kommer inte att hända. Det är ingen risk. Men däremot kan det hända.
0: Inte det. Vänta. Ukrainas president, han säger att anfallet börjar imorgon, den 16 februari. Och de andra säger att det börjar när OS är slut. OS avslutas den 20 februari, det är om 5 dagar. Och efter det så anfaller Putin. Men du tror inte det?
1: Nej. Finns ingen rationalitet i det, helt enkelt. Det funkar bra för honom som det är just nu. Och han har mer att förlora. Och ser det som så här. Alla Europas... Att hålla spänningen uppe innebär att Europas politiker, om jag fortsätter vallfärda till honom, vilket de faktiskt gör idag, och diskutera med honom om säkerhetsläget och effekter och så vidare och följder. Och ju längre den processen pågår, ju längre spänningarna fortskrider, desto mer framstår ju USAs faktiska tandlöshet. De vill ju bara ha spänningen, men de backar mer och mer från, alltså deras hot om de ska göra blir mer och mer svävande. Det blir så här skolgårdshotelser, och det känner ju både Ukraina men framförallt de europeiska statsmännen, att det är bäst att vi pratar med Vladimir. Så att han har allt intresse av att fortsätta få dem att vallfärda till möten med honom. Det är bara bra. Och allt skulle gått skogen om man invaderade.
0: Nu känner jag mig väldigt lugn, Boris. Ja, för jag har ju trissat upp mig nu med... Alltså jag måste säga, jag gräver mig lite också, för att jag har ju väntat och hoppats på det här kriget. Och nu har jag gått ängslat mig över att missa kriget. För att det försvinner in i bebisdimman. Så nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta nu när du har förklarat mig att det inte blir krig.
1: Alltså det är... Det lovar jag, det blir det inte. Men det är intressant med det du säger med glappet. Va? För att jag kan ju känna igen mig själv när jag var helt absorberad i, alltså i så här verklig mening absorberad i jobb. När planen kraschade in i Twin Towers. Och hela början på inledningen av kriget mot terror, alla ändringar i USA, angreppet på Afghanistan. Det såg jag liksom inte ens i ögonvrån. Så det är samma sak för mig. Jag får liksom rekonstruera och på något sätt bakåt. Det finns liksom ingen aktuell upplevelse av detta. Så jag kan förstå vad du menar med Wuhan-utvecklingen där. Men du kan vara helt lugnt. Den här gången det kommer hända... Alltså det händer inte mycket. Drottning Elisabeth dör och det är liksom inget som påverkar världen.
0: Du tror att det är det mest dramatiska som jag kommer missa?
1: Ja, de
0: drottningen coolar.
1: Ja, precis.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men då känner jag mig lite...
1: Ja, det är lugnt nu. Trust mig.
0: Tröstrikt faktiskt. Ja, se vad folk säger då. Jag tror att Boris sa att det skulle vara ikväll anfallet. Boris Johnson, det vill säga. Ja, det är bäst, att man specificerar vilken Boris.
1: Ja, jag tror det.
0: Det finns bara en Boris. Det tror jag det blir etablerat.
1: Ja.
0: Sen länge på BBS. Ja. Så att eventuellt då menar han att kamrat Vladimir Vladimirovich ska anfalla redan ikväll innan sändningen är avslutad. Vi fortfarande ja, sitter här live.
1: Alltså, Johnson som han heter är ju tvungen, va? För att han behöver ju något som kan få britternas trötthet på honom att han vill ju kliva fram som en ny Churchill nu liksom. Leda nationen i krigstid. Han är så sjuk som han vill ha ett krig bara för att då trycks ju allting annat undan.
0: Precis. Jag är inne och kollar på Drudge Report precis för att kolla om kriget har börjat. Men där står det de-escalation. Russia pulls troops. Moscow ready for talks. Putin plays peacemaker.
1: Mm.
0: Så att det verkar inte vara krig ikväll i alla fall. Men å andra sidan, det är en perfekt cover. Det är en perfekt techhistoria om man faktiskt ska starta kriget. Det vill man göra när folk tror att man precis har gått till aktie och dragit tillbaka sina stridsvagnar.
1: det är då man passar på, men samtidigt som sagt, han har byggt en bra position på 2 veckor och är kryper nästan för honom. Det, sånt vill han inte riskera.
0: Ja.
1: Var lugn.
0: Jag hoppas att du har rätt. Men jag hoppas också att Putin ska gå in och ta Ukraina en annan gång. Kanske nästa vinter. Kanske hoppet lever till nästa vinter.
1: Ja, nej, men han kommer säkert att göra det. Men inte nu.
0: Bra, bra. Hur som helst, kära lyssnare. Nu vet ni hur det ligger till. För den händelse att det inte blir några fler sändningar på ett tag. Förmodligen blir det en sändning till. Men vem vet. Det kan också vara så att det blir en Radio Bebis. Det är värt att följa Radio Bebis om man är intresserad av de här familjegrejerna. Det är inte omöjligt att det kommer ett avsnitt av Radio Bebis. Kanske till och med innan det kommer ett avsnitt av Radio Bubbla. Vi får se. Vi borde i alla fall göra lite mer av den poddserien.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Norske terrorexperten Thomas Hegghammer påpekar att Sverige trots sina 2000 islamistiska extremister ligger långt efter Norge och Danmark i forskningen kring jihadismen. Istället har Sverige fokuserat på att studera diskursen kring jihadism. Svensk gränsdragning i rasism- och islamofobifrågan anges av Magnus Ranstorp som skäl. Hegghammer oroas över att norsk jihadistmiljö ska blossa upp igen genom kontakt med systernätverk i Sverige. Jag vet inte om det är bara jag eller om det är bubbelredaktörerna som sätter oerhört svåra rubriker.
1: Tror att det är en run-on sentence.
0: Ja, det var en kamp i alla fall. Ta sig igenom den där, känner jag. Men det är en intressant nyhet. I Norge så börjar man oroa sig över vad som pågår i Sverige. Inte bara att man sitter och jag tänker så här, de knäppskallarna i Sverige, vilken koko-politik de bedriver. De kommer få betala ett högt pris för det här. Utan nu börjar man inse att det inte bara svenskarna som får betala ett högt pris för sin politik. Det kan bli också att vi norrmän får betala oerhört mycket för det de gör i Sverige. För att om Sverige inte har någon koll på sina gränser, om Sverige tar in hundratusentals muslimer i landet, om Sverige tillåter tusentals jihadister att verka fritt i Sverige och bli försörjda av bidrag från staten och så vidare medan de planerar nästa terrordåd, så är det väldigt stor sannolikhet att det här spiller över till oss i Norge.
1: Mm.
0: Och vi som har gjort vår hemläxa, vi som inte tar in herrejösses mycket muslimer, vi som forskar kring jihadism, övervakar via polisen och så vidare för att hålla de här tendenserna stångna, vi har ändå ett stort islamistiskt hot som kan välla in över gränsen från Sverige. Så att det här är lite grann en ny eller åtminstone en annorlunda dimension av debatten än den som man normalt pratar om. Och det är ganska intressant, tycker jag, att se det norska perspektivet. Förundran över att svenskarna är, som Thomas Hegghammer uttrycker det, så ointresserade av att ens undersöka frågan om jihadism. Och alla förstår ju vad det beror på. Som Magnus Ranstorp säger då, att det har varit omöjligt att prata om islamistisk extremism för att det är islamofobiskt och rasistiskt och så vidare. Men han menar på att det har börjat ändras nu. Jag tycker det är en intressant tanke, och kanske att man kan se en sorts ljusglimt ändå här, för att om Sveriges grannländer börjar oroa sig över spridningseffekter, så skulle man kunna tänka sig att de agerar på ett eller annat sätt. Norge och Danmark är ändå väldigt liksom, har ändå, tror jag, stora möjligheter att utöva påtryckningar på Sverige. Om Norge och Danmark verkligen, eller Finland verkligen, vill sätta ner foten och säga att det går inte längre, det håller på med i Sverige, då kan de faktiskt göra en del saker. Och det är kanske lite mer dramatiskt, men man skulle kunna tänka sig någonting i stil med att det finns ett gammalt skämt. Det finns ett gammalt klassiskt skämt i Sverige. Då man säger så här: lösningen på Sveriges alla problem är att vi förklarar Norge krig. Och sen direkt efteråt så lägger vi omedelbart ner våra vapen.
1: Mm.
0: Så att Norge vinner kriget, nu är Sverige en norsk provins. Och sen kan vi leva lyckliga resten av våra dagar tack vare norska oljepengar, som nu även skulle vara svenskars oljepengar. Så det är liksom den klassiska skämtversionen av det här. Och jag har också hört samma skämt dras om Finland, att vi ska på något sätt hamna i krig med fejka in oss i ett krig med Finland bara för att låta Finland vinna och få bli en del av Finland för att få rimligare politiskt styre. Men här kanske vi ser på riktigt en tendens som skulle kunna gå i den riktningen, du säger att Sverige blir liksom terrorklassat, en jihadistisk zon som nu måste ockuperas av grannländerna för att komma till rätta med vansinnet.
1: Ja.
0: Och både den svenska politiska eliten och kanske svenska väljare också klassas som omyndiga. Och säger att nu måste vi ha en 10-20 år då svenskarna tyvärr inte kan få bestämma över sitt eget land. De fick chansen många gånger och de körde i botten.
1: Mm.
0: Så nu måste vi norrmän, danskar och finnar styra upp situationen. Och vi måste det, för att annars blir det liksom terrorkatastrof.
1: De hade ju älskat det. Så det med deras lillebrorskomplex. De hade ju tyckt det var fantastiskt. De tycker egentligen spelar ingen roll att vi har massa terrorproblem. De hade nog gjort det ändå. Liksom.
0: Nu äntligen så får de chans nu att göra det som de alltid drömt om, ja. Sätta svensk jävlar på plats.
1: Precis. Men jag menar, i Sverige så kan staten gå in och tvångsförvalta kommuner som har misskött och inte följer pekpinnar uppifrån. Och då är det inte fråga om att respektera folkviljan i den kommunen, utan då är det ju staten som grötmyndigt får gå in och ta över. Och man skulle ju kunna leka med tanken på någon typ av förmyndarregering i Sverige som tillsätts av våra grannländer. Om man ser det på en skala av möjliga åtgärder, så har vi ju tidigare etapper kan vara att man helt enkelt sparkar ut Sverige från olika samarbeten. Som idag behöver man inte pass för att resa mellan de nordiska länderna, det här nordiska passamarbetet. Man kanske kickar ut Sverige från det och säger, det här går inte längre. Vi kan inte ha folk så kallade svenskar. Vi kan inte ha svenska medborgare som får resa passfritt in i Norge och Danmark och Finland. Det går inte. Det blir för mycket problem.
0: Har inte det redan hänt i Köpenhamn?
1: Där är det intressant nog. Jag är inte säker på åt vilket håll det går. Det är ju dels Sverige som kräver identitetshandlingar för folk som kommer söderifrån.
0: Mm.
1: Som då Schengen-samarbetet har börjat, och EU har börjat gnälla på för att det bryter mot Schengen-reglerna. Jag gissar för övrigt, för att behandla den delen också, att det där kommer ju reverseras så småningom när Sverige går sämre och sämre. Förr eller senare så kommer länder börja inse att, herregud, vad är det för människor de har tagit in där i Sverige? Då kommer de strunta i om Sverige har gränskontroller in i landet. Andra länder kommer införa gränskontroller för folk som ska lämna Sverige, för att det är ett så pass stort säkerhetshot. Danmark kan ju bara klippa förbindelserna över sundet. Ha lite kontroller vid olika färjeställen och sådär. Det går att göra logistiskt sett ganska enkelt. Man kan föreställa sig jihadister som, inte vet jag, tar någon jäkla liten utombordare och åker över sundet till Danmark eller något, och de ska smuggla in sig själva. Men det går väl att lösa med lite kustbevakning. Det är mycket svårare för Norge och för Finland. Där kan ju en svensk bara, eller en invånare i Sverige kan ta bilen bara till någon avlägsen del av gränsen och promenera över. Det blir mycket, mycket svårare att hålla, om inte norrmännen ska ställa sig och bygga mur. Det tror jag inte.
0: Men det är väl inte, det handlar väl inte om folk reser fram och tillbaka och möjligheten att begränsa det egentligen. För att rent krasst om finnar och danskar och norrmän och så vidare ska stoppa folk från att åka från Sverige in i deras länder. Det är ändå knepigt, för att jihadisterna i Sverige, de är ju väldigt ofta svenska medborgare. Mm. Och hur ska man skilja på dem och andra människor och så vidare. Och menar, vill man ta sig över gränsen så gör man väl det. Men att gränstrafiken mellan Sverige och Danmark till exempel är ju väldigt, väldigt omfattande. För att folk, av olika ekonomiska skäl, så måste folk så pendla. Mm. För att folk bor i ena landet och jobbar i andra till exempel. Det är väldigt vanligt i Malmö och Köpenhamn. Så att man kan inte stoppa folk från att flytta sig fram och tillbaka.
1: Nej,
0: och jihadister som vill åka över och bomba liksom tränarna och andra jihadister i Köpenhamn och sådär, de kommer kunna göra det. Utan det som grannländerna kanske vill ställa krav på, det är att det görs saker i Sverige för att se till att de här människorna inte finns i Sverige.
1: Precis. Precis. Jag menar inte att de ska stoppa alla resor från Sverige. Det jag menar är att de har så här helt vanliga passkontroller vid gränsen. Och så har man liksom, amerikanerna har sin no-fly-lista, så får väl danskarna ha liksom, det är ett par tusen extremister här uppskattar man. Ja, men då gör vi en lista. Säkerhetstjänsten får ha något hemligt register med alla de där namnen i. Och blippar någon ett pass liksom i passkontrollen, så blinkar någon lampa och så får man se till att de inte får komma in i.
0: Jag menar bara att det är lite knepigt från deras perspektiv, därför att om du tittar på Sveriges normala befolkning, folk som är svenska medborgare,
1: ja,
0: så är det så här, en av fem svenskar heter liksom Ahmed Mohammed, ja, och är muslim.
1: Ja.
0: Så att de kan inte bara, om de blockar alla som har konstiga namn eller ser muslimska ut eller någonting, så kommer det vara liksom en femtedel av alla de här människorna som pendlar för att jobba i Köpenhamn och så vidare.
1: Jag menade snarare att man faktiskt skulle kompilera en lista på specifika individer. Men visst, det är ett enormt problem. Alltså det är som att ha ha ID-kontroller tvärs genom Stockholm. Alltså Malmö och Köpenhamn är ju, Öresundsregionen är ju ekonomiskt integrerad. Så det vore ett enormt problem. Man skulle rent logistiskt kunna göra på ett sätt som till exempel Norge inte skulle kunna göra längs hela gränsen. Men det skulle fortfarande vara ett stort problem. Och en betydligt mer gynnsam lösning för både skåningarna och danskarna är att du hittar ett svepskäl för att sätta in dansk fredsbevarande trupp, kan man väl tänka sig, om man vill gå via FN. Så här, om man hittar något svepskäl där. Annars bara skicka lite så här hjälppoliser eller någonting. Man ska bara dit och hjälpa till lite. Och så sätter man i alla fall Öresundsregionen under i princip, ja, det låter ju väldigt dramatiskt att säga under dansk ockupation, men det mesta av lokalbefolkningen hade antagligen jublat. Finns ju, just i det fallet finns det ju liksom skånsk separatism och sånt där som kan interagera med danska ekonomiska intressen. Kan ju leka med tanken på då andra områden, jag vet inte, Jämtland kanske, om de börjar få problem. Kanske Norge skickar in norsk fredsbevarande trupp i Jämtland.
0: Alltså det är så sjukt, det är som musik för mina öron. Ja. Jag tänker liksom dansk fredsbevarande styrka som säkrar upp Blekinge eller någonting. Ja. Mm. Sjuka saker som man får skäl att sitta och tänka på, men svårt, men om man, jag har inte tänkt jättemycket på det här, men från ett till exempel dansk eller norsk perspektiv så är det ju oerhört farligt att den svenska staten liksom dels att de ska ta in de enorma mängderna muslimer, låta dem gå på bidrag, pumpa in massa statliga pengar i som muslimska organisationer, hjälpa dem att bygga så många moskéer som möjligt. De har det islamiska studieförbundet, vad det nu heter, som får tokigt mycket pengar på alla nivåer i svenska staten. Och det måste ju finnas mycket prejudikat kring det här internationellt. Det finns ju till exempel olika typer av manövrar man gör när en stat ger pengar till en terrorklassad organisation. Mm. Alltså vi pratar om det här ibland, om det kanske så här, palestinska myndigheten eller Iran och så vidare, vilka grupper stödjer dem. Och
1: ett konkret exempel är ju Al-Qaida i Afghanistan. Det var inte Al-Qaida var ju inte regeringen i Afghanistan. Det var inte de som styrde landet. Men på grund av att talibanstyret i Afghanistan tolererade dem och samverkade med dem, så ansåg man att då har även den afghanska regeringen förbrukat sin rätt till suveränitet, vilket gav amerikanerna rätt att invadera landet.
0: Vi behöver ett nytt Afghanistan-krig. Där omvärlden går in för att bekämpa de svenska PK-talibanerna.
1: Just det. Det finns ju mindre dramatiska svepskäl man kan använda också. Det finns ju den här styrkan, jag tror den heter typ EU-Lex eller något sånt där. Det är som en insatsstyrka, fast istället för soldater så är det typ lärare och tulltjänstemän och grejer, lite domare, som man kan skicka till problemländer. Jag tror Kosovo har fått sig en dos av EU-Lex. Så ska man liksom hjälpa dem stötta upp det administrativa i statsapparaten. Man kan tänka sig någon sån att man liksom, man ser det inte som en invasion, utan man ser det som en form av utlandsbistånd till Sverige. Att man börjar med ett narrativ av att Sverige är ett land som har havererat, de har det väldigt svårt där borta. Och så är det dessutom ett säkerhetsproblem för oss i grannländerna, och så skickar man liksom lite u-landsbistånd i form av tjänstemän då, att det är liksom inte soldater som ockuperar Malmö och Lund, utan det är polis. Så här, i praktiken behöver det inte vara så stor skillnad, det kan vara poliser med automatvapen, men rent formellt sett så får man det se ut som att det Danmark skickar bara. De behöver ju mer resurser, de har ju få resurser i den svenska polisen, så skickar Danmark det för att de är så generösa. Kan de hjälpa sen med skatteupptaget och sådär?
0: Det låter som en jättespännande sån här politisk thriller om inte annat. Mm. Danskarna är bra på att göra tv-serier och sånt där. Kan inte de göra en tv-serie om hur de ockuperar Sverige?
1: Det här har varit jätteroligt.
0: Danska polisens liv på den skånska landsbygden när de åker runt och letar efter jihadister.
1: Man kan ju fiffla med lokalpolitiken också. När Sverige går bankrutt och vi inte har några utjämningspengar att ge till Malmö kommun längre, kan ju danskarna komma och locka med det. Kanske få en folkomröstning om självständighet och statsbyte och grejer, så kan du få det att se väldigt legitimt ut.
0: Ja, det känns bara som att det är lite för sent nu att sälja Malmö till Danmark. Vi skulle testa den här strategin tidigare. Nu blir det lite grann som att ingen vill bli sittande med Svarte Petter där.
1: Jag tänker att danskarna kanske vårstäda lite om de tar över det.
0: Ja, den som lever får se hur det går med den här politiska trillen. Det kommer i alla fall inte bli en mindre aktuell fråga. Jag såg till exempel, vi kan inte riktigt prata om den, har jag kommit på, i Radio Bubbla på grund av vår politikfasta. Det finns en länk i Sverigeavdelningen som handlar om en del av den här överenskommelsen som har gjorts för att ett antal partier ska bilda regering i Sverige. Jag har fortfarande som policy att jag inte läser de här artiklarna, tar inte del av informationen, jag vet inte vad den här överenskommelsen innehåller, men enligt den här artikeln då, så är det tydligen så att man ska ganska kraftigt utöka anhöriginvandringen i Sverige. Så att man ska få ytterligare 20 000 personer som ska komma att ansluta sig till sina anhöriga som redan är i Sverige utan några krav på att de kan försörja sig själva. Och det är tydligen en särskild grej då som Centerpartiet och Liberalerna och Miljöpartiet har kämpat för. Du ska mer anhöriginvandring och sänka försörjningskraven.
1: Sossarna är säkert jätteledsna över att behöva importera mer bidragstagare.
0: Ja, det satt nog långt in för sossarna att gå med på en sån extremt. I alla fall, det här gör ju att problemet från dansk och norsk perspektiv kommer fortsätta öka. Därför att svenskarna håller exakt samma linje som de har gjort i många, många år. Och svenskarna får också en regering som levererar exakt den migrationspolitik som svenskarna vill ha, som de har röstat för. Det vill säga gasen i botten för massinvandring, folkutbyte, islamisering och allmän degenerering av landet. Ja, nu kommer vi farligt nära att prata om svensk politik, så att det är bäst att vi knatar vidare. Nyhetsfloden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: PJ O'Rourke, död vid 74 års ålder i lungcancer, skrev New York Times listettorna Parliament of Whores och Give War a Chance och skrev ett 20-tal ytterligare böcker om bland annat nationalekonomi och bilar, samt skrev i flertal tidningar och gjorde även filmmanuset till Easy Money. Kallade sig själv libertarian och omnämndes av The Guardian som högerrösten det är okej för vänsterpersoner att uppskatta. PJ O'Rourke, legendarisk journalist och författare. Han började i sin ungdom jag tror han skrev i studentsammanhang och sånt där. Och sen så började han på National Lampoon, som är en amerikansk, eller kanske var en amerikansk humortidning. Legendarisk humortidning. Senare, och det är väl det som är bulken av höjdpunkten av hans journalistkarriär, då skrev han för Rolling Stone, Playboy, Vanity Fair, den här sortens tidningar. Han var kompis med Hunter S. Thompson och han var jag tror man kan säga att han var en del av Gonzo-journalistikrörelsen som kom i kölvattnet av Hunter S. Thompson. Och så skrev han för en massa biltidningar. Han var en stor bilentusiast. Han hade bilbranschen i blodet från att han föddes och han älskade bilar och skrev biltidningar, skrev böcker om bilar och så. Och orsaken då till att han kan vara särskilt intressant att prata om i vårt sammanhang är att han var libertarian. Och han var en mycket uttalad och vältalig libertarian. Nu kanske man inte tänker på PJ O'Rourke som är liksom radikal, intressant tänkare eller sånt där. Men han var en viktig libertariansk röst i perioder där det inte fanns lika många uttalade libertarianer i offentligheten. På 80-talet och 90-talet. Och särskilt då så var det ont en libertarianer såklart som var väldigt roliga. Och som skrev extremt roliga och lättillgängliga böcker på libertarianska temat. Så att när jag först kom in i libertarianska rörelsen, det var 1999 som jag började hänga med libertarianerna i Frihetsfronten. Och då och där så var ju PJ O'Rourke, det var ju obligatorisk läsning. Tror man, av sociala skäl. Han var sånt man bara skulle ha läst och man skulle gärna kunna dra lite roliga PJ O'Rourke citat, man hänga med på diverse internskämt som spann vidare på hans idéer och så vidare. Så att han var en ganska viktig tänkare, kanske inte lika mycket som liksom Ayn Rand och Hayek och andra sådana mer teoretiska tänkare. Men någonting i stil med Ayn Rand ändå. Så någonting som man läste inte bara för teoretiska filosofiska, men som ändå var en ganska stor del av att forma folks libertarianska identiteter och libertarianska anda. Sen var ju PJ O'Rourke, han var ingen högerlibertarian. Han var en boomer, han var en gammal hippie. Han positionerade sig alltid som en kritiker av både höger och vänster. Han skrev ofta från en sorts libertinskt perspektiv och den typen av liksom mer hippieaktig libertarianism. Det var inte liksom Hans Hermann Hoppe-linjen att frihet bara kan existera i ett traditionalistiskt ramverk med strikta moraliska regler och allt det där, utan det var mer en sorts hippie-libertarianism. Men sen då, folk som inte var med på den tiden, folk som inte hade lika bra koll på libertariania och historien och sånt där, kanske mer förknippar honom med saker som hände på senare år, som att han var lite sån här, jag vet inte om han var anti-Trumper, men han tog ställning mot Donald Trump och tyckte han var farlig, en farlig sorts politiker, och gjorde sån här ironiskt ställningstagande för Hillary Clinton 2016, alltså, så att sa att Hillary Clinton har fel om exakt allting, hon är en förfärlig politiker, men jag ger mitt endorsement till henne, inklusive alla hennes lögner och alla hennes tomma löften som aldrig kommer infrias, för att hon är åtminstone lite mer normal. Hon har fel på mer normala premisser än Donald Trump. Så det kan man tycka eventuellt en fläck i hans protokoll, möjligen. Men det som jag minns mycket och har varma minnen av är hans böcker, framförallt. För att jag tyckte att de var extremt roliga. Jag har generellt svårt för den här typen av böcker och texter som är så extremt roliga. Som såna här böcker som består nästan enbart av skämt. Så det är tänkt att man ska skratta flera gånger per sida. Jag brukar tycka sånt är ganska tröttsamt. Men P.G. Rourkes böcker var precis så roliga. Och samtidigt så var de intressanta och lärorika och... Ja, det var många år sedan jag läste en bok av P.G. Rourke, men jag läste ganska många, och några läste jag mer än en gång och tyckte att han var väldigt kul författare. Ja, vad säger du, Boris? Vad ska vi tänka om P.G. och Rourke? Har jag kanske en alltför skönmålad nostalgisk bild av honom?
4: Nej, men jag har samma skönmålade... Jag tror inte den är så skön. Alltså, jag har samma varma minnen av honom och vad han betydde. Dels tyckte han var jävligt rolig, men sen var det så befriande liksom att... mest befriande tycker jag... Det var kanske inte så mycket det här libertarianska, utan hans underbara resereportage om tredje världen. Han besökte ju många av helvetesålen och skrev precis som det var, och väldigt roligt alltså. Och det säger ju ganska mycket om det politiska klimatet då och nu, att då var det ju fullt möjligt att säga och skriva sådana saker som man gjorde, och sådana som jag och du och andra tyckte det var skitkul, och väldigt många andra också. Det var det som folk hade gått och tänkt liksom, att men vad fan håller de på med i Afrika eller i Sydostasien. Men idag är det där liksom, idag är det inte så att folk att väldigt många människor går och väntar på att någon ska liksom säga högt det där de tänker själva tyst. Därför jag tror väldigt många har slutat. Det är färre som tänker kloka saker tyst. Utan de har upphört att tänka. Men det som Hitchens beskrev honom tycker jag passar bra. Att O'Rourke är en gammal, en galen vänsterhippie. Som har kastat bort vänsteråsikterna och kvar blir då en galen hippie. Det tycker jag beskriver hans hållning ganska väl liksom. Tämligen sympatisk, ja. Alltså.
3: Ja. Om jag ska ge ett lästips på P.G. O'Rourke, vilket jag tänkte jag skulle göra, så skulle jag tipsa om en bok som heter Eat the Rich. Det är inte hans allra mest kända bok, men jag tror att det är min favorit bland hans böcker, och den har också en kul koppling till Sverige som gör den extra rolig. Så Eat the Rich, jag tror att undertiteln är A Treatise on Economics och sånt där. Det ska vara som en avhandling, en lärobok i nationalekonomi i tanken. Men den är skriven då på ett väldigt så halsbrytande, gonzoaktigt sätt, och boken går ut på att förklara diverse ekonomiska begrepp och samband genom ett antal fallstudier där P.G. Rourke åker runt i världen och besöker olika länder och institutioner och beskriver dem på sitt speciella gonzomässiga sätt. Så han har kapitel som är, han har ett kapitel som är till exempel How to make everything out of nothing. Och det handlar om Hongkong. Och det är så här, ja, de började med några stenar i havet och nu placerar alla skyskrapor här. Hur kunde de skapa allt det här från ingenting? Och så har han ett kapitel som heter How to make nothing out of everything. Som handlar om Tanzania. Då bara så, ja, det här landet med alla naturresurserna och alla de här möjligheterna. Och ändå så lyckas de köra totalt i marken. Och så har han kapitel som heter, han har fyra kapitel som heter Bra kapitalism, dålig kapitalism, bra socialism och dålig socialism. Där han åker till fyra olika länder och studerar hur kapitalism och socialism. Och det som är lite roligt då, det är att kapitlet som heter Bra socialism är kapitel om Sverige. Där har Pidgey åkt till Sverige för att utforskar den bra socialismen. Och det är väldigt intressant att läsa för en svensk och hysteriskt roligt. Och han gör också märkliga intervjuer med svenska toppolitiker, svenska sociopolitiker, och går runt på stan och gör observationer. Det är väldigt kul. Det är väldigt kul läsning faktiskt. Eat the Rich är mitt tips om någon vill så här i efterhand bekanta sig med P.J. O'Rourke.
2: Radio Bubbla. USA minskar bidragen till FNs driftsbudget med $285 miljoner för räkenskapsåren 2018-2019. Landets FN-ambassadör Nikki Haley kommenterar att organisationens ineffektivitet och slöseri är välkända och att det är slut på att låta givmild amerikansk befolkning utnyttjas. Ja, Donald Trump och hans administration, gåvan som fortsätter att ge, hur mycket jag än försöker vara fientlig och skeptisk och negativ till Donald Trump, så är det som att han vinner mig igen till sin sida gång på gång på gång. Jag kan bara inte gilla honom och samtidigt sitta och lite lätt gapandes, bara väldigt imponerad av vad han lyckas åstadkomma. Jag vet att jag pratade om det så sent som i förra avsnittet, men jag måste säga det igen, alltså Trump, fantastiska saker han har gjort i det här året. Nu har han skickat en chockvåg genom det internationella samfundet genom att kapa USAs bidrag till FN-budgeten. Visserligen så är det ju fortfarande mycket kvar att kapa. $285 miljoner ryker av sammanlagt $3.3 miljarder, alltså som USA betalar in till FNs budget. Och det är i sin tur en dryg femtedel av hela FNs budget. Så att om det här är då en 2% eller någonting av FNs budget åtminstone försvinner ett svep. Det är inte så mycket som man skulle kunna önska sig, men folk är ordentligt förbannade på i FN, i andra länder. Det som vanligt med Trump så är det allra, allra härligaste att läsa reaktionerna från hans belackare.
4: Men du menar att vi ska gilla Trump nu alltså? Eller vad är din ståndpunkt egentligen?
3: Trump är ju... Nej, gilla tycker jag är att ta i. Jag blir positivt överraskad bara av hans tilltag.
4: Jag förstår vad du menar, och det är alltid kul när någon inte vill ge pengar till FN, och ännu kuligare vore någon ville lämna FN helt och hållet. Detta miserabla träsk av konspirationer och försök att få till en världsregering. Men jag menar, vi kommer ju inte förbi det här med att han, Donald, ger militären fria tyglar, de privata militära bolagen fria tyglar, pumpar in pengar i vapenindustrin. Han är ju samtidigt en exponent för viljan att bevara imperiet och till och med utveckla det. Han har ju ställt till det mer i Yemen än vad till och med den satans Obama lyckades med. Så att det är oerhört svårt alltså. Han har ju svikit alla jävla löften om att lämna världen i fred. Utom det här då, att dra ner en liten del av USAs budget. Jag har svårt att fördra karl alltså.
3: Ja, det är sant förstås. I den mån det svikit löften, säger du. I viss utsträckning kanske man kan säga att han lovade någon typ av militär nedrustning, men han sa det var inte precis Ron Pauls utrikespolitik han kampanjade på, utan han i hög utsträckning så sa han att det skulle vara militär upprustning, generell militär upprustning, även om det skulle vara nedtrappning av vissa av de militära äventyren, men att USA skulle vara starkare och visa vem som bestämmer och intervenera här och där. Så där visste vi åtminstone i förväg att han skulle ha en riktigt dålig politik, snarare än att det var ett svek från hans sida.
4: Även om vi visste att det inte var, att han inte skulle ha milt uttryckt den perfekta utrikespolitiken, så är det ändå en tillbakagång från det att man ändå kunde ha förväntat sig. Medan en stor del av världen förväntar sig en mycket mer isolationistisk politik. Men jag ska inte ta ifrån, eftersom du ser det här som en julklapp, från Donald till dig, så vill jag liksom inte ta ifrån dig glädjen. Vi ska ha en positiv sändning.
0: Vi får se hur det går med den saken. Det är i alla fall riktigt härligt, tycker jag. Gotta sig framförallt då i upprördheten. Alltså, det är inte så. FN kommer ju tyvärr överleva det här. Även om de säger att det är ett dråpslag, så kommer FN klara sig. Men det som inte klarar sig är ju julefriden hos de som gillar FN. En av de bästa kommentarerna jag såg var någon som kommenterade specifikt kring att det var Nikki Haley, inte var Trump, det var Nikki Haley som sa i sitt uttalande om det här att vi ska bevaka nu de som kritiserar USA, och vi tänker inte längre betala, pumpa in massa pengar till folk som öppet kritiserar oss och är fientliga mot USA. Så om du går runt och kallar oss för store satan, då kan du inte förvänta dig att också få pengar av oss. Och där lyfts fram då särskilt som en särskilt satanisk uppfattning. Och hur kan de säga så? Hur understår de sig att säga på det sättet? Att de inte ska betala pengar till någon bara för att de blir hårt verbalt attackerade. Och det är det här som är så fantastiskt, tycker jag, med Trump. Att han blottlägger motsättningarna, paradoxerna i sina motståndares retorik, för att han på något sätt helt lyckas avväpna dem. Så det kanske är en symbolisk grej, slag i luften. Men det är underbart att se alla FN-försvarare snubbla över sig själva och avslöja hur ologiska resonemang är. Och det blir oundvikligen konsekvenser av en sån här sak.
4: Ja, jag ska inte ta från dig julglädjen. Det här är fridens högtid. Det var ett fint paket du fick.

0: Radio Bubbla.
1: Djursholms papegojan Putin försvunnen. Den under vintertid normalt friflygande fågeln känns igen då han på sedvanligt maner kan höras framföra Edith Piaf och Mozart, skrattar som en människa och säger ofta allt är bra och ska vi gå hem? Ägare Annie Ira utlyser 10 000 kronor i hittelön, befarar att någon tagit Putin och skänkt honom som julklapp. Papegojan Putin är en lokal kändis i Danderyd. Han är så känd att han till och med har en egen Facebookgrupp. Den heter Vi som älskar Putin och består av, jag vet inte exakt hur många, men ett stort antal människor som gillar Putin väldigt mycket. Till exempel så läggs det upp bilder i den här gruppen på människor som träffar på Putin på gatan, kanske på något torg i Djursholm. Och Putin kommer och säger hej, landar. Han verkar ha en vana att sätta sig på folks huvuden. Ibland ser de lite förskräckta ut. Men då tar de en selfie, eller en tekniskt sett då en wifi med Putin. Och sen lägger de upp det på Facebook. Till exempel i Facebookgruppen Vi som älskar Putin. Ja, det är mycket folkkär krabat helt enkelt. Det är inte bara en angelägenhet för den enskilda familjen som Putin bor hos. Men Putin är alltså försvunnen. Och givetvis så är hans ägare mycket, mycket bekymrad. De har letat nu i flera dagars tid. De är oroliga för att Putin är, har eventuellt blivit stulen. Jag tycker att det låter helt befängt nästan. Att någon skulle stjäla en papegoja. Men kanske det är ändå inte det värsta man kan tänka sig. Man får verkligen hoppas att Putin inte har liksom fastnat någonstans. Eller blivit uppäten av en katt, eller vad man nu kan tänka sig händer. Jag tror, vet inte om en vanlig huskatt skulle rå på papegojan Putin. Han är en stor och ståtlig fågel. Och vi kanske ska ge ett signalement också. För den händelsen,
2: ja, det tycker jag.
1: Att någon ser någon. Så Putin är en stor papegoja som är grön, huvudsakligen grön, men har gula fjädrar på huvudet och inslag av rött. Längst upp och längst in och längst ut på vingarna så har de röda fläckar. Mycket vacker, ståtlig varelse, vår Putin. Och han kan kännas igen om ni hör någon som med en något fågelaktig röst sjunger Edith Piaf eller Mozart. Eller som ger ut ett skri som går genom märg och ben och hörs långt. Eller skrattar precis som en människa. Då kan det vara Putin. Så att då får ni gärna stanna upp, titta och se om ni kan identifiera honom och hjälpa till.
2: Lite fascinerande. Det är en väldigt god musiksmak. Alltså det är, på något sätt så dör ju den här härliga sentimentala slagen med Edith Piaf. Och det är lite fint att den återuppstått i traditionen, tas upp av en papegoja, tycker jag. Vi behöver mer av den här sentimentala, vackra, romantiska slagers. Hon kallades för sparven, så det blir också lite symmetri där, att en papegoja som för traditionen vidare.
1: Ja, även en kulturpersonlighet alltså, Putin.
2: Ja, definitivt. Finns det någon förklaring till varför den heter just Putin?
1: Ja, jag visste. Jag har gjort lite research, det står inte i artikeln här, men Putins ägare är ryss, eller ryska, och det började som ett skämt att de kallade fågeln för Putin, men sen så liksom fastnade och tänkte att nej, men han kan heta Putin, och så blev det hans riktiga namn. Men det har att göra med ägarens ryska ursprung, enligt upp.
2: Ja. Då förstår jag.
1: Jag kan själv tycka att papegojor är, särskilt sådana här stora papegojor, de är lite läskiga på något sätt. De är oerhört vackra och respektingivande, och det är väldigt intressant där med att de kan lära sig prata. Om de kan prata eller imitera. Jag vet inte ärligt talat hur pass intelligenta de är. Om de kan använda läten på ett aktivt sätt. Och lägga in en betydelse i dem. Men när man träffar de här stora fåglarna. Det är svårt, känner jag, att inte ha respekt för dem. Det finns till exempel två stycken som bor på hotellet. I trädgården på hotellet. Där PFS-konferenserna brukar vara i Turkiet varje höst. Det är ganska många som har sett dem på bild också. Sittandes på Hans Hermans Hoppes huvud och sånt där. Och de är väldigt charmiga, väldigt vackra, men jag är ju också ganska rädd för dem. Jag vill ju helst inte att de ska komma för nära mig, och jag vill absolut inte att de ska komma med sina gigantiska, sylvassa, starka klor och sätta dem på mitt huvud.
2: Jag har stött på en papegoja en gång som kunde säga att Darwin was wrong. en kreationistmonter i San Diego. De hade en öppegojan för att locka barn att komma fram. Och då kraxade han fram att Dagen hade fel. Det var ett fascinerande med den där papegoja som propagandamegafon.
1: Ja, av allt man kan lära en papegoja.
2: Ja.
1: Herregud, jag vill inte tänka på vad en papegoja skulle lära sig att säga om den bodde här hemma hos oss.
2: Jag ska inte skaffa jag så hem.
1: Ja, vi får se. Vi får ta det under övervägande. Ja, hur som helst, om du som lyssnar bor i Danderydstrakten, rör i de områdena och ser en... Håll utkik. Håll ögonen öppna och se om du kan se papegojan Putin hjälpa till.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. EU-kommissionen, Facebook, YouTube, Twitter och Microsoft överens om krafttag mot näthat ska rensas från plattformarna inom 24 timmar. Ja, nu händer det grejer. Alla de stora digitaljättarna har gått ihop med EU om ett nytt regelverk. Och det är en väldigt ambitiös plan, får man säga, utifrån deras perspektiv.
3: Mm.
0: Vi pratade tidigare om bland Facebook och deras nya initiativ för att införa en absolut och ogenomtränglig politisk korrekthet. Bland annat så har de sin nya censurbyrå i Berlin. Titta och söker svenskspråkiga personer för att moderera, ta bort de misshagliga inläggen och kanske lyfta fram de särskilt hagliga. Och nu har man dessutom den här tidsgarantin då, att max 24 timmar får ursliga inlägg ligga uppe, sen ska de tas bort. Och det som ska tas bort är ju hatiska uttalanden. För det finns ingen plats för hat på Facebook, säger Monica Bickert, som är Head of Global Policy Management på Facebook.
3: Ja.
0: Så att 1,6 miljarder människor ingår i vårt globala community, säger hon. Och vi jobbar hårt för att balansera mellan två intressen. Som å ena sidan är att ge människor möjligheten, bemäktiga människor, att uttrycka sig själva. Men samtidigt måste man tillhandahålla en respektfull miljö. Ja, om inte det här är orwellianskt, då vet jag inte vad som är det. Alla de stora företagen som i praktiken kontrollerar all trafik på internet går ihop med EU.
3: Mm.
0: Går ihop med EU för att införa en 24-timmars garanti. För att inga uttalanden som EU och de politiskt korrekta cheferna på de här företagen tycker det är misshagligt ska finnas kvar på internet.
3: Alltså, jag blir så här väldigt lycklig av den här nyheten. Och jag har pratat om det här ibland och ganska ofta, om hur nödvändigt det faktiskt är att lämna de här plattformarna och bygga upp någonting nytt och eget. Mm. Och det här ställer ju allting i blixtbelysning. Och lite grann tycker jag att det är synd att nu hör man så många röster liksom höjas mot att vi måste ta kamp för friheten i den digitala världen, och måste kämpa för yttrandefriheten på Facebook och Twitter, you name it. Och jag bara säger, varför då? Det är väl mycket, mycket bättre att göra som vi gör, att bygga upp någonting helt nytt och eget som faktiskt är fritt och oberoende.
0: Mm.
3: Och där vi inte lägger oss vinn om att oj, oj, oj, nu talade sig Martin hatiskt här om folk som inte röker eller någonting sånt. Det är ju vad de människor som tänker längtar efter. Att ha strid liksom för att en evighetslång sysifoskamp för att hålla Facebook öppet. Idiotprojekt. Förslösa krafterna.
0: Ja, alltså jag har en liknande reaktion. Jag tänker ju att det börjar verkligen bli dags för oss nu att starta vår egen plattform.
3: Ja.
0: Vi får se vilken ordning vi gör det. Men till exempel att öppna upp för kommentarer på våra nyheter direkt på Bubbla. Med ett system som inte bygger på Facebook eller Twitter eller något av de normala kommentarsystemen. Att skapa en eget diskussionsforum.
3: Mm.
0: Där vi låter folk prata fritt och där vi garanterat inte har någon sån här 24 timmars regel. Då sätter vi upp servern på någon bra jurisdiktion där inte svenska lagstiftare kommer åt oss. Så folk inte behöver tänka på den här liksom ständigt evolverade in beskärningen av yttrandefriheten som vi har i Sverige. Och resten av Europa, och som nu ett av liksom de tråkiga scenarierna att man pratar ibland är att staten börjar inskränka yttrandefriheten. Men det är inte så det går till, inte så det kommer gå till, utan de facto yttrandefriheten kommer avvecklas steg för steg genom att Google, Facebook och Twitter, Microsoft och YouTube och så vidare kommer göra det här åt dem. Och däremellan kommer det sitta politiska kommissarier. De har sådana jättemycket bra politiska kommissarier på Google, men om de behöver förstärkning så kommer EU ställa upp. Och det är de som kommer sitta och bestämma vad som i praktiken är tillåtet.
3: Mm.
0: Så att det är dags att skriva till handling faktiskt och börja göra vårt. Dra våra strån till stacken för att erbjuda alternativ.
1: Julian Assange väntas bli på fri fot efter förlikning med amerikanska justitiedepartementet. Döms till 62 månaders fängelse som anses avtjänade under den tid han suttit fängslad i Storbritannien. En oväntad och till synes mycket glädjande nyhet nådde oss igår kväll. Sägs att Julian Assange ska sättas på fri fot, eller eventuellt att han redan är på fri fot. Som jag har förstått saken så är han på väg till USA, men inte för att utlämnas till det amerikanska rättssystemet som de har insisterat på i åratal och sitta i fängelse och så vidare där borta, utan för att infinna sig i en domstol och liksom bekräfta en förlikning, en plea deal som hans jurister tydligen har arbetat fram. Så han flyger till Nordmarianerna, som är ett så kallat overseas territory till USA, och som alltså har en amerikansk domstol. Och därifrån ska han sedan flygas till sitt hemland Australien. Så jag antar att Nordmarianerna här fungerar som någon typ av neutral mark eller sånt där. Ett sätt att fysiskt infinna sig inför en amerikansk domstol utan att behöva beträda regelrätt amerikansk mark. Det kanske känns lite tryggare för Assange. Man kan förstå om man är lite

0: på den ekvadorianska ambassaden i London i, tror jag, 7 års tid. Och sen när de kastade ut honom så har han suttit sedan dess i 5 eller 6 år i brittiskt fängelse. Och hotet som har hängt över honom hela tiden, det är att USA har begärt honom utlämnad för att lagföra honom för ytterligare brott. Brott som de anser att han har begått i relation till Wikileaks och visselblåsaren Chelsea Manning. Och det vore förstås det sämsta tänkbara utfallet för Assange personligen, därför att då skulle han hamna i ett amerikanskt fängelse, gissningsvis inte det trevliga sortens fängelse, kanske en sån här supermax-anläggning eller kanske något i värsta fall så här terroristfängelse, Guantanamo eller sånt där. Hur som helst, han skulle förmodligen sitta för resten av sitt liv om det gick den vägen. Men nu sägs det alltså att de har gjort någon sorts uppgörelse, och den verkar vara, alltså jag vet inte om man kan säga så givet allt elände som har fått utstå, men det verkar vara en ganska generös deal. Han accepterar att bli dömd av amerikansk domstol på Nordmarianerna, får man anta, men hans straff anses avtjänat i och med de här 5 åren som han har suttit i fängelse i Storbritannien. Så i slutändan så får han en prick i det amerikanska brottsregistret, vilket jag tror att han skiter högaktningsfullt i, och sen får han åka hem. Så att på det sättet så är det ju väldigt, väldigt bra. Det var ju väldigt jobbigt de senaste 12 åren eller vad det nu är, men skönt för Assange att få den här vändningen. Sen måste man fråga sig, tycker jag, alltså, kan man helt ta av sig foliehatten? Är det verkligen riktigt dags att ta av sig foliehatten? För att är det säkert att Assange får flyga hem till Australien? Är det säkrare bara för att det är Nordmarianer? Jag har inte riktigt förstått betydelsen av det där. Alltså, det är väl i princip en enda stor amerikansk militärbas. Så kan vi vara säkra på att amerikanerna har hållit ett ord. De kanske ändrar sig. De kanske råkar upptäcka någon teknikalitet i den här uppgörelsen som bara, det fungerar inte riktigt. Och vips så sätter de honom i fängsligt förvar igen. På ett militärfängelse i Guam. Vad tror du Boris? Kan Assange andas ut nu? Eller ska han fortsätta vara på sin vakt? Är han ens säker om han tar sig hem till Australien?
1: Nej, han kommer aldrig vara säker. Jag är mest orolig för att Marianerna måste ju ligga väldigt nära Marianergraven. Det kan ju väldigt mycket lätt försvinna. Det kan ju bli en sån här Wagner-grej. Oj, planet exploderade. Nej, jag tycker inte han ska vara säker på något sätt. Man ska aldrig vara säker när man har med USA att göra. Men jag kan tänka mig att de låter honom löpa. Och välbekomme sig. Han har fått lida så in i helvete mycket. Och så kommer han använda det här faktumet att han har erkänt brott för att kunna klippa till andra och upprätthålla olika former av spionerilagar. Så att jag tror man lutar sig bakåt med detta och låter honom vara, eftersom han då har gjort den här uppgörelsen och erkänt att han har begått brottsliga handlingar. Men det kan jag förstå att det kan få spela en negativ roll i framtiden, men jag vore med fjärran att säga att han inte skulle ha gjort det. Men han har ju haft så svag opinion för sig faktiskt. Alltså det här gör ju bara att USA och andra stater kommer att klippa till sanningsägare och folk som rycker loss hemlig information lika hårt och kanske ordna fäller åt dem som man gjorde för Assange. Och ett tecken på att opinionen är väldigt svag är ju liksom att alla de här det var ju 3 människor som är ansvariga för att eländet började, alltså Anna Ardin, Sofia Villén och så den här queer-poliskommissarien Irmeli Kranz, långvarig vän med Fredrik Federley, fortfarande vän med honom, numera konstnär, 30 år i polisens tjänst. Hon upprättade ju, som alla vet, våldtäktsanmälan 10 minuter in. Den var klar när Sofia Villén kallades in till förhör. Hon tänkte väl att det är så här det går till. Alltså att Ardin och Kranz, Villén verkar mest förvirrad, men Ardin och Irmeli Kranz liksom fortfarande, att de får gå fria. Och att de kan yttras i debatten och ha utställningar och som Ardin.

0: in laiva kolumnist i etc. och vara diakon i kyrkan. Det är liksom, det är så jävla motbjudande. De har ju faktiskt, även om han är fri nu, så har de ju förstört hans liv.
1: Ja.
0: Glatt och villigt och antagligen mot betalning.
1: Vad gäller USAs bevekelsegrunder, det kanske inte... jag såg en kommentar tidigare idag från Glenn Greenwald, som ju känner Assange och förmodligen kan hela den här affären bättre än någon annan. Och han är också en amerikansk jurist. Och han sa att egentligen så är det inte särskilt förvånande att de låter Assange löpa nu. I praktiken är det en sorts benådning, eller vad man ska kalla det för, att de släpper det. Så han säger så att det vore en absolut PR-mardröm för amerikanerna att faktiskt ställa Assange inför rätta. Alltså, man kan bara, det är lätt att tänka sig vad det skulle innebära om de ska ha en sån här. Och särskilt nu när de har haft Trump-rättegångarna, de vet hur mycket uppmärksamhet de blir. Hela världen kommer stå på Assange sida, och det finns inget sätt för amerikanerna att inte se ut som monster i den här processen. Särskilt inte med Assange. Han är liksom knäckt och skör. Han har varit så sjuk. Både psykiskt och fysiskt nedbruten av den här tiden. Och de ville krossa Assange, det har de gjort. De ville skicka ett budskap till hela världen. Vad som händer om man jävlas med USA, det har de gjort. Men i praktiken så var det aldrig en framkomligt alternativ. Att liksom åtala honom och döma honom och låsa in honom på vatten och bröd kan man göra. Men hur kommer man dit? Så att det var väntat. Och man kan tänka sig också att från Bidens politiska perspektiv så är det bättre att då, jag säger då benåda, men det är bättre liksom att visa den här nåden till Assange nu i valrörelsen än att låta Trump göra det efter valet.
0: Den sista aspekten är viktig. Men jag tror Greenwald har, trots att det är enkel självdrift, man säger att han har fel. Därför att hade de har ju faktiskt strävat efter att ställa honom inför rätta. Nu är det en möjlig Trump-seger som precis som du säger, som gör att man väljer den här linjen. Annars tror jag att de var rätt sugna på att ställa honom inför rätta. För det finns ingen bättre tillfälle, tidsperiod, än just nu. Alltså de har ju lyckats etablera sig i hela västvärlden som demokratins och frihetens försvarare, och de som ytter sig till att Putin inte rullar in i hela jävla Europa. Och i relief mot det så skulle man kunna titta här, den här usla australiensaren. Han avslöjar amerikanska militära hemligheter. Han försvagar oss. Därmed liksom försvagar han också oss som mur mot Putin. Så jag tror de var lite sugna på det. Men sen rann tiden dem ur händerna. För alla som hade ställt sig upp till ordentligt till Assange försvar hade ju betecknat som putinister. Det tror jag.
1: Ja. Tack och lov så ser det ut som att vi aldrig får veta vad som skulle hända. Ja. Man hoppas ju såklart först och främst att Assange får lite lugn och ro när han kan vila upp sig. Återfå sina gamla krafter. Kanske återvända till världen med ett eller annat projekt. Som sagt, det sägs ju att han är rejält knäckt efter alla de här åren. Och vi har ju sett skrämmande bilder och filmer av att han inte sett ut som sitt gamla jag alls. Men vi vet ju samtidigt att det är ett formidabelt intellekt som finns i den där sköra kroppen, och jag har svårt att tro att de har knäckt hans kampvilja. Så jag tror han kommer tillbaka inom något år eller sånt där, så tror jag han är tillbaka med nya galna projekt. Kanske WikiLeaks, kanske något annat som han har tänkt ut medan han satt i fängelse. Och det ska bli väldigt spännande.
0: Det vore ju jättekul om han dök upp i Anardins kyrka en söndagsgudstjänst och satt på första raden.
1: Ja, just, jag tror att det inte blir något besök i Sverige. Inga besök i USA, inga besök i Sverige för hans del. Det är bara en liten gissning. Men vi får se. De hade en idé för några år sedan om att de skulle göra Assange till, de skulle få någon val till senator, tror jag, i det australiensiska parlamentet, för att han skulle få någon sorts immunitet som skulle hjälpa honom att komma loss från Storbritannien. Det kanske de kan testa igen. Och det finns en annan orsak förresten för honom att åka till Sverige. Om man tänker efter lite grann.
0: Får höra.
1: Ja, efter allt det här som han har fått utstå. Tycker du inte att ett Nobelpris skulle vara en lämplig delbetalning på världens kollektiva skuld? Fredspris till Assange.
0: Ja, nej, men alltså det han vore den enda värdiga pristagaren de senaste 30 åren. Men med tanke på att det är norrmän som delar ut det så tror jag väl mer på att det kommer tyvärr inte på fråga.
1: För att de är för USA-lojala eller för något annat skäl? Hur tänker du?
0: Ja, de är för USA-lojala och jag menar, de har ju för... Assange har gjort sitt yttersta för att avslöja krigsförbrytelser, övergrepp och sådana saker. Men den norska Nobelpriskommittén lägger sig ju in om att ge priset till människor som begår krigsförbrytelser och övergrepp. Så att det är väl någon hemlig statut de följer som inte vi känner till och som omöjliggör att Assange får priset.
2: Radio Bubblan.

0: Ja, det är fantastiskt också att Thomas Bodström ska få ett badkar.
1: Alltså, man kan ju inte annat än alltså motvilligt beundra hans hans självgodhet. Alltså, han befinner sig under sanslös beskjutning i det här landet, äntligen. Ingen vill ha honom som landshövding. Och igår seglade upp det här att han har suttit och sovit på styrelsemöte och gått med på 20 miljoners utbetalning från det här pensionsbolaget. Och han fattar ingenting efterhand. Han satt ju bara i styrelsen. Och nu har till och med Jonas Sjöstedt, alltså hör och häpna, gått ut och sagt att man borde dra tillbaka utnämningen. I en sån situation när alla, till och med Mona Sahlin, skulle gömma sig under en sten. Vad gör Thomas Bodström då? Han vill ha ett badkar. Det är lite kaxigt faktiskt.
0: Ska sägas också för de som inte är bekanta med Sveriges nya huvudstad Stockholm. Eventuellt de stockholmare som inte är bekanta med sin hembygd. Att det Tessinska palatset, där Stockholms landshövding har sitt residens. Det är ett palats som ligger mitt emot slottet på Slottsbacken. Så att man kan bokstavligt talat inte föreställa sig en mer prestigefylld adress till att börja med. Alltså rent bara var det ligger i stan. Helt fantastiskt. Man kan släntra ner till Skeppsbron om man vill njuta av vattnet. Man kan släntra över bara över Slottsbacken till slottet om man ska hänga med kungen. Man har Gamla stan åt andra håll. Helt fantastiskt ställe, va? Och själva huset är... Ja, det finns många helt otroligt vackra hus i Stockholm såna här, som gör att man tappar andan. Men Tessinska palatset är ett av dem. Det kan vara Stockholms bästa hus. Det kan vara Stockholms bästa bostad. Alla kategorier. Så vitt mig anbelangar. Så att jag måste säga att det är förvånande att Tessinska palatset inte har ett badkar i nuläget.
1: Och jag kan det är lite märkligt.
0: Ja, det är märkligt. Jag kan förstå att Bodström känner sig kränkt. Här kommer han in och ska bo som en kung. Han ska bo bättre än kungen. På kungens egen backe ska han bo bättre än kungen själv. Och sen har han inte ens ett badkar. Jag förstår att det lägger sordin på stämningen.
1: Men det visar ju också sossarnas, vi har ju pratat om det förut, alltså sosseriets fixering vid att bada. Badhus är jätteviktiga, och det är klart som vi vet ju inte riktigt, vi har inte utrett det här riktigt än varför, men en logisk följd och funktion av detta är ju att Bodström vill ha ett badkar i sitt nya palats.
0: Ja, där sa du någonting. Jag tror att vi kanske har förklaringen här. Han kanske ska gömma flyktingar i Tessinska palatset och då
1: bjuda in dem. Ja. Här kan ni få bada. Ja, men då börjar jag fatta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Radio Bubbla.
0: Saudiarabien har förnyat sin fatwa mot Pokémon. Äntligen ett saudiarabiskt beslut som man kan känna stark sympati med.
1: Så att de hade en gammal fatwa. Är de tvungna liksom att löper de där tidsbundna, alltså Pokémon, fatwan och andra fatwor?
0: Jag tror inte de är tidsbundna. De är nog eviga. Eviga som Guds ord, men... Däremot så var det så att fatwan ursprungligen utfärdades år 2001 mot Pokémon i allmänhet, alltså hela Pokémon-franchiset som består av såna här samlarkort, på dataspel och allt möjligt. Men nu när Pokémon Go har kommit så vill man förtydliga att fatwan gäller även Pokémon Go.
1: Ja, men det är bra. De hänger med liksom i utvecklingen.
0: Faktum är att det finns en ganska intressant... teologisk bakgrund till det här tycker jag. Nämligen att Pokémon Go är ju baserat på i hög utsträckning på en sorts japansk spiritualitet. Det är den här animistiska idén, politistiska idén som de har med alla de här små pokéfigurerna som påminner mycket om såna här magiska figurer från den japanska spirituella världen. Jag tror att vi kanske får tillfälle att återvända till det lite grann i blandat avdelningen.
1: Men du får inte glömma bort att det avgörande här är ju att judarna har ett finger med i spelet som vanligt.
0: Ja, det finns flera uppenbart sionistiska Pokémon. Och de får man absolut inte plocka om man är i Saudiarabien.
4: Du är nyss återkommen från Prag, där du och Sofia deltagit på en konferens. Var det några ekonomitema på konferensen?
0: Det är alltid ganska starkt fokus på ekonomiska frågor på den här typen av konferenser. Jag kan personligen tycka att det blir lite repetitivt. Alltså det är mycket i stil med därför är marknader det bästa botemedlet mot fattigdom. Jag förstår att det är viktigt när det är nykomlingar, när det är studenter, nybörjare som kanske ska avhjärntvättas från sina studier vid en nationalekonomisk fakultet någonstans i Europa. Själv så känner jag att det efter 18 år i den här rörelsen så blir det lite på tomgång när man ska höra ännu en gång om varför fria marknader tar bort fattigdom och den typen av saker. Men för all del så är det relativt starkt fokus på ekonomi. Kanske för starkt relativt till exempel vissa filosofiska frågor och framförallt från mitt perspektiv mer praktiska saker som man skulle vilja höra mer om.
4: Entreprenörskap, skapa din egen frihet. Så.
0: Mm.
4: Ja, man kanske får mer av det här på Korax-konferensen i sommar, vem vet?
0: Det kommer inte vara så mycket nybörjarnivå där. Jag tror det förhoppningsvis var lättillgängligt för alla besökare. Men vi ska inte hålla på att älta sånt som alla libertarianer redan vet.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi ska börja den här sändningen idag med en vers. En vers från Klotjon. Den heter Mot avgrunden. Eller Vägen mot Ragnarök. I mitt timglas rinner sand. Öken sand som rinner sakta. Medan jag min tunga vakta sliter tystnad vänskapsband. Frätta utav tidens tand. Sanning mer än lögner svider. Hellre då jag undan glider. Hör ej ryktet som sa att kavlen budas denna natt. Obevekligt tiden skrider.
2: Har du på sätt att det var en härlig domedagsstämning att inleda söndagen med?
1: Ja, olycksbådande, precis som du säger bör, en sån här söndagssändning. Etablissemangets kärringar är vreda, från snörpta munnar och från sneda. Hörs gråt och gny och tandagnissel, åt helvete det här kan leda. Ack, Brexit är ett verkligt gissel. Ty engelsmännen röstade ju fel. De sätter världsekonomin på spel. Så klagar vår nomenklatura. Ljudligt hör vi detta klientel. Som snorungar de bortskämt tjura. Och visar otvetydigt för oss sin sanna inställning till demos. Ja, juni månad präglas naturligt nog av folkomröstningen i Storbritannien och Brexit, som blev utfallet. Men innan vi kommer till Brexit så ska vi prata lite om vad som hände i världen i stort. Därför att sådana händelser som Brexit är väldigt viktiga, inte minst på lång sikt. Men på kort sikt så överskuggar de ofta andra saker som är på gång i världen.
0: Radio Bubbla.
3: Någonting som vi har pratat om väldigt mycket i Radio Bubbla från allra första början av coronavirus-hysteri-episoden. Vi har pratat om det sedan i januari. Det är att världens politiker och andra globala eliter, säkert som amen i kyrkan, kommer de att exploatera den här pandemin för sina sedvanliga cynist-syften. Och vi har såklart sett oräkneliga exempel i alla länder, på alla politikområden, i alla ekonomiska branscher och så vidare, på hur de gör det här. Det finns nog nästan ingen fråga i hela världen som har undsluppit att politiker har ställt sig upp och sagt att på grund av coronaviruset så måste jag ha mer makt, mer pengar. Och ett av de mest flagranta exemplen är de enorma paketen som politiker klubbar igenom. Som kallas för olika saker, kallas ibland för stimulanspaket eller stödpaket, krispaket, räddningspaket. Som klubbas igenom då av världens olika parlament. Och som världens största ekonomi så har ju USA givetvis också världens största krispaket. Och de är rofferifester utan like. Alla politiker, med några få lysande undantag, såna här liksom, kanske så här Rand Paul och Ron Paul-typer. Alla andra politiker kastar sig över en ekonomi som redan går på knäna på grund av samma politikers huvudlösa tyranniska frihetsinskränkningar. Efter att ha kvaddat ekonomin, slungat människor in i desperata situationer, så kommer man nu för att rädda dem. Med ännu fler drastiska politiska åtgärder och gigantiska mängder pengar som ska delas ut. Pengar som givetvis bara kan tas från en enda källa. Det vill säga från samma människor som ska räddas. Det är människor som nu står med mössan i hand, bugar och tackar för att ta emot lite grann av sina egna pengar. Världens äldsta historia så som politiker alltid jobbar såklart. Och sen är det givetvis så att de absolut inte begränsar sig till saker som faktiskt har med pandemin att göra, utan pandemin används givetvis som svepskäl för att roffa åt sig hejvilt och göda alla upptänkliga verksamheter med biljoner dollar, miljarder dollar. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det senaste exemplet på det här, som är COVID-19 Aid Bill, som klubbades igenom i Washington DC i både representanthuset och senaten nu dagarna. Och det är en gigantisk lagvibba. 5593 sidor. Allt som allt. Nästan 5600 sidor. Och de har alltså jobbat i månader för att sätta ihop de här 5-6 tusen sidorna. Men när det väl kommer till omröstning, eftersom man sammanställer de 5 tusen sidorna, så har kongressledamöterna 6 timmar på sig att läsa igenom materialet. Så, och du kan läsa 1000 sidor i timmen, så kan du sätta dig in i alltihop och fatta ett välgrundat beslut. I verkligheten så är det givetvis så att ingen har en aning om vad man röstar på. Man litar på den här processen som har pågått i månader, och viss mån så har man haft insyn i den och så vidare. Men det man får i slutändan är så fascinerande. Man får ett gigantiskt paket, räddningspaketet, som i det här fallet omfattar 1,4 biljoner dollar. Det vill säga, då slänger du, kan vi säga, 10 000 miljarder svenska kronor. Och officiellt då så handlar det om saker som att utbetalningar, direkta pengutbetalningar till privatpersoner och småföretag. Den stora grejen som man slår på trumman över, det är att varje enskild amerikan ska få $600 som stöd för att klara sig genom krisen och så vidare. Och småföretag ska få pengar och så vidare. Och med riktad hjälp till särskilt utsatta branscher, se till att hyresgäster inte blir räkna från sina lägenheter, och givetvis också sådana här saker som att man ska finansiera distribution av covid-19-vacciner och så vidare. Men i praktiken så handlar det om en hårresande mängd totalt orelaterade saker, inklusive många utgiftsposter som inte ens har någonting med USA att göra. Så en av de som har uppmärksammats mest nu dagarna är att $25 miljoner från den här coronapaketet ska gå till Pakistan. $10 miljoner till något genusprojekt i Pakistan och $15 miljoner till ett demokratiprojekt. Och jag såg också en sammanställning som sa att det är $86 miljoner till Kambodja, $130 miljoner till Nepal, $135 miljoner till Burma, $453 miljoner till Ukraina och $700 miljoner till Sudan. Och det är bara ett litet axplock. Boris, vilka är dina favoriter bland utgiftsposterna i covid-19 aid bill?
2: Ja, alltså det finns ju, som du säger, otroligt många absurda ekonomiska alltså pengar som skifflas ut i världen till saker som inte har minst hela koppling med covid. Men mina favoriter är ju nog faktiskt att man inför en lag och regel som förbjuder distribution av e-cigaretter per amerikanska postverket får inte distribuera dem. Och sen har jag lite svårt att förstå varför man ska bygga, ingår också här att man tar du röstar för bidrag till pandemidrabbade, folk som drabbats ekonomiskt av pandemin, men du röstar du för det, så röstar du också för att bygga 2 nya museer i Washington. Ett kvinnomuseum och ett som tillägnas latinos. Det är lite roligt.
3: Jag sa det, Smithsonian som det handlar om i Washington, de ska få $1 miljard från det här lagförslaget. 1 miljard till Smithsonian för kvinnor och latinomuseerna. En annan snygg som jag såg var att Ted Kennedy Center får $40 miljoner.
2: Det är för lite.
3: Det är för lite. I förra coronapaketet så fick Ted Kennedy Center $25 miljoner. Och till saken hör att Ted Kennedy Center har stängt. De har stängt den i verkligheten på grund av corona. Min favorit i hela lagen faktiskt, det är att det här är ingenting som kostar pengar. Det är förmodligen relativt kostnadsfritt, men det finns med i den här bibban ett policyuttalande om Dalai Lamas reinkarnation. Och det är tyvärr inget skämt, utan det rubriken på det kapitlet är Statement of Policy Regarding the Succession or Reincarnation of the Dalai Lama. Som alltså handlar om att USA ska uttala, ska kritisera Kina för att de lägger sig i processen för att och försöka utse sin egen Dalai Lama och så vidare. Men det är liksom, det är viktigt nu i coronavirustider att den amerikanska kongressen har en tydlig linje i frågan om Dalai Lamas reinkarnation.
2: Det känns skönt.
3: Ja, det är inte bara, det är galet liksom att man har alla de här, som man kallar för pork barrel spending, pork, som man kallar för när man fyller upp sådana här lagar, finansieringslagar med godtyckliga, relevanta utgiftsposter. Men det är också från ett sorts pandemiperspektiv. Det var en viktig poäng som jag såg att, att Rand Paul gjorde. Rand Paul har varit den libertarianska senatorn från Kentucky, som även är son till Ron Paul, den libertarianska legendaren. Rand Paul, som är nästan lika bra som pappa, han har varit en av de mest högljudda kritikerna av det här, och han har haft en ganska så här roligt sätt att kommunicera kring det som har gått lite viralt. Och men han gör också en viktig poäng, som är att om man ser det från ett pandemiperspektiv och om man vill få ett slut på coronatyranniet och öppna upp samhället igen efter alla nedstängningar och så vidare, så är det absolut fel att ösa pengar över de politiker som stänger ner. Mm. Ju mer pengar man ger, att nedstängningar sker på delstatsnivå framförallt, och i det här coronapaketet ger man väldigt mycket pengar till delstaterna för att hjälpa dem att hantera krisen och så vidare. Men ju mer pengar man ger till de olika delstaterna där man besluten fattas, desto mer pengar en guvernör får för att han stängt ner sin delstat, desto mer benägen är han såklart att fortsätta hålla allting nedstängt. Så det är absolut direkt kontraproduktivt från perspektivet av att komma vidare från pandemin och öppna upp samhället igen. Ja, en annan person som har protesterat mot det här lagförslaget är Donald Trump. Han har protesterat, han har svävat lite på målet. Han har inte sagt att han ska lägga in veto, men han drar ut på i alla fall, han vill förhandla. Men hans invändning, det är inte att miljarder ska gå till liksom Ukraina och kvinnomuseet och allt det där, utan det hans problem är att istället för att folk får $600 i liksom en kontantutbetalning utan motprestation, så vill han att de ska få $2,000. Och visserligen säger han också att det är dåligt att man har liksom miljarder av pork, men i praktiken så gör han ingenting åt. Han ska lägga in veto för att det ska betalas ut mer bidrag till vanligt folk. Om man får igenom det kravet, då släpper han igenom alla hårresande kleptokratiska övergrepp som utgör, jag vet inte, stort del av paketet, väldigt stor andel av paketet. Så nu är det liksom stor upprördhet över att Trump ska kanske blockera eller förstena det här paketet. Jag såg att Bernie Sanders sa att det var ofattbart grymt, en ofattbar elakhet och sadism av Trump att förhala den här processen. Men jag måste säga att jag har lite annan reaktion personligen. Jag tycker att det är någonting riktigt vämjeligt med Trumps reaktion här. Mer gratis pengar som ska stjälas av folket och sprutas ut över folket i någon sån här populistisk gest. Det är det han väljer på att fokusera på just nu. Han vill bli ihågkommen som presidenten som ägnade sina sista andetag i Vita huset åt att folk skulle få $2,000 eller $600.
2: Och han kommer ju få som han vill, för precis som du säger, politikerna har inga problem egentligen med att sprätta iväg ännu mera pengar. Så att det kommer nog att bli $2,000 ganska raskt om demokraterna och republikanerna sluter upp kring.
3: Det är ingenting jämfört med vinningen som de här politikerna har av alla sina pork barrel projekt. Och det är så de gör. De viftar med de här $600 eller $2,000, hur många dollar det är, viftar med dem framför ansiktet på, ja, men ärligt talat, otroligt korkade, kortsiktiga amerikaner som bara köper det. Så bara okej, okay, då köper vi de övriga 5592 sidorna av den här lagen. Det kan inte vara så farligt om politikerna är så goda och snälla att de ger $600. Så det är inräknat i planen att de gör sånt.
2: Definitivt.
3: Hur som helst, det här är den sanna innebörden av fenomenet corona. Det är det här alltihop handlar om. Det handlar inte om ett virus, eller en sjukdom, eller en pandemi. Det handlar om en samlad global elit som tar en normal, naturlig händelse som förevändning för att massivt flytta fram sina positioner. Skaffa sig tyrannisk makt över samhällen, krossa stora delar av hela världens ekonomi, tysta dissidenter, kasta ut oliktänkande från alla relevanta kommunikationsplattformar, eskalera massövervakning till nya nivåer, tar ifrån människor de sista resterna av deras kroppsliga och medicinska autonomi och installerar sig själva som allsmäktiga häxdoktorer, häxdiktatorer som styr över liv och död med besvärjelser och magiska ritualer. Det är det corona egentligen handlar om.
2: Och det var svårt att se att det skulle gå så här långt och så här snabbt i början på året. Man måste ge dem det att de har utvecklat en monumental kraft här alltså. Och det är inte bara det att de har kortslutit samhället och sociala funktioner. Det värsta är att de har kortslutit så många människors tänkande helt enkelt. Till och med människor kunde tycka förut var låt som besvärligt då, men eller människor som faktiskt tyckte var sunda och friska och kloktänkande och tillbakalutade har liksom fått kortslutna hjärnor av detta. Det är den nya sanningen som är accepterad, alltså att vi står inför digerdöd och pest och det bara ställa in sig i ledet och räcka fram armen. Det är det mest oroande tycker jag, att så många faktiskt har i verklig mening slutat tänka.
3: Ja. Jag har också blivit riktigt paff i många fall. Ingen nämnd, ingen glömd. Men det är så att i slutet av januari när du och jag började, vi hade vårt första inslag om coronaviruset den 23 januari. Och det andra inslaget var den 26 januari. Så i slutet av januari och början av februari så pratade vi mycket om det här. Vi tryckte på det från allra första början och sa att politikerna kommer mjölka det här för allt vad det är värt. Men ändå så var vi liksom, på ett sätt var vi totalt fel ute för att vi underskattade hur långt det skulle gå. Vi underskattade hur fräcka de skulle vara, hur vågade de skulle vara när de rullade ut den här exploateringen av frågan. Och också hur lättledda och lättskrämda människor skulle vara. Och definitivt är det någonting som manar till ödmjukhet. Jag känner det för min egen del att jag hade, på ett sätt är jag glad och stolt över att jag var på många sätt rätt ut i den här frågan. Men någonting fattades i min analys eftersom jag inte alls kunde förutsäga magnituden av den här enorma manipulationen, den enorma coronabluffen.
2: Ja, fast jag tror man ska också, jag har också förbannat mig själv av flera skäl, men jag tror att man ska faktiskt tänka så här, att jag tror att motståndare är lika förbluffade. Jag tror inte de hade generalplanen att och att nu har de nått ett etappmål, utan jag tror i regeringar och i stora företag så har man efterhand, det är efterhand har man insett att fan grabbar, vi kan köra. De hade nog inte väntat sig att det skulle gå så här rätt som det faktiskt har gjort.
3: Nej men det tror jag att det är helt rätt. Och sen jag känner också en tacksamhet kring det här med de specifika personerna som man tidigare tyckte var kloka, men som nu har ballat ur och gått total coronatorsk. På ett sätt kan jag känna en sorg över vissa människor som jag har följt i många år och haft respekt för och liksom det har varit väldigt njutbart för mig att kunna beundra vissa personer. Jag tänker då framförallt på internationella intellektuella profiler. Men samtidigt så kan jag konstatera att om de i själva verket hade som brist på visdom att de inte kunde hantera den här epistemologiska krisen som kom med coronaviruset, så är det ju bra att jag fick veta det. Att jag lärde mig det om dem förr snarare än senare. Och det finns ju givetvis även många människor i svenska, liksom politiska debatten och så vidare som totalt har misslyckats med den här. Alltså, som sagt, ingen nämnd, ingen glömd. Vi skulle kunna gå igenom och göra refs och rätta ting, men det räcker med alla ni som lyssnar kan själva göra den här bedömningen. Vilka människor i era flöden har tidigare verkat vara kloka människor, men har nu blivit alarmister som yrar om att svenska regeringen har dödat tusentals människor helt onödan på grund av sin oansvariga coronapolitik utan nedstängning. Och jag är också väldigt tacksam att jag har lärt mig det om de människorna, att jag inte fortsatte leva i villfarelsen, att det var någorlunda rimliga, kloka människor.
2: Jag tror det är väl värt att framöver en gång titta på varför kloka människor spårade in i detta. Och försöka se mekanismerna där.

0: I said, dance with me tonight.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Negativ skildring av invandring i medierna, vanligare än positiv, under perioden 2010-2015. Vanligaste gestaltningen att invandring försvagar social sammanhållning. Rapport baserad på nyhetsartiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Ja, det är forskning som görs av, ska vi se, Jesper Strömbäck, som är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Han har undersökt 968 nyhetsartiklar publicerat i de här tidningarna. Och han har kommit fram till ett antal slutsatser. Först och främst då att invandring i de här medierna gestaltas på ett negativt sätt. Det är de vanligaste gestaltningarna som ges. Och han har också kommit fram till att nyhetsrapporteringen präglas av ett oproportionerligt stort fokus på flyktinginvandringen. Nu har jag tyvärr inte läst Jesper Strömbäcks rapport, kanske jag borde göra. Men jag är jättenyfiken på hur avgör han vad som är ett proportionerligt fokus på flyktinginvandringen. Vad är exakt rätt antal artiklar om flyktinginvandring så att det inte blir oproportionerligt åt andra hållet?
3: Ja, exakt. Och man blir ju nyfiken på den här dokumentet som man studerar från Delmi. För att, ja, nu har jag heller läst den. Jag har bara läst hans artikel om den. Men jag är tyvärr, höll jag på att säga, alldeles för flitig gammal media läsare och mainstream media läsare. Och det här är inte mitt intryck, men jag tycker faktiskt Erik Helmersson i DN idag har en bärande invändning mot det hela. Och det är att undersöka, en mycket bärande invändning. Han pekar på att forskarna har bara undersökt texter med ordstammen invand. Alltså invand. Däremot så har man inte sökt på flyktingar, migranter eller asylsökande. Dessutom, vilket inte nämns här, så sträcker sig ju undersökningsrapporten bara fram till perioden sommaren 2015. Det tycker jag är jätteintressant.
2: För att hösten 2015 var ju som vi minns. Ja. En rätt speciell period i svensk invandringspolitik.
3: Men som av en händelse, vi killar och tjejer, vi slutar vår forskning sommaren 2015. Och vi söker bara på ord med stammen invand. Alltså det luktar väl lite beställt och politiserat det här.
2: Ja, vi kan säkert hitta ett antal olika
3: förklaringar.
2: Olika problem. Jag tycker att det som fångade mig lite grann med den här artikeln. Det är den här idén om gestaltningar. Att vi har liksom det här fenomenet. Jesper Strömbäck, han har uppenbarligen någon typ av liksom objektiv information om det här. För han vet vad som är de korrekta proportionerna av fokus på flyktinginvandring respektive andra sorters invandring till exempel. Men det finns olika gestaltningar. Och man kan gestalta någonting hur som helst. Och det är bara rent subjektivt. Man väljer att gestalta någonting. Det är i alla fall ett sätt som jag kan tolka den här artikeln på. Det finns positiva gestaltningar och det finns negativa gestaltningar. Till exempel då på en negativ gestaltning av invandring. Det är att säga att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Exempel på en positiv gestaltning är att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Och det tycker jag är väldigt spännande därför att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Det är liksom, många av oss skulle betrakta det som ett väldigt trivialt faktum, sunt förnuft. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det är så. Utan snarare behöver man vara extremt hjärntvättad för att förneka att det finns en väldigt stark sån tendens. Å andra sidan så har ju den här positiva gestaltningen, att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, som är en ren lögn. Eftersom där, när vi pratar om flyktinginvandring och sånt där, invandring generellt i Sverige, så bidrar invandring till att sänka den genomsnittliga kompetensnivån på arbetsmarknaden. Så många av dem som kommer har väldigt låg utbildningsnivå och så vidare. Så att invandring bidrar till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, det är sån här politiskt korrekt. Jag menar, du kan tolka den meningen på något sätt som att det är sant. Man får mer arbetskraft i viss utsträckning. Men det är framförallt en sorts inkompetensförsörjning och sen försörjning av de inkompetenta som de svenska skattebetalarna måste ägna sig åt. Så att, det är inte som att de här gestaltningarna är, men Jesper Strömberg betraktar dem som jag vet inte, fritt flytande berättelser bara, gestaltningar som man kan gestalta lite som man vill, men det är ganska, ganska stor skillnad på de här gestaltningarna.
3: Ja, alltså problemet är att det grundläggande problemet tycker jag att det har blivit så jävla tramsigt med journalistik, att den gamla murveltypen har försvunnit. Alltså det behöver inte vara så, för i dagspress och i radio och tv ska det inte vara så jävla mycket gestaltning eller vinkling och sådana saker. Man ska rapportera rent rakt på de siffror som gäller. Och om man liksom tar bostadsbristen i en kommun i Sveriges inland, det vill bara rapportera siffrorna rätt upp och ner. Alltså journalisten behöver inte anlägga några synpunkter eller dra extrapolera vad kommer att hända i framtiden. Samma sak i arbetsmarknad, arbetslöshet, brottslighet, skolan. Alltså vi behöver ingen som tolkar verkligheten åt oss. Journalistens uppdrag är att berätta rakt upp och ner och stänga av sina egna sympatier faktiskt. Det är nyhetsrapportering. Och så fort folk börjar smyga in det här ordet om att gestalta, vinkla och så vidare, då vet man att då ska man läsa allting 4 gånger och sen jämföra med sin egen erfarenhet och kunskap.
1: Radio Bubbla. Viktor Orbán beskriver George Soros som världens mäktigaste oligark som kontrollerar och influerar europeisk politik med maffialiknande nätverk, följer på Europaparlamentets beslut om åtgärder mot den politiska utvecklingen i Polen och Ungern. Ja, som jag sa i slutet av förra inslaget, det är lite trist att tänka på svenska politiker. Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt och vad som vi pratar om ibland. Så åtminstone jag tycker att det är en trevlig kontrast. Och det är skönt att påminna sig om att alla politiker är inte lika trista. Så ibland man kan läsa en artikel kanske om Matteo Salvini i Italien, kanske något om Donald Trump i USA. Eller varför inte Viktor Orbán i Ungern? För att få lite exempel i alla fall på att det finns politiker som är betydligt mer rimliga och säger en del intressanta, vettiga saker, åtminstone ibland och åtminstone en del av tiden. Viktor Orbán har varit i hög form under en radiointervju i ungersk radio häromdagen. Det var ju fredagsmorse. Och han la ut texten om det som hände i EU-parlamentet dagen innan, alltså i torsdags. Då fattades ett beslut eller antogs en skrivelse. Jag är lite osäker på de formella gångerna. Det är otroligt byråkratiskt och ointressant detaljerna. Men det som har varit på gång ett tag, det är att man har aktiverat någonting som kallas för artikel 7 i EU-fördraget. Som är en paragraf som handlar om att ge reprimander och upphäva status och rättigheter för medlemsländer som inte agerar i enlighet med EU:s värderingar. Det är faktiskt någonting åt det hållet som det heter. Och om man då inte har stått upp för EU:s värderingar, så kan man sätta igång den här processen. Det anses historiskt vara väldigt allvarligt, därför att det är mer eller mindre det mest allvarliga man kan göra mot ett medlemsland. EU har ingen mekanism till exempel för att utesluta medlemsländer. Men det finns det här artikel 7-förfarandet för att ja, ytterst till exempel ta bort ett lands rösträtt i Europaparlamentet och sånt där. Och det här har man alltså gjort i en kampanj riktad mot Polen och Ungern. Man påstår att Polen och Ungern är inte längre fullt fungerande rättsstater. Det finns massa demokratiska problem och så vidare. Och i torsdags då så antog man en resolution, 446 röster mot 178 och 41 som avstod från att rösta. Där man sa att, återigen så är det lite byråkratiskt, men i princip så sa man att
4: sen man aktiverade artikel 7-förfarandet så har situationen i Polen och Ungern blivit ännu värre. Och trots att man har fört diskussioner och vidtagit åtgärder så har de här två länderna inte kommit tillbaka in i follan, utan de är fortfarande på kant med EUs värdegrund. Och Viktor Orbán, han är inte glad såklart. Framförallt är han inte glad på sina kamrater i partigruppen EPP. De politiska partierna från de respektive medlemsländerna är som bekant organiserade på EU-parlamentsnivå i de här paneuropeiska partigrupperna. EPP, det står för European People's Party, tror jag. Och det är en konservativ grupp, kan man säga. Från Sverige så är, jag hoppas jag inte säger fel nu, men från Sverige är Moderaterna och Kristdemokraterna medlemmar. Så de är inte superkonservativa. Men de är splittrade i frågan om Fidesz och Ungern. Och Orbán säger att de var en hårsmån från att lämna EPP och starta en ny grupp. Han hotade, kan man säga, med att skapa en kristdemokratisk grupp som är mer renodlad konservativ. Men han säger, det är lite intressant, att de väljer ändå, Fidesz väljer fortfarande att vara kvar i EPP därför att de har stöd från ett antal stora länder, nämligen Frankrike, Spanien och Italien. Det vill säga, Frankrike, Spanien och Italien har inte som länder röstat emot de här reprimanderna mot Ungern. Men de franska, spanska respektive italienska partier som är medlemmar i EPP har då röstat mot den här resolutionen som antogs i torsdag. Så de finns bland de här 178 plus 41 rösterna som inte röstade. Så att han säger att vi har ändå stöd från våra franska, spanska och italienska kamrater. Vilket gör att det inte är helt kört för EPP. Jag kan tycka att det är lite... Det är lite märkligt faktiskt att Fidesz fortfarande vill vara kvar i samma partigrupp som Moderaterna. Visst, de har visst stöd, men det är en ganska motbjudande tanke. Dessutom så tror jag att Fidesz är inte längre fullvärdiga medlemmar i EPP-gruppen på grund av den här processen som pågår. De har någon typ av suspenderad status.
3: Ja,
4: jag vet inte. Det är väl en väldigt perifer sak, liksom vilka partigrupper som finns i Europaparlamentet. Jag har aldrig intresserat mig särskilt mycket. Men jag vet att alla som lyssnar blir chockade när de hör att min nonchalans inför den här viktiga frågan. Men samtidigt kan jag tänka att det skulle ändå vara kanske lite roligt om Orbán ville röra runt i grytan och starta en ny partigrupp. Alltid någon som blir förbannad.
3: Ja, och men man vet ju aldrig liksom vilka underhandsdiskussioner som förs mellan olika partier och även mellan statsledningar. Alltså, jag kan tänka mig att fransmännen, som den franska statsledningen faktiskt, liksom exempel italienska, har gett underhandsbesked om att de tänker inte klämma åt vare sig Ungern eller Polen. Jag är ju svårt att tänka mig att fransmännen i verklig mening skulle vilja klämma åt en gammal brodernation som den polska, oavsett vem som sitter i regeringen i någon av länderna. Så att vem vet vad som sägs icke-offentligt, så att säga, vilka utfästelser och förbindelser som finns. Men det är kul att han är på gott humör, fast det är så många som jagar honom och fördömer hans lilla land. Eller ert lilla land.
4: Det är inte vårt land än, men vårt adopterade, vår tillfälliga gästhamn där vi befinner oss just nu. Jag tror att en sak som han håller på med är att han väldigt målmedvetet nätverkar och bygger allianser med specifika krafter inom Europa. Mm. Och då råkar det vara så att de som han vill jobba med finns till exempel då i EPP-gruppen, och därför är han kvar. Och ett exempel är ju Sebastian Kurz, Österrikes ledare. Vi har en annan länk där Orbán pratar om Österrike specifikt och om att Österrike är en naturlig partner till Visegradgruppen, det vill säga Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien, som har ett väldigt nära samarbete. Och även i den här radiointervjun så pratar de om att Österrike är, man har väldigt bra relationer med Österrike, därför att som han själv uttrycker då, det allra viktigaste att förstå, att vad som än händer i EU så kommer det inte blir några som helst förändringar överhuvudtaget i frågor om invandring. Och här har vi stöd, påpekar Orbán, från Österrike. Därför att österrikarna fortsätter att också ha en anti-invandringshållning. Och de är starka försvarare av gränskontroller och EU-länders rätt att ha gränskontroller. Och han har en intressanta kommentarer också om regeringskriserna i Österrike. Han säger att den förra koalitionsregeringen förstördes av en secret service operation, står det. Och det är på det ungerska regeringen som har översatt secret service operation. Lite oklart vad han menar. Men han verkar mena att det var en sån underrättelseoperation som ledde fram till, och får man anta, jag får gissa och tolka här. Han menar att det var en underrättelseoperation som ledde fram till den här Ibiza-affären som vi pratade om för inte så länge sedan. Det kan man gräva vidare kanske. Det är lite spännande. Men han vill bygga en allians med Österrike och få Österrike att närma sig Visegradgruppen, använda Österrikes positiva hållning i invandringsfrågor och så vidare. Och för det syftet så kanske

0: region i de här länderna. Och allt som fattas är ju ett närmande av Ukraina till den här gruppen också. Södra och västra Ukraina har ju definitivt har starka gamla kulturella och ekonomiska band med den här regionen.
1: Mm. Och det finns ju mycket ungerska intressen i Ukraina, som ungrar, etniska ungrar som bor i Ukraina, så att, som har spelat ganska stor roll politiskt i Ungern och sånt där. Så att, det är nog en bra spaning på det, så att Ukraina är nästa land att inlämna efter Österrike.
0: Ja, och jag tror vi faktiskt kommer att gå liksom mot ett tillbaka till ett forna tiders allianser och gemenskaper i Europa. Vilket nog är ganska bra, för det gör Europa starkare.
1: Mm. Det är en annan sak som nämns i intervjun, tycker jag är intressant, är att man jobbar med Österrike över hela brädet för att synka sina uppfattningar. Och ett problem som man har, det är att Österrike är så benhårda motståndare till kärnkraft. Och det här ställer till lite problem då i alliansen, kan man säga. För att Ungern har ju kärnkraft och håller just nu på att bygga ut sin kärnkraft. Vi satsar mer på kärnkraft. Och även i Tjeckien så är man väldigt positiv till kärnkraft och ser det som en framtidsteknologi. Så där har man tydligen lite fnurra på tråden med Österrike.
0: Ja, men den behöver ju inte... Det har att göra med olika kulturella traditioner, om inte annat. Du har egentligen samma sak i Tyskland, att det finns en stark nationalkonservativ strömning som är väldigt grön där och som till exempel emot kärnkraft och en hel del annat också för övrigt. Så att jag kan inte se att olika länder driver olika energipolitik egentligen ska behöva innebära något problem, så vidare inte uppstår så problemet med att de har kärnkraftverk för nära, så att säga, det andra landets gräns, då kan det bli vissa
1: konflikter. Det är lite grann krux i den här delen av världen, att de andra länderna gränser alldeles för långt bort.
0: Nej, precis, de ligger lite väl nära. Jag tror att man kommer att låta, tror inte det kommer att spela så stor roll i praktiken. Det är andra saker som kommer att vara överordnade, och även om länderna är små och kärnkraftverken alltid kommer att ligga nära, så de här länderna håller ju dels vill söka sig närmare liksom gamla bundsförvanter och länder som man delar historia med. Dels är man ju extremt mån om sitt eget oberoende, vilket ju har visat sig i den här processen, och det gör, tror jag, att man inte kommer att vara beredd att gå in och bråka med grannlandet därför att de har kärnkraft eller inte har kärnkraft. Jag tror inte det kommer att spela så stor roll.
1: Vi kanske ska säga någonting också om det här som Orbán säger om George Soros, och som också lyfts upp i bubblarubriken. Han säger Soros-nätverket är uppenbarligen bakom den här typen av drag. Och det han syftar på här är alltså EU-kampanjen för att stämpla Ungern och Polen som odemokratiska, ovärdiga länder. Och han säger också då att George Soros är världens oligark nummer ett, som kontrollerar politiska aktiviteter via ett maffialiknande nätverk och utövar inflytande över europeisk politik. Och då menar då, han säger att det nätverket förespråkar ett etniskt utblandat Europa, ett nytt Europa som är mixed. Och medan Ungern då, som är välkänt, vill bemöta eventuella demografiska problem inte med migration utan med mer ungerska barn. Men Orbán skojar inte. Han är verkligen inne på att George Soros finns här i faggorna och driver på mycket av den här utvecklingen. Vad tror du om den teorin, Boris?
0: Jo, men alltså, det är ju inte en teori. Alltså, jag förstår inte varför man på DNs ledarsida, framförallt på andra sidan också, blir så oerhört upprörda över till exempel Orbán och andra säger detta. Därför att, jag menar, det är ju så. Jag menar, med Soros sanslösa, de summor han har till förfogande. Jag menar, i Ryssland, i Ukraina, i Centraleuropa, han bekostar universitet, han bekostar valkampanjer, han köper i princip sig politiker genom att bekosta deras lokala valkampanjer har gjort sig

0: alltså det är ju, och det görs ju öppet. Det görs ju inte ens i smyg. Man sätter ju upp skyltar och talar om vad som är bekostat, inte bekostat och Soros. Så att, och Soros är ju själv ganska öppen med vilka förändringar han vill se i världen. Så att jag har liksom, det är länge sedan jag fattade de här angreppen mot den här typen av uttalanden som Orbán gör. Alltså det är borta för all diskussion att det här händer. Sen kan man liksom diskutera, har Soros rätt eller fel? Har han rätt att göra så här? Har han rätt i sak? Men man kan inte diskutera om det är så att han ägnar sig åt den där typen av grejer.
1: Ja, jag förstår Boris att du ansluter dig till Viktor Orbáns antisemitiska konspirationsteori.
0: Ja, jag tror inte att det är betingat av hans ursprung så mycket som en massa andra saker. Så att, Orbán i det här fallet nämner väl ingenting om Soros ursprung.
1: Nej, du vet, han behöver inte göra det. Det räcker.
0: Nej, vi förstår alla.
1: Det räcker med att man ens pratar om en jude i minst lilla kisgodelag. Så är man en antisemitisk konspiratör, konspirationsteoretiker.
0: Ja, nej, men jag tror att jättemånga faktiskt tycker som Orbán och jag och du och andra. Men att de faktiskt drar sig för att ha en åsikt av Soros. För att ingen ska dra antisemitkortet mot dem. Vilket görs titt som tätt alltså.
1: Ja, nej men du har givetvis rätt Boris att det är ju fullt öppet hur mycket sådana initiativ som Soros finansierar. Och om man vill läsa mer om det så föreslår jag att man läser det direkt från Soros egen penna. Han är ganska flitig att själv i egna ord beskriva sin agenda. Och det var inte så länge sedan vi hade en artikel av George Soros som vi länkade på Bubbla. När han pratade om sina framtidsutsikter, hans förutsägelser för det innevarande året 2020. Och hans planer för framtiden och så vidare. Så att det är ju ingen hemlighet alls. Och det här med att de sätter skyltar på det och berättar vad som är finansierat av Soros, det är ju definitivt sant. Och här i Budapest, där de har varit ganska aktiva, så är det ofta man ser skyltar på hus och sånt där för att hans olika stiftelser och universitet och så vidare har lokaler. De har ju delvis börjat lämna Ungern för att de inte känner sig lika välkomna längre. Så de har delvis flyttat vissa verksamheter till andra ställen, men man kan fortfarande se de här skyltarna lite överallt.
2: Sjunkande nativitet bland inrikesfödda men ökad bland invandrade kvinnor gör att Sverige har näst högst födelsetal i EU. En del invandrarkvinnor ser barnskapande som säker inkomst utan att arbeta. Den stora årskull som föddes runt 1990 kan öka på barnafödandet bland kvinnor födda i Sverige. Ja, det finns mycket att säga om den här artikeln. Den är publicerad i finska Yle. Det är lite grann nästan ett utifrån perspektiv på den här frågan. Och jag tror delvis så rapporteras det på ett annat sätt än det görs i svenska medier i finska. Men det första som jag reagerade ganska starkt på faktiskt när jag öppnade den här artikeln, det är rubriksättningen. Rubriken längst upp på sidan och bilden som är satt till den här artikeln. Rubriken är: invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men nativiteten sjunker bland kvinnor födda i Sverige. Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Och bilden man ser är en sån här bild från ett dagis i Tensta. Förskolan i Tensta. Och här ser man en kvinna i huckle som håller på att sätta på en jacka på sitt barn. I bakgrunden och förgrunden en pojke som ser ut att kanske vara, om jag får gissa, kanske somalier eller något sånt där. Han sitter på en gunghäst och tittar in i kameran. Och sen rubriken: invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Jag kände mig inte så väldigt trygg när jag såg den här bilden.
3: Nej.
2: Snarare tvärtom faktiskt. Det var en obehaglig bild tycker jag.
3: Ja.
2: Jag vet inte om jag ska säga det utan att det låter väldigt konstigt och okänsligt. Men det är liksom en tvåårig pojke eller någonting som är på bilden.
3: Ja.
2: Men han ser ut lite grann som en tvåårig psykopat. Glatt på sin gunghäst. Trygga Sveriges befolkningstillväxt. Det är något kusligt på den här bilden. Men på Yle tycker man att det här är liksom tryggar tillväxten i Sverige.
3: Men är det, det kanske är vi som är lite svenskskadade. Det här kanske är uppenbar ironi för en finländare.
1: Så kanske det är, ja.
3: För dem så kanske de bara så här, haha, galna svenskar. Trygga deras befolkningstillväxt. Dumma de är. Det vet man aldrig. Men det är inte säkert. Jag kanske är för optimistisk. Jag har på senare dagar gått och haft höga tankar om Finland. Kanske omotiverat.
1: Det är en otrolig propaganda för Finland och finska gener i bubblakretsar just nu.
3: Mm.
1: Överallt och dyker upp, på BBSen men även i andra sammanhang. Det är som en, finsk maffia som pratar om, så här, om andelen finskt blod som man måste ha för att vara en äkta libertarian och sådana saker. Har du också noterat den här trenden?
3: Ja, men det här är ju empiriskt belagt. Att man vi vet att åsikter, politiska åsikter är genetiska, och varifrån kommer libertarianer? Hur avlar man fram en libertarian? Och det är, man ska vara mellan en åttondel och en tredjedels finne. Och resten någon annan typ av skandinavierna.
1: Ja, det är ju väldigt bra om man bor i Sverige. Eftersom det beskriver nästan alla svenskar. Det är få svenskar som har mindre än 8% finska gener. Det är i alla fall väldigt vanligt att man har några procent. Alltså ja. Enligt så som det ser ut i de här gentesten.
3: Mm, mm.
1: Men det jobbigare då om man bor i Spanien eller någonting och vill vara en libertarian. Det är väldigt få spanjorer som har 8% finska gener. Det
3: finns inget spanskt radiobola.
1: Det är förvisso sant.
3: Ja.
1: Nu när jag tänker efter så har jag bara träffat kanske 2 eller 3 spanska libertarianer allt som allt. Jag kan få äta upp min invändning där. Ja, okej. Okay, det tål att tänkas på. Men det här var lite grann en tangent kan man säga. Det var inte det som den här nyheten handlade om. Jag blev lite illa berörd av flera saker i den här artikeln. Jag vill rekommendera den av den orsaken. Det finns en intervju med en statistiker på SCB. Eller någon typ av person som jobbar på SCB i alla fall. Som pratar lite grann om varför. Och säger att det finns orsaker till att invandrare skaffar så många barn i Sverige. Till exempel att när kvinnor kommer till Sverige från Mellanöstern och så vidare, så är de ofta i barnaskaffande ålder. Ibland har de varit på flykt ett antal år, vilket gör att det blir ett uppskjutet barnafödande när de väl kommer till Sverige. Och de kommer till Sverige som anhöriginvandrare för att bilda familj. Så när de kommer då har lyckats återförena familjen i Sverige, så sätter de genast igång och skaffar barn. Och sen så kommer man till frågan om varför svenskarna inte skaffar barn. Och då säger samma person på SCB, vi vet inte riktigt varför. Vi vet inte om de har valt att inte ha barn, eller om de har valt det för att de inte vill, eller för att de inte kan, eller för att de inte hittar en partner. Vi kan inte riktigt svara på det. Hon har ju väldigt mycket teorier om det här med varför invandrare ska få många barn. Men inte en susning, och väldigt lite intresse verkar det som, för att reda på varför svenskar inte ska få barn. Och sen är det då flera intervjuer med bland annat då damen i Huckle på bilden. Hon heter Hanae Noor Ahmed. Och hon kommer från Eritrea. Och hon är föräldraledig med sitt andra barn just nu. Och hon säger, i mitt land är det så att man får barn hela tiden. Man har ingen gräns. Det är en tradition. När man kommer hit vill man ha flera barn. På samma sätt som vi hade i vårt land. Att ha barn är att vara rik. Jag känner mig rik när jag har barn. För andra, jag vet inte hur de tänker, skrattar Noor Ahmed.
3: Men för andra som betalar för hennes barn. I Sverige så man blir ju bokstavligt talat rik. Det är liksom inte en metafor där. Hon kommer ju kasta pengar på henne för alla ungar hon klämmer ut.
1: Mm. Ja visst. Och samma sak är det, säger Mumtaz Fatima som säger att det är enkelt att ha barn i Sverige. Läkare utan kostnad, läkemedel är gratis, öppen förskola man kan sätta barnen. Hon säger att det är svårt att ge barnen tillräckligt mycket uppmärksamhet om man har många barn, säger Mumtaz Fatima. Men det är ändå ganska lätt. Mumtaz Fatima är för övrigt utbildad ingenjör från Pakistan. Men hon är föräldraledig och hon vill ha mer barn, säger hon.
3: Men inte svenskarna. Ska vi spekulera lite i olika skäl? För att det är ju inte helt uppenbart. Det finns ju olika. Jag menar, dels så kan man föreställa sig att det finns kulturella aspekter, som det faktum att hela den västerländska kulturapparaten i årtionden har basunerat fram budskapet om att västerlänningar måste upphöra att skaffa barn. Det är dåligt för miljön, det är ohippt att skaffa barn, håll inte på så där, det är onödigt, eller ni kan skaffa barn men vänta, och så ser man åt folk att fortsätta vänta tills de är för gamla och så kan de inte längre. Det finns massa olika skäl att skaffa barn, och nu på senare år så man börjar bli lite ärligare och säga bara, nej men bort med vita människor, det ska inte finnas fler, sluta ha barn. Ett roligt test man kan göra för er som följer populärkulturella verk. Finns ju, inom feminismen finns ju det här Bechdel-testet om vad är det man ska kolla på en film, så ska man kolla så här. Har den minst två kvinnliga karaktärer med namn som talar med varandra om något annat än män? Då klarar en film Bechdel-testet, och det är då förvånansvärt få filmer som klarar det testet. Det är ganska ovanligt. Det finns ett annat test man skulle kunna applicera. Vi kan kalla det för Twist-provet efter Oliver Twist. Kolla bara efter intakta familjer, så här, mamma, pappa och barn. Om de är med i början av filmen, är den familjen fortfarande intakt i slutet av filmen? Och man får inte poäng om budskapet i filmen att den är intakt men inte borde vara det, för att föräldrarna är så här galna suputer eller knarklangare eller någonting. Då får man inte poäng, utan bara familj där mamma, pappa och barn är med, och där ingen skiljer sig, det är inga barn som dör och det är inga föräldrar som dör. Bara det enkla testet. Man kan ju räkna efter hur många superhjältar som har barn, eller förhållanden överhuvudtaget.
1: Superhjältar, men är inte det en grej liksom, att alla superhjältar kommer från konstiga familjer, som Läderlappen, hans föräldrar är döda, Stålmannen, hans föräldrar skickar vägen om och så vidare. Ja. Det finns väl ingen som har normala familjer? Spindelmannen kanske?
3: Jo, Hawkeye i Avengers-filmerna. Många har länge undrat vad hans superkraft egentligen är, och tydligen så är det äktenskapet. Han kan gifta sig och skaffa barn. Hans superkraft. Nej, men det är ändå så här, det här ska vara någon typ av kulturella förebilder kanske man föreställer sig, men de är helt oförmögna att ha någon typ av fungerade relationer. Men man kan även titta på andra plan. Var någon artikel, var det Walking Dead man pratade om, när man sa det är så fint nu för alla par i Walking Dead nu är antingen samkönade eller blandrasiga.
1: Mm-hmm. Ja. Det är zombiefilm, zombieserie.
3: Zombieserie, precis. Det är väldigt viktigt i en serie som handlar om zombies att man skickar ut rätt budskap om vem man får vara ihop med. Men det är bara sån här grej. Tänk på det när ni kollar på tv-serier, och tänk på det när ni kollar på film. Hur porträtterar man familjer, och hur pass positivt ser man på att det finns intakta familjer? Så det är en aspekt då, den kulturella. Ett litet vitt piller där för övrigt. Om man föreställer sig att folk vill skaffa barn för att de ser andra människor skaffa barn, så kan man tänka på vad är det folk gillar att lägga upp i sociala medier. Normis, alltså folk som inte är som oss och som bara sitter och gnäller på politik hela dagarna. Ja, det är dels katter och roliga skämt, men det är dessutom bebisbilder. Det är ju en av de mest populära grejer du kan lägga upp på Facebook, och det är ju riktiga likes-raketer. Folk älskar att titta på babybilder. Så kanske så kommer sociala medier, om det finns en kulturell aspekt här, kanske sociala medier kommer leda till lite av en babyboom. Man kan ju alltid hoppas.
1: Ja, det står ju i den här artikeln om att det har varit lite av en babyboom, och den kanske kan ha sådana här effekter. Det blir mer bebisar på Facebook. Vi har inte riktigt sett hur en babyboom tar sig uttryck på sociala medier, om liksom mängden bebisbilder ökar väldigt mycket och sprids via Facebook och så vidare. Vad det har för effekter på människors prokreation vidare. Men visst, alltså det finns de här kulturella effekterna. Jag känner igen förstås det här du säger, bland annat om hur liksom budskapet har skiftat, men egentligen är samma sak. Det jag känner att jag fick liksom lite grann i tutat i mig, inte för att jag köpte det, men som jag såg folk omkring mig resonera, när jag var, säg, i äldre tonåren, yngre 20-årsåldern, det började bli dags att tänka på sådana där saker.
2: Det var inte så mycket liksom så här, ska undvika att skaffa barn för klimatets skull. Jag kan inte minnas att jag någonsin hörde något sånt prat.
3: Nej.
2: Utan då var det ju mer, jag är född i början av 80-talet och jag tror att lite grann för min mikrogeneration så är det mer typiskt att tänka satsa på dig själv. Mm. Skaffa inte barn, för det kommer liksom störa dina möjligheter att förverkliga dig själv och att göra sådana saker som du verkligen vill. Du ska väl satsa på att du ska ha så bra liv som möjligt och göra liksom karriär och tjäna pengar och ha intressanta resor och så vidare. Och du vet väl att så fort du skaffar barn, då kommer du inte kunna göra någon av de där sakerna längre. Då blir det ingen liksom åka till Maldiverna och dyka eller liksom åka och klättra i, jag vet inte vad folk håller på med. Men alla den här typen av självförverkligande projekt. Och sen så morfade det där tror jag i några steg. Det säkert finns den retoriken också. Men nu verkar de lägga mest krut på det här med klimatet.
3: Ja.
2: Tycker jag man kan se. Såg bara häromdagen på BBS och klippte in en lista från, jag tror en stor svensk tidning. Där de hade listat olika åtgärder som man kan vidta som enskild person för att minska sitt koldioxidavtryck eller sådär, för att bli mindre av en klimatbov. Och som var sådana saker som att så här, ta tåget istället för bilen, sluta använda plastsugrör, vad de har liksom. Mm. Och sen allra längst upp en pelare som var 10 gånger längre än alla andra, näst längsta pelaren, som var skaffa ett barn mindre.
3: Mm.
2: Vilket då är absolut i särklass bästa man kan göra för klimatet.
3: Så ska ju påpekas att det här riktas ju inte till länderna där man har liksom de här gigantiska utsläppen eller sådär, eller där den stora folkökningen sker, utan det är ju av någon anledning västvärlden det är riktat mot.
2: Men om vi ska prata lite grann om de här orsakerna, alltså den kulturella aspekten är en sak, men det finns ju också väldigt tunga ekonomiska aspekter. Ett vanligt problem som folk säger att vi har inte råd att skaffa barn. Vi skulle vilja skaffa barn, men vi har inte råd. Det kostar massa pengar.
3: Mm.
2: Och det är ju delvis ett sant problem, ett verkligt problem i så måtto att folk har när det kommer till de basala sakerna som man behöver för att leva, så har man lägre köpkraft idag på normal lön. Det är klassiskt, man brukar säga att för ett par generationer sedan så kunde även en vanlig arbetare försörja en familj på sin lön.
3: Mm.
2: Som jag har nämnt i Radiobubbla, till exempel min farfar som var fabriksarbetare och hade hemmafru och 4 barn. Och de hade ett eget hus och så vidare. Och det är svårt att tänka sig idag för de flesta människorna. Samtidigt som jag kan reflektera att det där förutsätter samtidigt en viss idé om hur man måste leva materiellt sett, att man måste ha väldigt mycket dyra saker.
3: Ja.
2: För att om man är väldigt intresserad av att bilda familj och verkligen vill satsa på det, så kanske man kan avstå en hel del av de här kostsamma sakerna.
3: Mm.
2: Man kanske inte måste ha den senaste iPhone. Man kanske klarar sig med en mobiltelefon som kostar liksom några hundra istället för en mobiltelefon som kostar 10 000. Man kanske inte måste ha två jättedyra bilar i familjen. Man kan bo billigare än att bo liksom i Stockholms innerstad, vilket förlåt många människor gör som säger att de inte har råd att skaffa barn. Det finns massor med såna här exempel. Så att det har ganska mycket att göra med inställning och
3: sorts
2: konsumtionshets och extrem materialism som har de här effekterna indirekt på barnalstrande.
3: Ja, det finns några bra föreläsningar av ekonomen Brian Kaplan som är oförblommerad pronatalist. Han tycker det är jättebra att folk skaffar barn. Och han brukar fråga folk så här, orkar ni skaffa någon till unge? Nej, herregud, det ska redan skjutsa så mycket på karate och fotbollsträning och allt vad det är. Och så säger han så här, tycker ni om att skjutsa ungarna till idrottsträningar flera gånger i veckan? Nej, skojar du eller? Säger han, det är klart vi inte gör. Jaha. Tycker ungarna om att åka på idrottsträning flera gånger i veckan? Nej, vi får ju tvinga iväg dem. Och då säger han så här, ja men sluta skjutsa dem på deras jäkla idrottsträning. Om ni inte vill åka och de inte vill åka, finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Sluta tvinga iväg dem på träningar och märkliga aktiviteter hela dagarna. Spara både ni och dem tid, så har ni tid att skaffa en till unge. Och ja, det där kan ju vara tänkbart, att man behöver kanske inte man behöver inte göra det onödigt svårt för sig.
2: Sen måste jag nämna en till faktor. Vi kan försöka knyta ihop säcken med lite röda trådar sen. Men en till viktig faktor som ska nämnas i alla fall, tycker jag, det är att det jag hör från många människor i vårt nätverk, vi kan ju bara gissa om vem som lyssnar på Bröd i Bubblan, men när jag pratar med folk som är aktiva inom Bubblanätverket på BBSen och sådär, så är det ju väldigt många, det är ju överrepresentation av män i våra kretsar, och väldigt många män som säger att jag skulle väldigt gärna bilda familj och skaffa barn och allt det där, och jag är också såhär, jag jobbar, jag är skötsam, jag har ganska bra inkomst, jag skulle utan vidare kunna försörja en hemmafru, så det är liksom inga ekonomiska problem. Men det är nästintill omöjligt för mig att träffa kvinnor som är kompatibla, för att tjejer i min ålder vill inte skaffa barn, de vill vänta i 10 år eller 15 år när de ska få barn. Tjejer i min ålder är liksom rabiata feminister allihopa, och jag vill absolut inte att mina barn ska utsättas för liksom vänsterism och feminism och sånt där, så då säger männen att det är jättesvårt att hitta kvinnor, plus att man har andra problem nu i liksom MeToo-paradigmet, så är det riskabelt för män att överhuvudtaget approchera kvinnor. Alltså att bara flörta med en kvinna kan leda till väldigt allvarliga problem.
3: Mm.
2: Vi har en länk nu på Bubblan som handlar visserligen om finansbranschen i New York, men med ett typiskt exempel där man ser nu att det är jättesvårt för kvinnor att ta sig fram i finansbranschen på Manhattan, för att män vägrar att ha möten tätt med kvinnor. De har inte affärslunch och affärsmiddagar med kvinnor i en rum. Ska man ha ett möte med en kvinna så lämnar man alltid dörren till rummet öppen, eller så man har det bara i rum med glasdörrar och så vidare. Så att det är relationerna mellan män och kvinnor, mellan könen i stor bemärkelse, har degenererat till en fruktansvärt dålig nivå. Där det verkar från mitt perspektiv som att det finns massor med bra män. Det måste finnas, jag vet att det finns en hel del bra kvinnor också där ute, men de bra männen och de bra kvinnorna som finns kvar har väldigt svårt att hitta varandra, för att de befinner sig i det här bruset av könskrig och feminism och väldigt negativa saker, och då ger de istället upp liksom. Män i den här situationen kanske så importerar en kvinna från, liksom, från Ryssland eller något annat land och sånt där. Det är inte helt ovanligt, och jag vet inte vad kvinnor är, jag tror att det är många kvinnorna som bara inte skaffar barn, för de lyckas inte hitta de här, en av de här männen. Så det finns ett väldigt stort allokeringsproblem. Men den gemensamma nämnaren på något sätt känns som att människor vet inte hur man lever. De är svårartat missanpassade i flera dimensioner på samma gång. De är liksom kulturellt störda, så att de förbiser värdet av att bilda familj och skaffa barn. De har helt felaktiga ekonomiska prioriteringar som gör att det blir ekonomiskt omöjligt att skaffa barn. Och de är oförmögna att upprätthålla rimliga könsrelationer, vilket innebär att de kan inte ens påbörja de relationer som så småningom skulle leda till barnavstånd. Jäkla soppa.
3: Ja, soppa bordet. Långsiktigt, jag vet inte, man kan ju alltid hoppas på någon form av så här 5PT-lösning. Bygg din stam och så vidare. Kan man ha stordriftsfördelar med många som hjälps åt med varandras ungar och så där. Passa på helgerna om någon är upptagen. Och då kan man naturligtvis även skapa någon typ av internkultur kring att folk träffar varandra. Men för att bygga en stam så måste det till att börja med ha folk som skaffar barn med varandra. Annars funkar det inte.
2: Samtidigt så är ju, alltså, som vi berör på varje punkt indirekt, så är det ju ganska enkelt på sätt och vis att bryta igenom den här indoktrineringen. Till exempel så måste man inte leva liksom, man måste inte ha senaste iPhone och spendera pengar på massa relevanta saker. Det är inte omöjligt att hitta en rimlig partner som också vill bilda familj. Det finns gott om de här människorna kvar, även om det kanske är en minoritet av befolkningen, även om det kanske är liksom, även om säger att det är liksom så här en av fem eller någonting som fortfarande är intresserade av det. Så det är ändå ganska mycket folk. Och lägger man marken till så kan man hitta de människorna. Och sen är det ju bara att köra på. Sen är det bara att bilda familj och skaffa så många barn man vill. Och man får alla fördelarna av det bara genom att bilda familj själv. Och som du säger, nätverka med andra familjer. Men det tror jag inte är det svåraste. Men om inte annat bara i Bubblanätverket så finns det massor med barnfamiljer. Och de är intresserade av liksom att nätverka med andra familjer och så vidare. Så att, ja, men det här tycker jag känns som ett område där man kan vara optimistisk och bygga det man vill ha själv.
3: Mm.
2: För att andra människor avstår från att skaffa barn är ingenting som hindrar mig från att skaffa barn.
3: Nej. Om vi tänker på det här långsiktigt också, vi kan ju leka med tanken på att det finns en genetisk dimension i hur många barn folk skaffar. Det är inte omöjligt med tanke på att, jag menar, om politiska åsikter kan vara genetiskt betingade, så kan det finnas en genetisk faktor här också. Den behöver inte vara särskilt stor, den behöver bara vara högre än noll. Och vad det i så fall innebär är att den sortens människor som skaffar många barn kommer till slut ersätta dem som inte gör det. Enkel, elementär evolutionär teori. Tidigare har det väl inte varit så aktuellt, därför att ja, då har man inte haft preventivmedel. Men nu när folk kan välja bort barn utan att välja bort sex, så ja, kommer leda till sannolikt till stora förändringar.
2: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Stora delar av Västmanland töms på poliser då resurser koncentreras till Västerås. Mordförsöket på polis kräver resurser. Ingen optimal lösning för ytterområdena enligt Stefan Johansson, lokalpolisområdeschef för norra Västmanland. Ja, det uppmärksammades på bred front för några veckor sedan när det skedde ett mordförsök på en polis, en attack mot ett hus, huset där polisen bodde i Västerås. Jag tror att det sköts mot huset. Och det här har nu fått praktiska konsekvenser för polisarbetet i Västmanland. Nämligen i form av att, jag ska försöka uttrycka det här, alltså det låter som att jag överdriver, men det ser ut som att man ska lägga ner polisverksamheten i resten av länet. För att istället koncentrera all poliskraft i Västerås. Så man överger befolkningen i resten av Västmanland för att skydda poliserna i Västerås. Så alla poliser liksom kurar ihop sig i Västerås och skyddar varandra. Och vad som händer med resten av länet, det vet jag inte riktigt. Det är också oklart varför man gör det här. Det ges liksom, tycker jag i alla fall, dubbla budskap. Dels så säger man att det krävs polisresurser för att utreda det här mordförsöket. Men man säger också att poliserna känner sig otrygga. Poliser känner sig otrygga och de mår dåligt. De säger att de ska säga upp sig. Kaos internt i organisationen. Och på något sätt ska det här bli bättre. Mm. Av att man slutar patrullera stora delar av Västmanland. Eller kanske har, jag tror det står här att man ska ha en enda polisbil som ansvarar för västra Västmanland. Det är ett ganska stort område. Och på något sätt då så ska det här skapa trygghet i Västerås. Mm. Jag själv som kommer släktmässigt från västra Västmanland. Hela min släkt, enkelt uttryckt, bor i orter som Kungsör, Arboga, Köping, de här trakterna. Jag känner väl inte att tryggheten ökar så där dramatiskt. Med tanke på att nu inte ska finnas några poliser. Eller kanske en polisbil då kanske som patrullerar KK-regionen. Resten sitter i Västerås. Och ja, bara om du ska göra.
5: Ja, alltså det finns ju flera skäl till detta. Ett som jag inte tror är oviktigt är att både Hallstahammar och Surahammar då, som blir av med polisnärvaro, hade ju för extremt bra fik och riktiga gamla konditorier som numera är nedlagda. Och det minskar dragningskraften på de orterna. Det finns en del bra kaféer och konditorier kvar i Västerås, så att du omgrupperar dem. Men det vi ser här är ju på ett sätt som en gammal dålig västernfilm, alltså att kavalleriet blir jätterädda. De klarar inte av liksom kampen ute på prärien och bergen. Och så man drar sig tillbaka i fortet. Eller det är som nybyggare som cirklar vagnarna. Man drar sig tillbaka. Men jag har grubblat en del på det här. Och jag tror är att vi faktiskt har en total felsyn på polisens utveckling. På riktigt alltså. Därför att det här med att landsbygden, polisen lämnar landsbygden. Det är lätt för oss att tro nu att det här är ett nytt fenomen. Och det är det ju inte. Men vi lägger märke till det. Därför att våldet och osäkerheten har ökat i hela landet. I stad såväl som på landsbygd. Ett exempel, egen konkret erfarenhet när jag tillbringade mycket tid i Bergslagen. Alltså i Bergslagsdelarna som ligger i Närke och Värmland. Där var det för 15-10 år sedan tämligen polisfritt. En ort jag var på där under dagen så körde en gång upp en kraftig pickup, slog ett rep om en sån här bankomat, och medan folk stod på gågatan i stan så satte de gasen i botten, rev loss den där ur väggen, lastade upp den på pickuppen och körde iväg. Och polisen kom flera timmar senare för att om det var från Karlstad skulle komma. Alltså det här med rån, våld, övergrepp har ju förekommit rätt mycket om man bara tar Bergslagen, men då ganska begränsad omfattning, och då rört sig om, vad ska vi säga, alltså kriminella i den svenska befolkningsgruppen, alltså narkomaner som försvinner i nedlagda gruvhål därför att de inte betalat skulder och så vidare. Det har ju varit ett normalt fenomen, normalt och konstigt i sammanhanget. Men det har inte spelat så stor roll. Men att polisen slutar fungera, drar sig tillbaka, det är någonting som vi har haft länge. Det är först nu som vi ser att helvete, det finns inga poliser, därför att vi har fått nya grupper i samhället. Och samma sak gäller ju skolan. Den har inte fungerat speciellt bra på väldigt länge. Men det är först nu när det kommer in nya grupper och utsätter skolan för extra stor belastning som vi ser att fan, skolan funkar inte. Så låt oss inte tro att det här är någonting nytt. Staten havererar för ett bra tag sedan.
1: Jag såg en intressant kommentar på det här temat. Jag antar att det måste varit i någon av diskussionerna på Bubbla BBS. Just apropå det här att vissa fenomenen inte är särskilt nya, men av olika skäl så uppmärksammar vi dem nu. Mm. Att det gjorde en intressant parallell där till det här mainstream PK-tugget som man har. Säger att det är inte brottsligheten som ökat, utan det är anmälningsbenägenheten som ökat. Det har alltid funnits här, men det är först nu vi pratar om det. Och det brukar man säga om den påstådda svenska våldtäktskulturen och sånt där. Men intressant nog så blir det ibland som en sorts självuppfyllande profetia. Eller i alla fall en profetia som till slut går i uppfyllelse. Just genom att man tystar ner saker och ting. Så att till exempel då så det har ju varit länge så att svensk polis struntar i vissa typer av brott. Vissa typer av liksom, mindre brott. Men även saker som man kan tycka är ganska allvarliga. Som till exempel inbrott och sånt där har polisen väldigt lång tid. Rätt slappa med att följa upp. Men nu pratar man om det på ett annat sätt. Delvis av de skäl du säger, Boris. Men det blir också så att om man har en mörkläggningsprocess som man har i mainstream media, då blir det så att man inte pratar om det. Och om man sen då börjar prata om det, så kan man faktiskt sanningsenligt säga att det här har varit så här länge. Det är bara det att så det har inte ökat nu, utan det är att vi börjar prata om det nu. Och då är det så att säga sant, därför att man har haft en mångårig mörkläggningskampanj som har föregått det här.
5: Mm.
1: Det är lite sjukt hur de lyckas få sina egna lögner att bli sanningar.
5: Ja, nej, men de är ju skickliga på detta. Men det här visar också politikens haveri och hur snälla människor är i det här landet. Alltså det är man har accepterat liksom att bli exproprierad på sina pengar, och de flyter in i staten, staten fungerar sämre och sämre, men man uthärdar. Och det är först nu egentligen som del människor bara vaknar och säger liksom att det här börjar gå för långt. Det kan man säga sen då för intäkt att det kommer aldrig att räcka liksom att få ordning på saker och ting genom att till exempel reglera invandringspolitiken. Problemen är mycket mer fundamentala än så, det får vi aldrig glömma bort.
6: Radio Bubbla.
7: Radio Nord, mannen för dagen.
8: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
7: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
8: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
7: Dagens man är
8: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
7: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
9: Johan Orre. Åland avfolkas trots stor ekonomisk potential, brist på bostäder och missriktad satsning på offentlig sektor, delorsaker. Åland har en viss befolkningstillväxt. Den är ganska låg och den är minskande. Man hade ett 70-tal personers ökning under det senaste året, och det jämför med drygt 100 året innan. Men i Mariehamn, i huvudstaden på Åland, så minskade befolkningen med 14 personer under förra året. Så där har man en direkt befolkningsminskning. Så att Åland avfolkas på ett väldigt, väldigt sorgligt sätt. Och det som skribenten här, Jakob Orre, påpekar är att det finns egentligen goda fundamenta för Åland. Det borde vara ett ganska bra ställe att flytta till. Man har en del företag som flyttar in, men man verkar ha ett allokeringsproblem där man hittar liksom inte riktigt rätt. Och politikerna är inte hjälpsamma. De vill fokusera på en stor satsning på offentlig sektor. Men som den här skribenten påpekar, så det kan inte vara offentlig sektor som jobbtillväxten kommer ifrån.
5: Tvärtom. Det är nog skala nere för att få en jobbtillväxt.
9: Men jag tror att Åland har ett hemligt S i rockarmen här, som kanske inte alla tänker på. Och det är Sverige. Sverige håller på att kollapsa fullständigt. Sverige kommer eventuellt snart vara väldigt kaotiskt och obeboeligt. Men Åland är potentiellt en väldigt bra lösning för svenskar som behöver fly någonstans. Som inte vill fly så långt. Som vill vara kvar i en väldigt liknande kultur och gillar området. Men Åland har väldigt många fördelar som ett ställe att flytta till. Det är ganska svårt att komma in. Det är lite som Monaco eller någonting. Att man ska vara infödd eller speciella regler. För att man ska få bli ålänning och bo där. Men de har också speciella skatteregler. De är undantagna från olika typer av EU-avtal. Och därför kan ha såna här skattefri sprit på Ålands färger och sånt där. Så det är lite finansföretag och sånt där bland annat som flyttar till Åland. För att de har fördelaktig regleringssituation.
5: Intressant post också.
9: Intressant post.
5: Det är många som skickar sina magasin till Åland och så distribueras de från Åland via posten till den svenska prenumeranten, därför att det blir billigare.
9: Jaha, vad beror det på?
5: Ja, det är billigare. Alltså det är komplett jävla obegripligt, men det är bättre att få distribuerat. Det blir billigare helt enkelt än att skicka ut det med den svenska posten. Så det är billigare att skeppa magasinet på pall till Åland och få dem att lämpa ut det i Sverige.
9: En annan fördel med Åland är att Åland har en oerhört häftig toppdomän på internet. Det är många som inte känner till att Åland har en egen toppdomän. Men så är det. Åländska sajter slutar på .ax. Och där kan man se ett exempel på den här artikeln som vi tittar på nu, som kommer från Nya Åland. Och det är alltså nyan.ax.
5: Ja, titta.
9: En väldigt, väldigt häftig toppdomän faktiskt. Som jag tror att alla våra lyssnare och läsare och följare kommer att få se mer av framöver. Den kommer nog dyka upp. Jag hoppas i alla fall, som vi pratat om förut, att Åland ska utvecklas i en positiv riktning och bli The Swedish Virgin Islands, ett skatteparadis i Östersjön. Som slår sig helt fri juridiskt och blir som ett litet Monaco eller kanske kan bygga lite kasinon, jag vet inte. Men Åland borde ha en ljus framtid.
5: ligger kanske lite för nära Sverige, låt oss hoppas att de utvecklas åt det håll du skisserar.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
10: Aktivist delar ut 3000 flygblad, föreslår expropriation av hälften av varje villa i Bromma för att fördubbla antalet boende, anser stor boyta ohållbart.
5: Ja.
10: Ja, vad ska man ens börja, Boris?
5: Snälla, försök du.
10: Ja, okej. Okay. Så det här handlar om Sofia Larsson. Sofia Larsson går på en konsthögskola. Hon läser en kurs om arkitektrollen i samhället på Kungliga konsthögskolan. Vad är Kungliga konsthögskolan för någonting?
5: Jag vet, det är väl konsthögskolan antar jag. Men man säger väl oftast inte kungliga innan.
10: Ja, ah, okej. Okay. Royal Institute of Art. Vad intressant. Den ligger på Skeppsholmen i alla fall. Hon går på en sån här statlig kulturskola. Och hon håller på med ett projekt. Och naturligtvis så är det ett vänsterpolitiskt projekt. För att Gud förbjuder att eleverna på Kungliga konsthögskolan skulle lära sig någonting om traditionell konst. Eller konst överhuvudtaget för den delen. Utan istället så gör hon en maktanalys av segregeringen i Bromma. Bromma är väldigt segregerat, väldigt homogent, som hon säger. Och hon har tänkt på hur man kan störa status quo. Och hennes idé då, det är att vi exproprierar halva husen. Vi har 3000 villor i Bromma. Och så tar vi, staten tar halva av varje villa. Så att om du har 5 rum, då har du liksom 2 rum till de som tidigare ägde huset. 2 rum till någon annan som flyttar in. Och så kanske 1 rum som man delar på. Jag vet inte om man ska sätta upp nya väggar. Hon verkar mer inne på att det räcker med att man ändrar på inredningen. Så att 2 familjer får plats, som hon säger. Och på det här sättet så förtätar man området.
5: Ja, det vill jag lova, ja.
10: Och det här skulle göra att man kan öka befolkningen i Bromma Villa stad från 12 000 till 24 000 personer. Och alla skulle då få en genomsnittlig bostadsyta per person på 32,5 kvadratmeter. Ett godtagbart mått enligt internationell standard, som Sofia Larsson skriver i sitt flygblad. Ja.
5: Ja, alltså, hon är ju förvirrad, den unga damen. Därför att det ena är att man kan tänka sig sådana här ultravänsteristiska kokokram med bostadsexpropriering som det här rör sig om. Men jag förstår liksom inte poängen riktigt med att dela ut det till de man ska expropriera från. För hon går alltså runt i Bromma och delar ut de här flygbladen. Och det vore väl rimligare på något sätt om hon åkte till Alby eller någonting sådant och delade ett flygblad om att bröder och systrar nu reser oss och marscherar mot Bromma och exproprierar husen. Det skulle liksom finnas en logik. Men att dela ut till dem man tänker sno husen av, vad väntar de sig? Att de bara ska ge upp och liksom gå ut och hitta någon familj som ska flytta in ihop med dem. Det är bara så urbota dumt.
10: Ja, men jag tror att det är liksom en del. Det går till roten av vad det här egentligen är för någonting. Därför att den här unga konstnärsstudenten, folk som bor i området, de med all rätt så känner de sig, de tycker det är hotfullt. Tycker det är obehagligt att få den här lappen i brevlådan. Och det tror jag det. Jag skulle tycka att det var ganska hotfullt och obehagligt om någon sa att det här kommer ett medborgarförslag om att du ska flytta in andra människor i ditt hus. Du ska bara sno stället där du bor och sen ska flytta in andra människor. Nu måste du leva med dem.
5: Mm.
10: Jag skulle tycka att det var väldigt obehagligt. Men Sofia Larsson, hon förstår inte ens det perspektivet. Hon tycker bara inte att det är hållbart att vissa människor ska bo på en så här stor yta. Och hon vill bara dra uppmärksamhet i det. Men jag tror hon tänker sig att det är rätt att dela ut de här lapparna i Bromma istället för Alby. Därför att på det sättet så kommer folk kommer förstå liksom hur bra det här är. Och man kommer inte så behöva expropriera dem, utan de kommer liksom frivilligt bara upplåta sina lägenheter, sina villor. För
5: Du tror att hon är så enfaldig alltså?
10: Ja, det
5: är omöjligt.
10: Det är svårt att säga. Det här kanske är en person som har glimten i ögat och ägnar sig åt så kallad trollning. Men jag tycker ändå att det är ett fantastiskt bild, den här artikeln, av den extrema infantiliseringen av hela samhället. Men den här typen av idéer som hon håller på med, det är såna idéer som väldigt små barn kan hålla på och leka med liksom. Särskilt då om man har en bakgrundsstrålning av socialistisk indoktrinering, så kan man sitta och spekulera sina idéer. Men det är spektakulärt oansvarigt att en statlig konstskola av alla ställen ska sanktionera den här verksamheten och betrakta det här som att det är något annat än ett riktigt korkad infantil idé. Jag tycker att det är obehagligt också. Tänk för de som bor i det här området som ska behöva se de här lapparna.
5: Men jag skulle bli helt jävla vansinnig alltså, om en sån här lapp dök upp i min brevlåda. Alltså, för många människor bor väldigt flott i Äppelviken och annorstädes. Men rätt många har haft det som mål att nej, men jag vill köpa den här kåken för att det är så jag vill bo. Det är ett av mina livsmål. Det är skrämmande på många sätt. Men jag vill uppmana våra lyssnare att hjälpa oss att styra upp det här. Därför att Kungliga Konsthögskolan söker ny rektor. Sista ansökningsdag 25 maj. Så att skynda er och lämna in era ansökningar. Så tar vi tag i utbildningen här. Någon av oss borde få jobbet, tycker jag.
10: Ja, det var ingen dum idé. Ja. Jag måste bara säga också att journalisterna som publicerar den där, som skriver det, här Elinor Pravitz på Direktpress, är det som har skrivit den här artikeln. Och det är också det som är så äckligt liksom, att de här riktigt sjuka grejerna får massa tidningsplats. Och ska vi säga också, radiotid i radiobubbla.
5: Ja.
10: 5-10 minuter av vår dyrbara tid.
6: Radiobubbla. Kiss me once, and kiss me twice, kiss me once again, it's been a long, long time, I never felt like this, my dear.

0: Grisblod förädlas till proteinpulver genom extraktion som involverar enzym från papaya. Färdig produkt är vit med neutral smak och kan användas som näringstillskott i en mängd livsmedel. Den förra sändningen så pratade vi om ris. Det är ju sedvanligt att vi har lite inslag, ofta Röd Bubbla, som handlar om mat. Förra gången så pratade vi om ris, olika metoder för att koka ris och en innovation som hade gjorts av forskare. Man tar bort arseniket från ris genom att koka det på ett visst sätt. Och då avslöjade du, Boris, du bekände att du har käkat en del ris på senaste tiden i form av risproteinpulver. En produkt som jag aldrig hört talas om tidigare, som tror var ny även för dig. Och när du pratade då om risprotein, så fick vi i direktsändning ett inspel från en lyssnare som sa att det där med risproteinpulver, skulle du inte testa med grisproteinpulver istället? Och här har vi den här länken då, som var ganska intressant. Grisblod. Grisblod är en restprodukt som blir tillverkad i stora mängder när man i fläskproduktion. Man slaktar grisar för att man vill ha kött, fläskfilé och fläsklägg och allt vad det är för någonting. Men så får man också väldigt stora mängder blod. Och en viss mån blir kanske till blodpudding och sånt där. Men väldigt mycket av det har man svårt att göra någonting av. Bara i Danmark, som är ursprungslandet för den här nyheten, bara i Danmark så producerar man 60 000 ton grisblod per år. Och idag är det så att det mesta av det här grisblodet blir till djurfoder. Exporteras utomlands som djurfoder. Men saken är att grisblod, som många säkert känner till, är ett mycket näringsrikt livsmedel. Och nu har alltså forskare utvecklat en metod för att extrahera proteinet ur grisblodet. Så att från 60 ton grisblod så kan man göra 5000 ton proteinpulver. Och den intressanta detaljen då, att i den här processen så använder man sig av ett enzym som utvinns ur papaya, alltså papayafrukten. Så att man använder ett papaya-enzym för att separera ut proteinet i blodet och även separera ut järnet ur blodet. Mm. Blod innehåller väldigt mycket järn, vilket kan vara, järn är nyttigt, men man ska inte äta för mycket järn heller. Jag noterar för det stod inte artikeln, det står att det blir 60 000 ton grisblod och 5000 ton proteinpulver. Men det står inte hur många tusen ton papaya de ska använda. Det hade jag gärna fått läsa faktiskt. Ja. Så att de säger att vi ska göra juice, vi ska göra glass, vi ska göra chokladkakor. En idé de har är att de ska särskilt göra produkter för äldre personer. Därför att äldre personer äter mindre, men de behöver mer protein. Så att det de äter måste vara mer proteinrik mat om de ska leva och frodas. Och man har testat då faktiskt att ge på, jag vet inte, dela ut på ålderdomshem eller sånt där. Dels chokladkakor förstärkta med grisblodsproteinpulver och köttbullar som har förbättrats på samma sätt. Så de har väldigt stora idéer, det här danska forskarteamet. Men de säger också att de behöver investeringar. De behöver en modig industriell investerare som är villig att testa det här på diverse marknader. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen nu på att byta proteinpulver?
1: Ja, nej men jättegärna. Och det viktiga för mig är att viktiga, men det är bra att de tar bort järnet ur det här blodproteinet. För även stora, jag gillar ju blodpudding och blodkorv, men det kan ju bli mycket, väl mycket järn, hög järndos som man fästar loss på det. Och det här verkar vara en väldigt tilltalande variant eftersom man kan blanda ut den i annan mat. Om man kan blanda in den i köttfärs till exempel för att stärka upp det. Väldigt tilltalande, så att det här ser jag fram emot att kunna prova.
0: Mm. De säger, jag tycker det är lite orättvist i artikeln, de säger att grisblodsproteinpulver kommer att möta samma utmaningar som insektsmat. Det är väl kränkande jämförelse med insektsmat. Ja, människor kanske testar eller kanske tycker det låter lite intressant, men det kommer ta tid för dem att vänja sig vid det. Ja, jag vill bara säga till de här danska, jag ska lägga tand för tunga här, men jag vill bara säga till de här danskarna att grisblod är för tusan någonting som vi nordbor har ätit i säkert tusentals år. Och alla vettiga människor, det antar jag är samma sak i Danmark som i Sverige, man käkar blodpudding, som är en maträtt som består nästan enbart av grisblod. Så det tycker jag är väl oschysst faktiskt, jämföra med insekter på det sättet.
1: Men det som är väldigt bra är ju som sagt att man börjar kunna blanda ut den i mat, därför att väldigt mycket av de proteinpulverprodukter som finns nu, de funkar inte om man ska, inte ens om man ska blanda ut dem i gröt, alltså de inte värmebeständiga. Men kan man blanda ut den i köttfärs eller köttbullar, så ökar ju användningsområdet väldigt mycket i matlagning, och har den neutral smak så är det ju väldigt, väldigt bra.
0: Grisblod har ju för sig i sig själv en väldigt god smak. Jag tänkte bara ge det som ett tips. Vi, här hemma så har vi lagat lite mat med grisblod på senaste för att vi gillar det helt enkelt, och eftersom vi inte bor i Sverige så vi var på jakt efter blodpudding helt enkelt, och det var inte helt lätt att hitta liksom vanlig blodpudding. Nu bodde vi på Malta förut, så var det en annan sak, för där fanns det, finns med brittisk mattradition att gick och hitta blodpudding. Men Sofia sa att ja, men jag gör själv om jag bara kan köpa grisblod, men det var svårt att köpa grisblod här i Ungern. Slaktarna bara skakade på huvudet och rynkade på näsan. Det var som att de inte ville sälja det. Och sen fick vi veta att det finns regleringar. Det är EU-regleringar eller någonting som de tar på allvar här i Ungern, tror jag. Som gör att man bara under vissa speciella omständigheter

0: den goda grisblodssmaken som är givetvis grunden i blodpudding. Så det är tips att man kan redan nu kan man köpa grisblodspulver, fast det är då liksom mörkgrött eller svart eller mörkt och sätter en mörk färg på maten och så. Väldigt användbart, väldigt gott.
1: Radio Bubbla.
2: Prins Charles mottog donation om 1 miljon pund från familjen Bin Laden till Prince of Wales Charitable Fund. Motstridiga uppgifter kring huruvida hans rådgivare var för eller mot att ta emot donationen har tidigare mottagit kontroversiella donationer från tidigare premiärministern i Qatar och en saudier som ryktas försöka köpa medborgarskap genom donationen. Ja, den här nyheten då, avslöjandet från BBC och Anders Hell, och det är så att Prins Charles, han driver diverse välgörenhetsorganisationer, och en av de här organisationerna har tagit emot donation från familjen Bin Laden, och det här hände för ganska länge sedan, det var 2013 som det här hände. Och det dras parallellt till andra liknande donationer som man har fått, bland annat då den här som nämns i bubbelrubriken från före detta premiärministern i Qatar, som dessutom sägs han sägs ha överlämnat en portfölj fylld med sedlar, fylld med 1 miljon euro i kontanter i en portfölj till prins Charles personligen. Det är åtminstone så jag tolkar artikeln. Det står att portföljen togs omedelbart om hand av prins Charles, hans medhjälpare. Men det tolkar jag som att först var det prins Charles själv som fick den i handen, 1 miljon euro portföljen. Så det är ganska, det är inte så oerhört elegant sättet de gör upp de här affärerna. Och det är väl också ett power move från Katariens sida att sätta de här pengarna rakt i handen på prinsen. Ja. Man kan ju tycka att det här är pikanta små historier, särskilt såklart med tanke på namnet Bin Laden i det här fallet då. Det är ett namn som är, ja, ska vi säga att det är en aning skamfilat. Lite kantstött sådär. Finns den här i väst sedan ett par år tillbaka. Men det är ju inte alls någonting nytt att det brittiska kungahuset har nära band till diverse överklassfamiljer i Mellanöstern. Tvärtom är det ju välkänt att de frotterar sig jämnt och ständigt med sina arabiska kollegor. Alltså sultanerna och sheikerna i diverse arabländer. Som i britterna givetvis har väldigt långa och varmband till. Det kom en rapport förra året som visade att den brittiska kungafamiljen har haft fler än 200 möten med Mellanöstern-monarker på 10 år. Det här var 2021, det var på arabiska våren, och att det hade gått 10 år sedan arabiska våren utbröt. Och då var det en, det är någon som heter Declassified UK som hade sammanställt offentliga uppgifter om det här. Och kommer fram till då att ungefär en gång varannan vecka så sitter en brittisk kunglighet och dricker te med en arabisk kunglighet. Och det är alltså bara de möten som tillkännages officiellt som en del av det officiella kalendariet som når upp över en viss budget, kostar en viss summa pengar för det brittiska kungahuset. Så att det är garanterat inte de enda mötena. Framförallt så antar jag att det förekommer många mer diskreta möten på brittisk mark snarare än att liksom prins Charles flyger ner till Qatar och tar emot en portfölj. Den kungafamilj som man har allra flest möten med är den i Bahrain. Två på listan är familjen Saud. Och sen är kungafamiljerna i Jordanien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Oman och Marocko. Och det är prins Charles är absolut flitigast. Det är han som står för ungefär hälften av de här mötena som man har kartlagt. Och man har familjerna då, den brittiska kungafamiljen, diverse sultanfamiljer i arabvärlden och andra överklassfamiljer som familjen Bin Laden till exempel. Det är ingen kunglig familj. De är inte ens liksom äkta saudier. De är en jemenitisk familj och sånt där från början. Men de är ju väldigt förmögen överklassfamilj. De har väldigt mycket gemensamma intressen. Ett intresse som ofta lyfts fram och som det skrivs mycket om är ju deras intresse för hästar och hästkapplöpning. Vilket ju för all del är en hederlig gammal aristokratisk sysselsättning. Men du uppmärksammades när drottning Elizabeth firade sitt Diamond Jubilee. Alltså

0: hade suttit på tronen i 60 år är det väl. Och så måste det vara 60 år, för att det var 2012. Då flög sultanen av Oman. Han hette, det var en gamla sultanen, han hette Qaboos bin Said, den legendariska, mycket långvariga sultanen. Han flög in sultanatets kungliga kavalleri för en särskild uppvisning i London, inklusive alla hästarna. Så att man flög mer än 100 hästar från Oman till Storbritannien, tur och retur. Och så gjorde man om det igen när drottningen fyllde 90, fyra år senare. Så det är enormt mycket med de här hästarna, kungafamiljerna emellan. Och tydligen så tar det brittiska kungahuset emot enorma mängder överdådiga smycken och juveler från sina arabiska vänner. Hela tiden så överöses de av gyllene ägg från Oman och pärlor från Qatar och diamanter från Saudiarabien. Och det finns givetvis historiska band. Många av de här länderna är ju gamla brittiska kolonier. Eller så har man andra liknande kopplingar. Britterna har i hög utsträckning skapat de här länderna och satt deras nuvarande kungafamiljer på deras troner. Och reporterna som inte på BBC utan på Declassified UK som skrev den här rapporten förra året, de är mest upprörda över att det här med att arabmonarkierna, de är inte demokratiska länder, och att den brittiska kungafamiljen då i praktiken ger dem stöd till oräkneliga kränkningar av mänskliga rättigheter i de här länderna. Jag bryr mig inte så mycket om den saken. Det som stör mig är inte att de är diktatorer, utan att de är araber och att deras intressen står i konflikt med Europas intressen. Så, och å ena sidan kan man tänka sig att europeiska kungligheter nätverkar i Mellanöstern för sina respektive länders räkning. Det är den officiella bilden. I Storbritannien, i Sverige, i andra länder. Så att det är så väldigt bra för Storbritannien att de kungliga är så goda vänner med arabiska kungafamiljer, och att man har de här gamla historiska koloniala imperiella banden. För då kan de kungliga öppna dörrar, kratta manegen när brittiska staten, brittiska företag vill driva diverse agendor i Mellanöstern. Så att Storbritannien kan köpa billig olja, Sverige får sälja vapen till Saudiarabien och så vidare. Men det uppstår ju oundvikligen en fråga om intressekonflikter. Vem står de europeiska kungafamiljerna närmast? De egna folken, eller vad man ska kalla dem, folken i de länder där de kungliga regerar. Det brittiska kungahuset brukar man säga att det är en tysk kungafamilj. Och det svenska kungahuset som vi pratade om för ett tag sedan, de har väl inslag av alla olika etniciteter man kan tänka sig. Kanske till och med faraoniskt egyptiskt blod, som vi spekulerade kring den veckan. De har alla sorters blod utom svenskt. Så vitt jag vet har den svenska kungen inte en enda droppe svenskt blod. Berätta mig gärna om jag fel. Jag blir slagen på fingrarna det här med faraoniskt blod. För det var helt tydligen helt utslutet, sa en av våra experter. Att kungen kunde ha faraoniskt blod. Men har han en enda droppe svenskt blod? Jag tror inte det. Så det här är bara min enkla fråga. Vem står kungafamiljerna närmast? Är det de här främmande folken som de regerar över? Eller är det sultanerna och sheikerna i Arabien som de har så mycket gemensamt med? Det är i alla fall svart på vitt så att det är sheikerna som de umgås med, njuter av hästkapplöpning, tar emot groteska mängder guld och diamanter. Så vem är egentligen deras riktiga ledare, och vem är det som påverkar vem? Är det själva verket så att de europeiska kungafamiljerna är ett slags femte kolonn placerad på högsta tänkbara position i europeiska samhällen, men intimt allierade med Europas arabisk-muslimska arvfiende?
1: Det är det senare. Och England är ju intressant, alltså, därför att det är inte prins Charles allmänna stolthet som spelar in här, utan kärlekshistorien mellan engelsk aristokrati och även kungahus är ju ganska gammal, alltså. Och det har alltid funnits ett romantiserande drag över beduiner och araber i brittisk lite finare litteratur och kultur. Man ska ju påminna sig om att vishetens sju pelare, Lawrence av Arabiens jättetjocka bok, var ju standardläsning på de brittiska internatskolorna. Och Winston Churchill sa att det här var liksom den tjocka boken måste alla brittiska unga män ta till sitt hjärta. Och det är ju extremt arabromantiskt alltså. För att inte säga homoerotiskt också. Unga britter och unga nakna arabiska prinsar i tälten i öknen. Mer ska jag inte säga. Och det där är ett formande element alltså i den brittiska kulturen. Och alltså kopplingarna till arabiska uppkomlingsöverklass, kungahus och annat har ju synts tidigare. Vi ska ju inte glömma bort prins Charles mamma Lady Diana som gifte sig med en al-Sayed och körde ihjäl sig med honom också. Det är, och den klanen utövar ju fortfarande ett inflytande i brittisk politik på riktigt. De har ju mutat politiker och ministrar för att föra sin talan i det brittiska parlamentet. Så att araberna spelar en stor roll i både i, många kopplingar till brittisk kungahus väger tungt i brittisk exotiserande tredje världen kultur. Och så gifter de in sig med prinsessor och annat. Det är inte mycket i kungahus det där alltså. Och det svenska är inte bra mycket bättre. Sveriges kungen är runt i Bahrain och på andra ställen. Så att,
0: Visst, det är precis samma sak. Och de är ju också, jag har tänkt på det många gånger, hur otroligt liksom känns det med i Bahrain och sultanen av Brunei som är dödspolare med svenska kungen tydligen. Men det jag undrar alltså, vad gäller de här kungliga, det är alltså jag känner till att det finns den här generella exoticismen och man har romanska bilderna av beduinerna och allt det där och fair enough, sådana där kulturella förblässer kan ju folk ha, ibland kanske hela folk som är brittiska, men det jag tycker är så märkligt på något sätt, det är att de här anrika europeiska kungahusen ser arabiska sultaner och så vidare som jämlikar, vilket de är, alltså, för bara några generationer sedan så var de här araberna, de var stamhövdingar som drog runt i nomadiska rövarband i öknen. Och sen blev de krigsherrar, tog kontroll över något territorium. Vissa av de här länderna ska man säga, till exempel Oman har ju mycket längre historier. Men ta Saudiarabien som exempel, det är ett perfekt exempel. Det var ju ett land som skapades av oborstade kriminella kamelfösare i förrgår. Så vad är det som pågår här? Så blir man automatiskt fin och ädel om man har ett eget land och kallar sig för kung? Eller handlar det om pengar och flärd? De arabiska sheikerna, de lever ju på ett storslaget sätt som kanske inte riktigt är gångbart längre för europeiska kungligheter. Så kanske i någon utsträckning så är det handlar om att det är härligt att komma till Arabien och njuta av sån här extrem lyxkonsumtion i gigantiska marmorpalats och så vidare. Men då är vi tillbaka på att de europeiska kungliga liksom låter sig köpas.
1: Ja, alltså det här, ska man förstå vad som har hänt, och jag är inte säker på att jag gör det, så man måste försöka förstå det, därför att det säger jävligt mycket om samhällsutvecklingen. Det är lätt att tänka så här att nej, alltså väck med alla kungahus, och det tycker jag väl sig, men det innebär inte att man ska tänka väck med alla kungar. För när du sa att för några generationer sedan var det annorlunda, alltså ett märkligt sammanträffande att i natt när Oskar gick så låg jag och läste om Gustav den sjätte Adolf, och då talar vi bara om kungen innan den nuvarande låtsaskungen och hans liv och leverne. Och det var ju någonting helt annat alltså. Det var en bok av Sven Stolpe som berättade om sitt umgänge med kungen. Och det är också bara det att nu umgås kungens barn med Sven Stolpes dotterson alltså. Förra kungen umgicks med Sven Stolpe. Och alltså den bild man får av den föregående, av Gustav VI Adolfs bildning, jag visste ju att han var ganska skärpt, men alltså dels att han talade fyra europeiska talade och skrev och läste 4 europeiska språk flytande förutom svenska då. Tyska, franska, engelska och italienska, och var också en hejare på latin. Och var också en ansedd arkeolog. Och det var inte liksom utgrävningar i Egypten, utan det var i Italien. Han var fena på etruskisk historia, en europeisk auktoritet. Och man och Stolpe ingick i en krets som Gustav VI Adolf samlade omkring sig, där man någon gång i månaden samlades för att ha frågesport med sådana kluriga frågor som hur många altare finns det i Sankt Peterskyrkan till exempel. Vet du det förresten?
0: Nej, har det på tungan, Boris. Jag är inte helt säker.
1: 27. Och kungen brukade faktiskt vinna de där. Väldigt ofta går segrande frågesporter om udda historiska data. Alltså det är en sån jävulsk skillnad bara på ett tronskifte. Så att det skulle säga oss väldigt, väldigt mycket om politiska och kulturella mekanismer i Europa, om vi fattade hur vi på bara ett, två årtionden har fått halvidioter på tronerna istället för högt bildade personer.
0: Ja, precis. Det är just människomaterialet som är problemet, va? Det vi har pratat om givetvis om monarki så många gånger förut. Monarki är en fin idé. Jag för min del, jag är för monarki här och nu. Även med de usla kungahus vi har. Därför att jag tror att det är det minst dåliga av de tillgängliga alternativen. Helst skulle man vilja ha riktiga kungar. Med en helt annan sorts värdighet. Men det är just där det som är kruxet. Att i vår tid så har vi inte några människor som är värdiga att göras till kungar. Som kan vara riktiga kungar. Gamla aristokratin har degenererat fullständigt. Låter sig koopteras av liksom diverse krafter i moderniteten, den borgerliga politiska makten, ekonomiska intressen och till och med av arvfiender på andra sidan jorden. Och den nya aristokratin som vi har istället i form av människor som höjer sig över mängden och gör storslagna saker, de är ju, som vi pratade om för bara här veckan, att de är ju som regel ännu mer degenererade. De bygger stora företag och de skickar raketer ut i rymden och så vidare. Men de skaffar också 9 barn med 3 olika kvinnor och döper barnen till obegripliga kombinationer av bokstäver och siffror som inte går att uttala. Så att vi lever ju i en förlorad tid för värdighet och aristokrati.
1: Men då har vi kommer märkligt ofta in på den här frågan. Men när du säger så här då att vi måste ha kvar dem i alla fall. Men du har ju strax innan sagt att det här är ju en femte kolonn. Alltså, blir det inte mycket bättre om man säger nej, men det här idén med kungar är, det är fan ingen dum idé att kungahus. Men ta dem till galgbacken, vi behöver en ny kung.
0: Nej, men jag tror inte det, därför att alternativet till att ha en kung, alternativet till de kungar vi har, det är de politiker vi har.
1: Nej.
0: Om du tar bort Carl Gustav eller prins Charles och sånt där, då får du istället liksom Boris Johnson och Magdalena Andersson. Så det är liksom inte alternativ, men det är inte det jag tänker på framförallt, utan det primära värde jag ser med monarkin, det är att genom att den finns kvar åtminstone som en symbolisk institution, så bevarar man ett minne av att det finns ett annat styrelseskick än demokrati. Och det tror jag är någonting som händer ganska snabbt i republiker, att om man inte har monarkin kvar, man ser det här liksom i USA till exempel, kanske det mest välkända exemplet, men även många andra länder i Europa, att om man inte har monarkin kvar åtminstone symboliskt, så tappar man helt kontakten med det. Och tanken på att ha något annat system än sådana här liksom demokratiska system där politiker bestämmer allting, det blir en helt otänkbar tanke. Det blir något som ligger långt, långt, långt bak i historien som man inte ens kan överväga nu.
1: Ja, alltså nu pratar jag inte om republik, utan jag pratar om en royalistisk statskupp.
0: Ja, det är en väldigt vacker idé. Givetvis så skulle jag åka hem till Sverige och gå i täten om det var en royalistisk statskupp på gång och den behövde stöd av fotfolket på gatorna. Men frågan är ju vem? Vem ska vi sätta på tronen istället för Karl XVI Gustav?
1: Men det är ju så här. Alltså det du säger är ju sant just det här med att det för tanken på ett annat styrelseskick vidare, alltså tanken på en kung. Men samtidigt så är det så att ju länge vi till exempel har den kung vi har, så devalverar det ju tanken på vad ett kungadöme kan vara. Alltså är det bara skadligt att ha kvar honom. Och då gäller det att passa på medan tanken finns kvar någorlunda breda lager om vad en kunglighet borde vara. Om det inte redan är för sent. Och ett land som inte kan frambringa en ny kung. Det, alltså det är drastiskt uttryck. Liksom, varför, det kommer ju att gå under. Och det har ju berövat sig själv rätten att existera.
0: Ja. Ja, Sverige kommer att gå under och de andra europeiska länderna kommer också gå under. Det är ju vad jag tror, men det här hypotetiska scenariot, det som är så frustrerande, det är att jag kan inte komma på en enda person i Sverige som man skulle kunna sätta på tronen och skulle vara, kanske någon som skulle vara liksom en marginell förbättring än kungen, men ingen som man med minsta spår av realism skulle kunna tänka sig att upphöja till en riktig kung.
1: Ja, men nya kungar dyker alltid upp. Vi måste vara beredda.
0: Ja, det kan vi gott fortsätta va. Det kostar ju inte så mycket.
1: Nej.
0: Jag tror att det bästa vi kan hoppas på, det är kanske snarare ett monumentalt stålbad där alla de här gamla degenererade eliterna går under fullständigt och en gång för alla. Och sen rejält hårda tider ur vilka rejält starka män kan kliva fram.
1: Mm.
0: Men inte så mycket en revolution, utan snarare en lite längre och svårare process.
1: Mm. Ja, det går ju hand i hand. Jag vill bara nämna också, eftersom vi hetsar mot kungligheter, prins William den fjanten, han får ju jättemycket beröm nu idag i brittiska media, därför att han har brutit mot det kungliga protokollet. Han hälsade ju på det vinnande brittiska damlandslaget i fotboll, och när kungligheter hälsar segrande idrottsmän, då är det alltid genom att idrottsmannen eller kvinnan går fram till kungligheten och så niger man, och i vissa fall kan man liksom få en nåd, räcker de fram handen lite nådigt. Det är liksom monarken erkänner en bra prestation och så undersåter. Men prins William, han gjorde en sak av att mitt på plan krama var och en av damlandslagets spelare. Och det där har blivit jättestort liksom. Och han har sagt att jag tänker gå i min mammas fotspår. Jag ska liksom, jag är en prins av folket. Han måste bli väldigt smättig efter det kramkalaset.
0: Ja. Jag tänkte inte ens på det, men ja, det måste vara ganska. Ja, nej, det är inte så ställt. Ska jag säga det bara också så ingen blir upprörd och undrar om jag helt glömt bort saker som vi pratade om tidigare. Det finns ju ett kungahus i Europa som fortfarande håller stilen, som såvitt jag vet inte har en enda plump i protokollet, och som har en utmärkt nästa generation unga krafter som kan ta över allting, och som har faktiskt ett rättmätigt anspråk enligt många bedömare på Stuart-tronen i England, och att vara den sista överlevande spillran av det gamla heliga romerska riket. Jag tänker givetvis på familjen Liechtenstein.
1: Ja, men det är lätt att i ett sånt litet land, som sagt.
0: Men om Europa ska enas kring någon typ av monarkisk vändning, skulle man kunna tänka sig att sätta familjen Liechtenstein på en ny europeisk kejsartron. Prins Josef Wenzel får bli nya kejsaren av Europa.
1: Är det så bra som det låter som en bagare, tycker jag. Frintlig bagare, Josef Wenzel. Världens bästa croissanger.
0: Ja, han kunde fått bättre, mer kejserliga namn.
1: Ja.
0: För vissa. Men kejsar Josef, det duger väl?
1: Ja, men det kan duga. Det har en bra klang.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: 3000 år gammalt skytiskt DNA kan användas för mänskliga kloner. antyder Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu. Tidskriften Popular Mechanics befarar att en hel armé ska skapas bestående av genetiskt överlägsna antika krigare. Vi fortsätter lite grann på samma tema här, därför att förra inslaget vi pratade om handlade om hundraser. Och här får vi då tillfälle att återvända till frågan om människoraser, kan man säga då. Mm. Det är dessutom så det är intressant det här att Sergej Shoigu, det är någonting med Sergej Shoigu, han trendar på bubblor, kan man säga.
1: Ja.
0: Vi pratade med honom, om det var före eller förra sändningen, apropå att Vladimir Putin hade spelat en uppvisningsmatch i hockey och hade med sig Sergej Shoigu i laget, och han var duktig på att spela hockey och sånt där. Och apropå det så pratade du, Boris, du hade en liten utläggning om Sergej Shoigu och hans bakgrund och idéer och sånt där. Sergej Shoigu som alltså Rysslands försvarsminister är på tapeten av det skälet i andra sammanhang. Och sen bara plötsligt, liksom 2-3 dagar senare, så dyker den upp igen, en artikel om Sergej Shoigu på Bubbla. Det är väldigt märkligt hur det här funkar faktiskt.
1: Det är inte bara redaktörerna, utan Sergej och Vladimir lyssnar på Bubbla också, så gör de ett utspel för att följa upp och komma med, skulle jag tro.
0: Ja. Så den här intressanta nyheten har sin upprinnelse nu närmast i ett möte, någon sorts konferens som hölls av det ryska geografiska sällskapet. Där Sergej Shoigu är en central person. Men också Putin själv var också med på mötet. Han var närvarade över videolänk, med saken rätt. Och här rapporterar han diverse fynd, arkeologiska fynd från Tuva-republiken. Tuva-republiken som är en av de ryska federationens delrepubliker. Det ligger i södra Sibirien. Så man kan säga att det gränsar till nordvästra Mongoliet, tror jag man kan säga, för att bestämma det geografiskt. Det är ett intressant ställe, det är ett litet ställe, 300 000 invånare ungefär, där de flesta är tuvaner som utgör en egen etnisk grupp. Det är en av de många intressanta grupperna i Sibirien som har en ganska egen etnisk profil. De pratar det i språk, tuvanska, som är ett turkiskt språk som liknar... Ja, som är besläktade med vissa andra såna här arkaiska turkiska språk som pratas runt om i Sibirien. Men också mycket influenser från det mongoliska språket. Jag tror man kan säga lite grann att Tuva är en del av den mongoliska kultursfären. Och det intressanta då, det är att Sergej Shoigu kommer själv från Tuva. Det kan man se på honom också. Han är asiatisk. Han har lite grann det mongoliska utseendet man ser på ögonlocken och vad det är. Och det är delvis därför han är så engagerad i de här utgrävningarna som bedrivs i Tuva. Och de har bedrivit de här utgrävningarna sedan 90-talet åtminstone. De heter Arsan 1 och Arsan 2. Två av de här utgrävningarna. I någonting de kallar för Kungarnas dal, för att man har hittat så många ståtliga gravplatser. Där man då har hittat 3000 år gamla gravar uppförda för skytiska krigare. Ofta då begravda med stora skatter, jättemånga hästar, kanske familjemedlemmar, slavar och så vidare. Så det är verkligen såna magnifika kungagravar. Oerhört intressanta fynd, inklusive enorma skatter. Alltså guld och konstverk och alla tänkbara saker som man fick med sig i sina gravar på den tiden. Alltihop då i klassisk skytisk stil. Och Shoigu då, han är ju väldigt intresserad av det här. Han är personligen engagerad i de här utgrävningarna, och bland annat så sägs det att han såg till att när man påbörjade utgrävningarna så såg man till att det närvarade en shaman, en lokal shaman, som genomförde någon typ av liter, kan man tänka, för att då se till att inte förarga de dödas andar när man gick igenom deras gravar. Lite oklart vilken religion shamanen tillhörde. Vi kan eventuellt återkomma till det senare då. Men för att försöka sammanfatta själva nyhetshändelsen då, så har Sergej Shoigu gjort ett antal kryptiska men spännande kommentarer. Han har pratat om att vi vill väldigt gärna hitta större mängder organisk vävnad i de här gravarna. Och sen har han sagt att jag tror ni förstår vad som skulle följa sedan. Det skulle gå att göra något av det. Om inte får ett dolly, så ja, någonting annat. Och det rapporteras då att det rysk-schweiziska arkeologteamet som jobbar på den här platsen, de jobbar nu febrilt för att hitta livskraftiga DNA-prover i de här gravarna.

0: Och det här har blivit till en nyhetshistoria där man frågar sig. Popular Mechanics har vi en länk från här. Jag tror att det här eventuellt var Daily Mail från början som blåste upp den här historien och säger, vad tusan håller de på med? Ska de klona gamla skytiska krigare och skapa en armé av skytiska superkrigare? Vilket onekligen låter ganska, ganska intressant. Apropå diskussion i förra inslaget om möjligheten att skapa nya raser.
1: Ja, nej, men det är en jättehäftig tanke. Nu tror jag väl säga att det här är en sån här grej som både Shoigu och Putin de är mycket smartare än västerländska politiker. De vet ju att sådana här grejer kommer att sätta snurr på diskussionerna i västvärlden och vad är det de tänker. Liksom, de tokiga, ska de sätta liksom, upp nya skapa nya arméer här. Men det är det ena, att det är nog väldigt medvetet gjort. Men det andra är att det har nog, tror jag, väldigt mycket en inhemsk grund också. Att man vill skapa någon slags sibirisk stolthet. Putin har ju klagat ett antal gånger de senaste åren på att i västra Ryssland så är intresset alldeles för litet för vad som händer i Sibirien. Att det är där liksom Rysslands framtid ligger. Och det var ju något som Stalin och Beria faktiskt insåg. Att området har en gigantisk potential. Så lite grann tror jag att det här är ett utspel för att liksom skapa en egen sibirisk förhistoria och peka på en slags arv man kan vara stolt över. Det var liksom stora tappra krigare. Så att det är mer det att skapa en mentalitet och en kultur som kan bidra till utvecklingen av Sibirien och kanske locka fler västryssar och andra till denna spännande region. För att ungefär som det står i den här Popular Mechanics-artikeln, det är ju inte säkert att även om det skulle gå att skapa en division skryter, så är det inte givet att de är anpassade till det moderna samhället och den moderna krigföringens krav. Inte ens på sånt sätt att de kan vrida klockan tillbaka. Så att där, ja, men man kanske kan ha dem att avla på.
0: Ja, alltså det är problematiskt av flera skäl. Jag tror att det kan nog ligga mycket i det, att det är ett försök att väcka en sorts nationell stolthet eller en sibirisk regional stolthet och sånt där. Definitivt får man ju känslan av att för Sergej Shoigu så finns det en sån aspekt, att han kommer själv från den här Tuva-regionen och han är väldigt intresserad av den här historien då som finns begravd i jorden som man håller på och tar upp nu. Men ett problem med det är ju att Man behöver egentligen gå in lite på den historiska bakgrunden, men sammanfattat då så är problemet att tuvaner som Sergej Shoigu är inte på något sätt härstammade från skyter. Det är ingen som helst koppling liksom mellan de här folken. Skyterna var alltså ett folk som levde, de hade en historisk tid i alla fall då, kan man säga årtusendet före vår tidräkning, kanske liksom från 900-talet före Kristus till, de fanns fortfarande kvar ett eller två århundraden efter Kristus i olika former då. Men det var liksom, det var deras stora, stora tid. Och det var en stor, man kan säga att det var en civilisation som vi vet mycket om, bland annat därför att de interagerade med det antika Grekland. Så vi har en del information om skyterna från grekiska och romerska källor. Och det är ju en väldigt, väldigt intressant historia givetvis. Skyterna, de var ju mest kända kanske för att de var ryttare, experter på krigföring till häst. Kanske mest legendariskt då, deras bridna bågskytte. Det är den klassiska bilden av en skyt, va? En krigare på en häst som skjuter med en speciell, inte så bra pilbåge, jag vet inte vad modellen heter, men sån här som har en dubbel rundning, extra rundning ute vid spetsarna på bågen. Sitter och skjuter medan hästen rider, väldigt imponerande. Va? Och det finns även många, många berättelser om hur krigiska och brutala skytarna var. Sådana saker som att de skar huvudet av sina fiender.

0: där efter att de dödade dem. Och så tog de deras kranier och drack ur sina fienders kranier och sådana saker. Men skytarna, de hade också en sofistikerad kultur som byggde upp en väldigt stor rikedom och lämnade efter sig konstföremål inte minst, som är otroligt vackra och som visar att man behärskade många olika sorters avancerade hantverkstekniker, framförallt metallurgi, brons och järn, men också guld och koppar, och det finns inte minst då massor med guldföremål bevarade, och det har givetvis att göra med guldets kemiska egenskaper, att guld inte förgås på samma sätt ens när det ligger i jorden, för att det är en ädelmetall och allt det där. Och jag kan bara säga att skytiska konsthantverket är fantastiskt fint, och det är inte bara fint liksom, det är fint för att vara gamla grejer liksom. Det är genuint vackra föremål. Och en beskrivning jag sett, en jämförelse, är att den skytiska estetiken påminner om Art Nouveau. Alltså det har en ganska modern känsla ibland när man tittar på de här föremålen. Väldigt, väldigt vackert. Och skyterna hade ju någonting som jag pratade lite grann tidigare om ett annat format. Alltså skyterna hade en aristokratisk kultur där krigarna i deras arméer var sina egna. De var inte liksom legosoldater eller anställda eller slavar, och de fick inte heller någon lön som krigare, utan de fick del av krigsbytet i proportion till sina individuella insatser. Men det var på många sätt jämlik kultur, men det var en aristokratisk jämlikhet mellan fria män, inte en proletär jämlikhet mellan jämställda slavar eller sånt där, kanske en mer senmodern uppfattning av jämlikhet. Och det finns de som menar att de här steppfolkens aristokratiska egalitarism är grunden för den europeiska individualismen, och alltså en extremt viktig influens för de antika civilisationerna och även för den moderna civilisationen. Ja, vi pratade en del om det här i en separat podcastserie där vi tog avstamp i Ricardo Duchesnes och hans böcker, som pratar mycket om det här. Och skyterna är ett av de här folkslagen som kommer från den här steppregionen. Men, och det här kopplingen finns mellan till Tuva-regionen. Därför att de här folken levde, skyterna levde som ett nomadiskt folk, ett nomadiskt imperium, säger man ibland, på den centralasiatiska steppen. Och det är ett jättestort område som sträcker sig från Ukraina i väster till nordöstra Kina i andra änden. Så mer eller mindre sammanhängande steppområde. Och historiskt har ju steppen varit en länk mellan civilisationerna, för att man kan resa relativt obehindrat över steppen. Så att Silkesvägen till exempel, den ursprungligen gick över steppen. Långt innan Silkesvägen fanns, så fanns steppvägen och användes av olika folk, och ett av dem var skyterna. Så att skyterna var borta i Tuva-regionen, borta vid Kina, men de kom inte därifrån. Skyterna kom från precis andra änden, de kom från Ukraina. Det var ett, man brukar säga att det var ett iranskt folk, men det var ju ett gammalt indoeuropeiskt folk som var del på något sätt i den iranska kultursfären, men som levde i Kaukasusområdet, Ukraina, det stepplandet. Och deras kärnområde var i Ukraina, och jag tror att efter deras storhetstid, när deras inflytande, deras territorier krympte, så tror jag att skyternas sista utpost var på Krim. Mm. Och sen så, jag vet inte, jag tror att de gifte in sig med grekiska eliter och liksom försvann in i den grekiska sfären. Och jag vet också att de hade krig mot romarriket, så de förlorade sånt där. Men lite rörigt där, det jag ska komma till, det är att det finns en väldigt tydlig koppling till rysk nationalkänsla och en rysk patriotism som är kopplad till Krim och till Ukraina, där man har en pågående konflikt som dessutom har aktualiserats under senaste tiden. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men det är inte en oviktig del i rysk historieskrivning. Och om man tittar på det rent faktiskt, det finns genetiska studier som man har gjort på det här, och de visar på att de som är närmast genetiskt besläktade med skyterna, det är i princip ukrainare, kan man säga, men det är ukrainare och ryssar. Och för övrigt kan man säga då att skyterna härstammade från alltså de ursprungliga proto-indoeuropeiska, de ursprungliga ariska folken. som kom från steppmarkerna och kom in i Europa, hade mycket inflytande, och även då liksom Iran och norra Indien och så vidare. Och det är därför vi har alla de här kopplingarna mellan civilisationerna, för våra språk är besläktade. Det finns många ord som är samma på europeiska språk, på persiska, på indiska språk och så vidare. Men om man ser till oss skandinaver, rent genetiskt så har vi skandinaver, vi har mer av de här ursprungliga ariernas gener än andra grupper har. Skandinaver och balter har kanske uppemot 50% något sånt där påbrå från de här ariska steppfolken. Motsvarande siffra för andra europeer är lägre. Kanske för en jugoslav är det kanske typ kanske en tredjedel något sånt där. För en grek kanske hälften av det något sånt där. Det finns i alla fall en sån här diagram som jag sett där man mäter proportionerna med olika ursprungliga grupper i folks baserat på genanalyser. Men det jag försöker komma till här är att den eurasiska steppen är intressant för oss. Därför att det är därifrån våra gener i högre utsträckning kommer. I högre utsträckning för oss skandinaver än för andra europeer. Och givetvis även för ryssarna och för ukrainarna. Jag vet inte om det här är lite långsökt, men jag tror jag kopplar det här till Ukraina-konflikten på det sättet. Men skyterna var liksom, de var borta i Tuva-regionen och byggde gravar där. Men de kom egentligen från Ukraina, kan man säga. Och därför undrar jag om det finns en tanke liksom från Shoigu att koppla ihop det på det sättet.
1: Jag har inte tänkt den tanken. Det är mycket möjligt. Jag måste smälta den. Jag är lite för fixerad vid att det ingår i ett projekt att civilisera det ryska medvetandet. Även om man givetvis är intresserad av att kapa åt sig östra Ukraina på ett mer beständigt sätt. Jag har ju lite svårt alltså att förknippa att förknippa, du vänder liksom lite grann där, så jag måste så här. Jag har svårt att förknippa de beskrivningar som finns av de här steppfolken med sentida nordslavisk mentalitet, alltså det är med rysk och ukrainsk, för att man vill hävda att steppfolken och skiterna förde med sig ett individualistiskt krigartemperament. Så det vet jag fasken om jag tycker man kan spåra det där uppe. Så där.
0: Ryssarna har inte alltid bevarat det arvet på bästa tänkbara sätt.
1: Nej, det, exakt. Och inte ukrainarna heller.
0: Men glöm inte att det är vi svenskar som är närmast släkt med skyterna. Norrmännen och svenskarna och balterna. Och vi är ju ändå aristokratiska krigarsjälar. Något annat kan du inte säga.
1: Krigarsjälar, ja. Men ni storståtliga insatser på 16- och 17-talet som ni själva inte förstår hur storslagna de var. Men jag skulle då vilja definiera det som en annan form av krigarmentalitet än steppfolkens, men nog så ståtlig och värd att hylla.
0: Det blir kanske lite fånigt om man tar svenskarna som exempel, men om man ska lite mer seriöst då, som jag förstår tankarna från de som är väl inne på det här, teoretisera kring hur steppfolkens aristokratiska egalitarism har påverkat Europa och allt det där, så är väl tanken att det är en mer generell germansk krigarkultur som har tagit stora intryck av den här filosofin, och att det är den germanska krigarkulturen som i sin tur har influerat Rom och även Grekland och givetvis utvecklingarna senare. Och sen får man ju säga att vi aristokratiska germaner, vi är ju lite grann på dekis just nu. Det här är inte vår höjdtid då vi på det renaste sättet manifesterar vår aristokratiska själ. Kanske vi kan ha en ny vår, men det var framförallt för några århundraden sedan som det eventuellt kom till uttryck.
1: Men vad jag är lite grann inne och fiskar efter här, det är ju att jag har ju lite svårt för de här att man går tillbaka i tiden, så här, väldigt långt tillbaka i tiden, och där man lite grann måste spekulera i hur stammarna var, deras mentalitet, krig, strukturer vid krig, till och med strategi och taktik vid krig och så vidare och så vidare. När ni germaner, för att inte tala om oss sydslaver, har mycket mer sentida föredömen och exempel som man kan luta sig mot. Jag är också fascinerad av det mer arkeologiska delen av historien. Men den är så väldigt osäker, så det blir liksom sagoberättande än så länge. Men däremot ni svenskar kan ju luta tillbaka mot karolinerna och peka mot dem och säga att där, jävlar helvete, där hade vi riktiga krigare. Det kan man bygga någonting på. Eller insatserna under 30-åriga kriget och faktiskt även under Karl den XI. Så att man behöver inte gå tillbaka till det som är lite väl mycket för mig dolt i historiens dimma och skuggor.
0: Ja, men kanske var det just för att på grund av karolinernas skytiska påbrå som de var så bra krigare.
1: Jo, men det kan jag mycket väl tänka mig. Och just det här faktiskt det Karl XII gjorde, det var ju att han införde faktiskt en monumental ståndscirkulation och egalitära aristokratiska principer i sin armé. Så att där skulle man faktiskt kunna säga att ja, där ser man en tydlig följd och spår av så fall av det genetiska arvet.
0: Det förtjänar väl att säga så att den här idén om Sergej Shoigus avsikter som prånglas ut med nu, den är lite överdriven. Jag tror att det är lite överdriven tolkning av vad han har sagt. Han har tydligen gjort någon referens till fåret Dolly och pratade om att det vore intressant att hitta DNA-tester. Och det här man då blåst upp till att Shoigu ska bygga en, han har bestämt nu att man ska bygga en sorts odöd superarmé av klonade neoskytiska superkrigare. Och det kanske inte exakt det han har sagt. Samtidigt, jag kan inte hjälpa att känna att det är en väldigt spännande idé, och tänk vad intressant ändå om man skulle börja, för vi pratar ibland om att man ska klona gamla mammutar och sånt där, ta mammut-DNA och använda sig av moderna elefanter för att avla fram, alltså avla in dem mer och mer mammut-DNA i en viss elefantstam för att få tillbaka den sibiriska mammuten, som för övrigt även var den svenska mammuten, och kanske till och med få en vild mammutstam och sånt där. Otroligt spännande. Men tänk om man faktiskt skulle kunna få tillbaka, ja, men till exempel skytiska krigare, skytiska aristokrater begravda i de här storståtliga gravarna på steppen. Det är en ganska spännande idé. Jag kollade faktiskt upp lite grann det här om skytisk DNA, vad man vet. Och dels då vet man, ja, de är mest lika kanske nordeuropeer, skandinaver och sånt där, och även i högre utsträckning folk som bor i på den ukrainska steppen och sånt där. Men sen kollar jag också lite historiska beskrivningar. För att det finns flera klassiska historiker, bland annat Tykidides, Herodotos och flera andra, Hippokrates skrev också om skyterna. Och det är väldigt spännande, för de skriver då allihopa att skyterna hade ljust hår. Herodotos säger att de hade rött hår. Rött hår och ljusa ögon. Och de säger alla att de var ljushyade, hade ljust hår, så de var inte, åtminstone inte svart hår. I vissa fall säger de rött hår, vissa säger de ljust hår. Och att de hade tydligt då som europida drag, och att de var ovanligt långa också. Det nämns i många olika källor att de var väldigt långa. Långa, ljushyade, ljushåriga, ljusögda. Och en intressant detalj som nämns, som jag tycker talar för Shoigus projekt, det är att skyterna tydligen hade olika former av hypermobilitet. Det vill säga att till exempel då, de kunde böja sina leder i riktningar som inte är normala, som normala människor inte kan. Så att de hade någon typ av då, liksom, biologisk skillnad och genetiskt betingad, får man anta, det är givetvis en genetiskt betingad, ett annorlunda fysisk struktur som då kanske eventuellt gjorde att de blev bättre ryttare och bågskyttare och sånt där. Och givet då att de har de här speciella fysiologiska särdragen som massor med olika antika historiker pratar om, att de såg speciella ut och så vidare, så skulle det ju vara sällsynt fascinerande om man skulle kunna klona fram några stycken. Även om Shoigu skulle bli väldigt besviken då, eftersom skryterna skulle inte alls se ut som han ser ut.
1: Men vi ska inte vifta bort tanken på avancerade genetiska experiment i Ryssland, för att något halvår sedan vi pratade om stora ryska koncerners satsning på att se över sina medarbetares biologiska data och även titta på sådana data hos de man nyanställer. Och när man tittar på, vi har också pratat om Kinas satsning på att så att säga välja ut och avla så att man får intelligentare kineser. Det vore ju jättekonstigt om de inte också satsade på få fram grupper som är mera lämpade för olika former av krigföring, rent fysiskt och mentalt. Så det tror jag, det är inte säkert att de ställer en division skyter på benen, men själva den grundläggande rörelsen att vissa stater kommer faktiskt att satsa på att få fram människotyper som kan lämpa sig för att sitta och räkna eller lämpa sig för att ge sig ut på slagfälten. Det tror jag vi kommer att se.
0: Mm. Skryterna skulle vara väldigt, väldigt användbara, framförallt då om ett krig skulle utkämpas till häst med pil och båge. Kanske inte tredje världskriget, men däremot i fjärde världskriget kommer de vara otroligt användbara.
1: Ja, men när vi går in i Mad Max-läget, då är skryternas tid tillbaka. Det är...
0: Det är en bra poäng där med ryska genetikprogram och sånt där. Eftersom jag är helt säker på att kineserna håller på med såna här saker, klona fram kanske supersoldater, superingenjörer och så vidare, så är jag bara glad om det är så att det inte bara kineserna som håller på med de här sakerna. För jag är ganska säker på att,
1: ja, visst,
0: att europeerna, amerikanerna, de är alldeles för fega. De har inte kulorna att hålla på med sånt där. Men ryssarna har säkert det. Och jag hoppas att de gör det, om inte annat bara för att kineserna inte ska vara de enda som har klonade supersoldater.
1: Ja, men det är kanske det som är Shoigus, ytterligare en Shoigus-signal där, att vi gör också detta. Så att omvärlden ska veta.
0: En hemlig signal till kineserna. Mycket intressant. Vi får läsa på BBSen här att skyterna är ytterst viktiga för ryssarnas självbild. Inte för att de är nära besläktade genetiskt, men på grund av geopolitik och teorin om hjärtlandet. Och det är en sån här klassisk teori, att den som kontrollerar Eurasiens hjärtland kontrollerar hela världskontinenten och därmed hela världen och så vidare. Lägg till dogen i ekvationen och allt bör klarna. Ja, exakt. Det var precis det här jag var inne på, men kanske otydligt när jag pratade om att skyten är viktiga för den ryska självbilden. Det är inte för den tuvanska självbilden borta i Sibirien, utan för den primära ryska självbilden. Och det är därför jag också kopplar det till Ukraina. Därför att Ukraina är ju, man kan kanske nästan säga att Ukraina är liksom hjärtlandets hjärtland. Det mest centrala, stora territoriet i den grenen. Där är liksom idén och mytologin kring skryterna är väldigt heta grejer. Och det är därför det är så jag spontant tänker, att det har en dagsaktuell implikation, eventuellt triggat av saker som händer på gränsen mellan Ryssland och Ukraina just nu.
1: Ja, alltså i historiskt bildade högerkretsar bland duginister så kan det ju vara så att skryterna spelar en stor roll. Här står det också hunner. Och då blir det väldigt tveksamt när det gäller rysk självbild, om man talar den ryska folkliga självbilden. Och jag dristar mig nog att säga att man måste skilja på två saker. Det ena är liksom vad du och jag och den här BBS-personen och andra ser som viktigt och intressant i formandet av Ryssland, Ukraina och, som du är inne på, er nordbor och er mentalitet, och vad som är den vanliga ryssens självbild. Alltså ryssen i gemen har faktiskt ingen syn på skryter eller det är en helt för ryssens självbild så är det ju liksom långt senare alltså man har de första Kievfurstarna och det gör och det är inte kopplat till skryterna upprättande av Kievskaja Rus och det är därför Ukraina är viktigt och sen kommer den stora kedjan av de stora ryska despoterna som är jätteviktiga för den ryska självbilden jag har nog en liten invändning mot det här resonemanget. Skryter det viktiga, ja, men inte för den ryska gemene mannens självbild.
0: Det här känns lite mer som någonting som händer på Dogen-nivån.
1: Ja, ja, men exakt.
0: Dogen sitter och viskar i Putins och Shoigus öron om
1: ja, men, precis, neoskyterna.
0: Odöda neoskyterarmen. Ja. Och kanske neohundarna, vi får se. Vi får läsa på BBS den här, Boris. Mycket, mycket intressant att familjen Obama hade labradoodles i Vita huset.
1: Ja.
0: Jag känner huvudet snurrar nu, men hur ska man egentligen fakturera in det här i vår rasbiologiska diskussion?
1: Ja, både du och jag gillade väl lite grann, fick jag en känsla av den här progressiva hundavlerskan som är labradoodles.
0: Ja, precis, är det på samma sida som Barack Obama nu?
1: Ja, nej, det här börjar bli svårt alltså.
0: Vi har suttit och spridit Obamas rasblandningspropaganda i Radio Bubbla.
1: Ja, nej, det är... Ja.
0: Jag förnekar och tar avstånd.
1: Ja, hon hade rätt. Hon hade vissa insikter, men det praktiska resultatet tar vi avstånd från.
0: Hon borde avlat två bättre raser. Jag vet inte med labradorer, men pudeln är ganska... Ja. Jag kommer ju få alla hundälskare över mig här i alla mejl jag kommer få efter den här sändningen. Så jag ska inte uttala mig.
1: Det här är jättefarliga diskussioner alltså.
0: Men man har ju själv, labradoodle, låter det som en seriös användbar hundras?
1: Nej, precis. Och dessutom alltså att, som jag sa, historiskt sett så har man avlat ner pudeln till en oförarglig salongsjycke. Alltså det var ju en attackhund på 1700-talet i Frankrike till exempel. Man hade till och med offentliga avrättningar där folk slets sönder av kungspudlar.
0: Vilket sätt att dö.
1: Ja, alltså det är inte så jäkla rätt hemskt faktiskt.
0: Ja. Ja, nu pratar vi om något trevligare tycker jag, en dödspudlar.
1: Ja, jag tror det.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
2: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: 12-årige Jackson Oswald bygger en fungerande kärnreaktor, vilket gör honom till den yngste någonsin med den bedriften. Han påbörjade bygget av sin egna reaktor efter att ha blivit inspirerad av tidigare världsrekordhållaren Taylor Wilson, som gjorde motsvarande bedrift vid 14 års ålder. Här i Radio Bubbla bevakar vi ju sedan många år tillbaka byggen av privata kärnreaktorer. Och när vi säger privata kärnreaktorer så menar vi inte ett privat företag som äger dem, utan vi menar en privatperson som själv bygger en kärnreaktor hemma i sitt kök. En av våra hjältar är ju givetvis Rickard i Ängelholm, som greps av svensk polis 2015 för det reaktorbygge som pågick hemma i hans kök. Vi rapporterade med stort intresse om det här när det begav sig, och vi pratade om honom igen ett par år senare när han greps av andra skäl. Hade han använt en laser, en olagligt stark laser för att göra någon typ av explosion. Han hade tillverkat eget explosivt material av väteperoxid, och så hade han filmat och lagt upp det på YouTube. Då fick han påhälsning från polisen igen. Så flera gånger så har han fått problem med polisen, strålskyddsmyndigheten och så vidare. Jag kollade faktiskt upp Rickard från Ängelholm, Boris, inför den här sändningen. Jag tänkte, vad håller han på med kvar? Och hans gamla blogg som var på engelska, som hette Richard's Reactor. Man kan googla den frasen om intresserad. Den finns fortfarande kvar, men den har stängt ner den. Eller den finns kvar, alla inläggen, men han har fortsatt blogga på en annan blogg. Så klickar man vidare, den andra bloggen är på svenska, och där verkar han hålla på mest med filmrecensioner, vilket också var en stor grej på den första. Och sen tar den bloggen också slut, och då klickar man sig vidare, och då har han en blogg som är aktiv. Han bloggade senast igår. Varje dag så gör han uppdateringar fortfarande. Han beskriver sig själv på bloggen som 39 år gammal och är lite udda, men ganska trevlig. Sjukpensionär på grund av Aspergers syndrom, schizoaffektivt syndrom, paranoida idéer och lite sånt. Förut bloggade han mest om film, nu bloggar han mest om vad han äter för någonting från dag till dag.
4: Hur var hans filmsmak?
3: Jag läste inte filmrecensionerna. Jag läste bara hans matvanor. Vilket kanske säger någonting ganska skruvat om mig. Att jag var mer intresserad av hans käka. Förlåt, jag ska inte prata om Rickard i Ängelholm. Vi ska verkligen inte prata om vad han åt i fredags.
4: Alltså jag ser här att kosthållet är inte bra, du.
3: Nej, det är ju ingenting som jag i alla fall skulle föredra att stoppa i mig. Ja, det vi egentligen skulle prata om var ju Jackson Oswald, 12 år gammal. En ung, mycket intelligent man i USA. Han är alltså verkligen klipsk uppenbarligen, och vältalig också. Det finns ett videoklipp med honom när han pratar. Och han har byggt någonting som är betydligt mer imponerande, måste jag ändå säga. Vi gillar vår hjälte Rickard från Ängelholm väldigt mycket, men det här är, han hade ju mest petat upp ett antal gamla sådana här brandvarnare som innehåller en viss mängd av ett radioaktivt material. Och så hade han tagit den radioaktiva isotopen från ett antal olika brandvarnare och lagt i någon skål, och det var inte super sofistikerat. Men den här killen, Jackson Oswald, han har jobbat några år på att bygga en betydligt mer avancerad apparat. Betydligt mer kostsam också. Man kan inte göra såna här grejer utan tusentals dollar i budget. Men han har lyckats bygga en fusionsreaktor, en fungerande fusionsreaktor, en så kallad Farnsworth-reaktor. Det är en ganska gammal design som har varit välkänd i många årtionden, och det är många som har byggt såna här reaktorer tidigare. Det är

0: ganska välkänt hobbyprojekt som vissa nördar håller på med. Det är bara att det kostar lite pengar och det är lite pilligt givetvis. Man behöver göra en del jobb, inte minst verkstadsjobb för att snida till alla olika komponenter och sånt där. Men han har en fungerande fusionsreaktor. Och man kan säga att när man säger fungerande fusionsreaktor så betyder inte det att han har ett kraftverk som han kan producera el med där hemma på sitt rum. Utan det betyder är att han har tekniskt sett så har han åstadkommit fusion. Det vill säga att han har fått två stycken deuteriumatomer att fusioneras. Och resulterar i en, ja nu får jag skämmas, men det är väl en neutron som blir resultatet. Och som kan fångas upp och mätas i hans utrustning. Och som teoretiskt då kan användas som energi. Till exempel att värma upp vatten i en ångmaskin eller något sånt där. Jag tror att det är ungefär så mekanismen är tänkt att fungera. Men när man bygger den här typen av reaktor hemma. Så för varje enhet energi som produceras i det här kraftverket. Så måste du tillföra i andra änden kanske 10 000 gånger mer energi. Eller 100 000 gånger mer energi. Så att för att få ut liksom en watt så måste du stoppa in 10 000 watt. Så att det är en funktionell fusionsreaktor i en bemärkelse. Men den är inte så funktionell i en annan bemärkelse. Ja, inte desto mindre så tycker jag att det var ganska imponerande. Och det var kul att se den här, ja, nu är han inte 12 år längre men... Men han kanske 13-14 och sånt där. Men uppenbarligen väldigt smart och vältalig och har jobbat målmedvetet med den här grejen. Som ett hobbyprojekt, det är som ett skolprojekt man gör för någon sån här science fair på en amerikansk skola eller sånt där. Det är bara att han lade ner flera år på det. Så det får vi lyfta vår hatt för Jackson Oswald tycker jag.
1: Ja, och vi ska vara glada att han inte byggde en riktig fusionsreaktor hade han ju. Men hans mamma verkar väldigt cool liksom så där, och pappan också. Det har ju kostat det har kostat en rätt dyr hobby det här.
0: Förmodligen svindyr. Mamma säger att då så googlade jag grejer. Hörru Jackson, får jag googla den här grejen bara innan du slår på den knappen? Där har vi det. Ska vi säga, plasma. Vad är det för någonting? Ska vi verkligen ha ett plasma i huset? Ja. Jag skulle ändå vilja lägga lite smolk i glädjebägaren.
1: Ja, lägg på.
0: Tyvärr. Därför att allt det här är orkestrerat av Guinness rekordbok.
1: Mm.
0: Det är det som är liksom hela inramningen här och orsaken att det blir så mycket pådrag då. För han har slagit världsrekordet för yngsta person som har byggt en kärnreaktor. Det är bara härligt liksom att det är en grej som vi pratar om och det finns ett världsrekord och sånt där. Men tyvärr så har jag hört ganska mycket dåliga saker om Guinness rekordbok över åren. Jag har nyligen hört mer dåliga saker. Jag har intrycket att många av rekorden i den här boken är fejkade. De är orkestrerade från början till slut av rekordboken. Och de väljer ofta ut väldigt godtyckligt kriterierna för ett rekord. Men också i princip att de hittar en person som de tror skulle funka väldigt bra medialt. Och sen så kan de designa ett rekord. Alltså kan definiera ett rekord på ett sånt sätt att just den här personen som de vill promota ska få rekordet. Och det blir en ömsesidig promotion ofta då. Att de har någon person som vill ha uppmärksamhet genom att säga att de är världsrekordtagare och Guinness rekordbok får marknadsföra sin verksamhet och så vidare med någon, kanske någon fotogenik person. I det här fallet då liksom en väldigt ung, intelligent, vältalig, stilig 14-åring. Eller vad han nu är. Och till exempel har jag hört att det finns vissa musikaliska rekord. Det var någon musiker på YouTube som pratade om det här. Att det finns musikaliska rekord i stil med världens snabbaste pianist och sånt där. Som var bara löjeväckande. Och fick man se video också som bara var patetiskt. Bara väldigt uppenbart liksom konstruerad, fejkad situation. Och det är jättelätt att hitta exempel. Det är jättelätt liksom att spela piano snabbare än vad de gör. Och de spelar inget riktigt musikstycke utan de bara stod och bankade på två tangenter och så vidare. Och sen har vi också en andra grejen. För det är lite off topic här. Men den andra grejen som jag har tjatat om säkert tre gånger för det bubblat. Att Guinness rekordbok säger att världens äldsta restaurang är något ställe i Lissabon som slog upp sina dörrar på 1700-talet, först och slutet av 1700-talet tror jag. När alla vet att som franciskaner i Gamla stan i Stockholm är mycket äldre än så. Och Och då säger vi, om det är den äldsta som har varit på en och samma adress så länge, vilket Sumkan också har varit. Så jag har redan där väckt min misstanke om Guinness rekordbok, som jag älskade när jag var barn. Jag önskar mig alltid för julklapp, som varje jul så brukar jag få senaste utgången av Guinness rekordbok. Jätteroligt, jag var kalenderbitare, jag memorerade väldigt många, väldigt stora delar av boken varje år. Men jag har ju också haft den här gryende skepsisen, och häromveckan så hörde jag en genomgång av de här musikaliska rekorden. Så nu känner jag bara så här, är det här bara en sån här PR-kupp från Guinness rekordbok? Att de har liksom skapat den här hela Jackson Oswald-berättelsen bara för att sälja sin jäkla bok?
1: Ja, men bör vi inte... Alltså, jag förstår ditt trauma här, eftersom Guinness rekordbok betydde mycket för dig under uppväxten. Och då vill man ju liksom att det ska vara riktigt. Men jag tycker vi säger strunt samma. Det är en annan sak som bekymrar mig. Alltså, anta att det här är jättefejk och att han egentligen inte har byggt några. Anta att allt är påhittat med den här killen. Så bör man ändå bejaka det. Utan vårt bekymmer ska vara att nyheten får inget genomslag. För googlar man den här killen... alltså, det är ju knappt märkbart i media. Eller det märks inte. Det hade ju varit underbart liksom, om det hade varit ett jättegenomslag, alltså även i kvällspressen och bloggar och allt möjligt, och att liksom mängder av unga pojkar och en och annan flicka liksom, jag ska också bygga en funktionsreaktor, och sen ska jag vara, om 10 år ska jag vara med när de trycker på startknappen för den stora ITER-fusionsreaktorn i Frankrike. Alltså att det skulle skapa en slags sug efter att bli vetenskapsman. Men det visar på något sätt, tycker jag, inställningen i samhället, att Guinness fick inte till någon grej med det här. Ja, alldeles för tyst, oavsett om det är sant eller inte. Det är bara vi och någon udda tidskrift som har liksom nappat, känns det som. Det är lite synd.
0: Ja, det var en pragmatisk inställning, får jag säga. Ja. Vi får se, vi hoppas då i alla fall på att Jackson Oswald dyker upp i våra rubriker någon gång i framtiden. Då kanske som fullfjädrad atomingenjör med ett eget fullskaligt kärnkraftverk som ger netto energi output.
1: Låt oss hoppas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Världens förmodat äldste man, 114-årige före detta farmarbetaren Freddy Blom från Sydafrika, beklagar samhällets utveckling gällande mord och rån. Menar det var bättre förr, avstår trams-tv till förmån för 29 år yngre fruns matlagning och hemmarullade cigaretter.
1: Det var redig cig han hade det.
2: Ja, det var redig cig. Om vi ska börja den änden, det finns många intressanta saker med den här artikeln. Om vi börjar då med hans cig... Jag vet inte om man ska kalla det riktigt för cig. Han kallar det för piller. Och pills görs genom att, som jag förstått det då, att man rullar tidningspapper. Rullar tobak i tidningspapper. Väldigt kompakta cigaretter gör man. Och Freddy Blom röker några sådana här om dagen. Han odlar sin egen tobak, rullar en tidningspapper och röker 2-3 stycken om dagen. Så att, jag vet inte, är det en klassisk form av cigaretter som jag bara har missat?
1: Ja, alltså det är Östeuropa, och knappt, alltså då är det verkligen när man inte har något annat och man är för troende för att ta bibelpapper, då kan man till nöds för ha rullat en av tidningspapper, alltså, men det måste bli, kan ju inte smaka gott alltså. Alltså jag gillar ju hans språk, den här mannen. Vi andra vill säga, jag är sugen på ett blås, jag är lite röksugen. Han säger att mitt bröst jagar mig för att jag ska ta en puff. Och sen så är jag tvingad att göra en pill.
0: Mm. Han säger att han skyller på djävulen för att djävulen är så stark.
1: Ja, men det är säkert sant.
0: Freddy Blom har som många människor i den här åldern en del fantastiska historier. Han föddes den 8 maj år 1904.
2: Det står det på hans statliga legitimation i Sydafrika. Det har varit lite fram och tillbaka kring hur det är sant. Men det lutar åt att Freddy Blom är så gammal. Förra rekordinnehavaren var en jamaikansk kvinna, Violet Moss Brown, som gick bort i september förra året. Hon var 117 år gammal när hon dog. Så nu vet man inte riktigt vem som är äldst i världen. Lite konstig situation. Guinness rekordbok säger att de just nu rådfrågar diverse genealogister, släktforskare. De rådfrågar expertisen för att hitta den som, de hade tydligt koll på vem som var nummer 2. Men nu ska äldsta personen krönas och Guinness rekordbok. Freddy Blom är åtminstone en kandidat.
1: Ja, jag håller på Freddy. Jag verkar vara en sympatisk karl på alla sätt.
2: Ja, det tycker jag är oerhört gentilt av dig, Boris, att du ger titeln till Freddy Blom bara sådär.
1: Ja, men jag är ju utanför tävlan av mina 617 år.
2: Ja. Freddy Bloms livsvisdom inkluderar bland annat att han har inte någon särskild hemlighet för att han har blivit så gammal. Han säger att det finns bara en sak. Det är han där uppe. Han har all makt. Jag har ingenting. Jag kan trilla av pinn när som helst. Men han håller mig. Han bär mig.
1: Mm.
2: Det är ett överlevnadsråd så gott som något.
1: Jo, men den form av total förtröstan. Det tror jag gör att man... alla sådana saker som kan förkorta människors liv dit faktiskt oro, vånda och sådana saker hör. Har man Freddys totala förtröstan så tror jag att man sliter inte så mycket på själ och därmed heller inte på hjärta och kropp.
2: Jag hoppade till på en sak i den här artikeln som jag tyckte var... Alltså Freddy Blom framstår som en väldigt sympatisk person. Det är en väldigt intressant berättelse. Men jag vet inte om du såg den här meningen, Boris. Herr Blom lämnade sin födelseplats i Adelaide i unga år. Rörde sig mot de starkt lysande ljusen i Kapstaden. Eftersom han inte gick i skolan så kan han inte läsa och skriva.
1: Mm.
2: Because he didn't attend school, he is unable to read and write. Det är ett ganska intressant påstående, va? För att Freddy Blom har bokstavligt talat haft 100 år på sig att lära sig läsa sedan han gick ut skolan. Men både artikeln och han verkar överens om att det är absolut tvär omöjligt att lära sig läsa om man inte går i skolan. Om man inte går i skolan så kan man inte läsa och skriva. Inte ens om man har 100 år på sig att ta igen den färdigheten.
1: Ja.
2: Är det inte lite intressant? Jag menar, jag vill inte tala illa om Freddy Blom allt för mycket, men kan vi inte dra en eller annan slutsats från det här?
1: Dra din slutsats först.
2: En hypotes skulle kunna vara att Freddy Blom är en otrolig livskonstnär som har valt att inte lära sig läsa och skriva för att helt och hållet ställa sig utanför det moderna livet. För att leva, så att säga, i en bubbla där han inte behöver ta del av någonting som händer i omvärlden. Och det är ju ett effektivt sätt att bara helt enkelt aldrig lära sig läsa och skriva. Hoppa av skolan och strunta i de sakerna. Hålla på med praktiska, nyttiga saker istället. Det skulle vara min vänliga tolkning.
1: Ja, men alltså jag brukar alltid fara ut sanslöst mycket mot människor som är lata och inte läser och skriver och bildar sig och sådana saker. Mm. Men alltså jag har stött på människor som är inte totalt illiterata som Freddy, men som är alltså i någon slags boklig och informationsmässigt hänseende obildade. Och det har ändå varit, jag har liksom, de ska inte kunna fara ut mot, för de har varit så kompletta i sig själva, alltså inneslutna faktiskt, en total harmoni och lycka som... Och inte korkade på något sätt, därför att de har kunnat en massa saker som inte jag har kunnat. Så att jag tror, alltså jag tror du har en ovänlig tolkning också, men jag vill nog dra mot en vänlig, bara på grundval av hur han ser ut också där, att en del människor är inneslutna i sin egen värld och gör gott och de är borta för att behöva läsa och skriva. Och jag skulle inte kunna tänka mig sånt liv. Jag tycker inte folk ska det, men en del klarar det.
2: Man kan också säga att Freddie Blom växte upp i en tid där det var möjligt att leva ett fullgott liv utan att läsa och skriva.
1: Ja, han noterar ju det också, att han säger ju det. Han vågar inte säga att det var bättre under apartheid, men egentligen säger han ju det, att det var ju, han har det vackra exemplet, man kunde somna var som helst i princip, när man vaknade så var alla ens tillhörigheter kvar. Men nu är det inte, somnar man någonstans idag i hans kvarter, så är det inte säkert att man vaknar. Man kanske är ihjälslagen i sömnen och någon har tagit allting. Och det är en av de stora förändringarna i Sydafrika. En av alla de saker som har blivit sämre efter apartheid, alltså den sanslösa kriminaliteten och våldsamheten.
2: Ja, alltså jag tycker det är ganska tydligt ställningstagande då från Freddie Blom. Det är säkert lite kontroversiellt för honom att prata om den tiden, men han får frågan om han tycker om de politiska förändringarna sen den gamla tiden, apartheid-tiden. Och då säger han ju, det hade varit lätt för honom att säga att ja, det var ju hemskt för alla som blev diskriminerade, men jag hade det ganska bra och så där, skulle han kunna säga. Men det säger han inte. Han säger, jag jobbade på gården. Det fanns inte tid för något annat. Ändå fanns tid för att göra sitt jobb. Vi hörde bara sporadiskt om politik, säger han. Han är helt ointresserad. Det bekommer de inte alls. Att det pågick till diskriminering och sånt där.
1: Just där innesluten i sig själv. Inte på något dåligt sätt alls, utan här. Jag jobbar på gården, jag går upp 04:30 varje morgon, och han är ju inte, nu ska jag inte uttala om en människas karaktär och personlighet och allting sånt på grund av en tidningsartikel, men han verkar ju ganska content med livet liksom. Han ser inte tillbaka i bitterhet, han ser snarare tillbaka, som du är inne på, i längtan efter den gamla goda tiden.
2: Det är väldigt uttryckligt, inte minst i det du refererade kring vad han säger om brottslighet och så vidare, att man kan man kan sova hela dagen, man kan ligga på sängen hela dagen, och när man vaknar upp så finns allting kvar. Jag tycker det är ganska intressant sätt att formulera saken på. Ja, han gillar att äta kött varje måltid, men han äter också mycket grönsaker. Klokt råd för hur man ska äta.
1: Och ja, det är perfekt kost. Men någon i familjen måste ju läsa, slår det mig. Kan det vara frugan?
2: Mm-hmm. Varför det?
1: Tidningspappret. Han kanske går och norpar av någon, va? Men...
2: Mm-hmm. Han kanske prenumererar på tidningen enbart för att göra.
1: Exakt. Han har valt den tidning som ger bäst cigarettpapper, inte på grund av innehållet utan på grund av papperskvaliteten.
2: Alltså, nu det jag tänker på det, bara det är ju ett väldigt bra skäl att göra så kallade pils, för att man får bränna Dagens Nyheter. Fast annars låter det oerhört äckligt att stoppa den i munnen.
1: Ja, det är... Nej, det tror jag inte jag skulle mäkta med. Alltså det, jag kan tänka mig att sätta eld på det, men inte i form av cigarettpapper.
3: Radio Bubbla.
2: Minst 43 människor skjuts ihjäl av israeliska soldater under kravaller när tiotusentals människor samlas vid gränsen mellan Israel och Gaza. Största andelen dödade under en enskild dag sedan protesterna inleddes 30 mars. Ja, de här siffrorna är lite gamla faktiskt. De är lite gamla. Just det senaste jag såg igår kväll var mer än 100 000 palestinier som demonstrerade och 52 döda palestinier ihjälskjutna av israeliska styrkor i allmänhet.
1: Ja, 55 i morse.
2: Ja. Ja, du ser.
1: Det är säkert över 60 nu. Så.
2: Ja, det tickar på. Vi pratade ju om lite indirekt om Israel här om sändningen, apropå Iranavtalet och Bibi Netanyahus heroiska insats för att stoppa Iranavtalet, vilket han lyckades med. Och direkt så ledde det till uppflammande stridigheter i Syrien, där Iran började skjuta raketer via Hezbollah mot Golanhöjderna, och Israel svarade med luftattacker mot iranska tillgångar i Syrien. Nu har vi ytterligare en väldigt speciell händelse som häller bensin på elden eventuellt, nämligen att USA:s nya ambassad i Jerusalem är invigd. Det som Donald Trump lovade har nu blivit verklighet. Det som Donald Trump lovade och det som Barack Obama lovade och det som George Bush lovade, det är en sån här klassisk grej som de amerikanska presidenter säger. Att Jerusalem är Israels huvudstad och det vore bra om vi hade ambassaden där. De brukar säga olika varianter. Men de trycker aldrig på knappen, då får det aldrig hända. Förutom Trump som galningen, han bara gjorde det. Och de hade en stor invigning, om det var igår eller i förrgår. Och han hade sin dotter Ivanka och hennes man Jared, Benjamin Sisha, som har förhandlat fram så många stora framsteg i Mellanöstern. Och stor fest, och det är väldigt intressant tycker jag att se hur Trump nu tas emot i Israel. Vad man har för syn på honom. För att hyllningarna till Donald Trump verkar ju inte veta några gränser i Israel. Även på andra håll, Israel-vänliga länder som till exempel på hemmaplan i USA. Men vi har till exempel en länk här om att ett stort fotbollslag i Jerusalem, Beitar Jerusalem, som är ett tydligt framstående fotbollslag med många ligatitlar på protokollet. De har bytt namn nu till Beitar Trump Jerusalem för att hylla den amerikanska presidenten och den nya världsordning som nu tar sin början enligt Jerusalems borgmästare.
3: Blir du inte lite nervös av den nya världsordningen där?
2: Jo, ännu desto mer nervös när jag tar del av övriga hyllningar, därför att en vanlig liknelse som görs just nu, bland annat i form av ett, ska se om vi har en länk om det också, ska se här. Jag ska bara läsa rubriken. Donald Trump avbildas tillsammans med bibliske kungen Kyros den andre på jubileumsmynt präglat för Israels 70-årsdag. Kyros tillät judarna att återvända till Jerusalem år 2500 före Kristus. Och det här är en väldigt spännande biblisk koppling till hyllningarna av Trump. Kyros den andre, Kyros den store som man också kallas, eller på hans eget språk persiska säger man Korosh den store. Varje gång jag träffar Nima Sanandaji här nere så är det ett evigt prat om Korosh den store och alla fantastiska saker han gjorde. Genuint intressant, han var tydligen väldigt kapitalistisk, marknadsvänlig regent. Som införde ekonomisk frihet och hade väldigt mycket kloka insikter om sådana saker. Så Nima spårar kapitalismens ursprung delvis till de här regionerna och Korosh den stores visa ledarskap. Förlåt, det var en liten avstickare, obskyr libertarian.
3: Intressant.
2: Men Korosh var inte bara en urlibertarian enligt uppgift då, utan han var även kung i Persien under den babylonska fångenskapen, när det judiska folket var på vift i österled. Och den babylonska fångenskapen slutade ju som bekant när Kyros fick en uppenbarelse. Han fick en kontakt, Gud sa åt honom att du måste hjälpa judarna att bygga upp sitt tempel i Jerusalem. Och då sa han att ja, nu får ni åka tillbaka till Jerusalem om ni vill för att bygga upp ett tempel. Och dessutom så hjälpte han till. Han gav dem pengar, ganska mycket pengar. Och dessutom tror jag att de fick tillbaka några sådana här religiösa artefakter och heliga föremål som är väldigt viktiga för att bygga templet. Ja, sen dess har ju Kyros naturligtvis varit en väldigt viktig gestalt för judarna. En av de här som icke-judarna, som judarna är väldigt, väldigt fascinerade av och hyllar. De är också väldigt förtjusta i Alexander den store till exempel, som judar ofta ser som en väldigt framstående och väldigt viktig vän till det judiska folket. Ja, hur som helst, saken är den bara, det är inte småpotatis när en samtida ledare blir satt på samma mynt som Kyros den store. Och det är ingen brist på Bibelns vingslag och en sorts profetisk dimension. Och många säger också rakt ut nu, inte minst i USA, men även rabbiner och sånt där i Israel, att Trump i och med beslutet att flytta ambassaden uppfyller en biblisk profetia. han manifesterar ett bibliskt händelseförlopp på nytt. Det är inga dåliga grejer.
3: Det är definitivt inga dåliga grejer alltså. Och samtidigt blir man lite nervös här. Men visst är det så att Nima håller på, han kanske har skrivit en bok redan om att marknaden, kapitalismen uppstod i den här delen av världen.
2: Ja, exakt. Jag tror att den presenterades på ett seminarium i Stockholm för några veckor sedan. Han har hållit på med den länge.
3: Och det där är, jag ser fram emot att läsa den alltså, därför att för mig är ju Kyros en imperialistisk statskapitalist. Och de som har haft honom som förebilder har ju varit du har ju liksom romerska potentater i det romerska imperiet, du har franska statskapitalistiska potentater på 1600 och 17 till 1800-tal som hade honom som föredöme för att bygga statskapitalism. Så att han påminner mer om Kinas nuvarande ledare Xi än en libertarian. Jag ser fram emot att läsa boken.
2: Mm.
3: Men jag tänkte om det här med det som gör mig, tror jag, och väldigt många faktiskt obehagligt trollbundna. Det är ju den här trafikolyckan som pågår vid stängslen i Gaza. Alltså det här fjällämmelbeteendet. Jag tror aldrig någonsin jag liksom i realtid sett så jävla mycket idioti pågå.
2: Du menar från palestiniernas sida, de som håller på och protesterar, eller vad man ska kalla det för?
3: Alltså, varför? Alltså, det är... Jag tittar liksom på klipp efter klipp och försöker på något sätt bottna och få någon förståelse varför man beter sig så som man var i en slags religiös idiotisk extas helt enkelt. Det leder ju ingen vart.
2: Det är svårbegripligt. Det är svårbegripligt att se vad de håller på med. Rimligen så försöker de... De kan inte tro att de ska kunna klara av någon sorts invasion. Att Nej. De ska invadera Israel från Gaza. Alltså måste det handla om att de försöker provocera fram en våldsam reaktion från israeliska säkerhetsstyrkor.
3: Ja, och det är liksom lite intressant att titta på svenska media där, hur man beskriver händelseförloppet. Man hittar alltid någon som har sitt barn skjutet och så vidare, som står och röker i Galabaya. Men jag tror att människor i Sverige faktiskt gör som jag, de tittar på klippen och till och med på vanliga nyhetssändningar och tänker att det här är ju total och monumental idioti helt enkelt. Paradoxalt nog tror jag att sympatierna hamnar på israelernas sida. Alltså, vem skulle inte värna sitt land genom att skjuta mot människor som kommer stormande, kastar brandbomber, försöker ta sig in med oklara syften. De är inte så oklara, de vill ju mörda, döda och skövla. Så att det här tror jag kommer att backfire för Hamas och deras vänner.
2: Ja, det är svårt att se hur de ska kunna få ut någonting särskilt produktivt av det här. På många sätt är väl Hamas, det är ganska mycket av en distraktion. Det är väldigt jobbigt för palestinierna som bor på Gazaremsan att Hamas ställer till det så mycket för dem och gör det omöjligt i många fall, till exempel att få stöd från omgivningen och så vidare, för att Hamas betraktas som en peststämplad terrororganisation. Men det finns ju, vi vet inte exakt hur mycket samröre som finns. Det finns lite samröre mellan Hamas och Iran. Alltså Iran använder olika typer av proxygrupper för att attackera Israel. Delvis då för att undvika att provocera USA så går man liksom indirekt. Och Hamas är en av de som man samarbetar med. Men banden är inte jättestarka. Bland annat för att Hamas är inte shiiter som iranierna, och det är generellt en ganska svag grupp. Den stora proxygruppen är ju Hezbollah i Libanon och Syrien norr om Israel. Så att eventuellt så är det lite av det som pågår, och då kan det kanske se lite extra obegripligt ut för att det finns så att säga externa impulser, motivationer där.
3: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Frankfurts kommunala turistförening uppmanar inför julmarknaden knallar att byta namn på Lumumba till exempelvis kakao med en skvätt rom. Anser det olämpligt att en mörk chokladdryck med shot fått det namnet då Demokratiska republiken Kongos första premiärminister Patrice Lumumba arkebuserades. Vi pratar alltid för lite om julen i Radio Bubbla. Så här har vi en riktigt trivsam liten julnyhet. För vad kan väl vara mer stämningsfullt än att strosa runt på en julmarknad? Varför inte i Tyskland? Och smutta på en kopp varm choklad. Kanske med något lite extra i. Eller som man säger i Tyskland, en Lumumba. Ein Schwarzer mit Schuss, der direkt in den Kopf geht. Alltså, en svarting med skott, en shot, som går direkt till huvudet. Vilket alltså syftar på Patrice Lumumba, den kongolesiske frihetskämpen som mötte sin skapare 1961. Just genom Ein Schuss in den Kopf. Han blev arkebuserad. Det bästa sättet att dö på, som alla trogna radiobubblalyssnare vet. Åtminstone om det inte sker frivilligt. Myndigheterna i Frankfurt, de har blivit väldigt ängsliga helt plötsligt över det här. Och de har publicerat en appell som säger att alla julmarknader måste byta namn på den här drinken. Men de som är ansvariga för de här verksamheterna, de verkar ta det med ro. Thomas Royer, som är ordförande för utställarföreningen i Frankfurt, han viftar bort det. Han säger, det här är bara trams. Vi har sagt Lumumba i mer än 30 års tid och det kommer vi fortsätta göra. Boris, vad säger du? Blir du inte sugen på en kopp choklad?
2: Alltså, jag eftersom vi är inne på det nationalistiska spåret så fattar liksom inte vad de här håller på med i de styrande i Frankfurt. För att då, givetvis ska man inte kalla det för Lumumba. Den där drycken finns ju redan i och har en hemortsrätt i norra Tyskland. Där man kallar den för Tåtetante, den döda kvinnliga anförvanten. Och liksom, det är det korrekta namnet. Och alltså, det är snarare att använda namnet Lumumba är liksom ett modernistiskt påfund. Och ursprungligen så uppfinns ju Lumumban inte. Det finns till och med myter om att Lumumba själv vispade ihop den där, vilket är helt absurt. Även om Kongo är tillverkar kvalitetsrom faktiskt, kvalirommen, och har väldigt bra kakao, så var det inte där den skapades. Utan den skapades i den brittiska, Lumumban skapades i den brittiska flottan under första världskriget. Finns till och med i manualen för flottans manual för kost och uppiggande drycker när man ska gå på vakt. Då tog man en stekpanna, smälte smör, och när smöret smält, men inte blivit brynt utan bara smält, så lägger man i en av ransonens chokladkakor sönderbruten, låter det smälta ihop. Sen häller man på mjölk och massor med socker och vispar ihop det hela. Och sen i med en ranson rom. Och sen har man en stadig mugg man kan inmundiga under vakten. Så att man får väl använda den brittiska flottans beteckning på den där brygden. De verkar ha varit först. Man bör kanske även påpeka att i rättvisans namn så borde man ju nämna att den som kan betraktas som Lumumbas baneman, Mobutu, han var faktiskt spritproducent. Tog fram egna obstersorter. Han hade ju en lyxvilla i Schweiz med en stor fruktträdgård och där man tillverkar av frukterna, körsbären, päronen och äpplen, så tillverkar man tre olika sorters mycket stark fruktsprit. Som sägs ha varit väldigt, väldigt tilltalande.
1: Enormt fascinerande, Boris. Det ante mig att du skulle sitta på enormt mycket information om Lumumbas historia och alla olika varianter. Alltså jag hade tänkt att ha inslaget i en totalt annan riktning, en mycket mer rasistisk riktning. Jag känner mig så ödmjukad nu, det som du har sagt. Att det kanske är lika bra att gå vidare. Jag tänkte så här, ska vi inte ha fler drinkar? Kanske en Martin Luther King, kanske en George Floyd. Jag har suttit här knåpat på drinkrecept.
2: Aha. Ja, men Floyd är mer fråga om knark, alltså någon drogcocktail.
1: Ja, den blinger vidare, den drinken.
2: Nej.
1: Ja. Vet du vad, vi går vidare istället. Det känns som det blev en så mysig och städad julsändning det här. Vi ska inte prata om George Floyd.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kustos inom Kvibergsfären förvärvar Metro i Norden för 50 miljoner kronor. Varumärket ska vidareutvecklas i Stenbäcks anda enligt vd för Kustos. Mats Kviberg har varit på en shopping spree på den svenska mediemarknaden under den senaste tiden. Det var inte så länge sedan som hans, hoppas verkligen att jag blandar ihop någonting nu, men det var inte så länge sedan som han köpte Realtid. Den alternativa finanstidningen.
2: Han gick ju in, han tog väl 25% av Realtid för 4 miljoner.
0: Och nu så köper han Metro. Det är ett ganska intressant drag.
2: Ja.
0: Mats Kviberg positionerar sig, det är inte riktigt en sorts mainstream mediavinkel. Det är någon sorts mellan mainstream och alternativ media. Så hittar han de här lite mer, Metro är en jättestor tidning förstås. Och hade en gång i tiden Sveriges allra vassaste kolumnist under ganska många år. Men Kviberg bygger upp en väldigt intressant portfölj här. Lite grann som en Sveriges Rupert Murdoch i valande kanske.
2: Ja, alltså när jag såg den här nyheten i Gryner igår, dels blev jag väldigt glad, men sen så trodde jag att han hade skämt av något slag som jag inte fattade. Det var när jag såg priset. Alltså han köper Metro för 50 miljoner. Och det är ju små potatis, alltså med tanke på vad, det är inga pengar alls. Vi blev nästan bittra på format och tänkte att tänk om vi hade vetat det här. Något sätt att man kunde skrapa upp 50 miljoner. Det är väldigt lite pengar alltså. Och man ser, jag har liksom lusläst alla intervjuer med honom. Och Kviberg gör ju en jätteintressant analys. Han är ju den gamla sortens klippare. Och jag lägger inget negativt i det alls. Han har gjort analysen liksom att nu kan man gå in och köpa gammel media helt enkelt. Därför att alla går som lämlar bort från print. Alla gör det och satsar i projekt, digitala projekt som de inte ens har någon affärsmodell för. Och då kan man köpa billigt och renovera helt enkelt. Det är det han säger att han ska göra med Metro, att som han sa, att den har sovit i flera år. Och det du säger om Murdoch tror jag är alldeles rätt, därför att han kommer inte att stanna här. Han bygger liksom en position. Och det går ju inte bara rykten om att han har varit tillfrågad om att gå in och ta över Stampen också. Och vi ser ju ett hårt tidningskrig i Stockholm mellan Metro gratistidning har given distributionskanal. Men vi har ju hushållsdistribuerade gratistidningar också idag i form av Mitt i och Direktpress, olika tidningar i Stockholmsområdet. Och det pågår ju också ett krig. Så att det här är inte Kvibergs sista köp alltså, och jag tror han har den här energin och de hårda nyperna framförallt som behövs för att städa upp på redaktioner och i försäljningsorganisationer för att det ska hända någonting. Det här kan bli jättespännande.
0: Det är verkligen intressant och inte mig emot om det kommer en ny mediemagnat i Sverige som köper upp en del av de etablerade kanalerna, de som är mer up and coming, som till exempel Realtid. Därför att det är åtminstone lite mer omväxling, lite mer konkurrens.
2: Ja.
0: Än vi har sett mellan liksom, Bonnier och Schibsted och inte så mycket annat. Och det är verkligen en helt öppen fråga hur medielandskapet kommer se ut i Sverige framöver.
3: Och som du är inne på, 50 miljoner för Metro är ett ganska fossilt pris med tanke på ett enormt starkt varumärke och vilken stark distribution som Metro har. Samtidigt är det ju ett vågspel, därför att det är långt ifrån säkert att man ens kan få lönsamhet i en sån här pappersbaserad verksamhet. Jag tror att gratistidningar som Metro och för all del Mitti och Direktpress och så vidare har en relativt ljus framtid. De behöver inte bekymra sig på riktigt samma sätt över... De har inte samma affärsmodell helt enkelt som till exempel DN och Svenskan, som av olika skäl måste fokusera väldigt mycket på att få så många prenumeranter som möjligt, så många digitala prenumeranter. Och där, allting vi ser där är, alltså DN till exempel som säger att ja, vi har så många, vi har flera miljoner abonnemang, prenumeranter och sånt där nu. Och sen så säger de inte att väldigt många av de här är bara, det är sådana här som betalar en krona för ett testabonnemang och så räknas de in i statistiken. Och det är dessutom skrämmande få som är kvar efter en tid. De testar och sen så är i vissa fall, vissa typer av marknader, 70% av dem som försvinner i några månader. Och det är intressant tycker jag med till exempel Metro som har en helt annan typ av modell. Som har distributionen i botten. De distribuerar så här många exemplar av tidningen. Och sen har de mer en renodlad annonsaffär istället.
2: Ja, det blir spännande. Det kan innebära att vi på Bubbla äntligen får en värdig motståndare på mediearenan.
3: Ja, det ska bli mycket spännande att följa. Mats Kriber är ju en person också som är, jag vet inte hur pass politisk han är, men han i alla fall, han verkar betydligt vettigare ståndpunkter än de flesta i den politiska, mediala PK-eliten. Jag tror att han har varit involverad i att finansiera ett intressanta politiska projekt tidigare.
2: Ja.
3: Jag har inte hundra på vad som är officiellt och vad som inte är officiellt.
2: Nej,
3: men jag har hört i alla fall beskrivningar om vad han har varit inne och finansierat. Och om man fått ett positivt intryck kan man säga. Så det kanske också är så att vi kan få en lite ny politisk profil eventuellt på nya medieimperiet som han bygger upp.
2: Jag tror faktiskt det. Och att han inte kommer att tveka att göra det till... Man ska inte hoppas så mycket, men att man kommer nästan mer statsfientlig och prägel på det medieimperium han bygger upp.
4: Yves Rausch gripen nära restaurang i Oppenau Raumsbach, 2,5 kilometer från Oppenaus stadskärna efter 5 dagar på flykt. 4 skjutvapen beslagtas. I förra sändningen av Radio Bubbla så pratade vi om Yves Rausch, den tyske Rambo. Och hans konfrontation, hans dramatiska konfrontation med polisen. Den avväpnade 4 konstaplar, tog deras tjänstevapen och tog sin tillflykt till skogen, till Schwarzwaldskogen som är hans sanna habitat. Skogsmannen, skogsfilosofen Yves Rambo Rausch flydde till skogs och en enorm polisjakt tog vid. Hundratals poliser, helikoptrar, hundar, alltihopa. Men till slut... Så tog dramat slut. Polisen hittade honom inte. Jag skulle vilja påstå här att Urars var en fri man in i det sista. Det slutade med att polisen gav upp och polischefen gick ut i medierna och vädjade om att bästa herr Rausch, det här är, vi vädjar till dig att ge dig till känna, kom in på ett fredligt sätt så vi slipper fortsätta polisjakten, det är det bästa för alla parter. Och bara några timmar senare så meddelade de att de hade gripit honom. Och jag kan inte tro att det här var ett sammanträffande. Att de bara råkade hitta honom med reguljära polisiära insatser. Bara några timmar efter att de hade gått ut och desperat vädjat till Urars. Men det här är en man som är mycket bekväm i skogen. Han har skrivit filosofiska manifest om att leva i skogen. Han hade kunnat hålla sig undan hur länge som helst. Och det faktum att de tog honom inne i en by.
2: Mm.
4: Den här byn Raumsbach. Det kan bara betyda att han ville bli hittad. Samtidigt så måste jag notera att han hittades sin livsfilosofi trogen i en buske. Dock i en buske som låg i närheten av en pub. Så han var eventuellt på väg till det här ölstället för att svinga en bägare. Det är lite oklart än så länge. Det står också i nyhetsrapporteringen att en polis skadades av en yxa under gripandet. Men det står inte att Rausch liksom, att han attackerade med yxan. Det är oklart om han försvarade sig med en yxa för att förbli en fri man. Eller om konstapeln lyckades snubbla över yxan och göra illa sig?
5: Det är nog det senare, för annars skulle de ha kört hårt med liksom att Rambo till yxattack mot tyska Rambo till yxattack.
4: Exakt, det är precis det jag tänker.
5: Men har inte du också en känsla av att det inte är sista gången vi hör något? För han kommer ju att rymma.
4: Mm-hmm.
5: Alltså han är ju den, jag kan inte tänka mig att nu tar de in honom och låser in honom, men jag tror han rymmer ganska snart. Han kommer inte att palla liksom och sitta inlåst, och han är ju liten och smidig och resurskraftig. Han kommer att rymma vecka efter inlåsningen.
4: Eller, jag menar, vi har ju en föraning vad som kommer hända. Men Rambo 1 har ju utspelat sig, Rambo 2 är ju nästa kapitel givetvis. Och som alla entusiaster, alla Sylvester Stallone-entusiaster minns, så utspelar sig ju Rambo 1 i skogen i USA. Men Rambo 2 handlar ju om att Rambo, nu ska jag komma ihåg att Rambo, de släpper ut honom ur fängelset för att skicka honom på uppdrag i Vietnam. Han ska hjälpa till att frita krigsfångar i Vietnam, och därför släpper de honom efter att de haft honom inlåst då sen Rambo 1. Så att Urausch 2, tyska Rambo 2, kommer förmodligen utspela sig i någon gammal tysk koloni, kanske i Namibia, där han ska på hemligt uppdrag. Vad tror du, Boris?
5: Ja, det tror jag. Men jag, antingen det, eller så skulle jag vilja koppla ihop det med en, jag vet inte om länken ligger kvar, det här med att Merkel går in och hennes strängare går in och rensar i de tyska specialkommandorna, deras elitsoldatstyrkor. Man rensar ut högerextremister, som de kallar dem. Det är goda nationalister antagligen. Här kommer det uppstå en, de är nu utslängda, de kommer upprätta en frikår, de befriar Rambo och så ger de sig tillsammans ut i Schwarzwaldskogarna och upprättar ett befriat område. Vackert, va?
4: Fria republiken Schwarzwald.
5: Ja.
4: Ja, ja, du ser, det är potentiellt ljusa framtidsutsikter. Man ska inte ge upp så snabbt. Urausch kommer tillbaka.
0: Radio Bubbla. Overgrown big chunk, a little tiny piece,
1: looks like I'm breaking the ice, yeah. 70-årig dam i Mjölby, dömd till 80 dagsböter för cannabisodling, hade två plantor till prydnad på balkongen. Ja, vi har varit inne på grov brottslighet tidigare idag. Krigsförbrytare från Syrien som nu har arresterats i Karlskoga efter samarbete mellan Örebro-polisen och den italienska polisen. Men här kommer till ytterligare en sån här kingpin. En riktigt förhärdad brottsling. Som har, ja, tanken svindlar vilken enorm skada hon har tillfogat samhällskroppen. Det är en 70-årig dam som nyligen var på en utlandsresa, det var förra sommaren. Hon fick med sig några fröer hem som hon stoppade i en kruka. Det kom upp växter, det var fina växter. Hon visste om att det här var cannabisplantor. Och hon visste om att de var olagliga. Det här har hon sagt till polisen och utredningen. Men hon tyckte att plantorna var vackra, var fina helt enkelt. Så att hon lät dem stå kvar på balkongen. Tills en dag då farbror blå kommer och knackar på. Den modiga svenska polisen som har sina prioriteringar förbannat klara för sig.
5: Ja, det var nationella insatsstyrkan. Alltså jag fångas mest av frågan. Det är en otroligt vackra exemplar på bilden här. Tror du att det är hennes eller en arkivbild? Är det hennes som gratulerar faktiskt för att sina gröna fingrar?
1: Jag vet inte, Boris, men jag tror inte det. För det står bild Pia Molin här. Och,
5: ja, men det kan ju vara tidningens fotograf som har... Det ser ut som en balkongräcken och grejer i bakgrunden, så att...
1: Ja, det är inte omöjligt. Men för det första så tror jag inte det, för att polisen uppger att hon har framställt 21,5 gram. Det tyder på att de har liksom monterat ner de här plantorna och vägt dem och sånt där. Då undrar jag hur journalisterna hunnit fotografera dem innan de gjorde hela den proceduren. För det andra så undrar jag, Boris, om det här verkligen är så fina plantor. Jag tycker de ser lite hängiga ut. Jag tycker det ser ut som att de fått för lite vatten.
5: Nej, jag tycker de ser... Alltså, kolla på spänstigheten. Nej, det där är fina exemplar. Gästarnas.
3: Ja, jag har inte så bra koll, men om du säger det så litar jag på det. Kompetent odling på den här balkongen.
6: Ja, men alltså, hon är 70 bast nu, sen hon hamnar på hemmet. Jag ser framför mig att hon liksom organiserar de andra åldringarna i ett odlingskollektiv där. Det kan bli en bra business det här.
3: Jag tror att hon har lärt sig sin läxa nu. Att man ska inte odla plantor hur som helst. För att vissa sådana här små gröna plantor är oerhört farliga och olagliga. Och hon ska ha tur att hon inte sitter i fängelse. Det är för övrigt undertexten av den här artikeln.
6: Ja, att hon kom undan billigt ungefär. Men det viktiga är också det här som du säger, att sådana här nyheter är värda att lyfta fram. Inte bara på grund av det allmänt absurda, utan som en bakgrund till polisen. Alltså poliser på alla nivåers ständiga jävla gnäll om hur överbelastade de är. De väljer ju koko och genomföra koko-uppdrag helt enkelt hela tiden. Glatt och villigt.
3: Apropå den här härvan och den kollapsade narkotikapolitiken i Sverige. Kära lyssnare, kommer ni ihåg inslagen som vi gjorde för några halvår sedan och sånt där om Andreas Törn? Som stod inför rätta i Västerås för att ha odlat medicinsk marijuana för eget bruk. För att behandla sina svåra smärtor. Vi gjorde några inslag om honom när han blev friad i tingsrätten. Fallet överklagades. Och nu på tisdag så går fallet upp i hovrätten. Och jag fick höra precis häromdagen från Andreas Törns advokat att han kommer att livesända den här rättegången på tisdag.
6: Oho.
3: Så att precis som han gjorde faktiskt förra gången så la upp en inspelning av den. Och precis som vi har gjort tidigare på några rättegångar, att vi gått ut och livesänt, så kommer man alltså kommer kunna sitta på tisdag och följa i realtid vad som händer i hovrätten. Så att vi har ingen länk till det här än. Men förmodligen så kommer det en YouTube-länk. Och så fort vi har den, ska vi se till att ni också har den. Och jag hoppas att på tisdag, när vi gör Radio Bubbla på tisdag, så ska våra lyssnare kunna nästan slå över direkt efteråt, de som lyssnar live, till Andreas Törn-rättegången. Och självklart ska vi då se till att så fort vi har länken, så fort vi har den rätta YouTube-länken, då ska vi posta ut den på Bubbla och Radio Bubbla hemsidan och så vidare. Det är en liten händelse i alla fall.
6: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Omfattande utpressning och terrorisering av lokala företagare i Ronneby har pågått i åratal. Två palestinska bröder ansvariga och välkända på orten, men kan ej utvisas då de är statslösa. Och det är en riktigt ruskig situation som Expressen berättar om. Expressen har varit på reportageresa i Ronneby och berättar för oss om två bröder som i många års tid, i 10 års tid enligt uppgift, så har de ägnat sig åt storskalig utpressning av småföretagare. Det de här personerna gör är att de går runt till, det kan vara livsmedelsbutiker, restauranger, grossister, så det finns olika exempel i den här artikeln. Men framförallt folk som har butiker och sånt där. Och helt enkelt kräver de på beskydda pengar, en klassisk maffiametod kan man säga. Och om man inte betalar så får man påhälsning. Ofta inte bröderna själva utan olika typer av gäng som de är associerade med. Men betalar du inte så kommer de slå sönder din butik, slå sönder dig. Och de håller också på med en hel del andra intimideringstaktiker. Ett exempel som nämns här är att de ibland skickar ut sina tjejkompisar. Så då kommer till exempel flickvännen till en av de här bröderna tillsammans med sina tjejkompisar. Sätter sig på en restaurang och beställer mat. Sitter där jättelänge, pratar och sådär. Och sen till slut när det är dags för notan så räcker flickvännen

0: stopp för det. Ja, polisen meddelar att de kan inte göra så mycket. Det är oklart för mig egentligen hur de resonerar, men enligt uppgift så ska polisen ha sagt flera gånger att man kan inte utvisa de här två personerna därför att det finns ingenstans att utvisa dem till, därför att de är statslösa. På deras officiella papper har det tydligen stått medborgare i statslös. Men de är statslösa palestinier. Vilket gör att polisen anser inte att de kan göra någonting. Migrationsverket anser uppenbarligen att de inte kan göra någonting, utan de här odjuren får härja fritt utan att någon stoppar dem. I år ut och år in. Och folk lever i skräck. Och det är inte bara deras fysiska egendom som blir sönderslagen. Det är också ganska svår misshandel. Det finns fruktansvärda bilder i den här artikeln av folk som har blivit allvarligt knivskurna och sådär.
1: Men jag tror att det här är, när vi säger att folk är livrädda och skrämda och att polisen inte gör någonting. Alltså jag tror att vi kan ana ett mönster och ett samband här. Därför att utan att det är utsagt i den här artikeln så törs jag med 99,9% säkerhet säga att det är de här två svinaktiga bröderna och deras morsa också, som är uppenbarligen insyltad, gör det att de ger sig på alltså invandrare. Det har alltid varit så. Tittar man på brottsligheten i USA de senaste 150 åren, olika nationella grupperingar i maffiaform, så ger de sig alltid på dem i den egna gruppen först och pressar dem på beskyddarpengar och olika former av hot och så vidare. Och det som har varit kännetecknande för den amerikanska polisen är att man faktiskt skiter i det där. Det rör inte så att säga de vanliga amerikanerna. Jag har en stark känsla av att den flathet vi ser hos den svenska poliskåren idag inför våld och övergrepp och så vidare är därför att den i huvudsak, inte helt och hållet, men i huvudsak drabbar till exempel invandrade företagsägare och restaurangägare och så vidare. Man låter dem hållas.
0: Det ligger säkert mycket i det. Att det finns en halsbrytande dubbelstandard här. Det finns en extrem dubbelmoral. För det är uppenbart att i många sammanhang så skulle man inte acceptera sådana här beteende. Säkert inte ens i Ronneby. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det är häpnadsväckande på så många plan. Och det förvånar mig också ärligt talat att den här situationen bara fortsätter. För det var länge sedan nu som de här affärsidkarna lärde sig att polisen tänker inte göra någonting. Svenska staten tänker inte lyfta ett finger för att hjälpa dem. De tänker bara låta utpressningen och terrorn fortgå. Och det är ju så. Fler människor blir fullt medvetna om också nu för tiden att stora delar av Sverige är laglöst land. Polisen har abdikerat. Politiker som bestämmer över polisen har också gett upp, tappat intresset. Så man kan inte förvänta sig någon hjälp. Åtminstone inte om man är invandrare. Åtminstone inte om man är småföretagare. Så kan man inte förvänta sig någon hjälp. Det finns ett enormt vakuum här. Och jag måste säga att jag är förvånad över att vakuumet inte fylls. Jag vill gärna leva i ett samhälle där man har ganska sofistikerade och invecklade processer för att hantera såna här saker. Jag menar, i en perfekt värld så skulle man önska sig att man hade polycentrisk lagstiftning med privat lag som implementeras av privata aktörer och så vidare. Men bortsett från den typen av teoretiska önskemål så finns det knappast en mer grundläggande uppgift för en polisorganisation, oavsett i vilken form den drivs, än att oskadliggöra den här typen av odjur som bedriver ren terror mot sina medmänniskor. Och om det år ut och år in är uppenbart att polisen har abdikerat och att ingen bryr sig, då kommer ju förr eller senare folk börja lösa de här problemen på andra sätt. För att även om jag som sagt gärna skulle se ett mer komplext förfarande för att lösa såna här saker, så finns det också väldigt enkla processer, oerhört snabba och enkla sätt att lösa såna här problem. Men närmare bestämt så behövs det inte mer än att en person vid exakt två tillfällen rör sitt ena pekfinger en halv centimeter, så är problemet löst.
1: Ja, det som är förvånande är att de här invandrade småföretagarna

0: faktiskt inte har tagit saken i egen hand och löst den för länge sedan. Det har pågått i 10 år alltså. Och för de måste ju sedan länge ha insett att polisen kan absolut inte göra in någonting. Alltså man blir ju spyfärdig när man hör lokalpolischef Magnus Bergman uttala sig. När han säger att vi har en lång resa att göra och detta samtidigt som vi ska byta ut hela innanmätet på vår organisation. Omorganisationen har påverkat vår del av regionen mycket. Alla resurser går till Malmö. Det är en ganska färsk grej. Eländet har pågått i 10 jävla år alltså. Polisen hittar ju alltid någonting att skylla på när de inte ingriper för att skydda medborgarna och företagsägarna. Och om företagsägarna där nere lyssnar på oss, så bör de faktiskt ta saken, tycker jag, i egen hand. Några av dem redovisar olika konkreta förslag på vad man skulle kunna göra för en rimlig penning. Och jag tror att det är fråga om rent självförsvar för de här företagsägarna. Och det är ofta familjeföretag som invandrade företagare driver. De har all rätt i världen att skydda sina företag och därmed sina familjer också mot de här, mot det här samhälleliga avskrädet som de här två palestinska bröderna utgör.
1: Ja, avskräd är precis vad de är. Och det de står för är fullständig laglöshet. Och som jag brukar återkomma till då och då i Radio Bubbla, så finns det ett svar på laglöshet som är fredlöshet. Och det är rimligen så de här människorna måste betraktas. Vi har en av de här företagarna säger att se om vi har citatet. Han säger att han gav någon 50 000. Eller att han sa att han skulle betala 50 000 till någon för att fixa killarna. Men han säger att han tog tillbaka den beställningen. Oklart varför han tog tillbaka den. Men han påstår i alla fall att det inte är aktuellt. En annan säger att jag känner folk som är med i Bandidos. Om det går för långt så får jag ringa Bandidos och se om de kan hjälpa till. Men Man undrar ju om det har gått 10 år och det inte har gått för långt ändå. Om det någonsin händer.
0: Det är klart det har gått för långt och till slut så hamnar människor i ett paralyserat stadium alltså. Så man får hoppas att det kommer en driftig affärsägare utländsk härkomst och öppnar butik i Ronneby och utsätts för de här idioterna och då inte tvekar att skipa det visa själv. Han skulle bli en folkhjälte. Eller hon.
1: Ja, det är en väldigt viktig poäng. Vederbörande skulle bli en absolut folkhjälte. Och, men det finns ju en nattsvart ironi här i att den som tar saken i egna händer och löser problemet kommer naturligtvis, till skillnad från de här odjuren som bedriver terror på daglig basis, till skillnad från dem så kommer ju den hjälten att omedelbart bli lagförd. Polisen kommer ta dem direkt. Och de kommer dömas och de kommer behöva sitta i fängelse några år, va?
0: Och utvisas utan problem alltså.
1: Absolut utvisas om de inte är medborgare. Så att där finns det ju liksom ett extremt hyckleri. Men det är värt att tänka på att den personen skulle trots allt vara en hjälte för folket. Och jag tror att den personen skulle ha Ronnybornas fulla stöd. Genom alla led av processen, förberedelser, finansiering, rättegångskostnader, återanpassning till samhället när man kommer ut på andra sidan. Så att det här är egentligen, poängen jag försöker komma till är att jag tror att det här är en tickande bomb. Och det är nästan fantastiskt att vi inte ser det här än i Ronneby. Och vi kommer få se det på många fler ställen. Och jag kan bara hoppas att motreaktionen när den kommer blir någorlunda väl organiserad. Att den inte är fullständigt slumpmässig. Och att den inte går till överdrift. För att det som det påpekas här i den här artikeln, att det här leder till andra typer av konflikter. Att folk tänker så här, araber som araber. Och att svenskar i Ronneby till exempel blir mer skeptiska. Det säger till exempel Hassan Abdulaziz, som själv kommer från Syrien. Och han säger att jag drabbas när killar som de här inte hamnar i fängelse eller lämnar landet. Det blir mycket hat mellan svenskar och invandrare. För de ser inte skillnad på vem som är bra och vem som är dålig. De ser bara en jävla arab.
0: Ja, och där ligger faran i den här gettofieringen. Därför att när man har maffia liknande beskyddad verksamhet i invandrargrupper, då är risken att det svenska samhället faktiskt inte ser att det är hårt arbetande människor av annan härkomst som drabbas. Utan man tänker att nej, men araber som är araber. Som den här mannen som det berättas om, som är beredd liksom att med en påk i handen försvara sin egendom och bli knivhuggen. Då risken är att folk tänker att nej, men de där håller alltid på så. Så att det finns en del upplysningsarbete att göra där.
2: Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Pentagon erkänner att USA har marktrupper i Jemen med syftet att ge stöd till krafter som slåss mot Al-Qaida. Och det kanske inte är en enorm nyhet egentligen. Men nu är det i alla fall officiellt att USA har boots on the ground i Jemen. Och man tappar nästan räkningen på hur många olika parter som är involverade nu i kriget i Jemen. Men det här är en liten sidoföreställning till den huvudsakliga attraktionen i Jemen, som ju är en konflikt mellan saudiarabisk backade krafter och iranbackade krafter som utkämpar ett inbördeskrig sinsemellan. Och den saudiledda koalitionen drar in fler och fler länder för att stödja sina allierade i Jemen. Och Iran är inte sämre. Det här har gjort att det skapas ett vakuum i vissa delar av Jemen som Al-Qaida på den arabiska halvön har börjat utnyttja. Och en av de saker som har hänt där är att en hamnstad, en ganska stor och viktig hamnstad som heter Mukalla, har fallit till Al-Qaida. Och det här ställer till problem som amerikanerna ser det. Så därför så har amerikanerna under en längre tid haft folk på marken och naturligtvis en massa annan militär kapacitet för att försöka begränsa det här problemet med Al-Qaida och ta tillbaks hamnstaden Mukalla. Så att det är ett antal olika krig som pågår egentligen och parter som står mot varandra. Det är inte helt lätt att se det ser ut, men USA flyttar fram sina positioner i alla fall.
0: Det måste vara extremt förvirrande för de amerikaner som har befälet på marken där borta och har koll på vem som är vän och vem som är fiende och så vidare. Man ska besmed Saudi mera faktiskt också vara ganska mycket bundis med Iran i alla fall land. Och så ska man antagligen bekämpa Al-Qaida. Ibland ska samarbeta med sådana som faktiskt ligger nära med Al-Qaida och göra det till Syrien. Att det stackars amerikanska befäl, till exempel på kapitänsnivå, som förflyttas mellan länder, måste han helt galen. Måste vara jättesvårt att hålla ordning på. Vem ska jag skjuta på idag?
1: Ja, det måste vara oerhört förvirrande. Jag antar att de har små små lappar liksom i fickorna där de skriver upp det. Vem de ska, som skriver upp så här: Al-Qaida, fiende, IS-terroristerna, kompis eller tvärtom. Ja. För att om de är i Syrien, då ska de bekämpa IS-terroristerna. Då måste de samarbeta med Al-Qaida. Är de i Yemen, ska de bekämpa Al-Qaida. Då måste de samarbeta med IS-terroristerna.
0: Ja, det där är jävligt stökigt.
1: Ja, jag avundas dem inte deras jobb. De här oerhört minnesstarka amerikanska generalerna.
2: Radio Bubbla.
0: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Rudbecksgymnasiet i Sollentuna tar ner korridorspynt på frukttema då såväl lärare som elever anmärkt att det är rasistiskt att visa apor och bananer på platser där nyanlända vistas. Lärare kommenterar att olika tolkningar är möjliga men att det handlar om rasistiska undertoner grundade i rasistiska stereotyper av mörkhyade. Skolchefen Linus Nygren kommenterar att temat är kopplat till barnprogrammet Bananer i pyjamas och att ingen förutspått rasismkoppling då samtliga elever delar alla utrymmen. Händelserna på Rudbecksgymnasiet i Sollentuna är en fascinerande fallstudie i den hypermoderna, hyperrasistiska mentaliteten. Så det som har hänt här är att man har årlig tradition på Rudbecksgymnasiet som man kallar för spexveckan. Och under den veckan så pyntar man korridorerna på ett visst tema. Och det kan vara till exempel ett jultema eller kärlekstema har de haft tidigare. Men i år så har man tema frukttema. Det är lite otydligt i rapporteringen om det finns olika frukter. Min tolkning, det är bara en tolkning som jag gör. Min tolkning är att olika korridorer har dekorerats med olika frukter. Och att det är en av korridorerna som har fått just bananen som tema. Men det finns i alla fall en korridor som det kan vara hela skolan som är pyntad med bananer. Jag är lite osäker. Det finns en korridor i alla fall där man har massor med bananer. Man har gula dekorationer, man har gult paraply, små banansiluett, pappersbitar. Man har apor, olika bilder av apor som äter bananer. Och man har också en vägg som är utsmyckad med bananmemes. Där man har såna roliga bilder från internet som handlar om bananer. Det är väldigt ambitiöst och banantema. Och eventuellt finns det någon koppling då till bananer i pyjamas. Jag ser ingenting om bananer i pyjamas på bilderna, men man säger i alla fall att det fanns en sån tanke. Och det var ingen som tänkte något särskilt på det här, att det var liksom banantema. Alla väl tyckte bara det var roligt att kolla på bananmemes, eller de kanske inte brydde sig så mycket. Men sen så började spridas videoklipp på TikTok, den kinesiska videosociala medier-sajten TikTok, som fick lite viral spridning där man berättade om att ja, den här bananutställningen fanns på den här skolan. Och på TikTok så ställdes frågan då, vänta nu, bananer, inte det här väldigt rasistiskt att man har bananer och apor på den här skolan? Och då blev det lite uppmärksamhet kring det och skolan drog öronen åt sig och sa att jo, förresten, människorna på TikTok har rätt. Det är givetvis väldigt rasistiskt med apor och bananer. Vi ber om ursäkt, vi tar bort alla bananer och vi ska gå till grunden med den här rasismen som uppenbarligen finns på skolan. Och det är jätteintressant och jag är genuint förundrad, förvirrad inför den här nyheten. Alltså frågan är ju då, vad är det egentligen som är rasistiskt? Det är en av frågorna, jag har flera frågor, men det är en av frågorna. Alltså, vad är det egentligen som är rasistiskt? Det är rasistiskt uppenbarligen att visa bilder av bananer. Man bilder på apor och bananer. Men det räckte inte med att ta bort aporna, utan även om man har bara bananerna kvar så skulle det vara rasistiskt. Så att bananer är rasistiska och det har någonting med apor att göra. Och tankegången går väl någonting i stil med att om man ser en banan så tänker man genast på apor. Och om man tänker på apor så tänker man genast på... Det här är lite osäker. Man tänker på bruna människor vars hudfärg påminner om apornas pälsfärg. Kanske något sånt. Men en undring som jag har här, det är som att om bananer är rasistiska av det här skälet, då måste ju apor i sig själva vara ännu mer rasistiska. Alltså själva existensen av apor är ju ett rasistiskt hot mot alla, ja, jag vet inte exakt vad, mot alla människor som eventuellt riskerar att förväxlas med apor. Jag känner mig taskig när jag säger det här, därför att jag gillar apor. Jag respekterar apor alldeles för mycket för att göra dem till någon sorts tillmäle. Jag jämställer dåliga människor med apor. Om jag skulle säga att en eller flera människor var dåliga genom att använda en djurmetafor, då skulle jag ta något motbjudande djur. Jag skulle säga att folk som väljer in över gränserna, de är kackelackor. Kackelackor, det är ingen som gillar kackelackor. De är objektivt vedervärdiga djur. Men att kalla folk för apor, det vore... Alltså det vore ju en förelämpning mot alla apor. Apor är intressanta djur som jag högaktar och jag vill inte förelämpa dem. Så att det finns på många, många olika plan så är jag förvirrad av den här situationen. Kan du, Boris, hjälpa mig reda ut där? Vem är det som förelämpar vem, och mer bestämt, i vad består förelämpningen?
1: Nej, men jag tror att vi har att göra med en slags dubbla projiceringar av knäppa vuxna som drabbas lätt av panik. Alltså, alla har ju inte ditt rationella förhållande till naturen och liksom har studerat apor och sett de olika aparternas själar, utan de flesta här i landet, jag vill säga, har ett lite mer vagt förhållande till sådana saker, och de gör nog kopplingar liksom banan och neger. Det ser man ju, fotbollspubliken kastar bananer på plan eller svarta spelare där i rätt många länder, och då ser de plötsligt liksom det här, en massa bananer, kanske en annan apa någonstans, och liksom då för de vet ju, de får inte tänka de här tankarna, de har ju fruktansvärd ångest för detta. Så jag tror att det är detta liksom, att man tar ner det, för att ingen ska kunna se på dem när de går genom korridoren vad de egentligen tycker om svarta människor. Jag tror det är så enkelt. Och den andra projiceringen är att det är ju faktiskt så att bananen är ju en allmänt, i stora delar av världen utom Sydostasien, en allmänt vedertagen symbol för det manliga könsorganet. Och liksom ha en massa penisar hängande på väggarna, det är liksom det för maskulint på något sätt, och det är också fel. Så väck med det också. Det här liksom allt vi har att göra med människor med oerhört grumliga medvetanden, alltså. Och kan ju finnas något muslimskt här också, alltså någon liten muslimsk bönegrupp som har gått till attack mot att man använder en så kunskapens frukt. I Koranen, så i Bibeln, så har man antagit att det är äpplet som ormen lurar Eva att lura på Adam. Men i Koranen så är det faktiskt bananer.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant. De står i Koranen, är det, de står med ett bananträd och käkar banan. Det säger också lite om den religionen, tror jag.
0: Ja, det är ingen aning om. Det förvånar då att de inte har kunskapens daddel.
1: Ja, det hade varit på något sätt begripligare.
0: Då kanske får börja med det nu när bananerna har blivit så rasistiska. Jag måste fråga, jag förstår ju på något plan, alltså jag spelar inte dum här, jag förstår ju på något plan att det finns en koppling mellan bananer och svarta människor via apor på något sätt, och bananer kanske kommer från Afrika, jag vet inte. Men vad är egentligen, och jag förstår också det du säger om att det här är människor som har ett väldigt grumligt medvetande, och de vet inte exakt vad de håller på med. Men jag försöker ändå liksom tolka från utsidan, för att det som jag tycker är så intressant är det här. Om i den här situationen så var det uppenbarligen oacceptabelt känsligt med bananer på en skolkorridor, som jag förstår artikeln här, för att det finns nyanlända i den här skolan. Det går elever som inte är svenska i den här korridoren, och därför får man inte visa upp en massa bananer. Men hur är det med bara äta bananer? Är det tillåtet att äta bananer på den här skolan när det finns invandrare där? Är det tillåtet med apor, ha bilder på apor, prata om apor i undervisningen? Eller är det så att så fort det kommer invandrare till en viss plats så måste man liksom gömma undan alla bananer och inte ha några bananer och apor där? Och vad händer i sådana fall med Sverige som land? För att i Sverige så finns det väldigt mycket bruna människor nu som kan associeras med de här sakerna. Så det kanske, är det inte läge då för dels ett bananförbud i hela Sverige, kanske hela världen? Men sen också en annan bra lösning på problemet, det vore ju att utrota alla apor. Skjuta av alla schimpanser och gorillor, orangutanger och gibbons och babianer och så vidare. Och sen tar man bort Wikipedia-sidorna för de här rasistiska arterna. Och på så sätt behöver ingen mörkhyad person någonsin igen bli påmind om att de eventuellt är lika, ni vet vilka.
1: Ja, alltså vi skulle ju inte ha något problem i det här landet med ap och banansymboliken, eventuella undermedvetna föreställningar där om liksom alla som är ut som Kalle och Lotta i skolan till exempel. Det går liksom inte att koppla på något sätt. Så att på sätt och vis så ligger det där hur knäppt den låter i förlängningen av det hela. Och kan man då liksom få en allian. Och jag skämtar väl heller inte så mycket, tror jag, när jag säger att man kan tänka sig en helig allians, alltså från antirasister, aktiva muslimer och ärkefeminister och transsexuella. Bort med den rasistiska penissymbolen från skolan och alla andra miljöer. Why not?
0: Har inte Chiquita Corporation någon lobbyist som kan komma och styra upp den här situationen? Det låter som att det kan bli väldigt kostsamt för dem annars.
1: Det blir ju väldigt mycket ursäkter som måste göras, och så måste man ju, kommer de ju få jobba hårt med sin historia. De hade ju den här halvnakna negressen bara påklädd med
0: Josephine
1: Baker liknande grejen, som hade bananer runt höfterna på i annonser och på sådana små bananetiketter. Så att de sitter pyrt till, alltså.
0: Förut är japaner bananer gula, lite rasistiskt mot japaner.
1: Ja, alltså man ska vara väldigt försiktig. Samma sak där, allvarligt. Vi kommer att bli väldigt försiktiga med användandet av gult och gula färger, för att nästkort så ligger ju användandet av uttryck som gula faran, och överhuvudtaget påpekar att kineser drar åt det gula. Vad man ska göra sig dostasen vet jag inte riktigt. Det förknippas ju bananträdet med en speciell sorts ond ande, en kvinnlig vampyr, som det är helt omöjligt att värja sig mot om man väl fått ögonen på honom. Det känns som liksom det tamaste i det här.
0: Ja, ni som gillar bananer, ni får äta extra många. Tryck i er så många ni orkar nu, för att snart kan det vara slut på bananförtrycket i landets butiker. Jag gillar inte bananer, men nu när jag vet hur rasistiska de är, så blir det liksom lite kittlande tanken på ändå eller köpa en banan och äta den. Ungefär som att jag blev sugen på mjölk förut när de sa att det var högerextremt att dricka mjölk.
1: Bananer, jag gillar bananer jättemycket. Jag gillar själva, till och med artificiell banansmak, skumgummibananer och proteindryck med riktigt söt banansmak. Men bananer i sig är ju inte speciellt nyttig kost, alltså. Vare sig det är dessert eller matstekbananer.
0: Har du druckit bananläsken från Gutsta bryggeri?
1: Bananläska, och Gutsta är alltså, det är ett av Sveriges bästa läskbryggerier faktiskt. Ja. Bananlikör har jag också druckit och slagit rekord i, så att ja.
0: Jag kommer att tänka på andra former av banansymbolik. Det finns en historia som jag fick berättat för mig någon gång på 90-talet. Det var efter i Berlin när muren föll, så strömmade det in östtyskar till Västberlin och liksom tittade storögt på saker och köpte saker i butiker. För det fanns ju massa saker då som man inte kunde köpa i Östtyskland, men som var fritt tillgängliga i väst. Så dagarna efter muren föll och veckorna, så gick östtyskar runt och köpte bland annat då exotisk frukt. För det var svårt att få tag på tropisk frukt i Östtyskland. Man hade väl liksom äpplen och lite annat, men kanske inte bananer eller ananas och så vidare. Så de gick runt mycket i butikerna, och det fanns en viss irritation bland västtyskarna för att de blev invaderade av de här frukthungriga östtyskarna. Och det var någon västtysk som ställde sig på ett gathörn med en stor klase bananer. Sen tog han av bananerna och delade ut dem till folk som såg östtyska ut som kom förbi. Eller om man kastade dem efter något sånt där. Så varsågod, gratis banan, här är det som ni har längtat efter. Och då blir de ju väldigt väldigt kränkta östtyskarna, och då sa de att vi är inte keine Affen, vi är inga apor, ska du hålla på att ge oss bananer. Så att, men där har ju, jag vet inte, det är en annan där har du mer specifikt att göra med fattigdom, att bananer är en symbol för att östtyskarna är fattiga och inte råd att köpa bananer.
1: Ja, det är konstigt med liksom bananens ställning i de olika folkdjupen. Det var en av de stora grejerna i Sverige efter andra världskriget, när liksom handeln lättade och de första bananbåtarna kom till Göteborg. Det var tydligen som paradisets portar öppnar sig. Och liksom, det fanns ju så mycket annat man inte hade. Så jag har lite svårt att förstå bananens status bland för liksom som oj, en banan.
2: Radio Bubbla.
0: Frankrike håller presidentval i år, som vi har pratat om några gånger tidigare. Men nu har det verkligen dragit ihop sig. Vi har pratat förut om olika sakfrågor, kandidater. Det senaste, om jag minns rätt, var väl att vi gjorde ett inslag om Erik Zemmour i samband med ganska kort efter att han meddelade sin kandidatur. Den generella uppfattningen har varit att Emmanuel Macron sitter säkert som Frankrikes ledare. Du, Boris, du har flaggat för några tillfällen för att det inte alls är så självklart. Att det finns underströmningar i Frankrike, det finns materiella förutsättningar för någonting annat att hända. Till exempel att någonting skulle kunna hända i anknytning till den franska militären. Saker, strömningar som skulle kunna kanaliseras för att avsätta Macron, även om det inte varit helt klart exakt hur det skulle kunna till. Men nu är den gängse bilden rätt annorlunda. Nu säger folk till höger och vänster att Macron har allvarliga problem. Man har haft, vi befinner oss nu precis mellan valomgångarna. Så i första valomgången så fick Macron knappt 28%. Le Pen fick 23%. Mélenchon fick 22%. Zemmour, som vi pratade om förut, han kom faktiskt 4, men han fick bara 7%. Och inför andra omgången så har av de här kandidaterna då, så har Mélenchon har inte ställt sig bakom någon av kandidaterna. Han har inte sagt liksom rösta på Macron. Han har sagt att han inte gillar Le Pen, men han har inte ställt sig bakom Macron. Zemmour ger stöd till Le Pen, men kandidaterna för första omgången som uttryckligen ställer sig bakom Macron, de fick sammantaget, jag tror kanske lite mer än 10% eller sådär, av rösterna. Så att nu anses det att det är en mycket mer öppen andra omgång än det har varit på många presidentval, och att Le Pen faktiskt har en chans. Så Boris, jag vill givetvis fråga dig, vad är det som har förändrats? Vad är det som gör att situationen ser annorlunda ut nu? Att den är annorlunda eller den uppfattas annorlunda? Har den egentligen förändrats? Vad är det som har hänt? Och givetvis, kommer Macron eller Le Pen vinna presidentvalet?
1: Alltså, jag är lite förundrad över förändringarna. För, alltså, nyckelordet är ju förändring. Och det är konstiga saker som händer i det franska valet. Det är ju så att jag nästan... Det senaste 1,5 dygnen bara liksom grubbla på konspirationsteorier. Man ska alltid avrunda programmet med konspirationsteori. Men det hela är mycket konstigt, alltså, därför att opinionsmätningarna fram till igår morse visade på att det låg kvällen innan igår visade på att de låg ganska tätt, Macron och Le Pen. Inte mycket skyldig om åt, och dessutom så pratar alla också om just det här med, som sa, Mélenchon. Det är 20% av väljarna, som 8 miljoner personer som står till förfogande, så att säga. Och då visade opinionsundersökningen att en tredjedel skulle rösta på Macron och en tredjedel på Le Pen, och då är det en tredjedel kvar att vinna, och den som vinner dem liksom har då sitter man säkert. Så det har gällt för båda sidor att spela ut till den här hård vänsterkärnan bland väljarna, som man kan säga att det är. Men en rätt blandad grupp. Dels tokiga muslimer från förorten av Marseille till exempel, och dels bittra människor på landsbygden, genuina fransmän. Så att det är en blandad kompott man ska spela mot. Och jag var rätt säker på att det här kan Le Pen faktiskt ro hem. Därför att hårdvänstern är ju rätt förbittrad på Macron och ser honom som storkapitalets och globalismens hantlangare. Men sen vaknar man liksom igår morse, och igår kväll var det den stora debatten, den enda debatten mellan Macron och Le Pen. TV-sänd. Och då hade över natten så hade plötsligt Macron sprungit iväg och låg mer än 5% före. Så jag undrar vad som hände den här natten. Konstiga saker pågår. Men sen tittade jag på tänkte bara titta början på debatten igår. Men sen följde jag hela, för jag varit helt fascinerad. Och jag måste, även om jag har svårt för Macron av massa olika skäl, så måste jag säga att jag blev helt förtrollad. Han var så förbannat fruktansvärt skicklig. Sopade banan med Le Pen. Så man undrar om hon var drogad eller någonting. Hon var helt borta i debatten. Och jag har sällan sett en politiker i det här formatet vara så otroligt skicklig, talför, fantastisk mimik. Allt var perfekt alltså. Och Le Pen var helt borta. Alltså både argumentmässigt och framträdandemässigt. Så att tyvärr, där tog han hem det som behövdes. Det är nästan så jag kände, det är ibland som man ser en boxningsmatch, man har en känsla av att den ena killen i ringen har liksom fått order om att du ska lägga dig. Så dålig var Le Pen alltså.
0: Samtidigt är det ju sånt som händer i politiken och i andra sfärer, och det är väl någonting som vi tror om Macron, att han är oerhört slipad, fokuserad, en sån som verkligen kan samla sig när det gäller och inte missa ett steg.
1: Mm.
0: När andra kanske är lite trötta och slappa, och Macron, han är inte leka med på det planet. Och så vet vi också att om man det är intressant att höra dig berätta, jag har givetvis inte tittat på den här debatten då, men vi vet ju att den här typen av tv-debatter i sista minuten ofta kan ha en väldigt stor impact, framförallt om det är en utklassning. Det är inte sällan som det avgör hela val.
1: Nej, det satt det nog alltså, det är... Han tog händet.
0: Mycket intressant. När är valet? Är det på söndag?
1: Det är på söndag, och då kommer faktiskt, kan jag reklama lite, då kommer Morgonposten att livesända fram tills dess man har en segrare.
0: Kul, roligt. Alltså live rapporterar då med en,
1: ja,
0: artikel som monteras.
1: Precis.
3: Men Boris, vad kommer det sig att vi sitter och gaggar så otroligt mycket om det amerikanska presidentvalet?
1: Ja, men jag var också på väg igång där och började tycka saker. Men alltså det finns en sån här, jag vet inte varför, men det finns en obehaglig magnetism. Jag bara diskutera kandidater även om man hatar allihopa. Och även om man bara önskar att den federala strukturen kollapsar. Man har det i blodomloppet på något sätt. Och det gäller att behärska den lusten.
3: Det är jobbigt och tröttsamt och tråkigt. Och ändå så är det som du säger magnetiskt. Man sugs in.
1: Ja, men man kommer bara ut på den andra sidan lite mer deprimerad. Alltså. Men det har en jävla dragningskraft där.
3: Vi har en länk om det här i opinionsavdelningen. John Whitehead. TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrors samhälle där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Det är en jätteintressant artikel från lewrockwell.com där John Whitehead skriver om TV-mediet. TV i allmänhet och i synnerhet de största sportevenemangen i USA förstås, framförallt exemplifieras Super Bowl. Och de största politikevenemangen, varav det allra största naturligtvis är presidentvalet som hålls en gång vårt fjärde år. Och han påpekar flera väldigt intressanta saker. Svårt att göra en sån artikel rättvisa känner jag i ett radioinslag. Den är väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag vill verkligen rekommendera alla lyssnare att gå in och läsa den här artikeln. Den är otroligt bra och välskriven och späckad med information. Det finns jättemycket intressanta länkar. Den var riktigt pärla, kände jag när jag upptäckte den på bubbla-sidan här igår kväll. Till att börja med, TV i allmänhet är ett väldigt speciellt medium som är som gjort för att forma och disciplinera ett auktoritärt samhälle. Det är en väldigt intressant parallell här. Vad gjorde man i Tyskland på 30-talet? Vad gjorde Hitler och hitleristerna? För att liksom hypnotisera och hjärntvätta folk. Ja, men en sak man höll på med, det var de stora marscherna. Att man hade jättestora marscher då man, då man dels liksom hade så uppvisningar. Folk gick på raka led och det innebär också att folk också själva går i raka led. Koordinerar sitt agerande totalt med gruppen, går upp i gruppen. Och man vet att när folk gör det, när folk liksom synkroniserar sitt beteende på det sättet, på ett artificiellt sätt. Så upplöses deras känsla av att vara individer. Och deras moraliska identitet övergår till en gruppidentitet. Och de släpper moraliska spärrar, det enda som är viktigt i gruppen. Och det här var någonting som Hitler använde väldigt, väldigt aktivt. De här marscherna. Men det moderna tv-mediet är, påpekas i den här artikeln, en sorts ännu mer effektiv version av de här marscherna. Så det är ett sätt att oskadliggöra folk, passivisera folk. Och tv är ju ännu bättre för att det fångar ännu fler människor. Plus det stör inte trafiken.
1: Det är en viktig synpunkt. Nej, alltså det här lilla scenen är faktiskt jävligt bra. Den pekar just på det här med det moderna samhällets alla olika mekanismer för att förstärka jag-svagheten hos människor. Alltså att ge upp sin sina rättigheter och möjligheter som individ och att uppgå i någonting större. Och att det är så jävla zombifierande med tv helt enkelt. Det fascinerande här är ju att det här är ju den ofta bespottade gamla Frankfurterskolans, en del av deras teoribildning också. Så det är kul att se att kulturmarxismen dyker upp på newrockwell.com.
3: Ja, så kanske man kan se det. Men jag förstår vad du är inne på. Men det är en intressant poäng faktiskt att oavsett vilken infallsvinkel man har, om man är kritisk mot mainstream-samhället, om man är kritisk mot likriktning och hegemoni, så kommer man till liknande slutsatser. Man kanske inte utarbetar precis samma strategi framåt, men man kommer till liknande slutsatser. Och många av de här insikterna om kommunikation, om masspsykologi, de är fullständigt oberoende av i vilken riktning man vill dra samhället, så att säga. Det finns så många intressanta saker i den här artikeln, men en sak som jag tyckte var väldigt intressant, en sån grej som jag har tänkt på själv ibland när jag kollar på tv och kollar på filmer, men som jag aldrig har riktigt haft ord för. Det är någonting som kallas för, ska vi se om jag kan hitta det exakta citatet här. Det finns någonting i tv-mediet som av insiders kallas för technical events. Kallas det så? Ska vi se om vi kan hitta det?
1: Jag känner inte igen det. Så.
3: Technical events. Och det är till exempel snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarollningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers, tekniska detaljer i videoproduktionen. Och alla de här sakerna har en sorts hypnotisk effekt på tittarna. Mm. Och det gör att det är så fascinerande och stimulerande på kort sikt för hjärnan att titta på alla de här tekniska effekterna. Att det lockar in en att fortsätta titta trots att man är totalt ointresserad av innehållet. Och det här ser man ju i actionfilmer hela tiden. Att man blir helt trollbunden av de här liksom alla snabba klippen och kameratrixen och liksom bildmanipulationen och allt det här. Alltså jämfört med liksom en gammal Ingmar Bergman-rulle så sitter man mycket mer som klistrad liksom, bara av formen, av mediet. Och det här är någonting som kommer mer och mer också i tv. Så till exempel när jag sitter och kollar på Fox News eller någonting för att följa Iowa caucuses som vi pratade om i det förra inslaget.
1: Mm.
3: Då är det väldigt mycket sånt här. Det är väldigt mycket sånt här technical events. Som gör att jag fastnar. Och det vet jag liksom. Jag sitter ofta och lyssnar på det här bakgrunden medan jag håller på med annat. Och det känner verkligen så att jag kommer in i det här liksom med även när jag bara har ljudet på. Så är det så här jinglar och de håller en viss rytm. Och det är väldigt mycket sån här ytliga intressanta saker. Så det är som att de gör naturligt nog. Gör massor med tricks. För att få hjärnan på en basal nivå. Att bara hocka in i det här och bli beroende av det. Bli hypnotiserad av det. Och de har till och med ett språk för det här i branschen. Technical events kallar de det för. Så att,
1: ja, jag fortsätter. Det här är jätteintressant. Ja.
3: Så att, det här är liksom Den här artikeln har nästan en lite konspiratorisk ton. Jag ska inte säga att den har en konspiratorisk ton. Men det påpekas att, att vad som syns i det här hypnotiska tv-mediet, det bestäms i princip i, av 6 stora globala företag som äger alla tv-kanalerna. Och de behöver inte göra någon sorts, ha någon plan eller göra någon koordination sinsemellan för att få en enorm likriktning i innehållet, utan det räcker ju med deras kommersiella överväganden, att de väljer någonting som är väldigt liksom slätstruket, inte särskilt kontroversiellt, ingenting som får folk att liksom vakna till hemma tv-sofforna och ge folk en inspiration att organisera sig, att träffa andra människor, prata om samhällsproblem, göra någonting åt dem, utan det som tv-bolagen är intresserade av, det är naturligtvis att folk ska fortsätta och ännu mer. Så ska de vara passiva, de ska vara åskådare, därför att då kommer de titta mer på tv och se mer reklam, och så ökar tv-bolagens intäkter. Så att ös på med slätstruket innehåll, ös på med technical events, få folk att sitta kvar i tv-soffan, det är deras intresse. Men det kommer också göra att det, liksom den intellektuella aspekten, spirituella aspekten av det här kommer slätas ut. Och det kommer ha den här hjärntvättande effekten på människor. Och bädda för ett auktoritärt samhälle. Där människor inte har naturlig kommunikation, naturligt utbyte, en naturlig organisering. Utan sitter i den liksom digitala versionen av en Hitlermarsch. Fast man sitter ensam i en soffa istället.
1: Mm. Jag tycker att det finns 2 aspekter han missar här. Helt enkelt. Jag tycker den är jävligt bra. Men en intressant aspekt av det hela som man inte får glömma bort är ju att de tekniska grejerna, de här snabba klippen, jingla, grafik, you name it, bildvinklar, tempo, skapar en hypnotisk och beroendeframkallande grej i huvudet på folk. Men parallellt med detta så har någonting annat växt fram som också är hypnotiskt i tv-världen. Och det är ju de här evighetslånga serierna som där vi har fått det binge-tittandet, att man liksom sätter sig med en box och kollar 15 avsnitt på raken.
3: Mm.
1: Och där är det ju inte de snabba klippen, men du har precis samma hypnotiska effekt, att det började någon gång med Sopranos, tror jag, att folk satt och kollade om hela säsonger över ett dygn och så vidare. Så att oavsett tempo så finns det någonting väldigt hypnotiskt i mediet som jag tror faktiskt är farligt. Men mot detta så står ju också, det blir ju så här att de här människorna ofta hånar konspirationsteoretiker och så vidare, sådana som jag som tror att Violet mördades och inte begick självmord. De går ju åt andra hållet. Även de mest knäppa konspirationsteoretiker ägnar sig faktiskt åt de bryter sig loss från det hypnotiska och ägnar sig åt självständigt sökande av fakta som ibland kan leda till helt förvridna världsbilder. Men på något absurt sätt så är det ändå en slags motståndsrörelse.
3: Ja, det är ett väldigt intressant ämne. Och om du, kära lyssnare, är en sån person som kollar på tv. En genomsnittlig amerikan kollar 151 timmar på tv per månad. Och det är inte inklusive tid som man spenderar på sin dator. Eller på sin mobiltelefon eller på sin iPad. Så det kommer ovanpå de här 151 timmarna för genomsnittliga amerikanen. Om du är en sån som sitter och tittar på tv och konsumerar den här typen av underhållning, kanske du ska ta en funderare på om det är så smart. Det kanske finns något annat som du kan göra med din tid. Om det är så att du har blivit hypnotiserad och förhäxad av det här mediet och alla tekniska effekter och den här drönande, monotona binge-effekten som Boris precis pratade om. Den enda hypnos du behöver är Radio Bubbla.
1: Ja.
3: Det tar 20 timmar i månaden ungefär. Lyssna på Radio Bubbla. Och det är allting som du behöver. Efter det så kan du starkt gå ut i ditt riktiga liv. Du kan arbeta, du kan träffa dina vänner, göra massor med produktiva, intressanta och olydiga saker.
1: Ja, vi står för en positiv hypnos, alltså vi hypnotiserar folk att tänka själva.
3: Exakt. Man kan säga att det är en hypnos som syftar till avhypnos, till dehypnotisering.
1: Ja,
3: Så somna och sen vakna igen, kära lyssnare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Våtdräkten skapare Jack O'Neill, död vid 94 års ålder, älskade havet och grundade företaget O'Neill. Jack O'Neill var en legendarisk surfare som så småningom slog mynt av sin passion. Startade företaget O'Neill. Sen rådde delade meningar om det här, men enligt en version så uppfann han våtdräkten, den moderna våtdräkten, som man kan ha till exempel när man surfar, men naturligtvis i andra sammanhang också. Dock så var det faktiskt en rättstvist om det här en gång i tiden, där man dömde till fördel för en annan person, en forskare tror jag på ett universitet, som fick då den moraliska rätten att uppföra våtdräkten. Men det var Jack O'Neill som tjänade pengar på det via sitt företag O'Neill. Och än idag så tror jag att O'Neill är ett välfungerande och lite så här trendigt surfarmärke. Kidsen tycker fortfarande häftigt att ha O'Neill-grejer. Åtminstone om de håller på med sån här windsurfing. Han har ett ikoniskt utseende. Han har en lapp för ögat, en piratlapp för ena ögat. Och naturligtvis beror det på en surfningsskada. När han en gång fick surfbrädan rakt upp på ögat så att det gick sönder. Så där sa han den här piratlappen. Och ser ut som en riktig skäggig kalifornisk hippie. Vilket han också var.
1: Ja.
0: Somnade in omgiven av sin familj i sitt hus på stranden i Santa Cruz i Kalifornien. Där han har bott på samma tomt sedan 1959.
1: Men jag tycker att det är ingen merit att ha uppfunnit våtdräkten.
0: Nej, varför inte det?
1: Nej, men det är... Alltså mitt föredöme på området, det är ju The Iceman. Alltså holländaren Wim Hof. Mm-hmm. Han menar ju att vi människor är alldeles för veka i förhållande till naturen och till kyla. Så han har till exempel bestigit Mount Everest iförd bara ett par shorts. Han har simmat under polarisar och vandrat över en lång sträcka över Sydpolen också bara iförd shorts. Finns jättebra YouTube-filmer med honom, och han har också skrivit en bok i ämnet. Och han menar att det är en fråga om andning och kroppskontroll. Man väljer om man ska låta sig påverkas av kyla eller inte. Kyla är inget, det är förvisso ett objektivt faktum, men hur man möter kylan, det är en fråga om andlig och fysisk styrka. Så att kolla in honom. Och våtdräkten, det är lite grann det här. Det är lite för... Det blir för mycket material av det hela, alltså. Det är inte människan och naturen.
0: Du tycker alltså att om man uppfinner våtdräkten så fördärvar man lite grann människans relation till naturen genom att sätta ett lager av plast mellan dem?
1: Ja.
0: Ja, intressant. Jag har själv aldrig testat våtdräkt, så att jag måste förbli agnostisk kring dess eventuella effekter.
1: Ja, det är lite grann alltså som... alltså vi pratade en gång om det här med styrketräning och maskiner och fria vikter. Det är inte så man ska fördöma maskiner, men det blir en onaturlig sak helt enkelt. Man ska ha så lite som... Det minskar din kontroll av din kropp om du har en våtdräkt. Både av kroppen och av sinnesnärvaron.
0: Ja, men om vi bortser från den här fördärvliga fördäsen med våtdräkten, så tycker jag det verkar som att Jack O'Neill var en föredömlig person. En man som levde för sina idéer, för det han själv var passionerad kring, och som spred de här idéerna till andra som slog mynt av dem. Startade ett litet företag i ett garage som växte till en global koncern. Och han byggde ett hem på en plats och stannade på den platsen och verkade för den platsen i Kalifornien och för haven som han älskade. Han skaffade 6 barn och verkar lämnat en fin så kallad legacy. Jag noterar, det här är spekulation, men noterar i som skrivs om honom efteråt, så står det att han älskade havet. Och han gjorde olika saker för att hjälpa havet. Han startade någon stiftelse och sånt där. Men ingenstans så står det någonting om något miljöskyddsengagemang. I alla hans titlar så säger man till exempel inte att han var environmentalist eller något där. Han var ocean lover. Så jag misstänker att han hade vissa ja, vissa kanske drag som inte var helt politiskt korrekta.
1: Jag har en känsla av det. Nej, men som jag säger, att han är ju nästan prototypen för en sån här Kalifornien hippie som har en passion och sen omvandlar den till ett framgångsrikt företag.
0: Ja, se och lär alla ni hippies som lyssnar på Radio Bubbla, så ska slipstenen dras. JK inleder förundersökning mot Aftonbladet för att ha röjt Egor Putilovs identitet. Ja, som Egor Putilov berättade bland annat i intervjun som vi gjorde med honom här i Radio Bubbla, så gjorde han en JK-anmälan mot Aftonbladet efter deras avslöjande där de skrev om honom och att Egor Putilov var en pseudonym, vad han egentligen heter och diverse anklagelser. Och det finns flera åtalspunkter här kan man säga. Och justitiekanslern har nu inlett en förundersökning. Brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Där finns det nämligen bestämmelser om tystnadsplikt. Som gäller till exempel om en tidning rapporterar om en person som har skyddad identitet. Så får inte de hur som helst publicera hans lagliga namn. Och Putilov verkar mest vara upprörd över att han blir kallad för desinformatör och såna här saker. Att han anklagas för att vara en sorts SD, hemlig SD-agent. Men det som JK verkar ta fasta på är den här frågan om identiteten. Och det ska bli lite intressant att se, tycker jag. För jag tyckte åtminstone, som vi också pratade om direkt efteråt i Radio Bubbla, så det är ganska anmärkningsvärt att man kastar ut alla såna här journalistiska principer genom fönstret. Så fort man har ett drev, någon som man vill åt av politiska skäl. Men att till och med Aftonbladet, inte för att de har någon hög etisk standard överhuvudtaget, men till och med de skulle normalt vara restriktiva med sån sak som att en person har skyddad identitet. Jaha, vad beror det på? Är någonting som vi kanske ska överväga? Men istället slår de på stora trumman och trycker ut då hans riktiga namn, ska vi säga, för att det namn då som det handlar om, som Aftonbladet har avslöjat, Alexander Fridback, det måste man ju anta är också ett taget namn. Och att han i själva verket heter någonting annat. Alltså, han har ett ryskt namn. Alexander låter ju ryskt. Skulle han mycket väl kunna heta. Men Fridback hette han förmodligen inte från början. Men förmodligen så är det då hans lagliga namn i Sverige. Men vet inte riktigt. Det är svårt att verifiera sådana saker med skyddad identitet. För söker man på de här namnen så dyker de förstås inte upp i register. Och då är det svårt att säga om det beror på att de aldrig existerat eller på att de har skyddad identitet. Jag vet personligen inte hur man ska verifiera en sån sak. Jag frågade faktiskt Putilov själv om det. Om han känner till något sätt för mig att verifiera att han faktiskt har skyddad identitet. Att han inte bara hittar på de här sakerna. Och han hade inget riktigt bra svar på det. Men jag förutsätter att JK vet. Jag bara antar att JK inte skulle sätta igång en förundersökning om de inte hade kunnat kolla upp att han faktiskt har skyddad identitet.
1: Precis. Och det kan de ju ganska lätt kolla. Men det är också, det här är ju bara en variant på det vi har sett flera år nu i Sverige. Att mainstream media har ingen respekt för fri- och rättigheter och publicistiska rättigheter. När det gäller vad de betraktar som sina politiska fiender, alltså Sverigedemokrater och de i kretsarna där kring. Och är man för ett förnuftigt offentligt samtal och ett förnuftigt samhälle överhuvudtaget, då anser man liksom att yttrande, tryckfrihet och en sån sak som skyddad identitet eller privatlivets helgd för den delen faktiskt gäller ens meningsmotståndare också. Men Aftonbladet, DN, Expressen,

0: och skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Vi ska avrunda med dagens vers av Klotjon, som vi tyckte hade en sån tyngd att den passade bäst i slutet av sändningen snarare än i början. Mm. Versen heter En förlorad värld. Din klara sol går åter upp med värme och med nyfött hopp. Så sjöng vi fordondags i alla fall, men denna vår är vinden snål och kall. Ett nytt klimat kan sägas slagit rot, ett främmande för vår del av vårt klot. Det bjudits hit av dem som rabiat, till allt det gamla sköna hyser hat. Som uppmuntrar till lynchjustis, till åtal, dom och straff utan bevis. Så samla dina minnen nu och göm dem i ditt hjärtas rum, likt vackra döda växter i herbarium. Och lyssna för en sista gång till klockors malm, till kören som i stämmor tolkar gammal psalm. Till snart är allt du hade kärt förbi, är översköljt av nya tidens barbari. Ditt guld har nu i sanning blivit sand. Ring ut, du klocka huld, ring ut vårt gamla land. Ja, tack så mycket Klotjon för att du ville ringa ut den här sändningen.
2: Ja. Radio Bubbla.

0: Norska organisationen Romani Folket, Tattenes kulturfond, anmäld för bedrägeri och bidragsfusk. Ja, det här är en norsk artikel om en polisanmälning. Norska regeringen polisanmäler ledarskapet för den här stiftelsen för romer i Norge. Och jag är inte helt säker på alla de norska termerna. Men de är i alla fall misstänkta för bedrägeri och korruption. Och det som händer här, det är så att de får pengar från staten för att de bedriver roms kulturverksamhet och sånt där. Men i själva verket så har pengarna tagit vägen någon annanstans. De har gått till styrelsemedlemmar och deras familjer och så vidare. Det här är ganska obegripligt för en vanlig svensk, eller för den delen en vanlig norrman. För att förstå en sån här nyhet så behöver man expertkompetens inkopplad. Och det har ju vi på Radio Bubbla. Hej Martin och Boris. Med anledning av artikeln i Norska Dagbladet om att styrelsen för Romani Folket Tattenes kulturfond blivit anmäld till polisen i Norge för bedrägeri, korruption med mera, så tänker jag att jag skulle bidra med viss bakgrundsinformation som traditionell media inte riktigt är satta att reda ut. Som bekant så handlar det alltså om en förening som grundats för att få ersättning för diverse övergrepp som norska staten begått, bland annat tvångsplaceringar i arbetslägret i Svanviken som lades ner 1989, med tillhörande tvångsomhändertaganden och så vidare. Som vi pratat om tidigare så finns åtminstone två skolor inom Romani Folket vad det gäller föreningsliv. Den ena bygger sitt modus operandi på huvudregeln att det inte är mer än rätt att få ersättning för gammal ost. Den andra skolan, som företräds av släkten som står lite längre ifrån samhället, menar att alla pengar som kommer ur den bondska statskassan är orena. Och att det är rent skamligt att ens ta emot pengar av staten för att driva föreningar. I Norge har detta lett till en liten konflikt som kulminerade i Trondheim förra året. I Trondheim hade kommunen ordnat ett möte där en rapport kring kränkningar av romani folket tattarna skulle läggas fram. Styrelsen för ovan nämnda stiftelse var givetvis på plats, och likaså var ett släkte av den skolan som vill dra så lite uppmärksamhet som möjligt till resande romsk kultur och historia i Norden. Det slutade med att framåt sjusnåret så tog en dam i detta släkte en kaffekanna med kokhett kaffe och stänkte i ansiktet på hövdingen för ovan nämnda styrelse. Redan här hade det gått lite långt. Hövdingen svarar dock genom att eskalera situationen genom att hoppsparka kvinnan i ryggen som ramlade ut för en trappa, varvid hela situationen urartade i knivslagsmål och de norska kommuntjänstemännen fick se innebörden av att handskas med en nationell minoritet bortom postmodern rasifieringsteori. Bakgrunden till slagsmålet var som sagt att damen var arg över att styrelsen tagit emot pengar från norska staten för att råda bot på sviterna efter gamla övergrepp, vilket ses som väldigt bonnigt bland många släkten. Nu har alltså samma styrelse blivit anmäld av norska staten för att ha svindlat med dessa pengar. Jag kan inte annat än instämma att så nog varit fallet. Sen ska man också minnas att även rör sig om en liten kulturkrock. För hur man än vrider och vänder på det, genom en stiftelse för romani folket i Norden, så är det nästan omöjligt att undlåta att bevilja medel till sina egna släktingar, då alla är släkt på något sätt. Och de man inte är släkt med, de ligger man i fejd med. Så kan det gå när statliga medel delas ut till nationella minoriteter. Norska staten har underblåst ett helt stamkrig som ännu är långt ifrån över. Med vänlig hälsning, redaktionsscenaren.
1: Intressant den där motsättningen att ta emot eller inte ta emot. Vad jag förstår, alltså medel av staten, och i Sverige ser vi ju rätt mycket av det. Det finns ju en uppsköra på sig med rätt många liksom statligt finansierade romföreningar för unga, gamla och romer och så vidare. Men de granskas ju inte på något sätt, som man uppenbarligen bara gör i Norge. Jag skulle också vilja ha en utredning om tattare. Alltså i Sverige så är det ett skälls Det är inte fint att använda uttrycket tattare. Men i Norge så lever ju uttrycken parallellt och även man säger tattare där. Och jag anar nästan någon slags motsättning mellan romer och tattare. Så att gärna en uppföljning i frågan.
0: Alltså som jag har förstått det, redaktionsscenerna får höra av sig reda ut det i detalj. Men utifrån mina samtal med honom så har jag fått intrycket att tattare, själva ordet, kommer ur ett missförstånd. Alltså att man var tatarer, att man tillhörde en annan grupp. Men det blev så pass etablerat att nu är det en liksom en användbar och normal term. Och jag har till exempel hört redaktionsscenaren prata om sig själv och sin egen släkt som tattare och tattarfamiljer och sånt där. Som om det vore ett normalt deskriptivt ord som skiljer den gruppen av riktiga gamla svenska romer, tattare, från andra grupper som de kanske är fejd med eller annan bakgrund och sånt där. Men att det var ett missförstånd från början på något sätt. Men att det nu är en legitim beteckning på riktiga resande romer.
1: Mm.
0: Ja, det är intressant. Jag gillar den här konflikten som de uppenbarligen har internt. Kring, får man jobba med staten och till exempel ta pengar från dem? Eller måste man ta avstånd från dem helt och hållet och aldrig röra deras pengar? Det kan tyckas vara en bizarr liknelse, men vi har faktiskt exakt samma konflikt inom frihetsrörelsen. Mm. Bland libertarianer och folk som är radikalt frihetligt sinnade, så finns det här som en ständig diskussion om i vilken grad kan man interagera med staten, använda staten. Jag vet inte om det har varit aktuellt med liksom föreningsbidrag eller någon sån där grej, men definitivt på det privata planet så är det en
1: hemsk tanke.
0: Svårt ens att göra det på ett ironiskt sätt så att det blir meningsfullt. Vi har pratat någon gång om att man kanske skulle söka pressstöd för någon bubbla grej och sen använda pengarna oavkortat till att bekämpa pressstödsystemet eller någonting. Men det är bara för äckligt. För mig så går det inte. Men det finns andra libertarianer som säger att om man kan ta tillbaka pengar från staten så är det bara bra. Om du kan få något bidrag eller någonting så är det toppen. För det är stulna pengar, så skäl tillbaka dem bara. Kör på om det är som bidrag eller du lurar staten eller någon sån här grej. Och så finns det de som jag då som säger att man måste hålla en armlängds avstånd minst från allting som staten håller på med. För att man blir själv förstörd av att ta deras pengar. Det är inte bara det att det är omoraliskt att någon annan skattepengar ska gå till min förening eller mitt bidrag eller vad det är. Utan det stora problemet är att man blir insyltad, man blir beroende av staten. På ett eller annat sätt, medvetet eller undermedvetet, kommer man börja anpassa sitt beteende. Om man bygger sin löpande verksamhet på pengar från staten. Och i romernas fall så har de även andra perspektiv, till exempel att man vill inte ha med staten att göra för att inte bli registrerad och övervakad. Så att de inte ska ha koll på en och vad man håller på med. Men oavsett, jag tycker mig se här precis samma typ av konflikt. I två grupper som har ställt sig utanför samhället helt eller delvis, men på ett medvetet sätt. Och nu så finns det en konflikt kring att samhället som man ändå lever i är så totalt dominerat av staten. Att till och med romer och libertarianer ställs inför det här dilemmat.
1: Ja, och jag tycker man kan inte på ett plan annat än uppskatta, vad ska jag kalla dem, romernas hårda kärna. Därför att deras insikt alltså om att alltså de har ju en tusenårig kunskap och erfarenhet in på bara huden och in i blodomloppet, in i sina kroppar av att staten är farlig, staten är ond, staten är till och med beredd att mörda dem om det behövs. Och det där liksom skapar en mentalitet då, om att alltså nästan en reflex, staten är farlig. Så att, och om man ger sig lag med den så kommer man till slut att utplånas helt enkelt som folk. Problemet där är ju att man inte har i de senaste 100 åren lyckats hantera att så stora grupper som håller fast vid det här med att hålla borta från staten inte alltid lyckas på långa vägar hantera övergången till ett deras gamla hantverksmässiga metoder att försörja sig försvinner, för att den formen av ekonomi försvinner, så lyckas de när samhället har staten skaffar större makt och industrin struktureras på annat sätt och det binds så jäkla mycket knivar och slipa liksom och annat. Vissa klarar övergångar men stora grupper har ju inte gjort det, så att man skulle vilja se en fundera på möjligheten till en kulturrevolution bland romer som man behåller statsfientligheten och med finner nya nischer. Man kan bli Uber-chaufför till exempel eller någonting sånt. Jag tror de kommer att hitta nya former att överleva på i ekonomin utan att tigga. Om de håller sig borta från staten, annars är det kört.
0: Ja, vissa av de här kan jag tänka mig att det kommer gå bra för. Framförallt de som inte är rumäner som tigger och sånt där. Finns ju ändå, som jag har förstått det, romer till exempel i Sverige och på andra ställen som liksom för över de traditionella yrkena på en modern kontext. Som hästhandlarna, som mobilhandlare, knivsliparna, jag vet inte vad de gör. Men de kan säkert hitta någon motsvarighet. Jag hoppas i alla fall att de ska finnas kvar och behålla sin särart och att i framtiden när Elon Musk har kommit lite längre så ska vi ha rymdscenare.
1: Ja, men gud, vilken vacker tanke att åka runt mellan planeterna och jävlar. Nej, det finns ett bra exempel på en liten kort utvikning på en sån övergång. Man hade ju i min gamla hemstad Eskilstuna som hade en framstående verkstadsindustri så hade man tagit rätt stort inflöde av finska scenare som på grund av sina hantverkskunskaper snabbt blev skickliga svarvare och kuggfräsare. Det blev även verktygsarbetare därför att då var ju fortfarande svarvarna, så gammal jag såg, var ju fortfarande svarvarna och fräsarna väldigt manuellt styrda. Men sen kommer de jävla datorstyrda maskinerna och då försvinner de faktiskt ur bilden. Men möjligheterna finns alltid och rymdscenare var ett otroligt vackert uttryck, så att det kommer att förverkligas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Militärer i Gabon proklamerar statskupp direkt efter att president Ali Bongo vunnit sitt tredje val och kuppmakarnas ledare och avsatte presidents kusin Brice Clotaire Oligio Nguema, som köpt fastigheter värda 1 miljon US-dollar för kontanter, antas nu ta över landet. Nästa afrikanska land till rakning är Gabon, eller kanske Gabon, som man kanske säger med ett mer sofistikerat uttal. Det är den 8:e afrikanska statskuppen på 3 år, läste jag. Sen grävde jag lite mer och jag hittade en siffra som sa att sen 1950 så har det genomförts minst 242 framgångsrika militärkupper i världen. 242 framgångsrika militärkupper. Och av dem så har 106 kupper genomförts i Afrika. Så att, Afrika är alltså punching above its weight. Per capita så har ovanligt många statskupper, militärkupper i Afrika. Ingen, det är ingen kioskvältare, ingen är superförvånad att höra det här. Men de har mycket kupper i Afrika. Vi pratade lite om det här apropå kuppen i Niger för någon månad sedan. Och då sa vi så här, var smäller det härnäst? Vilket är nästa land som får en sån här afrikansk militärkupp? Jag vet inte om det var något annat land som han för emellan här. Det var ju något land som låg lite längre västerut där det rörde på sig. Men jag tror inte det hände. Jag tror faktiskt det blev Gabon som blev nästa smäll. Mm. Ja. Gabon är ett land som ligger då, kan man säga, liksom söder om Nigeria, lite en bit ner längs kusten. Det är en gammal fransk koloni. Men numera, läste jag, är Gabon faktiskt medlem i samväldet. Alltså det brittiska Commonwealth. De gick med i Commonwealth 2022. Det visste inte jag, att gamla franska kolonier går med i samväldet. Men så är det tydligen. Landet har styrts av ett och samma parti mer än 60 års tid, så där som det är i många länder i den här regionen. Och framförallt så styrdes landet av den legendariska ledaren Omar Bongo, som kom till makten 1967. Och i mer än 40 års tid styrde Gabon med järnhand tills hans son Ali Bongo tog över någon gång på 00-talet. Tror jag. Eller Ali Bongo, som man också kan säga. Han blev omvald helt nyligen för tredje gången. Och direkt efter valet då så kom den här statskuppen. Och det är förklaringar som är omlopp. Det är väldigt mycket förklaringar. Väldigt mycket i medierna nu. Att, jo, men du måste ändå förstå att det var en väldigt illa omtyckt diktatorfamilj. De hade liksom diktaterat väldigt länge. De gillade inte dem. Och ja, Ali Bongo, han fick ju en stroke nyligen. Så han var inte så funktionell egentligen. Och han borde inte ha ställt upp till omval efter det. Och sen säger de så här. Ja, den här kuppmakaren Nguema. Han är ju kusin till Ali Bongo. Så egentligen är det inte riktigt som en kupp. Det är mer som en uppgörelse inom familjen. Det är inte... Ja, det jag försöker exemplifiera här är att reaktionerna är väldigt annorlunda om man jämför med kuppen i Niger. Det är inga särskilda protester som hörs. Det är inte så här, nu ska Ecowas invadera. Ingen verkar egentligen ha några seriösa invändningar. Folk bara mumlar och nickar lite grann borta i Europa. Så en sak... kan man undra, var det här en kupp som backades utifrån? Hade man tummen upp liksom från Macron? Visste Europa om det här i förväg? Är det därför de inte är så uppspelta? Hur som helst så kan man konstatera att det är skillnad på kupp och kupp. I omvärldens ögon, i etablissemangets ögon, så var Niger en dålig kupp, men Gabon var en bra kupp. Kan man säga så, Boris?
1: Ja, det kan man. Och i Gabon dyker ju alltså vår kompis Tony upp. Att Gabon går med i samväldet kan verka lite udda, men Tony var ju rådgivare åt Ali Bongo. Och inte England och Frankrike, men Tony Blair och Frankrike och Cherie Blair, de samkör ju rätt många stater där. Så att jag kan väl tänka mig att det här var ett orkestrerad och av omvärlden godkänd kupp.
3: Ja. Vad tycker du, Boris? Var det en bra eller dålig kupp? Är det rimligt kanske att familjen Bongo skulle testa något annat än bara Bongo hela tiden i landet? Eller skulle man ha respekterat deras dynastiska ambitioner och låtit dem fortsätta styra skutan?
1: Ja, problemet är att det är ju inte en speciellt bra... Alltså, Afrika uppvisar inga bra dynastier. Det är liksom inte dynastimaterial där nere. Det är lite, möjligtvis den första raden Bongos. Men annars så nej, det är, nej, det är nästan som Latinamerika. Det är liksom ingen idé att ta ställning för någon. Det enda jag känner liksom i Afrika är att oavsett vilket land återkoloniseras kan det nog bli ordning där.
3: Jag tycker också att Gabon ska återkoloniseras, men inte som du tänker dig av fransoserna.
1: Vem vill du ska kolonisera då?
3: Pygméerna.
1: Ja, men alltså, du har för några program sedan fördömt korta statsmän. Så nu danserar du pygméerna som...
3: Gabon är ju pygméernas gamla hemnation, eller en av deras ursprungliga områden. Och sen så är ju, medan familjen Bongo och alla andra som bestämmer i Gabon, de är ju såna här... alltså bantu-afrikaner, antar jag. Jag har inte örnkoll, men de är inte pygmer i alla fall. Utan de kom som en del av bantu-invasionen som var någonting som hände i massor med afrikanska länder. Men det finns förmodligen en mer ursprunglig pygmerbefolkning. Och så vitt jag vet så finns det inget land i världen så där pygmerna får rom sig själva. Där man också har ett pygmeskt ledarskap. Och jag är skeptisk mot ledare som är korta i rocken. Men å andra sidan, om alla i landet är korta i rocken, för att alla är pygmer, så tycker jag att det vore värt ett försök. Och det skulle se ganska roligt ut på internationella toppmöten och sånt där. Det kommer en pygme in bland alla de andra.
1: Men det måste finnas en fantomen också.
3: Bodde fantomen i Gabon?
1: Antagligen alltså.
3: Han bodde med pygmerna i Afrika, det minns jag.
1: Ja, och de kallades inte pygmer, men de var ju pygmer. Det är säkert det som har. Det kanske finns någon i någon dödskalle grotta där som vi inte känner till. Då kan man snacka om den djupa staten alltså.
3: Nu dyker det upp ytterligare konspirationsteorier, men som egentligen ligger bakom den här kuppen.
1: Precis.
3: Ja okej. Kuppen i Gabon. Ingen verkar bry sig så mycket. Det var en bra kupp. Tänk inte för mycket på Gabon. Fokusera hellre på Niger. Där vi snart ska ha ett stort krig. Om det blir som de planerar. Få se om de lyckas få igång sitt krig. Jag frågade igen, Boris, som jag frågade till tidigare. Vilken är nästa afrikan till rakning? Vilket är nästa land som får en militärkupp? Jag tror att du sa Chad eller något sånt.
1: Ja, Chad.
3: Har inte de haft en kupp ganska nyligen?
1: Jo, men ja. Vänta nu, det är väl en 2 år sedan i alla fall. Nej, kanske
3: ja, inte. 2 år sedan då, så det är dags
1: igen. Ja, det är dags igen. Inom 3 år måste det vara. Nej, men Chad kan jag tänka mig en definitiv representant. Jag sitter mest och funderar på att om Ali Bongo kommer att återuppta sin musikerkarriär.
3: Mm-hmm.
1: Han var ju en framstående...
3: Trummis?
1: Nej, han sjöng. Han eget band. Alltså, de var stora i Västafrika.
3: Mm-hmm.
1: Jag hörde honom på radion igår. Det var inte alls dumt faktiskt om man gillar någon slags västafrikansk popsoul.
3: Gör du det?
1: Nej. Men jag kan se musik, jag kan höra musik utifrån och säga att ja, är man pygmé så gillar man nog det där.
3: Ja. Jag har inte hört hans musik. Jag ska givetvis lyssna på en eller två låtar. Kanske kan omvärdera statskuppen eventuellt.
2: Radio Bubbla.
4: Amerikanske kompositören Burt Bacharach går ur tiden vid en ålder av 95 år. Bland hans låtskatt hittas Raindrops Keep Falling on My Head, I Say a Little Prayer for You och Walk On By. Och hans musik har framförts av bland andra Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley, The Beatles och Frank Sinatra. Som jag nämnde tidigare idag så har jag idag suttit och lyssnat på lite gamla Burt Bacharach-låtar, för att jag såg där under eftermiddagen att han var död. Och sen satt jag och läste lite länkar inför sändningen och tänkte jag kan lyssna lite i bakgrunden. För min del är mest de här låtarna som jag tror är egentligen de mest kända, som inte nämns i bubblarubriken, men alltså de här låtarna som Burt Bacharach och Hal David skrev särskilt för Dionne Warwick. Alltså Frank Sinatra och Tom Jones i all ära, men Dionne Warwick är framförallt den sångerska som förknippas med Burt Bacharachs låtar. Raindrops keep falling on my head. Do you know the way to San Jose? I'll never fall in love again. Anyone who had a heart. Don't make me over. Och så vidare och så vidare. Fantastiska låtar. Men Burt Bacharach skrev ju också för en massa andra popstjärnor såklart. Alla de som räknades upp. Dussintals andra. Hundratals. Många hundratals klassiska så kallade hits. Jag har ett par faktiskt såna här best of skivor med Bacharachs låtar. De håller riktigt hög klass. Genomgående. Om man ska säga någonting musikaliskt om Burt Bacharach så är det kanske att han förde in mycket jazz i popmusiken. I alla dimensioner. Jazzharmoni, modulering, harmoniskt, synkopering, udda taktarter. Ibland säger man så att Burt Bacharach är easy listening. Men det är egentligen, det är inte så rättvisande därför att det var förhållandevis komplex musik han skrev som definitivt berikade popgenren. Alltså det var inte lika komplext och avantgardistiskt såklart som den mest radikala jazzen. Men Bacharach, han var ingen som dummade ner och slätade ut. Alltså relativt det fält där han verkade. Utan han var snarare en person som, jag tror han var en klassiskt skolad pianist och sådär. Men han drogs till jazzen. Liksom skolka från pianolektionerna och som smög sig in på en jazzklubb med ett falsk lägg istället. För att han ville insupa andra och... Han förde in mycket av jazzen. Innan han blev en stor popkompositör i USA och sånt där så jobbade han i flera års tid med ingen mindre än Marlene Dietrich. Jag tror att det började med att han var stationerad i USA, stationerad i Tyskland under andra världskriget. Och han fick lite grann början av sin musikkarriär där på militärbaser i Tyskland och så vidare. Men han började jobba med Marlene Dietrich någon gång på 50-talet. Alltså han komponerade för henne, arrangerade, var sån här music director för henne och turnerade med henne. Och efteråt så ska hon ha sagt, jag tror i någon självbiografi som hon skrev, att det var en sorts höjdpunkt i hennes liv. Hon sa att det var sjunde himlen. Som en man så förkroppsligade han allting som en kvinna kunde önska sig. Hur många sådana män finns det? För mig var han den enda. Det är ganska maffiga ord hon kommer från Marlene Dietrich, kan jag tycka. Vad mer kan man säga om en mans eftermäle efter sådana ord?
1: Nej, jag blir... Har Marlene sagt också att ta tillbaka allt hon inte har sagt när Bert Bacharach?
4: Ja.
1: Men det kanske var andra egenskaper än hans musikalitet hon föll för.
4: Man misstänker nästan att de gjorde någonting mer än att bara jamma och
1: tror
4: och sånt där. Jag såg att han började jobba med Marlene Dietrich 1955 tror jag, 56 kanske det var. Han skilde sig från sin fru 1958. Jag vet inte om det var någon samband, men så var det i alla fall med Bert. Vad var det för debatt vi hade om Bert Bacharach för 100 år sedan, Boris, i tidigare?
1: Jag minns att det hade att göra med, han hade väl fyllt år då, han var ju ganska gammal.
4: Fyllt 90 då, tror jag.
1: Ja, det var någon länk där och jag liksom jämrade mig över Bert Bacharachs musik. Alltså det som gjorde mig arg en gång i tiden, det var ju liksom att det är såna, en av mina favoritfilmer, Bert Kreiser och Sundance Kid, gjorde ju han filmmusiken till. Och ibland så är det är en jättebra film, men ibland så blir den så smetigt sentimental, och då vet man att då blir det liksom soffade linser och så kommer så här raindrops falling on my head och så går liksom de hand i hand. Aj fy fan, det var inte bra. Det är den filmen då, att han gjorde filmmusiken, så stör mig.
4: Han var enormt mångsidig, jobbade i många olika genrer. Och inte minst i film och tv och så vidare. Framförallt när han blev mer populär så blev det efterfrågat att han skulle göra sånt. Och nu för tiden så plockas ju hans låtar upp igen. Alltså de klassiska låtarna plockas upp och används i filmer och tv-serier. Som jag har förstått det mer och mer. Så han har blivit mer och mer populär över åren mer generellt i kulturen. Och fått större spridning av sina produktioner. På ett sätt kan jag tycka att det är inte så... Det är inte konstigt med tanke på hur otroligt usel popmusiken är idag som produceras. Så att Bert Bacharachs grejer framstår ju som fullständigt genialiska, ofattbart framstående kompositioner. Så det är så för mycket, mycket gammal popmusik, eftersom vi inte kan göra ny popmusik som är bra. Men jag kan i alla fall tipsa om, för folk som gillar popmusik och eventuellt inte har lyssnat på Bert Bacharach, så kan jag tipsa att lyssna på den här Best of eller sånt där, tycker jag funkar ganska bra. Men framförallt om man bara ska lyssna på någonting, lyssna på de här inspelningarna med Dionne Warwick när hon sjunger in de klassiska Bacharach-låtarna. I'm so full of joy today, I go shouting all the way till I land in someone's empty arms.

0: Radio Bubbla.
1: Robert Mugabes änka Grace bötfälls 5 kor och 2 getter för att oegentligt begravt Zimbabwes tidigare ledare på gårdsplanen till hans hem i Kutama av traditionell domstol. Hövdingen Svimba säger att Mugabe borde ha begravts på plats vald av hans mor eller närmaste familj. Robert Mugabe, Zimbabwes ledare, dog som bekant 2019 på ett sjukhus i Singapore. Sen flög han hem naturligtvis, men det har varit en hel del kontroverser sen dess kring vad man ska göra med hans kropp, helt enkelt. Så det var en politisk konflikt, kan man säga, där hans efterträdare Emmerson Mnangagwa ville att Mugabe skulle begravas på den nationella hjältekyrkogården i Harare, där en massa andra ledande personer från samma epok, alltså den zimbabwiska revolutionen, börskrigen och så vidare, där de ligger begravda. National Heroes Acre heter kyrkogården. Det är väldigt intressant plats för övrigt. Kyrkogården är formad som 2 stycken Kalashnikov-gevär. Och där själva gravplatserna är placerade som gevärens magasin. I den här karaktäristiska böjda formen. Ett Kalashnikov-magasin. Och kyrkogården är byggd av en nordkoreansk byggfirma. Och tydligen är det delvis PIA av en kyrkogård utanför Pyongyang. familjen Mugabe då, de ville inte att Robert skulle begravas där, utan de hänvisade till att han själv hade sagt, han sagt många gånger och även in i det allra sista i sitt liv, så ska Mugabe ha sagt, enligt hans familj i alla fall då, att han vill begravas i Svimba, i sin hemregion. Och som jag förstått det så har en del av det här att göra med rivaliteten, konflikten med Emmerson Mnangagwa, därför att in i det sista så var Robert Mugabe mycket bitter, som man kan förstå, gentemot Emmerson Mnangagwa, för att han tillskansade sig makten och avsatte Mugabe och allt det där, va? Så att han ville inte ge Mnangagwa den tillfredsställelsen att få begrava sin företrädare på det officiella stället och så vidare. Så det här var en stor konflikt de hade. Det slutade med att det blev så att familjen gick med på att man skulle ha en storslagen statsbegravning, och man hade en stor ceremoni på en fotbollsarena och såna här saker. Men sen ändrade man sig igen, delvis i alla fall, och sa att han begravs ändå inte på hjältekyrkogården, utan de tar hans kropp tillbaks till Svimba-provinsen, till den här lilla byn Kutama han kommer ifrån, och begraver honom på hans egen, på familjens gård, helt enkelt. Men kampen går vidare, och inte bara då mot staten, mot Mnangagwa-regimen i Harare, utan även då mot den lokala politiska ordningen, om man kan säga så. Det traditionella stambaserade rättssystemet, som har ett separat system och domstolar i Zimbabwe, som inte är juridiskt bindande eller tvingande på samma sätt som de mer officiella moderna domstolarna, men de är väl ändå betydelsefulla lokalt, och man måste följa domstolarnas beslut för att hålla sig väl med lokalbefolkningen och så vidare. Och den traditionella domstolen, de har sagt då att det gick inte rätt till när Robert begravdes, och nu måste Grace Mugabe böta. Hon ska böta 5 kor och 2 getter. Men jag har inte riktigt förstått faktiskt, jag har läst och läst, jag har inte lyckats reda ut det här, vad som egentligen är problemet. För att i domslutet då så har man sagt att det var meningen att Mugabe skulle bli begravd på en plats som var vald av hans mor eller hans närmaste familj. Men det verkar för mig som att Grace Mugabe, hans fru, måste väl vara en del av hans närmaste familj, och hon har fattat beslutet. Men dessutom så är Mugabe, om jag förstått saken rätt, han är begravd bredvid sin mor och bredvid 2 av sina syskon. Så att det är väldigt svårt att se hur det här inte skulle vara i linje med hans närmaste familj och hans mor, som han nu vilar bredvid på familjens egen gård. Jag kanske har missförstått någonting, men jag förstår inte faktiskt vad som är problemet med hur det går till och hur de tycker att han skulle ha blivit begraven. Kan du, Boris, som vet allt om Zimbabwe, hjälpa mig att reda ut det här mysteriet?
2: Ja, alltså det är det stora. Det här, just den här konflikten, det här är inte den viktigaste konflikten när det gäller den stora gamla krokodilens kropp. Den här konflikten härrör sig nog från en gammal träta mellan stamhövdingen och Grace. De har kommit ihop sig förr om åren. Och hon är ju icke Roberts första hustru. Så man får anta att stamhövdingen inte vill räkna henne som nära anhörig helt enkelt. Det går säkert att få till det med hjälp av seder och traditioner. Mm. Men det är ju många som slåss om kroppen. Du tar upp det här han är också ute efter kroppen, men det är inte hävdar insatta källor i Rhodesia, för att han prompt ville ha honom begravd på hjältarnas kyrkogård i den här Kalashnikov-formationen, utan han är ute efter en helig spira. Utan en spiran kan man inte styra Rhodesia eller Zimbabwe. Bland annat så har ju Patrick Chuao, som är brorson till Mugabe, tagit upp detta, att hans källor i regeringen, administrationen, har avslöjat att man vill ha honom uppgrävd och förflyttad, för att i samband med uppgrävningen så kan man komma åt den här spiran. Och den här spiran är legendar. Det finns en legend om den, och det är ingenting som Mugabe gick och viftade med, alltså, eftersom han hade en antifeudal inriktning. Men han ska ha haft spiran i sin ägo, och därmed kunde han leva så länge och styra så länge. Gamla kungar i det här området hade den spiran, och de blev också väldigt gamla och styrde länge, så det är därför den nuvarande presidenten är ute efter spiran. Så jag tror att det är styrande för allt detta.
1: Så han, så att den lokala stamdomstolen, de är alltså i maskopi med Mnangagwa i Harare för att hitta spiran?
2: Jag skulle tro att den lokala hövdingen vill ha upp, och han vill gräva upp kroppen på sin order och ha kontroll över kroppen. Därför att då kommer han åt spiran. Och då kan han liksom sälja den till regeringen. Men regeringen har, för han har ju sagt, det finns ju en exhumation order utfärdad av regeringen den 29 april. Som man inte har lyckats verkställa än. Det ligger där liksom och väntar på att det kan rulla in en militärkonvoj och börja gräva när som helst. Den där spiran är viktig.
1: Tänk om hövdingen själv tar spiran, då är det han som tar makten i Zimbabwe.
2: Ja, det är den som har spiran.
1: Jag måste se om jag kan hitta en bild på den här spiran. Det låter helt fantastiskt. Ja, den ser verkligen afrikansk ut.
2: Precis, du fattar att man kan.
1: Jag vet inte riktigt vad jag tänkte mig faktiskt när jag... Det ser väldigt mäktigt ut. Det ser väldigt kraftfullt ut.
2: Det är så man slår ihjäl sig motståndare med också, om de mopsar sig.
1: Exakt, det ser mer ut som en klubb. Något som man har i primitivt krig mellan stammare och...
2: Det är en afrikansk mute-knapp.
1: Men upplösningen då, man är spänd förväntan vad som ska hända. Som jag förstår det då, så kräver den lokala domstolen att man ska gräva upp den, men de har egentligen ingen juridiskt bindande rätt, utan det som händer i praktiken, det är bara att Grace Mugabe ska böta 5 kor och 2 getter. Och jag vet inte om hon har 5 kor och 2 getter, men jag är relativt säker på att hon kan skaffa sig 5 kor och 2 getter och bara betala sina böter. Och med det så är väl saken i världen. Mugabe ligger kvar där han ligger, böterna betalade. Vad ska de hitta på då? Det är ganska svagt drag från deras sida för att komma åt spiran och allt det där. Att bara låta den här kraftlösa traditionella domstolen prata om kor och getter och sånt.
2: Ja, nej, men alltså, jag tycker den tyder på att i och med att de väl släpades inför domstol, och centralregeringen vågade helt enkelt inte, tror jag, liksom genomföra sin utgrävningsorder, utan det här spelet mellan den lokala hövdingen och Grace fick fortgå. För det kunde lätt till för mycket, än mer uppmärksamhet än det redan har varit, och det vill man ju inte. Och det som då, och när, i och med att den hövdingen väl har släpat Grace inför traditionell domstol, även om han inte infann sig, så måste man ju löpa linan ut. Och jag skulle gissa att det har blivit en liten kohandling här, om man har sagt att Grace, nu gör vi så här att du krånglar inte om jag får komma till gården med mitt folk, gräva upp och ta hand om spiran, så får du ett symboliskt straff, och liksom den här jätten och korna fixar du jättelätt, jag kan se till att du får dem för ett bra pris, och sen kränger jag den här spiran i Harare och så delar vi på stålarna, någonting sånt. Eller så lurar han alla och behåller spiran, som du var inne på, och blir Rhodesias nya härskare.
1: Ja, oavsett, det är mycket, mycket spännande. Och alla andra ni som lyssnar på Radio Bubbla tycker att det här är oerhört fascinerande. Det var först att lyssna på Radio Bubbla. Vår trofasta bevakning av Robert, som fortsätter långt efter hans död. Långt efter att han är lagd i graven. Vi slutar aldrig bevaka Robert eller hans spira.
2: Nej, men det här med spiran, det ökar ju bara Roberts Tintin-kvalitet på något sätt.
1: Just det. Kung Ottokars spira. Just finns det Tintin efter. Det utspelar sig något av de här hittpåländerna. I Syldavien eller vad det hette. Men nu vet vi alla att det var en förtäckt berättelse om Rhodesia.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tekniker på Sveriges Radio förbjuds att tala med pressen, inklusive Sveriges Radio.
2: Ja, jättefint.
0: Ja. En grupp anställda som har fått ett meddelande från ledningsgruppen som säger att ingen medarbetare får ha kontakt med press, inklusive SR, utan all press utan all presskontakt hänvisas till Anders Lindholm.
2: Och då ska man komma ihåg att en stor del av de häxjakter statsmedia ägnar sig åt att ha en jävligt enkel dramaturgi. Man skickar ut, Janne Josefsson skickar ut några drängar från Uppdrag granskning till exempel, som ber någon uttala sig. Och då säger de att nej, men du får tala med informationsdirektören eller den eller den. Och så ställer man till ett jävla liv om det här, hur man har lagt munkavle på medarbetarna. Och hur hemskt det är. Men det funkar utmärkt om man gör det på statsmedia tydligen. De har ett eget regelverk.
0: Ja. En person intervjuas i den här artikeln. Vänta nu. Det här är ett direkt regelbrott.
2: Ja.
0: Måns Nilsson som jobbar som datatekniker låter sig här intervjuas i SR. SR-anställd som blir intervjuad av SR. Det är ju olagligt, det har ju Anders Lindholm sagt att man inte ska göra. Han är kritisk i alla fall, och han berättar att han lät sig intervjuas i Ekot, där de kontaktade honom och frågade om han kunde vara med i direktsändning och prata om den här överbelastningsattacken som var i ropet för ett par veckor sedan. Men det är slut med. Jag undrar vad Anders Lindholm ska ta till nu när Måns Nilsson öppet trotsar honom. En SR-medarbetare blir intervjuad i SR.
2: Ja, Nilsson är inte kvar. Det kan jag inte tänka mig.
0: Nej, slut på honom. Får inte höra något mer från den gode Måns. Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, tycker också att det här är anmärkningsvärt. Inget fel begånget strikt juridiskt, men däremot etiskt klandervärt på många sätt. Samtidigt är det lite näpet. Han säger i synnerhet Sveriges Radio, där hela tanken bygger på att människor ska berätta för medier om sådant de finner angeläget eller upprörande, eller sånt som behöver belysas på något sätt.
2: Näpet och troskyldigt är ordet.
0: Ja. Det här kan vi då ställa i bjärt kontrast till av exempelvis P3s rapportering om Panama-dokumenten. Men ni får ursäkta mig, kära lyssnare, jag ständigt kommer tillbaka till det. Jag har verkligen fått det på hjärnan. P3 har också kört en sån här kampanj som Uppdrag granskning. Där man pratar om då alla hundratals biljarder som sätts i skatteparadis. Allting som staten då berövas. Allt som man snor från staten genom att inte låta sig bli bestulen. Och så berättar hon då att det här hade räckt till skola för 470 000 barn.
2: Ja, och mängder av roliga Vinnova-projekt, inte att förglömma.
0: Ja, herregud vad mycket normkrig i virtual reality man skulle kunna göra med det här. Barn- och ungdomsidrott, 120 000 undersköterskor och sån här skön teknomusik som pumpar. Det är riktigt bra psyops på Sveriges Radio P3. Ja, Anders Lindholm på Sveriges Radio backar i alla fall. Han säger att det är en olycklig formulering och det ska inte tolkas som en munkavle.
2: Utan som en...
0: Ja, ska vi ta en citat igen? Ingen medarbetare får ha kontakt med press inklusive SR, utan all presskontakt hänvisas till Anders Lindholm. Men Anders Lindholm säger att det här är taget ur sitt sammanhang. Det måste vara taget ur sitt sammanhang. För nu får jag så mycket skit för det, så det måste vara liksom någon felcitering här. Det är ingen munkavle, utan vi bestämmer vid varje tillfälle, oftast när det inträffat någon typ av incident, vem som ska vara talesperson. Jag vet inte om man ska tolka det som att det är fritt fram, för att om Anders Lindholm säger att du får prata med media, då får du göra det.
2: Ja, just det, men man måste kolla med honom först, och alltså är det någon kavle frambestämmer vem som ska få uttala sig. Och om personen i fråga kommer att tassa på den ut efter den utlagda linjen eller inte, så det är klart som fan en munkavle.
0: Ja.
2: Men med lite tur så blir det en strejk som åtminstone slår ut stats-tv i Göteborg, om Gud är god. Tänk att vi ska sitta och hoppas på en strejk i Radio Bubbla.
0: Ja. Någon strejk i själva Radio Bubbla blir det däremot inte.
2: Tyvärr inte, det var säga. Jag behöver vila snart. Nej, vi kommer aldrig att strejka.
0: Antal hushåll som betalar radio- och tv-avgift har minskat från 3,6 miljoner 2014 till 3,5 vid halvårsskiftet 2016. Riksdagsmajoritet vill se nytt finansieringssystem. När vi tittar på allt vansinne som pågår i SVT och övrig public service, och jag kan säga att det blir förmodligen inte det sista nedslaget i SVT under den här sändningen. Det finns mer i vår länklista här. Det man i alla fall kan trösta sig med är att det finns en väldigt positiv utveckling i antalet personer som betalar tv-licensavgiften. Den sjunker stadigt. Inte så dramatiskt tapp som man skulle önska sig. Men i alla fall ner från 3,6 till 3,5 miljoner hushåll sedan 2014. Och man ska nog vara väldigt, väldigt optimistisk kring flera faktorer om man tror att det går att vända den här trenden, med tanke på att det är färre och färre som har tv, och framförallt så är tv ett medie som används av gamla människor. Unga människor tittar sällan på tv, har ofta ingen tv hemma. Kanske kollar på SVT Play någon gång om det är någonting särskilt, men det är inte ett medium som unga människor eller intelligenta människor söker sig till, utan det är mer ett sammanträffande. Jag måste säga, jag blev lite förvånad då när jag såg den siffran att det inte har minskat mer. Och det kanske vi får försöka göra någonting åt.
3: Ja, dels behöver vi göra någonting åt det, men man måste också komma ihåg att under den här tiden så är det inte som att antalet hushåll har minskat. Så att andelen ser förmodligen trevligare ut. Men jag undrar om det är så att den här nyheten och faktumet att Alice Bas nu när dyker upp här nu igen har att göra med det nya mediestödet som vi diskuterade lite grann i början. För om det är så att, som SVT skriver här, unga som flyttar hemifrån har ofta ingen tv, en lång tradition håller på att brytas i folkhemmet, för tvn står inte längre i vardagsrummets centrum, då har uppenbarligen sosseriet uppfattat och förstått att vi kan inte längre använda oss av, dels har ju de blivit av med monopolet på tv och radio, men dels så tittar folk inte på linjär tv längre, utan de håller på internet. Så därför så måste vi införa ett mediestöd för att kunna kontrollera flödet av information som kommer i de mer moderna tappningarna. Så kanske är det så att den här medieutredningen och de nya tankarna som de har inte bara handlar om de här fina orden om att anpassa sig till modern teknik och så vidare, utan det kanske har att göra med att de inser att de gamla metoderna som de använder inte fungerar i lika bra utsträckning längre.
0: Ja, nu är staten de inte särskilt smarta, effektiva, särskilt snabbrörliga, men det måste vara svårt. Till och med från deras position så måste det vara svårt att missa den här övergripande utvecklingen. Än så länge så har de känt av teknikskiftet. Men det finns också stora utvecklingar som de förmodligen inte börjat tjäna av lika mycket, för att antalet licensbetalare släpar efter. Så att till exempel först så kommer en trend där folk börjar läsa alternativmedier. Men de fortsätter betala tv-licensen, de fortsätter prenumerera på DN. Sen händer specifika saker längs vägen som gör att folk säger att ja, men nu har jag klarat mig så bra med alternativmedia i ett år, i två år, i tre år. Nu slutar jag betala tv-licensen. Och det där är nog svårare för SVT-ledningen och Alice Bah Kuhnke att leva sig in i. Men nog tror jag att det är det de tar höjd för. Och det är därför man har den här debatten också om ska man kanske skattefinansiera public service istället för licensfinansiera det? Och tvinga alla att betala för att vissa då har valt att inte betala när det har blivit frivilligt.
3: På sätt och vis undrar man ju ifall det här är en vinst för oss. För att det är som att de medger att okej, ingen vill ha skiten, vi måste helt enkelt tvinga folk att betala för det. Istället för att de har den här låtsaslegitimiteten. Men samtidigt så går det ju, det kommer inte gå att avskaffa det ifall man skulle införa skattefinansiering. Det skulle aldrig gå i hela helvetet. Ifall inte, ja jag vet inte, ifall någonting går så åt fanders i övriga Sverige att man måste börja flytta om pengar från olika verksamheter.
0: Ja, om inte annat så kommer den här skattefinansieringen när tillräckligt många säger upp sina tv-avgifter. Men det skulle åtminstone vara en liten triumf vid det laget att konstatera att det funkar inte. Det funkar inte när ni lät folk frivilligt gå ur systemet. Ni måste tvinga folk att vara med. Vi har ett lite intressant citat där från Gunilla Carlsson. Gunilla Carlsson syftar alltså inte på en för detta moderata biståndsministern, utan det finns också en Gunilla Carlsson med samma stavning på namnet som är kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Och hon hoppas att man ska kunna rädda radio- och tv-avgiften på något sätt. Hon säger att lagen måste bli teknikneutral. Om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. På något sätt måste den här betalningsmodellen ses över, exakt hur vi får se. Men det är i alla fall inte bra om vi tar hem pengarna via skattsedeln. Ja, men det finns ju en modell som inte precis är något mysterium eller någonting exotiskt, som gör att man betalar om du utnyttjar public service via datorn, och man betalar precis i proportion till om man använder eller inte använder. Nämligen samma modell som alla andra medier använder sig av. Alla andra medier som inte kan använda staten för att driva in skatt, licenspengar eller vad man nu kallar det för. Det är ju ett enormt försprång att ha en statlig myndighet, som statligt företag som sköter licensindrivningen. Men tittar man på till exempel Netflix så har man en väldigt enkel modell. Du betalar en avgift per månad för att få tillgång till utbudet. Och då vore det väldigt, väldigt enkelt tekniskt för SVT att införa en sån funktion på SVT Play-hemsidan. Och så är problemet löst. Gunilla Carlssons problem, om man utnyttjar public service genom datorn så bör man betala. Inför en helt vanlig betalvägg. Om nu tanken är att det ska finnas en koppling mellan att konsumera och betala, så finns det en väldigt, väldigt enkel modell. Men det har man aldrig någon pratat om i de här sammanhangen.
3: Men det är väl ingen som kommer tro att det kommer fungera. Vadå, det kostar ju dubbelt så mycket att betala för tv-licensen som det kostar för ett abonnemang på Netflix.
0: Ja, det är väldigt, väldigt dyrt. Jag blev chockad faktiskt när jag för några år sedan lärde mig. Jag själv aldrig betalat tv-licens naturligtvis. Men jag blev chockad när jag fick lära mig hur mycket det kostar. Det kostar nästan 300 spänn i månaden.
3: Det är helt sjukt.
0: Så att de förstår ju, det är så här min poäng. De förstår att de har ett jävla problem. Och det finns ingen chans att de kan göra den avgiften genuint frivillig som vilken avgift som helst. Och det blir ännu mer absurt om man tänker sig att de skulle göra som vissa andra såna här video on demand leverantörer och ta betalt per program. Att vill du kolla på Historieätarna, då får du betala för Historieätarna. Vill du kolla på Carl Bertil Jonssons kommunistjulafton, då får du betala för det. Så att de sitter i en hopplös situation. Och man njuter samtidigt som jag är lite otålig. Det är fortfarande 3,5 miljoner människor, 3,5 miljoner hushåll skulle vi säga i Sverige, som betalar den här licensavgiften. Vi måste också lägga på ett kol för att få folk att säga upp tv-licensen och istället teckna upp sig för stödja alternativmedier. Det finns massor med alternativmedier som söker pengar. Nättidningar, podcasts, videoprojekt. Vi har förstås vårt eget erbjudande Bubbla Premium, vår betaltjänst, som kostar mindre än en femtedel i grundutförandet av SVT. Men där gör pengarna skillnad. Där gör varje krona i stort sett skillnad för att faktiskt skapa nya intressanta medier. Det tycker jag i alla fall. Folk borde tänka lite på det när de skickar den här enormt höga avgiften till SVT varje månad eller varje kvartal. Att även om man nu har en ambition, vilket är en rimlig ambition, att betala pengar för att få bättre medier. Så det är en ganska dålig idé att skicka det till medier som redan har en budget på 7 miljarder. Där det finns vissa andra som jobbar på svältbudget och ändå får väldigt mycket gjort. Även om

0: Fives.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. SVT uppmärksammar genom Vetenskapens värld Sveriges historia som kolonialmakt, påpekar att svenskt handelsberoende av Lenape-folket för att möjliggöra etableringen av nya Sverige i Delaware betonar att Lenape-folket hade kunnat utplåna svenskarna om de velat. Förlåt, jag frågar, säger jag rätt? Nej, I en ape, inte Lenape.
3: Jag har också läst det som Lenape, men det är klart, det är i en ape såklart. Ja.
2: Nu blir jag lite nervös för att det är oerhört rasistiskt att feluttala namnet på en indianstam.
3: Ja, är det i en ape eller genape?
2: Faktum är att det står Lenape i bubblarubriken. Jag klistrade just in det i en textedit där man ser skillnad på stora i och lilla l.
3: Jaha, är det litet? Är det för att det är en demonym då? Ungefär som svenskar. Men Sverigefolket har väl stort, eller?
2: Nej. Nej. Ja, jo, Sverigefolket som en sammansättning.
3: Men inte svenskar.
2: Svenskar står så litet. Det var Lenape-folket med litet L. För en stund där blev jag oerhört nervös för att jag hade begått en allvarlig akt av rasism. Sveriges historia som kolonial makt. Sveriges glömda koloni i Amerika. Hur glömde är den egentligen, kan jag undra, som det påpekas ganska ofta.
3: Mm.
2: Men för er som eventuellt inte känner till det så är det alltså så att enkelt uttryckt, den amerikanska delstaten Delaware var en gång i tiden New Sweden. Det var inte exakt överlappande territorier. Men det fanns en koloni som hette New Sweden tidigt, 1638. Så en av de första kolonierna som europeer byggde. Och svenskarna hade inte riktigt uthålligheten att köra det här racet med kolonialism och sånt där. Så att holländarna tog över det området.
3: Sveriges övergivna koloni vore ju mer korrekt än bortglömda.
2: Sveriges övergivna koloni, exakt. Och sen gick det som det gick och idag så kallas det området för Delaware. På den plats där Fort Christina låg som byggde svenskarna ligger en stad som heter Wilmington. Där man fortfarande upprätthåller en del svenska traditioner. Det finns, de har bland annat en fullskalig replik av skeppet som svenskarna kom dit med som heter Kalmar Nyckel. Så de har, det är en riktig båt då, som de har byggt upp med exakt samma sorts båt. Nästan lite finare än originalet skulle jag säga utifrån bilderna.
3: Mm.
2: Och det finns en massa andra svensk grejer. Och det är inte utan att jag kan undra, är det verkligen ett sammanträffande att Delaware är allmänt omryktat som USA:s absolut tråkigaste delstat?
3: Det kanske det inte är. Svenskarna har ju väldigt många ord för tråkighet. Man kan ha långtråkigt, tråkigt, vara uttråkad, vara less, lida av tristess.
2: Det är en av svenskarnas superkrafter.

0: Ja, och vårt ord roligt är härligt ur det gamla ordet för lugn.
1: Ja. Bara så att ni nationalister ute inte hetsar upp er för mycket. Jag lägger ingen värdering i det här.
0: Vi är ett väldigt produktivt folk.
1: Exakt. Väldigt produktivt, tålmodigt och över långa tidsspann effektivt folk. För att vi inte så likt amerikanerna, de övriga invånarna på den här kontinenten, som har ADHD hela bunten och inte kan sitta stilla och alltid kan springa iväg och göra nästa grej.
0: Ja.
1: Istället för att ta en snus och ta det lugnt och tänka på saken som svenskar gör.
0: Precis. För den som undrar varför kolonin är övergiven och eventuellt undrar det även efter att ha läst den här väldigt obelästa artikeln, så är det för att den här kolonin grundades 1638, vilket är när Sverige var mitt uppe i den svenska interventionen i det 30-åriga kriget. Den var lite upptagna utrikespolitiskt sett, kan man säga.
1: Mycket på tallriken.
0: Ja.
1: 1638.
0: Precis. Upptagna med att erövra Europa och tappa kungen och lite sådär. Ja. Ska vi, men det finns mer att säga om det här.
1: Ja, det är en oerhörd faux pas att prata om Sveriges kolonialhistoria utan att prata om de fruktansvärda övergrepp som svenskarna var involverade i. Vet ju alla att med kolonialism så kommer slaveri, exploatering, folkmord, spridandet av sjukdomar och egentligen alla upptänkliga brott som människor kan begå. Och naturligtvis så är det den huvudsakliga vinkeln som man tar i den här SVT-artikeln. Man pratar om då urbefolkningen, Lenape-folket. Och man tar ifrån tårna naturligtvis för att få det till att Sverige var involverat i slavhandel. Det är väldigt roligt, va? För att i den här artikeln från SVT så säger man uttryckligen att det egentligen inte hände någonting dåligt. Att instruktionerna från den svenska kronan var att ha goda relationer med urbefolkningen. Och med det i stort sett var det som hände. Men SVT får det till att svenskarna ville egentligen dra igång ett gigantiskt folkmord och bara döda varenda indian. Om de bara hade möjlighet så hade de gjort det. Kanske att de hölls tillbaka lite av kronan, det står inte då. Men enligt SVT så hölls de tillbaka då av att de indianerna var fler och bättre på att slåss och så vidare. Men det fanns då guvernören av Nya Sverige.
0: Och man var beroende av handel.
1: Ja, vilket är förstås väldigt intressant att betänka. SVT drar inga stora växlar på det. Men de säger då att guvernören av Nya Sverige, Johan Prins, ber om fler soldater så han kan slå ihjäl alla vildar. Ja. Och det här är typiskt, va? Bara i relaterade artiklar på SVT-sajten här så kan man till exempel hitta en artikel från 2013 som heter Sveriges slavhistoria avslöjad. Jag klickar på den bara för skojs läste om det. Man försöker verkligen få till det. Min favoritdetalj i den här artikeln är att svenskarna ägnade sig alltså inte åt någon slaveri eller folkmord och sånt där i New Sweden. Om man ska hitta något sånt i Sveriges historia så måste man leta annorstädes. Men de hittade i alla fall en, något av benen, en afrikansk slav. En man som hette Antonius som kom från Afrika och hade kommit till Amerika och sen tror jag han kom tillbaka till Europa med ett skepp. Han kom från Angola i alla fall och han var en slav. Och som SVT uttrycker det, hur det gick för Antonius vet man inte. Och sen säger man att ja, sen i något annat sammanhang så startade Sverige en koloni i Ghana. Och så vidare. Men det här är liksom, snacka om en höna av en fjäder, va? De hittar en slav, Antonius från Angola.
0: Den här kolonin i Ghana, nu känner jag inte specifikt till den, men för några år sedan så gjorde jag mig lite ytligt bekant med anklagelserna mot Sverige om att bedriva slaveri i Afrika. Och min uppfattning är att man har kunnat belägga att, jag menar, det var svenskar i Afrika och man hade hamnat där och det kom dit båtar och det åkte båtar därifrån. Men det finns ingen dokumentation som tyder på slavaktioner eller att det skulle ha köpt och sålt slavar. Det man har gjort, vad det verkar som, är att man har helt enkelt sänkt kraven på källkritik extremt mycket så att man kan säga att ja, men det var ju båtar och det var vita människor i Afrika fast man lindar in det i andra ordalag. Och därför kan man ju anta att det var slavhandel, för det var ju så mycket sånt på den tiden. Så vi utgår från att svenskarna slavhandlade då. Man hade ju gått säkert att lägga upp på ett resonemang som låter väldigt sunt och övertygande, men problemet är att du kan inte applicera så pass låga beviskrav på andra delar av historien, därför att då måste du börja tro på alla möjliga märkliga historier och teorier.
1: Ja, och sen så kan det också vara bara pedagogiskt intressant att bara vända på resonemanget, för att vi har belägg för en hel del slaveri i historien. Till exempel slaveri som bedrevs i exakt omvänd riktning. Det här var någonting som påpekades, jag blev påminn om det här bara i igår kväll faktiskt, när jag pratade med Eddie Råbock, Mohammed Omar, som numera skriver under namnet Eddie Råbock. Och han påpekade att svenskars historia med slaveri är framförallt som slavar. Och förmodligen så är det så att antalet svenskar som har varit slavar är högre än antalet personer som har varit slavar ägda av svenskar.
0: Är det vikingatida trälar han pratar om, eller är det något
1: nej,
0: annat?
1: Nej, han pratar framförallt om handelsresande och andra som har tagits som slavar av muslimska sjörövare i Medelhavet.
0: Barbareskstaten,
1: ja, exakt, där. Exakt. Under den epoken. Så att han menar, och han skrivit en artikel om det här också på, jag tror den ligger på Det goda samhället, som pratar lite om det här. Och det är en ganska intressant tanke, tycker jag, att eventuellt det är så att det är alltså fler svenskar som har varit slavar under muslimer än afrikaner och etc. och alltihopa som har varit slavar under svenskar.
0: Mm.
1: Jag kan inte ge någon exakt källa på det här. Jag vet inte om någon har gjort något forskningen, men
0: det finns ju inga,
1: förmodligen är det så.
0: Ja, det finns inga belägg som tyder på motsatsen heller, kan vi påpeka så.
1: Så att just därför är det intressant från en sorts mediekritiskt perspektiv, med inte annat, att uppmärksamma då att SVT rapporterar på det här sättet. Ytterligare ett i den långa raden av exempel på, ja, det känns nästan lite uttjatat, men det handlar om är ju en grovt rasistisk rapportering, en grovt rasistisk mentalitet och vinkling, där de vita svenskarna automatiskt är onda och ska tros om allting tänkbart ont, medan naturligtvis alla andra grupper, afrikaner, muslimer och så vidare, är väldigt goda. Och om de någonsin har bedrivit slavhandel, vilket de har gjort i enormt stor utsträckning, så ska man aldrig någonsin prata om det. De ska aldrig be om ursäkt för det. Det ska aldrig problematiseras. Det ska aldrig någonsin kastas något ljus över islams historia med slaveri eller så vidare. Men man ska prata till leda om europeers historia med slaveri. Europeer som är det enda folk som har bekämpat och avskaffat slaveri. Hela orsaken till att vi inte har slaveri i världen idag var att britterna mer eller mindre gick ut i krig för att utrota slaveriet.
0: Mm.
1: Det var vita människor som återkom det. Och Sverige, lilla Sverige, som inte ens hade någon kolonialhistoria att tala om, som hade oerhört få afrikanska slavar, om det ens fanns några. Man hade någon liten minikoloni i Ghana, och ett tag så hade man Sankt Bartholomeus, eller vad heter den ön i Karibien, som är svensk koloni. Men det finns ingenting, och ändå så kan man inte prata om Sverige under den här epoken utan att man måste prata om slaveri och folkmord och så vidare. Det är ett otroligt hat mot svenskar, och en patologisk lögnaktig drift att hela tiden förvrida och ljuga om den svenska historien.
0: De hittar nya sätt att stapla lögnerna på varandra. Jag tänker lansera ett nyord för i år här. Den här artikeln, sättet den pratar om det här, vi kan kalla det för påpekarsjuka. Den här är en artikel som lider av påpekarsjuka, därför att precis som du är inne på, den säger så här, ja, de flesta människor, de vet säkert inte ens om att Sverige hade en koloni i Delaware, trots att det är ganska allmänt känt, och det påpekas väldigt ofta, men det påpekas av människor som tror att ingen annan någonsin har hört det förut. Och det blir ett allt vanligare sätt för vänstern att lansera sina narrativ också, att kolla här, har ni hört om det här? Visste ni att det fanns slavhandel på 1700-talet? Det visste ni inte, va? Varje gång det är... Visst ni att det fanns valoner i Sverige? Det hade ni aldrig hört, va? Kommer en massa invandrare på 1800-talet också? Det hade ni ingen aning om, va? Det är ingen som hört talas om valoner. En gång såg jag till och med en professor gå ut och säga att ja, de flesta människor vet nog inte att det fanns många järnbruk byggda av valoner i Uppland. Spännande med tanke på att lokalbefolkningen bokstavligt talat kallar dem för valonbruk. Men det är en påpekarsjuka som den här artikeln lider av, vilket gör den ytterligare lite mer provocerande.
1: Ett av årets första nyord. Mycket, mycket bra.
2: Radio Bubbla. Lila häxan Margot Honecker, död i Chile vid 89 års ålder, vidhöll in i det sista Östtysklands förträfflighet och klagade på sin låga pension från tyska staten.
3: Får jag gå igång?
2: Ja, mer än gärna.
3: den här kvinnan, hon brinner i helvetet just nu. Alltså det enda, den enda som tävlar med obehaglighet i henne i det forna DDR, det är nog hennes maka. Och han vann kanske med en oslängd. Men det här var en sån här riktig kommunistisk golddigger som dels hon såg till att de fick barn med Erich Honecker som då var på uppåtgående i partiet som med järnhand styrde östra Tyskland. Så att han fick skilja sig och så kunde de gifta sig. Och då började hennes karriär uppåt. Hon var en ohyggligt lång tid utbildningsminister. Och det var hon som bland annat införde militär träning för skoleleverna i Östtyskland. Så man skulle vara beredd att stå emot stormanloppet från västimperialisterna. Då skulle man kunna skicka ut barnen i stridslinjen så de var beredda. Och det påminner lite grann om Tredje rikets sista dagar när man organiserade 12-13-åringar och gav dem pansarskott för att stoppa Röda armén ungefär. Men det mest obehagliga med henne tycker jag faktiskt är, och det är därför hon kommer brinna i helvetet, att hon organiserade tvångsbortadopteringar av barn. Dels alltså av barn som hade föräldrar som ansågs politiskt opolitliga som man låste in eller skickade på omskolningen. Då stal man barnen och adopterade bort dem. Ett av de mest kända fallen är att de faktiskt gav ett av de stulna barnen till sin egen dotter som då var gift med en chilenare. Mycket chilenare nu i de här skikten. Och så att de fick en treåring. Alltså, man brukar ofta, den så kallade vänstern brukar ofta prata om den latinamerikanska praktiken i Argentina till exempel, där man gjorde sådana saker, att man tog oppositionellas barn och adopterade bort dem både där och i Chile. Det var en vedervärdig praktik. Men vi ska inte glömma bort att den här var fullt utarbetad och användes i östra Tyskland också. Sen måste jag säga några ord om hennes vidriga make också, men så ändå igång. För att man brukar ju ofta se honom som en stenhård gammal stalinist och kommunist. Men Erik var en nazistisk medlöpare. Och i dödsrunorna efter den lila häxan så brukar man ofta säga att hon var Honeckers andra fru, vilket inte är sant. Hon var Honeckers tredje fru. Därför att Honecker dömdes till 10 års fängelse 1937 eller 38 för kommunistisk underjordisk verksamhet. Det intressanta är att han faktiskt överlevde de där 10 åren i fängelse. Och annars brukar man ju göra processen kort med kommunister och skicka dem till läger. Men de sista åren i fängelset så fick han sitta i kvinnofängelse för sin kunnighet som hantverkare. Och han gifte sig också efter frigivningen med en av sina kvinnliga fångvaktare. Det var hans första äktenskap. Det här har man ställt undan i hans biografi. Precis som man ställt undan att han under fängelsetiden gjorde avbön. Och angav andra medlemmar i kommunistpartiet. Och sa att jag är inte kommunist längre ut, och om ni släpper ut mig så gör jag mer än gärna fronttjänst och bekämpar kommunisterna på östfronten. Allt det här släpptes för några år sedan därför att det fanns en så kallad röd mapp som chefen för den tyska östtyska säkerhetstjänsten Erik Mjelke hade gömt undan. Där han samlat på sig all information han kunde hitta om Honeckers aktiviteter under kriget för att ha som en säkerhet ifall det varit något inre partibråk. Och när muren brakade samman och Honecker vägrade avgå, då halade Mjelke fram den röda mappen på ett möte och sa att Erik ville verkligen att jag ska låta det här få offentlighet. Då avgick Honecker. Så det här är, Gud ske pris att båda är döda nu.
1: Ja, jag känner faktiskt inte till den här situationen att Margot Honecker var i Chile. Men är det inte ganska typiskt? Det är inte det som alltid händer med tyska auktoritära ledargarnityr när de blir avsatta att de drar till Latinamerika?
3: Ja.
1: Gud vet vem som mer gömmer sig där nere i latinamerikanska, amerikanska djungler och annat.
3: Ja, det är, nej men tyska auktoritära vidriga personligheter brukar alltid hitta en fristad i Latinamerika. De kanske umgicks med tyskar som kom dit en generation innan också, vem vet.
1: Att de inte kom till Sverige istället?
3: Ja,
1: Sverige är ganska likt Östtyskland och det fanns många som var ledsna när muren föll. Margot Honecker och Erich Honecker kunde ha kommit hit och klappat och pussat och tröstat också.
3: Ja, men absolut. Det var väl bara ett förbiseende. De hade säkert en formell inbjudan. Men de tyckte det var bättre klimat i Chile antagligen.
1: Ja, och det är helt sant. Det är säkert bra, trevligt att leva i Chile. Hon verkar blivit väl mottagen också av kommunistpartiet i Chile. Där hon var medlem och aktiv och de beklagar nu också att en av deras favoritmedlemmar har avlidit.
3: Ja, alltså hon var ju stor i Latinamerika. Det var inte så att hon... En del av dödsrunorna får man intrycka att hon levde i en obskyr undangömd tillvaro och bara klaga på sin statspension från Tyskland. Hon gjorde faktiskt att hon var kallad till Nicaragua i mitten, det var några år sedan, då hon fick motta en orden ur Ortegas hand för sina insatser för den sandinistiska revolutionen. Och för utbildnings... Det där var lite oroväckande när jag läste att orden var också hennes insatser för det nicaraguanska utbildningsväsendet.
1: Ja. Ja, intressant. Ja, det är inte så många av de här kvar i alla fall. Ja, och det som du säger, tack och lov för det. Tillräckligt med spår av deras framfart i Tyskland.
3: Ja.
4: Inflationstakt på 2,1% nu på Riksbankens önskade nivå. Höjning av styrränta kan ske givet att ECB höjer först. Ja, samma veva så har vi den här rubriken på Bubbla. Europeiska centralbankens chefekonom Peter Pratt meddelar fortsatt behov av betydande ekonomisk stimulans för att nå målet om 2% inflation. Förklarar även att de kommer vara lika skoningslösa ifall inflationen blir för hög. Ja, den första rubriken är från statskoll.se och rapporterar om nya siffror från SCB. De gör gällande att KPI nu är uppe i 2,1 och KPIF på 2,3%. Det man säger är att Riksbanken sannolikt inte kommer höja räntan, som just nu är alltså på rekordlåga minus 0,5%. Om inte ECB, alltså den europeiska centralbanken, höjer först. Man vill ju absolut inte ha en stark krona visavi euron. Det vore ju fruktansvärt dåligt och hemskt för alla, speciellt barnen, om priset på importerade varor såsom barnkläder, leksaker, tv-spel, kanel, kakao och sånt skulle gå ner. Det vill man ju absolut inte. För övrigt är Riksbanken helt oberoende och självständig. Att rösta nej till euron betydde att Riksbanken skulle kunna gå sin egen väg oavsett Europeiska centralbanken, om det är någon som har glömt det. På ECB i Frankfurt säger man att man måste fortsätta att trycka pengar och köpa dåliga lån av medlemsländerna och alla andra dåliga företag för att stimulera ekonomin så att hjulen kan börja snurra igen så barnen kan få jobb när de blir stora. Lånen är, förstår ni, för stora, så det finns ingen som vill låna ut mer till företagen. Därför måste man se till att lånen blir ännu större genom att köpa alla lån så att barnen kan betala tillbaka lånen istället när de sen börjar jobba. Ja, ungefär så tänker man på ECB och Riksbanken. Det här är väl glasklart, va, Martin?
1: Mm. Jag fattar ingenting, Johnny.
4: Nej, inte jag heller.
1: Herregud. Man ska ha en Peter Prat på centralbanken för att komma undan med en sån här grej.
4: Ja. Ja, men ibland blir det ju... Alltså, det blir ju humor av det här.
1: Mm.
4: För det är så... Det är så fullständigt uppåt väggarna galet. Så att, det är svårt att prata om det här. För att det är liksom, i vilken ände börjar man? Vi kan prata om till exempel att 2% prisinflation. Varför är det, varför vill man ha 2 och inte 4 eller 8 eller 0 eller minus 2? Varför är 2 helt magiskt? Och varför tittar man på just det här KPI-måttet och KPIF-måttet när man kan mäta prisinflation på massor med olika sätt? Varför är Riksbanken sån att den inte känner att den kan göra någonting alls självständigt längre, och att man träffas i Basel på Bank of International Settlements och pratar med varandra 2 gånger i kvartalet eller någonting, koordinerar alla monetära åtgärder? Varför håller den europeiska centralbanken på att trycka massa pengar och köpa massa dåliga skuldebrev? Varför är det inget bra att barnkläder blir billigare? Alltså det är så många frågor man får när man läser såna här saker. Så att det är väldigt svårt att liksom, ja, närma sig hela.
1: Det är floppan. Lite grann som om man skulle gräva ner sig i luntorna från den sovjetiska centralplaneringskommittén och försöka liksom närgranska deras resonemang, deras siffror. Och sen ska man gå in och säga så att nej, men kolla här. Här använder de ett mått på ekonomisk aktivitet som inte är realistiskt. I själva verket så ska man tänka så här istället. Det är precis tvärtom jämfört med vad de säger. Den här siffran, det ska ju vara minus istället för plus. Någonstans känner jag att man kollar bort sig om det är så man tacklar den sovjetiska centralplaneringskommittén. Den korrekta attityden är att hela det här systemet är fullständigt ruttet. Ja. Det är helt värdelöst system som ruinerar människor, och det måste avskaffas alltihop över hela brädet. Vi kan inte ha kvar någonting av det här. Vi kan inte ha kvar de här riksbankerna, kan inte ha kvar de här fiat-valutorna, kan inte ha kvar KPI och inflationsteorierna. Allt måste bort. Man kan inte förstå det här systemet på sina egna premisser. Nej. Det blir som en sån här, i bästa fall så blir det som en sån här abstrakt skolastisk filosofiövning eller något sånt där. Hur många änglar kan sitta på ett nålhuvud eller något åt det hållet. Så att var man än ska börja med att ta sig an det här, det vet jag inte. Men jag vet var det slutar någonstans. Jag vet vad man kommer fram till. Spring så långt bort som möjligt från de här galningarna på ECB, Riksbanken och så vidare. Se för guds skull till att din ekonomi, din personliga situation inte är beroende av att fiat-pengarna behåller sitt värde eller att räntorna förblir på samma låga nivå som de är nu. Utan vi tar de här åtgärderna som vi pratar om i varje avsnitt, som att diversifiera dina investeringar, köp guld och så vidare.
4: Ja, det är en metafor som jag får i huvudet. Det är här medeltida läkare som stack hål i folk och lät blodet rinna ut ur kroppen för att de trodde att det skulle göra en frisk.
1: Det är finansiell åderlåtning. Det är väldigt exakt jämförelse.
4: Och det är ju som du säger, det här måste avskaffas. Vi måste ersätta det här med vetenskap. Och det finns ekonomisk vetenskap. Och den kallas för österrikiska ekonomiska skolan. Det är bara att läsa på, så får man i alla fall en inblick i varför de är ute och cyklar. Vad är det för slags logiska kullerbyttor? Och vad är det för logiska feltramp de har gjort? Det är det som är så bizarrt med de här medeltidsläkarna, är att de tror ju på det de själva håller på med. De tror ärligt talat att det här är fantastiskt. Men det är väl lite som de sovjetiska planerarna också. De har i och för sig varit till och med någon där som hävdade att nej, vi måste nog den kommunistiska världsrevolutionen, vi kan inte rulla ut den i 100% i alla länder. Vi får behålla ett land, Schweiz. Så vi kan titta vad de har för priser, så vi kan kopiera det, för att det kommer ta 50 år att räkna ut nästa femårsplan, bara räkna ut alla miljontals priser.
1: Det var ju i hög utsträckning så de jobbade i östblocket, alltså att de, för att sätta interna priser i sin egen planekonomi, så de inte hade marknadsmekanismer, prismekanismer, så gjorde de ju så. De kollade, vad kostar det här i Schweiz, vad kostar det i USA, vad kostar det i Tyskland, och så tar vi liksom snittet av det och översätter och stoppar vi in. Ja, okej, så här mycket kostar ett ton stål. Alltså de fuskar ju på det sättet. Och de lusläste så amerikanska forskningsrapporter CIAs årsbok och sånt där för att mata in data i sin modell.
4: Mm.
1: Så att det är så att planekonomierna var helt och hållet beroende av kringliggande marknadsekonomier.
4: Mm. Vi ska heller inte glömma bort att en av Marx och Engels 10 punkter i Kommunistiska partiets manifest är ju att införskaffa en statlig centralbank.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Kinas myndighet för internetövervakning slår till mot idoldyrkan med hänvisning till kändisskandaler, inklusive sexbrott och skatteflykt. Regimen misstänks vara orolig för att fanklubbar utvecklas till härdar för politisk oro och asocialt beteende. Regleringar av klubbarnas verksamhet väntar efter första steg i form av förbud mot röstning på listor som rankar idoler. Kändiskulturen beräknas komma att omsätta 21,59 miljarder dollar 2020. 2. Partiet har genomfört en kurs för 64 idoler där de studerat partiets historia och fått veta vilka deras skyldigheter är som offentliga personer. Det är någonting ganska spännande som verkar vara på gång i Kina nu, relaterat till kändisar och fans och fanklubbar och sådana här saker. Det är nästan lite svårt att, man måste lite ställa om referensramen lite grann för att läsa de här nyheterna från Kina, eller inte bara den här nyheten. Men i Kina så finns det, precis som det finns i väst givetvis, en väldigt stark idoldyrkan riktad mot kändisar av olika slag. Musiker, skådespelare och sånt där. Unga, snygga killar i ett pojkband som tjejerna är galna i dem och så här va. Och de här personerna får också ett kulturellt inflytande mer generellt och i vissa fall kanske till och med ett politiskt inflytande. Jag vet inte om Justin Bieber går ut och säger att man ska rösta på någon politiker. Jag vet inte om det i praktiken spelar någon roll. Men kändisar i Hollywood och i musikvärlden och så vidare, de är maktfaktorer. Och i Kina verkar det som att man börjar se det här som ett växande problem som man måste vidta åtgärder mot. Och man har då börjat vidta åtgärder som att man reglerar de olika IT-plattformarna. Så det finns en kinesisk version av Netflix till exempel, en motsvarighet till Netflix, där man har börjat ta bort vissa program, ta bort vissa personer, och man går ut och säger att alla mediereglerande myndigheter måste hålla de här kändisarna kort. Man skickar dem på omskolningsläger för att se till att de ska vara tillräckligt patriotiska. Och de som är med särskilt problematiska, vissa av dem då, verkar som att man börjar ta bort med förmodligen då politiserade rättsprocesser. Det finns ett par exempel då som nämns i den här artikeln och som jag har passat på att läsa lite mer om. Jag ska säga då, utan att se på att jag hade aldrig talat om någon av de här personerna tidigare. Men en av dem då heter Chris Wu. Det är i alla fall ett av hans namn. Han är en kanadensisk-kinesisk popstjärna. Som är både musiker, musikartist och skådespelare. Och han är alltså född i Kina. Och jag tror han bodde först i 10 års tid i Kina. Jag tror han är en kinesisk och en kanadensisk förälder. Och sen när han var 10 så flyttade han till Kanada. Så bodde han där några år. Och så flyttade han tillbaka till Kina, bodde där. Men han har då primärt gjort en karriär i showbusiness. I Asien, i Kina, i Korea och Japan. Han har varit med i sån här koreanskt pojkband, en sån här supergrupp av koreanska pojkartister. Och han var skådis, tror jag, också i filmer. Väldigt populär då. Men han har fått problem och nu har han blivit anmäld för sexuella oegentligheter. Och han är gripen av kinesisk polis och som jag förstår då sitter han nu häktad och ska åtalas för våldtäkt. Eller något motsvarande. Ett annat exempel är, och det var, jag vet inte, det kan ju vara legitimt fall av våldtäkt. Ett annat exempel som är intressant, det är en kinesisk skådespelerska som heter Sheng Shuang. Ursäkta min kinesiska. Hon har varit en av de absolut största aktriserna i Kina fram till början av det här året då hennes stjärna började dala. Och det började med en sorts skandal som rullades upp att hon och hennes man som heter Shang Heng, de bestämde sig för att skaffa barn genom att anlita en surrogatmoder, två stycken surrogatmödrar. Men det är förbjudet i Kina. Och det är inte bara förbjudet, utan det är också tabubelagt. Så att de gjorde det istället i USA där flertal delstater tillåter den typen av arrangemang. Så de betalade två kvinnor i USA för att bära barn som var deras då kinesernas genetiska avkomma. Men sen hade de en kontrovers där den här skådespelerskan Cheng Shuang, det här är den officiella historien i alla fall, där hon ändrade sig och inte ville ha de här barnen. Och hon hörde av sig till den här fertilitetskliniken, surrogatkliniken, och sa, jag har ändrat mig, kan ni vara vänliga att verkställa en abort eller två aborter? För jag vill inte ha de här barnen. Men de sa, det kan vi inte göra för det har gått 7 månader in på graviditeten. Det är inte lagligt att göra abort. Vi kan absolut inte göra det. Tyvärr då för henne så föddes de här barnen. Och det hon gjorde då var att hon lämnade USA och åkte hem till Kina igen. Lämnade sin man ensam med barnen i USA. Och han säger att han blev liksom strandad i USA för att hon vägrade skriva på de papper som skulle göra att barnen fick möjlighet att resa in i Kina, kinesiskt medborgarskap och så vidare. Så de hade en sorts bizarr vårdnadstvist eller något åt det hållet där hon försökte överge barnen och han försökte liksom få det där att funka. Den officiella historien i alla fall. Och i och med det här då, det här med surrogatmödraskap är väldigt, väldigt kontroversiellt i Kina. I och med det här så blev hon persona non grata och det spreds liksom ut till alla olika instanser av filmindustrin och deras Netflix-sajt och allt sånt där. Så man tog bort henne. Man tog bort hennes filmer från videosajten. Man tog bort hennes namn från vissa produktioner som lät vara kvar. Man tog bort hennes namn. I ett fall så ersatte man gjorde som en ny digital ny version av en film där man bytte ut hennes ansikte mot en annan skådespelerskas ansikte. För att man raderade ut henne ur historien, ur allmänna medvetandet liksom. Men det räckte inte tydligen därför att nu vi åkte bara att ingen vill jobba med henne, inga producenter kan ha med henne i filmer och sånt där, bara på en femöring så vänder hela industrin och utesluter dem. Det kommer ju ett påbud då. Det är inte helt privata, spontana initiativ givetvis. Men sen nu under den senaste månaden så har det rullat upp en ny då, skandal för att hennes man Chang Heng, han har då avslöjat att det också finns ekonomiska oegentligheter, att hon har trixat för att få det se ut som att hon har tjänat mindre pengar än man ska göra. Och till saken hör att i Kina så finns det tydligen en lag som begränsar hur mycket pengar en skådespelare får tjäna, för att kommunistpartiet tyckte att vissa skådespelare ska vara för överbetalda. Så nu finns det en reglering som säger att en skådis får inte tjäna mer än ett visst antal procent av filmens totala produktionsbudget. Vilket är helt intressant då. Men de anser alltså att ingen skådespelare får vara så viktig att de utgör som lejonparten av filmens budget. Men tydligen då har Cheng Shuang, hon har liksom delat upp intäkterna. Alltså en del av intäkterna har gått till ett bolag som ägs av hennes mamma. För att få det se ut som att hon tjänar mindre pengar. Och på det sättet har hon också undgått skatt. Så att nu trappar de upp liksom kampanjen mot henne. Men det intressanta då, det är att det finns också då den generella vågen av regleringar och censur och attacker mot kändisar och kändiskultur i allmänhet. Där man då försöker styra till exempel sociala mediesajter på ett sånt sätt att man inte ska ha till exempel då popularitetsomröstningar bland fans om vilken kändis som är bäst och sånt där. Ja. Jag tror att vi vanligen kanske tänker på kändiskulturer som kändiskulter som liksom som passiviserande och distraherande opium för folket, kanske man kan säga. Folk borde göra något vettigt istället, men det är egentligen inte ett aktivt hot, utan hotet från kändiskulten är mer att folk förlorar sig i det, ungefär som att folk gör andra meningslösa saker i för hög utsträckning. Men i Kina så verkar man inte ha den inställningen. Utan de verkar vara oroliga för att vissa kändisar växer sig för stora. Och att människor är för fixerade vid kändisar. Och kanske hämtar för mycket inspiration från kända personer. Snarare än att hålla sig till partiets påbud. Så därför har man de här kampanjerna. Man vill kontrollera kändisarna. Se till att de skolas ordentligt och är väldigt patriotiska. Och om man känner att de inte är det så rensar man ut dem. Ja, jag vet inte, jag tycker att det här är någonting fascinerande tycker jag, för att just den här synen på kändiskulter eller hjältedyrkan skulle man kunna kalla det också. Vad tror du, Boris, har kineserna en rättfärdigad farhåga? Har de skäl att vara oroliga över att den här kändiskulten växer sig för stark och blir ett hot mot kommunistregimen?
2: Ja, det tror jag. Alltså, det är en befogad fruktan av flera skäl. Sen är det ingenting man kanske ska behöver tycka är bra eller dåligt, utan det är bara konstatera ett objektivt faktum. Att den kinesiska ledningen har en klar blick för detta beror ju på att de har ju varit väldigt duktiga på att skapa idoler själva. Det har ju alla de gamla kommunistiska regimerna, speciellt idoler som appellerar till ungdomen. Du hade liksom pionjärer som visade sig upp som föredömare i den stora proletära kulturrevolutionen. Under Deng Xiaopings omsvängning så lanserade man ett antal unga människor som gick i spetsen för ett annat sätt att vara och så vidare. Så man har ju i den moderna kinesiska efterkommunistiska kulturen, det finns en etablerad tradition av att ha liksom föredömen, idoler för ungdomen. Och då, det är klart ledningen ser med fasa på att det är liksom pop- och filmstjärnor som tar över den här rollen. Då blir de oroliga. Och då gäller det ju att, ungefär som det berättas om här, att se till att uppfostra pop- och filmstjärnorna så att de kan bli medvetna om sina medborgerliga plikter. De tjänar partiet genom sin verksamhet. Ja, alltså ungdomar behöver alltid idoler. Och det är väldigt viktigt vem som kontrollerar idolerna. Det har funnits i alla samhällen. Det är oerhört naturligt. Sen, och det är ingenting vi kan diskutera om det är bra eller dåligt. Det bara är så. Jag minns min egen ungdom. Då var det ett Sverige som fortfarande var på uppgång. Då hade vi Sagabiblioteket med liksom idolporträtt. Men då var det liksom idolporträtt av Thomas Alva Edison och sånt. Det var ju dem man ville bli som. Inte som Kim Kardashian. Men det hade vi ganska bra till för mig i alla fall. Så att idoler är en natur. Och skulle det, alltså ungdomar kommer att söka sig idoler i vilket fall som helst. Även om de inte erbjuds dem. Så att det hör till livet och naturen.
1: Ja, precis. Jag tror, ja. Jag skulle ändå vilja dra en lans för idoldyrkan som sådant. Och inte säga att det är något neutralt, utan säga att jag fäster ett mycket stort värde vid hjältedyrkan, som jag hellre skulle vilja kalla det. Man kan givetvis tycka att Kim Kardashian inte är en hjältinna, och inte en värdig person att se upp till och idolisera. Jag själv av benägen att instämma i den uppfattningen, men jag älskar att ha hjältar att se upp till. Jag har, bara som att ta ett exempel som alla känner till, jag har ju i åratal simpat för Elon Musk till den grad att folk hånar mig för det. Det är klart att jag inte beundrar allting som Elon Musk håller på med, alla aspekter av hans personlighet, men han är en sån här större än livet självt, en sån gestalt, och det han symboliserar är oerhört inspirerande och hänförande, känner jag. Och bland det mest sorgliga jag vet i hela världen, det är att det finns så få levande människor som faktiskt är värda att beundra och dyrka. Och det är därför jag håller hårt i de personer som ändå kommer i närheten av en sån status, som till exempel Elon Musk, som inte är en perfekt hjälte, men som är på den nivån. Min tanke här är att hjältedyrkan är någonting som är djupt rotad i vår kultur, i vår själva mentalitet. Mer så tror jag i Europa än i Kina. Det är en aspekt av vår aristokratiska individualism, det här urariska arvet som vi pratar om ibland. Men man kan också, tror jag, säga att hjältedyrkan är vår ursprungliga religion i Europa. Och vår nya religion, kristendomen, har ju approprierat den uråldriga hjältekulten i form av den något mer anemiska helgonkulten som finns inom kristendomen. Men jag tror att hjältedyrkan som sådan, att se vissa människor som höjda över massan och begåvade med exceptionella, nästan övernaturliga egenskaper, det är i sig mycket viktigare än att precis rätt personer lyfts upp. De flesta människor är ointelligenta och dålig smak, så de kommer dyrka undermåliga hjältar. Men jag är mer rädd för ett samhälle som inte har några hjältar, som inte erkänner individers förmåga att höja sig över mängden och vara överlägsna. Och vi ser den här konflikten i öppen dagar i Kina. Det är staten mot idolerna. Och jag väljer utan tvekan idolerna. Och du säger, Boris, det här om att partiet, kinesiska partiet och andra partier, andra krafter, de skapar sina egna idoler, skapar sina egna hjältar som de vill få folk att dyrka. Men apropå det så vill jag bara säga att bevisligen så fungerar ju inte det. I viss utsträckning har det fungerat, men de har ju tappat greppet. De kan inte skapa hjältar som är tillräckligt intressanta. Och en orsak till det är just den här grundläggande funktionen med hjältedyrkan som jag försöker lite stapplande skissera här. Att hjältedyrkan handlar om individen, om den stora individen som höjer sig över massan. Och om man är ett kommunistparti så kan man aldrig skapa en riktig hjälte, för man kan aldrig lyfta fram någon som är en absolut oberoende person som höjer sig över allting, utan en kommunistisk hjälte, det måste alltid vara någon sån här Stachanov, någon som är bra för att han tjänar partiet bättre än alla andra. Du kan aldrig ha en kinesisk hjälte som är stor och beundransvärd för att han ger fingret till partiet och gör någonting stort och fantastiskt oavsett vad partiet tycker om det. Och därför kommer alltid hjältar utanför deras kontrollsfär att vara mer attraktiva för människor att dyrka. Och därför finns det en väldigt stark, subversiv, revolutionär potential i hjältedyrkan. Och därför är jag är benägen att ta vilka hjältar som helst, även om det är sådana här mesiga koreanska poppojkar, så håller jag alla tummar alltså för att folk åtminstone har några hjältar att dyrka, även om det jag personligen tycker att det finns bättre hjältar.
2: Alltså du... Jag måste under gång här korrigera min kurs, upptäckte jag. Alltså du så här, jag, hela mitt inre och mitt jag vänder sig mot det du säger. Samtidigt har du en poäng på något sätt. Och det, en stark poäng. Och den ser ut så här. Alltså i det moderna samhället, och Kina är ju på många sätt, åtminstone de stora städerna, ett modernt samhälle. Där är allting utslätat och platt. Du får liksom ingen kontakt med någon slags storslaget, heroiskt av något slag. Inte det minsta. Det underkastelse, nivellering och materialism. Och det perversa är ju då att idoldyrkan, även av ett sånt äckligt litet koreanskt pojkpopband, kan liksom väcka någon liten låga och flamma som gör att unga människor kan få någon så här, det sett, någon sträng i deras inre börjar vibrera med lite tur. De får kontakt med någonting större, även om det är någonting som jag inte kan fatta, att man kan uppfatta så stort. Men så ser verkligheten ut. Så att i den meningen tror jag faktiskt att det kan finnas en revolutionär potential även i dyrkandet av fåniga idoler. Märkligt nog. Men du gillar väl inte Kim Kardashian egentligen? Och koreanska pojkpoppan. Jag är lite osäker där faktiskt.
1: Jag har väldigt dålig koll på de här fenomenen. Jag ska säga som det är, att jag vet, jag har nästan inte lyssnat alls på sån här K-pop. Så att jag har inte underlag för att ha en uppfattning om det. Och det är samma sak med Kim Kardashian. Jag vet inte vem, har hon gjort någonting som jag skulle kunna kommunicera för att bedöma hennes kvalitet, hennes värdighet? Nej, alltså, har hon liksom, jag vet inte, gör hon någonting?
2: No.
1: Produkt som jag kan konsumera eller? Finns det någon spelar någon musik som jag kan lyssna på, eller är det bara såna här dokusåpor?
2: Ja, nej, men hon finns ju bara till. Hon är ju liksom det moderna samhällets och popkulturens naturkraft.
1: Jag ska följa henne på Instagram eller något sånt där för att,
2: ja, men ta, bedöma. Alltså, det är det som är lite läskigt, va? Och jag vet inte om det är bra att du använder henne som ett exempel. Därför att under min tid i fängelse så följer jag Kardashians då och då. Och jag har en känsla av att det fungerar faktiskt inte så, som idoler i din och min mening, utan det är ju liksom isär, alkade makar, otroheter, alltså det, folk tittar på det som när de tittar på Paradise Hotel ungefär, för att titta på white trash, i det här fallet white trash med väldigt mycket pengar, så kan det här känsla det, men nog inget bra exempel överhuvudtaget.
1: Jag har ju börjat en uppfattning om hennes man Kanye West, som är, han är ju definitivt en sån här larger than life hjältetyp. För han bygger väldigt mycket en sån image kring sig själv. Utropar sig till liksom den största rapparen och den största liksom entreprenören. Världshistoriens största konstnär har han faktiskt utropat sig till. Så det är liksom absolut vansinnig megalomani. Men det finns ju väldigt många som ser upp till honom och tycker att han är en väldigt stor artist och väldigt imponerande och inspirerande och allt sånt där. Jag tycker att hans faktiska kulturella produktioner för hans musik är absolut vedervärdig. Den är fruktansvärt. Jag har verkligen försökt lyssna på Kanye West och det är ofattbart dålig musik. Och jag är ändå person, jag kan lyssna på rapmusik och sånt där och uppskatta bra varianter från alla olika epoker. Men det är liksom, det är skit verkligen. Och det är också fasansfullt degenererat och så äckligt. Vi har mycket så här snusk och bara otroligt depraverad innehållet i texterna i många fall. Men ändå så kan jag verkligen uppskatta Kanye West, för att han är så oberoende. Han är en oerhört självständig person och han har ändå, till skillnad från nästan alla andra såna här musikartister, så gick han och tog väldigt stark ställning för Donald Trump till exempel. Han pratat om konservativa värderingar som går totalt på tvärs mot hans låttexter, men han har haft långa utläggningar, stått på sina konserter och hållit långa liksom föreläsningar eller predikningar till publiken, och det gick så långt att de försökte få honom tvångsinlagd på psyksjukhus bara för att få stopp på hans gränslösa oberoende grej som han höll på med. Så att jag absolut vill jag säga att Kanye West är en hjälte. Han är inte min sorts hjälte, men han är verkligen en sån person som manifesterar den storslagna individen som höjer sig över massan och går sin egen väg, trotsar allt motstånd och mot alla odds lyckas göra sin egen grej trots all fientlighet han möter. Så det finns väldigt mycket fantastiska, heroiska, inspirerande egenskaper som jag kan se hos Kanye West, även om jag tycker att det han gör i praktiken är väldigt äckligt.
2: Men där ligger också det sorgliga, alltså att det är, behovet finns där och det finns inga bra inspiratörer. Och det är väl någonting som vi ska tänka på, vi som vill någonting annat, alltså var det medvetna skapandet av hjältar. Det är lite trist om det är så, den här typen av men det är, man kan säga så här, att om samhället inte erbjuder rätt sorts hjältar larger than life, så kanske man kan hoppas på att folk skriver den typen av texter eller skapar en sorts kultur som ger unga människor den typen av hjältar, även den som framför och skriver kanske inte den sortens hjälte. Men de behövs i vilket fall.
1: Ja, litteraturen kan vi alltid falla tillbaka på. Jag tror bara att det är 1000 gånger mer kraftfullt att ha en människa som lever här och nu som man kan se upp till. Inte bara det är så lätt att idealisera historiska personer. Det är mycket, mycket mer problematiskt att ha en hjälte som lever nu. Det är därför folk alltid blir så här universellt hyllade och geniförklarade och sånt där först efter att de är döda. Det är mycket, mycket mer problematiskt att säga att någon är ett geni som fortfarande lever. Men jag för min del, jag är ju på ständig jakt efter genier som är en av mina stora, stora fascinationer och passioner. Och folk som är aktiva på BBSen vet att jag snör in på genier och följer dem och skriver om dem. Här i radion pratar jag bara om Elon Musk, och det är mer som en skämtversion av min genidyrkan verksamhet. På BBSen är jag lite mer seriös och har trådar om specifika personer som är mer då liksom intellektuella förebilder och inspirationer. Så till exempel då, jag har ju senaste tiden då, även för de som inte är med på BBSen, så kan jag nämna helt kort då att jag har ju punktbevakat Jason Reza Giorgiani rätt mycket senaste året och skrivit mycket på BBSen om honom och lyft fram hans idéer och visat på hur unikt briljant han är jämfört med alla andra liknande tänkare som finns just nu och så vidare. Och det här är delvis en övning som jag håller på med just för att hålla hjältekulten, hålla genikulten vid liv. Även om vi kanske inte har de bästa genierna, som vi, man skulle alltid önska sig att man hade bättre genier än man faktiskt har. Va? Men de vi har måste vi verkligen hålla hårt i och uppmärksamma och ge stöd till. Och det är också, det är någonting som vi gör för oss själva. Om vi har möjlighet att stödja ett geni så ska vi absolut ta den möjligheten. Och det är det mest värdefulla man kan göra. Om man inte är ett geni själv så finns det inget man kan göra som är mer värdefullt än att ge stöd till ett geni. Men det är också någonting som vi gör för oss själva för att utveckla vårt eget inre. Därför det är en ynnest att få uppleva en sån sak. Det är en ynnest att få dyrka en genuin hjälte. Så att det är en upplevelse som vi bör söka efter och odla. Så mycket det bara går i denna dystra skymningsvärld.
2: Det finns ju bara ett litet problem för att gå in i skymningsvärlden som jag tänkt på ett tag. Och det är ju det att vi som söker hjältarna, föredömena och ledstjärnorna, vi lever i en värld där vi ständigt måste brottas med idioter och idiotiska uppfattningar. Så en privat fasa jag har, det är liksom att när genierna uppenbarar sig, så är den egna hjärnan så nergrottad i dynga som man liksom måste skiffla. Så man kommer aldrig fatta att det är ett geni man står inför. Om de inte har någon jäkla gloria på huvudet förstås. Man vill ju ha, man vill ju ha något tecken liksom, att han är smord. Det är en fara.
1: Exakt. Men det är därför jag gör mitt bästa för att smörja några genier.
2: Ja, det är bra,
1: att andra människor ska se att de fortfarande finns. Ja, så är det. Det vore kul att faktiskt prata mer om specifika genier, nu livslevande personer. Men det tror jag vi tar på BBSen eller någon av våra interna poddar istället.
2: Ska vi inte ha en intern podd där vi kör 10

0: bränder som har spritt sig i norra Israel. Mm. Vi har inte pratat om det, vad jag minns i radion, men det har varit mycket rapportering om det här, att det har brunnit och man har haft alla möjliga resurser för att försöka släcka eldarna, inklusive amerikanska supertankerflygplan som har ryckt in och lagt på vatten. Jag såg en länk på Bubble också om att man har palestinska frivilliga som hjälper till, och det är alla möjliga.
1: Mm.
0: Det är en stor grej, va? Men nu så kommer Sahava Gal-On, som är medlem av Knesset, det israeliska parlamentet, och säger att när Netanyahu gick ut, där skogsbränderna precis började, så hade han ett bedrägligt syfte. När han sa att det här var anlagda bränder, att det var en form av terrorism, så var det ett sätt att avleda uppmärksamheten från en stor skandal som har pågått i Israel under otroligt intensivt i israeliska media under den senaste veckan. Det är lite komplicerad historia, men i korthet så handlar det om att Benjamin Netanyahu, premiärministern, har en nära förtrogen som heter David Shimron. Och det är dels en släkting till Netanyahu själv, men framförallt så är det hans personliga advokat och även en nära vän och förtrogen sedan många, många år. Och David Shimron blev nyligen utsett till styrelseledamot i ett företag som i Israel representerar det tyska företaget ThyssenKrupp. ThyssenKrupp som just nu håller på att sälja in ubåtar till den israeliska staten. Det är i sig kontroversiellt därför att israeliska försvarsmakten har sagt att vi behöver inga fler ubåtar. Vi vill lägga resurserna på andra saker. Men man har ändå bestämt politiskt att man ska köpa just fler ubåtar. Man har också köpt andra typer av båtar. Man har köpt 4 korvetter nyligen från samma företag, från saken ut. Men problemet här är att det tycks finnas en intressekonflikt. Och misstanken är att David Shimron har använt sitt inflytande hos Benjamin Netanyahu för att gynna en viss leverantör av ubåtar. Och medieuppmärksamheten kring det här verkar inte lägga sig. Såna här skandaler är inte helt ovanliga i Israel, men den här verkar ha tagit större proportioner. Den verkar bita sig fast mer envist i medierna än de tidigare. Så här kommer en ganska halsbrytande spekulation, nämligen att Netanyahu har försökt bryta den här mediacykeln och få folk att prata om någonting annat. Dels genom att utmåla skogsbränderna som terrorism, men också, och det kanske är mest uppseendeväckande anklagelsen, att han har pratat om det här som anläggda bränder för att uppmuntra att mer bränder anläggs. Han har skickat en signal till människor om att det här är ett gångbart sätt att bedriva terror mot Israel, att tutta eld på saker. Så att om det är sant, den anklagelsen, så är det oerhört cyniskt spel från Netanyahus sida.
1: Ja, men det skulle ju också innebära att så här, i så fall skulle man kunna säga att varje ny form av terrormetod som dyker upp och som Netanyahu uttalar sig om just nu skulle då kunna ta som intäkt för att han skickar en signal till potentiella terrorister om att så här kan ni göra. Alltså, jag tycker det är lite långsökt och långsträckt skribenternas tankegång här.
0: Ja. Jag är mest intresserad av den här ubåtsskandalen faktiskt, som jag uppmärksammade pinsamt nog först när jag läste om den här konspirationsteorin som har att göra med bränderna. Jag läste på lite sedan dess, och det är fascinerande, nästan allting som har att göra med IDF, Israel Defense Forces, är jättefascinerande, men särskilt den här ubåtsaffären tycker jag. Och jag kommer följa med stort intresse och se om det här kan bli ett riktigt problem för Netanyahu. Det tror jag att det kan bli, oavsett hur nu är med de här bränderna.
1: Ja, berätta lite mer.
0: Jag har som sagt inte jättemycket kunskaper, men det man kan säga är att Israel har en väldigt stor och välfinansierad militär. Så de köper in väldigt mycket saker utomlands ifrån. Så att den här typen av stora affärer är regel snarare än undantag. Och det finns en rad sådana här historier från de senaste årtiondena om liknande korruptionsanklagelser, och också, precis som vi ofta ser i Sverige och andra länder, att staten, den yttersta statsledningen, ofta bestämmer sig för att köpa saker som inte är det som militären själva vill prioritera, för att man kanske vill lägga pengarna på prestigeprojekt, eller så är man helt enkelt korrupt, man får betalt av ThyssenKrupp. En annan aspekt av det här är att ThyssenKrupp har varit involverad i flera sådana här korruptionsärvor tidigare. Så det här skulle förmodligen inte ha en sån medial stickiness om det inte vore för att

0: Thyssenkrupp är ett korruptionsföretag som har som standardmetod att muta sig fram för att kunna sälja in till olika länders regeringar.
1: Och ytterligare delikat blir det hela av att det finns ju ett väldigt starkt militär. Israel är en genuin såg kapitalistisk stat. Och det finns ju också då förstås ett starkt militärindustriellt komplex. Och starka band mellan IDF och företag som producerar krigsmateriel på israelisk botten. Man är ju själva väldigt duktiga på krigsmateriel och vapen. Och de är ju ofta helt eller delvis fackföreningsägda. Så det finns ju en politisk dimension i det här att IDF säger att vi ska inte ha ubåtar, vi ska ha någonting annat. Då gissar jag att man kanske vill lägga beställningarna hos företag till vilka man har starka band på olika sätt.
0: Ja, och generellt är det för oss oundvikligt att det blir mycket såna här frågor i ett samhälle som är så militariserat som Israel. Där, hur är det nu? Män gör värnplikt i 4 år och kvinnor gör värnplikt i 2 år. Eller något sånt där. Och det är soldater överallt, man är beväpnade till tänderna. Man har förmodligen ungefär 200 hemliga kärnvapen. Som man varken bekräftar eller dementerar att man har enligt den officiella policyn. Så det pågår enormt mycket såna här saker i Israel. Men den här gången verkar vara lite speciell. Vi får se hur det går, men jag fortsätter hålla ögonen på det här. Inte minst för att jag måste erkänna det, är väldigt, väldigt förtjust i Bibi Netanyahu. Jag tycker han är sån, han är en skurk såklart. Han är en riktigt ond politiker och allt det där. Va? Men han har en väldigt skön stil. Och det tilltalande tycker jag att han pratar perfekt engelska. Har en riktigt, så här, riktigt skön amerikansk, israelisk engelska. Väldigt västtillvänd. Fantastisk, fin röst, rolig att lyssna på och en härlig image tycker jag. Och just nu så är Netanyahu dessutom några månader ifrån att ha varit den person som har varit Israels premiärminister under längst tid. Så faktum är att om han fortfarande är premiärminister i mitten av september nästa år så kommer han ha rekordet.
1: Ett tag tyckte jag trodde att du höll på att beskriva Stefan Löfven.
0: Ja, han är också en hårding med bakgrund i vapenindustrin.
1: Ja, skön figur. Bra engelska.
0: Jag tycker det är så härligt när Bibi Netanyahu går in i den amerikanska politiska scenen och läxar upp amerikanska politiker, låter sig intervjuas på amerikansk tv och såna här saker. Därför att det blir så uppenbart att han är så mycket bättre än alla amerikanska politiker. Och det är inte helt ovanligt att amerikanska människor, konservativa republikaner och sånt där, att de säger halvt på skämt, halvt på allvar att snälla Netanyahu, kan inte du komma till USA och run for president? För vi behöver en riktig president som du. Och det finns egentligen ingenting förutom hans pass som skulle stoppa honom från att göra det med tanke på hur verserad han är på engelska, insatt i amerikansk politik och så vidare.
1: Men det med pass är inte så jävla noga. Det går att fixa.
0: Vi måste ändå ordna med Lex Schwarzenegger. Ta bort det här, de här trista kraven på att man måste vara född i USA och såna här saker.
1: Ja, men jag tänker ju ställa upp tillsammans med Arnold, har jag tänkt mig. 2024.
0: Lex Schwarzenegger-Benelich.
1: Ja. Nej, men han kan väl hävda att han är att Bibi kan väl hävda att han är född på någon amerikansk bas i området. Det funkar väl. Det går alltid att fixa papper i efterhand. Det där tror jag han ordnar.
0: Jag har i alla fall tummarna för det. För det skulle vara en värdig efterträdare till Donald Trump om 8 år.
1: Ja, men det vore ett alternativ. Skulle kunna få mig att rösta också.
2: Radio Bubbla. Turkiet planerar inviga militärbas i Somalia i april som ska träna lokala trupper. Är en av de största finansiärerna i kampen mot islamistisk terror i östra Afrika. Ja, Turkiet har under en tid hållit på att bygga en ny militärbas utanför Mogadishu, tydligen i närheten av flygplatsen utanför Mogadishu. Så byggarbetet har pågått sedan mars 2015 och nu börjar det bli klart 2 år senare, så att det förväntas nu att Recep Erdogan själv ska få delta i den officiella invigningen av den här militärbasen i april. Och det är en ganska stor satsning, kostar mycket pengar såklart, och man ska ha ungefär 500 soldater där i taget som ska tränas. Och man har 3 militärskolor och även då
0: faciliteter för att man ska bo, förvara material och så vidare. Och jag har inte så exakta uppgifter om det här. Men det sägs i alla fall i den här artikeln att Turkiet är en av de största investerarna och biståndsgivarna just när det kommer till att motarbeta militant islamism i Afrika.
1: Ja, och men alltså det jag tror det finns mer här i historien som vi väl får gräva upp framöver. För att Erdogan har gjort sig känns som en varm vän av Somalia. Och det här relationen med Somalia och det markerade intresset går några år tillbaka i tiden alltså. Han gjorde ju sitt första besök i Somalia vid en tid när princip inget utländskt statsöverhuvud vågade besöka Afrika. Så att han har ju byggt, man har mycket målmedvetet byggt relationer med somalierna. Och den här grejen är ju bara det senaste tecknet på detta.
0: Ja, det kan lätt bli förvirrande. Turkiet som betraktas som en finansiär av islamism i en del av världen är istället en finansiär av antiterrorism i en annan del av världen. Det behöver inte vara konstigt att det finns inre motsättningar inom såna här grupper.
1: Ja, de terrorister han vill bekämpa är så att säga fel sorts terrorister. De kämpas inte för att de är terrorister utan för att de är fel sorts terrorister.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Joe Biden formellt nominerad som presidentkandidat på Demokraternas digitala partikonvent lovar att om han blir vald kommer han laga ett land illa tilltygat av pandemin och göra slut på det kaos som definierat Donald Trumps administration. Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg, 70-någonting dagar kvar. Och Bubbla har gått upp i stabsläge genom att införa presidentval i USA som fokusavdelning på första sidan på bubb.la. Hittills i år så har vi haft, när året började så hade vi Hongkong, protesterna i Hongkong. Och sen så bytte vi till Wuhan-sjukan och sen blev det raskriget med BLM och allt det där. Och nu har vi istället fokus presidentval i USA. Så att, kanske att vi börjar prata lite mer om det i radion också. Själv har jag varit, eller under lång tid var jag sån här inbiten amerikansk politiknörd. Följde det noga och tyckte det var spännande som en åskådarsport liksom. Nu är jag har blivit lite mer, jag har mer avslaget intresse nu. Nu får jag mer anstränga mig ibland för att uppehålla intresse för att jag känner mig så uppgiven på faktiska utvecklingar. Men nu när det drar upp till val, då känner jag ändå så här att det blir ju lite mer spektakulärt och ändå ganska intressant. Så Joe Biden står i fokus just nu därför att Demokraterna har sitt digitala partikonvent. På grund av coronavirushysterin så har Republikanerna har helt ställt in sitt möte. Och det behövs ju inte då eftersom det redan var klart att Donald Trump skulle nomineras och så vidare. Demokraterna försöker ha en stor konferens, men de gör då en sorts digital virtuell version. Vilket innebär att de har en kongresslokal, men de som är på plats där, de står och håller tal inför tomma läktare. Det finns ingen publik där. Och sen är några medverkare på distans. Och sen sätter man ihop då en internet-tv-show helt enkelt. Och det har varit ändå ganska väl uppstyrt vill jag säga. Och en del intressanta insatser. Inte så mycket som Joe Biden gör. Men Barack Obama höll ett tal som fick väldigt mycket beröm för sin oratoriska storhet, men han tog verkligen av handskarna där och det var ingen sån här presidentvärdighet att man som inte allt för grovt ska tala illa om sin föregångare och sånt där, utan det var bara pang på, puckla på Trump maximalt hårt, inklusive så här låga personliga förelämpningar och sånt där. Det säger att Trump har inte det minsta vuxit med uppdraget som president. Han har inte utvecklats som person, för han kan inte utvecklas som person och det ena och det andra. Det var verkligen bara puckla på där. Men givetvis med en viss retorisk finess som Obama alltid har när han läser från en teleprompter. Bill Clinton, Hillary Clinton, flera sådana tunga namn har pratat. Och röda tråden är givetvis att ge sig på Trump. Det är Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. Det är det stora skälet. Visst, Joe Biden har vissa positiva egenskaper då. Ja, Kamala Harris är superbra. Hon är så väldigt afrikansk och allt det där. Men förallt är det Trump givetvis som står i fokus. Ja. Joe Biden har inte pratat på partikonventet. Jag tror att han pratar ikväll. Jag är inte helt säker. Men jag tror att det är så han ska prata nu ikväll, torsdag kväll. Så, å ena sidan. Ska jag leda in där. Å ena sidan så verkar allting går väldigt bra för Joe Biden just nu. Han är officiellt nominerad. Han har som kandidaturen nu en liten ask. Han har också fantastiska opinionssiffror. En till synes förkrossande ledning över Trump i alla opinionsmätningar. Och hans vicepresidentkandidat som vi pratade om för en vecka sedan. Hon har blivit ändå väl mottagen i de egna ledarna med tanke på vad en rationell reaktion borde vara från ett progressivt demokratiskt tal. Så det har varit ganska bra med Kamala Harris. Men å andra sidan så finns det ganska många problem. De opinionssiffrorna, de ser bra ut i och för sig, men de är inte mycket bättre än de som Clinton hade i augusti 2016. Det beror lite på vilken opinionsmätning man tittar på. I vissa mätningar så har Biden en större ledning än vad Clinton hade, men i andra mätningar har han en mindre ledning än vad Clinton hade. Och vi minns ju alla som var med 2016 att alla visste att Clinton skulle vinna över Trump. Kolla bara på opinionsmätningarna, och jättestor ledning. Trump kan aldrig ta igen det här. Men det visar sig att opinionsmätningarna var helt uppåt väggarna fel. Nu säger man, i officiella historien, så att opinionsinstituten lärde sig sin läxa. De gjorde misstag, de vet att de gjorde misstag, de gör inte samma misstag igen. Så att de siffror vi ser nu, de är faktiskt representativa för det som kommer hända i valet. Så att vem vet? Och det är, generellt sett är det här att Biden syns väldigt lite. De säger att han ska prata på konventet i alla fall, han ska hålla tal, men han syns generellt väldigt lite. Och varje gång han syns så är den här närmast makabra tillställningen. Konventtalet han kommer läsa från teleprompter, antar att han klarar det. Ger någon injektion, han får käka en massa piller, som klarar han att läsa från teleprompter. Men i alla typer av intervjuer och sånt där så är det härdsmält varje gång nu. Han har inte gjort en enda koherent, vad jag vet, han har inte gjort en enda koherent intervju eller uttalande, alltså på åtminstone ett halvår. Den senaste gången han presterade någorlunda verbalt var väl i demokratiska primärval, en av de demokratiska primärvalsdebatterna. Ja, apropå debatter då, alltså alla verkar helt inställda nu på att det, ja, men med ganska stor sannolikhet inte blir några debatter, alltså inga debatter mellan Biden och Trump inför valet. Och för att det ligger inte i Joe Bidens intresse, han kan bara tacka nej, och det blir förmodligen inga debatter. Man kan alltid skylla på coronaviruset såklart.
2: Ja, visst.
1: Som allting säger att tyvärr gick inte att ha några debatter. Men det kan vara värt att notera det att om det skulle bli så vore det någonting ganska oerhört. Jag tror inte att det hänt sedan 1950-talet att man har haft presidentval utan en direkt sänd presidentdebatt. Det är lite grann en tradition som kom igång på allvar 1960. Och även innan dess så fanns det presidentdebatter givetvis. Men sedan dess har det varit verkligen en institution med direktsändningar, tv, radio och så vidare. Och jag tror inte att det hänt någon gång sedan dess att man har ställt in debatten. De kan ju såklart vägra debattera. Kan ju såklart göra det, men hur ska de rationalisera det? Kommer vanligt folk ens i någon mån köpa deras rationaliseringar om Joe Biden vägrar debattera? Samtidigt, om han debatterar, svårt att se att inte Trump gör total slarvsylt av honom. Ja, men vad säger du, Boris? Du har ju tidigare korrekt sagt att Biden kommer bli kandidaten och allt det där. Jag hade fel, du hade rätt. Men hur ser du på läget just nu?
2: Det är gott. Det ena är som du säger att Biden kommer att, eller Biden kanske till och med vill debattera. Han förstår inte sitt eget bästa, men demokraterna kommer inte att släppa upp honom i något sammanhang i en debatt. Det skulle vara om Trump kidnappar Biden och kör en, eller tar sig ner i hans källare och sänder det. Och det här ger ju republikaner, eller Trump, korrektare uttryckt, oerhörda möjligheter att trumma på att jag vill diskutera med min utmanare, men han vågar inte, alltså bara köra den här chicken-grejen, han är en fegis. Det är jättebra. Sen tycker jag man fick en bra fingervisning om opinionsläget, för att ett bra tag så hade ju demokraterna utlovat att det skulle framträda republikaner på konventet som tog ställning mot Trump och uttala sitt stöd för Biden. Och det gjorde det också. Men det var ju liksom, de är inte mycket piggare än Biden. Det var två före detta guvernörer, Kasich från Ohio och någon som jag tar koll på, en kvinnlig från New Jersey, och en kongressledamot från New York. Och sen hade de också släpat fram Colin Powell som uttalade sig för Biden, och John McCains änka. Det var vad de fick ihop. Och det här, jag tror man kan göra den här tolkningen, att republikanska valda politiker är ju ganska slemma figurer, men de har ganska bra koll på hur vindarna blåser i sitt närområde, i sina distrikt. Och de ser ingen anledning liksom att nu börja svaja och byta fot och så vidare. Och det är ett tecken på att kärntrupperna, och de räcker mer än väl, är intakta helt enkelt bakom Trump. Och Bidens trötta, klena framträdande ihop med hans vicepresidentkandidat, alltså hon utmålas ju i media, alltså både medlemsmedia i USA och i Sverige, som ett fantastiskt kort. Men hennes tal, lyssnade på det? Det var ju jätte...
1: Jag hörde att hon pratade om sig själv istället för att prata om Trump, som det var tänkt.
2: Ja, alltså hon körde gråtvalsen av sin uppväxt. Hon visste hur det var att växa upp som svart i Amerika. Och det är lite koko att köra den grejen, för hennes motståndare vet ju allt om hennes uppväxt. Och sen lovar hon också de två stora frågorna. Alltså folk, vi har ett amerikanskt folk som lider av arbetslöshet och förvärrad av corona. Vettiga människor lider av upploppen i städerna och BLM-mobbens härjningar, och alla lider under brottsligheten. Vad är då de två frågorna hon lovar att... först har hon grejen, jag växte upp som svart i Amerika, jag vet hur det är. Och sen säger hon att de två frågorna hon lyfter fram är att strukturera om polisen. Det behövs en kraftig förändring av polisens arbete. Och då fattar ju alla att det här är liksom... nu ska mobben få löpa fritt. Och det andra, det är att man ska göra lynchning till ett federalt brott. Och jag tvivlar på att speciellt många amerikaner, inte ens svarta, liksom känner att ja, äntligen, det är ett federalt brott. Hon kommer ju vara en belastning för Biden, som är en belastning för sig själv. Så jag känner mig ganska trygg. Jag vet folk som är lite oroliga för det här och hur det ska gå. Men man ska ju också komma ihåg att jag har aldrig sett en sån... det här är inte bara en desinformationskampanj från medsens media. Det är en mörkläggningskampanj. I fredags till exempel... så Guardian kör ju en sån här As It Happens, som listar liksom timme för timme vad som händer i den amerikanska valkampanjen. Man hade väl 12 punkter vid slutet på fredagen, där de listar olika saker som demokrater har gjort och så vidare. Och sen längst ner så kommer följande formulering. Och Trump nämns inte alls på de första 12 punkterna. 13 punkten är citat: Trump held a little meeting in New Jersey with police officers. Och det beskriver alltså det en liten meeting. Alltså för första gången i sin historia går världens största polisfackförening ut och stödjer en presidentkandidat. Det är ganska unikt och det är en väldigt viktig signal alltså. Det är ett litet möte med poliser. Det säger alltså vi får en så... till och med jag blir lite kallsvett ibland när jag läser medsens media, för man får en sån förbannat skev bild av vad som pågår egentligen. Det bör man tänka på.
1: Tack Boris, nu känner jag mig mer hoppfull än vad jag gjorde innan.
2: Ja, det här kommer att gå bra.
0: Radio Bubbla. Kanadas premiärminister Justin Trudeau blir inte mottagen av premiärminister Modi under sitt första besök i Indien. Möjlig orsak att Trudeaus regering innehåller flera sikher som står nära den kalistanska självständighetsrörelsen som vill skapa en självständig nation i den sikh-dominerade nordliga delstaten Punjab. Det här är en sån här nyhet som har många dimensioner och som faktiskt gör mig kluven. Å ena sidan så är den första reflexen naturligtvis att håna Justin Trudeau och att gotta mig åt hans missöden när han åker till Indien för en storslagen statsresa, men får nobben av alla indiska politiker. Hans medarbetare säger att Indien har faktiskt följt det diplomatiska protokollet till punkt och pricka, vilket är ett annat sätt att säga att de har gett honom långfingret. De har alltså skickat ut den absolut lägst rankade personen i den indiska statsförvaltningen
2: också,
0: som är tillåt. Ja, men de har en okänd vice minister eller något sånt där. Någon politiker som ingen har talat om. Och det här ska sättas då i relation till att Indiens premiärminister Narendra Modi, han har för vana att personligen möta statschefer från andra länder på flygplatsen. Han kommer ut liksom till planet och kramar om dem. Senast nu så var det när Bibi Netanyahu var i Indien. Och det var väldigt, väldigt liksom kärvänligt och sånt där. Så att Trudeau har ju blivit fetdissad av Indien här. Och det är ju väldigt roligt. Eftersom man tycker väldigt illa om Justin Trudeau som rättänkande, sund människa. Samtidigt så sätter man lite grann skrattet i halsen när man läser om den sannolika orsaken till att det är så. Därför att det tycks ju vara, vi vet ju inte säkert va, men det folk pratar om i alla fall, det är att indierna är förbannade för att Kanada och den nuvarande kanadenska regeringen har väldigt starka sikhiska sympatier. Och det här beror ju då på att Justin Trudeaus parti, det liberala partiet i Kanada, har av hävd väldigt starka relationer till sikher i Kanada. Och det är, man har ju sån etnisk politik i Kanada såklart som i alla andra länder. Och precis som att ja, i Sverige då så har liksom sossarna har araberna och vänsterpartiet har kurderna och så vidare. Sverigedemokraterna har de kristna syrianerna och så vidare. Så i Kanada så har liberala partiet sikherna. Och han har ju också flera, inte mindre än 4 sikher sitter i Kanadas regering. Vilket är ovanligt många. Och en av dem är ganska högprofilerad och har själv varit i Indien och det har väckt lite diskussion. Harjit Sajjan som också blev lite sådär nobbad kan man säga när han besökte Punjab. Så att, och problemet då i grunden, det är inte det att man hatar sikher sådär över brädet, men vissa av de här personerna är associerade med den kalistanska självständighetsrörelsen. Och det är alltså en gammal idé som finns i Punjab-regionen om att sikherna skulle kunna få ett eget land. Och namnet för det här då är Kalistan. Så att det är en sorts separatistisk, sikh-nationalistisk rörelse. Och det är ju naturligtvis inte jättepoppis bland indiska toppolitiker. Så att det verkar som att Indien sammanfattningsvis gör någonting som man kan gotta sig åt. Men tyvärr så gör de det av ganska tråkiga orsaker. Och i slutändan så kanske det ändå är så att det här händer för att Justin Trudeau har allierat sig med krafter som vi ändå vill ge vårt stöd snarare än Indiens centralregim.
2: Ja, men jag tror att indierna är faktiskt, Modi och hans kompisar är lite dåligt pålästa här om Trudeau och Trudeau-klanen. Som är, vi pratar ju ofta, alltså det är en intressant klan, vi pratar ju ofta om det obehagliga i USA med de politiska klanerna och familjerna som Kennedys, Gud bevara oss för tanken på en Clinton-klan som tänker sig fast i makten på olika sätt, eller Bush för den delen. Trudeau-familjen är fan minst lika obehaglig som Clinton-gänget, och pappa Trudeau här, han är ju en mycket märklig figur, alltså som alltså det är han som för in de mest obehagliga delarna av 60- och 70-talets vänstertänkande rätt in i den politiska maktens centrum när han blir premiärminister, och han är varm förespråkare för, extremt varm förespråkare för keynesianism till exempel, och redan han är hippieartad, så att sonens hippiedrag har han fått av framförallt mamma Trudeau. Och Trudeau-klanen har alltid stått för den starka centralmakten. Trudeaus kom ju från en fransk-kanadensisk släkt, men har alltid varit hårda motståndare mot självständighetsrörelsen i de franska delarna av Kanada, som i Quebec till exempel. Och det är lite paradoxalt då att de tar in sikher i den politiska makten, för de står faktiskt för stark centralmakt och en stark stat, och det borde ju Modi gilla. Liten utvikning.
0: Mm. Och dessutom är det så att när du säger Justin Trudeaus far, så syftar du på hans juridiska far, ja. Hans officiella far, inte hans biologiska far.
2: Nej.
0: För att det är ännu mer intressant släkthistoria. Om man
2: det är definitivt,
0: faktiskt ja. har donerat sitt DNA för att skapa Kanadas premiärminister. Ja. Ja, förlåt. Nu hällde jag upp lite mer kaffe på ett sätt som inte kommer gå för producenten att klippa bort.
2: Det skapar bara en mysig Lennart Hyland-ställning från tidigt 50-tal, tycker jag.
0: Jag tycker det. Jag tycker inte det gör någonting. Men vi har ju en känslig lyssnare som tycker att det låter som någonting helt annat. Det låter som, så att säga, som motsatsen till att hälla upp drycken för konsumtion. Ja. Jag måste bara... Alltså, den här Trudeau-grejen. Det finns en grej som saknas i artikeln som är framför oss på Bubblan. För här ser man då några bilder. Man ser en till exempel där de sitter... hela Trudeau-familjen framför Taj Mahal, som jag tror att det heter, det här berömda mausoleet som finns inne. Ja. Och så finns en bild också där de går runt på något sätt i Indien. Men i en annan artikel som jag såg i The Telegraph så finns det en annan fantastisk bild, nämligen när samma personer, Trudeau-familjen, kliver av planet. Jag har glömt att skicka den till dig såklart, Boris, men jag kan se om jag kanske kan göra det på något sätt. Om du har sett den här bilden kanske, Boris?
2: Nej.
0: Det här är alltså bilden där de, precis när de kliver ut på planet och gör en sån här photo-op på, precis på stegen utanför planet. Alla i familjen Trudeau har tagit på sig sån här... långa, nästan fotsida särkar. Olika nyanser av saffransfärget. Och sen så står alla alla står liksom och håller ihop handflatorna mot varandra framför bröstet.
2: Jag vet inte ens om jag vill se den bilden.
0: Och klinga på.
2: Vad har Bartal skickat det?
0: Hans fru, jag skickar den här i Skype-chatten. Förlåt att det är så tekniskt bängligt här. Men du ska ha fått den i Skype-chatten. Och jag tycker det ser ut också som att åtminstone Trudeaus fru och Trudeaus dotter har såna här små prickar mellan ögonen.
2: Ja, det kan man utgå från.
0: Du vet, som gör så här små liksom... Där måste det ut som att Trudeaus äldsta son och den yngsta ungen ser ut att inte ha prickar. Trudeau själv har ingen prick. Alltså jag tycker själv att det är oerhört okänsligt, för att inte säga tölpaktigt och hånfullt, att inte sätta den indiska pricken mellan ögonen. När man ändå har tagit på sig den saffransfärgade långskjortan.
2: Ja, men vad jag saknar är en sån här liten, du vet, handorgel som Hare Krishna har också. De har gått halvvägs bara, det är inte bra.
0: Ja, exakt. De ser ut som totala hippies. De ser ut som att de tog ett flygplan från 70-talet. Och har liksom, de har såna helt egna idéer. Och sen tycker de det är konstigt att premiärministern inte kommer att möta dem när de har gjort ett sånt här spektakel med hur de har klätt sig.
2: Men du vet, tänk dig när de ska besöka sådana ställen som Nya Guinea och annat. Vem vet vad vi kan vänta oss alltså? Eller han kommer till Sydafrika och ska besöka någon zulukung där. Det kan bli jättekul det här.
0: Jag såg en plågad kommentar från en kanadensare i mitt Facebook-flöde. Som skrev fritt översatt från engelska. Men... Jag satte på mig ert folks pyjamas. Ser ni inte hur mycket jag respekterar er kultur? Och sen med uppföljande kommentaren. Den här clownen borde dricka alkoläsk på en strandfest och skaffa en tribal tatuering i Thailand. Lämna diplomati till folk som inte har kulturell fingertoppskänsla som en haschrökande turist. Jag tyckte i alla fall det var en helt fantastisk bild. Jag är förvånad över att de ens släppte in honom i landet och att han ens får träffa en viceminister på flygplatsen.
2: Tror du han kommer att ha folk direkt när han besöker Sverige?
0: Ja, visst. Han kommer googla. Han kommer googla, sen kommer han komma i någon sån här samisk renskötarutstyrsel.
2: Ja, men givetvis. Med en lasso.
0: Ja, det ska bli härligt faktiskt. Jag hoppas han kommer till Sverige snart.
3: Mm. Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en Grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla.
1: Angolas parlament avkriminaliserar homosexuella relationer och förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det är åtminstone två saker som jag tycker är ganska intressanta med den här artikeln. Jag tänkte börja bakifrån. Den här bisatsen i bubblarubriken, första förändringen av brottsbalken sedan självständigheten från Portugal 1975. Det är alltså en väldigt viktig del av lagen i Angola som sägs ha varit oförändrad i mer än 40 år.
2: Mm.
1: Och det är ju en politisk stabilitet som heter duga.
2: Mm.
1: Jag vet inte om det är unikt, men det måste ju vara väldigt ovanligt, nästintill unikt. Hur många gånger har brottsbalken i Sverige ändrats sedan 1975?
2: Ja, det är på löpande band, va?
1: Ja, många gånger varje år.
2: Ja.
1: Det är jag säker på. Alltså varje gång, de ändrar väl lagarna ett par gånger om året.
2: Ja.
1: De gör det i bunten liksom. Men det är alltid någon ändring av brottsbalken. Och vi kan ju räkna upp massor med brott som finns i brottsbalken som har tillkommit sedan 1975. Men tydligen i Angola är allting så liksom lugnt och stabilt och välordnat så att de kan ha samma lagar år ut och år in. Låter inte det lite som en dröm? Att ha så bra lagar att de inte behöver förändras på 40 år?
2: Ja, du tror inte att det är korruption bara då? De behöver inte ändra lagarna så mycket. Staten kan göra lite som de vill. Inte riktigt som i Iran.
1: Ja, fast om korruption kan väl lika gärna handla om att ändra lagarna till sin egen fördel.
2: Ja, som att förbjuda diskriminering mot homosexuella för att få mer bidrag av världssamfundet.
1: Mm-hmm.
2: Vilket jag utgår från i anledningen. Jag tänker mig att det inte är ett gäng övertygade HBT-aktivister som sitter där i Angolas parlament. Mm. Jag tänker att det är sidatyper som har varit och viftat med pengapåsar. Vilket land var det? Var det Tanzania som hade... Eller Uganda, det var något jäkla land på den där kontinenten som hade lagt pengar på att jaga homosexuella. Danmark har dragit in bistånd och det har varit snack i svensk media för vi har gett pengar till dem också. Man säger att så här, tekniskt sett så subventionerar vi förföljelser. Tänker man att det här är en konkurrensfördel nu för Angola. Liksom. Ge oss pengarna istället. Kolla här vad duktiga vi är.
1: Så kan det säkert vara. Och... Det jag är benägen att tro som du att det inte är en stark engagerad inhemsk opinion.
2: Nej.
1: Som driver på för det här, utan att det kan någonting göra med omvärlden. Och det kan ju också, apropå tidigare inslag, vara en del av den kinesiska koloniseringen så småningom. För att var inte det exempel som vi pratade om, att någon sa liksom att vi struntar i era pekpinnar nu. Vi går med Kina istället.
2: Mm.
1: För de ställer inga moraliska krav på för att du ska få pengar.
2: Men Angola här tänker att de vill inte bli av med sina nationella elmyndigheter och flygplatser och allt vad det är. Så att de... Jag menar, det är lite talande då. Om det nu är den första förändringen av brottsbalken på 40 år och av allt man kan ändra på, så är det just det här. Inte bara avkriminaliserar homosexualitet, utan det går från att göra liksom diskriminering från obligatorisk till förbjuden i ett svep. Det måste ju vara externa på att man vill ha pengar. Det är någon form av signalpolitik där.
1: Det är en väldigt intressant aspekt. Jag hade inte riktigt tänkt på det för du påpekar det, men det kanske är värt faktiskt. Jag tänkte bara själva den här homosexlegaliseringen.
2: Mm.
1: Kanske är liksom så bara en så platt konventionell fråga att det inte ens är värt att gräva ner sig i policymässigt. Men det är väldigt intressant faktiskt. Först har man då för de avkriminaliserat homosexuellt beteende. Och jag är för min del, jag är så pass långt till vänster.
2: Just det.
1: Att jag är för en sån reform. Motsätter mig inte avkriminalisering. Jag tycker det är en rimlig policy. Jag vill gärna ha en återgång till ett feodalt samhälle. Men homosexualitet måste inte vara kriminaliserat för min del. Men där så har de också kriminaliserat diskriminering.
2: Mm.
1: Vilket ju är givetvis fullständigt uppåt väggarna.
2: Ja.
1: Det går undan ibland.
2: Det gör det.
6: kan gå väldigt fort. Man brukar ju skoja om liksom allt som inte är förbjudet ska vara obligatoriskt.
1: Ja, de har väl tack och lov inte gjort homosexualitet obligatoriskt.
6: Nej, det kommer nästa gång de har slut på pengar.
1: Ja, nu hoppas jag nästan att Angola ska bli bundis med kineserna istället. Ja, undrar om det upprätthålls, de här reglerna. Men om man gör en sån här grej för att tillfredsställa västerländska biståndsgivare och annat, då undrar man hur pass mycket kommer efterlevas, implementeras i Angola.
6: Inte särskilt mycket skulle jag tro. Jag kan tänka mig om det är någon som sitter i fängelse och är kompis med någon så här Amnesty-byråkrat, så kan de säkert göra lite skrivelser och få någon ambassadör och gå och tjata på någon politiker och sådär. Så ja, vi släpper väl ut den där snubben. Men jag tror inte antidiskrimineringslagarna kommer verkställa så mycket i praktiken. Mer än om man råkar kunna applicera dem på någon politisk motståndare kanske.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: That's all.
1: EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har svårt att gå och får stöd av andra politiker för att inte ramla under NATOs toppmöte i Bryssel. Ja, de senaste dagarna har vi följt, och vi pratade om det här i förra sändningen Röd Bubbla också, att apropå Donald Trumps utspel gentemot NATO. I NATO-toppmöte i Bryssel, alla potentaterna har samlats många fina höjdpunkter. Det jag själv tyckte var det allra finaste var den långa utskällning som Donald Trump gav resten av NATO-ledarna inför kameran. 5 minuter ungefär satt han och bara skällde på dem. Som var olydiga små barn ungefär. Och han satt på sitt vanliga sätt liksom. Bara manglade dem. Det var riktigt härligt att se faktiskt. Vi kan komma tillbaka till Trump. Men här uppmärksammar vi även särskilt vår egen ledare. Jean-Claude Juncker, EUs president. Man kan säga att han är vår motsvarighet till Donald Trump. Och vilken prydnad för sin kontinent han är, den gode Jean-Claude. När de var på väg från den ena lokalen till den andra så filmades de, och betydligt då att Juncker, som det står i rubriken, han har svårt att gå och få stöd av andra politiker för att inte ramla. Han raglar fram och tillbaka, vinglar, flinar, flaxar med armarna. När de går ner för en trappa så är det liksom två karlar som står varsin sida om honom, tar tag i vardera armen och liksom nästan bär honom ner för att han inte ska ramla runt. Och han flinar jovialiskt, liksom snurrar runt lite grann. Den officiella förklaringen är att han har ischias. Säger man ischias, är det så det uttalas?
2: Ja, faktiskt.
1: Det är ju en offentlig hemlighet, va, att Jean-Claude Juncker, det är inte så hemligt att han är alkoholist. Det finns hur många videoklipp som helst där han är råpackad och beter sig som ett svin. Det finns till exempel ett från i maj i år som fick ganska mycket uppmärksamhet, där han står på scen på en sån här mottagning i EU-evenemang och delar ut örfilar åt diverse dignitärer, inklusive Stefan Löfven. Om kära lyssnare inte sett det klippet, så googla Juncker slap in the face eller sånt där. Så kommer du se att Juncker ger en ordentlig örfil till Stefan Löfven och flera andra ledare för EU-länder. I samma video så hälsar han glatt på Orban. Orban får ingen örfil, men däremot så säger han dictator. Diktator säger han och sträcker fram kardan. Och det här är ju en okänd sidoeffekt av ischias. Det är för att ischiasnerven, den associeras ju framförallt med benen, att man får ont i benen och sådär. Men det är faktiskt så att när ischiasnerven aktiveras så kan det hända att högerarmen rycker till och liksom sveper framför patienten i huvudhöjd. Det är helt normalt. Då kan det bli sådana här olyckliga örfilar på Stefan Löfven.
2: Uppenbarligen, och en annan följdeffekt är att du stapplar i alla sammanhang och att du flinar fånigt och är allmänt icke närvarande. Ischiasnerven har uppenbarligen en total kontroll över din hjärna.
1: Ja, man kan också få verbala tics där man kallar Orban för diktator eller hylla Karl Marx i anföranden till exempel.
2: Har han gjort det?
1: Ja, jag såg det en dag. Långt anförande där Juncker håller tal på tyska och berättar om Karl Marx. Boken på 200-årsdagen då, hur fantastisk Marx var. Ja. Det kan ju tycka att det är lite underhållande tills man börjar betänka fakta. Dels då att han ska anses vara vår ledare. Det är den person som EU har satt i toppen för hela bygget. Och sen är det också så att han är ju, i bästa fall så är han en sjuk person som behöver vård. Lite mindre välvilligt kanske man kan säga att Jean-Claude Juncker är ett degenererat vrak. Oavsett har han ingenting på sin post att göra som ledare för EU. Borde förstås dra sig undan från alla professionella offentliga åtaganden tills han är vid bättre hälsa. Och om han inte har förstånd nog att göra det, så måste han omedelbart avsättas på grund av sin omdömeslöshet. Och i de flesta andra sfärer i livet, till exempel i privata näringslivet, om en vd för ett stort företag beter sig på det här sättet, mitt på ljusa dagen, jätteviktigt möte med ledare för de andra toppföretagen, nu ska liksom chefen på Google ska träffa chefen för Samsung och sådär, och sen kommer han liksom så aspackad att han inte kan gå och går runt och liksom förlämpar folk eller örfilar folk, han ryker ju på dagen, Han kommer aldrig mer sätta sitt fot på sin jobb. Men här är det någonting helt annat som händer. Och såklart liksom, EU-kommissionen är ute och försvarar honom, ljuger om hans issues och så vidare. Media backar upp och ska också ljuga och skydda honom. Verkligen anmärkningsvärt.
2: Får jag komma med tre extrema tangentanmärkningar om det här videoklippet?
1: Ja, kör i vind.
2: Tack. Jag ser om det idag på Facebook. Alltså den ena grejen som jag tror folk inte uppmärksammar är att i filmens utkanter så rör sig ju Donald Trump och hans fru Melania.
1: Mm.
2: Och som jag skrev då, alltså jag har ju vissa issues med killen, men jag blir nästan så här förälskad i honom och hans fru, därför att de rör sig med en total värdighet i utkanten. Mm. Och tittar man på klippet så stirrar han på de här människorna helt oförstående, vad fan är det som pågår? Och vilket är viktigt, de går hand i hand. Det är så jävla rart och folkligt.
1: Mm.
2: Då ska man tänka på alla de här liksom grejerna om att Melania hatar Donald, de ska skiljas imorgon ungefär och han är elak och ond. Tittar man på klippet och kollar utkanten, då får man en helt annan bild. Så att jag börjar liksom svänga lite nu min inställning som gammal romantiker. Det andra är ju att skorna, för guds skull, titta på alla potentatens skor. Alltså, vi skottar in hundratals jävla miljarder till EU och från hela Europa, och vår överhet har inte ens borstade skor. Alltså, alla skor ser nedgångna och dammiga ut. Och ska jag styras av de här människorna så vill jag åtminstone att de har extremt glänsande och skinande skor. Det tredje som jag tror jättemånga missar är att den som stöttar den gravt alkoholiserade Juncker på hans högra sida är Turkiets representant i NATO.
1: Mm-hmm.
2: Och det är intressant på jättemånga sätt. Därför att alltså Kemal Atatürk, som grundade moderna Turkiet, var ju också gravt alkoholiserad. Alltså efter att det moderna Turkiet grundas, och så går det 5 år, sen är i princip Kemal Atatürk sängliggande, konstant berusad.
1: Mm.
2: Och det tror jag skapar en tradition hos turkiska diplomater och potentater att okej, här har vi någon som är jävligt tankad, vi tar hand om honom och så rullar staten på.
1: Mycket intressant. Det där var faktiskt kremlologi på hög nivå, Atatürk-kopplingen.
2: Ja, men det är en offentlig statshemlighet liksom, den berörs aldrig i offentlig turkisk historia. Du får liksom titta på utländska historieskrivare över Turkiets historia. Per Andersson är jättebra där. Han har en jättelång essä kring frågan om Kemal Atatürks alkoholism och vad den innebär egentligen. Alltså att Atatürk vill skapa ett sekulärt Turkiet som håller sig inom sina egna gränser och modernisera detta. Och sen driver Andersson tesen att Atatürk inser att det kommer aldrig gå. Så han krökar, den gamla kavalleristen krökar ner sig helt enkelt. Det är sorgligt, men essän i sig är väldigt vacker och tänkvärd. Och jag tror vi ser liksom de kulturella och långa vågorna av detta i det här filmklippet.
1: Jag tänkte också på det som du nämnde, som din första punkt, Boris, att kontrasten är enormt anslående med Juncker bredvid Donald Trump, alltså den här upphöjda värdigheten som man upplever från Donald Trump. Visserligen så är det så att vem som helst ser bra ut i jämförelse med Jean-Claude Juncker.
2: Ja.
1: Alltså, Jean-Claude Juncker får Stefan Löfven att framstå som en raffinerad ädling. Kolla bara på det här videoklippet från maj. Men här går liksom Trump, som är helnykterist för övrigt, försynt, strosar hand i hand med sin vackra hustru. Man får en känsla av att han liksom lite så här artigt försöker att inte låtsas om det anskrämliga fyllet strax bakom honom.
2: Ja, precis. Nej, men alltså inte bara det anskrämliga fyllet, utan att han tittar, som jag tolkar det som, alltså totalt jävla förskräckt att okej, det här Europa skickar för att möta mig. Alltså det är en flock jävla kajer som flockas kring Juncker. Och just är extremt näpna att han håller frun i handen. 12 plus poäng.
1: Jag har noterat att medströmsmedia både i Sverige och resten av världen har försökt använda bilder från samma toppmöte, från NATO-toppmötet, som de alltid gör, för att utmåla Trump som en idiot. De gör ju alltid exakt samma sak, det är obeskrivligt tröttsamt, men det är en särskild nattsvart ironi den här gången när Trump ska utmålas som en pajas. För att han, det här var ett exempel, så det, för att han tittar, det finns en bild där han tittar åt vänster medan de andra ledarna tittar åt höger. Och då är Trump en clown, han är ovärdig, han skämmer ut USA, han är så inkompetent. Och samtidigt så förväntas vi tycka att det aspackade vraket Juncker är en värdig politisk företrädare. Han har bara lite issues. Precis som att Hillary Clinton, hon hade bara lite pollenallergi när hon inte kunde gå själv under den senaste valrörelsen. Eller vad det var de ljög ihop henne. Jag får med att hon sa allergier när gången hon kollapsade och inte kunde gå upp för trapporna.
2: Ja. Och jag tror att det här är jätteviktigt, alltså vilka bilder som, alltså vi väljer ju inte bilderna av våra makthavare. Och i det här fallet så var det inte meningen att vi skulle se Parler Trumps värdighet i jämförelse med de här alkade kajerna som tar sig ner för trappan. Det är fascinerande.
1: Det är som det är med medströmsmedia. De gör ju på ett sätt bara sitt jobb. Och jag kan till och med ibland respektera det de gör, trots att det är vidrigt. Jag kan respektera det på ett plan, men jag måste säga att för varje månad som går så känner jag ett ständigt växande förakt för alla som läser Dagens Nyheter eller tittar på SVT och betraktar det som någon sorts seriös informationsförmedling. Absolut kan man följa dem för att studera fiendens propaganda,
2: ja.
1: Men det är verkligen patetiskt och deprimerande att det finns folk som är så korkade och så duperade att de tar de här medierna på allvar. Och jag tycker det är värt att tänka på hur de ljuger. Alltså de ljuger så skamlöst. EU-kommissionen ljuger, säger att Juncker bara har lite bensmärtor. Journalisterna förmedlar den här lögnen som de inte fattade att det är just en total lögn. Vilket de såklart vet. De är lögnare hela bunten. Och det är dags att alla deras undersåtar vaknar upp. Slutar acceptera att deras förmenta överhet ljuger för dem. Lögnare ska inte upphöjas till samhällets toppskikt. De ska ställas till svars och straffas.
2: Finspång. Kan vi ta de andra till Finspång också, tror du?
1: Vi får ha någon annan, en annan rättegång i Europa eventuellt. Ja. Eller så kör vi hela packet till Finspång. Jag blir bara så förbannad när de ljuger.
2: Bra.
1: Jag vet inte varför. Det går mig på nerverna mer än någonting annat. Alltså.
2: Vi kör den stora hatsändningen. Äntligen blir vi avstängda. Nej, men det är helt koko. Och de flesta som läser DN måste ju fatta liksom att det här är icke på riktigt. De kan inte ta det på allvar. Och det är det som är så jävla obehagligt. Att människor läser DN, inte går i taket som du och jag. Utan liksom bara suger in det att det här är den ståndpunkt jag ska inta för att överleva på jobbet och i omgivningen och så vidare. Det är ju bara så jävla sorgligt.
1: Men det är så. De flesta människor, jag hade ett samtal för bara här om veckan med en person som jag tycker väldigt mycket om och har väldigt mycket respekt för, som sa till mig att tacka vet jag Dagens Nyheter, de håller i alla fall stilen. De är riktig journalistik, de gräver, de pressar, de utkräver ansvar. Dagens Nyheter, det är de som verkligen liksom, de som verkligen håller folk till försvar, sätter politikerna mot väggen,

0: på detta. Vi backar.
1: Vi tar tillbaka allting fort, som fort. Dagens Nyheter.
0: Förlåt oss, Peter Wolodarski. Du är en jättehyven skilde och en stor publicist. Och vad kan jag mer säga?
1: Ja. Hans blogg är riktigt bra i alla fall.
2: Radio Bubbla. Kommunpolitiken Josefin Utas lämnar Miljöpartiet för borgerlig framtid. Josefin Utas är en väldigt speciell miljöpartist, eller var en väldigt speciell miljöpartist. Jag har märkt att hon har varit lite favorit bland bubbleredaktörerna. Det är så fort hon uttalar sig eller skriver artikel någonting så ska hon alltid bubblas. Och, ja, den här fantastiska, den vettiga miljöpartisten ska uttala sig. Jag tyckte det här var lite tröttsamt liksom. Miljöpartist som miljöpartist kan jag känna. Och du är lite överrapporterad. Men hon har varit väldigt poppis i alla fall i våra kretsar.
0: Jag blir väldigt glad när du säger så där, för att jag har också haft en dold motvilja mot Utas. Därför att det kan aldrig... Jag har så jävla svårt för alla så här människor som ska... Ja, men det är ändå en bra folkpartist, det är ändå en bra centerpartist, det är ändå en bra moderat, det är ändå en bra sosse. Alltså, problemet är ju att de tillhör partier och därmed ger dem legitimitet.
1: Ja, det är helt bakvänt. Alltså, om Josefin Utas inte var miljöpartist så skulle vi aldrig uppmärksamma hennes texter. För då skulle du bara tycka att de var så här bleka halvmesyrer. Men för att hon är miljöpartist så gillar vi henne. Och samma sak med Johan Westerholm. Ja. Vi skulle aldrig länka till hans texter om han inte var sosse. Men för att han är sosse så tycker vi att hans menlösa havsverk är någonting att ha.
0: Ja, och det är väldigt farligt tror jag, kära redaktörer. Därför att så där funkar ju de stora partierna. Se bara på socialdemokratin. De håller sig ju mycket medvetet med en jävla spännvidd bland sina debattörer. Alltså från tokar som Göran Greider över halvtokar som han med skägget och sen bort till Vidar Andersson. Och alla, den här spännvidden ger ju dem legitimitet helt enkelt. Men de står ju upp för en, i grund och botten med vissa olika skillnader för sitt parti. Och drar folk dit och så kan man säga att ja, det är i alla fall bra, han är en bra sosse eller han är en bra centerpartist. Och då innebär också att då ser man att det kan finnas någonting gott i det här partiet. Det finns inte något gott i något jävla parti.
1: Inte ens i borgerlig framtid som är det parti som Josefin Utas nu söker sig till. Och jag måste säga att det här är liksom, om man hade några tvivel om vad Josefin Utas var för typ, att hon var liksom annorlunda än de andra politikerna. Hon var bra för att hon är miljöpartist men ändå inte normal miljöpartist. Då tycker jag ändå vi har svart på vitt. För alla goda sidor som Josefin Utas möjligen har så är det uppenbart här att hon är i grunden totalt indoktrinerad i det politiska tänkandet. För att så fort hon gör sig fri från sitt parti som hon har varit med i, som uppenbarligen har begränsat henne och inte passat henne, hennes första tanke är att nu måste jag gå med i ett nytt parti. Och det är så viktigt för henne att vara med i ett politiskt parti att hon till och med går med i en sån här liten kufisk sektorganisation som borgerlig framtid. Och det är ungefär som det här klassiskt liberala partiet eller något sånt där som får 200 röster i valen.
0: 170. Ja, men är man på den nivån så
1: ja, alltså, borgerlig framtid alltså. Har ju två kommunfullmäktige ledamöter i ett par små orter. Det är en sverigedemokrat som har hoppat av, blivit politisk vilde, men säger att han är med i borgerlig framtid. Och en centerpartist i en annan ort. Så de har ju claim to fame på det sättet.
0: Ja, och sen är det ju Utas själva grundläggande tänkesätt alltså som jag ryser faktiskt när hon vill verka inom ett parti som är rationellt och förnuftigt och som sätter framdriften av politiken före politiskt spel och prestige. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men det fyller mig ändå med ett visst obehag.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng. Det är ett väldigt obehagligt uttalande. Och det visar på att alla ni som har trott att Josefin Utas är någon sorts libertarian i miljöpartistisk skrud eller att hon är liksom något vettigare än de andra. Tvärtom, hon är urtypen för en politiker. Hon är en politikertyp i fingerspetsarna. Att hon kan inte tänka sig att leva utan en partibok.
0: Nej, hon är egentligen en typisk, den gamla sortens sosse. Jag menar, hon längtar ju efter den tid då politiken präglas efter citat av strävan efter jämställdhet. Ansvarsfullt hållbarhetstänk.

0: förståelse för hur system fungerar, allmänt grönt fokus. Alltså, jag har ju jävligt svårt att gå igång, milt uttryckt, på den där typen av politik hon antyder där borde föras istället.
1: Ja. Gärna lite eftertanke och argumentation, men först så trycker vi gasen i botten maximalt med framdrift för politikerna,
0: ja.
1: och partiboken i högsta hugg till varje pris. Ja. Nu är det sorgligt, tycker jag, att se. Men tänk, man bara får föreställa sig. Jag vet att det är en vild tanke, men bara tänk er, kära lyssnare, att man skulle ha en politiker som lämnar sitt parti och säger att jag tror att jag kan göra mer nytta i näringslivet. Jag tänker starta ett företag nu och jobba med de här miljöfrågorna som jag brinner för genom att sälja miljövänliga tjänster på marknaden.
0: Och då påminns jag om, vad blev det? Vi hade ju en länk för ett tag sedan om den, vad heter han? Björn von Fries.
1: Björn Fries,
0: eller
1: ja.
0: Björn Fries. Mm. Vad blev det av? Han lämnade väl politiken för att han ville göra annat?
1: Han sa exakt det här, att det fanns andra arenor där han kunde ha mer inflytande än i politiken. Jag vet inte vad som har hänt med honom. Vi får kolla upp det. Finns ju risk att han liksom har, jag vet inte, gått tillbaka till Hassela-kollektivet eller någonting. Eller motsatsen, för han har ju bytt uppfattning i den frågan nu när jag tänker efter. Han kanske har...
0: Han odlar.
1: Han har köpt en extra stark lampa. Sitter i garderoben. Vi får se hur det går för Björn Fries. Vi får kolla upp det. Kanske det finns någon som lyssnar som känner. Kanske Björn, du kanske lyssnar själv. Hör av dig och berätta vad du hittade för nya arenor. Men det är i alla fall inte Josefin Utas melodi. Utan hon ska gå med i det här lilla sektpartiet. Som jag tycker det är värre. Det är dummare att vara med i ett så här litet, meningslöst flumparti. Än att åtminstone vara med i ett parti där det teoretiskt sett kan finnas något inflytande att hämta. Det är liksom de mest utpräglade politiskt hjärntvättade människorna. Typ så folk som är med i Borgerlig Framtid eller Klassiskt Liberala Partiet eller sådana här partier.
0: Eller Kommunistiska Partiet i Oxelösund.
1: Ja, men jag kan tänka mig att de åtminstone har bra fester.
2: Lettiska finansministern Dana Reisnese Osola vann över världsettan i schack, Ho Ji Fan. Ja, vi i Sverige var ganska malliga för att vi hade en sådär extra smart finansminister för några år sedan. Nu har vi lite grann motsatt känsla, men under Anders Borgs tid vid rodret för landets finanser, då var det många som tänkte så här att ja, men så här, vi har en riktigt smart person ändå i ledningen. Reinfeldt, jag vet inte riktigt, men Anders Borg, han är klipsk. Han läser all forskningen och tänker jättemycket och sånt där. Men jag är ledsen, Anders Borg. Du har mött din överman vad det gäller att ha en riktigt häftig, högintelligent finansminister. Nämligen Lettlands finansminister. Dana Risne Osola, som är inte bara finansminister utan dessutom leder hon Lettlands schacklag i dammästerskapen i schack som hålls i Azerbaijan. Så att hon har varit schackspelare väldigt länge förstås, hela sitt liv säkert. Aktiv tävlare. Och hon har tagit ledigt då från sitt jobb som finansminister för att åka tävla i Azerbaijan. Bara där så tycker jag det är väldigt, väldigt imponerande. Väldigt bra för att vara en politiker. Dessutom så blev det en extra skön grej då när hon vann ett parti mot världsmästaren, världens bästa schackspelande kvinna.
0: Jättekult alltså, och det är dessutom en stilig kvinna alltså.
2: Ja, hon ser hård ut, hon ser hård och smart ut, en sån som man kanske inte vill ha på andra sidan förhandlingsbordet.
0: Nej, men det mest imponerande här är ju, tycker jag, alltså inte segern i sig utan det som ligger bakom. För att spela på den här nivån, då, eller hur, du som är gammal schackspelare, du måste hålla på. Du kan inte bara hålla på och spela då när det är söndag eftermiddag och en timme över, nu kan jag inte ta ett parti här. Utan det är en fråga om kontinuerligt spelande och tränande som suger rätt mycket tid. Och att samtidigt klara av att vara finansminister, det är ju rätt imponerande.
2: Det kan vara så att hon är en av de här föredömliga ministrarna som inte gör så mycket på jobbet. Att hon mest spelar schack, sitter och spelar schack på nätet på arbetsdatorn.
0: Fan, det där är... Magdalena, om du lyssnar, du kan väl åtminstone börja spela någon sån här lätt pyramidspel i datorn eller någonting sånt där. Kanske landets finanser förbättras.
2: Magnet Bob kan spela Candy Crush eller något annat som förmodligen passar henne bra. Ja. Det är väldigt uppmuntrande. Jag vet inte, Boris, faktiskt hur pass kompetitivt damschack är. Det finns ju så att säga en orsak till att de har damliga och herrliga. Man kan tycka att det är lite udda. Ja, vi är en sport som handlar om 100% intellektuell ansträngning. Det finns ingen skillnad mellan mäns och kvinnors fysik som har en relevans, till exempel när man spelar schack, utan det är verkligen hjärnornas kamp. Så det är inte riktigt på samma grundval som man har herr- och damschack som man har i vissa andra sporter. Kanske löpning och sånt där.
0: Nej, men jag tror att det beror på att för att bli en riktigt bra schackspelare så är det inte bara den intellektuella kapaciteten och vissa andra förmågor. Alltså nästan alla riktigt stora mästare har ju stått på gränsen till galenskap och ganska snart klivit över. Jag tror den kvinnliga psyket är gemensundare, så att de faller fram den kombinationen av intelligenta borderline-människor helt enkelt.
2: Samtidigt är det ju så att det finns en hel del kvinnor som spelar i öppna turneringar där det inte finns några könsrestriktioner. En som är väldigt känd i Sverige är Pia Kramling till exempel, som är en internationellt erkänd kompetitiv spelare och spelat länge. Och hon spelar i herrlaget. Och det finns även andra som säger att jag tänker inte spela någon särskild damschack. Jag tänker möta de svåraste motståndarna. Så att jag misstänker att det är faktiskt inte lika svårt. Inte alls lika svårt att hänga med och ha en karriär på damsidan i schacket. Men jag ska också säga att det här är ingenting som jag har egentligen någon inside information om. Det är spekulation från min sida.
0: Jag spekulerar inte om den genetiska komponenten där. Jag tror att jag har jätterätt. Och forskningen kommer att visa det.
2: Ja, du har förmodligen poäng där. Att sådana som Pia Kramling och systrarna Polgar och sånt där. Att de har nog inte alla skruvarna hemma kanske. På samma sätt som Dana Reisnes Ossola. För vilken vi lyfter vår hatt trots allt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
3: Radio Bubbla.
5: Christophe Girard, Paris vice borgmästare med ansvar för kultur, avgår efter krav på att en undersökning inleds om hans kontakter med pedofilen och författaren Gabriel Matzneff. Denne har berättat att Girard bekostade hans tillvaro på hotell i 2 år, något som Matzneffs offer Vanessa Springora sagt innebar Matzneff kunde hålla sig undan polisen. Frankrike, den franska kulturvärlden, har skakats de senaste månaderna av en sexskandal, i centrum av vilken står författaren Gabriel Matzneff. Bara kort vad som har hänt då, bara det mest aktuella, apropå vilket vi har den här artikeln. Christophe Girard, vice borgmästare är titeln. Jag tror man kan säga att han är kulturminister i Paris. För att förklara hans position i mer normala svenska termer. Han ingår i borgmästarens stab med ansvar för kultur. Han hade tidigare, på 80-talet, så var han chef på Yves Saint Laurent, alltså modeföretaget. Det var slutet av 80-talet. Och då var han ansvarig för att ge stöd till den uppburna författaren, Gabriel Matzneff. Att ge någon typ av ekonomiskt stöd, något sponsorskap. Jag är inte riktigt på att klara med exakt vad det handlade om. Men en del av det här stödet då var att finansiera att Matzneff kunde bo på hotell, att han hade ett hotellrum, en hotellsvit som han hade permanent i ett par år. Där han träffade sin något för unga älskarinna, Vanessa Springora. Vi ska återkomma lite mer till detaljerna där. Men Gabriel Matzneff är en berömd upphuren fransk författare. Som jag förstått det, jag tänkte fråga dig, Boris, lite mer om det, men som jag förstått det, så är Matzneff, han är inte direkt någon storsäljare. Han är inte Frankrikes Jan Guillou som blir stormrik på de enorma upplagorna. Men däremot är han väldigt, väldigt populär inom kultureliten. Han är liksom en författarnas författare. Fin kultur, uppskattad i salongerna i Paris och så vidare, även om kanske vanligt folk på gatan fram till nu då inte haft så väldigt bra koll på vem man är. Så innan vi går in på Mats Neff-affären, kan du Boris säga någonting om enbart om vem Gabriel Mats Neff är vid sidan av den här affären? Vem är en sån författare? Är han en bra författare? Vilken roll har han i fransk kulturliv?
0: Nej, alltså han har ju en väldigt märklig roll i fransk kulturliv. Därför att som ni säger så, han har aldrig sålt mycket bra, speciellt bra. Han har sålt uselt faktiskt. Det finns många lagerlokaler fyllda med hans böcker. Han har skrivit väldigt många böcker. Men han är heller inte en författarnas författare. Det har en del har sagt det i svenska media och även i utländska att finsmakarna gillar honom. Och så är det faktiskt inte heller. Han har inte fått speciellt mycket lysande kritik genom åren. Han har fått några priser av Franska Akademin och lite annat och stipendier och sådana saker. Vi har mer att göra här med alltså han är mer en Ebbe Carlsson personlighet tror jag skulle jag vilja säga som kommer in i det franska kulturlivet genom att bli vän med framstående franska pedofilförfattare. Det för att det här är ganska viktigt i sammanhanget att när man skriver om Mats Neff-affären idag så är det liksom att ja men alla visste att han var pedofil och så där. Han skrev ju om detta, men ni vet ju hur fransmännen, de är ju så vidsynta så man riktar lite på axlarna och Bernard Pivot satt i tv och intervjuade honom och småskämtade lite om detta. Man gör det till en grej alltså att här har vi att göra med en person som har lite udda författare, pedofil sådär, men fransmän och speciellt franska intellektuella de som jag sa, de är så vidsynta och då gör man egentligen en isolerad grej, men tittar man på Mats Neffs karriär så tar han sig fram genom att när han kommer när han växer upp så blir han god vän med Henri de Monterland som är alltså som var en mycket framstående författare faktiskt en bra författare men som också var ska säga garderobspedofil och då alltså i verklig mening pedofil och det här visste man i franska kulturlivet men han pratade aldrig om det öppet eller han skrev aldrig om det som Mats Neff gjorde om sig själv och sitt leverne. Och blir man vän med Montelan då har man sin position säkrad då kommer man alltid att få han kan snacka in det på förlagen han kan se till att du får bli kolumnist i tidningar det var också de Montelan som såg till att Mats Neff fick sitt första kolumnistjobb på tidningen Combat och sen där han liksom putta honom alltid vidare. Det här är ungefär som att få Horace Engdahls beskydd alltså. Skicka in en artikel till DN och Horace ringer och säger att ta in Boris artikel så gör han det. Det här är ungefär samma sak. Alltså han får ett pedofilbeskydd av Frankrikes mäktigaste litterära pedofil vid den tiden. Jag menar hans Mats Neffs liksom status bygger mycket på att det var han som när de Montelan dör får i uppdrag enligt testamentet att sprida Montelans aska på Forum Romanum och längs med Tibern i Rom. Där hade de tillsammans jagat småpojkar och gatuprostituerade. Att de Montelan dör det beror på att han hamnar i ett bråk utanför biograf i Paris det berömda året 68 där han närmar sig en liten pojke som han tror är prostituerad vilket han inte är och hans äldre bror klår upp de Montelan så att han förlorar ett öga och får balansrubbningar och blir till stor del sängliggande i några år och till slut så tar han ett cyanidpiller och sen skjuter han sig också för säkerhets skull. Det här står en drabbar för att visa liksom att han är inte ett enskilt fall, utan han tar sig in i kulturlivet genom att bli en del av en krets av verksamma pedofiler. En annan mäktig pedofil som också var en bra författare är ju Roger Peyrefitte, också god vän med Mats Neff. Peyrefitte var öppen pedofil, talade om trevligt det var med småpojkar. Och han var dessutom fransk toppdiplomat, men även han var faktiskt en väldigt bra författare med svung, tyvärr. Så att det är inte så att det är ett enstaka fall som man liksom har sett över axeln lite grann, utan de ingår i en tradition i det franska kulturlivet. Nu har det ju sagts också att ofta utgår man från att det här är att författare är vänster. Mats Neff hade ju ingen, han skrev ju alla möjliga tidningar där de Montelon kunde få in honom. De Montelon var själv närmast att beteckna som reaktionär. Under kriget så hälsade han Tysklands ockupation som en välgärning för att Frankrike var förstört, och han var god vän med Ernst Jünger och även Carl Schmitt umgicks med under ockupationen. Så att den här pedofilkretsen i fransk kulturliv, den står vanvettigt stark alltså, och bortanför politiken. De bondar liksom i sitt intresse för små pojkar och små flickor. Det är det viktiga för dem, och att de får makt och ställning i offentligheten. Sen är det, alltså det är väldigt intressant att se, så nu ska jag bli lite konspiratorisk, men det är väldigt intressant att se det här med hur man försöker förminska personer. De blir enstaka fall, och vi är på väg att se samma sak med den här mannen med ansvar för kultur i Paris, Christophe Giard. På bilderna ser han ut som en kuf, liksom ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, någonting sånt, en ofarlig figur. Och det är han definitivt inte. Han är en extremt kraftfull och fascinerande person. När han är 16 år så läser han den japanska författaren Mishima och inser att det här är grejen. Så han sticker till Japan i de sena tonåren. Blir kvar där, lär sig japanska, jobbar i företag och också delaktig i det japanska kulturlivet. Alltså det här var en framåt kille, och men redan då genuint homosexuell. I Tokyo så träffar han Yves Saint Laurent och hans livskamrat då, Patrick Berger, och de blir helt betagna i den här ganska unga Christophe Girard, tar med honom tillbaka till Paris, tar in honom sitt företag, och han stiger snabbt i graderna och en lång period vd för Yves Saint Laurent. Och det är den egenskapen han backar Mats Neff. Och han har ju polisförhören nu sagt att nej, men jag kände ju knappt Mats Neff, och jag hade ingen aning om hans böjelser. Vilket är jättemärkligt av följande skäl, att göra det som han själv sa, homosexuell, och varit väldigt livaktig i kampen för HBTQ-rättigheter i Frankrike, och var en av de tre som grundade en magasinet Tete, som har blivit väldigt viktigt alltså för en maktfaktor i media helt enkelt, när det gäller att lansera de här frågorna och driva en massa, alltså de är mycket, mycket effektivare och mycket bättre och mycket större genomslag än till exempel RFSL i Sverige. Och här har vi de politiska kopplingarna, och det är de som jag tror är intressanta. Girard var väldigt länge kopplad till han steg snabbt i politiken. Han flörtade lite med de gröna i början, men sen gick han in i Socialistpartiet och där var han alltså kampanjchef för Ségolène Royal, som sen blev både ledare för franska Socialistpartiet och president. Och Yves Saint Laurents livskamrat, den här Breguet, han bekostade Royals kampanj och hennes stab, som betalade alltså Girards lön. Så att när det nu är så att man ska alltid leta efter politiska krafter som sätter någonting snärt i rörelse, för som jag försöker peka på, pedofiler är en stark rörelse i, hur absurt den låter, alltså i det franska kulturlivet. Det är inte fråga om en och annan person. De är organiserade, det är ju helt uppenbart. Och de har slagit klorna i delar av Socialistpartiet. Berger själv var ju startade till och med en tidning en gång i tiden som fick ett visst genomslag, Globe, bara för att stödja president Mitterrand. Och den tidningen ansågs också varit ganska verkningsfull i hans, Mitterrands, makterövrande. Så att när nu polisen har börjat intressera sig för Girard, så är det nog fler man är ute efter, helt enkelt. Och ja, jag tror vi kommer att se saker och ting rullas upp här om de inte lyckas få tyst på detta.
5: Fantastiskt, Boris, att du kastade in i den här fascinerande utläggningen. Alltså, du har tagit anteckningar, det är så mycket intressanta saker. Jag känner nästan att vi hoppade över det som kanske är liksom den samtida upprinnelsen till historien. Jag vet inte om det är intressant, men jag tänkte, det är förmodligen ganska många som lyssnar som inte har följt Mats Neff-affären. Så om jag får hoppa lite grann bara, prata lite om vad som har hänt nu. Så vi har den här författaren, Mats Neff, och orsaken att vi pratar om det här nu, det är en bok som kom ut för, jag tror någon gång förra året, skriven av en Vanessa Springora, som är en uppburen person i det franska kulturlivet. Hon är chef på ett förlag, men nu har hon skrivit en egen bok som handlar om en affär som hon hade med Gabriel Mats Neff när hon var väldigt liten. Hon träffade honom första gången när hon var 13, när hennes mamma tog med henne på någon här fin middag eller fest eller något sånt där i Paris, i något sånt där litterära sammanhang. Hon tog med sin 13-åriga dotter, och där fick Gabriel Mats Neff, som då var 50 år gammal tror jag, fick syn på henne. Och han började uppvakta henne, eller flickan. Och när hon var, när hon hade fyllt 14, så inledde de en relation. Så hon var 14, han var 50. Och i 2 års tid så hade de en sexuell relation, hur man nu ska beskriva den. Givetvis då så går ju beskrivningarna isär nu om vad det var som hände. Just den här relationen var ju inte en pedofil relation då, för att hon var inte då ett förpubertalt barn, utan hon var en könsmogen 14-åring. Vilket man enkelt kan se, och man kan googla fram bilder på henne och bara snäff tillsammans under den tiden när hon var 14. Men utan det var en annan typ av liksom sexuellt utnyttjande, sexuell olämplighet, som bland annat då ägde rum på det här hotellet i 2 års tid, för att det var ett sätt för Mats Neff att undvika uppmärksamhet från polisen tydligen. Så hon skrev den här boken som heter Samtycket, som avslöjar hela den här saken. Men det som är så pikant där, det som Boris redan har varit inne på, det är att du nämnde inledningsvis, Boris, att alla visste. Och att säga att alla visste är nästan som ett understatement. Därför att Gabriel Mats Neff, om vi bara tittar på honom som isolerad person från det större pedofilnätverket, så är han då sedan 70-talet öppet skrivit böcker om sin läggning. Och där han beskriver till exempel mycket utförligt grafiskt hur han åker som sexturist till Asien, till Filippinerna. Och där beskriver han alltså regelrätt pedofili. Inte liksom en 14-årig tjej, utan där skriver han om hur han fyller sin säng i Filippinerna med småpojkar som är mellan 8 och 14 år gamla, tror jag han skrev. Så att det är en riktig riktigt regler pedofili, pedofil till sexturism, och han beskriver det helt öppet grafiskt i sina böcker. Och där finns det också då, det är inte bara så här en bok som ingen läste, utan du nämnde väldigt snabbt i förbifarten Boris Bernard Pivot, som är en sån här stor kulturprofil i Frankrike. Du vet ju mer än jag, Boris, men han bland annat är en tv-programledare som gör liksom så här, kulturella intervjuer med kulturprofiler och sånt där i tv. Apostrof tror jag hans program hette.
0: Mm.
5: Och vid ett tillfälle då, 1975, så gjorde han en intervju med Gabriel Batsneff. Och där, till och med så ställde han frågor i tv-programmet om den här boken som heter... De under 16-åriga och sånt där heter boken, som beskriver det här. Och då ställer han frågan till Mats Neff i tv. Hur är det här egentligen, det här med det du skriver om att du vill ligga med mindreåriga och med barn och sånt där? Är det liksom, jag menar med allvar, kan du berätta lite mer om det? Och han är liksom, det är så här lite uppsluppen stämning och publiken är lite fnittrig liksom. Det är inte alls någon anklagelseakt liksom att för tusan, vad är du skriver, människa? Är du sjuk? Är du brottsling? Liksom? Utan så pikant, så titillerande att du har den här preferensen. Så att hela tiden, så åtminstone 1975 då, så har legat i absolut öppen dager. Och Mats Neff har fortsatt att skriva berättelser om sina liksom pedofila och hebefila utlevelser. Och när den här boken kommer upp, så handlar den egentligen, det är inget stort avslöjande, utan det är någonting som alla, men på något sätt har den här boken av Vanessa Springora forcerat en diskussion. Och en av de tacksamma konsekvenserna är att det nu kommer fram, det nu pratas om, att det inte bara är Gabriel Mats Neff. Han är kanske en spindel i nätet, men han är kanske inte ens den värsta av dem. Förutom de som nu nämnde, Boris, så har jag sett flera andra namn. Och det är nya namn för mig. Jag är inte bekant med människor. Jag har inte läst deras böcker och så vidare. Men till exempel hörde jag ett namn. En Christian Guidicelli. Lite osäker på uttalet. Som är en sån här kulturpersonlighet. Som tydligen var med Gabriel Mats Neff på Filippinerna. De åkte på semester tillsammans. Det vill säga pedofil sexturism till Filippinerna. Och han lobbade stenhårt för att Mats Neff skulle få ett pris som heter Prix Renaudot, som han fick 2013. Och även flera andra personer i den priskommittén då sägs ha väldigt, väldigt då intima kopplingar med Mats Neff. Jag såg flera andra namn som nämns, till exempel Tony Duvär, Michel Tournier, Renaud Camus, och finns kända personer också, som till exempel Michel Foucault, den uppburne filosofen, historikern, sociologen, vad de nu kallar honom för, men som ju också var givetvis liksom hade diverse tvivelaktiga saker att säga om de här sakerna, men han är mer välkänd då. Så det verkar ju vara, ett oerhört stort, alltså man säger så här, om man drar en parallell, får se vad du tycker om det här, Boris. Ibland sägs det att Gabriel Mats Neff är Frankrikes Jeffrey Epstein, men det tycker jag är så missvisande och liksom nästan det missar poängen och förminskar vad det handlar om på något sätt. Därför att det som rullas upp nu i Frankrike, det är någonting väldigt annorlunda och på många sätt mycket värre. Alltså dels det här, för att Jeffrey Epstein, alltså han gjorde ganska äckliga saker. Alltså han groomade och han hade sex med tonårsflickor. Men han var ju, så vitt vi vet, så höll han inte på med liksom några liksom pedofila övergrepp. Det var inte liksom för pubertala barn, utan det var liksom, den yngsta tror jag var 14 år. Och det var också liksom någon tjej som hade kommit i puberteten liksom sedan några år tillbaka och så vidare. Så han ägnade sig åt liksom ett svinaktigt beteende, sexuellt utnyttjande, kanske även våldtäkter och så vidare. Men det var någonting som var liksom, som inte var regelrätt pedofili, vilket de uppenbarligen ägnade sig åt i Frankrike. Men den andra saken, det är ju att visst, Epstein var delvis öppen med det, och han bjöd in andra människor till sin liksom Lolita Express och vad det var för någonting. Men det var ändå någonting som skedde i det fördolda. Jeffrey Epstein skrev inte böcker om sina perversioner och skrev om liksom hur fantastiskt det var med liksom unga tonårstjejer i sängen och såna här saker. Han var inte uppbackad av en det fanns liksom en elit kring honom, en ekonomisk, vetenskaplig elit och sådär. Folk som han samlade kring sig. Men de var inte där liksom för att stötta hans perversa sexuella verksamhet. Men så verkar det varit i Frankrike. Att det handlar om ett nätverk av, av riktiga pedofiler och även andra typer av liksom sexuella förbrytelser som gör det öppet, som skriver böcker om det, som pratar i tv om det och specifikt håller sina pedofilvänner om ryggen för att de ska få de bästa priserna och stipendierna och så vidare. Alltså det är liksom, det går långt bortom någon enskild person och det är ett hårresande svårt att ens sätta sig in i, känner jag.
0: Ja, nej men alltså det är så stort och så förgrenande, va, i samhällets högsta toppar. Bra att du tar upp Epstein där, därför att det här det vi har i Frankrike är snarare att jämföra med att om Bill och Hillary börjar skriva i sina memoarer, börjar skriva om sina eskapader ibland tillsammans med Epsteins flickor. Alltså det skulle gå att jämföra med det vi ser i Frankrike. Ett bra exempel är ju, jag nämnde den här före detta diplomaten Peyre Fitt till exempel. Han skriver redan 1964 en roman där han berättar om hur han har ett förhållande med 14-årig pojke. Sålde ganska bra, väckte ingen uppmärksamhet, han låses inte in utan ja, gamle Roger, han hittar en 14-åring, hej och hå. Alltså det är mäktiga män, inte bara i kulturlivet, och som jag sa om den här kulturpampen i Paris, alltså det är män med driv, alltså de är obehagligt kapabla. Det är bara att titta på hans karriär liksom, snabbt vd på Yves Saint Laurent, och sen går han ju dessutom vidare och blir näst högsta chefen på Moët Hennessy Vuitton koncernen och då talar vi maktfaktor, alltså han bestämde deras, han var liksom deras affärsutvecklingschef och då är man väldigt stor i affärslivet. Och när sådana personer backar liksom sådana som att snäffa andra med pengar, när de lägger upp strategin för en fransk presidentkandidat och är kampanjchef, alltså då är vi bortanför Epstein. Då har vi ett maktcentra som öppet redovisar sina böjelser. Och det här måste liksom ut på något sätt. Det håller på att reduceras till en 90-årig stofil författare som liksom gillar små flickor och pojkar. Det är så oändligt mycket större än detta. Och vi har, som vi varit inne på i tidigare program, vi ser samma fenomen i Storbritannien, vi ser att det inte är lika öppet, Frankrike är unikt där, vi ser det i USA, och det som är så intressant alltså, det är att återigen så är tydligen Sverige det enda landet i världen som inte har sådana här saker. Visst är det konstigt?
5: Ja, det är jättemystiskt, fast på andra sidan så är det ju kanske inte så förvånande med tanke på att Sverige är det enda land i världen som inte har någon korruption. Eftersom vi har en sån änglalik natur att vi inte har någon politisk korruption, så kanske samma änglalika natur gör att vi inte har några organiserade pedofiler.
0: Ja, det tänkte jag inte på det.
5: Men okej, jag har flera olika spår här som jag tycker är värda att, som jag skulle fråga dig om då, men alltså en sak som jag vill fråga, det är ju om det finns liknande finkulturella pedofilnätverk i Sverige. Det menar, bara för att vara väldigt rakt på sak, du Boris har haft ganska mycket insikt i kulturella kretsar i Sverige under ganska många årtionden. Om det finns sådana saker så borde du ha fått någon sorts nys om det någon gång.
0: Nej, det är jag utgår från att det finns, att det finns ju både i kulturlivet och i politiska kretsar som är ganska sammanväxta i Sverige och i media. Men man är, alltså, nej, det är, jag vet att folk har försökt få koll på detta, men nej, de finns, men man är väldigt, alltså makten är försiktigare och mera sluten och det finns ju liksom rykten om Svenska Dagbladets kulturredaktion en gång i tiden, men inga belägg liksom, ingen kör det här franska loppet öppet i Sverige, och vi vet ju liksom att man är ganska bra på att hålla tyst i kulturlivet om sådana saker, Och vi kan utgå för att de här människorna vet att Sverige är trots allt så sunt fortfarande. Att skulle det här komma ut, va, så skulle de ligga pyrt till. Å andra sidan så har vi ju pratat om, ska man inte vara så säker på att de har rätt i den bedömningen? För man kanske skulle rycka på axlarna, för att vi har ju Sverker Åström till exempel, känd för sådana böjelser. Och han kunde ju verka vara allmänt omhuldad och betraktas som en liten lustig krummelur länge. Så att det kommer att spricka upp alltså, men jag har inte varit i närheten av att uppfatta något mera stabilt rykte på området, tyvärr.
5: Sverker Åström är ett intressant exempel. Sverker Åström som var en framstående svensk diplomat, kan man ju säga, som hade liksom en sorts, vad ska man kalla honom för, han var pederast, han var homosexuell och pederast, även långt upp i hög ålder. Han var väl 100 år någonting när han dog, för inte så många år sedan. Jag råkar veta att även upp i väldigt hög ålder så omgav han sig med väldigt unga vackra män. Jag vet det därför att jag vid ett tillfälle pratade med en ung elegant man som ingick vid tillfället i Sverker Åströms krets. Och han var väldigt liksom försiktig och blev absolut inte avslöjande oegentligheter. Men på olika sätt fick jag veta att han umgicks i den kretsen. Och han var liksom en ung, attraktiv, homosexuell yngling. Och tydligen så fanns det även då när Sverker Åström var liksom 90 år gammal eller någonting. Så hade han en sån här grupp. Men du, Sverige åt sidan, eventuellt får vi kanske tillfället att utforska det vid tillfälle. Jag har ett par funderingar som jag vill testa, för nu pratar vi ändå om Mats Neff-affären och Frankrike, och vi sa för länge sedan att vi skulle prata om det här när det kom upp. Jag ska passa på att försöka lufta några andra, kanske lite mer komplicerade funderingar. Jag ska se om jag kan artikulera dem. Så en sak som jag tänker på, som jag gärna skulle höra dina tankar om, det är att när Mats Neff och de andra, de konfronteras med det här, det är nästan alla säger. Det är så här att, jo, men det här var på 70-talet. Det var ingen som tyckte det var kontroversiellt då. Att man hade de här relationerna med väldigt unga personer och sånt där. Vi pratade öppet om det. Det sågs inte som kontroversiellt. Och man liksom... De menar ju fortfarande på givet. Alltså, man snäff säger så att, ja, jag ångrar vissa saker jag gjort. Och det var inte alltid bra och sånt där. Men framförallt säger han det här med att det var inte kontroversiellt. Det var inga konstigheter. Och som implikationen här är att det är inte helt rimligt att döma den tidens agerande utifrån den här tidens moraluppfattningar. För någonstans handlar det om moraluppfattningar, sociala normer. Men jag vet inte hur det ligger till egentligen. Så att jag ställer det som en fråga till dig, Boris. Är det faktiskt så att normerna har förändrats? Att det fanns en generell acceptans eller någonting åt det hållet för pedofili eller hebefili, den typen av relation, sexuella relationer med väldigt unga liksom, människor, att det fanns på 70-talet som inte finns idag, och att det därför är liksom att vi ser med en tids moraliska glasögon på en annan tids ageranden?
0: Jag tror det bör uttryckas som så här, alltså att om vi bara tar Frankrike, det franska kulturlivet, så finns det en stark och öppen strömning för pedofili, och inte bara på 70- eller 60-talet, men det går tillbaka till Marcel Proust, böjelse för små pojkar, André Gide, jättestor på 20, 30, 40-tal och fortfarande är liksom ikonisk, böjelse för unga män och unga pojkar, minderåriga gärna, öppet. Det har ju varit så alltså i 150 år, och
5: kan man också säga, förlåt jag avbryter din tankegång Boris, men ja. kan man inte också säga att man kan dra en ännu längre historisk linje, man kan säga att det går tillbaka till Grekland, där man hade liksom pederastin som en nästan en formell institution, en samhällsbärande institution, och som inte var kanske helt okontrollerad i resten av världen, men som var liksom en pelare i det antika grekiska samhället, som vi beundrar på många sätt. Men just den biten pratar vi inte så mycket om. Och jag är ganska säker på att de här franska elitmänniskorna, de skulle själva dra den linjen och säga att det här är en väldigt gammalt, gammalt arv från Aten och så vidare. Mm.
0: Men det kan man inte göra, tror jag. Alltså Foucault, som du nämnde förut, gjorde ju detta i sin sexualitetens historia. Han gillade att ta upp det här med på ytan lika saker i det antika Grekland. Men jag vill nog hävda att det är en väldig skillnad. Alltså, för tittar man på de här personerna som vi pratar om i Frankrike i modern tid, så är det ju människor som dels känner sig överlägsna, missförstådda, utanför samhället. Det kännetecknar alla de här namnen jag har dragit. Alltså ett förakt för samtiden och en känsla av att man är missförstådd. Det gäller faktiskt även Proust. Och detta förenar dem. Och där ligger, alltså där, ur detta att de befinner sig utanför samhället, växer också deras strävan efter att klättra uppåt, bygga konspirationer, intrigera sig fram till makten. Och den exakta kopplingen till deras leverne har jag inte förstånd nog att klargöra idag, eller kanske någonsin. Men dessa kretsar förenas också, inte bara av sin känsla av utanförskap och vilja till makt, utan också av att sin böjelse för minderåriga. Det antika Greklands institutionaliserade pedofili, brist på ett bättre ord.
5: Pederasti säger man så, väl, det är väl en etablerad term.
0: Precis, tack. En annan sak, växer ut ett annat socialt sammanhang, inte för att finna den speciellt mera smaklig, men det är två uttryck för två olika sociala sammanhang. Sen är det givetvis så att Foucault och andra idag säger att ja, det vi gör, det har rötter i antikens Grekland, för att förläna det hela ett drag av nobelhet.
5: Det kanske blev lite, inte helt relevant tangent där. Det var mitt fel. Men om man bara jämför 1970-talet med vår tid. Har det skett en jag är verkligen ingen expert på det här, men man hör ju ofta och läser om att det var en sorts sexradikalism, i brist på bättre ord, som gick fram oerhört hårt på 60-talet, kulminerade på 70-talet, då man testade gränserna och man till och med hade organiserade rörelser för att legalisera pedofili, alltså verkligen pedofili, små förbrutala barn och så vidare. Och att det fanns liksom inte bara i Frankrike, utan i Sverige också, alla möjliga länder. Men det har vi inte nu. Nu finns det såna här pedofilgrupper, tror jag, liksom i, kan man säga, som satellitgrupper till liksom HBTQ och Pride och sånt där. Men jag tror inte de numera får officiellt vara en del av den rörelsen. Men annat än kanske hos mer radikala element. Men är inte det tecken på att det faktiskt har skett en normförskjutning från under de senaste 50 åren?
0: Nej, alltså jag tror man kan uttrycka det som så här att det här är ju inte så att det var allmänt accepterat, till exempel. Om vi tar Mats Neff-fallet, så är det ju så att det förekom ju protester mot de två gångerna fick större litterära pris. Så var det demonstrationer vid prisutdelningen. Men i media och av Mats Neff och förlag och akademi, så ansåg det här som ett tecken på efterblivenhet. Kulturell och sexuell efterblivenhet. Och hade han förflyttat sig ut bland vanligt folk och pläderat för sådana saker, då tror jag han har fått på det säkert man fått på skallen. Det är en relativt sluten krets och ett kretslopp där folk inte berörs direkt av detta, som det har fungerat. Och det här är viktigt, att idag myndigheterna slår till mot Mats Neff, kanske Girard, och att man löper vidare in i socialistpartiet och plockar folk. Det är inte uttryck för att vanliga människors motvilja mot sådana här praktiker har ökat och att stämningen är annorlunda, Utan det är uppenbarligen pågår en politisk kamp. Man vill åt folk helt enkelt. Det är därför detta händer. Det är inte så att det har gått en jättedemonstration nerför Champs-Élysées, pedofilerna till fängelset. Utan vad vi står inför är en elegant orkestrerad kampanj. Det är ju inte så att Vanessa Springora är att hon har varit knäckt nu i 30 år och plötsligt, nu ska jag säga sanningen, hon har gjort en formidabel karriär i fransk förlagsvärld och en maktfaktor. Det här är ungefär som Amelia Adamo skulle hänga ut någon. Det är en kraftkvinna, det är ingen skör och blyg viol. Och hon har inte gjort det här utan att ha diskuterat det här med andra. För sen kommer det ju väldigt snabbt slag i slag i slag. Och det är en kampanj helt enkelt. Det är inte attityd och mentalitet som har förändrats. Utan det är en maktkamp i fransk kulturliv och fransk politik helt enkelt.
5: Fascinerande och skrämmande och äcklande på samma gång. Väldigt komplicerad historia faktiskt att ta sig an. Och en tanke man har på... Alltså en annan parallell som jag gör i mitt huvud. Jag vet inte exakt hur man ska dra några kopplingar. Men vi har ju alla de här grooming-skandalerna i inte minst i Storbritannien. Mm. På massor med olika orter. Och det fallet är det kan man säga motsatt ända av samhällsstegen på ett sätt. Att det är massa som importerade underklassen från Pakistan och sådana länder som håller på med storskalig liksom, groomingverksamhet, pedofila våldtäkter och så vidare. Och vi pratade för inte så länge sedan om, eller kanske var något år sedan, något där, om en liknande historia i Norge, som du kanske minns, en groomingskandal. Mm. Och då konstaterade vi att det vore märkligt och väldigt förvånande om det inte pågår liknande saker i Sverige också. Det skulle vara otroligt sammanträffande som du var inne på tidigare. Så att vi pratar liksom om Frankrike, franska kultureliten, saker som har hänt sedan 70-talet, kanske sedan 1800-talet. Men det känns som att det här förmodligen är någonting mycket större som har pågått i många fler länder. Tidsperspektivet är en sak, men det verkar pågå på många olika ställen i världen. Och det är också en sorts diskussion som finns kring globala pedofilnätverk, som är en av de här bespottade konspirationsteorierna som man absolut inte får ens prata om. Pizzagate är en av kodorden som används för att beskriva det här. Men och då kan man säga så här, Pizzagate, det är bara bluff. Det fanns ju ingen källare under Pizzakommet stället i Washington och allt vad det var. Det där har blivit debankat. Ja, men kolla Frankrike. Frankrike kulturliv är totalt infiltrerat av pedofiler. Och så sitter de och säger bara nej, det är bara totalt idiotiskt att prata om pedofilnätverk i USA. Alltså, tanken svindlar. Huvudet snurrar när man tänker på det.
0: Ja, men jag blir rosenrasande, därför att beläggen finns ju för att det finns pedofila konspirationer i ett antal stora länder, och folk just att det kan inte vara sant. För guds skull, ju bara titta på nu, den moderna historien i till exempel Frankrike och Storbritannien, de här groomingskandalerna med de pakistanska gängen. Det fascinerande det här när man sätter sig och läser tidningarna och plöjer tillbaka i tiden. Det är ju hur myndigheterna medvetet lägger locket på. De visste ju det här jättelänge, både polis och politiker. Men det larmades och larmades och larmades. Till slut så spricker det. Därför att återigen, det var någon intern maktkamp. Och då kan man ju fråga sig varför politiker och höga polischefer i Storbritannien har locket på.
5: Ja, vi vet ju att det fanns elitpedofiler i Storbritannien också. Jimmy Savile är det mest uppmärksammade fallet, barnprogramledaren i TV. Men också andra politiker, högt uppsatta människor, som det är mycket hyschers om. Och framförallt liksom, Jimmy Savile pratar de bara om efter att han dog. Och så är det väl med flera elitpedofiler i Storbritannien, antar jag, att vi kommer få veta all jävelskap de har gjort efter att de dör. Men vad är kopplingen mellan de här pakistanska gängen och elitprofilerna i London? Jag vet inte, men det är mycket här som det borde pratas och skrivas mycket, mycket, mycket mer om.
0: Ja, precis. Ja. Och jag tror att att det inte görs. Jag tror att det är också en mental reflex att folk slår ifrån sig detta. Det skulle liksom vara det är klass med att vara styrd av rymdödlor ungefär. Att pedofiler bestämmer vem som blir Frankrikes president. Vilket hårdraget så var det ju faktiskt så. Pengar och kampanjledning. Det är, jag tror det är för mycket för folk att ta in. Det är ungefär som Springoras bok, alltså även om en del i en politisk kampanj så är det en intressant bok. Men jag skummar den där för att den är så in i helvete obehaglig sin skildring av den miljön. Va? Och jag tror att det är det här som gör att folk slår bort det. Det kan inte vara sant. Det är för att det blir för mycket. Men jag tror att människor måste bita i det här att det är bevisligen sant. Och det gäller att nysta i alla trådar. Och det blir inte mindre obehagligt då, men det är nödvändigt.
5: Ja, ja, vi bidrar vårt lilla strå till stacken.
0: Mm.
5: Försöker prata om det då och då, även om det är motbjudande. Hoppas att fler kan göra det, kanske även vi. En tanke bara i förbifarten innan vi går vidare, det är att det finns en person som i, jag vet inte, 10, 15, 20 års tid med en galnings envishet har sagt gång på gång på gång på gång, berättat för oss att i princip hela världen styrs av nätverk av pedofiler. Han har blivit bespottad, hånad, idiotförklarad, galen konspirationsteoretiker, foliehatt, lyssna inte. Nu för tiden så är han avplattformad. Han finns inte på några plattformar längre för video och ljud och så vidare. Men han kämpar på ändå. Jag tänker givetvis på Alex Jones, som även jag tycker är en ganska knäpp figur, men det är väldigt tankeväckande hur ofta man kommer liksom 5 eller 10 år efter honom och inser att fanken, väldigt mycket av det han sa var precis verkligheten, precis det som hände, fast det lät totalt skruvat när han sa det. Ja, det gäller att ha ett öppet sinne och inte dras med i medströmsnarrativen och dimridorna som läggs ut.
3: Radio Bubbla. Guillaume Fay, avliden vid 69 års ålder, var ledande företrädare för den nya franska högern samt journalist och författare till flertal böcker, inklusive mest kända verket Arkeofuturism. Ja, Guillaume Fay har gått ur tiden, en av de ledande tänkarna inom Nouvelle Droite, den franska nya högern. Ja, vad är det för någonting då? Vad är den här franska nya högern som man har talat om då och då? Ja, det är en fransk politisk tendens som har funnits sedan, jag tror, som början av 70-talet. Framförallt centrerad kring en sorts organisation eller tankesmedja som heter GRECE, eller Greke, G-R-E-C-E, som grundades av, jag tror att Alain de Benoist räknas som den första föregångsgestalten. Men om Alain de Benoist är nummer ett, så får man nog säga att Guillaume Fay åtminstone var nummer två. Och Guillaume Fay var kanske den mer radikale av dem, som senare halvan av sin politiska gärning argumenterade för att den franska nya högern hade stagnerat och behövde revitaliseras och så vidare. Men vad var då den franska nya högern? Vad är den franska nya högern? Det är en politisk tendens som har sitt ursprung i, kan man säga, i den gamla högern. Den nya högern kom från den gamla högern, inte helt otippat. Så att den bygger på traditionella konservativa idéer. Den har också viss släktskap med fascistiska idéer och så vidare. Men efter 1960-talet så började man titta på vänstern. Det var en av de impulser som jag tror kom att definiera den franska nya högern. Att man började titta på vänstern, inte minst i strategiska frågor. Kanske mest kända exempel är att man läste Gramsci. Antonio Gramsci, den italienska marxisten, som skrev om kulturell hegemoni och samspelet mellan kultur och politiska skeenden. När vi säger att politiken är nedströms från kulturen, så brukar vi tillskriva det citatet Andrew Breitbart. Man kan också säga att det är en sorts gramsciansk tendens som många på högerflanken också har börjat ta till sig. Samtidigt så har man också i den nya franska högern alltid haft en sorts, som jag har förstått det, en uttalad kritik av kapitalismen
1: Så att på det sättet har man haft en position som vi från libertarians perspektiv kanske skulle uppfatta som vänsteristisk i det avseendet. Den här tendensen har också kännetecknats av ett långsiktigt perspektiv. Alltså man försöker tänka mycket.

0: signalen då, utan för att opinionen har förändrats. Det skulle vara ett exempel då, tänker jag. Man kan jämföra det med att slopa alkoholmonopolet, vars metapolitiska effekter antagligen vore ganska små. Det skulle liksom bara leda till ökat utbud av alkohol, inte opinionsförändringar.
1: Ja, men då pratar vi om en politisk reform som har metapolitiska konsekvenser.
0: Precis.
1: Och sen kan man också tänka sig renodlade metapolitiska åtgärder som har politiska konsekvenser först på längre sikt. En annan idé som kommer från just Guillaume Fay, som är kännetecknande för den franska nya högern, och som jag tycker är intressant, är det här som kallas för arkeofuturism. Eller arkeofuturism, jag är inte säker på hur man ska uttala det på svenska. Och det är ju då, som själva ordleden antyder, en kombination då av arkaisk och futuristisk. Och det här är ett grepp som är intressant och nödvändigt. Det illustreras av många av våra diskussioner som vi har, till exempel i våra kretsar kring Bubbla. Vi har en konservativ eller traditionalistisk tendens som är väldigt stark i vår grupp. Samtidigt så är vi smärtsamt medvetna om att det inte är realistiskt att gå 700 år bakåt i tiden och bara återupprätta det fantastiska samhälle vi hade i Europa på medeltiden. Vi kan drömma om det. Vi kan drömma om att gå tillbaka till ett sånt här feodalt, aristokratiskt system innan de absoluta monarkierna kom och började förstöra den fantastiska eran där som vi hade. Det är inte realistiskt. Det kommer aldrig hända, och det är heller inte önskvärt. Därför att det har hänt väldigt mycket uppbyggda saker sedan dess. Alla utom anarkoprimitivisterna ser en hel del värde i det som har hänt sedan dess. Och om det finns problem med den europeiska moderniteten och upplysningen, så är det partiella problem. Det är väldigt få människor som säger att allting som har hänt sedan renässansen är 100% dåligt. Och det blir också en väldigt oattraktiv position rent politiskt, opinionsbildningsmässigt, om man säger att nej, men ni måste ge upp allting. Alla tekniska landvinningar, all vetenskap eller modern medicin eller vad det kan vara, även sociala reformer som i viss mån har stöd av libertarianer. Så att det är svårt. Man måste kombinera den positionen med någonting annat. Någonting mer framåtsyftande, något som kan ta tillvara på det som har hänt under de senaste några hundra åren. Och också naturligtvis att skapa en inspirerande vision för framtiden. Det kommer vara nödvändigt för att få med sig tillräckligt många människor. Och då menar jag inte liksom att få med sig en stor del av samhället, men att få med sig en hård kärna av människor som kan bygga saker. Även de behöver motiveras av visioner. Och Guillaume Fay, han uttrycker den här idén, arkeofuturism, som väl då lite förenklat kan beskrivas som att kombinera det bästa från traditionalism och det bästa från futurism. Så att man inte till exempel behöver ta avstånd från modern teknologi och vetenskap eller datorer eller vad det kan vara för någonting, bara för att man strävar efter traditionella värderingar. Men det är också i linje med hur vi brukar tänka, så är det är en rörelse bort från den konservativa tanken. Och Guillaume Fay säger att istället för att konservera någonting som finns idag, så vill vi tillbaka till någonting arkaiskt, någonting som är ursprungligt och någonting som vi hittar långt innan det som vi normalt tänker på som fokus för konservativa strävanden eller till och med tradition.
0: Skulle man kunna se det som att om konservatismen vill bevara det som det är idag och progressivismen bara vill framåt, så arkeofuturismen är mer som att du backar bandet 500 år, ändrar vissa förutsättningar och sen spolar du fram det 500 år igen. Och så har du en annan uppsättning, vad ska man säga? Om vi tänker att vi hade infört vissa annorlunda samhällsstrukturer för 500 år sedan, vilket samhälle hade uppstått som konsekvens, och så är det samhället vi vill mot, något i den stilen.
1: Ja, det kanske inte är för all del. Det låter som ett ganska fruktbart sätt att tänka på saken. Jag kan också tänka att, och det här är något som Guillaume Fay också gjorde, att man får försöka visualisera en potentiell positiv framtid. Sista delen av boken Arkeofuturism är en sorts science fiction novell som Guillaume Fay har infogat i boken då, som handlar om, det tror jag utspelar sig år 2075, där dagens Europa har liksom lite grann så här kollapsat och byggt upp igen.

0: ersatts av den, jag tror han kallar för den eurosibiriska federationen eller något sånt där, som är en ny statsbildning, en federativ statsbildning som sträcker sig från, ja, men från Frankrike till Kamchatka. Och det är lite han har den idén då, den här eurosibiriska, att Europa och Ryssland hänger ihop och att Ryssland är en viktig komponent i liksom den europeiska dynamiken. En annan sån idé som jag tycker är intressant, för bara man ska nämna några till som finns inom den franska nya högern som Guillaume Fay har pratat om, så är det idén om radikal separation. Och inte bara då att olika etniska grupper ska leva separat från varandra. Det är lite grejer som man haft en intern debatt om, som jag har förstått i nya franska högern. Att man i viss utsträckning så har den gamla nya franska högern, alltså Alain de Benoist och de här, de har liksom delvis, de har haft en sorts defaitistisk inställning nästan och sagt att vi måste acceptera ett multikulturellt samhälle, att det kommer finnas muslimer i Europa, men att vi också måste ha klickar av traditionell kultur och så vidare. Men Guillaume Fay har en idé som jag tycker är, och det, jag tycker det är en väldigt, väldigt oaptitlig idé, men Guillaume Fay, han har en väldigt spännande idé om att mänskligheten kan divergera på ett ganska dramatiskt sätt. Det är fullt möjligt för liksom kanske större delen av världen att leva under ganska till exempel primitiva teknologiska omständigheter, medan en mindre del av mänskligheten så att säga, drar ifrån och fortsätter utvecklas utan att nödvändigtvis känna någon plikt, någon sån här white man's burden eller något sånt där, att dra med sig alla andra upp. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt, att jag tror det är viktigt att tänka på i de termerna, och om man kan illustrera genom att dra det ännu längre och prata om det i termer av artbildning. För att om mänskligheten ska överleva och finnas väldigt länge, så kommer den förr eller senare att existera i många olika ekologiska nischer, vilket gör att olika grenar av mänskligheten kommer att adapteras efter olika förhållanden, och om de lever tillräckligt separat så kommer det förr eller senare leda till separata arter. Om utvecklingen får fortsätta i tusentals år, så kommer det till slut bli inte ens vara biologiskt möjligt för den ena gruppen att fortplanta sig med den andra gruppen. Och det är kanske så långt perspektiv att det är omöjligt att förutsäga någonting. Men i den riktningen så har vi en väldigt intressant idé. Att vi måste inte ta hänsyn till hela mänskligheten, utan det är fullt möjligt för en mindre del av vår art att bryta sig loss. Och om man så vill bilda en ny art. Jag tror inte det är den terminologi som Guillaume Fay använder. Det är mer en association som jag har till hans idé. Men han pratar om det här med att en mindre grupp människor kan leva ett högteknologiskt civiliserat samhälle på västerländska premisser utan att majoriteten av mänskligheten nödvändigtvis gör det.
1: Det är ju inte en jätteradikal idé. Det var ju en ganska vanlig idé för inte allt för länge sedan.
0: Precis, vi hade ett litet fönster däremellan där idén blev väldigt tabubelagd.
1: Ja.
0: Och vi befinner oss fortfarande i det fönstret, men om folk börjar tänka lite fritt igen och till exempel läser Guillaume Fay, så kommer vi komma tillbaka till det normala tillståndet. Alltså, du har ju en poäng, alltså, det finns till exempel det finns ju väldigt oerhört känd, en av de mest kända science fiction romanerna någonsin, som handlar exakt om det här fenomenet, alltså hur,
1: just det, hur the time machine.
0: Exakt, 100 000 år i framtiden så har mänskligheten uppdelats i två olika grupper som är Morlockerna och LOI eller vad de heter. Som båda härstammar, det kanske spoiler hela boken nu, men båda härstammar från vår mänsklighet, men har utvecklats i radikalt olika riktningar och har helt olika ekologiska funktioner och även dynamik sinsemellan.
1: Det finns även vissa marxistiska teman i den berättelsen. Jag tror att Morlockerna är arbetare från början som har stängts in i någon form av underjordiska fabriker.
0: Just det.
1: Och sen har människorna på liksom ovansidan inte behövt dem längre, och så har det skett någon divergens där.
0: Så det var en sån idé som folk tyckte var intressanta, och det ska man säga, på den tiden, alltså slutet av 1800-talet, så hade man också andra idéer om omlopp, som till exempel social darwinism. Vi hade Herbert Spencer som kombinerade liksom information om biologi och samhällsforskning och så vidare. Så att de där idéerna var väldigt levande under ett tag. Men av olika skäl under 1900-talet så blev de absolut giftstämplade och sopade under mattan. Det där kommer lossna under kommande årtionden. Och En av orsakerna till det är att vi kommer mycket nytta av Guillaume Fayes idéer.
1: Jag tror att i Östeuropa har det väl redan börjat lossna. Alltså grunden, ja. Du tar upp den vite mannens börda, och det är väl egentligen hörnstenen i hela det moderna projektet. Det är liksom västvärldens och Europas skyldighet att civilisera och upplyfta resten av världen och andra folkslag. Och det finns redan delar av Europa där man inte riktigt ser på det så längre. Och det är egentligen, det är väl det som krävs mest, att man tänker nej, inte vårt jobb.
0: Guillaume Fayes arvet från honom och hans idéer förvaltas inte minst av den så kallade alternativhögen. Främst i ledet är naturligtvis Daniel Friberg och hans bokförlag Arctos, som har översatt inte bara Guillaume Fayes utan även Alain de Benoist och andra franska nya högertänkare till engelska. Inte till svenska något mer, utan till engelska. Och innan dess var man så tvungen att kunna franska för att kunna läsa de här böckerna. Vilket gjorde att det var en väldigt specifik fransk sak och ganska välkänd i Frankrike. Och även under ett tag så var den nya högern kanske inte mainstream, men det var åtminstone liksom accepterat. De var en del av den offentliga debatten, de skrev i de stora tidningarna och så vidare. Man diskuterade deras böcker. Nu är det inte riktigt så längre, men det var en stor grej i Frankrike. Men nästan helt okända utanför, därför att man var tvungen att kunna franska. Tack vare Daniel Friberg så har de här böckerna blivit tillgängliga på engelska. Och det är Ark då som har publicerat texten. Den här runan som vi tittar på nu, det är deras skribent John Bruce Leonard som har skrivit.
1: En väldigt bra dödsruna.
0: Ja, den här John Bruce Leonard, jag vet inte vem man är förutom att han skriver mycket på Arctos hemsida, men jäklar vad han kan skriva. Det är lite så här, ofta lite så här pretentiöst och svulstigt språkligt, men ja. Bra, jag gillar det liksom. Det passar i många sammanhang. Den här texten, det är en typisk John Bruce Leonard text. Det är inte som att han tog i sig en svimma den här gången, utan han trycker ur sig sådana här texter hela tiden.
1: Det är så man bygger upp sitt ordförråd och förbättrar sitt språk. I ett hälsosamt samhälle så är det på det där sättet man konsumerar litteratur. Det är bara i vår förfallna värld som journalister knappt behärskar språket de skriver på.
0: Ja, men det är lite lustigt, för John Bruce Leonard, han ser ut att vara i min ålder. Men han skriver som om han var för 50 år sedan eller 100 år sedan. Ja, hur som helst. Det är en läsvärd text, det är bara en kort liten runa som de slängde ihop. När de, det var ju välkänt att Guillaume Fayes var på väg att dö. Han har varit sjuk länge. Och Arctos har flaggat om det här, att det ska hända. Och de kommer att återpublicera lite utdrag ur hans böcker. En text om dagen står det någonting i slutet av den här artikeln att de ska göra. Men oavsett det som händer precis nu, så kan man beställa Guillaume Fayes böcker, till exempel boken Arkeofuturism från Arctos eller andra förlag. Det har jag själv gjort faktiskt. Inte till mig själv, jag själv har haft ett ex av Arkeofuturism på min Amazon Kindle-platta länge. Men jag beställde ytterligare ett fysiskt ex för, ja, när det nu var ett par veckor sedan, med adress till Torsvägen 51 i Kolmården. För jag ville att Boris skulle ha ett ex av den här boken. Och det är för att jag och Boris har pratat länge om att vi ska ha en bokcirkelverksamhet. Att gemensamt närläsa en bok och sen gå igenom den i en eller flera sessioner. Och spela in det i någon typ av podcastform. Och vi pratade om att vi skulle göra det. Och idén om att läsa Guillaume Fayes, det har inget att göra med att han dog nu eller att han är döende. Utan det kommer från ett samtal som jag och Boris hade, som finns inspelat i Fängelsepodden naturligtvis. Och där pratade vi pratade just om den här frågan om konservatism och traditionalism. Kan man gå tillbaka till det arkaiska? Och där jag kände att Boris kanske gått väl mycket in på den här liksom reaktionära vägen. Liksom, att det är liksom 800-talet or bust. Och då kände jag att jag ville slänga in Guillaume Fayes mixen som jag inte hade läst då, men som jag visste hade den här idén om arkeofuturism. Jag tänkte att om han har tänkt lite koherenta tankar kring hur man kombinerar de här två sakerna, då kanske jag kan ge ett ännu bättre svar till Boris. Jag skrev ett svar som jag också postade på WBS och som vi sen pratade om i Fängelsepodden. Men jag blev nyfiken av att dyka ner i den frågan. Boris gillade idén, så sa vi att då försöker vi läsa Guillaume Fayes. Det var svårt för mig att beställa ett ex och få ett ex till Boris. Det slutade med att, för att Jag beställde via Arctos och då hamnade jag på Amazon. Men Amazon tog, efter tror jag 2-3 veckor så hade de fortfarande inte skickat boken. Så då sa jag, det här funkar inte. Och istället blev det så att jag beställde från Logik förlag i Sverige. Och det, jag vet inte exakt vilka det är, men det är någon sorts nationalister i Sverige som har Logik förlag. Och de skickar ut boken bums. Så tack till Logik förlag, och jag kan bära vittnesmål om att de faktiskt levererar den här boken till skillnad från Amazon. Och ska jag också säga att Arctos, när jag mejlade Arctos så mejlade de tillbaka och sa testa Logikförlag.
1: Mm.
0: Så att jag och Boris kommer, och jag fick veta också, det var väldigt, väldigt intressant, för att jag tror att Boris fick boken till fängelset precis samma dag som Guillaume Fay dog.
1: Oj.
0: Den 7 mars.
1: Vilket omen.
0: Ja, det tycker jag var väldigt intressant faktiskt. Så att jag har börjat tugga in med boken. Jag läser och reflekterar och tar anteckningar. Och Boris sitter nog på Kolmården och läser boken också. Så att nästa avsnitt av Fängelsepodden kommer att vara jag och Boris som bryter ner och diskuterar första kapitlet i arkeofuturism. Första kapitlet som handlar om Guillaume Fays uppgörelse med den franska nya högern. Vad gick fel från 70-talet och framåt? Varför spårar nu? Varför tappar den sitt inflytande? Vad skulle man gjort annorlunda? Det kommer vara första kapitlet och första sessionen för oss. Och diskutera då vad kan vi dra för lärdomar av de lärdomar som Guillaume Fay drog om den franska nya högern. Ni som tycker att det låter som ett intressant projekt kan ju, dels kan ni lyssna såklart på Fängelsepodden som är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Men så kan ni också beställa Arkeofuturism och kanske andra böcker av Guillaume Fay.
1: Ja. Jag tror senaste har Jared Taylor som har skrivit förord, va? Tycker jag läste det nästan. Senaste boken av
0: Senaste Guillaume Fay-boken som kom ut, det var den som heter det han som handlar om det rasbaserade inbördeskriget.
1: Just det.
0: Tror jag. I alla fall utgivningskronologiskt.
1: Så kan det vara.
0: Och sen innan det så kom Arkeofuturism 2.0.
1: Heter den så?
0: Arkeofuturism, den kom ut 1998.
1: Ja.
0: Och sen tror jag runt 10 år senare så skrev han Arkeofuturism 2.0.
1: Är det en uppföljare eller en andra upplaga?
0: Nej, det är en annan bok bara.
1: Ja.
0: Det är en helt annan bok.
1: Okay.
0: Med ytterligare material. Jag tror att den är mindre av en monograf och består mer av separata olika historier, och det är mer ungefär som sista kapitlet i Arkeofuturism med berättelser. Kan man säga science fiction berättelser eller... Jag har läst en av de essäerna, för att den publicerades separat i något sammanhang. Men han har skrivit en handfull böcker som man kan titta på, och de som finns översatta till engelska finns allihopa på Arctos hemsida. Jag tror att det är bara Arctos som har gett ut Guillaume Fay på annat än franska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Minst 40 döda och över 100 skadade i attack mot konsertlokal utanför Moskva. Skyttar öppnar eld med automatvapen och explosioner får anläggningens tak att rasa in. Amerikanska ambassaden i Moskva hade 2 veckor tidigare varnat för att extremister planerat attentat i staden. Ja, som alla vet, vi kanske säga som alla vet som lyssnar på det här, våren 2024 så har det begått ett stort terrordåd i Moskva för några dagar sedan. För er som lyssnar i framtiden, hej framtiden, ni kanske inte minns det här. Eller kanske ni lite vagt minns att ett av alla de här ryska terrordåden, ja, det inträffade visst under Ukraina-kriget. Eller så kanske ni minns precis, för att det var den här attacken som utlöste tredje världskriget. Just nu är det ganska mycket som är oklart, men det som är någorlunda oomstritt är att ett antal terrorister har gått in i ett konserthus i Moskva. De har skjutit ihjäl folk, tänt eld på byggnaden, eventuellt med så kallade Molotov-cocktails. Och det är alltså inte 40 döda och 100 skadade, utan det är 137 döda, och sista siffran jag såg, och 180-någonting skadade, kanske ännu högre nu. Och IS har tagit på sig dådet, som det heter. De har sagt att det var vi som gjorde det. Och de har publicerat bilder och en video för att bevisa att det var dem. Men ändå så finns det en del frågetecken här, och det pågår någon sorts debatt, eller egentligen fler debatter, om vem som egentligen låg bakom det här dådet. Så vi har IS, Islamiska staten, någon av deras avdelningar i Centralasien som säger att det var vi. Kreml har en idé som propageras här av Putin och andra ledande ryssar, att Det kanske var islamister som gjorde det, men det har också någonting med Ukraina att göra. Ukraina är också på något sätt medskyldiga. Ukraina och sin sida, de säger att det var Kreml. De säger att det var en falsk flaggattack som Putin själv låg bakom. Amerikanerna säger att det var IS som gjorde det och absolut inte Ukraina. Ukraina har ingenting med saker att göra, bara IS, säger amerikanerna. Och varför skulle man inte bara tro på det IS säger när de säger att vi gjorde det? Och dessutom verkar ha lite bilder och sånt där som... jag är inte helt säker på statusen på den bevisningen. Men det finns några andra saker som är lite konstiga. En sån sak var att terroristerna betedde sig inte riktigt som IS-terrorister brukar. De ställde inga krav. De tog inga gisslan. De gjorde inga politiska deklarationer och så vidare. Generellt så verkade de vara ganska... De verkade vara relativt apolitiska. De tog sig också därifrån levande. Normalt brukar den här typen av terrorister, de brukar stanna på attentatsplatsen för att dö som martyrer och allt det där. De här, de såg inte så professionella ut i hur man fick se på videoklippen, och det är många saker som ser lite skumma ut. De var tydligen tajiker allihop. Så det här kanske är typiskt för tajikiska IS-terrorister. Jag är ingen stor konnässör på det här området. Men jag tyckte det så konstigt ut. Många verkar ha tyckt att det är så konstigt. Det verkar också vara så att i förhören efteråt, efter att de greps då, så verkar de ha sagt mer eller mindre att de gjorde det för pengarna. Att de blev rekryterade över internet och de fick ett erbjudande om pengar och de tackade ja. Vet inte om det är normalt så som IS jobbar, men jag tror inte det. Jag tror att de framförallt rekryterar från, liksom, från islamiska plantskolor, att man hittar liksom fanatiska individer och så vidare. Inte att man hittar dem anonymt över internet. Så det där verkar ganska konstigt. Och så finns det vissa som säger att det är misstänkt det här med att USA så snabbt pekade ut IS och påstår sig veta exakt vem det var som gjorde det här. Och hur visste de det om de inte själva var inblandade? Eller att de hade bestämt sig för ett narrativ från början oavsett om det var sant eller inte. Just på den punkten känner jag att kanske kan jag vara lite djävulens advokat där. Det finns några andra uppenbara tänkbara förklaringar. En sån sak, det är det här med att USA hade alltså varnat 2 veckor tidigare att en attack var på gång. Vi hade en länk på Bubbla den 8 mars kom den upp. Och det var amerikanska ambassaden i Ryssland som sa att terrorister planerar att slå till mot folksamlingar i Moskva. De sa till och med specifikt att en konsert skulle kunna vara måltavla, alltså exakt det som hände sen 2 veckor senare. En tolkning av det är såklart att det var USA som orkestrerade attacken, och därför de visste, de kände till den i förväg. Och det är lite fräckt om det är så att de planerar en attack, berättar flera veckor i förväg exakt vad de ska göra, och sen gör de det. Det är ganska mäktigt om man tänker på det på det sättet. Riktigt power move. Men en annan tolkning, det är att amerikanerna hade helt enkelt bra underrättelser om att det här var på gång. USA har en väldigt kapabel underrättelsetjänst. De vet mycket om vad som händer, vad som kommer att hända. Och förmodligen, som jag förstår hur de här sakerna normalt fungerar, så förmodligen så fick ryssarna inofficiellt en hel del detaljerad information. Samtidigt som amerikanerna gick ut med den officiella varningen, så gav de liksom mer detaljer till ryssarna och sa att det här är det vi tror oss veta. Det är så de brukar göra, även gentemot Ryssland. Så då kan man istället fråga sig varför ryssarna inte stoppade attacken när de till och med fått förmodligen detaljerad förhandsinformation från amerikanerna. Var det en brist på kompetens? Kanske en brist på motivation? Mystiken tätnar. Ja. Vi vet inte exakt vad som hände. Jag vill bara peka på att väldigt många av de här oklara punkterna kan man vända antingen åt det ena eller andra hållet, beroende på vilken sorts poäng man vill göra. Jag tycker alltid det är intressant med de här epistemologiskt osäkra situationerna. Och sen har vi då det här Ukraina-spåret. Och det är då från ryskt håll, så säger man, jag såg senast nu bara för några timmar sedan, att man är ute igen och liksom understryker att ryssarna säger att de tror sig veta att Ukraina har någonting med saken att göra. Jag vet inte vad det är för kopplingar som IS och Ukraina har. Men det låter lite långsökt tycker jag. Men det finns en del sådana idéer om att Ukraina på något sätt har liksom allierat sig med den här IS-gruppen och liksom försökt hjälpa dem. Och framförallt så säger de då att efter att de lämnade det här konserthuset så verkade de vara på väg mot Ukraina. Vilket antyder att de måste ha haft en förberedd flyktväg. Vilket i sin tur innebär att de måste ha haft hjälp från den ukrainska sidan. Jag tänker så här, det kan ju också vara så att de helt enkelt inte hade någon bra plan. De verkade generellt inte så väl sorterade, de här tajikerna, och de kommer inte fram till Ukraina. Så att vi vet inte. Och sen finns det vissa som säger att de kanske var på väg mot Vitryssland. Och det kan vi inte veta, eftersom de tog dem innan de kom till vare sig Vitryssland eller Ukraina. Tydligen så säger vitryssarna, Lukashenko och gänget, att de var på väg mot Vitryssland. Hur nu de vet det. Och sen finns det liksom det ryska spåret, falsk flaggspåret. Det har påpekats att det tog väldigt lång tid för den ryska polisen att komma till konserthuset. Trots att någon typ av säkerhetstjänst tydligen har ett kontor liksom på samma gata, några kvarter bort bara. Det borde bara ta några minuter för åtminstone någon att ta sig till platsen. Men det tog väldigt lång tid, och terroristerna kunde leva rövare in i det här konserthuset och ta sig undan. Promenera iväg till sin bil och köra därifrån utan att ryssarna lyckades ta dem. Eller så var något annat som var på gång. Och ett starkt argument för den här tesen som jag var inne och snudda på BBSen också, det är ett resonemang av typen qui bono. Och det är ganska lätt att se varför den ryska staten, den ryska regimen, kommer att dra nytta av det här terrordådet och gynnas av det. Ja, vad tror du, Boris? Kan du kasta lite ljus över det här? Berätta. Who done it? Vem var det egentligen som låg bakom det?
4: Jag vet exakt. Det var Ukraina som låg bakom. Och Ukraina i samarbete med fundamentalistiska rörelser i Kaukasus och Centralasien. Och jag tror det är just viktigt att tänka på Kaukasus och Centralasien. Ukraina vill givetvis öppna en andra front. Så att Putin ska få kämpa inte bara västerut utan också söderut. Och känna sig angripen på alla håll och kanter. Plus att det finns den här risken för inre terrordåd i Ryssland utförda av fundamentalister. En muslimsk resning i de områdena vore ju perfekt för Zelensky. Han kan ju inte önska sig någonting mer. Och då är man givetvis intresserad av ett terrordåd med islamistiska förtecken som får liksom de muslimska massorna att känna att det går att slå till mot fienden i hans hjärta. Kopplingarna är ju ganska enkla för Ukrainas säkerhetstjänst att göra. Det finns ju flera rent muslimska förband som kämpar på Ukrainas sida mot Ryssland. Mycket landsflyktiga tjetjener som hatar Kadyrov och Putin. Det finns folk från Dagestan. Det finns krimtatarer. Och de har givetvis kontakter kvar, de här islamistiska frontkämparna i sina gamla republiker och regioner. Och det finns tyvärr levande islamistiska rörelser i islamiska dramat i Dagestan, mujahedin-organisationer i Tjetjenien. Vi har hela det kaukasiska emiratet som då och då sticker upp huvudet. Det finns både Ingusjien och Tsjetjen. Till och med i Kabardino-Balkariska republiken. Och två ställen till. Alltså, man glömmer ofta bort i historieskrivningen om Sovjetunionen. Alltså, den är så jäkla västerländsk. Man glömmer bort eller undviker, och ryssarna undviker gärna själva att tala om det. Att under hela 1900-talet, alltså under det så kallade ryska inbördeskriget, förekom det rent muslimska resningar. Vi hade resningar som sent som 1929 i Georgien, den stora, relativt stora muslimska befolkningsgruppen där, reste sig för att man rev moskéer och skulle tvångskollektivisera. 1943-44 så har vi de stora tjetjenska upproren, alltså man gjorde till och med uppror under Stalintiden. Och man kan dra ett antal exempel till. Och det går ju liksom en levande linje till 1900-talets återkommande muslimska uppror i Kaukasus och Centralasien. från det här stora emiratet som fanns under en stor del av 1800-talet och som höll tsaren stången rätt länge. Med västerländsk hjälp och ibland med turkisk hjälp. Så att Ukraina vore ju dumma om de inte knöt kontakter med de här jepparna. Så att man kan till och med tänka bort IS i Afghanistan. Utan helt enkelt, som jag ser det, Ukraina är intresserade av en andra front. Gör allt för att uppmuntra och stödja islamister i de delarna. Och det har lett till det här attentatet. Attentatet blev ryssarna förvarnade om, men struntade i. Därför att de ser ju också risken med den södra fronten. Och behöver en förevändning för att mana på de som har makten i de republikerna. Att nu jäklar liksom skärper ni den inrikespolitiska terrorn. Och det har man ju fått nu. Och alla är nöjda så att säga. Utan de här fyra killarna, varav en saknar ett öra, de är kanske inte så nöjda.
0: De har fått betalt å andra sidan.
4: Hur mycket fick de? Vad får man nu för tiden?
0: Hur mycket fick de och hur ska de få liksom dela de här pengarna? Hur ska deras familjer få behålla pengarna? Nu när ryska myndigheter vet vilka de är, vilka deras familjer är. Det verkar ganska, jag vet inte exakt om man tänkt där. De såg inte ut som de vassaste knivarna i lådan. De har eventuellt inte tänkt igen där hela vägen.
4: Nej,
0: det här sättet. Okej, Boris. Tack så mycket för den här förklaringen. Jag tycker det var jätteintressant att höra. Jag tycker inte att det låter helt orimligt ditt resonemang. Men det som förvirrar mig lite grann det du säger på slutet om varför ryssarna inte stoppade attacken trots att de fick förvarning om det. Det knyter liksom an till den här idén om Ukrainas motiv. Och min fråga är någonstans, är attacken i praktiken ett problem för Kreml? Eller tjänar Kreml på den här kontakten? För det jag tänker är att de kommer använda det här för sina politiska syften och det kommer förmodligen vara till väldigt stor nytta av dem. Och i sådana fall har inte Ukraina gjort en felberäkning.
4: Ja, alltså, de har samma syn på vad som kommer att hända i Kreml och Kiev. Men alltså beskrivningen av händelseförloppet, men de viktar olika. Ukraina ser det som jättebra att islamisterna har fått ett exempel, att de aktiveras. Det brukar ju ofta funka så att de här olika små emiraten som finns där får någonting att samla och organisera folk kring. Och de tycker att det är jättebra att ryssarna slår tillbaka och slår hårt. Därför att det kommer i sin tur och skärpa motsättningarna både gentemot muslimska grupper i Ryssland och gentemot de som finns i de muslimska randrepublikerna. Man är ute efter en ökad spänning helt enkelt. Men Ryssland vill ha en förevändning för att kunna liksom framförallt trycka på randrepublikerna ordentligt.
0: Men Ryssland verkar redan använda det här som en förevändning för att slå hårdare mot Ukraina och ta bort en del av spärrarna man haft tidigare och slå mot andra mål i Ukraina.
4: Det hade man nog räknat med. Så att och det har man antagligen räknat med att ryssarna kommer att accelerera ändå. Det är inte så att de, när deras liksom maskineri har börjat rulla så kan det bara rulla värre och värre. Och där har nog aldrig Ukraina haft några förhoppningar om att de ska hålla igen.
0: Jaha, intressant. Det är en märklig sorts situation när det känns som att IS hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ukraina hade motiv och möjligheter, kan mycket väl på dem. Ja. Ryssland hade också motiv och möjligheter och hade eventuellt ett finger med i spelet. Jag är ganska cynisk när det kommer till Putin och den ryska ledningen kring sådana här saker. Jag tror inte att de har några särskilda spärrar att tillåta eller orkestrera terrorattacker på sitt eget territorium. Vi finns en mystiska incidenter från egentligen hela Putins tid med makten. Alltså ända sedan 1999, den här mystiska episoden som det såklart pratas om nu också, som folk tar upp när ett antal lägenhetshus sprängdes inom loppet av några veckor hösten 99. Precis när Putin hade blivit premiärminister, men långt innan han hade någon stark ställning.
3: han var den femte premiärministern på bara några år under Jeltsin då. Och han var Jeltsins man, och Jeltsin hade totalt gått in i dimmorna såklart vid det laget. Men de hade ett presidentval som skulle hållas snart, och vi vet ju att Putin vann stort. Men då, hösten 99, var nästan ingen som trodde att han skulle vinna. Jag tror att favoriten då var Yevgeni Primakov, som också hade varit premiärminister på Jeltsin. Han var liksom den förra premiärministern och sånt där under Jeltsin. Men han var mycket mer känd och mycket mer populär än Putin. Så folk räknade med att Primakov skulle sopa mattan med den uppkomlingen som ingen knappt visste vem det var, Putin. Men sen inträffade de här bombningarna, och rätt och vad det är så kliver Putin fram som liksom den store ledaren som hanterar krisen. Och sen drog man igång då liksom ett till krig i Tjetjenien som respons på de här attackerna. Och rätt vad det var så hade Putin hela sin maktbas. Och det hette såklart att det var tjetjenska rebeller som låg bakom det här. Ja, tokiga islamister som hade bombat. Men det finns ju väldigt många frågetecken kring det där. Framförallt det här med att polisen grep ett antal FSB-agenter några dagar efter den sista attacken. De hade gått in i ett hus och lagt en bomb. Den sprängdes inte, man vet inte, men det såg ut som en liknande bomb i ett lägenhetshus. Och officiellt heter det att de genomförde en övning, vilket då ska ha varit en övning i bombhot mot lägenhetshus, mitt under en pågående bombkampanj mot lägenhetshus där man redan hade haft tre eller fyra sprängningar med hundratals döda samma månad. Så kanske det var. Det kanske bara var en övning som Putins gamla kollegor höll på med där. Men ja, fan trot. Det var i alla fall så att när Putin fick sin nuvarande maktposition så skedde det de facto genom ett antal bombattentat. Hundratals ryssar dog, men som gav Putin en enorm politisk fördel. Och nu har han varit Rysslands starke man i 25 års tid. Men allting börjar med de där bomberna. Så att enligt min mening så är det inte alls liksom långsökt eller överdrivet konspiratoriskt om man misstänker att Putin också kan ha ett finger med i spelet.
4: Ja, inte alls. Alltså det är en gammal fin, gammal rysk tradition i alla fall. Jag menar, den ryska säkerhetstjänsten lät ju orkestrera ett mord på tsarens hårdföre inrikesminister. Bara för att kunna slå till och krossa den rätt avfattade anarkistoppositionen då. Stalin lät med största säkerhet mörda sin kompis Kirov bara för att få ett fint skäl att sätta igång Moskva-rättegångarna. Så där har de alltid hållit på. Så att, ja, det är enligt regelboken.
3: Ja, men jag förstår. Och jag tror inte att Ukraina är säker på att ukrainarna är lika goda kolsupare. Det är samma skrot och korn. Så då förstår jag. Det var IS som gjorde det. Och det var Ukraina som gjorde det. Och det var Ryssland som gjorde det. Var det någon mer förresten?
4: Nej, alltså för USA håller på med annat nu som är värt att nämna i sammanhanget. Så att, det här är nästan för småttigt för dem.
3: Mm. De gjorde sin lilla varning. De gav sitt pressmeddelande. Alltså.
4: Ja.
3: Bara så ni vet så vet vi att det är på gång. Nu får ni köra på.
4: Låt det brinna. Men USA har ju samma intresse som Ukraina i det här fallet. De gillar ju tanken på att Putin måste jobba på sydfronten också. Men till krigets absurditeter hör ju faktiskt Financial Times avslöjande nu i helgen att USA har krävt av Ukraina att de slutar bomba ryska raffinaderier och oljeanläggningar. Mm. För att inte oljepriset ska stiga. Det visar liksom vilket... Det är ett blodigt krig, men det är också ett pajas- och låtsaskrig alltså.
3: Mm. Ja, precis. De har haft de här läckra drönarattackerna mot raffinaderier på andra sidan gränsen. Det har fått mycket, mycket uppmärksamhet. Det har varit mer drama just kring den situationen. Det är intressant. Det här är ett sammanhang i vilket den här terrorattacken och efterspelet händer, som du säger. Alltså, det var bara några dagar tidigare ett ganska speciellt uttalande från Kreml om att Ryssland nu är i krig. Det var, han heter Dmitrij Peskov. Han är en av Putins närmaste män. Han är någon sorts presstalesman, pressekreterare och sånt där. Men han han har haft den positionen i väldigt många år. Så att i många år så har han varit en av Putins närmaste. Och givet hans position så är han en sån person. Han vet exakt vad han säger. Han väljer sina ord väl och han vet vilken effekt hans ord kommer att ha. Och han sa det här med att ryssarna har ju sagt att deras invasion av Ukraina är inte ett krig. De har kallat för en särskild militär operation. Men nu säger han att nu har det gått över till att vara ett krig. Därför att det är inte längre bara Ukraina man slåss emot. Utan väst har gått all in på Ukrainas sida. Så därför är det nu ett krig. Hur man nu ska tolka det, jag tycker det är så märkligt. Därför att vem är det då man är i krig med? Syftar det på Ukraina? När man samtidigt säger att om det bara var Ukraina, ja, då skulle det inte vara krig. Men nu eftersom det är mer Ukraina. Vem är det då man är i krig med? Det låter nästan som att han säger att nej, men vi är inte i krig med Ukraina, det är bara en särskild militär operation. Men nu är vi i krig mot väst. Man skulle nästan kunna tolka uttalandet på det sättet. Men det uttalandet verkar ha varit en reaktion på de här mer omfattande attackerna på ryskt territorium.
4: Mm.
3: Med drönare och robotar. Och det är militärteknik som Ukraina har fått från väst. Och Ryssland har svarat militärt. De har slagit mot elnätet i Ukraina. Alltså miljontals var utan ström. Man har också en stor den här robotattack mot mål kring Lviv. Alltså allra längst bort i västra Ukraina. Och tydligen ska man ha låtit då en eller flera robotar gå genom polskt luftrum som en markering. Så man har en ganska aggressiv militär respons plus den här liksom krigsförklaringen från Kreml. Och sen det här som du säger, Boris, ska man tolka det då som att amerikanerna kanske delvis reagerar på det och säger så här, okej, grabbarna i Kiev, nu får ni faktiskt lugna er, nu blir det lite för mycket.
4: Det är jag övertygad om. Just nu vill man att det här ska liksom eskalera, plus att man de facto är rädd för ökade bränslepriser, speciellt när det är presidentvalsår. Vilket visar vad som är Bidens överordnade intresse och demokraternas överordnade intresse.
3: Ja, man skulle kunna tänka sig hur Ukraina-kriget utvecklas till en oerhört, oerhört dålig optik för Biden.
4: Mm.
3: Kriget skulle kunna ta slut på ett väldigt nesligt sätt från Bidens perspektiv. Det skulle kunna vara världens sämsta timing inför valet. Kanske den typen av timing som gör att han ser sig tvungen att starta ett nytt stort krig av politiska skäl, av optiska skäl. Så hoppas att de sköter det där någorlunda snyggt.
4: Mm.

0: ska gå till fällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.

0: you want to borrow that from me? Oh, gee, don't be that way now. That's all.
1: Nordea flyttar huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Menar att det är ett viktigt strategiskt steg för att placera sig på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. Ja, äntligen en positiv nyhet. Magdalena Andersson fick en rejäl knäpp på näsan. Nordea går från ord till handling och de bluffade alltså inte. Flyttlasset går till vårt stolta grannland i öster. Och det är bara att gratulera vårt brödrafolk som nu lockar till sig ett stort antal attraktiva arbetstillfällen. Vi pratade ju om den här nyheten i radio när debatten började. Och det är för ni som vill lyssna igen då, avsnittet från 24 maj 2017. Och där spekulerade vi om att Köpenhamn vore kanske lite trevligare, men att Finland förmodligen var ett bättre alternativ för Nordea-topparna med tanke på kopplingarna till Finland. Vi hoppades på att Nordea inte bluffade, och vi kan härmed konstatera att Nordeas styrelse lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special. Någon annan slutsats går väl inte att dra, förutom att flytten inte gick till Tallinn, eller vad säger du, Martin?
2: Ja, nej, jag drar samma slutsats som du. Vi säger hej till Nordeas styrelse. Mycket roligt att ni lyssnar och tar intryck. Det är ju en god nyhet förstås. Framförallt för att ur övergående perspektivet att vi är väldigt positiva till institutionell konkurrens inom och mellan länder. Och det här är en sån sak. Men i teorin kan man säga att hotet om ett företag flyttar gör att stater håller sig i skinnet lite mer. Men i praktiken, hur det här spelar ut sig praktiskt och psykologiskt, så behövs det ju också då och då att några företag gör slag i saken. Mm. Och att det inte bara hotar, utan att det faktiskt händer. Och det är inte bara svenska politiker som får sin tankeställare nu och kanske inte påverkar svensk politik i framtiden, utan det kommer påverka finska politiker som nu kan konstatera att de har gjort någonting rätt och de kanske ska fortsätta med det.
1: Ja.
2: Och i ett land som Finland så spelar det här stor roll, för att Finlands ekonomi är ju på vissa sätt slagen i spillror. Ja. Finland har det väldigt, väldigt tufft ekonomiskt. Inte minst för att för att Nokia kollapsade, som var så otroligt viktigt företag för Finland. Men de har ju svår lågkonjunktur, hög arbetslöshet, även bland kvalificerad arbetskraft och en del problem. Va? Så det här är ju fantastiskt bra för Finland. Det måste man ju känna, att hjärtat klappar ju lite extra för den östra rikshalvan. Så det är väldigt kul. Men att de också kan få lite inspiration att vi kanske kan ta oss ur krisen genom en någorlunda liberal politik. Att välkomna det mot företag. Och såklart alla andra länder.
1: Mm.
2: Att när en stor bank flyttar från ena landet till det andra, då kommer folk få upp ögonen för det. Så det här påskyndar ju den internationella konkurrensen på ett större perspektiv också. Så därför får man ändå säga att det är väldigt, väldigt bra beslut. Eller väldigt bra utfall.
1: Ja, verkligen. Och sen kan vi också konstatera att Expressen, som vi länkar till i Bubbla-länken, rapporterar att operasångerskan Malena Ernman nu slutar vara Nordea-kund. Det här kan väl ändå vara slutet för Nordea?
2: Ja, det blir tufft. Hur ska de klara sig utan Malena Ernmans operamiljoner?
1: Ja, men vem vet, det kanske finns duktiga musiker i Finland också.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Jesper Alin, Hans Hermann Hoppe citeras sällan av akademiska filosofer. Det kan bero på korruption inom universitetsvärlden eller på Hoppes kontroversiella åsikter. Ja, är lite osäker på varför den här texten, blogginlägget av filosofistudenten Jesper Alin, är postat på Bubbla. Det är inte en jättebra text, men vi brukar ju ofta länka när någon skriver om oss, när någon skriver om Bubbla eller Korax. Och i det här inlägget, det nämner både Bubbla och Korax inledningsvis, därför att själva syftet är att kritisera oss, kan man säga, för att vi har kallat Hans Hermann Hoppe för världens ledande libertarianska filosof. Något i den stilen står det på Korax-konferensens hemsida. Hans Hermann Hoppe är som bekant bokad som talare till vår konferens. Och sen vi gjorde det här tillkännagivandet av att Hoppe kommer till vår konferens, så har Jesper Alin gjort ett antal passiv-aggressiva utfall mot Bubbla på Facebook och Twitter och sin blogg och så vidare. Och det där gick mig förbi först. Det var någon som skickade en länk till mig från ett Facebook-inlägg och sa att jag kollade den här Jesper Alin, han har skrivit någonting om Bubbla, kanske någonting som man ska svara på. Och jag läste och sa, men det där är väl ingenting. Han skriver om oss, so what? Jag fick läsa tre gånger inlägget för att förstå att det var kritik mot oss. Eller egentligen kan man säga att snarare bara förolämpning. Och det är liksom en illustration av hur mesig och hämmad och passiv-aggressiv den här killen är. Men det han har gjort i det inlägget då, det är att han vill vederlägga den här idén om att Hans Hermann Hoppe är en ledande libertariansk filosof. Och det gör han genom att studera akademiska citeringar. Så han har ställt upp en jämförelse då med ett antal akademiker inom filosofifältet. Fyra stycken plus Hans Hermann Hoppe. Så han har gjort slagningar i databaser för att se hur många citeringar de har i filosofitidskrifter. Och det är då ett vanligt mått inom akademin som man kallar för impact. Hur ofta blir någon citerad inom sitt fält? Och han jämför dem med Peter Valentine, Michael Otsuka, Eric Mack och Jason Brennan. Och om du, kära lyssnare, blir lite förskräckt där för att du inte känner igen något av de här namnen, så kan jag bara säga att du inte är ensam om det. Och vi kanske kan komma in på varför det är så. Rubriken på inlägget är den irrelevante Hans Hermann Hoppe. Men det som är irrelevant är naturligtvis inte Hans Hermann Hoppe, utan den här metoden som Jesper Alin använder med att mäta så kallad impact. Jag vet inte ens om man ska börja egentligen med den här saken. Men till att börja med kan man göra några randanmärkningar. Till exempel att det här i grunden är ett slags auktoritetsargument. Argumentum ad verecundiam. Det vill säga att man säger att någonting är rätt eller värdefullt eller viktigt därför att en person med hög social status har gett sitt godkännande. I själva verket så är inte det ett relevant kriterium för att avgöra om någonting är bra eller viktigt. Det kan också vara värt att påpeka att Hans Hermann Hoppe som akademiker har framförallt varit verksam som nationalekonom, inte som akademisk filosof. Han har, så vitt jag vet, aldrig varit anställd vid en filosofisk institution, men däremot har han varit verksam då på nationalekonomiska institutioner. Eftersom akademisk verksamhet är höggradigt specialiserad, så publicerar sig ekonomer ofta inte i filosofitidskrifter och vice versa. Så oavsett vilket ämne de skriver om, så håller man sig ofta till tidskrifter inom sin egen primära domän. Så att bara där finns det stora problem med den här typen av kvantitativ jämförelse. Men oavsett de detaljerna, så är det stora problemet här, det är att måttet på vem som är en viktig filosof är inte akademiska citeringar, utan det är sant, utan det är faktiskt inflytande. Alltså, stora filosofer har banbrytande idéer som påverkar skeenden i verkligheten. Det finns inget samband mellan det och akademiska citeringar. Det finns tusentals akademiker med tonvis med citeringar som ingen utanför deras egna små kretsar känner till. Och sådana personer, de inte bara är de irrelevanta för verkligheten, de förtjänar inte heller att kallas filosofer. Man blir inte en filosof bara för att man sitter på en universitetsinstitution och publicerar akademiska papers. Alla vet att det är inte det man menar med filosof, annat än om man är just en så kallad akademisk filosof. Man sysslar med filosofi på akademin. Och med ett enkelt sätt, det är nästan löjligt att påpeka det här, för det är så självklart, va? Men ett enkelt sätt att förstå det här, det är att jag ser på genom filosofihistorien, kända filosofer, hur många av de här personerna hade en universitetsexamen i filosofi? Hur många av dem liksom skrev akademiska papers och blev citerade och så vidare. Många av dem är naturligtvis citerade nu. Men Aristoteles har säkert väldigt hög impact, många citeringar i papers. Men nästan all filosofi av betydelse har ägt rum utanför akademin. Så att de här människorna, de är egentligen statliga byråkrater som i bästa fall är helt irrelevanta, men i många fall så ägnar de sig åt en väldigt skadlig ideologiproduktion och desinformation. Men att de görs till mått för vad som är relevant och viktig filosofi, det är ett typiskt utslag av den här extrema arrogansen, extrema högmodet som finns inom akademin generellt, men särskilt bland inom filosofifacket inom akademin. Man ser ner på allting som inte diskuteras i ens egen lilla bubbla.
5: Ja, man är tvungna att göra det också. Mycket av det som produceras på de filosofiska fakulteterna och institutionerna håller ju helt enkelt inte måttet för en prövning mot verkligheten. Så man är tvungen att isolera sig och ha det faktum att människor har vandrat runt i korridorerna i x antal år som en slags adelsmärke för att deras teorier då ska vara rätta och kan inte ifrågasättas av någon som inte vandrar omkring i korridorerna. Tvärtom så tror jag att akademiskt liv överhuvudtaget, nu kommer inte långt från alla hålla med mig, men jag tror att akademiskt liv överhuvudtaget inte är lämpligt för den som vill vara en verklig intellektuell. Och går man tillbaka i historien så är det ju inte bara så att riktiga filosofer har hållit sig utanför institutioner, de flesta av dem, alltså verkligt intellektuella, har ju blivit verkligt intellektuella och kunnat famna över flera områden dessutom, inte bara nationalekonomi och filosofi utan än flera områden, just därför att de står fria och helst ingår i ett organiskt sammanhang och gör andra saker också. Det finns en sån impotent inskränkthet här i Alins resonemang, alltså att du får inte korsa några gränser, du måste ha vandrat i våra korridorer och så vidare. Att en ung man kan vara så mesig och levnadstrött alltså är obegripligt. Och sen har jag faktiskt roat mig med att kolla vad han själv skriver, alltså vår vän Alin. Och han tillhör inte de skärptaste människorna i världen, så att kanske kunde aldrig ha bubblats egentligen. Har du tagit del av hans fascinerande trumpetan om att han har liksom klargjort nu frågan om yttrandefrihet?
4: Nej, jag har inte läst det. Jag har läst en stak av hans texter. Men inte.
5: Jag måste bara citera honom. För han säger att debatten är, han kör det här vanliga filosoftugget. Debatten är förvirrad och vi måste använda logik och vissa kategorier och definitioner av att allting ska bli rätt. Och så avrundar han sin drapa med följande. Det är rätt skrämmande det här. Jag tycker att det är rimligt att debatter om yttrandefrihet inkluderar annat än bara vad som sägs. Människor skapar sina världsbilder också efter hur saker sägs och av vem. Debatter om yttrandefrihet, liksom en uppdaterad analys av samma. Alltså, han pläderar för att vem som ska till exempel få ställa ut på bokmässan eller delta i andra sammanhang eller få yttra sig överhuvudtaget, det bestäms inte bara av vad du säger utan hur du säger det och vem du är. Alltså det är ju, karln är ju galen helt enkelt.
4: Ja, jag har då aldrig blivit imponerad av någonting som han har skrivit eller tyckte att det varit intressant. Det var ett lustigt exempel.
5: Tänk på hur du säger det här.
4: Ja, just det. Hur jag säger det. Det kan vara intressant att säga någonting mer specifikt kanske om den här jämförelsen han gör. Därför att alltså, akademisk filosofi är ju särskilt irrelevant för libertarianismen som idéströmning eller som rörelse. Och man ser det genom att de här akademikerna som Jesper Alin jämför Hoppe med, det vill säga Peter Valentine, Michael Otsuka, Eric Mack och Jason Brennan, de är ju totalt okända och därför också totalt irrelevanta för libertarianer. Och det är oavsett om man pratar om aktivister, alternativmedier eller think tanks eller någon aspekt av rörelsen eller någon typ av libertarians påverkansarbete, det är inte det att folk tycker att de har fel eller att folk inte bryr sig om dem. Ingen känner ens till dem förutom deras kollegor inom akademisk filosofi. De är helt okända, de säljer inga böcker. Ja, såklart om inte böckerna liksom anbefalls som kurslitteratur någon gång, då kanske de säljer några ex. De diskuteras aldrig, de här människorna, av några andra än sina egna kollegor. Så det är de som är totalt irrelevanta utanför sin egen lilla klick. Om man inte mäter med deras egen lilla klicks egna verktyg, med alla andra mått, så är de fullständigt irrelevanta. Hans Hermann Hoppe däremot, han säljer

0: Det var liksom kosher. Man kunde prata om honom och skriva om honom. Men alla andra libertarianska tänkare och libertarianismen som tankeströmning i allmänhet betraktades liksom som löjlig och oseriös. Så att man hade Robert Nozick som ett sorts libertarianskt alibi, kan man säga, som gör att man med gott samvete kunde ignorera alla andra libertarianer. Och jag tror jag fick känslan av att man gjorde det här av två specifika skäl, enkelt uttryckt. Och den ena var att Robert Nozicks verk, hans bok Anarki, stat, utopi, är relativt isolerat idéhistoriskt. Han byggde inte den här boken på andra libertarianska tankeströmningar i någon större utsträckning. Det vill säga att man kunde studera det verket utan att nödvändigtvis behöva förhålla sig till andra libertarianska idéer. Och sen berodde det också på, tror jag, att det fanns en sorts välspridd historia om Robert Nozick. Det ligger en del i den, men den är också överdriven. En historia om att han själv tog avstånd från sina libertarianska idéer i ett senare verk. Och det gör att man liksom praktiskt kunde konstatera att inte ens den enda libertarian som var relevant att diskutera försvarade en libertariansk position när det kom till kritan. Och det var också det man märkte, att om man ville diskutera en annan libertarian än Robert Nozick, då blev det liksom tvärstopp. Och inte bara att folk var ointresserade, utan det var också att man blev lite förlöjligad och mobbad liksom. Och det här är i själva verket ett bevis för den akademiska filosofins uselhet och irrelevans, att man är helt fixerad vid en sån som Robert Nozick eller sina kollegor då på filosofiinstitutionerna, men man nästan helt ignorerar till exempel Murray Rothbard. Alla som vet någonting om libertarianism vet att Murray Rothbard är liksom den mest inflytelserika libertarianska tänkaren under efterkrigstiden, jämte Ayn Rand. Och att han inte citeras av akademiker eller Ayn Rand eller Hoppe, det är inte ett argument mot den tesen att han är den mest inflytelserika libertarianska tänkaren, utan det bevisar att akademisk filosofi är ett korrupt och irrelevant fält.
1: Ja, och det viktiga är ju att jag skulle vilja citera den sista och mest berömda tesen från Karl Marx om filosofen Ludwig Feuerbach, där han säger att, jag känner även alla Radio Bubblas listan till, att filosofer har alltid försökt förklara världen, men det viktiga är att förändra världen. Och det är liksom det som är prövostenen, och tittar man på en del av de här okända filosoferna så, som vår vän Alin listar, va, och som kallas någon slags libertarianer och som man därmed ställer mot Hoppe, så ägnar han sig just åt den här, menar jag, totalt impotenta sättet att diskutera frågor. Michael Otsoukas till exempel paradstycke är ju diskussionen om hur ska du förfara om du ställs inför en hypnotiserad människa som fått order om att döda dig. Och det är ju ett problem som vi alla stöter på dagligdags och som är jätteviktigt för oss att ta ställning till. Men det är ju på den planen som väldigt ofta akademisk filosofi rör sig. Alltså världen är fylld av frågor att ta praktisk ställning till, och som man givetvis också intellektuellt bör kontemplera även i filosofisk mening. Men behovet av att konstruera situationer som Otsoka till exempel, eller har du rätt att med hjälp av strålpistol minska en människas lidande som faller från en skyskrapa, också någonting som är väldigt ofta ställs inför.
0: Det kan vara värt att reflektera över också varför det är så. För det är inte direkt sammanträffande att de bara ägnar sig åt abstrakta, irrelevanta saker, som i bästa fall är liksom intellektuella kuriositeter. Därför att akademiker i allmänhet är ju avlönade av staten. De har väldigt starka incitament att ignorera och underminera personer som ifrågasätter deras rätt att parasitera på skattebetalare. Och det gäller förstås även Jesper Alin, som är anställd som doktorandstudent på KTH, om jag förstår saken rätt. Så det är inte direkt förvånande att han och sådana som han hela tiden attackerar libertarianismen, eftersom den som idé implicerar att sådana som han är parasiter. Och här kan vi faktiskt citera Hans Hermann Hoppe själv, för han har uttalat sig om det här. Jag hittade citat i en intervju som han gav för några år sedan. Ni får ursäkta den bristfälliga översättningen, för den slängde jag ihop lite snabbt här innan sändningen.

0: Så här säger Hans Hermann Hoppe själv: nästan alla professionella filosofer nu för tiden är skattekonsumenter. De producerar inga varor eller tjänster som de säljer på en marknad till frivilligt köpande eller icke-köpande filosofikonsumenter. Faktum är att om man bedömer utifrån faktisk konsumentefterfrågan så måste de flesta samtida filosofers verk betraktas som värdelösa. Närmare bestämt, nästan alla filosofer idag får betalt i form av skattemedel. De lever av pengar som stulits eller konfiskerats från andra. Om ditt levebröd är avhängigt skatter kommer du sannolikt inte att opponera dig mot beskattning som institution på principiella grunder. Naturligtvis är det inte nödvändigtvis på det sättet. Vårt medvetande bestäms inte av vårt vara, som Marx menar. Men det är osannolikt att en sån opposition uppstår. Särskilt eftersom filosofer, i likhet med de flesta intellektuella, lider av överdrivet uppblåsta egon. De tror att det arbete de gör är av stor betydelse, och de är indignerade över att samhället inte belönar dem i enlighet med det här. Alltså, om de inte helt enkelt ignorerar frågan om skatter, tenderar filosofer att gå i täten för att konstruera krystade försök att rättfärdiga skatter, att förklä stöld till något gott, och i synnerhet deras egna skattefinansierade filosoflöner.
1: Vackert.
0: Ja, det är som Jesper Alins inlägg är ungefär lika trovärdigt och intressant som om någon skulle säga Milton Friedman är irrelevant, för det pratas aldrig om honom här på Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang.
1: Det kanske jag gör.
0: Ja, jag vet inte. Kanske, jag har aldrig varit där, så jag är inte säker. Men jag vet det. Eftersom jag har varit själv lite grann på filosofiinstitution, så vet jag att om man tar libertarianismen på allvar, pratar om Mary Rothbard, Ayn Rand eller Hoppe, så här, man blir en driftkucku rätt snabbt. Så att för en sån som Jesper Alin så är det förstås socialt omöjligt att vara intellektuellt hederlig. För att behålla sitt jobb som statlig filosofibyråkrat och inte bli mobbad i fikarummet så måste han attackera och underminera libertarianismen. Det är en sorts botgöring för hans förflutna inom den borgerliga politiska sfären. Och han blir också ett sånt här alibi. Så att universitetet kan peka på honom och säga: titta, vi ignorerar inte alls libertarianska idéer. Vi har till och med en egen liten huslibertarian anställd.
1: Mm.
0: Det säger väl någonting om vilken svag och karaktärslös person som Jesper Alin är. Men det må väl vara hänt att sådana personer finns. Det som är irriterande är väl att de förväntar sig att någon annan ska ta något de säger på allvar.
1: Jo, men då kan man sitta tysta på sina institutioner alltså och inte försöka påverka den offentliga debatten. Men när de sticker ut hakan och liksom kliva ut och tala om vad som är stort och viktigt och rätt eller feltänkt, då blir det bara pinsamt. Tillbaka till fikaautomaten, Jesper.
0: Vi kan säga någonting också om själva argumenten som framförs mot Hoppes idéer. Bara så ingen tycker att vi kringgår den frågan. Det finns ett antal argument som framförs. De är extremt tunna allihopa. Det handlar om att peka finger baserat på ett litet antal citat som tas ur sina sammanhang. Inte ens tagna ur sina sammanhang så är de särskilt anstötliga. Det krävs att man dessutom är att antingen aktivt vantolkar eller att man är mer än lovligt dum i huvudet. Och det handlar om då det som är den huvudsakliga stridsfrågan, om man säger. Det är att Hoppe påpekar värdet av att människor med olika värderingar ska kunna leva åtskilda från varandra för att åstadkomma fungerande samhällen. Och som ett exempel på det här så nämner han att kommunister och demokrater, folk med avvikande livsstilar och andra människor som kan tänkas vara i opposition till en libertariansk ordning, de kan komma att behöva avlägsnas fysiskt, som man säger i en passage, från libertarianska gemenskaper. Och det här tolkar infama idioter som Jesper Alin som att Hoppe vill kasta ut de här människorna från samhället. Vad det skulle betyda, men man får låta som att Hoppe vill ha ett utrotningsläger, kasta in alla som inte är konservativa libertarianer i en gaskammare. Om man inte bestämt sig på förväg för att tolka Hoppe på ett maximalt negativt sätt, så är det helt uppenbart att han pratar om någonting helt annat. Han pratar till exempel om att man kan bli vräkt från sin bostad om man bor på ett ställe där det ingår i hyreskontraktet att man ska också skriva under på vissa värderingar. Och att ifrågasätta, det han använder ordet covenant, covenant som en sån en sorts intentionell gemenskap. Och att ifrågasätta en sån ordning, det är så extremt illiberalt att jag tycker inte det förtjänar någon närmare kommentar, men det står i total konflikt med allt vad äganderätt och avtalsfrihet heter. Och en del av problemet är förmodligen att Jesper Ahlin och sådana som han är så inbitna, trångsynta, politiskt korrekta kollektivister att de kan inte föreställa sig att någon faktiskt kan tänka sig att låta olika människor leva på olika sätt. Men enligt deras sätt att se det då, så om man inte vill tvinga alla människor att leva efter den statligt godkända värdegrunden, då är man en ondskefull rasist och homofob. Mm. Och det är epitet då som Jesper Ahlin klistrar på Hoppe i den här texten. Men det Hoppe säger är helt uppenbart, det är inte att någon ska tvingas att leva enligt vissa konservativa värderingar som han har då. Utan när jag säger att konservativa ska ha rätten att exkludera progressiva från sin egendom. Så om man motsätter sig det, då menar man uppenbarligen att konservativa människor ska tvingas att acceptera till exempel hyresgäster vars värderingar de avskyr. Att det då ska vara förbjudet att skapa en libertariansk livsgemenskap som delvis är baserad på värderingar. Och det är förstås precis så som existerande diskrimineringslagstiftning fungerar. Men det är faktiskt libertariansk ABC att sån lagstiftning är helt oacceptabel. Och om man istället försvarar sån lagstiftning, då har man straffat ut sig från en seriös diskussion libertarianer emellan.
1: Ja, men egentligen det Hoppe säger är ju tämligen odramatiskt och någonting som faktiskt folk som har möjlighet att välja gör i sin vardag idag. Utan att lägga några större värderingar kring detta. Det är ett fullt mänskligt agerande inom de möjligheter som ges, som man beskriver.
0: Ett annat sån här påhopp som återkommer, och det är framförallt de här två då som man ser, det är att det finns ett citat där Hoppe nämner att man kan inte göra jämförelser rakt av mellan statsskick i europeiska respektive afrikanska samhällen, därför att europeiska och afrikanska folk skiljer sig åt i termer av intelligens. Jag tror inte han skriver intelligens, jag har inte citatet framför mig, men det är att han skriver någonting till om att europeer statistiskt sett har lägre tidspreferenskvoter. Det vill säga att de är mer benägna att offra kortsiktig tillfredsställelse för belöningar på längre sikt. Det här tolkar då de här mycket ohederliga personerna som har bestämt sig för att svartmåla Hoppe som att han är rasist. Men ingenstans uttrycker han några rasistiska värderingar. Han säger aldrig liksom att afrikaner inte ska ha samma rättigheter som europeer eller någonting annat som skulle faktiskt vara rasistiskt. Så att det är alltså rena lögner som Jesper Ahlin och andra ägnar sig åt, till exempel i den här texten. I det här sammanhanget så använder Hoppe ordet negroids, negroider. Det verkar som att folk reagerar väldigt, väldigt starkt på det. Men det är så, för det är bara pinsamt eftersom det är så extremt okunnigt. Alltså, negroid är en biologisk term som används för att beskriva en typ av afrikanska människosorter. Det är inte ett rasistiskt tillmäle. Det är inte som att säga nigger eller något sånt där. Det är en biologisk term. Och det är inte heller rasistiskt att undersöka eller prata om intelligensskillnader mellan grupper. Men om det var det skulle leda till ganska bizarra konsekvenser. Det skulle vara rasistiskt att administrera IQ-test, åtminstone till vissa människor, eller redovisa resultaten av dem. Eller att det skulle finnas någon sorts rasistiska fakta i verkligheten som man inte får prata om oavsett hur det ligger till empiriskt. Allt det här, det är så korkat att jag inte ens vet varför vi bevärdigar det med utförliga svar. Men jag får erkänna, jag blev triggad. Jag blev triggad och sen så triggade du mig igen, Boris, så att vi skulle prata om det här.
1: Ja, men det viktiga sammanhanget när man till exempel talar om europeer och svarta och överhuvudtaget om kultur och som allt i filosofer av Ahlins tappning duckar för. Det är ju frågan om historia och kultur och hur kulturer de facto ser ut. Alltså, jag tror inte man kan ta ställning i den här typen av frågor utan att djupdyka i historia och se att det är faktiskt så att olika befolkningsgrupper i olika delar av världen utvecklar helt olika kulturer och mentaliteter som är väldigt styrande för den enskilda individen, och där ingår sådant som tidsuppfattning, även rumsuppfattning och sådana självklara saker som hur man betraktar, därmed också hur man betraktar det här med belöningssystem, vilka tidsperspektiv man har på detta. Det skiljer jättemycket mellan folk från Afrika och de som är uppfödda exempel i en nordeuropeisk mer protestantisk kulturkrets. Det är så jävla elementärt alltså, det är inget att diskutera ens.
0: Nej, det är ren pajasnivå när man kallar Hans Hermann Hoppe för rasist.
1: Ja.
0: För att han använder en biologisk term, refererar biologisk forskning. Det är sånt som man förväntar sig från Aftonbladet Kultur eller etc. eller SSU eller något sånt där. Men uppenbarligen befinner sig Jesper Ahlin på samma dagisnivå. Om man vill bedöma själv vad Hoppe är för en sorts tänkare, det är bara att läsa hans artiklar och böcker. Rekommenderas varmt. Och naturligtvis om man vill höra honom själv prata och lägga ut texten och kanske ställa en fråga, kom till KoraxConf på Malta i sommar, i slutet av juli. Conf.korax.news är konferensens officiella hemsida. Det finns fortfarande ett antal biljetter kvar.
1: Mm.
0: Radio Bubbla. På ett inte alldeles orelaterat ämne så tänkte jag nu att vi ska prata om en annan sak. Jag ska återbesöka ett ämne som vi pratade ganska mycket om förra året. Därför att du, Boris, du var involverad i en rättstvist under förra året. Det har pågått egentligen längre tid. Men du har en rättegång i Södertörns tingsrätt som ägde rum. Och vi bevakade ganska noga i Bubbla. Vi behöver inte gå in på djupet om vad det handlar om. Men det handlar om din tid som vd för Kraft och Kultur för 10 år sedan, en lång period. Och en tvist med ägarna av det bolaget, Troms Kraft i Norge. Och du blev dömd i tingsrätten, men har överklagat i hovrätten. Och en av de absolut vanligaste frågorna som jag brukar få när jag pratar med folk om Radio Bubbla, det är de frågar: hur går det för Boris? Hur gick det egentligen med den här rättegången? Blev det överklagat? Ska målet upp i hovrätten igen? Och nu har jag fått veta. En fågel har viskat i mitt öra att Det har hänt någonting i alla fall. Vill du berätta, Boris?
1: Det har ju gått ett år sedan domen och vi överklagade per omgående till hovrätten. Det är för att vi alla anser sig oskyldigt dömda. Men jag var det definitivt och vi ansåg att domskälen var så alltså obegripliga och svaga. Och överklagandet var nästan en formsak att få godkänt. För att det var ett så pass stort mål om 1,8 miljarder och så att överklagandet gick igenom och det har gått ett år sedan dess. Och idag skulle varit första hovrättsförhandlingsdagen. Och vi har jobbat väldigt hårt året som har varit för att leda bevis en del av de saker vi hävdade under tingsrättsförhandlingarna. Framförallt av mina extremt duktiga advokater och deras medhjälpare slitit så. Ja, det goda människor. Men, och det ledde till att vi precis innan hovrättsförhandlingarna så hade vi grävt klart i all dokumentation. Och den dunkade vi då in och sa att här kommer vi med ny bevisning. Och när jag kom till hovrätten i morse så ser jag de två åklagarna stå. Och de stod här och hoppade framför mina två advokater. Och då ser man forerade högröda ansiktet. Och menar att det var ett oskick att lämna in ny bevisning. Och de var lugna i iskalla och sa att, men herregud, det viktiga är väl att rättvisa skipas. Ni kan ju inte vara mot nya bevis. Även om de pekar på att ni har haft totalt fel i 4,5 år nu. Men när vi väl satt i rättssalen så hävdade då åklagarna per omgående att den bevisning som vi framlagt var så omfattande så att den kunde inte de bearbeta under pågående förhandling i 2,5 månad utan den skulle kräva mycket, mycket, mycket längre tid. Och därför ville de, krävde de att rättegången skulle ställas in och skjutas upp på obestämd tid. Vi svarade å vår sida att vi går inte med på att rättegången skjuts upp. Åklagaren har haft 5 jävla år på sig att försöka få mig hängd, så att vi vill köra nu. Och vi påpekar också att väldigt mycket av dokumenten hade åklagaren tittat på under undersökningen, men valt att inte beakta utan bara lägga in i den så kallade slasken där man stoppar undan sånt man inte tycker är intressant. Så att metodiskt så kunde vi visa att man har valt att ta bort alla dokument som pekar på att jag är oskyldig helt enkelt. Men det som fick dem att gå i taket, det var att under tingsrättsförhandlingarna så hävdade vi att de hade totalt fel om de förluster som Kraft och Kultur skulle ha haft, utan att vi menade att enda möjligheten är att Troms Kraft har tippat sina egna förluster i andra länder in i Kraft och Kultur. Och där flinade åklagarna snett åt. Men idag så kunde vi dunka in ett internt hemligt dokument från Troms Krafts ledning som jag inte hade tillgång till eller sett, där man slår fast att om det uppstår förluster i någon form av handel, då ska alla de förlusterna läggas i den portfölj som visar vinst och som visar mest vinst och kan bära förlusterna. Och det var Kraft och Kulturs portfölj. Och det kändes väldigt bra. Men tyvärr så sa hovrätten att vi måste ge åklagaren tid att smälta detta. Vi har också begärt kalla in nya vittnen som inte åklagaren velat kalla in tidigare. Så det innebär att vi var där i 3 timmar och jag hade laddat något sanslöst för det här. Men det ställde sig in. Mycket verkligt. Och nu så händer inget speciellt eller oförutsett, så blir det återupptas det hela nästa höst tidigast.
0: Det måste vara otroligt frustrerande för dig personligen, Boris, men det innebär att du ytterligare ett år ska sväva i någon typ av rättsligt limbo.
1: Det är en bra fråga, och jag kan säga så här att rättsligt, alltså rent personligt psykiskt spelar det ingen roll nu när adrenalinet gått ur kroppen och har en fruktansvärd huvudvärk, så börjar man liksom planera för det kommande året. Däremot så, och jag vet ju att jag kommer att vinna, så ett år hit eller dit när man är 600 år, men det som stör mig är liksom att det är ett år till som gör det väldigt mycket svårare att göra affärer helt enkelt. För att världen blir ju mycket mer avvaktande mot någon som har det här hängande över sig.
0: Ja.
1: Och det där kostar mig alltså, de här åren har kostat mig så obegripligt mycket pengar, så att det är fånigt alltså. Och nu får jag ett år till på det sättet. Men jag kommer att få kompensation sen. Jag får säkert en 40-50 000 kronor av staten.
0: Ja. Ja, vi hoppas att du får en liten slant i upprättelse i alla fall, men det brukar inte vara så mycket, det brukar inte vara riktigt skäligt. Men vi kan i alla fall säga att vi kommer att titta lite mer på Kraft och Kulturfallet. Vi kommer återuppta vårt intresse för det lite grann. Vi pratar lite om det nu, men vi har också en liten godbit från förra rättegången för ett år sedan som vi missade att publicera i vår serie av ljudklipp, inspelningar från rättegångarna. Nämligen, Boris, ett förhör med dig. Det stora förhöret av dig. Där du ger din bakgrund till vad som har hänt. Ganska utförligt under en timme eller så. Så det tänkte vi lägga upp. För det är en av de bästa bakgrunderna till fallet generellt. I kombination med det som dina advokater sa i anslutning till det. Och sen så ska vi hålla koll på hovrätten. Även om det tar ett år. Så ska vi vara där och bevaka. När det väl sätter igång.

0: Radio Bubbla.
1: Spotify på konkursens rand efter två inställda börsnoteringar, avtalsklausuler om massiva aktierabatter och 1,5 miljarder dollar i lån som gör att företaget är för dyrt för att köpas ens av de största aktörerna. Ja, det här är en länk från Digital Music News som citerar en artikel från TechCrunch. Och tydligen då så har man på Spotify jobbat för en börsintroduktion under året, vilket inte verkar ha gått så bra. Och just nu så verkar det som att en IPO eller en börsintroduktion kan genomföras tidigast under 2018. Problemet är dock att Spotify har villkorade lån på 1,5 miljarder dollar, och de här långivarna har krävt att det ska bli notering under 2016 respektive 2017. Så 500 miljoner dollar var villkoret 2016 och den sista miljarden villkoret 2017. Och lyckas man inte med den här introduktionen så kommer de här fordringsägarna få massiva rabatter på att konvertera de här skulderna till aktier om då introduktionen blir försenad, vilket den då verkar bli. Artikeln pratar också om själva affärsmodellen som flera bloggare har pratat om ganska länge, men man skriver här om att Spotify betalar ungefär 70% av sina intäkter till de stora drakarna Universal Music Group, Sony Music Entertainment och Warner Music Group. Och det rör sig om 5 miljarder dollar sedan start. Så det är väldigt mycket pengar då som de här stora drakarna får av Spotify. Om man tittar på användarantalet så sägs det här att Spotify har dubbelt så många användare som Apple Music, och att även då Spotify skulle ha mer användare än alla konkurrenter tillsammans. Sen kan man ju fundera lite på om konkursens rand verkligen är adekvat uttryck. Det kanske är något överdrivet. I och för sig så är det ju alltid så att företag, oavsett hur stark man är, kan hamna i mer eller mindre akuta likviditetsproblem om man blir tvungen att betala tillbaka skulder tidigare än man har planerat för. Men som det står i artikeln så tolkar det som att de här lånen till Spotify är snarare villkor att de kan konverteras till aktier med rabatt då, om IPO:n försenas.
2: Så det är en extrem utspädning snarare?
1: Ja, precis. Exakt. I artikeln säger man också att liksom finansklimatet har förändrats något, och att man tidigare har värderat såna här tech-startups snarare utifrån tillväxttakt i termer om antalet användare. Man värderat det högre än lönsamhet eller om man går med vinst eller så vidare. Men nu så verkar den här trenden ha vänt, spekulerar man kring, och man tror att det kommer ställas högre krav på de här techbolagen att visa trovärdiga planer för lönsamhet i alla fall. Och helst då att man har ett positivt kassaflöde redan från start. Och det spekuleras här då att Spotify kan få problem i den aspekten. Om man tar Snapchat som exempel, som det är en sån här stor börsintroduktion som förmodligen kommer hända, där det bolagets ledning har försökt lugna ner marknaden om att ni kanske inte ska förvänta er att vi kommer gå så himla mycket med vinst. Det gör att Spotify hamnar i ett läge där de tvingas förhandla med de här stora drakarna om att få ner den här siffran 70% till mycket lägre, så att man kan behålla mer pengar själva, finansiera sin expansion och på sikt visa vinst. Och här kan man ju fundera lite kring, alltså, å ena sidan så ligger det ju de stora drakarnas intresse att migrera till streaming, där Spotify är en stor aktör. Men å andra sidan kanske man är villig att offra Spotify för att hitta en annan lösning och därmed få ja, delägarskap tillsammans med Apple eller någonting sånt. Och att vara först på marknaden behöver inte alltid betyda att man blir den som står starkast på längre sikt.
2: Vid det här laget så är inte Spotify de var kanske först, men nu är konkurrensen väldigt, väldigt hård. Och de är uppe mot Apple, Microsoft, Google, alla de stora IT-drakarna. Och även till exempel Amazon säljer mycket musik. Så att de konkurrerar nu med enormt stora och enormt kapitalstarka företag. Mm. Spotify är ändå ett litet företag. Mm. Och det har opererat som en våghalsig startup från början och ända fram till nu. Alltså från början, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Spotify från början inte hade några rättigheter till musiken som streamades. De laddade ner allting från Pirate Bay eller torrentsajter och sånt där och lade ut. Sen hoppades de på att de skulle kunna sluta avtal med skivbolagen senare. Och så gjorde de det utbyte mot att ge bort massa aktier till de stora skivbolagen. Så de lyckades med det vågspelet. Sen har de gjort så gång på gång på gång. Och de är ju väldigt dominerade i termer av antal användare. Och de tjänar för all del ganska mycket intäkter från användarna. Är förstås ganska stora. Men hela tiden så är det här extrema högriskspelet. Att man inte, att man väljer att gå med brakförlust trots att man har stora intäkter. För att man istället bara måste expandera hela tiden. Mm. Och det där funkar ju om man har en högkonjunktur och en pågående IT-boom. Som man hade mycket när Spotify kom igång. Och vi har sett mönstret komma tillbaka flera gånger. Men nu finns det många tecken i branschen på att det inte är så längre. Och egentligen så har det börjat vända sen kanske Facebooks IPO eller något sånt där.
1: Mm.
2: I flera års tid har man sett att värderingen är helt annorlunda. Och där som du pratar om att man inte längre bara kan inte få skyhöga värderingar enbart på att man använder tillväxt. Snapchat är nästan det enda undantaget just nu på en större sån här IT-bubbelaktig IPO som folk tror på. Och samtidigt är det många som ifrågasätter Snapchats värdering och deras möjlighet att faktiskt lyckas med den här IPO:n, att upptala värdet efteråt.
1: Mm. Kring Spotifys värdering som har pratat om runt 8 miljarder dollar. Jag är verkligen inte rätt man att bedöma om det är en adekvat värdering. Men trycket ökar ju helt klart på Spotifys ledning att leverera en IPO till en väldigt hög värdering. Alltså, hypen är ju gigantisk nu och det bör man väl dra nytta av. Samtidigt så är det ju heller inte så bra om man går in för högt på börsen och sen ser man en nedgång i aktiepriset under väldigt lång tid. För sannolikt så kommer ju Spotify behöva en stridskassa för att klara sin expansion och de enorma investeringar man måste göra. Och om aktiekursen då faller, jag får med att Facebook-aktien gick ner 50% strax efter IPO innan det vände upp igen. Om det där håller i sig, då får man ju också svårare och svårare att finansiera sig. Speciellt genom nya emissioner utan att då späda ut de existerande aktieägarna för mycket då.
2: Det finns ju flera strategiska avvägningar här som företag som Spotify måste göra. En av dem är mellan att å ena sidan göra börsintroduktionen. För börsintroduktionen är ju ett sätt som investerarna kan få en exit. Mm. Att de får sälja sina aktier till en öppen marknad så att säga, på en aktiebörs. Ett annat sätt att få en exit är att sälja företaget till större investerare. Mm. Det var man skulle kunna tänka sig, eller man skulle kunna ha tänkt sig i alla fall tidigare, att Spotify såldes som helhet till kanske Apple eller Microsoft eller något sånt, som ville åt deras användare för att bryta in på den här marknaden. Men det här är ju en avvägning, för att Spotify har satsat, som det ser ut, vi är inte på insidan, vi vet inte, men det ser ut som att de har satsat allting på ett kort, på att göra den här börsintroduktionen. Och sen har de skrivit de här avtalen och villkorat dem med aktierabatter om inte börsintroduktionen blir av. Och det gör att man nu har enormt höga skulder.
1: Mm.
2: Och det innebär att om till exempel, tänker jag att Apple vill köpa Spotify, då måste de också ta över de här skulderna. Så att förmodligen då har de, som det står i vår rubrik, väldigt begränsad möjlighet att sälja företaget på ett annat sätt än att göra en börsnotering.
1: Precis, och sen finns ju andra hot som kan hända då innan en introduktion. Till exempel om vi får uppleva en börskrasch under 2017, så kommer det göra att marknaden kommer vilja ha en rabatt vid en introduktion 2018. Så det blir verkligen en race mot klockan i det här läget, upplever jag när jag läser artikeln i alla fall. Vi ska komma ihåg att amerikanska börsen har gått upp stadigt sedan 2009, och nu för tiden så går de flesta västerländska börser i, de har väldigt hög korrelation med varandra, så att det här gäller ju för svenska börsen också. Så det har gått upp stadigt sedan 2009 och nu är det 2017, så att det börjar ju statistiskt sett, börjar vi närma oss en större nedgång. De kommer ju efter varandra med jämna mellanrum. Ja, kanske inte jättejämnt, men de inträffar ju efter tid i alla fall. Så vi får se vad som händer med Spotify. Det ska bli mycket intressant att följa den sagan.
2: Det är ett särskilt intressant företag eftersom det så ofta lyfts fram som exempel nummer ett kanske på det svenska samtida IT-undret. Mm. Man säger vilka bra företag det finns och duktiga entreprenörer, och kolla bara på Spotify. Det är inte så många sådana här svenska enhörningar som finns. Spotify, Klarna, några enstaka till.
1: King.
2: King, förstås. Med Mojang kan man räkna dit. Och det finns till exempel Skype, beroende på hur man tänker på Skypes nationstillhörighet. Mm. Men jag har alltid varit skeptisk, ända sedan jag själv var i IT-startup-branschen i Stockholm. Så har jag varit väldigt misstänksam mot det här pratet. Man pratar om de här företagen som enorma framgångar. Men faktum är, om man ska vara lite krass, så är det inte så jättesvårt att bygga vare sig en bra tjänst eller en enorm användardatabas, om man inte har något krav på sig att gå med vinst. Mm. Om vinsten är en sorts... Det är ett sorts scenario i framtiden. Så man har inte ens behövt ha en plan. Man har inte ens behövt förklara för investerare hur man så småningom ska bli lönsamt. För det har sett som irrelevant och till och med negativt att fokusera på att göra vinst. Mm. Men när det kommer till kritan så finns det vissa fundamenta som man inte kan få bort. Alltså hur entusiastisk man än är över till exempel teknologisk utveckling och internet och allt sånt där, så kan man inte komma ifrån att ett företag måste gå med vinst. Förr eller senare så måste man göra vinst. Mm. Därför det är hela syftet med att företag finns, och man kan inte finansiera företag om de inte går med vinst. Och det är bara under korta speciella perioder som man kan göra det. Och därför är jag tveksam till det här med att Spotify är ett fantastiskt företag, och Daniel Ek, det är klart han är en fantastisk entreprenör, men när man säger till exempel att han är mångmiljardär, då pratar man om hans aktier i Spotify. Om vi diskonterar det här för att Spotify liksom kanske kan gå i konkurs eller värdet på företaget kan rasa, då framstår hela den här sagan som han målat upp, inte minst liksom i branschpress och sånt där, som eventuellt då ganska överdriven, och att folk som är utanför den här branschen har fått ett ganska felaktigt intryck av vad som händer. Samtidigt som det såklart är en upprepning av tidigare bubblor, och inte minst förstås IT-bubblan som var runt millennieskiftet. Det är väldigt mycket samma mönster som går igen.
1: Jag håller helt med. Jag var anställd på ett konsultbolag med dotcom startup-kunder vid den tiden. Och de sista åren så har jag, tycker jag, mig känna igen vissa mönster i olika events i Stockholmsområdet och hypen kring startups och enorma värderingar och så vidare. Så jag håller helt med att det ringer en klocka någonstans.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Sydjemenitiska hamnstaden Aden, övertagen av Förenade Arabemiraten stödda separatistgruppen Southern Transitional Council. Saudiledda koalitionen påbörjar militär insats i staden till stöd för Jemens regering. Ja, situationen i Jemen är ju ökänt komplicerad. Det finns många olika stridande parter, och jag är verkligen ingen expert, och det är svårt att överblicka alltihopa. Men jag ska göra ett försök nu att sammanfatta vad det är som händer och hur man kan sätta det här som hänt nu i en kontext. Så vi har en konflikt i Jemen som ibland beskrivs som ett proxykrig mellan Iran och Irans motståndare. Så vi har de så kallade Houthi-rebellerna som försöker gripa makten i Yemen, som är backade av Iran. Och sen har vi den jemenitiska regeringen, som numera är en exilregering, som har stöd från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och då har vi Jemens ledare Abed Rabbo Mansour Hadi, som jag tror befinner sig i Riyadh eller något annat i Saudiarabien, och menar sig vara Jemens rättfärdiga regering. Så där, å ena sidan har vi Iran och de som Irans liksom proxygrupper, och å andra sidan har vi Saudiarabien. Och där har det funnits lite av en sorts arabisk koalition mot Iran, alltså Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Och det har funnits spänningar sedan gammalt, och det är välkända spänningar mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Deras intressen är inte 100% orienterade med varandra. Och tidigare i år i somras så cirkulerade vissa uppgifter om att Förenade Arabemiraten liksom försökte lösgöra sig från den här koalitionen, att de förberedde en kupp mot Hadi. I juni så började man dra tillbaka trupper från de här gemensamma militära äventyren. Och då sa man att det hade eventuellt att göra med konflikten som blossade upp då mellan USA och Iran. Mer specifikt så var det då ett antal tankfartyg som attackerades i en hamn i Förenade Arabemiraten. Jag tror att det här var i maj, jag är inte helt säker på tidslinjen. Och så det har funnits vissa såna här farhågor. Det vill säga att Förenade Arabemiraten eventuellt håller på att byta fot på grund av vad som händer i Persiska viken. Och det som verkar ha hänt nu är att det faktiskt har utbrutit ett sorts inbördeskrig i inbördeskriget. Att koalitionen mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har börjat spricka. För då har vi de organisationerna Southern Transitional Council, som är alltså Förenade Arabemiratens proxyorganisation. Och de i sin tur har en militär gren som heter Security Belt. Och de har alltså nu attackerat jemenitiska regeringsstyrkor, det vill säga den saudistödda regeringen, Hadi, som regerar från Saudiarabien. Och teorin här är att alltså Förenade Arabemiraten, de har tidigare varit liksom all in på att bekämpa iranskt inflytande och så vidare, men på grund av läget i Persiska gulfen så är de är nerviga nu. Därför att de inser att om det blir krig i Persiska viken, om läget förändras dramatiskt där på grund av vad USA och Iran håller på med, då kan det bli så att Förenade Arabemiraten tappar tillgången till sina hamnar på sitt eget territorium. Och deras primära geopolitiska intresse i kriget i Yemen är egentligen inte att bekämpa Iran, utan att säkra tillgången till hamnar i södra Yemen. Och det är deras primära mål, vilket innebär att om de måste välja mellan å ena sidan att säkra hamnarna i södra Yemen, eller att lyckas med alla de andra planerna i resten av landet, då ser de hellre att de får hamnarna på bekostnad av de övriga utvecklingarna. Och Förenade Arabemiraten och Iran hade ett möte för ett tag sedan, någon månad sedan, sånt där tror jag. Ett möte som officiellt handlade om fiskerättigheter. Men nu spekuleras det om det här mötet egentligen var en täckmantel och själva verket handlade om någonting annat. Och om det är så nu att man har gjort en deal med Iran som kanske säger att man inte ska liksom, åtminstone inte ha någon direkta stridigheter mellan sig, så att Förenade Arabemiraten kan säkra en hamn i Aden och Iran kan ta över resten av Yemen via Houthi-rebellerna. Och det här då, det här sätter ju Saudiarabien verkligen på pottan, därför att De har ju lutat sig mycket mot Förenade Arabemiraten. Alltså lite förenklat kan man säga att Förenade Arabemiraten har bidragit med marktrupper och Saudiarabien har gett flygstöd. De har ett stort flygvapen. Så de har gett stöd från luften. Men om Förenade Arabemiraten nu drar tillbaka sina marktrupper, eller så fokuserar de på att hålla någon mer begränsad del av södra Yemen, då kommer Saudiarabien, om de vill fortsätta kriget, så måste de sätta in mer marktrupp, vilket kommer vara mycket impopulärt naturligtvis inom Saudiarabien. Så det kommer bli en mycket högre politisk kostnad för dem att fortsätta kriget. Jag tror att det var någorlunda sammanfattning av läget, Boris.
3: Och man kan också säga att det motsättningarna i, som vi ser nu, är ju i Jemen av gammalt datum. Det är ju inte det första inbördet. De hade ju ett inbördeskrig 94 också. Man slog ihop. 93 slog man ju 90. Mellan 90 och 93 så sammanfogade man ju det som då var Nord- och Sydjemen. Sydjemen var ju egentligen en socialistisk republik med planekonomi understödd av Sovjet. Och redan då var ju Nordjemen nästan en vasallstat i Saudiarabien efter att ha försökt bondat med Egypten innan dess bland annat. Men Sydjemen kollapsar ekonomiskt när Sovjet faller ihop, då får de här sammanfogningstendenserna mellan de två ländernas ledningar efter lite attentat och småmord. Vinner de gehör och man slår ihop länderna, det hålls val 93 och den södra delen blir missnöjd med utgången och försöker bryta sig loss och förlorar. Det, märkligt nog så har man en slags konstig, olika små socialistiska rörelser där, så att det är lite underligt att Förenade Arabemiraten backar, men man får konstiga sängkamrater ibland. Så att det är en gammal motsättning som blossar upp här, men jag tror att Förenade Arabemiraten spelar också ett större, det du säger där tror jag alldeles rätt om hamnstäder och som en förklaring till deras spel. Men vi ser ju också att Förenade Arabemiraten och Saudiarabien sägs ju stå på olika sida också i Libyen. Det där emiraten backar Hiftar. Och Saudi backar centralregimen. Jag har en känsla alltså av att Förenade Arabemiraten kan spela en större roll i Västasien och man stödjer Hiftar till exempel. Man säger att den sittande regimen idag i Libyen, som har alla stöd i FN och Tjofaderittan, är för mild mot islamister. Och de har ju sakta byggt upp sin emiraten till en ganska rejäl ekonomisk styrka som har använt till att bygga upp en bra krigsmakt. Samtidigt som man har ju moderniserat landet tämligen mycket. Man håller dock oppositionen i herrans tukt och förmaning. Men man är ju inte lika inskränkta som Saudiarabien. Så att man kanske är ute efter en inte bara efter hamnstäder och utlopp, utan också efter att spela en ledande roll i Västasien.
2: Inte osannolikt. Ja. Den som lever får se, garanterat att det kommer att bli mer nyheter nästa veckorna om vad som händer i Aden. Legas partiledare Salvini uppmanar till nyval i Italien, hänvisar till meningsskiljaktigheter inom koalitionen rörande planerad tågtunnel genom Alperna. Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di Maio säger att man är redo. Lega leder stort i opinionsundersökningar, men presidenten Sergio Mattarella tros vara ovillig att upplösa parlamentet. Ja, vi har en dramatisk situation som tonar upp sig i den italienska politiken med ett misstroendevotum som är kallat av Matteo Salvini, Legas ledare. Den officiella orsaken till att han säger att regeringskoalitionen, som han alltså själv ingår i, men begär misstroende om i förhoppning om att utlösa ett nyval. Den direkta orsaken som anges är lite obskyrt om, det är bygget av ett höghastighetståg mellan Torino och Lyon i Frankrike. Alltså man ska bygga en snabbtåg inklusive en väldigt lång tunnel, en 58 km lång tunnel genom Alperna. Och varför är det här en stor sak som folk pratar om? Jo, men man förstår när man tittar ändå på vad det skulle innebära att bygga den här tåglinjen. Restiden för att ta sig från Torino till Lyon kommer minska från 4 timmar till 2 timmar. Och restiden från Milano till Paris kommer minska från 7 timmar till 4 timmar. Och dels så är det ju den här delen av alltså norra Italien är ju av hävd och med nödvändighet tätt ekonomiskt integrerad med liksom ekonomiskt välutvecklade regioner i, liksom i Frankrike och Schweiz och så vidare. Och dessutom så är ju italienarna är ju ett tågåkande folk. Tåg är någonting som används ganska mycket i Italien och sådär. Och bygget av den här tåglinjen har ju pågått väldigt länge, alltså flera årtionden. Och jag vet inte riktigt hur femstjärnerörelsen tänker, om de vill liksom stoppa projektet helt och hållet eller om de bara vill undvika den här tunneln genom Alperna. Men någonstans har det slagit slint där, men den står lägga väldigt mycket för den här tunneln. Och ironiskt nog så finns det miljöargument på båda sidorna. Lägga säger att det är bra för miljön för att folk kommer åka mer tåg, och femstjärnerörelsen säger att det är dåligt för miljön för att man bygger den här tunneln eller vad det är för någonting. Ja, hur som helst. Jag tror att tåggrejen är nog inte egentligen det handlar om. Utan det handlar om är att Lega och Femstjärnerörelsen, Di Maio och Salvini har ingått en inte helt helgjuten allians för att ta makten i Italien. Och det har man lyckats med. Och när man tog makten så var Femstjärnerörelsen större, eller ungefär dubbelt så stor som Lega i antal röster man fick i valet. Men sedan dess så har den relationen har förändrats, så nu är den omvänd. Så att nu i opinionsmätningarna så är Lega dubbelt så stora som Femstjärnerörelsen. Och precis de siffrorna såg man också i Europaparlamentsvalet tidigare i år. Där Lega fick 34% och Femstjärnerörelsen fick 17%. Så att Salvini och Lega, de förstår ju nu att om det blev nyval så skulle det vara väldigt bra för dem. Och det skulle ske då inte minst på Femstjärnerörelsens bekostnad. Och då skulle Salvini ännu mer ta taktpinnen snarare än Luigi Di Maio. Kanske Lega skulle kunna regera själva. I Italien så har de lite särskilda konstitutionella regler. Men de innebär bland annat att om ett parti har minst 40% av rösterna eller av mandaten så kan de bilda regeringen själva. Och Salvini, han har ju flyttat fram sina positioner oerhört. Alltså, och Lega har blivit mycket mer populära för att de har drivit den här hårda linjen i invandringsfrågorna, och där Salvini egenskap av sin ministertaburett har varit liksom den ledande rösten och varit en hardliner och skyddat Italien från migrationsvågorna och blivit oerhört populär. Och jämte det här har de drivit andra väldigt populära saker, till exempel skattesänkningar, en kraftig skattesänkaragenda som går väldigt bra opinionsmässigt. Så att Lega blir mer och mer populära, Salvini blir mer och mer populär personligen, och nu så att säga skrider de till verket. Nu vill de att deras popularitet ska växlas in till mandat och regeringsmakten. Det här är ingen nyhet för dig, Boris, därför att när den nya italienska regeringen kom till makten, det pratar vi om det. Och jag uttryckte väl en viss lite grann en skepsis eller frågetecken i alla fall till det. Jag sa att ja, Salvini verkar ju bra, men han sitter ju lite grann i knät nu på de här, han sitter ihop med de här femstjärnerörelsen och de verkar inte så bra, och det är ändå inte Salvini som styr Italien. Och då sa du till mig ungefär, vänta och se du bara. Det här är bara första stegen. Vi har bara sett första glimten av Salvini. Och nu Boris, så måste jag ju lyfta min hatt och säga att det ser verkligen ut som att det kommer bli precis så som du sa att det skulle bli.
3: Ja, och han kommer nog att gå, han och Lega går nog väldigt snabbt mot den här majoritetsställningen. Men de har ju slitit för den också. Alltså han har ju konstant befunnit sig på resande fot i Italien och verkligen genomfört. Så medan andra har lutat sig tillbaka efter båda valen, så har han ju bedrivit en konstant kampanj för Lega och väldigt mycket byggt ut positionerna i södra Italien. Han är ju verkligen hela Italiens inrikesminister, och han har ju liksom utmanat de andra partierna och sin koalitionspartner och utländska potentater som Macron till exempel. Han är ju inte rädd för någonting. Men jag tror att det, en viktig faktor i framgången är ju inte bara, det är ju faktiskt hans personlighet, eller sånt som man ska glömma den. Jag blir själv alltid så glad när jag ser honom på nyheterna, därför att jag vet ingen politiker som lika mycket utstrålar lycka. Han tycker att det här är så jävla roligt helt enkelt. Han älskar själva striden och kampen. Han kommer liksom att bli ledaren för den nya Idoce i Italien. Därför att han njuter av det. Det är som Carl Schmitt säger, att, eller sa, att den som vill ha makten måste också njuta av själva maktspelet, av intrigerandet. Det är viktigt att man har en god politik för en god sak. Men man måste också ha kraften och pondusen och energin. Och det har han verkligen. Jag tror att det som vinner italienarnas hjärta, alltså att ung, energisk man som tycker att det är förbannat roligt att ta strid med omvärlden för italienska intressen. Och att han är genuint folklig också, det spelar givetvis roll. Så att, han kommer att ta över Italien i verklig mening, och sen tror jag att det stundar ännu större förändringar.
2: Ja. Om det finns, jag menar Östeuropa, jag lär dig, så att Östeuropa kommer vara som en bastion som kommer att finnas medan Västeuropa går under. Och vi som bor här i Östeuropa, vi kommer klara oss mycket bättre, och många positiva utvecklingar kommer kunna som exporteras sen från öst till väst. Men om det ska hända någonting stort i Västeuropa, om det ska ske liksom något skifte, någon rörelse, någonting som gör att trenden vänder i väst, varifrån ska den impulsen komma? Varifrån ska ledarskapet komma? Vilket land är det som ska gå först och visa världen? Vilka scenarier kan man tänka sig? Ju mer jag tänker på saken, och jag tänkte en del på det senaste året, så känns det ju, jag blir bara mer och mer övertygad om att om det kan komma en sån impuls, så kommer den från Italien. Italien som är Europas, västra Europas och Europas säga, naturliga och historiska kärna. Och inte minst liksom norra Italien, precis där Salvini kommer ifrån, är på många sätt Europas naturliga, historiska och logiska, Europas hjärta.
3: Ja.
2: Och om det kan komma en motrörelse och en ny typ av ledarskap, så låter det väldigt rimligt, tycker jag, att det kommer i form av en ny sorts ledare i Italien som visar vägen för hela kontinenten.
3: Hör, hör.
2: Ja. Det ska bli mycket, mycket spännande att följa Salvini. Mina öron är spetsade inför vad som komma skall. 10 dagar är det kvar. Om 10 dagar, 10 dagar efter att han utlyser misstroende votumet. Så 10 dagar har parlamentet på sig att debattera och göra undanmanövrar och så vidare innan det blir omröstning. Och sen så kan då presidenten kliva in och lägga in sitt veto. Och man kan säga det också att det är... Det som skulle kunna hända nu, om Lega drar bort sitt stöd från regeringen men presidenten inte vill lysa nyval, då har han en annan alternativ, nämligen att tillsätta en

0: jag tror inte att köra det där, för att det skulle ligan bara utnyttja till sin fördel, så att det kommer att bli val.
1: Ja, precis. Om det händer, då tar Salvini över nästa år, och då gör han det med besked, med ännu större kraft,
0: ja,
1: än han kan göra om han gör nu om en månad eller två.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Nicolás Maduro utser Delcy Rodríguez till ny vicepresident, efterträder Tarek al-Aissami som anklagas av USA för inblandning i narkotikasmuggling och istället blir minister för industri och nationell produktion. Ja, vi har ju tidigare i Radio Bubbla pratat ganska utförligt om den här mycket intressanta karaktären al-Aissami. Men jag tänkte be dig, Boris, kan inte du återintroducera oss till Tarek al-Aissami så att vi får rätt sorts kontext för den föreliggande nyheten?
1: Ja, alltså han är ju en person som har, han och hans släkt och familj har ju goda kontakter med Mellanösterns terrororganisationer och knarklangande karteller, och han har också goda kontakter med latinamerikanska knarkkarteller, colombianska framförallt, och med kubansk militär. Och har också haft vissa påstådda, men som jag kan se det, ganska tydliga rena terroristkopplingar förutom det här med Libanon. Det fascinerande är då att, och det som fick det att snurra i huvudet på mig när jag såg det här, det är att det här måste liksom vara ett öppet hån av Maduro, att han tar bort vicepresidenten och ersätter honom på grund av de anklagelser som finns med Delcy Rodríguez. Det är liksom som att spotta USA i ansiktet. De fick någonting ettervärre här.
2: Hur så?
1: Jo,
2: hur kan det vara ettervärre än en känd terrorist kollaboratör?
1: Jo, Delcy Rodríguez kommer från den gamla Rodríguez-klanen i Venezuela. Hennes pappa var med och startade Liga Socialista, som sen gick, alltså en sån här riktig, nu ska vi gå ut och kidnappa och skjuta fabrikörer och politiker och allt vi kommer över, statsgerilla i Venezuela. Han fångades in sen och torterades till döds, förvisso ganska grymt. Men barnen var också verksamma i rörelsen, och den gick sen upp i den stora ledaren Chavez rörelse senare. Och då ska vi, och historien börjar egentligen, och barnen blir ju ganska snabbt, alltså Delcy och hennes bror Jorge Jesus Rodríguez blir ju ganska snart viktiga i Chavez rörelse och har varit hela tiden av tunga poster. Brodern Jorge Jesus är ju numera sedan ett tag borgmästare i huvudstaden. Han var också förresten vicepresident i Venezuela fram till 2008, tror jag. Jag kommer inte ihåg när han började. Han var det några år i alla fall. Och det visar att Venezuela, man brukar hacka på Nordkorea, men det här är ungefär som Nordkorea. Det är liksom familjer och klaner som inte har maktpositioner. Men det som är så fascinerande med det här paret är alltså att du borde känna till dem med din långa historia i IT-branschen. Därför att både Jorge och systern Delcy, låt som två seriefigurer, de är alltså med i bakgrunden när de har maktpositioner i regeringen och ser till att ett företag som heter Smartmatic grundas. Och Smartmatic är ett företag som liksom alltså det är svårt att tänka sig IT-startups i Venezuela, eller hur? Det är inte där man liksom placerar sig på något sätt.
2: Nej, det ringer ingen klocka för mig riktigt. Jag kom inte på någon venezuelansk IT-startup faktiskt.
1: Ja, då har du missat Smartmatic. Därför att de etableras 2004, helt okända, och sen får de plötsligt året efter ett stort kontrakt, alltså av den venezuelanska regeringen, på att hantera elektronisk röstning i Venezuela.
2: Hoppsan, så.
1: Och då hanteras redan den, då har den gamla regeringen innan Chavez genom det att man ska ha elektronisk röstning, och den hanteras då av etablerat spanskt och ett etablerat amerikanskt företag och som hanterar detta. Men så plötsligt, eftersom man är så liksom gränslösa i Venezuela, så börjar inrikesministern, kille som heter Loyo, arbeta aktivt parallellt med att han är inrikesminister som lobbyist för den här startupen Smartmatic, och säger att det är ett venezuelanskt företag. De borde ju få hantera den elektroniska omröstningen i framtiden i Venezuela. Och han kampanjar väldigt hårt för detta, och Delsis bror Jorge Jesus, som han är den tiden chef för valkommissionen, och samtidigt med att de börjar kampanja för detta, så det gör man strax efter det att parlamentet har genomdrivit en misstroendeomröstning mot Chavez, som då givetvis måste genomföras med elektronisk omröstning. Och efter en snabb upphandling så får Smartmatic uppdraget att hantera all den elektroniska omröstningen i Venezuela inför folkomröstningen om folket ska ha ett förtroende för Chavez och hans regim. Fascinerande, va?
2: Otroligt intressant faktiskt.
1: Och, men de har ju inte riktigt tekniken. Så att det finns fantastiska berättelser och reportage under tiden. Så att Smartmatic börjar bygga om enarmade banditer för att de ska fungera som valapparater helt enkelt. Det är faktiskt sant, det är så jäkla absurd. Och hör och häpna, Chavez vinner omröstningen. Nu har vi bara pratat om Delsi och Chavez och folkomröstningen, och då ska man alltså, eller Jorge och Chavez, men var är då Delsi? Jo, hon har nämligen sedan länge ett förhållande med killen som grundar Smartmatic, samtidigt som hon själv har en högt uppsatt i regering, post i regeringen då, en man som heter Anzola. Och men vad händer då alltså efter att Smartmatic plötsligt får en väldigt bra omsättning och hantera den elektroniska omröstningen om förtroendet för Chavez? Kan du gissa?
2: Nej.
1: De köper upp det företag i USA som är störst på att hantera elektronisk omröstning. Sequoia.
2: Nu ringer det faktiskt en klocka här. Nu har jag vakt minne av att jag har läst något om det här. Fortsätt,
1: ja, det var lite omskrivet i den tiden. Men det är väl värt att påminna sig hur absurt detta är alltså. Så att när det gäller val, det var ju en oerhörd debatt alltså om valen i 2016 i Chicago och Ocantio och på en del andra ställen, om valfusk och andra saker, och att siffrorna kunde helt enkelt inte vara rätt. Och det var alla anklagelser om valfusk eller att det inte hade fungerat, var ju alltså i de sektorer av amerikanska delstater och annat där Sequoia hade, man inte monopol, men där de hade hanterat detta. Och där hade man också flugit in venezuelanska experter som installerade en ny mjukvara. Och i alla de här fallen så var det så att överallt där det förekom anklagelser om valfusk, så var det av en obegriplig anledning så att demokraterna vann. Tänka sig!
2: Vilket sammanträffande.
1: Ja, jättekonstigt.
2: Gud vad märkligt. Bara att det matematiskt måste vara oerhört osannolikt.
1: Det är ett komplett osannolikt.
2: Under inträffar fortfarande ibland.
1: Ja. Och det blir ett jävla liv om detta, och det startas senatsundersökningar, och då säger Smartmatics ledning att De vägrar avslöja vem som äger företaget, vilka som är ägare under senatsundersökningarna. Och då säger han, det spelar ingen roll, vi har ni sålt det, vi sålde det igår. Och det är fortfarande oerhört oklart liksom vem som ägde och kontrollerade Smartmatic och därmed Sequoia vid tiden för det som uppenbarligen var ett valfusk. Och lite intressant att tänka på nu när man pratar om rysk interferens i det amerikanska valet och andra val. Alltså 2006 var det uppenbart så att vem som nu än styrde Cesar Chavez, så kunde han bestämma vem som vann valet i Chicago. Det är väldigt fascinerande. I vilket fall som helst. Sen är det så att till och med venezuelansk press rapporterade om att efter försäljningen av den påtvingade försäljningen av Sequoia så var ju Smartmatic ändå väldigt stora. Alltså de hade fått stora kontrakt i Filippinerna, i Belgien. Både i Filippinerna och Belgien så var det i åratal så att Smartmatics system för elektronisk röstning var det som användes. Men efter den här försäljningen så är det uppenbart så att till och med venezuelansk oppositionell press rapporterade om att det hade kommit till en brytning mellan den här Anzola som är ihop med Delcy, numera vicepresident, och någonting hände. Och det finns bra reportage om hur de låste in sig med regeringen, och Anzola kom ut och var jätteupprörd och deklarerade att han skulle kalla till styrelsemöte bland Smartmatics ägare på Curaçao. Fortfarande oklart vilka han skulle träffa, för ingen vet vilka som ägarna var då. Och dagen efter så äntrar han ett flygplan för att flyga till Curaçao. Och kan du gissa vad som händer?
2: Jag hoppas han kom fram ordentligt, inget hände på vägen.
1: Nej, det råkade störta. Nästan direkt efter start störtade planet. Och det är intressant att det är ett tvåmotorigt plan, och vittnen berättar att fascinerande nog så stoppade båda motorerna samtidigt. Men han hamnade i alla fall, han överlevde kraschen faktiskt, hamnade på sjukhus, och Delcy finns ju där vid dödsbädden ihop med inrikesministern och lite annat folk där. Och sen finns det en massa intressanta grejer om vem som egentligen pilotade planet och så vidare. Han borde satt tydligen i fängelse. Så att folk var väldigt förundrade över att kunna sitta vid planet spakar. Men det är alltså den här personen som nu har Delcy, som varit med och grundat ett företag, varit gift med företagets grundare, varit med och påverkat amerikanska valet, och som länge varit chef för säkerhetstjänsten i Venezuela, och numera också är vicepresident. Det är alltså hon som ersätter den här gamla terrorist- och knarkhandla killen. Det är lite ur askan i elden nästan.
2: Ja, väldigt spännande ändå. Även om det är oroande att det är så många små olycksbådande sammanträffanden. Gång på gång.
1: En del har otur.
2: Ja, otroligt. Särskilt i Venezuela. Otroligt. Jag känner ju att många människor har varit oroliga för det här med elektronisk röstning och de här röstningsmaskinerna. Kan man verkligen lita på dem? Jag har själv funderat på om det där verkligen är så smart. Men det är ju helt fantastiskt om man kan vara lugn och andas ut, va? När man kan få sina elektroniska röstningsmaskiner från ett företag från Venezuela. Visst är det oklart om vem som äger företaget, men man vet att de har den här stabila venezuelanska förankringen. Och eventuellt då så kan man ju köpa, de har säkert olika erbjudanden, olika moduler som man kan installera i maskinerna.
1: Och funkar inte så ringer du, så kommer en kille från Venezuela med korrekt mjukvara och fixar allting. Stoppar in i den enarmade banditen. Det kan inte bli bättre.
2: Ja, det är förmodligen den lättaste lösningen om man redan från början köper de här enarmade banditerna. Som förmodligen enbart spottar ur sig tvåarmade banditer.
1: Ja, det är vinst varje gång liksom, om man vill ha det.
2: Vinst varje gång. Kan man tänka sig ett bättre erbjudande?
1: Nej.
3: Franska bergsklättraren Elisabeth Revol kan tvingas amputera fingrar och vänster fot efter att ha räddats i dramatisk operation från berget Nanga Parbat i Pakistan. Tvingades på nervägen överge sin kamrat Thomas Makiewicz som utvecklat snöblindhet och akut höjdsjuka, säger från sjukhussängen att hon vill klättra igen då hon behöver det. Ja, då och då får vi höra de här fruktansvärda berättelserna om vad som händer längst upp på världens högsta berg. När såna här knäppskallar ska klättra upp för att utmana sig själva. Och det är ju väldigt hög dödlighet. Det är väldigt vanligt att folk dör och blir svårt skadade och så vidare. När de håller på med sånt här. Och det är medierna gillar att skriva om det, gotta sig i de här sakerna. Själv får jag mardrömmar, så jag försöker mest skumma igenom de här artiklarna, för att inte bara så har jag ganska svår höjdskräck. Jag gillar inte ens att föreställa mig hur det skulle vara på ett högt berg. Utan dessutom är det sådana saker som att de drabbas av snöblindhet, så plötsligt kan de inte se någonting längre. Och sen så börjar de hallucinera. Och sen så hallucinerar de så mycket att de börjar knäppa saker som gör att de förfryser kroppsdelar som sen måste amputeras. Men som det här, det var en kille som tog av sig skyddet som han hade framför munnen. Som gjorde att hans näsa började förfrysa och så vidare. Och hon började hallucinera att det var någon som hade kommit för att rädda henne. Och serverade henne varmt te. Men hon var tvungen att betala för teet genom att ge dem sin sko i utbyte mot teet. Hon tog av sig skon. När hon låg i en bergskev uppe på bergstoppen. Och var på väg att frysa ihjäl. Det är fruktansvärd historia. Och sen säger den här knäppskallen att trots då att hon eventuellt ska få en hand och en fot amputerade. Så ska hon ändå upp och klättra igen. För att hon behöver klättra. Och jag antar att hon också då behöver amputera kroppsdelar och ha hallucinationer.
1: Och det kan de väl få göra, men jag förstår inte varför man ska rädda henne. Nu blir jag liksom signaturen arg skattebetalare. Jag blir bara förbannad när jag läser sån här. Vem betalar allt detta? Alltså när kvinnan stappar omkring där uppe och är snöblind och serverar hallucinationste till folk hon tycker sig se. Så dels måste man sätta in ett helt jävla helikopterteam med elitpolack climbers som ska rädda henne. Och sen ska hon flygas till Islamabad och därifrån ska hon flyga till Schweiz och sen transporteras hon till Frankrike. Och så håller man på att kolla vilka delar av henne man ska karva av på. Alltså ger man sig in i den här leken av någon för mig också totalt obegriplig anledning. Så man har ingen rätt till någon hjälp om man inte bekostar den själv. Det där är ju helt absurt.
3: Ja, det står ingenting
1: man får
3: om...
1: Man får hoppas att hon är snorrik så att hon betalar allt det här själv alltså. Annars får hon dö där på toppen. Jag kan inte se något skäl till att hjälpa någon som med öppna ögon riskerar sitt liv och sen förväntar sig att halva världens helikoptrar ska sättas in i räddningsarbetet. Det är så jävla dumt.
3: Ja, det håller jag helt med om. Men det står ju, nu kanske jag framstår som oerhört naiv. Nu kanske jag rent av korkad. Men alltså det står ingenting i artikeln om att det var en skattefinansierad helikopter. Eller att det var liksom att det var staten som ryckte ut. Och men vad skulle det ens vara för sorts stat? Skulle det vara pakistanska staten som lägger resurser på att åka ut med helikopter och rädda franska bergsklättrare? Jag menar, världens stater är riktigt sjuka. De håller på med bizarra saker. Ja. Gör vansinniga prioriteringar. Men jag tror inte att det här var pakistanska staten faktiskt. Jag tror att det här är... Ja, det är hon som är rik, eller att hon har... Jag tror att de har sponsorer ibland. De som klättrar.
1: Ja, då.
3: Och de betalar jättemycket också. Jag är säker på också för att göra de här resorna. För om inte annat så måste de ha liksom, du vet, jättedyr utrustning och de måste ha personal på plats och en kärpa som leder dem upp på berget och baslägret där de övernattar före. Och det är ju massor med infrastruktur kring de här klättringarna. Och om det då ingår liksom att det finns en helikopter på standby eller någon försäkring liksom, Jag tror faktiskt att det här är någonting som hon eller hennes sponsorer har betalat själva. Att det inte är liksom den pakistanska staten eller den schweiziska, franska och så vidare. De som varit involverade då. Det är min gissning att det här, i det här fallet är det faktiskt privatfinansierat vansinne.
1: Jag tror att inte tror det är privatfinansierat till en viss gräns. Men sen får jag vrider och vänder på den. När man läser liksom om infrastrukturen kring, så får jag inte en känsla av att det är sådär ordentligt finansierat och förberett. Det är väldigt mycket. Det verkar liksom lika gärna kunna gått åt helvete just därför att infrastrukturen inte funkade. Och världens stater är ju jätteknäppa, så att till och med den pakistanska staten kan göra sådana grejer som är faktiskt totalt irrationella. Så att
3: ja, och det ska ju sägas också naturligtvis att även om det inte finns en krona av direkt statlig finansiering av helikopterturen och så vidare i det här fallet, så är det förstås så att själva förekomsten av en stat, en så kallad välfärdsstat och offentlig finansierad sjukvård och så vidare, är en indirekt subvention av oansvarigt beteende som livsfarlig bergsklättring. Därför att bara vetskapen om att åtminstone i viss utsträckning så får du vård på andra människors bekostnad om du liksom ramlar från ett berg och slår i halvt till döds, kommer ju göra människor statistiskt sett mer benägna att göra det. Och det alternativa scenariot då är om du har ett fritt samhälle, så måste du själv betala för din sjukförsäkring. Och om du är en bergsklättrare, om du har det här starka behovet som Elisabeth Revol har att klättra i höga berg, då kommer förmodligen ditt försäkringsbolag säga, fine, vi fixar dina brutna ben och amputerar dina fingrar, men din försäkringspremie kommer vara högre, för att statistiskt sett så är det liksom 80% sannolikhet att du kommer bli en stor kostnad för oss. Så du får betala en högre försäkringspremie. Och det innebär att självklart skulle det fortfarande finnas excentriker som skulle klättra i berg. Men jag kan tänka mig att det skulle mer vara, som säger, 1800-talets brittiska gentlemän som besteg berg med bekostad av sina egna aristokratiska förmögenheter, snarare än den mer slumpmässiga sammansättningen av bergsklättrare som vi har idag. Jag hoppas verkligen inte att vi har några erfarna klättrare i bland våra lyssnare nu som kommer skicka arga mejl och tillrättavisa mig. Förlåt, jag hoppas att vi har det, men det är förstås så att alla typer av såna högriskbeteenden ökar i frekvens för att de indirekt subventioneras av att man inte behöver bära kostnaden av sina beteenden, sina livsstilsval, på samma sätt som man skulle behöva i ett privat samhälle.
1: Och jag under vår genomgång här så började jag fundera på om det inte är så att vi i den svenska politiken har rätt många bergsklättrare. Alltså, man får en känsla av att regeringen på sina lediga stunder klättrar omkring i väldigt höga bergstoppar, för de uppvisar alla de här symptomen som Revol gjorde. Så, hallucinationer, svårigheter att uppfatta omgivningen och så vidare och så vidare.
3: Ja, det var väldigt intressant faktiskt. Jag vet inte om vi ska snöa in allt för mycket på det, men det finns flera intressanta paralleller egentligen. Inklusive att amputation vore välbehövligt.
0: Radio Bubbla.
4: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
4: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
4: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en.
4: She, se, they, who.
1: Ze.
4: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
3: Mm.
4: $250,000.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Like a comb that's looking for one of them fine Arabian parts, yeah. But when you went to my head, baby, you went right to my heart, yeah.

0: Macron uppger sig fått löfte om att Saudiarabien ska sluta finansiera vissa extremistiska grupper. Franske presidenten förbereder lista att lämna över till kronprins Mohammed bin Salman. Ja, jag blev väldigt paff när jag läste den här rubriken på Bubbla. Jag tänkte, kan det vara så att redaktören har skrivit fel namn? Någonting verkar vara skumt med det här. Det visar sig att Frankrikes relativt nya president Macron är på resa i Mellanöstern. Han är lite oklar nu var han har varit och vart han är på väg. Men han har i alla fall han har varit i Riyadh och han ska även åka till andra länder. Han har inplanerad resa till Qatar början av december och han vill även åka till Iran början av nästa år. Och han kommer hem då som en segrande hjälte och säger att han har fått ett löfte från det relativt nya ledarskapet i Saudiarabien att de ska sluta finansiera terrorister. Och det händer ju förvisso en hel del i Saudiarabien. Vi pratade för några veckor här om dramatiska förändringar på ett antal olika plan. Politiskt, ekonomiskt, religiöst, diplomatiskt. Händer en hel del i Saudiarabien. Men jag tror vi måste backa bandet lite grann nu. Är det Macron? Är det fransman Macron som ligger bakom alla de här förändringarna? Eller är det möjligen så att det utöver Mohammed bin Salman finns en annan person som kanske har någonting med det här att göra? En annan person som var på resa i Mellanöstern för några månader sedan. Och vilket, jag menar, vi vet ju inte vad som händer bakom kulisserna. Men det var ju ett intressant sammanträffande om inte annat. Att efter att Donald Trump reste runt i bland annat Saudiarabien så började det komma väldigt mycket signaler. Spekulationen är ju att han hade ett samtal med Mohammed bin Salman och på ett eller annat sätt liksom gav sin välsignelse till den här kuppliknande förändringen som sen skedde i Saudiarabien och eventuellt hjälpte då den nuvarande ledarskiktet i Saudiarabien att göra upp med det gamla skiktet. Och en av frågorna som har diskuterats i det sammanhanget är ju just Saudiarabiens förhållande till religiös extremism och finansiering av terrorgrupper. Jag vet inte vad du säger Boris, men jag tycker det är inte så lite fräckt av Macron att komma chansande så här några månader efteråt och säga liksom, titta vad jag har gjort, slå sig på bröstet. Jag, Macron, har fått Saudiarabien lov att sluta finansiera extremister. Och efter att han har fått löftet så ska han lämna över en lista till Saudiarabiens kronprins där, ja, på en lista över de terrororganisationer som Saudiarabien redan har lovat att sluta finansiera, antar jag.
1: Ja, alltså jag är mest för, jag håller med om att det är nog givetvis snarare Donald Trumps faktiskt mer diskreta påtryckningar som har lett till de här resultaten. Då vill jag betona ordet diskreta, därför att det jag finner helt obegripligt i Macrons uttalande, det är, nu är det så att jag är antagligen en av världens minst diplomatiska personer. Men till och med jag inser att han har verkligen trampat i det diplomatiska klaveret med de här uttalandena. Han säger så här att, för det första, som han lägger upp det, Donald Trump har inte liksom gått ut efteråt och sagt att alla de här, du vet, araberna med handdukar på huvudet, nu kommer jag sluta finansiera terrorister nu. Utan det har varit en ganska tyst diplomati. Men Macaronen, han går liksom ut och säger att Saudiarabien har lovat det. Och sen ett antal andra arabstater också. Alltså att gå ut och hade, om man som politiker eller statschef har sådana överläggningar med andra länder, så där man ju har i tysthet. Som han lägger upp det, så innebär det ju att han säger att, för det är så här, de här länderna skulle ju aldrig erkänna att de har finansierat terrorism. Det finns ju inte på kartan. Man kan komma överens om tysthet att grabbar slutar upp med det här nu. Men Macaronen går ut och säger att nej, men de har lovat mig att göra det. Och jag tror de sitter i de här i Saudiarabien, i Riyadh och andra arabiska huvudstäder och bara liksom vet inte hur de ska ta vägen med en sådan politisk amatör. Det är jättekonstigt det här.
0: Radio Bubbla. Sverigedemokraterna i Stockholms stad föreslår att långtidsarbetslösa på bidrag ska skotta snö. Trafiknämnden menar att det redan finns sysselsättning för långtidsarbetslösa och stadsledningskontoret menar att det skulle kräva för mycket förändringar och eventuellt bryta mot existerande avtal. SD i Stockholm har fått en idé. De har märkt att Stockholms stad inte klarar av snöskottningen särskilt bra. Och så har de tänkt, ja men alla arbetslösa då? Vi har ju tusentals människor som går på bidrag och bara slår dank hela dagarna. Kan inte de skotta snö? Jo, för tusan. Ut med alla bidragstagare på gatorna med snöskyfflar så löser vi det här problemet. Och dessutom så får de arbetslösa, de får ju något att sätta på sitt CV. Så blir det lättare för dem att skaffa ett riktigt jobb i framtiden. Och stadsledningskontoret, de svarade att nej, det går inte för att det skulle bryta mot existerande avtal. Och som jag förstår det så menar de då att det är avtal med företag från vilka man idag upphandlar snöröjning som inte fungerar. Och trafiknämnden då som säger att nej, men det här går inte därför att det skulle kosta för mycket pengar att ha fler som jobbade. De säger faktiskt det. Vi gör en del såna här saker, men om vi ska göra mer, om vi ska ha mer folk som hjälper till, då måste vi ha mycket mer pengar. Vi har inte råd. Vi har inte råd att ha fler människor som kommer och jobbar. Ja. Ibland undrar man ju om man lever i ett riktigt land eller i någon sorts bizarrt satiriskt konstprojekt. Men det är lite intressant att begrunda de här resonemangen tycker jag. För det är inte en direkt galen idé som Sverigedemokraterna har här. Det som är galet är deras ingång i diskussionen. Därför att för de här Sverigedemokraterna så är det här, det är inte en fråga om arbetslöshet. Eller om bidragsapparaten, om arbete kontra omhändertagande, kontra parasitism. Utan det är en fråga om snöröjning.
1: Mm.
0: Och det inte vore för de här misslyckade upphandlingarna av professionell snöröjning. Då kunde bidragstagarna lika gärna ligga kvar på sofflocket. Men just det här med att det är problem med mycket snö. Det är vad som gör att vi ska vända upp och ner på hanteringen av arbetslösa. Det är, på sätt och vis är ett typiskt exempel på hur folk kommer till rätt slutsats av totalt fel anledning. Eller åtminstone, jag ska inte säga att det är rätt slutsats, men en inte helt orimlig slutsats av totalt orimliga anledningar. Och samma sak på kommunen då, som först och främst är bekymrad över hur påverkar det här upphandlingsprocessen och avtalen med entreprenörerna som är ute och med sina traktorer och gör snöröjning, eller hur det nu går till. Och problemet är ju att de här pappskallarna på båda sidor av frågan, de har råkat snubbla över en fråga som faktiskt är intressant och som det finns mycket att säga om, inte minst från ett historiskt perspektiv. Det är ju absolut inte självklart, utan det är snarare en väldigt märklig historisk anomali att sysslolösa människor ska avlönas utan krav på motprestation. För moderna västerlänningar så är det såklart, det är en självklarhet. Man har nästan svårt att tänka sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men både från ett historiskt och från ett moraliskt perspektiv så är det ju ett extremt och ganska groteskt system som vi har. Och sen så leds ju tankarna till vissa exempel i modern tid där man har gjort ganska annorlunda saker. De kända exemplen är inte minst Italien under Mussolini och Tyskland under Hitler, där man avskaffade arbetslösheten. Man hade ingen arbetslöshet längre. Det var som ett fenomen som innan fanns det och sen fanns det inte längre arbetslöshet. För att man satte folk i arbete. För att det stereotypa exemplet med att bygga autobahn. Och autostrad heter det i Italien. Man byggde vägar väldigt mycket. Och givetvis en massa andra saker. Och i Sovjetunionen, under samma period från 30-talet framåt, så gick man så långt att man gjorde det olagligt att vara arbetslös. Man avskaffade arbetslösheten på det sättet. Men också med liknande metoder. Boris, känner du också historiens vingslag i den här lokalpolitiska trätan om snöröjningen?
1: Ja, och Sverige tillhör de här exemplen. Man satte ju upp de så kallade arbetskompanierna och som nödhjälpsarbete. Och det var liksom en självklarhet att man förstod att folk inte alltid kunde få jobb i 30-talskrisen. Men det fanns inget skäl att ge dem bidrag eftersom det fanns saker som behövdes. Alltså att man bygga vägar, hugga skog. Även järnvägsarbete och tunnelarbete förekom. Så att det fanns en hel del. Och jag tycker en intressant idé. Alltså inte för att än så länge i alla fall den så att säga svenska arbetslösheten relativt låg faktiskt. Men vi har ju en oerhörd anhopning arbetslösa icke-svenskar i alla åldrar. Och det är faktiskt, jag har ju också en annan ingång i det här. Och det är de jag tycker man, här har man en politisk möjlighet att hantera frågan. För att jag tror att det är praktiskt omöjligt att driva återvandringsfrågan. Det är för att de här människorna som skulle göra det, alltså de kan trycka på knapparna, är så inkompetenta. De har en jävla statsapparat också mot sig. Och börjar man och sen får man så här folkligt motstånd. Liksom. Alla kommer att tycka synd om Ahmed som har kebabben på hörnet. Det blir ett helvete att genomföra. Kul att säga, men svårt att göra. Däremot så tror jag man kan få ett jävulst genomslag för linjen att nej, men ingen får pengar av staten om de inte gör rätt för dem. Så man upprättar arbetskompanier. Alla som inte har arbete måste anmäla sig. Och så får man sig arbetsuppgifter tilldelade och tydligt kvoterade. Om man inte fyller sin kvot, vad det nu är, antal kubikmeter röjd snö, städad park, planterade träd, plockade liter blåbär och så vidare och så vidare. Jag kommer på massor av exempel. Fyller man inte kvoten, det blir som på amerikanska plantager på den gamla goda tiden, då får man ingen lön. Det här är ju ekonomiskt jättevettigt. Och det står kommuner fritt att kommuner är annars ganska bra på att se upp på avtal när de tycker att någonting funkar dåligt. Och i vissa av de här fallen så finns det inga avtal för att ingen gör grejerna. Det är ren idioti att inte liksom ha de här, gör om Rinkeby helt enkelt ett stort jävla arbetskompani och sen får de marschera ut varje dag och hämta spadar och skifflar och yxor. Jag kanske inte yxor för det. Jag tror det vore jättebra och det är ett väldigt snabbt sätt att också återkomma en frivillig och snabb återvandring.
0: Mm. Jag förstår ju argumentet. Ett smart och pragmatiskt argument. Jag ser vissa problem med den här idén. En sån sak är att det är så otroligt onaturligt för alla de här babbarna att röja snö. Vad vet de om snö? Men det kommer ha en stark avskräckande effekt givetvis om man ska tvinga ut dem i snödrivorna. Jag tycker också det känns lite problematiskt, för det känns som ett implicit accepterande av att de här människorna kan fylla en funktion i Sverige. Det kan finnas någon sorts rimlighet i att ha dem här. Om de går på bidrag så är de fortsatt totalt orimliga och enbart en kostnadspost. Man vill inte ha en situation där folk börjar säga så här att ja, men om det inte vore för alla invandrare, vem skulle då sköta snöröjningen?
1: Ja, alltså det där är ju ett problem. Om de plötsligt visar sig vara värdiga, om de plötsligt visar sig vara högst kompetenta snöskottare eller vägarbetare eller sophämtare.
0: De kanske har någon gen för att skotta ökensand som de kan aktivera liksom i svenska klimatet och använda för snöskottning. Då är det kört.
1: Nej, alltså jag har tänkt så långt också. Att om det är så att min ursprungsteori inte kommer att fungera, att det här inte leder till en utvandring utan att de skottar av helvete eller hugger träd och bygger vägar jättebra. Då blir det ingen frivillig återvandring och plötsligt verkar de ju som en användbar del av samhället. Men då får man ju, alltså det är bara att bita det sura äpplet och liksom, de blir plantagearbetare helt enkelt.
0: Mm. Det är en väldigt intressant tanke att den som inte arbetar ska inte heller äta, som du brukar heta. Men den som inte arbetar ska inte få pengar. Det borde vara helt självklart. Men den som inte arbetar ska inte heller ha några rättigheter. Ska inte ha något medborgarskap. Ska inte ha liksom friheter, rättigheter. Utan de kan bli kanske lite mer som de här gästarbetarna som man har i deras egna länder.
1: Ja, men precis.
0: Ett system som vi inte haft våra breddgrader på några tusen år. Så det är kanske dags att vi inför igen om vi nu ska ha väldigt många människor av den här typen i landet.
1: Det är också en sak som jag tror man skulle kunna få faktiskt på en folk att säga att jo, men det är väl ganska vettigt och fan. Så att, ja, lite manövrerande.
0: Du har mycket höga tankar om det svenska folket. Det är sådana ädla känslor som kan komma fram. Jag hoppas verkligen att du har rätt. Att folk kan återuppliva så fina gamla institutioner. Ja. Som libertarian så känner jag mig förstås lite tveksam till den här typen av statliga program, att skapa ännu mer stora statliga program.
2: Men å andra sidan så känner jag mig ännu mer tveksam till att överhuvudtaget ge folk några som helst bidrag. Att man kan fundera på vad som är värst, och det finns någonting att säga som jag återkommer till då och då. För att om vi nu ska ha en stat, så är det rimligt att staten på olika sätt försöker efterlikna och approximera den typen av mekanismer, den typen av utfall som vi tror skulle råda på en marknad. Men i ett fritt samhälle, om man har någonting som liknar en libertariansk samhällsmodell, då skulle man ju ha, alltså man skulle ha någon typ av ganska liknande utfall. För det skulle inte finnas några bidrag alls. Men däremot skulle det finnas massvis med enkla lågavlönade jobb. Ingen skulle få pengar från staten.
1: Nej.
2: Men ingen skulle heller behöva svälta eller vara hemlös eller sånt där. Därför att man skulle alltid kunna ta ett eller annat okvalificerat jobb. Alltså sådana jobb som politiker och fackföreningar har jobbat stenhårt i hundratals år för att avskaffa. Alltså i praktiken har man förbjudit en oräknelig mängd olika sorters arbeten som annars hade varit tillgängliga för arbetslösa, unga människor utan arbetslivserfarenhet, äldre personer, kanske ofriska personer med nedsatt arbetsförmåga och så vidare. Och det var så som det moderna fenomenet arbetslöshet uppstod. Att vi har stora delar av befolkningen som går sysslolösa, det är någonting som vi egentligen bara ser i modern tid. Därför att i andra tider så har det varit omöjligt. Och det är bara på grund av statens ingrepp i samhället som arbetslösheten ens kan existera i modern bemärkelse. Det har klart alltid funnits liksom sysslolöshet och folk som för liksom en vagabondisk tillvaro och inte har liksom fast anställningar och sånt där. Men den moderna formen av arbetslöshet, det är någonting som staten har skapat. Så att på sätt och vis så kan man tänka att cirkeln sluts här i Stockholms stadshus i den här debatten. Och det är ett sätt att se hur knäpp den här snöröjningsidén är. Enligt min mening, för ursäkta Boris, så är det ganska missriktat av staten att göra såna här saker med arbetskompanier. Oavsett om det är Rinkeby eller på tyska autobahn. Så istället för att skicka ut folk och bygga motorvägar, kliv ur vägen så att marknaden kan tillhandahålla den sortens jobb som kan ge folk en möjlighet att försörja sig. Och sen har vi givetvis det separata problemet som du tar upp med Rinkeby-problemet, att de borde inte vara överhuvudtaget.
1: Nej, ja, men vi är jätteens där. Alltså, jag tycker dessutom var ju vare sig Mussolinis eller Hitlers lösningar så jäkligt bra när det gäller ekonomi och arbete. Men det är en exceptionell situation med den där 1,5 miljoner vi har extra. Men det finns ju... Jag är ju så väldigt taktisk idag. Det finns ju en annan väg att gå som liksom förenar det hela. Alltså om vi jag fixerade Rinkeby idag. Om vi tänker, alltså egentligen så tycker jag staten äger alla i Rinkeby som lever på bidrag, eller hur?
2: Ja, det är en rimlig sätt att se på saken.
1: Och då måste, om jag nu vore finansborgarråd i Stockholm, då måste jag väl ha rätt att sälja dem till en privat entreprenör.
2: Ja, visst.
1: Som kan liksom förfoga. Och i det här fallet så blir det lite omvänt. Det blir ungefär som skolpengen. Man kan ta socialbidragen och säga att här Jan Emanuel, ta de här och genomför de här uppgifterna så får du så här mycket pengar. Så man skänker det man äger till honom och ger honom lite driftskostnader. Sånt har hänt historiskt i andra fall. Mot att vissa uppgifter genomförs. Jag kan tänka mig ett sånt upplägg för Rinkeby. Jag tror jag skulle kunna sätta dem i arbete.
2: Alltså jag tycker det är en jättebra idé, förutom att jag vill göra en liten modifikation. Och det är att staten borde sälja de här människorna, inte till en inhemsk entreprenör som Jan Emanuel Johansson, utan till en utländsk entreprenör eller en utländsk aktör. Och mitt gamla förslag, som är ett absolut seriöst förslag, att det är den bästa idé jag själv kan komma på. Jag tycker att svenska staten borde göra det här. Vi borde ha någon nytta av att det här skräckriket kommunistkina existerar. Och en sak som kineserna är fantastiskt bra på är att ta hand om stora mängder problematiska människor. Särskilt muslimer. De är väldigt bra på att hantera muslimer. Jag är säker på att man skulle kunna göra en deal. Om inte annat lite grann under bordet. Man behöver inte publicera så mycket med den kinesiska staten. Om att de tar alla arbetslösa babbar i Sverige. Och om vi buntar ihop allihopa och skickar dem till Kina. Det kommer vara som en droppe i havet. De kommer få plats utan vidare i Uigurien och Tibet och de här ställena. Kineserna vet hur man gör. Och man kan också, om man vill, kan man ge en heads up och säga att bara så ni vet nu, så om 2 veckor så flyger ni till Kina om ni inte har lämnat landet tills dess. Och om kineserna vill ha betalt, alltså jag är helt säker på att Sverige utan vidare har råd att betala hotellavgiften för att parkera med människorna i Uigurien.
1: Ja, alltså det är en väldigt bra idé, men jag tvivlar på att kineserna nappar. Jag känner inte det riktigt att de
2: är inte så hjälpsamma. De skulle inte vilja lösa ett problem åt oss kanske.
1: Nej, det är just det att det där kan det gott ha. Men det bästa är att sälja till någon utländsk entreprenör alltså. Men det kanske finns någon privat aktör i Kina som kan ha nytta av det.
3: Okay, so less tension for my question. It's a more contemporary issue, the one on the rising inequality in terms of wealth and income. I think this has been more or less established by thinkers like Piketty, as you mentioned earlier, and more contemporary media recently, more moderate media. So, and this might have consequences, democratic consequences. So, for both of you, how has this happened, and is it a problem?
4: Okay. I mean, inequality is built into capitalist society, and it continues and so forth. I've been extremely critical of Piketty's data. It's not his personal problem exactly, but those data greatly exaggerate the increase in income inequality over the past several decades. Basically, the data set gives you different numbers every time the tax laws change, because they're tax data. So every change in the tax laws affects the numbers.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Korherre John Udris lämnar in rapport till Northamptons katolska stift i preliminär utredning för inledandet av process att saligförklara G.K. Chesterton. Utredningen fokuserar i huvudsak på om samhället runt omkring honom kände av salighet från författaren. Ja, en salig förklarande process har inletts i England. Det är inte varje dag som en brittisk författare eller en britt överhuvudtaget blir salig förklarad. Senast det hände, tror jag, var, ja, det nämns i förbifarten i den här artikeln. Han hette John Henry Newman.
1: Mm.
0: Som var, men han tror jag var någon sorts präst eller...
1: Ja, biskop.
0: Biskop till och med. Men också författare.
1: Mm.
0: Men det var ett tag sedan. Men nu är det kanske på gång igen. Och i då fallet med Gilbert Keith Chesterton. Berömd författare naturligtvis. Och även välkänd som lekman och teolog, kan man säga. Som konverterade till katolicismen och skrev ett flertal böcker, både för och efter sin konvertering, tror jag, om sin kristna tro. Det är lite kontroversiellt, bland annat för att man tycker att han kanske inte nödvändigtvis så, han är inte känd som ett helgon eller som en helig man på det sättet. Det finns ingen Chesterton-kult, menar man på. För normalt sett med helgon, då det är att människor spontant har börjat vörda och tillbe och bygga något altare till och pilgrimsfärda och så vidare. Men det finns inte riktigt någon katolsk Chesterton-kult att utgå från. Så att vissa tycker då att det här är lite sådär artificiellt uppifrån ner istället för nerifrån upp eller något åt det hållet. Men man håller på att undersöka nu närmare från det eventuellt då finns folk. Fanns folk under hans livstid strax efter eller senare som har upplevt att en särskild helig kraft har strömmat via Chesterton in i deras egna liv. Det finns också vissa kontroverser som har att göra med Chestertons, kan man säga, politiska ståndpunkt. Hans påstådda antisemitism. Han har sagt en del saker om judar som inte är politiskt korrekta, åtminstone inte med dagens mått mätt. Därför så önskar jag mig nu, Boris, att du ska hjälpa oss i den här förvirrade situationen och reda ut den här saken. Var G.K. Chesterton en helig man? Ska han salig förklaras?
1: Han var en väldigt, väldigt, väldigt viktig tänkare och person faktiskt. Jag tar salig förklaringsprocessen på slutet där. Vad man har glömt är vilken oerhörd betydelse Chesterton spelade alltså i sin samtid. Nästan 40 år så var han alltså en av sin samtids då viktigaste intellektuella i hela, inte bara den anglosaxiska världen. Det är oerhört sorgligt, tycker jag, att nu så tänker människor på honom bara som författaren till Father Browns paradoxen, den här en serie med noveller som väl inte är så bra som deckare. De har en annan fördel, de sprider en lite småmysig stämning omkring sig. De är inte bra som paradoxer heller egentligen. Och det är på något sätt så typiskt att det så folk känner till honom numera. Trodde jag faktiskt till Brexit-omröstningen. För då såg man liksom hur att hela tiden så måste det ha legat där en slags pyrande folklig kärlek till texter och poem framförallt av Chesterton. Han var ju väldigt citerad och omstridd i Brexit-debatten. Skulle han ha röstat för eller skulle han ha röstat mot ett utträde? Men man kan nog säga att i den kulturstiden så vann Brexit-anhängarna och lyckades faktiskt göra Chesterton till sin. Det var väldigt vackert att följa detta, och jag kan ju tyvärr inte tänka mig någon liknande st- strid i Sverige, att plötsligt en dagsaktuell strid skulle folk i alla samhällsskick liksom luta sig mot Heidenstam eller Strindberg för att få en referenspunkt. Så det tyder på en ganska hög civilisationsgrad i det brittiska samhället. Sen tror jag alltså att vi skulle ha nytta i Sverige av att gå tillbaka och läsa Chesterton väldigt mycket, framförallt som politisk och moralisk skribent. Och just det här med att han skulle vara antisemit är ju bara så dumt, och jag vet precis, eller det är väldigt lätt att lista ut vad den anklagelsen kommer att bygga på. Den bygger egentligen på en enda rad i hans näst mest populära dikt, alltså The Secret People, en av vackraste dikter jag vet, med omkvädet att vi är det tysta folket, det folk som inte talat än. Och där finns det en rad där han beskriver i det här långa eposet om det brittiska folkets historia, hur en totalt likgiltig lantadel istället för att ha liksom brutit banden med folket och istället lutar sig mot ungefär ett citat, en lömsk advokater och den slingrande juden, the clinging Jew. Och jag har nog alltid förfäktat att det där skrev han mycket därför att han tyckte han fick till ett elegant rim, Waterloo och Jew. Jag tror inte det är omöjligt faktiskt. Men det knepiga i sammanhanget är ju att det är en alldeles korrekt beskrivning av den historiska situationen där. Ganska kraftlöst lantadel, kringskuren på vissa sätt, lutar sig faktiskt mot jurister, lagliga reformer för att stärka sin position och lånar jättemycket pengar för att hålla gods och annat igång av bankirer som väldigt ofta är judiska. Det ligger ingenting annat i detta än en tämligen korrekt historisk beskrivning av tillståndet. Sen skrev han ju senare, de som vill liksom stödja honom i saligförklarandet och skydda honom mot försvarande mot antisemitistisk anklagelse om antisemitism kommer att kunna luta sig mot några väldigt bra essäer han skrev på 30-talet om nazism, så att han kommer att gå ganska fri från den anklagelsen, men den kommer liksom att spridas, det kan man garantera. Men han, alltså, han är som poet, och det är han så här vackert storslagen, tycker jag, utan att bli för känslosam. Secret People och de stora dikten om Lepanto är väldigt bra för att skildra det brittiska folkets historia, och de skildrar ju också det han ser som det stora stora problemet. Det är ju liksom klostren som den katolska kyrkans krossande under Henrik den åttonde. Det då liksom man får en helt annan samhällsstruktur och banden bryts mellan folk och överhet. Och han ser ju protestantismen som en styggelse därför att det, som han skriver vackert någonstans, att det var folk, det var en överhet som bar Bibeln i sina stövelskaft. Och det kanske inte man bör göra. Sen är han ju, för mig var viktig ett tag som politiskt tänkare, därför att där han fick ett väldigt stort genomslag, det var alltså som politisk författare av politiska romaner och pamfletter. En period så hade han nästan en gång i veckan alltså en stor politisk essä i någon av de stora engelska söndagsmagasinen. Två av mina favoriter är ju, vilket kan låta underligt i mitt fall, Why I'm Not a Socialist. Där beskriver han helt enkelt i mitt tycke på ett fantastiskt bra sätt hur det moderna industrisamhället och den parlamentariska demokratin, båda två liksom, förstör väldigt mycket av det som fortfarande är friskt i England. Så jag vet, och i flera andra essäer och debattartiklar så vet jag ingen som har, faktiskt ingen, det är ingen överdrift, som har beskrivit alienationsprocessen så bra som Chesterton gör. Alltså att människor mer och mer skiljs från kontrollen över det de producerar, sin närmiljö och till slut över sig själva också, sina förmågor. Så att går man tillbaka till honom så blir man... väldigt, väldigt stärkt. Han startade ju faktiskt, var också med att starta en politisk rörelse. Numera extremt bortglömd. Du som är extremt beläst, har du hört talas om distributismen?
0: Ja, det har jag gjort. Men jag kan inte redogöra för den, men det är en sån här sak som jag läst om en gång.
1: Han och några vänner försökte starta en politisk rörelse som menar att ryggraden i det brittiska samhället skulle ändå vara småjordbruket, och man skulle se till liksom att återupprätta bland annat de engelska böndernas möjlighet att försörja sig på ett visst antal hektar och ett visst antal kor. Och nådde man det så skulle man liksom få en sån ryggrad att resten av samhället skulle kunna bli väldigt, väldigt lättare kunna stå emot osunda krafter. En stam av härliga bönder var viktigt. Sen i detta propagerande för den här killen som tyvärr aldrig kommer bli helgon, så vill jag också rekommendera Napoleon of Notting Hill. God mening en väldigt modern och framåtsyftande roman, och det är nog inte av en händelse att den utspelar sig 1984. Jag gissar att George Orwell liksom på olika sätt blev inspirerad av den. Men den, och den är intressant därför att den handlar faktiskt om tämligen kollapsat samhälle som Sverige ungefär. Det där överheten börjar ägna sig åt tomma symbolhandlingar. Och där finns det personer som delar upp landet och London, och en del människor tar det här på allvar, alltså börjar etablera dominans och kontroll över sina egna områden. Också väldigt uppiggande och inspirerande läsning. Och sen hoppas jag många har läst hans verk Mannen som har torsdag, som har så många ingångar och bottnar liksom, om ett hemligt anarkistiskt sällskap. Så att tror jag läst den 3 gånger, och jag känner på mig att jag har några läsningar kvar där. Och båda de böckerna inspirerade faktiskt, intressant nog, den stora engelska eller irländska upprorsledaren Michael Collins. Efter att läst dem som ung man så bestämde sig att jag kan inte flumma runt riktigt här i livet längre, vi måste befria oss. Och han hade liksom de böckerna i bakfickan under det irländska upproret. Och där finns det ju också det katolska momentet, alltså att Chesterton var en väldigt stark katolik. Det var liksom, vi måste tillbaka till strukturen innan reformationen. Collins inspireras också av det här katolska och budskapet om att det är nära samhället vi ska återupprätta. Och det är där vi också kan se den här stora dikten om Lepanto, att det som Chesterton drömmer om, det är ett Europa som hålls samman, som består av väldigt små starka närsamhällen. Det är det han alltid propagerar för. Och alla dessa små närsamhällen som fungerar självständigt hålls samman av religionen, av den kristna tron. Och det är det som dikten av Lepanto om Lepanto handlar om, alltså det stora sjöslag där vi stoppade islams vidare framryckning i västerut, och där engelsmännen står utanför. Och det är liksom en sorgesång från Chesterton att liksom hans folk inte deltog i denna stora seger. Så att Och det är lite grann det vi ser alltså, att det här kommer att låta knäppt, jag vet det. Men jag tror att de där 40 polska brandbilarna på väg upp inom Sverige, de är lite grann också ett utslag av att i delar av Europa lever den andan kvar som Chesterton drömde skulle kunna återupprättas. Det här leder dock inte, tror jag, till att han kommer att kunna ta sig igenom den här kanoniseringsproceduren. Där. Och varför skulle man behöva göra det? Han är ju jättestor i sin egen kraft och som tänkare och författare, så att det känns som en jäkligt udda tilltag, måste jag säga.
0: Haitis president Jovenel Moïse skjuts ihjäl och hans fru skadas när deras hem stormas nattetid av grupp beväpnade män som påstår sig vara DEA-agenter och talar spanska samt engelska med amerikansk accent. När Amerikas förre ledare Donald Trump myntade begreppet shithole countries, som sen gick över jorden och blev ett väldigt välanvänt begrepp, när han ursprungligen använde det ordet, så var det Haiti han pratade om. Nu har det blivit ett sorts allmänt etablerat begrepp, men ursprungligen så kommer det alltså från en diskussion som de medarbetare i Vita huset läckte, de hade. Och det handlade om det amerikanska visumlotteriet, tror jag. Att man kan vinna ett green card och så ansöker man från olika länder, och Donald Trump tyckte att borde man inte kunna göra lite undantag i det här lotteriet så att vissa typer av människor inte vinner lotteriet. Och specifikt nämnde han Haiti, och han frågade då varför skulle USA ens vilja ha invandrare från alla de här skithålsländerna som Haiti. Och han menade ju, det blev också bevingat då, han menade att istället så borde man försöka få fler invandrare från Norge.
1: Jag vet inte.
0: Det här har kanske egentligen ingenting med den nyheten att göra, men ändå så har den ju det på sätt och vis. Därför att det som har hänt nu i veckan i Haiti är så väldigt typiskt för den sortens land. Och det är värt att titta på Haiti då och då som en sorts fallstudie. Nästintill ett värsta fallsscenario. Ett annat sådant här begrepp som används för att beskriva länder som Haiti är ju bananrepublik. Jag tror inte att Haiti var inte en av de ursprungliga autentiska bananrepublikerna, utan det var centrala amerikanska länder.

0: mycket med alla länder.
1: Ja, det stod specifikt i det jag läste, redogörelsen läste, att det var till Tyskland som bananerna skulle gå. Tyskarna gillar bananer, så det är ju ingen dum idé att sälja bananer till dem. Ja, det är ett av många fiaskon och katastrofer som har drabbat Haiti. Det är ju som många av dem är väldigt välkända, till exempel att man hade en stor jordbävning 2010 som förstörde landet, och sen hade man en stor orkan några år senare som förstörde landet igen. På de internationella listorna med världens mest korrupta länder så är Haiti land nummer 170 av 180. Och man har liksom extrema situationer på många fronter, extrem brottslighet, kriminella gäng som håller på att ta över hela samhället. Man har också exotiska saker som svält. Uppskattningsvis så kommer ungefär 200 000 barn att lida av näringsbrist i Haiti i år. Och den totala befolkningen i Haiti är, ja, det är ungefär som i Sverige, drygt 10 miljoner tror jag. Så det är verkligen riktigt, riktigt sån här, ni vet vad, land. Alla företag flyr, medelklassen flyr. Och en pikant detalj som jag snappar upp är att den katolska kyrkan, som jag tror är, tror representerar den dominerande religionen på Haiti, har deklarerat att Haiti genomgår en nedstigning ner i helvetet. Descent into hell. Det har uttalats en officiell dom från en biskop eller sånt där. Och det som hänt nu är att presidenten, landets president, har blivit ihjälskjuten i sitt eget hem. Jovenel Moïse, hoppas jag inte slaktar hans namn allt för mycket. Han, förutom då att han är gammal bananmagnat som gav sig in i politiken, så blev han utsågs av den tidigare presidenten Michel Martelly som officiell eller nominerad efterträdare 2015, det var presidentval. Och han vann officiellt presidentvalet som hölls 2015, men det var väldigt mycket oegentligheter i valet. Så bland annat så, jag tror officiellt så fick han 30-någonting procent av rösterna, men enligt en trovärdig exit poll så fick han 6% av rösterna och sånt där. Så det var misstankar om fusk, och man, jag tror det slutade med att man ogiltigt förklarade valet. Och sen blev det ett politiskt kaos då, därför att i början av 2016 så avgick Michel Martelly, den gamla presidenten, och då blev det istället att man höll ett extra val senare än 2016. Och då vann Jovenel Moïse, och han svors in någon gång under 2017. Men man hade alltså, ja, det är alltid politisk kaos i Haiti. Man hade liksom ett drygt år av extra mycket politisk kaos. Och sen dess har bland funnits en tvist om när Moïse ska avgå som president. Därför att han själv då har räknats från dagen då han svors in 2017. Medan oppositionen menar på att mandatperioden har en viss längd som börjar när hans företrädare avgick 2016. Så att frågan är då, ska han avgå i början av 2021 eller i början av 2022? Och i början av det här året så hade man också en sorts, oppositionen gjorde ett seriöst försök att göra sig av med Moïse. Man utsåg en domare i högsta domstolen som interimpresident och deklarerade att nu är mandatperioden slut och så vidare. Vilket Moïse, han kallar det här för ett kuppförsök, och han avvärde kuppförsöket genom att gripa en massa oppositionspolitiker och så vidare. Men han har alltså varit extremt impopulär i Haiti. Han har eventuellt inte vunnit något val, utan det varit med stor sannolikhet och riggade val. Och han har, jag tror att också de har ställt in ett parlamentsval 2018 som de skulle haft. Och istället så har Moïse regerat via dekret sen någon gång förra året. Och bland annat gjort en del uppsnitt i såna härliga bananrepublik-grejer. Bland annat upprättat en ny underrättelsetjänst som lyder direkt under presidenten också. Göra grejer som han vill. Så att det kanske inte var någon enorm överraskning att det fanns människor som ville ha honom död. Och det är alltså vad som hände i onsdags, natten till onsdags, då det sägs att 28 beväpnade personer stormade in i hans hus, dödade honom, sköt hans fru också, som överlevde men har flugit till Florida för vård på sjukhus. Och man har dödat några av de misstänkta, gripit 20 stycken, och några av dem jagar man fortfarande. Man vet inte riktigt vem som låg bakom, säger man. Men några detaljer som vi har är att det sägs att av de man har identifierat så är det 26 stycken som är colombianer.

0: inklusive kolumbianska militärer, eller om allihop tror jag är kolumbianska militärer, inklusive en pensionerad överstelöjtnant. Så ett ganska högt uppsatt kolumbiansk militär som varit ute på det här uppdraget. Och väldigt intressant, två amerikaner. Man kan säga två amerikaner, amerikanska medborgare med haitisk börd, båda från Florida. En av dem verkar jobba som företagare i Florida och livvakt på olika ambassader. Sådär. Så han har koppling till liksom den diplomatiska sfären, har jobbat med säkerhet, också drivit lite andra företagsverksamheter. Väldigt, väldigt misstänkt typ. Och det sägs att de har suttit på ett hotell, ett lyxhotell i närheten av, i samma del av stan som presidenten bor i. I en månads tid har de suttit på det här hotellet och planerat stormningen av presidentens hus och så vidare. Och det finns många andra frågetecken, till exempel hur kunde de ta sig igenom den muren av livvakter som ska finnas runt en haitisk president? Jag tror att varje givet tillfälle så finns det definitivt fler än 28 livvakter som vaktar presidentens hem. Ja, hur som helst då, bara kort då vad som har hänt. I Haiti har man utlyst ett tillstånd av belägring. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är en variant av nödtillstånd. Det sägs att det är någonstans mellan nödtillstånd och krigstillstånd. Men det innebär att militären får ökade befogenheter och så vidare. Och nu har man en ny president som heter Claude Joseph. Och han är också jätteintressant, superintressant verkligen. Titta på vem han är, vad han har för bakgrund. Så han var premiärminister innan Moïse blev skjuten nu. Men i måndags, alltså två dagar innan han dödades, så utsåg Moïse en ny premiärminister, en man som heter Ariel Henry. Vilket jag tror är antingen hans sjunde eller hans åttonde premiärminister på 4 år. Han byter ganska ofta. Den nya premiärministern har inte tillträtt än. Ariel Henry har inte blivit insvuren som premiärminister än. Vilket innebär att istället då så har Claude Joseph utropat sig till ny president. Det är lite oklart vad konstitutionen egentligen föreskriver. Så att nu Claude Joseph säger sig vara president. Ariel Henry säger sig också president då, för att han skulle ha blivit om, för att han var ändå utsedd premiärminister. Och det finns minst en till person som gör anspråk på presidentposten, som är Joseph Lambert, som är ledare för senaten och har stöd av delar av senaten för att ta över den. Men det är just Claude Joseph, han som skulle ha blivit avsatt som premiärminister, som blev två dagar innan presidenten dog, så blev han utbytt, men har ännu inte lämnat huset. Det är han som har blivit erkänd av USA, så att med stor sannolikhet kommer han sitta kvar. Och han har en väldigt intressant bakgrund då, för han har bott i USA väldigt länge. Han är akademiker, han har varit universitetsprofessor i USA, disputerad på ett universitet i New York, jobbat som professor på universitet i New York och i Connecticut. Och sen har han åkt tillbaka till Haiti. Ganska ung, men väldigt väl förankrad i USA. Och nu är han Haiti president. Ja, det var ett försök i alla fall att sammanfatta det senaste veckans kaos i Haiti. Det är lite spännande och ganska mycket misstänkta grejer, eller hur Boris?
1: Det var en bra genomgång av det vi kan veta den senaste veckans händelser. Och just det du säger på slutet, att det ser ut som USAs man blir den som får makten igen. Och så har det alltid varit, alltså. Det är ju, Haiti idag är ju ett shithole country. Men det hade inte varit det om inte USA fanns. Det är ett stort om. Men det är alltid de som har ställt till det. Man brukar ju ofta säga, liksom jag läste igen den senaste veckan om det här presidentmordet. Man tjatar om jordbävningen 2010 där och hur det förstörde landet. Men USA hade förstört landet långt dessförinnan. Och ett avgörande slag mot utvecklingen kom ju redan decenniet innan. Då var USA igång igen och bytte presidenter. Bland annat, och det finns en intressant likhet här. Att man hade ju en president då i början på 90-talet som hette Aristide, katolsk präst, och hade en viss folklig förankring och vann val. Det sker en militärkupp och USA ingriper för att hjälpa honom och säga att för en egen säkerhet så flyger vi dig ut ur landet. Och det är intressant att det här sker genom att man bryter sig in i presidentens i palatset, och presidentfrun är med också, och hon berättar ju om hur de amerikanska soldater bryter sig in i uniform, byter sen om till civila kläder, de ska ta upp presidenten på planet och låtsas ha diplomater som ska föra honom i säkerhet för hans egen skull. Han tillåts sen komma tillbaka efter 4 år av USA. Alltså USA förhandlar med honom när han sitter i exil just då i Sydafrika. Så att man vill ha lugn i landet och säga att du får komma tillbaka, men du måste gå med på alla de här reformerna. Och det gör han. Bland annat att man ska ta bort alla former av tullar på amerikanska varor. Vilket innebär att 10 år innan jordbävningen i landet, naturkatastrofer. Så på en 10-årsperiod krossas rätt mycket av det haitiska jordbruket. Man har till exempel varit självförsörjande på ris och exportör av ris. Utplånas i princip, utan det blir statssubventionerat amerikanskt ris som överflödar marknaden. Sen 2000 och folk flyttar in till städerna. Man har väldigt stor rörelse in till städerna just de här åren efter avregleringen och den totala tullfriheten gentemot USA. 2008 så drabbas man av 3 tropiska stormar, och 2010 kommer då den förbannade jordbävningen. 300 000 människor dör, 1,6 miljoner människor blir hemlösa. Då har man sagt att har slagit sönder de sista resterna av ett fungerande jordbruk som ändå gjorde landet självförsörjande. Och hjälpen väljer ju in i massor av FN-trupp kommer dit för att upprätthålla ordning. Och varenda jävla hjälporganisation i världen kommer till Haiti efter jordbävningen för att ta hand om alla. Ja, det finns mycket att säga om det, men jag tycker alltid det är intressant att dra Haiti som ett exempel på hur man blir. Man kan ha varit ett land med problem, men man blir definitivt ett shithole country när hela världen ska dit och hjälpa. Alltså. Ett bra exempel ska vi faktiskt tacka J.K. Rowling, Harry Potters skapare och författare, för hon har engagerat sig väldigt mycket i barnens situation på Haiti efter jordbävningen. Men hon upptäckte ju snart att någonting mycket konstigt pågick, alltså. Hon ledde en undersökning som avsatte en rapport där man konstaterade att det fanns 27 000 barn som bodde på 754 hem för föräldralösa i Haiti då. Och mycket, mycket lågt räknas då i rapporten så fick de här barnen och de här barnhemmen 700 miljoner kronor i stöd årligen. Alltså 25 000 kronor per barn. Och hon säger att det här var lågt räknat därför att de hade egentligen bara kunnat göra studier på en tredjedel av barnhemmen. Så mycket mer att siffran är ännu högre. Men lågt räknat 25 000 per barn och år. Då ska man betänka att 80% av haitierna lever på mindre än $2 om dagen, alltså på ett år 7300 kronor. Och Rowling konstaterade att någonting mycket, mycket underligt pågår här, alltså att mängder av pengar kommer in, barnen får inte bättre, och vart tar allting vägen? Och hon jobbar nu tydligen också med en rapport som man ska se fram emot. Kan ha kommit, det vet jag inte, jag tror inte det. Om det här med trafficking. Därför att trafficking har blivit en, tyvärr, alltså barn är en exportvara på Haiti. Vilket år man än går in i sen. Så hittar man liksom nyheter om knäckta pedofilringar. Nu senast två, jag håller på att säga, importföretag av barn från Haiti som knäcktes i Tyskland. Ett av de här organisationerna alltså opererade i form av ett hjälporganisation, en NGO verksam på Haiti. Och de två personer i ledningen från organisationen dömdes alltså för organiserad trafficking med barn. Och det här har ju finns en lång historia som man kan gå tillbaka och gräva i, återigen år för år alltså. Och det dyker även upp kända namn som den gången år 2010 där Bill Clinton ingriper för att man ska, de haitiska myndigheterna har gripit 10 amerikanska missionärer. De hävdar i alla fall att de är missionärer. De kommer från en liten baptistförsamling i Iowa. Och de har lett en kolonn med bussar fyllda med barn som han har plockat upp som ska lämna Haiti och in i Dominikanska republiken för vidare utskeppning. Och Bill Clinton menar att det här är ett övergrepp mot de stackars missionärerna, att han personligen kan gå i god för dem. Jag har försökt följa vad som hände efter det där, men jag har inte kunnat hitta något. Jag har varit bara lite nyfiken på att han dyker upp där. Bill och Hillary har annars en lång historia alltså på Haiti. Den börjar redan på deras smekmånad. Då tillbringar de några veckor på Haiti, inbjudna av en av de högre cheferna på Citibank som har en egen liten plantage på Haiti. Och Bill har senare berättat att han lärde känna landet och älska befolkningen under den här smekmånaden. Jag får bara säga en rysning jag tänker på. Själva scenen är lite obehaglig. Men de har sedan dykt upp om och om igen. Alltså, Hillary var väldigt engagerad i utvecklingen på Haiti under sin tid som utrikesminister. Och Bill var igång som bara den. Genom Clinton Foundation och speciellt i samband då med jordbävningen. Det var inte bara baptistmissionärer han ville undsätta. Och han har bland annat han lovade då att han jag fattade aldrig hur det skulle hjälpa de här 1,6 miljoner hemlösa haitierna efter jordbävningen. Men han lovade att han skulle göra Haiti till det första trådlösa landet i Karibien. Ja, kanske hade varit bra. I alla fall, de finns där genom hela historien och väldigt mycket pengar som har gått in i sådana hjälpprojekt har gått genom Clinton Foundation. Men som sagt, vi vet ju vad de här med barnhemmen är ett utmärkt exempel. Så att det bästa som skulle kunna hända, det vore liksom att man ska Haiti jobba sig bort från statusen av sitt whole country. Så är egentligen det enda som jag på att säga som behövs att USA drar sig bort. Ingenting kommer att bli bra, men saker kommer i alla fall inte att bli värre.
0: Kan man spekulera någonting i vem det var som dödade presidenten? Kan det vara ett amerikaner till exempel? Alltså det, på ett sätt så tycker jag det bara stinker CIA-operation om det här. Ända ner till liksom de här amerikanerna som är involverade och lite grann modus operandi. Sen verkar det delvis ha varit en tafflig operation, många åkte fast och så vidare. Men ja, CIA är inte vad de en gång var å andra sidan, så man kan inte ha fullt lika höga förväntningar på dem.
1: Nej.
0: Och alla de här skumma kopplingarna som USA har till Haiti. Men jag tänker också, det kan också ha varit kanske något av de kriminella gängen på Haiti som jag förstår det har liksom börjat ta över fullständigt. Och jag läste om ett av... Det är som en federation av gäng. 9 stycken av de stora kriminella gängen har gått ihop och bildat en federation som heter G9, ledda av en för detta polis som heter Barbecue. Ja. Det är ett smeknamn. Han heter Jimmy Cherizé, men han kallas Barbecue. Och han är för detta polis som istället blev gängledare, och nu har han förenat 9 av gängen. Och tidigare i år så utropade han den här federationen till en revolutionär kraft och förklarade krig mot Haitis eliter. Så att de kanske skulle göra jobbet själv snarare än att hyra in kolumbianska ex-militärer. Det är det som får mig att tänka mer att det är amerikaner som ligger bakom. Men vad tror du, Boris, som man ska spekulera lite grann?
1: Ja, nej, men de Barbecue och hans G9 hade ju kapaciteten själva. presidenten använde ju de var ju liksom hans han har dels med en statlig milis som sitt livgarde, men när han skulle knäcka opposition och demonstranter och sådana saker, då var det liksom G9 som ingrep, och de var väldigt brutala. Och de kontrollerade huvudstaden, så hade de velat hade Barbecue eller någon av de gäng som ingick i G9 velat döda presidenten, så hade de egen kapacitet att göra detta. Utan jag är också inne där du tassar lite grann, att det taffliga genomförandet luktar USA alltså. De är ju inte speciellt skickliga numera på att hantera sådana saker i tredje världen, och hyr ofta in B-laget. Och jag tycker det luktar CIA väldigt mycket. CIA stod och står starka i Colombia. Och både i Colombia och i Mexiko och lite grann i andra delar av Centralamerika, så har ju CIA en sån här liten infighting i den djupa staten med DEA, Drug Enforcement Agency. De har ju ofta brakat ihop, man har skjutit varandras informatörer och försökt kasta skit på varandra, väldigt mycket i Mexiko till exempel. Man har helt olika agendor, och lite grann slåss man ju om vem som ska leda kampen mot narkotikan och få bestämma vilken kartell som ska vinna. Och när rusar in mer än 20 man från ett land där militären har goda kontakter med CIA och skriker att vi är från DEA, då känns det som att CIA vill liksom ha lite roligt nu på DEAs bekostnad. Det är ingen orimlig gissning.
0: Ja, man måste säga att då har de lite, jag vet inte, det är en väldigt svart sorts humor, men det är lite kul faktiskt. Om det verkligen är så att CIA på skoj pekade ut en annan amerikansk monstermyndighet.
1: Jag har en för.
0: Ja, vi får se vad som händer på Haiti, men de flesta analyser som jag har tittat på nu i dagarna tror att saker och ting kommer bli om möjligt ännu mycket värre på Haiti. Att nu fullbordas och permanentas helvetes spiralen, och saker och ting kommer bli riktigt, riktigt, riktigt mörka i Haiti.
2: Radio Bubbla.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Ja, men innan vi tar oss an nyheterna idag så har vi en julhälsning från Klot Johan i Karlstad.
1: Mm.
4: En julhälsning till alla er som lyssnar på Radio Bubbla, som heter Den sveriske Johannes midvinterbön. Nu stannar vi upp, sänker garden en stund. Det är tid för kontemplation. Låt den fängsla dig denna korta sekund av åldriga vanor och av tradition i en urgammal institution. Där hedniska riter, trots lång konkurrens, oss skänker en märklig och särartad glans som speglad i skenet från Kristus ger den plats där vi finner balans.
1: Vad fint.
4: Mm. Det var riktigt fint. Tack så mycket, Klotis. Ja. Tack för alla fina verser det här året.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Joe Corea bränner upp punksaker värda 5 miljoner pund i samband med 40-årsjubileet av plattan Anarchy in the UK. Vill inte att punk ska användas för att sälja produkter. Ja, det här är ett riktigt spektakel som når oss från London. Joe Corea är son till Malcolm McLaren och Vivienne Westwood. Ja, Malcolm McLaren var manager för det legendariska punkbandet Sex Pistols. Och Vivienne Westwood var också involverad i den här kretsen och betraktad som en av, jag vet inte vad man ska säga, men en sorts formgivare, kläddesigner och stilikon som anses ha definierat punkstilen på många sätt. Och fortfarande är en sorts aktiv punkare, punkdesigner tror jag.
5: Oh.
4: Men den här personen i alla fall, Joe Corea, han har ärvt en massa souvenirer från de glada punkåren när det begav sig. Men istället för att sälja dem här på auktioner, ställa ut dem på museum och sånt där, så har han valt ett lite punkigare sätt att hantera saken. Så han hyrde en prom mitt i Themsen i London. Och där tände han eld på alltihopa, inklusive små dockor föreställande olika personer som han, jag vet inte, som han gillar, som han inte gillar. David Cameron, Theresa May, George Osborne, de politiker och sånt där. Sen tända eld på alltihopa är ett stort spektakel. Och vi har lite lustiga bilder här i artikeln. Ska du säga om det här, Boris?
5: Ja, att han är ju en jävla hycklande fåntratt helt enkelt. Och det här är en marknadsföringsgrej. Jag skulle haft all respekt för Joe Corea om det var så att han brände upp sitt arvegods i någon protest mot kommersialism och punk. Jag ska inte få användas i kommersiella syften. Och han därefter stod medellös. Då vore det korkat men trovärdigt och elegant på något sätt. Han skulle kunna säga att jag bränner upp mitt faders och moders arv, alla dessa punksymboler som är värda 50 miljoner kronor. Och sen sover jag under broarna. Liksom fine. Men den här killen är ju rik som ett troll.
4: Jag hade redan använt sitt kändisskap delvis för att skapa ett kalsongimperium.
5: Ja, alltså det är ju mer, inte så mycket kalsonger också, men mest är väldigt snygga för sig. Med lite så här horhusdekadanta kvinnounderkläder. Ganska då kommersiellt också dessutom, så det gör det ju dubbelt hycklande att han nu går ut och säger att liksom, pappa och mamma skriver och deras kompisar får inte användas för kommersiella syften. Han har liksom varit inne i den svängen jättemycket, så att det här är nog bara ett sätt att få lite mera uppmärksamhet.
4: Finns det ens några riktiga punkare kvar någonstans, Boris?
5: Nej, det gör ju inte. Jag är ganska tacksam för det. Jag förstod liksom aldrig riktigt poängen med punken. Jag var gammal redan då.
4: Ja, jag också höll jag på att säga. Men jag var kanske bara trög. Eller föddes lite för sent. När du föddes för tidigt.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Demens i USA minskade med 24% mellan 2000 och 2012. Enligt studier på 21 000 amerikaner över 65 år. Ökad utbildningsnivå och bättre kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer kan ha hjälpt till. Ja, om man försöker förstå vad det är människor dör av, då är ju det i hög grad hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och på tredje plats kommer demens, om man då räknar med alla sorters demens, även sådana som har att göra med hjärt-kärlsjukdomar. Vi har blivit mycket bättre under de senaste 20-30 åren på att förhindra att folk dör av hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och då har man ju befarat, inte minst jag själv har länge befarat, att demens kommer att segla upp och bli mycket vanligare. Och att vi kommer att se framför oss att många av oss kommer att få sluta våra liv helt utan autonomi och beslutskapacitet. Vilket ju inte är något vidare vackert scenario.
8: Nej.
7: Men nu visar det sig alltså att demensfallen minskar kraftigt. Den här studien visar att demensfallen i USA föll från 11,6% 2000 till 8,8% 2012. En minskning med 24%. Och då har man en kohort med 21 000 äldre personer som har följts under rätt lång tid.
8: Men det här är ett rimligt sätt att studera prevalens. Man är ju på den fronten lätt bortskämd i Sverige med väldigt omfattande register som täcker i princip hela befolkningen. Hade man samma kohort hela tiden, eller hur mäter man annars en förändring av demensprevalensen? Eller beror det här bara på att de äldre har dött av?
7: På att de äldre har dött av?
8: I korten.
7: Du menar att de som skulle ha fått demens har hunnit dö av någonting annat?
8: Att de som hade demens i korten fallit bort från de 11,6% till...
7: Ja, just det. De som drabbas har också dött. Ja, det är alltså en kohortstudie. Det är Health and Retirement Study med personer som rekryterades när de var ungefär 75. Och sen mätte man förekomsten av demens och man har då försökt standardisera det per ålder och kön. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. De som hade demens 2000, de borde ju för sig då ha haft lika hög risk att redan ha dött, så att säga, som de år 2012. Så att om inte demens har blivit mera dödligt under den här tiden, så borde det inte snedvrida resultaten, tror jag. Och förmodligen har det snarare blivit mindre dödligt, eftersom det är den andra trenden att vi blir bättre på att förlänga livet vid kroniska sjukdomar.
8: Ja, visst. Sen blev jag lätt vilseledd av rubriken på Bubbla, där jag inte tyckte det framgick att det var prevalensen som minskade och inte incidensen, som i artikeln även nämns ökar som väntat. Att det alltså blir fler dementa, men mindre andel av befolkningen i takt med att vi lever längre.
7: Just det. Prevalens är alltså hur många som har sjukdomen vid en viss tidpunkt, och incidens är hur många som får sjukdomen under en viss tid. Jag försöker hitta vad det står här, men det är precis vad man väntar sig, alltså att incidensen ökar i takt med att folk inte dör av andra saker. Nu verkar det som att det som gör att det blir mindre demens här är framförallt att det blir en mindre komponent av det som kallas för vaskulär demens, det vill säga att hjärnan skrumpnar därför att blodkärlen inte kan försörja den med blod. För att blodkärlen blir styva och förträngda, eller för att man får små blodproppar som med tiden leder till att det blir mindre hjärnsubstans kvar. Detta till skillnad från Alzheimers sjukdom, som har en helt annan och fortfarande delvis outredd patogenes.
8: Och därför också svårare att skydda mot.
7: Precis. Jag har ju kallt räknat med att behöva planera mitt liv på så sätt att jag måste kunna hantera en period på slutet när jag inte är förmögen att fatta beslut själv. Men det här är ju lite betryggande faktiskt.
8: Ja, visst. Du skulle inte kunna hedga genom att skapa en simulering av ditt medvetande som 60-åring som fattar resten av besluten när du inte är kapabel längre.
7: Ja, om simuleringen lever kvar, då har jag ju inget behov av min köttrobot längre. Alltså den här tanken, den leder ju snabbt ner i mörka djup. För tänk vad produktiv man skulle bli om man hade ett antal simuleringar av sig själv som fick göra jobbet.
8: Ja!
7: Och leverera åt en.
8: Framtiden är räddad.
7: Man kunde ha ett helt dussin med simuleringar av sig själv som fick skriva artiklar till exempel.
8: Söka forskningsanslag. Administration. Allt det tråkiga, ja, kan visst. Man outsourca till ett program.
7: Till sig själv. Men då måste man ju hålla de här simuleringarna av sig själv i någon slags digitalt slaveri.
8: Kanske inte helt etiskt.
7: Har man då blivit en värsta sortens tyrann?
4: Radio Bubbla. Ett tema som har gått genom året och som vi pratade om lite inledningsvis apropå januari. Det har varit aktuellt hela året och som kan vara värt återkomma till så här i början av det andra halvåret. Är en våg av sexuella övergrepp som har svept över Sverige, Europa och världen, kan man nästan säga. Sommar är ju festivaltid, och på Putte i parken i Karlstad så fick man 24 anmälningar om sexuella ofredanden under festivalens gång. Och det handlade om flickor i åldrar mellan 12 och 17 år. Och alla förövarna var utländska yngre män, enligt de poliser som var där. På Trästocksfestivalen i Skellefteå så hade man 12 anmälningar om sex och fredanden. Och det här var trots att man hade ett grundligt arbete med en positiv värdegrund. Och mellan musikpassen så hade man ett panelsamtal om manlighet. Under hela festivalsommaren så hade vi naturligtvis också polisens armband. Polisens tafsa inte armband. Men trots detta så var sexövergreppen på festivaler och andra sammanhang näst intill oräkneliga.
5: Ja, och det fascinerande var ju att vi pratade i första halvan av programmet om hur man både politiker och polis och medier försökt mörka det här väldigt länge. De här sexövergreppen på festivaler. Och sen när det väl spricker och kommer fram, då kunde man se under sommaren och efter sommaren hur det upprättas en andra ideologisk försvarslinje. Där det kliver fram folk i media och säger att ja, sexövergrepp har ju alltid förekommit på den här typen av festivaler. Alltså i sen Gudrun Schymans skatte, men vi är inte bättre i Sverige på något sätt, vilket är synnerligen korkat helt enkelt. Så att de här försöken att förminska sexövergreppen pågår ju fortfarande.
4: Ett undantag var Gullbrandafestivalen. På Gullbrandafestivalen så rapporterades inga sexuella ofredanden. Och ledarna för den festivalen säger att det eventuellt beror på dels på att man inte drack någon alkohol och dels på att man där försöker efterlikna Jesus. En kristen ungdomsfestival.
5: Förvånar mig att ingen har angripit dem för att vara bigotta.
4: Ja, det är som att folk helt har missat här att sexuella ofredanden är precis lika mycket en del av kristen tradition som någon annan tradition.
5: Ja.
4: Men polisen, de kanske inte upptäckte alla de här sakerna. De hade mycket annat för sig. Till exempel så hade man en dygnet runt blockad mot en lokal i Marievik, Liljeholmen i Stockholm, för att stoppa en ravefest för att äga rum. Det var vår vän Anders Varvius som ville ordna fest och låta folk dansa i en övergiven lokal som de hade abonnerat. Men där hade polisen enormt mycket resurser dygnet runt för att stoppa dem, och polisen beskrev sin insats som jätteprioriterad.
5: Ja.
4: Vi fick även se polisen med insatsstyrkan, dragna förstärkningsvapen och helikopter slå till mot Hells Angels på flera adresser. Samtidigt som folk blir våldtagna på festivaler.
5: Ja, det är ju mera medial uppmärksamhet alltså. Och det är nästan att man vill starta en kampanj för att man ska låta Hells Angels och Bandidos vara i fred. Att det ska bli förbud mot poliser ingripade, för att de ställer ju till med en del ofog förvisso. Men det är någon slutna kretslopp så att säga, och de utgör inte på långt när samma samhällsfara som den brottslighet som alltså allt från sexuella övergrepp till rån och mord som idag sprider sig ut från de så kallade förorterna. Det är samhällsproblem med vida större digniteten Hells Angels och Bandidos.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, idag är det alltså Bubbla-projektets 3-årsjubileum. 23 juni, det stumpar sig så att vi kunde ha en radiosändning just idag. Men det passar ju väldigt, väldigt bra. Som vi ofta gör på våra årsdagar så tittar vi ofta tillbaka på vad har hänt sen sist? Och mer specifikt, vad har hänt sen Bubbla fyllde 2? Vad har hänt under det senaste året? Och det är ju en hel del. Vi satt igår kväll och försökte göra listor. Vi fick lite hjälp från premiummedlemmar och så vidare. Så att hur vi än försöker beskriva saker så kommer vi missa en del saker. Men låt mig göra några skissartade försök. Om vi börjar med oss själva på Radio Bubbla så tycker jag att verksamheten har tuffat på riktigt bra under det senaste året. Det största som är nytt, det är ju naturligtvis producenten. Att producenten har kommit in på allvar i verksamheten och helt enkelt tagit över väldigt mycket av allt det viktiga arbetet som görs kring sändningarna och som numera leder sändningarna och verksamheten med fast hand. Vilket gör att du och jag, Boris, vi behöver bara luta oss tillbaka och göra som producenten säger. Det är ju ganska fantastiskt.
2: Ja, framförallt är det fantastiskt för din del. Ska vi tala barndomsminne eller vad säger jag, så minns jag hur det var innan producenten kom in med sin fasta men milda hand. Alltså, det var ju rätt många timmar du hade efter varje sändning med en jävla massa jobb helt enkelt. Det var verkligen barfota radio alltså.
1: Ja.
2: Jag har ju alltid haft en mycket mer beviljad position. Jag kan glida in och prata bara.
1: Ja.
2: Andra som har fått slita, men det är, jag tror inte folk förstår. Jag har ju sett, liksom, lärt mig vilket helvetiskt jobb det är att göra radio. Det är inte bara att sitta och prata. Det är ju inte betungande jämfört med andra.
1: Allt som allt så är det blir ungefär 10 timmars arbete som går in i varje timme radio som vi sänder. Som jag, Boris, producenten och bubblaredaktörer och så vidare gör. Det är minst 10 timmar. Och det är bara en timme som syns utåt. Det är värt att uppmärksamma. Och vår producent, han är en ljusskygg natur. Men han är en riktig klippa. En av de duktigaste människor som jag har jobbat med. Otroligt engagemang, lojalitet, produktivitet. Otroligt trygg, tillförlitlig person att ha i teamet. Jag har gjort Radio Bubbla möjligt för mig att fortsätta med. Jag var på väg att lägga ner projektet för ett år sedan för att jag orkade inte hålla på med allt produktionsjobb längre. Och nu bara funkar det som en dröm. Så det tycker jag, det är det största som har hänt faktiskt i Radio Bubbla.
2: Ja, och han ska ju ha en guldstjärna till för att han är lika gedigen oavsett vilka udda sändningstider vi hittar på.
1: Ja, bättre service som radiopratare, det kan man nog inte få, tror jag.
2: Nej, och det är jättekul att han nu ligger på om att vi ska ha 24 timmars sändning. Eller kanske har missförstått något.
1: Ja, men så är det ju. Och det är det man ska ha. En bra producent ska ju vara lite som en slavdrivande. Han ska driva på,
2: ja.
1: Pusha gränserna och säga åt rösttalangerna att nu får ni räta på ryggen och sitta i 72 timmar eller vad som det behövs.
2: Ja.
1: Vi har också börjat med ekonomisändningarna. Det tycker jag är ett fantastiskt fint tillskott till Radio Bubbla. Jag är väldigt, väldigt nöjd med hur ekonomisändningarna har blivit tack vare Johnny. Det är också roligt att Johnny Mellgren har kommit in mer i Bubbla-projektet och vi kan använda honom mer. Nu har vi också gjort mediaspecial, en tror jag vi gjorde, politikspecial, några stycken, till och med en medicinspecial.
2: Mm.
1: Och några intervjuer blev det ändå under året. Trots att intervjuerna nu egentligen ska flytta till ett annat programformat. Sen har ju... Jag tycker det är kul också. Jag har ju varit runt till lite andra podcasts. Se om vi hinner ta upp den specifika idag. Men vi har varit med lite svenska podcasts med Ingrid och Konrad. Och precis spelat in ett avsnitt i en annan svensk podcast. Jag var med i en polsk dokumentär. Varit med lite internationella podcast nu på senaste... Så det har vi spretat ut lite åt alla möjliga håll. Och sen har vi gjort valvakan. 12 timmars livesänd valvaka i höstas. Och en långspäckad julsändning bland annat. Så vi har en hel del roliga specialprojekt. Om man får säga någonting om själva bubbla-sajten, nyhetssajten, så händer det faktiskt en del där också. Sakta men säkert så putsar vi på ytan på sajten, kan man säga. Så man kan se till exempel att nu så skickar vi ut länkarna på bättre sätt och till fler nätverk. Så vi skickar dem inte bara till Facebook och Twitter utan även till Reddit. Och vi jobbar på Gab. Våra mobilappar är mycket bättre. Ni som inte har testat våra mobilappar, gå till bub.cloud och ladda ner dem. De är skitbra. Vi har bättre RSS-flöden som också inkluderar massa extra information nu. Våra sociala medielänkar. Och direkt från första sidan på Bubbla så kan man nu komma åt våra postningar till Facebook och Twitter, så vi mer integrerar det här med sociala plattformarna. På Korax har det hänt en del också. Där finns det nu en särskild avdelning som visar nyheter från det land som besökaren befinner sig i. Vilket innebär att vi har liksom 250 olika unika nyhetsflöden beroende på ens geografiska position. Så vi jobbar en del på de här externa kanalerna. Vi har till och med skaffat oss en Urbit-stjärna. Det låter helt bizarrt från flesta lyssnare. Vad är en Urbit-stjärna för någonting? Jo, Urbit, det är en ny, väldigt radikal ny plattform. Där vi ska försöka etablera Korax och Bubbla på Urbit. Vad är det för någonting? Ja, men om 10 år kanske du säger Facebook. Vad är det för någonting? Jag minns knappt. Jag hänger bara på Urbit. Ja, vi får se hur det blir med den saken.
2: Urbit. Stavas som det låter.
1: Ja, alltså. Urbit. Stavas. Ja, det kommer mer information om den saken. Frihetligt projektet har gått väldigt bra för det senaste året. Men det tycker jag vi tar ett separat inslag om alldeles strax. För vi har en länk om det. Bubbla Premium har växer och knakar. Vi hade nästan 500 medlemmar för ett år sedan. Nu har vi sammanlagt mer än 1000 personer har blivit medlemmar. Och för ett halvår sedan så bytte vi från Facebook till vårt egna forum. Och det har ju varit en, ja, men i stort sett 100%ig succé. Jättestort lyft för hela projektet. Och Premium Communityt har blivit en ännu viktigare resurs för Bubbla som projekt. En annan sak som jag tycker är väldigt kul är att under det här året så har fysiska träffar, som man säger ibland, IRL eller AFK, som kidsen säger nu för tiden. När man träffas fysiskt i rummet, inte bara över internet. De har verkligen exploderat i Bubblakretsen. Vissa av dem är såna här formella, organiserade saker som Korax-konferensen, som var för knappt år sedan på Malta. Som rätt många människor, inklusive jag själv, tänker på som förra årets absolut höjdpunkt. Och sen hade vi Freedom Fest sen på hösten, inklusive en stor förfest som Bubbla ordnade och bjöd in premiemedlemmar och Mises-medlemmar. Vi hade en stor debatt där vi fyllde en av de största scenerna på Södra Teatern. För att ha en debatt om libertarianismen mot marxismen, det var skithäftigt. Se alltså, hundratals människor komma och personalen på Södra Teatern var lite paff över att vi kunde sälja slut på hela stora scenen på Kägelbanan bara på någon sån här obskyr politisk grej. Men de sa, kom tillbaks. Vill inte komma tillbaks och ha fler debatter. Det kanske vi gör. Jag har varit på en del internationella konferenser som vanligt såklart. Stor Bubbla-delegation på årets LibertyCon i Prag. Den största libertarianska konferensen i Europa, tror jag. Och Bubbla var största svenska gruppen som var där och väldigt aktiva och närvarande. Och sen helt spontant, utan att liksom det finns en central koordinering eller sånt där, som det ska vara libertarianer emellan, så har det börjat startas lokalträffar för Bubbla Premium. Folk har bara börjat sätta ihop träffar, stora, små, olika teman. Så i Jönköping till exempel, Bubbla Jönköping har haft mer än 10 träffar under året.
2: Så många
1: då? Ja, som mest var de 17 personer på en träff. Och det ser väldigt, väldigt trevligt ut med liksom supertrevliga människor, jag känner en del av dem. Och barnfamiljer och mysiga middagar och Bubbla Linköping också haft ett 10-tal träffar. Skåne och Stockholm har aktiva grupper. De har också haft någonting i den stilen. Träffar i Göteborg, Värmland, Umeå, tror jag. Jag har inte ens koll på alla träffar.
2: Västerås är på gång.
1: Västerås, just det. Det har jag sett någon blänkar om. Det är väldigt, väldigt kul. Folk bara träffas. Och enligt vad vi hör så har folk väldigt trevliga produktiva möten. Så det är fantastiskt kul. Och sen har vi haft en filosofistudiecirkel som har varit otroligt uppskattad och lyckad. Den är lite mer, vi marknadsför den framförallt till premiemedlemmar. Så om du är intresserad av en riktigt hög kvalificerad filosoficirkel som kommer fortsätta även i höst med en termin två. Så bli premiemedlem och hör av dig, för det är någonting väldigt, väldigt speciellt. Jag har deltagit på distans här från Malta. Den äger rum i Stockholm fysiskt, men man kan vara med på distans och man kan även lyssna i kapp på första terminen. Som sagt, mer information för premiemedlemmar, men det har varit väldigt stort. Vi är också Liberty Stockholm Toastmasters, som alltså är en toastmastersförening för frihetliga människor. Där de träffas i Stockholm och tränar sig på att prata och övertyga med tal. Och den har dragit igång och blivit en stor och jättepopulär verksamhet. Så allt som allt så tror jag att vi har haft ungefär 100 såna här fysiska träffar runt om i Sverige och på andra ställen. Det är ganska häftigt.
2: Ja, men alltså, man tänker på det där hela tiden och lever i det. Men när man får det så här uppräknat så är det ju faktiskt från ett uttryckt häpnadsväckande och snudd på obegripligt egentligen.
1: Och det här är samtidigt som det händer väldigt mycket i resten av den libertarianska rörelsen i Sverige. Dels har vi alla möjliga sidoprojekt och bloggar och där som startar. Nu under året så kan man till exempel nämna Läkare utan vänster. Där aktivitetsnivån har varit lite av och till. Alltså hur många inlägg som har postats. Men det är ett otroligt intressant projekt som jag vet också har väckt reaktioner utanför våra kretsar. Har Läkare utan vänster, vad är det för något? Vänta nu, finns det läkare som inte vill vara skattefinansierade? Och det är ett projekt som jag tror till exempel kan ha väldigt stor potential. Vi har den här explosionen av libertarianska podcast. Jag tröttnar aldrig på att prata om det. Men vi har ju nämnt i Radio Bubbla på senaste Blockkedjepodden, Klassiska förbundet, Trygghetsfrämjandets podcast, Trygghetspodden.
2: Mm.
1: Och nu har vi dessutom Mises ljud, där Misesinstitutet i Sverige ska börja läsa in klassiska libertarianska texter i en särskild podcast. Projekt Allmogen startar en egen podcast som också kommer på med inläsningar av gamla brev och texter och låta den svenska allmogen få en röst igen i en modern podcast. Så det är bara man drunknar i bra frihetliga podcasts just nu.
2: Ja, och ställer man allt originalmaterial som idag produceras från olika varianter av libertarianska personer, grupper, rörelser och ställer det mot P1, statsradions originalutbud, alltså som faktiskt från dag till dag är sanslöst mycket repriser, så det är intressant att jämföra.
1: Vi ska börja sända alla de här libertarianska podcasten. I den mån vi får tillstånd från oss ska vi sända dem i vår egen radiokanal. Får vi se hur det blir när vi sätter ihop, när vi då repriserar material från vår egen sfär på det sättet. Vi kommer också, som vi redan gör ibland, nu kommer vi fortsätta göra ännu mer, kommer vi köra gamla avsnitt av Frihetsfaxen, som ju tyvärr är saligt insomnad. Men vi har hela Frihetsfaxen-arkivet och även tillstånd att spela upp avsnitten.
2: Mm.
1: Så att även nedlagda podcast som har lämnat plats för andra kommer att leva vidare i våra radiokanaler. Ja, det har varit ett helt fantastiskt år. Otroligt fin utvecklingslinje, måste jag säga. Och det är ju många saker som är långt över vår förväntan. Den förväntan som jag och Sofia hade när vi drog igång projektet för 3 år sedan. Framförallt skulle jag säga premiumtjänster och premiumgemenskapen. Det hade vi aldrig väntat oss, att det skulle vara så många och att det skulle vara så bra personer, så normala personer. Att det inte bara skulle vara våra politiska kompisar liksom, utan alla möjliga sorters människor. Och att diskussionerna skulle vara så otroligt bra. Det är väl den största saken som har vida överträffat mina högt ställda förväntningar från 3 år sedan och det senaste året har varit.
2: Men det är samma här helt enkelt, att det sista jag nämnde är faktiskt det mest fascinerande, att annars i någon form av varje form av politiskt sammanhang eller där man diskuterar samhälle, kultur eller ekonomi, så är ju väldigt, väldigt ofta människor som är så totalt fixerade vid just de sakerna och inte gör någonting annat. Och det leder ju alltid faktiskt till slut till en rätt intorkad rörelse. Och jag tror att det är därför det finns så mycket energi i den libertarianska rörelsen i Sverige och framförallt i bubblasfären. Alltså att det är människor som gör en massa andra saker.
1: Mm. Man har aldrig den känslan faktiskt i våra kretsar. Man stöter på de här trista vanliga typerna som är bara fixerade vid politik och har kört fast i gamla hjulspår och samma gamla debatter. Mm. Och så där är det ju bara varannan diskussionsgrupp som man går med i. Det är en helt annan stämning faktiskt hos oss. Ja, det har varit fantastiskt kul och man får ju väldigt mycket energi av allt det här. Jag sa upp mig från mitt jobb för ungefär ett år sedan, nästan prick ett år sedan. Så jag har kunnat ägna mer energi åt bubbla, men jag har fortfarande inte växlat upp helt och hållet. Jag har lite grann nästan återhämtat mig

0: Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Föräldrar på förskola i Kalifornien rasar efter att lärare understött och uppmuntrat könsbyte utan att meddela vårdnadshavare. Flicka blir på samma skola uppkallad till rektorn för att ha felkönat klasskamrat. Ja, felköna. Det är sånt där fantastiskt nyord som numera är bara självklart. Det är en bubbla rubrik, men som när Bubbla startade för några år sedan så var ingen som hade hört det ordet någonsin. Felköna. Bara en liten reflektion så där inledningsvis. Så det här handlar om förskola där en lärare har väglett, säger man eleverna, barnen på förskolan, har väglätts genom en sorts könsbytesprocess för ett av barnen, som inga av föräldrarna var involverade, utan det är dagiset bestämt för att vi ska sätta igång en grej kring det här. Och till den barnen blivit rädda och kommit hem och sagt att det gråtit, berättar för sina föräldrar att de är rädd, en liten flicka som är rädd för att bli en pojke.
1: Mm.
0: Och föräldrarna är väldigt upprörda såklart, och det är inte det enda då som har hänt på den här förskolan. Jag måste säga att jag får en liten tankeställare när jag ser såna här rapporteringar. Det var någonting som jag pratade med Sofia om härom kvällen. Vi satt och pratade och jag konstaterade att jag kanske är för lättsinnig ibland när jag tänker på de här ultraprogressiva kulturella uttrycken och deras makt över institutioner och sånt där. För att i mitt liv personligen, så är det här saker som inte finns överhuvudtaget. Jag umgås aldrig med människor som har såna åsikter. Jag skulle aldrig liksom göra någonting som gör att jag har någonting med sådana människor att göra, att jag måste kommunicera med dem eller komma överens med dem eller sådär. Jag vet ju inte vad liksom kassören på 7-Eleven har för politiska uppfattningar, men om det någonsin spelar någon roll så skyr jag såna här människor med pesten. Och jag är säker på att hela mitt liv, så länge jag har samma värderingar som jag har idag, så kommer det funka alldeles utmärkt för mig. Så att jag berörs inte av de här sakerna överhuvudtaget. Och när jag och Sofia bildar familj så småningom, skaffar barn och sånt där, så kommer våra barn kommer aldrig gå på någon sån här dagis med genusidéer och sånt där. Men jag är ju ganska privilegierad. Jag har jobbat hårt. Jag har jobbat hårt i mer än ett årtionde för att ordna mitt liv på ett sånt sätt att jag ska kunna exkludera alla såna här saker som jag inte sympatiserar med. De flesta människor kan inte göra det. Och den här typen av berättelser om vad som händer på den här förskolan i USA, det är ett exempel på att det är inte bara trams. Alltså jag tänker att deras idéer är så otroligt dumma. De kan ju sitta på universiteten i sin skyddade verkstad och hålla på med det tramset, och politiker kan babbla om de här sakerna, tidningen kan skriva, men det spelar ingen roll i den riktiga världen. I den riktiga världen, till exempel näringslivet, där kommer ju rimligen kompetenta företagare kommer ju bara aldrig anställa någon som har en sån här, till exempel utbildning i genusvetenskap eller något annat sånt skit som gör att man vet att det är en dålig människa i princip om de kommer med den typen av CV. Så att i praktiken så kommer de liksom sållas bort, det kommer inte ha så mycket inflytande. Men det här, de är på dagisen och försöker pusha barn att börja tänka på att byta kön. Ja, men hör lilla Kalle, ska inte du bli lilla Lisa istället? Och nu tycker jag att det är oansvarigt att sätta sina barn på dagis. Jag är ledsen om jag trampar någon på tårna här som är själv en person som inte har barn. Här sitter jag och har åsikter om vad föräldrar ska göra med sin avkomma. Jag tycker inte att det är ett ansvarsfullt beteende att sätta sina barn på dagis. Men samtidigt känner jag så här att jag kanske är för lättsinnig när jag bara avfärdar med människorna som att det spelar ingen roll, vi kan bara strunta i dem. De är såna idioter att de ändå aldrig kommer kunna få något inflytande. Jag blir lite skraj när jag läser den här artiklar.
1: Ja, alltså, jag tror inte du behöver bli skraj, va? Och framförallt är detta i grund och botten inget nytt fenomen. Inte alls. Alltså den grundläggande mekanismen beskrev du i när du pratade nyss kring Senafans artikel, alltså att och resonerade kring det här med materiella incitament och den ekonomiska grundvalen, och man måste ta ansvar för sina egna beslut och sitt leverne. Alltså om du har en statsapparat som i

0: många, många årtionden har sagt att vi tar ansvar för att du till exempel inte behöver hålla ihop din familj eller att du skaffar barn själv och så vidare. Staten kommer alltid att ta hand om dig och staten vet bäst. Då skapar du en människotyp som inte tror sig veta sitt eget bästa. Och experterna finns ju med oss från vaggan till graven. De har funnits där som sagt i årtionden. Och när statens inställning skiftar till frågan till exempel, det är ganska normalt att du först driver ner kärnfamiljens fundament. Vad ska du göra det på sen? Sen ger du det på könstillhörigheten. Så att det här har alltid funnits där och nu tar det sig nya uttryck bara. Man river ner nästa steg efter kärnfamiljen, det är könstillhörigheten. Sen är det här med inflytande, alltså det är frågan om vad man menar med det inflytande. De kommer alltid ha ett starkt inflytande och bestämma hur våra simhallar byggs till exempel, så länge vi har en stor och stark stat. Och sen det problematiska är ju att de faktiskt tränger sig in i det privata näringslivet också, för det är samma mekanismer där. Därför att om du bor i ett svårkapitalistiskt land, då måste ju företagen anpassa sig till rådande ideologi. Hittills har det varit frågan om könskvoteringar, olika former av anpassningar till ditten och datten och så vidare. Mångfald. Och du måste fylla i saker till SCB om du är företagare och berätta om hur många lömska svartmuskiga män som jag har anställt, hur många kvinnor sitter i styrelsen. Och nästa steg, alltså det kommer som ett brev på posten. Det spelar ingen roll det här som du sa om någon födelsedag tycker att nej, jag vill inte anställa någon som man som går klädd i kvinnokläder. De till slut så måste de göra för att passa in helt enkelt även som företagare. Men det viktiga är att det spelar liksom ingen, så här kommer det att vara så länge vi har en stor och stark stat. Det är bara som att individ att utgå från detta. Du kommer alltid hitta dagis eller en barnflicka som är, eller en barnpojke som tar hand om ert barn på ett vettigt sätt. Var inte orolig.
1: Ja, intressant. Och ändå en ganska hoppfull ton.
0: Ja, det härligt. Alltså ingenting är värre egentligen än det har varit. Det är bara det tar sig nya uttryck.
2: Brist på strömming gör att familjeföretaget Oskars surströmming i Tindrö utanför Sundsvall lägger ner verksamheten efter 67 år. Yrkesfiskare och salterier har sedan 2021 larmat om att industriella trålare slår ut bestånden i Östersjön för att producera fiskmjöl åt fiskodlingar. Produktionen av surströmming är hotad därför att det är brist på den primära råvaran, det vill säga strömmingen, som jag tror är ett annat namn för sill. Jag tror att det är så att strömming är sill som fångas i Östersjön. Jag skäms nu för det är okunnig. Jag vet inte vad det är skillnad på sill och strömming, men tydligen är i alla fall noga med att surströmming ska göras av fisk av den här arten som fångas längs Norrlandskusten. Så är det av hävd, och den kanske har särskilda gastronomiska egenskaper. Och eventuellt så måste den också fiskas på ett visst sätt. Åtminstone så tolkar det så när jag läser de här artiklarna, därför att de säger att bristen på strömming beror på att Östersjön är utfiskad av diverse kommersiella storskaliga fiskerier. Men det jag inte förstår, det som jag tar upp det här i radion för att jag tänkte att kanske ska lära mer om det här, varför kan inte surströmmingstillverkarna i Norrland, varför kan inte de helt enkelt köpa sin strömming av de här så kallade industriella aktörerna, de som fiskar slut på fisken? För de aktörerna, de använder tydligen strömmingfångsterna till att göra fiskmjöl i stora fabriker i Danmark. Men det borde inte vara omöjligt att övertyga dem om att sälja liksom mycket små andelar av fisken de fångar till surströmmingstillverkare. Jag förutsätter att marknaden för fiskmjöl är liksom ofattbart mycket större än marknaden för surströmming. De skulle kunna släppa liksom en miljondel av sin fångst och så skulle det räcka för all surströmming som mänskligheten kan konsumera på ett år. Kan du förklara för mig, Boris, hur det här hänger ihop? Jag får känslan av att vi har liksom surströmmingstillverkare här som är nästan lite bakom flötet, extremt okreativa. Och de bara säger, nej, det finns ingen fisk, vi får väl lägga ner fabriken. Varför kan de inte bara köpa strömmingen av danskarna som har tydligen dragit upp all strömming.
0: Ja, men de skulle kunna köpa av vem som helst, alltså. Därför att det är... om det nu var så skulle ju även olika varianter på inlagd sill ha problem. Och det har de ju inte. Och tittar man på surströmmingskonsumtionen de senaste 10 åren så har den ju faktiskt gått ner. Det är tyvärr en döende maträtt i Sverige. Man äter en viss period på året och har en eller två surströmmingsskivor. Men det är ungefär som med kvällstidningarna. Jag tror att målgruppen håller på att dö, helt enkelt. Surströmmingsätarna dör undan. Det finns inga som upprätthåller traditionen av att äta surströmming. Och det är det som är orsaken. Och så gör man det lite... Så lägger man ner, helt enkelt, och säger att nej, vi får inte tag på råvaran. Därför att råvaran finns ju bevisligen, som du säger. Och skulle det finnas ett efterfrågetryck på surströmmingen, skulle du kunna tävla med de som köper in råvaran för att lägga in det som i olika sillvarianter. Så att det är en komplett obegriplig argumentering. Men har man hållit på liksom i några generationer och surat strömming, så vill man väl inte säga att nej, men det är ingen jäkel som äter det längre. Det blir ju liksom att det blir ju hacka på den egna produkten. Den är inte bra nog för att upprätthålla en tradition. Och då kan man skylla på ett lömskt grannfolk som fiskar upp råvaran. Så jag kan inte se att det här stämmer. Däremot är det ju väldigt trist, alltså, att folk äter mindre surströmming.
2: Mm. Jag bara fick kontemplera det här. Så det är ju nästan en sorts konspirationsteori som du lanserar kring surströmmingskrisen.
0: Mm.
2: Jag förstår ju det du säger. Alltså, den berättelsen då, om den ärliga berättelsen, att säga att men det är ingen som vill köpa vår ruttna fisk längre.
0: Nej.
2: Det låter inte så bra, och då kan man liksom gå ut med större värdighet och säga att tyvärr, det går inte att köpa strömming längre. Trots då att det är ganska genomskinligt. De borde kunna, alltså, antingen borde de kunna köpa av danskarna, eller problemet i grunden då, det är ju som fiskerättigheterna, att svenska och jag tror även finska staten ger fiskerätterna till, de ser till att danskarna får fiska ut Östersjön och så vidare. Men om man till exempel i Sverige, om man skulle, jag tror inte surströmmingsindustrin skulle behöva bedriva särskilt aggressiv lobbying för att få liksom en egen strömmingskvot för att kunna upprätthålla surströmmingen, om de liksom åkte till Stockholm och gjorde det. Men det är det, de vill inte, de bara lägger sig ner och dör. Så då är det liksom, jag håller med om att det är väldigt tråkigt om surströmmingen ska försvinna, åtminstone en av fabrikerna då, men tydligen så berör det alla surströmmingsproducenter i någon mån. Och om det är bristande efterfrågan som är problemet, så kanske det är så. Varför höjer de inte bara priserna, kan jag undra. Surströmming är ju liksom, såvitt jag vet, så är det en produkt som man äter ganska sällan. Även surströmmingsentusiaster, ja, äter kanske surströmming några enstaka gånger om året. Och om surströmmingen kostade 5 gånger så mycket, säg att det behövs för att finansiera liksom den här strömmingslobbyismen eller vad det är för någonting, så tror jag fortfarande de skulle kunna hålla det vid liv. Väldigt trist att de ger upp, för det är ju en av de mest unika, kanske det mest unika livsmedel som finns i Sverige, som Sverige är liksom berömt för, som man associerar landet med, och som är inte helt unikt. De har väl liknande saker på Island och så vidare. Men nästan unikt och väldigt speciellt och intressant.
0: Ja, för inte tala om Färöarnas ruttna sjöfågel. Det är grejer. Som du är inne på där, alltså, det här borde ju inte vara en priskänslig produkt. Det är ju en festligt tillfälle för de som upprätthåller traditionen med surströmmingsskivan. De skulle kunna dubbla priset. Det skulle ju funka. Folk slantar ju upp för kräfter, till exempel. Så att det är lite konstigt att de blygs för att säga att nej, men i år kostar surströmmingen dubbelt så mycket. Ingen skulle skrika högan sky liksom.
2: Om det finns någon person som blir helt knäckt då, liksom får sin kaloriförsörjning liksom, i fara för att surströmmingspriset dubblas, kanske den personen ändå behövde en liten knuff i rätt riktning för att inte enbart äta surströmming hela dagarna.
0: Ja, jag tycker nog det. Det kan ställa till konstiga saker med ett konstant surströmmingsintag.
2: Ja, hoppas det finns andra surströmmingsfabriker som håller stilen. Så att den här gamla fina traditionen kan leva kvar.
0: Men på tal om konspirationer ska man här också se en konspiration från Sveriges mat- och dryckeskribenter. För annars så gör de ju allting alltså för att tala om vilken typ av utländska drycker som passar till traditionella svenska rätter. Det finns det här jättesjuka med att man liksom talar om vilka vita vinsorter man kan dricka till olika former av inlagd sill. Det är helt sinnessjukt. Varför skulle man kombinera de två sakerna? Men ingen har ännu, jag har lite koll på det här, ingen har ännu gjort något försök att tala om liksom vad annat än brännvin, öl och mjölk funkar i surströmming. Jag har ännu inte sett någon som säger att du kan dricka liksom risvin eller en kava till surströmming. Det är helt borta, och då är folk så förvirrade. Så att om de inte kan dricka boxvin till den traditionella svenska maten, då väljer de bort den traditionella svenska maten. Det är en komplott.
2: Det kanske där skon klämmer. Alltså, du måste bara ha en högprofilerad vinskribent som ger det svenska folket tillstånd att dricka bag-in-box med surströmmingen. Och så räddas alla surströmmingsfabrikerna.
0: Tyvärr är det så att det där är en mekanism jag tror faktiskt finns.
2: Ja. Om det är någon som lyssnar på Radio Bubbla som är en högprofilerad vinskribent i Medströmsmedierna, så har ni ett tips där till nästa kolumn.
3: Radio Bubbla.
4: Jan!
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt.

0: Suffer! Suffer, excess baggage! Suffer! Yeah!
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Disneys första officiella HBTQ-evenemang går av stapeln i juni 2019. Magical Pride inkluderar dansparad och inträde till Disneyland i Paris. Företaget uppmanar besökare att klä sig som en dröm och känna sig fabulösa i regnbågens färger. Organisatörerna samarbetar med kända påverkanspersonerna The West Wing och Daddy and Dad. Redan i rubriken finns det många intressanta saker. Påverkansperson tycker jag är en fantastisk svensk översättning av influencer.
3: Mm.
2: Vilket jag antar att det handlar om.
3: Just det.
2: Påverkansperson.
3: Känns neutralt och modernt också.
2: Ja, det känns oerhört svenskt och byråkratiskt.
3: Ja.
2: Väldigt, eller jag vet inte om det är en vedertagen översättning, men jag tyckte det var elegant i alla fall. Jag undrar över ordet fabulös. Kan man säga fabulös på svenska?
3: Det är ju en direkt över... Alltså, det finns ju inget svenskt ord som har samma konnotationer som fabulous på engelska, som är extremt... Det är extremt svårt att säga det på ett oironiskt sätt utan att låta väldigt homosexuell. Det går. Jag har sett det göras av... vissa äldre herrar av den gamla skolan, de kan säga att någonting är fabulous och man förstår att de bara menar att det är mycket bra, de är mycket imponerade med någonting. Men för de flesta av oss vanliga dödliga så har det andra konnotationer.
2: Jag antar att det betyder, alltså att det kommer från ordet fabel, så att det betyder sagolik.
3: Just det. Det var ju kanske inte baktanken när just sagokungadömet Disney valde det här uttrycket, men det hade ju varit en fantastisk översättning. Fast å andra sidan hade det kanske förmildrat också vad det är som faktiskt pågår.
2: Ja, för jag tror inte regnbågsmänniskorna brukar säga sagolik.
3: Nej.
2: Som översättning av engelskans fabulous. Ja, man får försöka skoja om det, för det är otroligt deprimerande att läsa om de här sakerna. Riktigt sjukt faktiskt. Disney går all in på HBTQ Pride och sådana saker. Det är naturligtvis inte första gången som de börjar med sånt. De har haft inofficiella Pride-parader under ett antal år. Samkönade vixlar har förrättats i Askungens slott i mer än 10 års tid. Och sen förra året så säljer man regnbågsfärgade Musse Pig-öron. Så det är inte Disney redan doppat tårna, kan man säga. Nu går de all in på HBTQ-homo-lobby-agendan. Och de ska ha Magical Pride. Hålla Disneyparken, Disneyland i Paris. Ska hålla öppet sent på natten. De ska ha fester och dansa. Pride-parad genom parken och så vidare. Och uppmuntrar folk att komma dit och fira Pride. Jag antar att jag kanske inte borde vara förvånad över de här sakerna. Men jag reagerar ändå när jag ser de här. Att det känns som en eskalering.
3: Ja.
2: Jag tänkte, framförallt i barnkulturen, nu är det så här, jag konsumerar ju ingen barnkultur, så att det kanske bara jag som är bakom flötet. Men det var som idag också en klipp från SVT som cirkulerade på BBSen. Vad heter de? Tvillingarna någonting. Förlåt Niklas, vet du vad jag pratar om? Eller är det här bara svammel? Det är två tvillingar tror jag som är huvudpersoner i ett barnprogram. Som sjöng en sång som jag tror är vignetten till deras program. Om... någon som trodde de var en pojke, sen kom de på att de var en flicka och att nu är det en flicka. För man är ju det man känner att man är, såklart, sjunger vi en sång.
3: Mm.
2: Det här är SVT då, riktar sig till småbarn.
3: Ja, det är uppföljaren på muslimbarnen som står och sjunger om religion och gör ISIS-tecknet.
2: Den har jag missat tyvärr.
3: Ja, nej, det var någon grej de hade.
2: Kolla för lite på SVT uppenbarligen. Man kanske inte ska vara chockerad över att de håller på med det där på SVT. Svenskar är grundligt PK-marinerade. Och jag vet inte, vad är det för människor som låter sina barn kolla på barnprogram på SVT? Det är ju folk som är... Ja, det är ändå synd om barnen såklart. Men jag känner lite grann att det drabbar ingen fattig. Folk väljer ju att utsätta sina barn för SVT-propaganda. Bra föräldrar väljer naturligtvis att skydda sina barn från sån propaganda. Det undrar lite över det här med Disney. Hur funkar det egentligen i USA? folk är inte fullt lika indoktrinerade i USA. Jag tror att det finns breda folklager där som helt enkelt inte tagit till sig de här idéerna. Och jag tänker mig att de har inte så stor tolerans för den här typen av saker. Men det är folk som ändå åker på så här Disney World och sånt där.
3: Mm.
2: Det jag tänker är att Disney är inte en särskilt nischad produkt. Det är en väldigt folklig grej, mm, som jag uppfattar i alla fall. Alla sorters människor gillar Disney-serier, åker till Disneyland och så vidare. Så att de borde ha ett intresse av att odla ett någorlunda så här brett varumärke. Kommer vanliga amerikaner acceptera den här typen av saker?
3: Jag tror tyvärr de blir så illa tvungna, och de som inte gör det kommer mobbas ut i media. Man har ju ett narrativ klappat och klart, uppvärmt och inkört sen år, eller vid det här laget till och med årtionden tillbaka, vilket är att om du klagar på så här halvnakna strippor och strippare som springer omkring i tåg och spökar ut sig på olika sätt, då säger man, om man inte gillar det, då säger man, men vadå, hatar du alla bögar nu för att du inte vill att dina barn ska titta på halvnakna människor som springer omkring utom och beter sig märkvärdigt? Det måste ju betyda att du är en ond person som vill liksom döda alla människor som är attraherade till någon av samma kön. Det är det logiska felslutet man har petat in i den offentliga debatten, och det är vid det här laget inmemat och klart.
2: Ja, halvnakna människor springer i Pride-tåget, om det vore så väl.
3: Just det.
2: Om det var liksom...
3: De som minst hade haft byxor på sig.
2: Alltså jag är nästan mer orolig för de som har grejer på sig än de som inte har någonting på sig.
3: Mm.
2: Jag tänker på senast såg jag de här som gick, de som går på asfalten på alla fyra i lädermundering med en sån här boll fastspänd i munnen med läderband, och jag vet inte ens vad det är för någonting. Det ser bara fullt vidrigt ut, och sen går det så här barn bredvid och äter sockervadd.
3: Gud.
2: Ja.
3: Ja, så kan det gå. Det är märkvärdigt att Disney gör det här faktiskt, därför att Disney har ju avhållit sig från alla typer av anspelning på liksom sex eller relationer eller fortplantning eller någonting. Jag menar, titta på Kalle Anka och Musse Pigg. Det är inte ens någon som har föräldrar i det universumet. Alla har morbröder och farbröder.
2: Mm.
3: Men det är ingen som har några föräldrar, gissningsvis för att, jag vet inte, det anspelar på någonting. Det kanske, till och med det, jag vet inte om det är det som är bakgrunden, men de skulle åtminstone kunna köra det om någon börjar komma och anklaga dem. Kan ju se, vi har inte ens heterosexuella par i våra gamla produkter. Nu vill ni ha samkönade par, vad är det ni kräver av oss egentligen? De hade ju den perfekta outen där.
2: Alltså det är sant, alltså. Jag har inte tänkt på det, men Kalle Anka, han uppfostrar knattarna,
3: mm,
2: tre barn som är hans bror eller systersöner. Okay. För han är deras onkel, inte deras pappa.
3: Precis. Farbror Kalle i svenska översättningar.
2: Musse Pigg är ju definitivt queer.
3: Han har ju tjej.
2: Ja, men du vet. Det är många sojapojkar som har tjej. Långben ska vi inte ens prata om. Men nu när du säger det, så det finns ju faktiskt...
3: Ja, du menar att de är homosexuella hela bunten, de här karaktärerna. Att det är därför de...
2: Jag har aldrig tänkt på det här förut. Jag har ingen hypotes här. Jag bara tänker fritt. Jag tycker det är intressant uppslag att det inte är liksom helylle kärnfamiljer och sånt där som skildras. Men inte det är någon... Du är bättre på sånt där än jag, men inte det är någon sån här berättarteknisk sak som har att göra med identifikation och att göra det mer... Jag vet inte, jag för mig att jag läst någonting om något liknande.
3: Att det är bara en generisk manlig släkting, menar du?
2: Nej, jag vet inte. Jag
3: är inte så säker. Det måste ju finnas, eftersom det är så pass vanligt i gamla Disney-berättelser, måste det ju finnas något uttänkt med det. Men även i klassiska Disney-filmer nu när jag tänker efter är det väl ganska... ovanligt med faktiska föräldraskapsrelationer, utom då styvföräldrar som i allmänhet är väldigt onda. Så att Disney har nästan, det är dåligt med föräldrar, de är inte mot familj, de är bara specifikt mot föräldrar.
2: Jag ska bara ge ett exempel på vad jag tänker, bara min idé här. Alltså någonting i stil med att tack vare att knattarna inte är Kalles söner, så kan de ta sig vissa friheter med knattarna. Till exempel, de är ju väldigt så här uppstudsig hela tiden med Kalle. Mm. De är inte så här respektfulla och sådär, utan de jävlas med dem hela tiden och håller på liksom. Det kanske inte hade varit okej att skildra det mellan barn och föräldrar, för det uppfattas som att man uppviglade barnen till dåliga beteenden. Men där har de mer, det är inte riktigt en familj, de bor ihop, men det är mer så här...
3: Det är sant. Och Kalle ger ju igen ibland. Och det hade väl också, just det, man också sett ner
2: på. Man kan inte vara så småaktig och liksom och elak som Kalle ändå är som förälder.
3: Precis.
2: Det hade varit liksom obehagligt att ta del av det.
3: Just det. Och hade farbror, den snåle farbror Joakim varit farfar, det här hade ju varit en riktigt dystopisk familj liksom.
2: Ja. Ja, just det. Med oklara arvsförhållanden då. Alltså.
3: Ja.
2: Räddar farbror Joakim lite grann. Ja. Intressant det där. Jag skulle gärna vilja veta mer om det där med Disney och familjenormerna. På ett sätt kanske det inte är då så oväntat att de ska gå all in på Pride nu. Givet Musse Pig och allt det andra.
3: Jag tänker mest att de hade en perfekt ursäkt som många andra inte har. För många andra företag kan man säga, ja, men ni visar heterosexuella relationer, då måste ni även visa samkönade relationer. Och här har liksom Disney sitter på trumfkortet och säger, haha, finns inga killar och tjejer som är i förhållanden i våra gamla serier. Vad sa ni nu då? Det hade varit ganska intressant att se vänstern försöka ta den debatten faktiskt. Och Disney har ju även varit, jag menar, Disneyland känns ju som en plats där man kanske inte behöver anspela på sex. Jag ser inte varför det finns ett behov av det där. För all del, de kan väl få ha samkönade bröllop om de vill ha det. Har man bröllop så kan man väl tjäna pengar på alla målgrupper. Samkönade par brukar väl dessutom i genomsnitt tjäna mer än olikkönade. Så att det är fine, whatever.
2: Men jag tänker så att Disney ska väl vara ett normalt företag, ett folkligt företag. Mm. Och det rimliga, normala, folkliga även i USA är väl att liksom, du har ett kapell där folk gifter sig. Mm. Om folk har samma kön och gifter sig, det är en ganska normal sak nu för tiden.
3: Ja.
2: Där hade det snarare varit ett aggressivt, konservativt ställningstagande och säga bara nej, ni får inte gå ut.
3: Ja. Och de hade ju kunnat nöja sig med det. De hade kunnat säga nej till att ha en Pride-parad på Disneyland. Och sagt bara, nej men ni kan inte kleta någon stämpla på oss, vi håller samkönade bröllop i våra kapell. Men vi tänker inte ha en jäkla parad. Precis som vi inte har parader om någon annan typ av relationer. Jag tror inte de har morsdagparader eller farsdagparader om relationen mellan mor och barn eller far och barn. Eller någon annan typ av parader. Så det är väldigt märkvärdigt att man ska ha en... Ja, förlåt, nu sitter jag och lyfter fram gammal skåpmat om Pride-parader. Men det är märkvärdigt. I synnerhet eftersom jag tror Disneyland bokstavligt talat är ett land. De har kommunrättigheter. Väldigt nyreaktionärt Disneyland. En kommun styrt av ett aktiebolag. Eller jag tror att Disney är ett aktiebolag. Det är väl inte enskilt ägt. Ja. Det är styrt av ett privat företag i alla fall. Det är synd att de håller på med såna här dumheter. De hade också kunnat göra så att det hade man kanske gjort för 10 år sedan. Att man försöker ha kakan och äta den samtidigt. Det vill säga, man säger att man har regnbågens dag och så får folk läsa in vad de vill i det, och så har du bara regnbågsflaggor och så här, de barn som är för små för att fatta, de fattar ändå inte, och de som är gamla nog att fatta, de bryr sig inte för det är bara en regnbågsflagga, och så sätter man lite regnbågar här och där och så säger man, kolla här, det här dög väl, ni är nöjda nu, men nöjda var man inte.
2: Jag tycker det ska bli så spännande att se hur de här sakerna spelar ut sig. Alltså Disney bettar uppenbarligen här på att indoktrineringen är som fullbordad.
3: Mm.
2: Att det är oproblematiskt för dem i ett kommersiellt hänseende att ha till exempel Pride-parad. Det är bara några enstaka gamla här bitter clingers som kommer bry sig om det. Jag undrar om det kanske är så. Kanske är så fullständigt förlorat. Det kanske inte blir någon kommersiell backlash alls.
3: Vilken sorts människor är det som går på Disney? Vad har de för färg? När får vi se Pride-parader i på BET, på den tv-kanalen? Jag vet inte, är det här kravet något som appliceras likvärdigt?
2: Ja, det är en bra fråga. Sjunnesson försökte ju ordna en Pride-parad ute i Rinkeby.
3: Ja.
2: Det gick ju sådär. Det var inte så poppis.
3: Det gick inte så bra. Milo kom inte heller.
2: Milo dök aldrig upp. Han kanske kommer nästa gång, vi vet. Kanske kommer till Disneyland. Ja, dog ordet om Disney.
1: Radio Bubbla.
2: Twitters vd Linda Iaccarino skriver i Memo att företagets principer inte har en prislapp och kommer inte att äventyras någonsin efter att Elon Musk bett de annonsörer som utpressar honom att dra åt helvete. Plattformen har uttryckt att små och medelstora företag utgör en betydande resurs som de menar att de definitivt har förbisett under lång tid. Är det dags att prata lite om Elon Musk igen? Kan man prata för mycket om Elon Musk? Jag är osäker. Vi pratade om häromveckan om att ett antal stora företag har börjat annonsbojkotta Twitter, X, som han vill att man säger. Därför att Musk efter påtryckningar från vänstergrupper med judiska förtecken eller judiska svepskäl i alla fall. Elon Musk, han är ju extremt blåpillrad i judefrågan. En stor Israel-vän och så vidare. Det finns många andra stora plattformar som har mycket mer antisemitiskt material, som exempel så här, TikTok och Facebook och Instagram. Men de här storföretagen, de fortsätter annonsera på TikTok och Facebook, men de bojkottar Twitter. Varför det? Det har uppenbarligen inte att göra med att stoppa antisemitismen på nätet eller något sånt där. Och jag tror ju förstås för min del att det här är att det är ett uppror mot Elon Musk personligen. De är äcklade och förfärade över att en så dynamisk och bångstyrig person har så mycket inflytande över mediesfären. Och att han använder den för att etablera yttrandefrihet på en stor plattform. Som jag pratade om flera gånger tidigare, så är det en väldigt radikal och betydelsefull sak som Musk håller på med. Och det är många som är väldigt rädda för konsekvenserna. Och definitivt de stora företagen, det kanske mest uppenbart med Disney, men också Apple, det är företag som de har investerat väldigt mycket i informationskontroll och motsatsen till yttrandefrihet. Och Elon Musk, han fattar såklart det här. Han är väl medveten om det. Han påpekar hela tiden. Han påpekar hyckleriet. Han påpekar att han är liksom, att Twitter är den minst antisemitiska av alla de stora plattformen. Och överhuvudtaget så tar han ingen skit från de här stora företagen som bojkottar honom. Och de säger också officiellt att okej, vi får köra utan storföretagen. Vi får inte lika mycket pengar från dem. Vi satsar på små företag. Vi kör en long tail strategi med små medelstora företag. Försöker sälja annonser till dem istället. Och sen så kom den här händelsen på Dealbook Summit, som är en superflådig konferens som arrangeras av New York Times. Och där var massor med sådana höjdare, Elon Musk och massor med sådana riktiga storfräsare som i tur och ordning får komma upp på scenen, bli intervjuade av den New York Times-killen som leder verksamheten. Musk, han fick en fråga och gav ett ganska halsbrytande rakt svar. Han sa att alla de här företagen, jag hoppas de slutar annonsera. Annonsera inte på Twitter. Om de tror att de kan bedriva utpressning mot mig och kontrollera mig med pengar, då kan de dra åt helvete. Dra åt helvete. Är det tydligt nog? Jag hoppas det. Hej Bob. Ungefär så sa han. Bob, det är alltså Bob Iger som är vd för Disney. Som också var en av talarna på konferensen. Som förmodligen satt i publiken. Så att det var ett riktigt go fuck yourself. Det var ett väldigt starkt och väldigt riktat go fuck yourself till den här firade Bob Iger. Ja. När hörde man senast en stor och mäktig företagsledare prata offentligt på det här sättet? När hörde man det någonsin? Nu får vi höra hur världens rikaste man ber tre av världens största företag dra åt helvete. Därför att det är mycket viktigare för honom att försvara sin integritet och yttrandefriheten som han försöker bygga på internet.
4: Nej, det har man aldrig hört. Alltså, han är unik och han kommer ju att vinna i korta långa loppet på detta. Det är klart, alltså företagsledare och jättemoguler som Musk och de har slåss, men jag har ju sagt så här åt varandra i slutna rum. Men inte stått så här öppet och liksom, ni kan fara åt helvete. Det här är vårt andra fara, ni kan fara åt helvete inslag på raken. Det är intressant. Men jag tror att det är så oerhört uppfriskande, så jag tror att även de som inte har något grepp om vad det hela rör sig om liksom tittar till när han ser de här bilderna med Musk och GoFucker och själv flyttar runt. Det är så befriande i det kulturella klimatet nu.
2: Ja, det är oerhört medialt. Även när de visar klipp av det här, där de har sån här pip. De måste blipa ut ordet fuck. Men det blir nästan ännu bättre tv när de kör det på Fox News eller vad det är för något. Så det är en väldigt skicklig medial strategi att använda sådana fula ord. Four letter words. Men det är också bara ett helt nytt sätt att kommunicera från toppen av världen, toppen av näringslivet, stora företag. Och i praktiken så innebär det att Elon Musk, han bara skjuter de gamla spelreglerna i små bitar. De gäller inte längre. Man, det är inte det här liksom försiktiga, artiga, man ger upp i, liksom i rummen och rökfyllda rummen bakom scenen. Han går bara ut på scenen och säger de här sakerna. Det är helt fantastiskt uppfriskande. En annan sak som han sa precis efter den här ordväxlingen, jag tyckte det var intressant, han fick en fråga om konsekvenserna. Men vad händer då? Vad händer liksom, hur ska ni klara det ekonomiskt? Vad ska ni göra istället liksom, för att täcka upp med inkomsterna som ni förlorar? Om du säger go fuck yourself och nu tappar man intäkterna. Och då sa Musk, han sa inte så här, jo men vi ska satsa på ett annat produktsegment, vi ska sälja till små och medelstora företag och vi kommer tjäna ännu mer pengar på dem i det långa loppet, för det är en jättebra långtidsstrategi. Utan han sa så här, det som kommer hända är att de dödar företaget. Företaget kommer gå i konkurs och försvinna på grund av det här som de gör. Och då får de svara inför planeten jorden. Alltså underförstått, de får stå till svars för att de förstörde en av världens viktigaste institutioner som han anser att han bygger, som jag också anser att han har byggt med sin X-plattform. Det var någon som skrev BBSen, det var ett citat, jag minns tyvärr inte från vem som hade sagt det här, men det är någon som pratat om att en sak är att ha fuck you-pengar. Den sortens pengar som gör att du kan liksom ge fingret till folk och göra som du vill och du behöver inte bry dig om vissa andra människor blir dina fiender. Men en annan nivå, det är när man har fuck me-pengar. Så Elon Musk, han sitter där och han småflinar liksom, sådär som han gör lite autistiskt. Och så säger han att, ja visst, de kanske sänker det här projektet som jag pumpade in 44 miljarder dollar i. Men det är deras problem. Det är de som blir sittande med Svarte Petter. Jag förlorar bara pengar. De har förlorat sin heder. Och om de sänker mitt företag så kommer jag dokumentera det in i minsta detalj och se till att alla vet vad de gjorde. Det blir värst för dem. Helt otrolig inställning. Så det är en till sån sak som man aldrig har hört från en industrimagnat tidigare. Jag känner i alla fall inte till några exempel.
4: Nej.
2: Ja, jag tycker bara det är värt att påpeka. Jag vet att vissa tycker att prata mycket om Elon Musk och bubbla, men han är ett helt unikt fenomen. Jag tror att det är svårt att ens få grepp om hur speciellt det är, hur stort det är att vi har en sån person på jorden. Den här superentreprenören som driver en handfull olika högteknologiska företag som vart och ett i sig självt har en revolutionär omvälvande potential. Ett av företagen har skapat en privat rymdindustri i stort sett från ingenting. Och inte bara det, utan det är inte bara ett vanligt företag, utan de drivs utifrån målet att kolonisera en annan planet. Va? Det är helt sjukt. Jag hade ju bara garvat, om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att inom ett par årtionden kommer det finnas ett sånt här företag. Jag hade sagt att det är bara så här fjantig, libertariansk science fiction-dröm. Visst, det kanske kommer finnas något privata rymdföretag, de kanske kommer spela en större roll. Men något i stil med SpaceX, det hade jag hade bara viftat bort det som liksom en ovanlig dum sorts science fiction-utopi. Och så dessutom så har den här människan genuint sunda värderingar. Han är libertarian, han är rödpillad i många viktiga frågor. Han vågar uttrycka kontroversiella åsikter. Han gör det på löpande band. Och dessutom har han sänkt liksom flera hundra miljarder i att köpa en av de största och viktigaste internetplattformarna för att omvandla den till en fri stat. Det är helt galet. Det är helt galet att det finns en sån sak som händer på jorden just nu. Det är ofattbart för mig att det fortfarande finns folk på högerkanten som fnyser åt Elon Musk och gnäller över att han förstår sig inte på judefrågan. Och han är en sån svågerkapitalist som lever på skattepengar. Och han har faktiskt ett väldigt degenererat privatliv. Elbilar, det är bara en stor bluff och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ett bra lackmustest tycker jag på vem som har ett seriöst perspektiv och vem som bara är tvångsmässigt konträr. Om man inte kan omfamna Elon Musk vårtor och allt, långt ifrån perfekt, många fel och brister, men om man inte kan erkänna att han är en stor och viktig, otroligt positivt inflytande, hur ska man någonsin kunna omfamna en ny stor ledare i något annat sammanhang? När det kommer en ny Hitler, då kommer människorna kommer sitta och gnälla, han är värdelös, han är vegetarian, hon kan vi inte lita på.
4: Det finns egentligen bara en fläck på Elons. Jag är fortfarande Elon med honom. Det finns bara en fläck på hans sköld. Och han är emot kollektivavtal. Du glömde det. Det är problematiskt.
2: Han krossade den svenska fackföreningsrörelsen. Ja. Nu byter jag fot här. Han är väldigt ofaktiskt.
4: Nej, men det är ju... Det, det är så väldigt rätt det du säger. Men det är just där det teoretiskt konträra. Att man känner inte igen en stor man när han uppenbarar sig. De är aldrig precis som han själv vill. Det kommer de aldrig vara. Det möjligtvis är det därför de är stora. Det enda man kan se, allting för det är det som är så tråkigt, va? Att debatten sjunker ner i hur många barn har han, och den går ner på dålig tabloidnivå, och allt det där skymmer på något sätt det storslagna. Och även om det inte fanns allt det här bruset omkring honom, tjafset, så tror jag sorgligt nog att folk skulle inte se det storslagna i alla fall. Utan han ska skicka en raket i Mars. Det var värst. Jaha, då bläddrar vi vidare. Och man kan bara tänka på den tid liksom för 100 år sedan. När varje stor industrination hade en eller två sådana här moguler med fantastiska visioner. Om det inte var ute i rymden så kolonisera havsbotten eller så, någonting sånt. Alltså det finns ju inga företagsledare av format. Han är den enda i hela jävla världen. Alla de andra håller på med duttandet som hur ska jag leverera paket över hela världen och sådana saker. Det är så oerhört icke-storslaget. Där ligger det sorgliga. Att folk inte ser det vare sig det finns brus eller inte, hur stor han är. Och ensam.
2: Men det är också det som kan vara den största potentialen i hela situationen. Vad innebär det på lite sikt när unga, briljanta människor växer upp idag och ser Elon Musk. Att det börjar gått från noll till åtminstone en föredömlig person. Någon som man kan aspirera till att säga att när jag bygger mina egna stora revolutionerande företag, då ska jag vara som Elon Musk. Jag ska inte vara som de andra trista sidmjölkarna. Jag ska vara som Elon och vara liksom en himlastormande visionär. Jag ska vara en rebell, jag ska säga precis vad jag vill. Jag ska säga go fuck yourself till de andra företagsledarna om det är det som finns i mitt hjärta. Och det är ju stora män behövs inte minst för att inspirera andra människor till storhet. Och man kan även se det historiskt. Men ta en sån som Napoleon till exempel. Napoleon hade enormt stort inflytande personligen, det han gjorde. Men en annan sak som Napoleon gjorde, det var att under hela 1800-talet framförallt, men även under 1900-talet, så skapades ett nytt ideal, en ny arketypisk bild av vad en stor man är för någonting, baserat på Napoleon, tack vare att han existerade. För att han var så enormt monumental person, att han blev som, han definierade en hel era och en hel, liksom, flera generationers tänkande kring vad storhet och manlighet och makt är för någonting. Så att under loppet av många generationer så fanns det massor av människor som inspirerades av bara hans storhet och ville bli liksom en ny Napoleon eller kanske en Napoleon på ett visst område och så vidare. Och författare och filosofer och psykologer, alla skrev liksom saker, liksom nya teorier utifrån bara Napoleons blotta existens. Inga jämförelser i övrigt kanske man ska säga, men det sägs att Elon Musk är superintresserad av Napoleon och han är en av dem som har format mycket av idén om Napoleon, läst jättemycket om hans liv och jämför sig själv med Napoleon och så vidare. Men det är en sak som bör tänka på också, att om 10 år, 20 år, 50 år, 70 år, 100 år så kanske vi har nya människor som tar den typen av inspiration från Elon Musk som många har tagit från Napoleon. Sen 1800-talet. Vad tror du om den tanken, Boris?
4: Alltså jag önskar det var så. Men det du säger om Napoleon är alldeles rätt. Men då var ju alla förtrollade. Alltså du hade ju en annan både hög och populärkultur på den tiden. Han var ju riktningsgivare. Idag är jag rädd att inga unga kommer att inspireras av det. Därför att dyrkan av den stora mannen, i det gamla fallet Napoleon, i alla fall skulle ha Musk, existerar inte vare sig högre eller lågkulturellt, utan situationen är precis den som du beskrev. Smågnölet. Och han är mer känd för att han säger go fuck yourself eller för att han sitter och röker på i en podd eller en tv-sändning. Det är liksom det han är känd för. Alltså Och så är det vi som gillar honom. Men det finns inte det här genomslaget i populärkulturen. Och det är det som behövs, att han verkligen blir som Napoleon, en symbol. Som allt ifrån Hegel till liksom en statsskrivare i Dalmatien ser upp till. Detta är en stor man. Mina barn ska bli som han. Alltså, det finns ju inte. Det är det jag fasar för.
2: Definitivt så har det en helt annan sorts grogrund. Avsaknad av grogrund i vår tid. Jämfört med 1800-talet där det fortfarande fanns väldigt mycket dynamism och potential som bara inte finns idag. Men jag tror att det lite grann underskattar eller felrepresenterar vilken roll Elon Musk spelar idag. Jag tror att det generellt sett, det som han förknippas med, det man vet om honom, det är ju i viss mån att han är en sån kontroversiell person, kanske en obehaglig person som man är lite rädd för, orolig för, allt det där. Men när det kommer till kritan så är han ju dels mannen som har byggt det här enorma rymdimperiet. Skjuter upp alla rymdraketer, alla satelliter och han är ett enormt dominerande spelare. Jag vet inte vad det är, men han SpaceX skjuter upp 80% av alla raketer som skjuts upp i omloppsbana. Något åt det hållet är det. Jag för mig att han sa det i den här intervjun senare att han skjuter upp 80% av alla raketer och Kina skjuter upp 12% och resten av världen inklusive USA skjuter upp resterande 8%. Och sen är det också det att han har skapat den här Tesla, ett av världens liksom största och mest populära bilmärken. Lyxbilen som jättemånga drömmer om att ha, och man vänder sig om på gatan när man ser en Tesla-bil. Kul, man får åka en Tesla-bil med en taxi och liksom, det fortfarande finns någonting magiskt med de här. Just jag är inte så förtjust med hela Tesla-grejen, men det är ju en väldigt stark sak som folk kommer i kontakt med i sin vardag och som är väldigt starkt förknippat med Elon Musk.
4: Ja, fast inte på det här positiva sättet. Just det du säger, hur många av raketerna är upp i rymden när han skickar. Det är jättemånga. Men det som saknas där, jag menar, tittar du på 60-talet som jag minns väldigt väl, då hade jag ju passerat 500 år. Alltså då var det ju magi och alla pratade om det på skolgården. Jag fick om några klasser. Och alla drömde ju fan om att bli astronaut. Och liksom, när kom vi då på 60-talet pratade man om att ja, alltså första åren på 70-talet då har vi kolonier på Mars. Det är ju fan ingen som, det är inte en del av det allmänna medvetandet längre. Det är ingen jävel som vill ut i rymden. Det är Elon och hans järngäng som vill ut i rymden. Och så du som har anmält dig till att få åka till Mars. Men det är inte ut, alltså det är det jag tycker är det tragiska. Att det kan vara den sista stora industrimogulen med visioner.
2: Ja. Jag hör vad du säger, Boris. Jag kan inte utesluta att det kan vara som du säger. Ja, inte desto mindre. Något inspirerande och upplivande att Elon Musk finns och fortsätter göra sin grej. Jag kommer fortsätta tjata med honom i Radio Bubbla. Förhoppningsvis så länge Radio Bubbla existerar. Det får ni bara leva med. Suck it up, alla Elon-hatare. Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi prata lite grann om Boris Benderich. Mäster Benderich som har varit borta nu i 3 veckor. Jag tror igår var det prick 3 veckor sen Boris var tvungen att infinna sig på Kolmården-anstalten för att avtjäna sitt fängelsestraff. Saknaden är oerhört stor. Vi har fått ganska mycket komplimanger för Radio Bubbla, att vi lyckas hålla skutan vid liv och det liksom förnyat konceptet lite grann och sånt där. Men samtidigt så är det nog inte så många Radio Bubbla-lyssnare som inte saknar Boris väldigt mycket. Jag tänkte bara, vi ska berätta lite grann om vad vi vet om Boris. Jag har inte liksom så här detaljerad information. Jag har inte pratat med Boris i telefon eller något sånt där. Det är ganska svårt att få till på grund av fängelseregler och sånt där. Se om vi kan ordna det. Men man kan kommunicera brevledes. Jag har framför mig här ett brev från Boris som kom igår. Jag kan berätta i alla fall några detaljer. Han verkar ganska bra. i fängelset. Han lugnt, inget bråken och sånt där. Kanske man inte skulle förvänta sig heller, lågsäkerhetsanstalt och sånt där. Mest massa andra ekobrottslingar, precis som Boris. Han har lyckats ordna ett ganska bra för sig så han kan träna. Han kan träna 3 gånger om dagen, tydligen. Och ägna resten av tiden åt att läsa. Normalt sett så har han lite så här, man ska jobba. De har inte någon, jag vet inte vad det är, någon fabriksverksamhet eller någonting. Så man ska jobba och göra rätt för sig, vilket också är bra för rehabiliteringen. Men han har lyckats ordna det ganska bra. Så han kan träna mycket och gå en utbildning istället för att göra ett tråkigt arbete. Och sen får han mycket tid att läsa. Han håller på med en del såna här tjocka luntor som han har gått och skjutit upp i några års tid. Nu kan han sitta och läsa dem i lugn och ro. Och han säger att han faktiskt förutom att han saknar sin familj, sin fru och barn väldigt mycket, vilket man enkelt kan förstå, så är det en relativt rimlig tillvaro, säger han. Och Boris, det har jag också hört från Boris fru när jag pratar med henne, han är väldigt glad över alla brev som han får. Alla brev, folk har skickat böcker, jag vet att det är många i Bullernätverket som har uppmärksammat och hört av sig. Och Boris är väldigt glad och rörd över de här breven som han får. Och därför vill jag återigen uppmuntra er alla att skriva till Boris. Jag misstänker att han vid det här laget har ganska ordentligt bibliotek med böcker. Inte för att Boris kan få för många böcker. Det låter inte som någonting som han skulle klaga över. Men jag tror, även bortsett från det, tror jag han är väldigt glad bara för brev. Och han är numera en ganska flitig korrespondent. Så vem vet, kanske Boris kan hitta en stund mellan sina gympass att skriva ett brev tillbaka till och med, om du skriver till honom, vem vet. Han skriver för hand naturligtvis, som man gör på fängelset, på ett tjockt fint brevpapper vars kvalitet jag inte kan identifiera, men bra papper är i alla fall. Så att det är lite tips, uppmaning från min sida här. Tänk på Boris, skriv till honom i fängelset och sen fortsätter vi fundera på vad vi kan göra för att hjälpa till. Alltså Boris, han är så jävla stark och självtillräcklig och det finns inte så mycket till med i fängelset. Så bara landar han såklart på fötterna, han läser, han blir starkare, så att han är inte den typ av person som behöver massa hjälp. Men ja, som säkert en del av er där ute gör. Och som ni säkert förstår att jag gör, så tänker jag på Boris varje dag, saknar honom, och jag vet att det är många av er också som gör det. Därför vill jag bara ta upp det då och då i radion också, så att vi för allt i världen håller Boris minne vid liv dagligen. Låter som att han är död, men hans minne vid liv. Men framförallt att vi ska höra av oss. Skriv många brev till Boris Benelich, Torsvägen 51, 61833 Kolmården. Alltså Torsvägen 51, 61833 Kolmården.
5: Radio Bubbla.

0: Oleg Belgusov på Antarktis berättar att han gjorde detta för att denne konsekvent avslöjade slutet på böcker Savitsky läste. Det var oerhört rafflande mystisk berättelse som kom till vår kännedom för ja, det var någon vecka sedan nu. Ska se om vi kan hitta ursprungslänken på Bubbla. Jag vet att vi hade den i alla fall. Det stod då att en ryss har blivit hemskickad från Antarktisstationen för att han blivit knivhuggen av en kollega. Och då undrar man ju vad tusan är det som har hänt. Hur har de blivit osams? Är de liksom, har de blivit galna av att sitta instängda tillsammans? Bara de och pingvinerna och de står inte ut längre. Hur nu var så... den ena knivhugg den andra. Det var alltså Sergej Savitsky som knivhugg Oleg Belgusov. Och jag tror att den ena, han som blev knivhuggen skickades till sjukhus i Chile. Och han som knivhugg har flygits hem till Sankt Petersburg, tror jag. Men varför? Varför inträffade den här tragiska situationen? Jo, nu kommer det fram att när de satt då de här två på sin Antarktisstation. Båda var flitiga bokläsare. Båda gillade verkligen läsa böcker. Men Oleg Belegusov hade oerhört fula vanan att han berättade för Sergej Savitsky. När Sergej Savitsky satt och läste en bok så berättade Oleg hur boken skulle sluta. Han satte det i system att spoila böckerna. Man får gissa då att Oleg var oerhört beläst eftersom han hade läst redan alla böcker som Sergej hade läst.
1: Smögläst sluten, ja.
0: Precis, de kanske hade ett gemensamt bibliotek där. Han satt uppe på nätterna och läste liksom sista sidorna. Och sen berättade han för Sergej hur de skulle sluta. Och efter att det här hänt och ganska många gånger så blev Sergej till slut helt galen, tog en kniv och högg Oleg i hjärtat. Han har skadat upp på hjärtat nu. Han kommer förmodligen klara sig, men han är knivskuren i hjärtat. Otroligt dramatisk och på något sätt, jag vet inte, romantisk och fascinerande historia. Jag blir ju lite orolig här i radioredaktionen. jag själv är ett stort fan av spoilers. När vi skapade Bubbla så var ju en av de drivande idéerna att varje nyhet skulle spoilas. Utöver för clickbait så skulle vi ha teasers, så skulle vi ha spoilers. Och avslöja liksom allt det viktiga av nyheten direkt i rubriken. Och samma sak gör vi i radion. Du däremot, Nikolas, du är ju en suren fiende till spoilers. I våra diskussioner mellan sändningarna så har vi minst två gånger så har vi pratat om, så ska vi prata om det här? Och så säger du, nej men det blir svårt att prata om den här boken för då måste vi spoila den. Om vi pratar om den här filmen så måste vi nogsamt undvika att inte berätta vad som händer på slutet. Jag vet inte om det var typ Narnia eller någonting. Vi pratade om det för ett par veckor sedan senast. Och då här blir jag lite orolig då vad som kommer hända i längden. Du sitter här och har din spoilofobi, medan jag är snarare spoiloman. Hur ska det sluta egentligen?
1: Jag måste ju sympatisera med gärningsmannen lite här, även om det kanske är lite drastiskt.
0: Jag förstår det. Jag kan räkna ut det på förhand, vem sida du kommer vara på.
1: Ja, jag tror att det är flera år de har bott på den här jäkla forskningsstationen. Och år ut och år in så har han suttit och fått böcker spoilade.
0: Det kan vara typ 200 böcker som han har fått förstöra.
1: Ja, jag hade också blivit tokig. Så det är ju lite intressant därför att vi har moraliska förbud mot att initiera våld och att initiera liksom bedrägeri. Och du har rätt att använda våld och bedrägeri för att försvara dig mot bägge dera. Men här har vi ett fall av någon som inte lurar dig utan som berättar sanningar du inte vill höra. Rent konkret då hur en bok slutar. Men det är fortfarande liksom sann information som någon ger dig mot din vilja. Och det är kanske lite drastiskt att sticka en kniv i hjärtat på någon för det. Men det är också ett ganska förfärligt beteende.
0: Att spoila, inte knivhugga hjärtat utan att spoila.
1: Att spoila, ja.
0: Det är bara förtydliga vad du menar. Ja.
1: Precis. Och det har ju funnits såna här kända fall. Någon har åkt runt, när det har varit något stort boksläpp, typ Harry Potter, så har folk suttit och åkt runt i bil där längs de här långa köerna till bokaffären. Och så har de suttit och ropat ut spoilers till folk. Martin skrattar sadistiskt.
0: Så då ropar de så här, Hermione är Voldemort. Ja, och sådana grejer. Ja.

0: sånt. Och det är ju inte, det är inte aggression i någon bemärkelse, men det är ju ett ganska elakt beteende som man kanske vill beivra på ett eller annat sätt. Och jag är lite nyfiken på hur man skulle göra det. Är det liksom, man kan ju köra den här vanliga cop-outen att det är markägaren som får hantera, men eftersom det är ljud vi har att göra med så blir det lite intressant då. Vad händer om en granne sitter och ropar spoilers till sina andra tomtägande grannar liksom? Vad får man tillämpa för motåtgärder? Har libertarianismen någon form av utrymme för att beivra förargelseväckande beteende? Det är det här egentligen handlar om.
1: Fast oavsett, vi har det mindre komplicerade fallet där det handlar om till exempel någon bedrägeri eller förtal. Alltså du säger någonting som är intressant. Men problemet här då är att det är en korrekt spoiler.
0: Ja.
1: Det är inte det där som jag sa om Voldemort, utan Nej. Det är en korrekt spoiler.
0: Mm.
1: Så att du säger sanningen.
0: Precis.
1: Och du undrar om det finns ett sätt att stoppa folk från att säga sanningen.
0: Mm.
1: Du hatar när folk gör det. Jag förstår, Nicolas. Värt att tänka på. Det finns ju ett talesätt. Jag kommer tänka på det nu bara att det finns så här, man säger på engelska säger man hur man ska översätta det. Det som kan förstöras av sanningen bör förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Och jag har alltid tyckt att det där liksom, första gången man hör det så tycker man så här, jag tror på sanningen, rationalitet och logos, fundamentet för vår civilisation, sanningssökandet ska ställas över allting annat och spränga alla våra bojor och så vidare. Men sen när man tänker lite mer på vad det betyder bokstavligt talat, då håller inte jag i alla fall med alls längre. Alltså det som kan förstöras av sanningen bör.
0: Väldigt många barn du ska liksom...
1: Ja, men om vi tar bara det här fallet till att börja med. Läslust kan förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Alltså bör läslust förstöras. Nej, jag håller inte med om det.
0: Nej.
1: Och en mycket vanligare och allvarligare sak är ju liksom en den här familjen kan förstöras av sanningen.
0: Ja, just det.
1: Alltså bör den familjen förstöras av sanningen.
0: Ja.
1: Eller den här relationen. Den här barndomen. Det kan ju vara något så enkelt som liksom så här att berätta för ett barn att tomten inte finns egentligen.
0: Ja.
1: Och det där kan man ha en diskussion om. Jag skulle personligen inte alls tycka att det var en bra idé att försöka tuta i ett barn att tomten finns eller något sånt där.
0: Mm.
1: Men å andra sidan så kan det kan finnas andra saker. Andra sanningar som i praktiken skulle förstöra en relation eller en familj.
0: Ja.
1: Där det faktiskt är bättre. Att inte lyfta det. Att inte prompt liksom trycka fram just den sanningen. Åtminstone så är det inte självklart att allting som kan förstöras av sanningen bör förstöras. Nej.
0: Jag är ju i andra situationer än... Jag tycker man ska säga sanningen så ofta som möjligt. Jag är ofta obekväm även med liksom vita lögner. Jag säger inte, om någon skulle skaffa en frisyr som såg helt förjäklig ut så skulle jag väl inte säga det rakt ut. Det kan man väl påstå i någon form av lying by omission. Men jag hade heller inte sagt att det där ser fantastiskt ut. Utan jag hade kanske inte sagt något och så säger de, jag har klippt mig, ser det inte fint ut? Så kanske jag hade sagt, Det är liksom det är så långt jag vågar sträcka mig när det kommer till att ljuga. Även om jag kan ha tutat i vissa tomtehistorier i barn i vissa fall då. Men i annat fall så tycker jag att alltså det finns ett generellt problem att 1900-talets och nu även 2000-talets stora sociala men bygger på liksom lögner, så här ideologiskt underbyggda lögner om hur människor fungerar, hur så här, jämlikhet och ekonomiska hittepå-teorier och det ena och det andra. Så att det är ett sluttande plan att stigmatisera sanning, men samtidigt så är det, ja, jag vet inte, det här är väl rent principiellt är väl det här en form av ljudförorening, om man betraktar det som spoilers. Jag menar, nu byggs det minareter i Sverige. Tänk att någon vi kan ju leka med den tanken. Någon byggde höga torn där de dag ut och dag in, 5 gånger om dagen, stod och ropade ut spoilers till populära serier och böcker. Nu...
1: Ja. Då kommer kniven fram.
0: Ja. Är det så vi startar inbördeskriget i Sverige? Spoilertorn.
1: Mycket intressant. Jag tänker på, jag vet inte vad de ropar i minareterna, men rimligen så spoilerar de Koranen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Ja, okay. Men det tål att tänkas på det här. Det är i alla fall intressant tycker jag att vi på Radio Bubbla faktiskt kunde hitta ett visst mått av sympati för knivhuggaren Sergej Savitsky. Inte helt främmande för hans lidande och hans reaktion.
2: Bostadspriser i Danmark har inte återhämtat sig efter toppen 2006, trots nollräntor, stor variation beroende på område. Ja, Lars Wildereng har sammanställt siffror från Realkreditsrådet i Danmark för bostadspriser i landet. Och den sammanställningen gör gällande att den danska bostadsbubblan sprack 2006 och har inte återhämtat sig sedan dess 11 år senare. Eller, det är en sanning med modifikation faktiskt, för det beror på var man tittar. Man kan säga att bostadsmarknaden i Danmark har delvis återhämtat sig. Och det beror helt på vilket område i Danmark man tittar på. I snitt, vilket inte säger så mycket eftersom det inte finns en snittlägenhet eller en snittvilla, så kan man säga så här. Ägarlägenheter har i snitt kommit tillbaka till rekordnivåer efter 10-11 år. Men fritidshus har i snitt, de ligger snarare på botten eller har fallit cirka 25% i pris. Villor och radhus är fortfarande ner 8%. Men nedgången började där lite senare. Så det kanske inte riktigt är klart där ännu. Samtidigt är beskedet enligt danska uppgifter att återhämtningen bara skett i områden med så att säga, en fungerande arbetsmarknad. Alltså i de områden som boomar i övrigt. Och resten av Danmark visar inte på återhämtade priser. Så om vi tar ett exempel så är det värst i Gribskov. Alla våra danska lyssnare får ursäkta mitt danska uttal. Där har priserna fallit med 35% sedan toppen 2006. Så att på 11 år så är alltså priserna fortfarande 35% lägre än vad de var. Bäst är det i Nordjylland där priserna har inte bara återhämtat sig utan är nu över toppnoderingen och totalt upp 29,2% sedan 2006. Så där har priserna verkligen återhämtat sig och inte bara återhämtat sig utan ligger nu alltså på nya toppnoteringar. Man ser också på grafen att som Lars Wildereng har sammanställt att det är en minoritet av regionerna i Danmark som har återhämtat sig till nya nivåer. Majoriteten av regionerna är lägre prissatta än 2006, alltså 11 år efter. Så devisen bostadspriser går alltid upp är något som inte stämmer i Danmark. Och stämmer det inte i Danmark, då stämmer det inte i Sverige heller. Det finns liksom ingenting som gör att Sverige skulle vara fritt från ekonomiska lagar. Vi förhåller oss på exakt samma sätt till verkligheten som alla andra länder. Och Lars Wildereng skriver, kom ihåg att det krävts nollränta, rent av negativa bolåneräntor i Danmark för att alls få denna återhämtning. I Sverige är vi redan där. Med andra ord, när det smäller i Sverige, då blir det sannolikt värre i Sverige än i Danmark. Ja, så att det här är en det här är siffror som jag tror väldigt få känner till. För att det är de flesta med stora bostadslån lever under föreställningen att bostadspriser alltid går upp, vilket inte stämmer.
1: Finns det någonting vars pris alltid går upp?
2: Ja, det beror på hur man räknar. I nominella termer, så länge staten kontrollerar sedelpressen så går i princip alla priser upp. Men problemet är ju när räntorna sätts ur spel och den här kreditexpansionen måste ta vägen någonstans. Så sprids de här nya pengarna inte jämnt över hela ekonomin samtidigt och alla priser stiger liksom lika mycket utan de åker in någonstans först. Och de senaste 10-15 åren så eller 20 åren så har de här nya krediterna gått in i bostäder och det är därför vi har fått se så abnorma uppgångar. Men förr eller senare så tar ekonomiska lagar över och så att säga de här priserna jämnar ut sig utifrån mängden pengar i ekonomin.
1: Det finns ju också något sorts argument från fundamenta som man hör ibland. Man säger till exempel att en investering i en bostad i Stockholm kan i princip inte vara en dålig investering. För Stockholm är ett så intressant och attraktivt område. Folk kommer alltid vilja bo där liksom under överskådlig framtid. Alla gånger under liksom, vår livstid. Folk kommer alltid vilja flytta till Stockholm. Det kommer vara ekonomisk expansion. oavsett hur det går för Sverige, ekonomiska centret kommer alltid vara i Stockholm. Så att även om det kan tyckas vara dyrt nu att köpa en etta i Vasastan eller någonting, hiskeliga pengar, så kan prisen ändå aldrig gå ner. För att Stockholms attraktivitet som område kommer alltid gå upp så långt man kan förutsäga. Så där är resonemanget någonstans att det, liksom, att det reella värdet kommer att öka. För till exempel Stockholm är en fantastisk plats.
2: Ja, men det där är ju ett resonemang som bygger på allt annat lika. Och det ska vi lära oss någonting av den ekonomiska historien, så är att allt annat lika inte stämmer. Det blir ett väldigt teoretiskt sätt att resonera. Jag tycker den här artikeln illustrerar att man kan inte resonera i de termerna. För att det händer saker ute i världen som påverkar lilla Sverige. Att Riksbankens lilla räntejolle på den stora stormiga räntehavet. Vi har liksom inte så mycket att säga till om. Och att det inte bara är tillgång och efterfrågan som den analysen som du just presenterade bygger på. Det är inte bara det som sätter ett pris, utan det är också andra faktorer, så som bankernas villighet att låna ut. Och för att priserna ska gå upp, så måste det finnas köpare som är villiga att betala mer än den föregående ägaren. Och det kräver att bankerna fortsätter att låna ut pengar. Men hamnar bankerna i kris för att det är en bank i New York som smäller, då vill inte bankerna låna ut pengar. Vilket gör att nya köpare har svårt att ta lika höga lån. Vilket gör att de inte kan betala lika mycket. Vilket gör att det inte finns tillräckligt många köpare. Vilket gör att priserna måste falla. Och det är oavsett hur attraktivt det är att bo runt SoFo. Personligen så tycker jag att Stockholm har blivit en ganska tråkig plats sista år. Och det här illustrerar ju bara mina personliga preferenser. Och är det någonting vi kan lära oss av Österrikes ekonomi, så är att personliga preferenser aldrig är allt annat lika. Utan de är alltid i förändring, och det är precis det som flyttar priser.
1: Jag är benägen att tänka att en bostad i Stockholm kommer... Man måste tänka sig väldigt extrema omständigheter där den skulle bli värd noll. Eller den skulle bli värd väldigt lite. Det är ju om Putin eller Trump släpper en atombomb på Stockholm och sånt där. Då om det är mycket gammastrålning och sånt där, kan man tänka sig att det faktiskt inte går att sälja den här ettan på SoFo. Men annars så kommer det säkert finnas ett, om Stockholm finns kvar så kommer det säkert finnas ett ordentligt värde. Men det jag kan tänka när jag har folk resonera sådär, och det har jag ändå hört ganska många människor jag känner tänka på det sättet, att det kan inte vara fel liksom, investera i fastigheter i Stockholmsområdet. Det är att det finns ju just de här andra faktorerna som inte har någonting att göra med Stockholm, men som driver upp priserna och förvrider ens perspektiv. Förutom det som du just nämnde, så finns det ju också specifikt internt i Sverige situationen med Migrationsverket, där flyktingmottagningen förvrider priserna på bostadsmarknaden. På ett sätt som kan tyckas vara kontraintuitivt, för man tänker mest på flyktingförläggningar och sånt där. Men i allt högre utsträckning så vill staten, eller kommunerna framförallt, och Migrationsverket också, vill hyra lägenheter för att inhysa flyktingar. Och jag har aldrig sett några siffror på det där, men med tanke på hur mycket de betalar i hyra för lägenheter i storstadsområdena, så är det helt otänkbart att det där inte lägger ett enormt stort tryck upp på hyrorna. Och samtidigt är det folk i kanske Stockholm och Göteborg som tänker att oj vad hyrorna går upp. Och det här stimulerar till att du kanske köper en till lägenhet för att kunna hyra ut den. Och du tror att det här är för att du har valt en så otroligt attraktiv och hipstad att bo i. Att det är så fantastiskt mycket intressanta affärer på SoFo och sånt där. I själva verket handlar om att Migrationsverket tog upphandlar lägenheter i Göteborg, vilket får effekter på hela marknaden. Och det är en karusell som kommer att ta slut. Det är inte så många år nu tills den svenska invandringspolitiken läggs om helt och hållet, och det inte finns den artificiella efterfrågan på lägenheter. Och då är nog många som kommer få en kalldusch när de ser att de kan inte alls räkna med ett sånt värde på sin lägenhet. Så attraktiv var den inte.
2: Nej, men man ska också komma ihåg att bostadspriser även på i kommuner där det är utflyttning av boende, alltså där så kallade avfolkningsorter, där har bostadspriser också stigit i ungefär samma takt som attraktiva områden. Så uppenbarligen är det inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, för då skulle bostadspriserna ha gått ner i de här kommunerna. Men de har gått upp. Så det är inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, utan det är också tillgången på billiga krediter. Och försvinner tillgången på billiga krediter, ja, då blir utvecklingen den motsatta.
3: Radio Bubbla.
1: Raw Egg Nationalist. Statens underrättelsetjänster djupt involverade i min och andra anonyma högerprofilers doxande sker genom parallell konstruktion där journalister hittar på hur de får tillgång till läckt information. Dissidenter som vill förbli anonyma bör studera mitt och Lomes fall och undvika att dela någon som helst privat information publikt. Snarare bör man strössla falsk information om sig själv för att försvåra parallell konstruktion. Det här är en artikel skriven av Raw Egg Nationalist. Ett lustigt namn. Det är en välbekant figur inom dissidenthögern på internet. Han har ett par hundratusen följare på Twitter. Han ger ut en tidskrift som heter Men's World, som nu även finns som fysisk tryckt tidskrift. Han har skrivit en bok. Jag tror han har gjort en dokumentärfilm och så vidare. Som namnet antyder då, så har han ägg som en sorts gimmick. Han pratar om hur nyttigt det är att äta rå ägg, dricka opastöriserad mjölk, vilket såklart är lite grann klischéer i den här svängen som nästan alla pratar om. Inklusive vi här i Radio Bubbla såklart, eftersom det är ju sant. Men han har det som en sorts profilfråga eller gimmick eller vad man så kallar det för. Och mer generellt, han fokuserar mycket på hälsa, träning och så vidare. Det är mycket högerkodade diskussioner om synbarligen harmlösa ämnen. En sorts implicit högerism, varvat såklart med mer explicita saker. Men han är lite sån hälso-influencer-profil på högerkanten. Och nu är han aktuell då för att han är den senaste i raden av anonyma högerprofiler som har blivit doxade. Det vill säga att de har fått sina riktiga namn avslöjade och publicerade. Det här är ju en återkommande aktuell fråga. Vi pratade om den då och då tidigare. Jag tycker att det är värt att återkomma till den. Och just nu så finns det då det här begreppet då som diskuteras särskilt, som liksom torgförs av Raw Egg Nationalist och andra. För att de vill föra vår uppmärksamhet till hur doxningarna går till. Att de ofta görs på särskilt bedrägliga sätt. Och det här begreppet då, parallell konstruktion. Det betyder att man avslöjar inte hur man faktiskt listade ut vem någon var, utan man konstruerar en alternativ berättelse för att dölja sina källor och dölja sina metoder. Så att man säger att man hittade ledtrådar i bilder som har postats eller något sånt. Jag tror att med just den här killens fall så var det en bild på en mjölkflaska och i bakgrunden fanns en lokaltidning. Så då kunde de gissa ungefär var han bodde och sen skrev de ett brev till den lokala mjölkförsäljaren och frågade vem är det som köper hiskligt många ägg hos dig. Men den här killen då, Raw Egg Nationalist, han tror att de i själva verket fick den här informationen på något annat sätt, eventuellt via någon statlig underrättelsetjänst. Och jag för min del, jag har absolut inte svårt att tro att det är så de arbetar. Snarare så vore det helt orimligt om de inte gjorde det. Det vore väldigt ineffektivt och slösaktigt om de hela tiden avslöjade sina metoder och sina källor. Och för att undvika det så är det klart att de gör olika sorters avledningsmanövrer. På sätt och vis är det ett självklart sätt att handskas med känslig information. Jag har lite svårt ärligt talat att se hur man kan kritisera dem också för den saken. Man kan kritisera dem för doxningen. Eller snarare skulle jag säga att man kan kritisera dem för deras politiska inriktning. Att de attackerar och doxar den politiska högern. Men att de inte beter sig som idioter när de gör det. Det har jag svårare att bli upprörd över. Det är bra att känna till såklart. Men jag undrar vilka som egentligen behöver upplysas om att vänsterorganisationer och underrättelsetjänster förvanskar sanningen som en del av sina metoder. Boris, ja. hur ska man se på det här med falska narrativ kring hur man har kommit över information, hur man hanterar liksom källor och informationsinsamlingsmetoder? Jag tycker att det är lite för nonchalant här och avfärdar en problematik som man kanske ska ta på större allvar.
3: Alltså principiellt sett så finns det ju rätt många. Alltså det är ju en fullt rimlig och begriplig, nu talar jag bara i generella termer förstås, en fullt rimlig och begriplig journalistisk metod att man ibland skapar en fiktiv berättelse om hur man fått tillgång till fakta, e-mail och annat. Jag har själv skapat fiktiva berättelser för att förklara att jag dölja att jag gjort inbrott. Det är liksom, vill kunde jag inte gärna berätta. Så att det är inget konstigt. Sen är det osmakligt att man samarbetar med en säkerhetstjänst. Fast det kan man också nog göra i vissa fall utan att det är fel. Om man kan få tag på rätt sorts information. Så att jag tycker det här är så. Det är en liten kille som har rasat mot världen ibland på ett bra sätt. Och nu plötsligt är arg över att världen är ond. Det trodde jag han förstod sedan länge liksom. Jag förstår inte riktigt poängen den här långa texten.
1: Nej. Ja, precis. Jag tror att man får titta lite närmare om man ska förstå det där. Den där problematiken. Jag har sagt tidigare att jag är ganska kluven inför det här med anonyma profiler på internet. Jag har såklart inget emot att folk försöker vara anonyma. Inte för att jag tror på något sånt här rätt till anonymitet eller sånt där, men det är såklart fritt fram att försöka vara anonym. Och det finns såklart väldigt goda skäl till att försöka dölja sin identitet, eftersom repressionen mot oliktänkande är ganska extrem och många typer av karriärer blir omöjliga så fort man har ett offentligt track record av högeraktivism. Och det finns en genuin hotbild mot en själv och ens familj. Och det finns också stora problem med avplattformning, särskilt allvarligt när det riktas in mot ekonomiska saker, så att man kan få sina bankkonton uppsagda för något man har skrivit på internet och så vidare. Det är för jävligt. Det är verkligen för jävligt. Och jag talar förstås av egen erfarenhet här. Vi brukar inte prata så mycket om det Radio Bubbla, för det kan bli ett ganska tråkigt och tjatigt samtalsämne. Men ni som lyssnar, ni vet säkert att både jag och Boris har drabbats av de här sakerna i hyfsat stor skala. Fina karriärmöjligheter som tidigare låg öppna är nu stängda. Vi har fått bankkonton och så vidare nedstängda, alltså privata bankkonton. Allt som har med ekonomi att göra är jävligt krångligt jämfört med hur normala människor lever. Och vi är skuggbannade, avplattformade från diverse plattformar på nätet och så vidare. Men problemet är att det inte går att skydda sig mot de här sakerna om man vill göra någorlunda radikala saker. Så att den här idén om att vara anonym på nätet, det låter jättebra på sätt och vis. Men det största problemet med det är att den är orealistisk. För saken är den att det är väldigt svårt att vara anonym. Och det har inte primärt att göra med att vänstern är jättedum eller ens att vänstern har hjälp av statliga underrättelsetjänster och så vidare. Utan ytterst har att göra med hur datorer och internet fungerar. Så anonymitet är extremt svårt att uppnå rent tekniskt. Man måste i praktiken vara expert på datorer och lägga ner extremt mycket arbete på det för att verkligen vara anonym. För att dölja sig identitet från staten när man gör saker på internet. Så det finns ju många som säger så att ja, men var anonym, avslöja inte din identitet, skriv anonymt och fortsätt leva som ingenting i ditt vanliga liv, bränn inte liksom ditt anseende i den riktiga världen, bevara det så kanske du till och med kan liksom infiltrera institutionerna utan att bli bortsållad för tankebrott och så vidare. Och det här är någonting som till exempel Bronze Age Pervert säger. Jag gillar honom väldigt mycket, men just den här idén, den är ganska naiv och ogenomtänkt. Eller man kan också säga att den strategin kräver att man har väldigt mycket tur. Eller att repressionen förblir på en relativt låg nivå. Men så fort staten blir involverad eller så fort liksom, stora organisationer som har ansvar för till exempel internetinfrastruktur är involverade. Så fort de är involverade i repressionen så har du ingen anonymitet längre. Så att om du inte är någon sorts superhacker som lever på ett väldigt speciellt sätt med väldigt mycket begränsningar i ditt vardagliga liv, så kan du inte vara anonym. Det är bara en tidsfråga tills du blir tillräckligt problematisk, tillräckligt farlig för att du blir en måltavla. Så om du gör radikala saker anonymt på internet så måste du realistiskt sett vara beredd på att bli då doxad, som de säger. Så du måste ändå fundera över de här sakerna som vad händer med din försörjning? Om alla dina kollegor får veta vad du skriver på Twitter och så vidare. Men nu har du ytterligare ett problem. Som är att du måste leva ett dubbelliv. Du måste försöka hålla saker hemliga. Alltså de här två sfärerna av verksamhet som inte får känna till varandra. Och det kan ju förstås också vara ett sorts ett sort legitimt förtroendeproblem. Alltså om man jobbar med någon som håller på med någon sorts så här subversiv politisk verksamhet som kan leda till en massa medial uppmärksamhet när som helst, då vill man ju veta det. Jag skulle förmodligen bli förbannad om någon jag kände visade sig ta mycket större risker än jag visste. Om det är någon som är nära mig och riskerna kan spilla över på mig och så vidare. Så att, och jag tror att det jag försöker komma till är att jag tror att de här sakerna är en källa till liksom psykiska komplex, resentiment hos de här anonyma profilerna. De vet att de gör någonting som inte är riktigt schysst. Ens utifrån sina egna värderingar. Och de har svårt att hantera det. Så uppenbarligen de här högerprofilerna som blir doxade, de är rätt upptagna av de här frågorna. Intrycket jag får är att de faktiskt har räknat med att kunna vara anonyma, kanske för alltid. Och nu är de upprörda, de är indignerade över doxningarna och så här, fanken också, de har postat den där bilden. Och de försöker slingra sig, lägga ut rökridor och så vidare. Även efter doxningarna i vissa fall så publicerar de liksom falska bilder på de andra personer som säger det, de själva och så vidare. Inte Raw Egg Nationalist, ska jag säga det. Han verkar vara rätt tydlig. Nu skriver han uttryckligen, han skriver ut sitt namn under pseudonymen. Som under den här artikeln, längst ner i artikeln, där står det. Raw Egg Nationalist is the pen name of Dr. Charles Cornish Dale. En Oxford and Cambridge educated medieval historian. Ja. Men vissa andra, till exempel Bronze Age Pervert själv, han har varit alltså mer så här indignerad och slingrig. Så BAP, han har ju till exempel inte officiellt, så vitt jag vet, bekräftat att han är Kostin Alamadiu. Alla vet det så nu. Han har hintat om det rätt tydligt. Egentligen både före och efter doxningen. Men det är fortfarande, han vill fortfarande ha någon sorts liksom, jag vet inte om man kan kalla för en plausible deniability, men han vill inte säga det rakt ut och koppla ihop identiteterna. Men det är krångligt liksom. Och det är också att om man börjar en verksamhet anonymt och sen blir man doxad, då kommer man ha svårt att fortsätta själva verksamheten, för att först blir allting stökigt liksom några veckor, kanske flera månader eller flera år om man har varit liksom oförsiktig, om man har någon sorts karriär som där det är oacceptabelt att skriva anstötliga saker på internet. Och sen måste man liksom kalibrera om hela sin riskprofil utifrån den nya verkligheten. Men om du var öppen med vem du var, med ditt namn, kanske innan du ens började, när du skrev din första radikal sak på internet, då kommer du aldrig ha det här glappet liksom. Så jag är säkert färgad av att jag själv aldrig har varit anonym. Så att jag har kanske på min sida lite resentiment gentemot folk som lyckas vara anonyma, kan säga radikala saker utan att ta alla smällar som jag har tagit och som jag kommer ta i framtiden. Men samtidigt så är jag är faktiskt alltså relativt ointresserad av anonyma människor har att säga. Det är någonting bara med avsaknaden av skin in the game eller den här sorts verklighetsflyktiga attityden. Att de liksom sitter och hukar och gömmer sig eller har någon sorts vanföreställning om hur internet fungerar. Och vad som händer i förlängningen med deras anonymitet. Så jag frågar mig ofta liksom, varför ska jag lyssna på vad den här personen har att säga. Jag har mycket större respekt för människor som är öppna med de här. Och jag tror att sådana människor är mer tillförlitliga. De kommer inte försvinna hipp som happ eller byta kurs i sin verksamhet för att någon skriver en tidningsartikel om dem. Det är också någonting man ser med de här anonyma profilerna, ibland så bara försvinner de, och det sägs att det ofta är därför att någon doxare har kommit dem på spåren och då bara tar de bort hela sitt konto. Ja, så att jag tror att det finns någonting problematiskt med människorna, och det är någonting som går liksom stick i stäv med deras uttalade principer, för att den här människor, jag vill inte liksom fokusera för mycket på just Raw Egg Nationalism, men alla de här profilerna, de vill ju torrföra liksom så här manlighet, maskulinitet, man ska ha rakryggad attityd och så vidare. Men det är inte särskilt maskulint och rakryggat att gömma sig bakom en fjantig pseudonym istället för att säga vad man heter.
3: Ja, nu måste jag säga amen. Nej, men jag har liksom aldrig förstått det där, möjligtvis av samma orsak som du. Och till det vill jag lägga en aspekt du är inne på, liksom det jävla krånglet. Alltså, jag skulle inte kunna hantera någon fas av mitt liv liksom att gå omkring med vad som skulle vara en djupt känd uppsättning, åsikter och en hållning som inte lirade med min säga, mer offentliga personligheter. Jag kan inte förstå hur det är jättemärkligt. Sitter Roeg nationalist och liksom 4 timmar om dagen så är han medeltidshistoriker och 4 timmar om dagen sitter han och redigerar sin tidning. Alltså jag är en jävligt, mina hjärnvindlingar är ganska raka tror jag. Jag fattar inte hur man gör det där. Och sen lite grann det här att jag pratar om ondskan, att man inte är beredd på ondskan i samhället. Det låter nog melodramatiskt, men jag tror att innan man ställer sig i harnesk mot omvärlden och rådande åsikter så bör man ju liksom ha funderat igenom vad det kan komma att kosta, om man menar allvar alltså. Och det är därför det blir, för mig skaver lite, därför att det känns som att man liksom inte tar den här ondskan på allvar. Alltså har man extremt avvikande åsikter mot de offentligt påbjudna, så kommer det inte bara drabba en själv. Alltså det drabbar ju de som står dig nära, din familj, en massa andra sådana saker. Man bör ju ha tänkt igenom det jävligt noga innan. Och annars blir det bara så här pojkrumslek liksom. Nu är jag liksom typ högerradikal men anonym. Det är ett märkligt sätt att vara, framförallt ett märkligt sätt att tänka som jag inte kan. Men du var på väg in i en liten psykologisk analys där som du gärna får fortsätta av den gruppen människor.
1: Ja, jag drar mig lite grann för att säga för mycket. Det är personer som jag uppskattar och respekterar. Jag tror bara att de har liksom en annan typ av saker i sina liv som... En sak som jag tänkt på, vad gäller nästan alla de här doxningarna i högersfärer, det är att det är nästan ingen som doxas som har något att skämmas för i sina vanliga liv. Det finns en sorts idé ibland, tror jag, om att folk delvis var anonyma för att deras internetpersoner inte ska befläckas av deras ordinära vardagsidentitet. Att, ja, men du vet, de är incels, de bor i sin mammas källare, de är misslyckade människor, de sitter och gnäller och de låtsas vara starka, stora starka muskelbyggare och så vidare, men i själva verket är de patetiska vrak, mammas källare, allt det där. Ja. Men alla människor som doxas, de är respektabla personer. Ofta är de till och med lite imponerande. De ser bra ut, de är välutbildade, de lever välordnade, rimliga liv och så vidare. Så Roeg nationalist, han heter tydligen då Charles Cornish Dale.
3: Som en Dickens figur alltså.
1: Ja, exakt. Så han är akademiker, disputerad medeltidshistoriker från Oxford eller Cambridge. Okej. Bronze Age pervert, han heter Kostin Alamario, han är också akademiker. Han disputerade på Yale på en avhandling om antik grekisk idéhistoria som professorerna på Yale ansåg var som särskilt briljant och imponerande. Och han ser bra ut, han reser världen runt och roar sig. Kanske inte direkt ser ut att vara en sån aspirerande bodybuilder som han säger sig vara, men han verkar leva ungefär som han lär, kan man säga. Och den här Lomes som nämns i bubbelrubriken, Jonathan Kieperman visar sig att han heter. Han är också en akademiker. Brittisk akademiker tror jag, med fin bakgrund i den världen, framgångsrik entreprenör, så förläggare, familjeman och så vidare. Det finns många, kanske Mencius Moldbug kan vara ett exempel också. Det var ju tog i tagen innan vi fick veta att det var Curtis Yarvin som låg bakom det namnet. Och han var ju en framgångsrik IT-entreprenör kan man säga i Silicon Valley. Fin utbildning, han hade gjort en lönsam så kallad exit som gjorde att han kunde leva som privatforskare i många år, som Mencius Moldbug. Familjeman, han också. Och en skön ande med ett särskilt stort intresse för poesi. Fortfarande hans stora passion. Det värsta man kan säga om de här människorna är väl att de är nördar. Men generellt sett är de som framgångsrika och stiliga och vältränade nördar. Ja, förutom Yarvin kanske.
3: Ingen skulle kanske tänka på honom som stilig. Inte riktigt,
1: han är inte vältränad. Men han är en imponerande person på andra sätt. Han är en genuint imponerad person. Inte minst det han har gjort som IT-kille. Men det jag försöker komma till här är att om man är en brittisk disputerad akademiker som heter Cornish Dale, då kanske man har andra skäl till att det känns väldigt problematiskt där. Man kanske har andra människor i sitt liv som man inte vill ska veta att man håller på med på internet och så vidare. De är alla lite, många av dem, de är lite fina liksom. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
3: Ja, och alltså där ligger ju den där det stora problemet och det som gör mig småsur och lite bitter. Alltså en verklig förändring av samhället är ju först fullt möjlig när man har byggt en parallell offentlighet som utmanar den andra offentligheten. Och i själva begreppet offentlighet säger ju att det ska vara offentliga personer. Som jag brukar tjata om, så Mussolinis marsch mot Rom var ju inte avgörande. Det avgörande var ju att varannan ledande italiensk intellektuell sa att nej, men Benito är en bra kille. Och de gjorde det inte liksom i form att de skickade anonyma brev till lokaltidningen i Bologna, utan de stod ju upp och sa det. Och man kan inte bygga en parallell offentlighet med människor som inte är offentliga. Då är det inte på riktigt liksom. Jag har jävligt svårt för det där.
1: Ja. Och på många sätt så är det precis de här människorna som vi skulle behöva för att skapa en parallell offentlighet. De gör ju jobbet mer än äran. Men det måste vara liksom det här raw egg, pervert moldbug tramset emellan liksom. Jag vet inte hur stor roll det spelar. Alltså, ta en sån som Curtis Jarvin. Han har varit enormt inflytelserik även med sin tramsiga pseudonym och sin konstiga poesi och så vidare. Så jag är inte säker på att det spelar så stor roll i slutändan, men jag har lite blandade känslor kring det.
3: Men det finns en aktivistisk moment i det hela också, och det när vi pratar om, när vi kommer in på de mycket enklare människorna, de som är liksom gymnasielärare och, eller jobbar på skattemyndigheten och skriver anonyma grejer, för att annars så blir de jagade som hundar och deras nära och kära. Och det där jag ser problemet. Alltså spelar roll om den här Dickens-doktorn blir doxad eller Bapp blir doxad. Men ingen kan förfölja dem. Vad ska de göra med dem? Visa bilder när man ser att liksom Bapp är lönnfet. Alltså man kan ju inte angripa dem på samma sätt som man kan jaga den här gymnasieläraren. Och det innebär att då skapas det en annan praxis i samhället. När ledande intellektuella står upp offentligt och säger rätt saker, och man inte kan straffa dem, vad ska man göra åt dem? Så kommer heller, då försvinner ju faktiskt möjligheten att straffa gymnasieläraren. Det försvåras avsevärt i alla fall. De har ett ansvar för att göra de åsikter de framför liksom offentliga och accepterade. De måste ju skapa det utrymmet. Annars kommer alla som vill referera till BAP tvingas fortsätta vara anonyma. Det stör mig också, att man inte tar det ansvaret.
1: Ja, intressant, det är en väldigt bra poäng tycker jag. Awfully different.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Terroristen Ilish Ramirez Sanchez, känd som Chakalen, döms till ännu ett livstidsstraff av fransk domstol för granatattack mot Paris butik 1974, som dödade 2 och skadade 34. Ja, jag kan inte så mycket om Carlos the Jackal. Jag har ju sett filmen. Det var en ganska bra film. Jag har inte ens läst boken. Och boken och filmen har ju liksom ingenting att göra med den faktiska personen. Han fick sitt nom de guerre från boken. Va? Han lånade från boken.
2: Mm, precis.
1: Men han kommer från Venezuela.
2: Som och, mycket annat gällande, ja.
1: Och även om han likt en katt får många liv att leva, så kommer han sitta de flesta av dem i fransk fängelse.
2: Det är det här som är lite underligt, tycker jag. Att fransmännen borde ha följt upp alltså med att hantera frågan om den nu pågående och existerande terrorismen, och utreda, kontrollera och göra sig av med de terroristceller som uppenbarligen finns på fransk mark. Det lyckas man inte så bra med. Men däremot så ägnar man en frenet, alltså Carlos sitter ju inlåst för resten av livet och lite till. Han kommer antagligen inte begravas, för han har suttit, för han kommer släppa ut hans lik efter något av alla de här livstidsstraffen han är dömd till, när det bara benknotorna kvar, och sen begrava dem. Alltså han sitter där han sitter. Men vad gör man då? Jo, man öppnar en jävla, fortsätter en utredning för att kunna döma honom en gång till. Det är en slags lite underlig resursfördelning. Det påminner liksom det fenomenet i Svenska kvällstidningen, att man alltid ältar det andra världskriget i sina bilagor, utan att notera att vi kan mycket väl vara på väg mot ett tredje världskrig. Det är en slags titta bakåt och fundera på ondskan förr i tiden istället för att studera ondskan i nutid.
1: Han verkar ha haft en ganska intressant bana ändå. Från den venezuelanska överklassen till studier i Moskva gick han med i PFLP, alltså en av de militanta palestinska organisationerna. Och sen, efter ytterligare ett tag, så konverterade han till islam.
2: Tidigt ute den här killen.
1: Ja, han var tidigt ute. För det, man kan säga, det är en speciell och på ett sätt kan man tänka nästan lite långsökt bana. Men samtidigt, det är inte långsökt. Det är egentligen en logisk utveckling. Han var bara ganska tidig och tydlig med det.
2: Mm.
1: Venezuela har ju märkliga personkopplingar med Mellanöstern. Även åt andra hållet åker de ju nu tiden.
2: Ja.
1: Vi konstaterar för några sändningar sedan. Men han säger också att ingen har avrättat fler än jag i den palestinska motståndsrörelsen. Kan det verkligen vara sant, Boris? Men att de har en del riktigt kompetenta slaktare.
2: Han är ju benägen för lite självskryt, den här personen, märkligt nog, med tanke på vad han har ägnat sig åt. Men jag tvivlar starkt på det uttalandet. Jag tror han ligger i läder.
1: Om man redan har 3 livstidsstraff, så kanske man lika gärna kan göra en sport av det. Hur många till kan få?
2: Ja, men precis. Jag är den som fick mest livstidsstraff i hela världen. Hurra.
1: Ja.
2: Det undliga är ju faktiskt att Chavez inte reste någon staty över honom på något av alla sina stora torg som han lät bygga.
1: Mm.
2: Jag kan se den framför mig liksom, chakalen tronar överst på en likhög. Det kunde bli ganska anslående.
0: Radio Bubbla.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning, sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Margot Wallström oroas över hur palestinska terroristers familjer ska klara sig om de inte får bidrag. Anser att judar inte är trygga i Israel då de har byggt en mur. Anser sig inte vara antisemit. Ja, det är verkligen en spritt språngandes vansinnig Margot Wallström som svarar på frågor i den här intervjun. Jag tycker vi behöver inte ägna för mycket tid åt den här, men vi kan bara titta på den här kärnfrågan som som det blivit mycket uppmärksamhet kring och som det lyfts fram i bubblarubriken. Därför att det är inte ett fel citat. Det är inte högerextremisterna i bubblaredaktionen som har liksom skruvat den här bollen jättehårt. Utan, nu ska jag läsa ordagrant. Intervjuaren frågar så här. Så tycker du det är rätt att den palestinska myndigheten ger pengar till terroristers familjer? Mark Wallström svarar. Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet. Vi måste fundera hur vi använder våra pengar. Men ska folk svälta ihjäl eller? Vad ska familjerna göra om de inte får pengar? Det är helt fantastiskt. Alltså, dilemmat här är som vi har pratat om flera gånger tidigare. Att Sverige pumpar in pengar i palestinska myndigheter. Och de har som en av sina stora grejer de håller på med att försörja familjerna till terrorister. De spränger sig själva luften i trygg förvissning om att Mahmoud Abbas och de andra kommer att försörja deras familjer. Så det är värt det för dem att spränga sig. Och det står också i den här texten, står så här. Några dagar efter intervjun skickar Margot Wallströms presssekreterare ett förtydligande om att inget svenskt bistånd går till den palestinska myndighetens kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Och så vidare. Och det är ju, jag vet inte vad man ska kalla det för, men det är så otroligt, det är en lögn. Det är en riktigt fräck lögn eftersom svenskt bistånd går rakt in i den palestinska myndighetens generella budget. De pengarna är inte öronmärkta för vissa syften. Och men om de är det så är det bara en chimär, det är bara på pappret. Det vet alla. Och bistånd delas även normalt ut. En väldigt stor del av biståndet är så kallat budgetstöd. Mm. Som faktiskt är att man bara pumpar in pengar i ett främmande land. Eller i det här fallet då palestinska myndigheten som är en sån här pseudostatsbildning. Så att de kan absolut inte garantera att man pengarna inte går till behövande palestinska familjer som utrikesdepartementet kallar det för, svinen. Utan det är ju, oavsett är det så, förlåt om det här är, om ni lyssnare känner att det är väldigt trivialt att jag skriver det på näsan av självklarheter, men det är ju uppenbarligen så att om den palestinska budgeten har olika poster och den ena posten finansieras av Margot Wallström, då innebär det att de får mer resurser över att lägga på den andra posten. Och då kan inte Margot Wallström komma och säga att nej, men hennes pengar har inte alls finansierat något stöd till terroristfamiljer, för hon har ju bara betalt den andra grejen. Nej. För hon har finansierat den organisation som försörjer terroristfamiljerna. Ja, jag ber om ursäkt om det är för simplistiskt, men när man har att göra med sådana här spritt språngande idioter som Margot Wallström, så det är lättare att man dras ner till hennes nivå.
2: Ja, men ibland måste man göra det, och hennes uttalande i den här texten, intervjun, är ju härligt idiotiska. Alltså, hon är ju dum. Jag måste också bita mig fast i det här. Hon är ju dum som en stubbe. Alltså, på frågan om vad menar du med ett resonemang att man, det är ingen idé att flytta från Malmö eller Paris, att man känner sig tryggare i Israel för att där har man en mur, så man känner sig sällan trygg bakom en mur. Hon frågar, för reporten frågar, vad menar du med att bo bakom murar? Jo, att man har satt upp en mur mot Palestina, och sen kommer det, som princip är man sällan riktigt trygg bakom murar. Och alltså allt historien lär oss är att det kan vara jävligt tryggt, klokt och förnuftigt att bygga en mur. Det har folk gjort i alla tider. De har inte gjort det därför att de tycker att vi har så förbannat mycket sten över på åkrarna, så vi ska ta och bygga en mur. Vi har en murbyggningstävling, kanske kommer Guinness rekordbok. Man har gjort det för att man behöver det. Alltså det är också ett tecken på den vitt utbredda idiotin i hela västerlandet, att man plötsligt betraktar murbyggen som någonting som skapar krig i sig och konflikter. Man bygger murar därför att det redan finns en konflikt, att man måste känna sig trygg. Det är vanliga dagis i åldret. Vi ska vara kompisar allihopa. Hon är en vidrig människa.
4: Men det är bra att du tar upp det här exemplet, för det är jättebra. Det är ett jättebra exempel på en extrem nivå av sådana orwellianskt nyspråk, eller som jag hellre kallar det för, lögner, rena lögner. Hur korkade tror Margot Wallström att vi är, eller att de som läser judisk krönika är? Tror hon att vi är så dumma i huvudet att vi går på den här sjuka idén att man blir mindre säker av att bygga en mur? Så att alla människor som någonsin har byggt en mur, oavsett om det är liksom ringmuren kring Visby eller staketet kring villatomten eller till exempel taggtrådstängslen kring Kumla bunkern. Alla de här är förfelade. De som har byggt de här murarna och stängslen, de är bara korkade. De har ju inte den här insikten som Margot Wallström har, att det i själva verket försämrar säkerheten att bygga en mur. De trodde säkerheten blir bättre, men den blir i själva verket sämre. Hur dum i huvudet tror hon att vi är? Det här är liksom, som du säger, den dagisjollernivån. Det extrema föraktet mot läsarna i det här fallet, mer generellt, det folk som hon påstår sig företräda. Och det är ju en fullständigt ofattbar nivå av lögnaktighet att ljuga på det här sättet. Vidrigt, riktigt vidrigt.
2: Man får ju förstå Göran Persson som bara skickar henne så långt bort han kunde.
4: Ja, gör det igen. Skicka henne till Andromeda-galaxen.
2: Nej, det inte. Hon kommer för nära oss i framtiden.
4: Ja, skicka henne rakt in i solen.
2: Nu börjar låta något.
0: Radio Bubbla.
1: Kinesiska ungdomar i Paris kravaller efter att polis skjutit ihjäl kinesisk man i dennes hem. Polisen hävdar att saxbeväpnad man gick till attack. Familjens version att han lagade mat. Underrättelserapport benar maffiaboss koordinerat upploppet. Ja, var ska man ens börja? Vi har en bild här, en väldigt dramatisk bild längst upp på artikeln. Hur tårgas sprider sig på Place de la République i Paris. Där fransk-kineser begår upplopp i protest mot... Ja, vad då egentligen? Xiao Yu Liu är en man som nu är död. Han blev ihjälskjuten i sitt hem av fransk polis. De hade fått en rapport om att någon hade trängt sig in i huset med en kniv. Och när det kom dit, polisen hävdar att herr Liu attackerade poliserna med en sax. Och därför så sköt de ihjäl dem. Hans familj säger att han hade ju en sax. Han stod och lagade mat. Han stod och klippte persilja eller någonting. Vad man gör om man är fransk-kines. Det har utlöst väldigt mycket känslor i Paris. Jag har inte så bra koll på just kineser. Det kinesiska communityt i Paris. Men de finns tydligen tillräckligt stora för att kunna skicka några hundra ungdomar att slåss med polisen. De var väldigt upprörda och man skriker att polisen är mördare. Kineser blir inte bra behandlade i Frankrike. Så det här, det är ganska spännande tycker jag att höra om just kineserna och bekymmer som de har, reaktioner som de har i Paris. Men sen blir det ju väldigt pikant när vi också får veta att fransk underrättelsetjänst har kommit fram till och har läckt till tidningen Le Parisien att kinesiska organiserade brottslingar, inklusive en känd maffiaboss, chef för den kinesiska maffian, som håller på med prostitution och spel och sånt där, han har tydligen varit på plats för att koordinera demonstrationerna. Så det är väldigt många lager på det här. Det är liksom polisbrutalitet och kulturkrockar, ungdomar kör med omlopp. Men vad håller den kinesiska maffian på med egentligen?
2: Ja, nej men den är ju spännande. Man liksom får ingen fotfäste i den här rapporteringen.
1: Vad skulle det kunna vara för syften som de har? Varför vill maffian att kinesiska ungdomar ska slåss med polisen?
2: Ja, det verkar så kontraproduktivt. Maffian vill liksom inte ha... Såvida det här inte var en maffiaboss som man ville hedra med en demonstration. Men sådana organisationer vill ju ofta ha tyst och lugn och ro och inte stora gatuslagsmål och demonstrationer. Så att...
1: Jag tänker på samma sätt. Det är inte så, det är inte det man brukar associera maffian med.
2: Nej.
1: När de gör dåliga saker så brukar det vara betydligt mer fokuserat. Alltså, de kan kanske ta en konkurrent av daga eller bryta något ben på någon som inte har betalat en skuld eller vad det kan vara. Men att organisera upplopp i centrala Paris Ja, jag tror att det finns en hund begraven här. Många konstiga saker i den här historien. Jag hoppas vi får fler, mer rapportering och åtminstone en länk till på bubblan där.
2: Ja, låt oss följa den lite. Den är intressant. Något mer.

George Friedman, Kinas höga tonläge mot Taiwan och Rysslands truppansamling vid gränsen förtar hela överraskningsmomentet vid eventuell invasion och talar emot en sådan. En snabb och klar seger skulle befästa Kinas supermaktsroll, men en förlust skulle vara förödande och Ukraina är så stort att det skulle ta veckor att ockupera landet, ens om inget motstånd bjöds. Det slås på krigstrummor på flera håll i världen just nu. Det verkar pågå en eller flera kampanjer för att måla upp ett krigshot. När som helst nu smäller det i Taiwan, och om det inte smäller där så smäller det i Ukraina, och rätt vad det är så är tredje världskriget i full gång. Det är en veritabel flod av nyheter om det här just nu. Även på Bubbla har vi en god handfull av dem, till exempel de här brittiska militärfartygen som vi pratade om nyss. Men så har vi också den här artikeln av vår gamle vän George Friedman som säger att det inte alls är någon överhängande risk för krig. Han menar istället att just det faktum att vi nu ser så många krigsrubriker är i själva verket ett tecken på att vi inte står inför krig. Det kan låta lite paradoxalt, men han har ett antal intressanta resonemang. Alltså dels säger han, artikeln handlar både om Kina och om Ryssland. Han knyter liksom ihop de här två situationerna, Taiwan och Ukraina situationerna. Och till att börja med om Kina då, så säger han att det ligger av allt att döma inte i Kinas strategiska intresse att invadera Taiwan. Det skulle vara ett krig, givetvis finns det en sorts ideologisk önskan om att återta Taiwan, men det är ett krig som är väldigt svårt att vinna. Så Kina är ett mycket större land med mycket större militär och så vidare, men det är ofrånkomligen väldigt svårt att invadera och ta över en ö. Det behövs många soldater och de måste landsättas sjövägen, vilket gör att man behöver ha ett överraskningsmoment. Därför det är ganska enkelt för Taiwan att sänka trupptransporter som går över Formosa-sundet. Det tar ungefär 5 timmar för den typen av fartyg att ta sig fram från kinesiska fastlandet till Taiwan. Så att det finns gott om tid däremellan för amerikanska spionsatelliter till exempel att få syn på båtarna, informera den taiwanesiska försvarsmakten som sen kan sänka dem. Och så har man samma typ av utmaningar efter invasionen, eller medan invasionen pågår, alltså logistiska problem. För det räcker inte att man flyttar över soldater. Soldaterna måste ha förnödenheter, de måste ha mat och ammunition och allt vad det är. Vilket innebär att man måste fortsätta kontrollera.

0: sundet och det blir en väldigt hårig operation. Och sen tillkommer problemet att Kina skulle behöva vinna en sån konflikt. De skulle behöva vinna en snabb och förkrossande seger för att uppnå sina högre strategiska mål och stärka sin ställning. Därför att om ett sånt här krig drog ut på tiden, eller om de misslyckades med att ta Taiwan, så skulle det skulle försvaga Kina något oerhört. Man skulle få massiva internationella sanktioner som kommer att sätta igång liksom, samma dag eller åtminstone inom några dagar efter invasionen. Man skulle förmodligen ha fysiska handelsblockader vid strategiska flaskhalsar som Malacca sundet och den här ställen. Amerikanerna skulle kunna stänga av och göra det ganska svårt för kineserna ekonomiskt och logistiskt. Och givetvis skulle det bli en massiv prestigeförlust. Man skulle få en prestigevinst om man kan ta Taiwan snabbt effektivt. Men om det blir utdraget eller man misslyckas, så finns det en risk att det nästan helt skulle eliminera Kinas anspråk på att vara en global stormakt. Alltså om de försöker ta i Taiwan men misslyckas. Så från Kinas perspektiv så skulle det här vara ett rejält risktagande. Och av allt att döma så är det en risk som Kina inte vill ta. Och då säger George Freeman så här, att deras agerande nu, inklusive att de har, det var inte så länge sedan nu som de hade gigantiska militärövningar och simulerade ett amfibiskt anfall mot Taiwan. Och häromdagen så var de ute och kränkte taiwanesisk luftrum, ett antal stridsplan och så vidare. Och Taiwan svarade med att vi ska slåss till sista blodsdroppen och sånt där. Men George Freeman menar att det här är, det är helt i linje med den här riskaversionen som han tror att Kina har. Och det är då den här, kan man säga, kanske på första anseende paradoxala analysen kommer in. Det vill säga, om man planerar att anfalla, särskilt om man har en så komplicerad taktisk utmaning som bygger i hög utsträckning på ett överraskningsmoment, då gör man klokt i att spela ner sina ambitioner för att invagga fienden i falsk säkerhet. Om man istället hela tiden hotar med krig, så tyder det på att det är just hotet man är ute efter, inte kriget. Och så gör en liknande analys av Ryssland. Och det finns ett ryskt hot mot Ukraina. Det är på ett sätt givet att det finns. Men jag vet att Ryssland ser det som en geopolitisk nesa att ha förlorat kontrollen över Ukraina i och med Sovjets fall och så vidare. De ser det som ett långsiktigt strategiskt mål att återföra Ukraina till sin ring av buffertområden och bara som en del av den europeiska. För man kan säga att Ukraina är en del av den historiska ryska kärnlandet. Men precis som för Kina i Taiwan, så är det i praktiken en allt för stor risk att ta. En sak var att ta Krim, men att ta hela Ukraina, det skulle vara ett oerhört kostsamt och tidsödande projekt. Och Ryssland skulle möta kraftigt motstånd på alla fronter, militärt från Ukraina, men också därför att NATO förmodligen skulle pumpa in militärt stöd i Ukraina väldigt snabbt. Och på andra fronter, som att han säger att Turkiet till exempel skulle med stor sannolikhet ta tillfället i akt och agera i Kaukasus. När ryssarna upptagna i Ukraina passar Turkiet på att möblera om i Kaukasus, där Ryssland och Turkiet har ja, kan man säga, konflikter, motstridiga intressen. Han säger Friedman också, det här är ingenting som jag känner till bakgrunden till, men han säger att det finns en risk för Ryssland att Polen skulle kunna gå in i Vitryssland. Polen ska agera i Vitryssland. Mm. Jag vet inte om det faktiskt finns en sån, liksom om den polska försvarsledningen har en plan liksom för att rulla in stridsvagnar i Vitryssland, men det kanske är så. Hur som helst, det kanske större problemet är att alla möjligheter till ekonomisk integration med Europa skulle försvinna. Så istället skulle man få strängare sanktioner än man någonsin haft förut, och man löper då risken att knäckas ekonomiskt. Och Ryssland har inte superstora ekonomiska marginaler att ta. De är redan ganska hårt trängda på den fronten. Och säger ju Friedman då att även i den här situationen så ser man att Rysslands agerande är att spela upp ett krigshot snarare än att seriöst förbereda en invasion. Ja. Boris, har gjort Friedman rätt i sin analys? Och om han har det, vad kommer det sig att vi ser så mycket nyhetsrapportering om krigsförberedelser som man nästan på förhand kan räkna ut inte kommer leda någon vart? Är det bara den sedvanliga journalistiska sensationalismen, eller kan det ligga något annat bak?
1: Ja, det tror jag att hans bedömning är väl som vanligt så här jättekloka och sansade. Han struntar i allt det här lullet och tittar på de realiteterna. Liksom, var ligger Formosa och vilka problem kan det ställa till för kineserna? Hur liksom, vad är Ukrainas läge? Vad är Rysslands styrka? Eller hur var det Rysslands svagheter snarare? Jag tycker han har alldeles rätt vid sina bedömningar. Dock, en sak som jag tror han själv, som han inte tar upp, men som han tror ändå är lite tyckt, tror finns i hans bakhuvud. Han brukar ju ganska ofta, tycker jag, skriva så här, någon typ av variant på, men man kan ju aldrig veta. Det är för att jag tror att han också, eller han inser ju att det är så här, man brukar ju ofta inom ekonomin och allt möjligt prata om de här svarta svanarna. Men är det någonstans som dyker upp, så är det ju faktiskt i militära sammanhang. Det här är extremt oväntade. Och jag tror det finns skäl att säga att stryka under det här. Man kan ju aldrig veta. Därför att när det blir den här typen av uppladdningar så har ju så här, befälhavare på lägre nivåer, de kan ju bli nervösa, trycka på fel knapp. Piloter kan göra fel saker. Vi såg det passagerarplanet som sköts ner över Ukraina. Det kan ju, med dagens vapen, vapensystem, det räcker med att det sitter en full ryss eller ukrainare och trycker på fel knapp, ett luftvärnsbatteri, eller har kontroll över fel sorts missil eller robot. Alltså, och utifrån detta vet man aldrig vad som kan hända. Så att med liksom en liten försäkring där, eller man ska kalla det, för att det kan braka loss faktiskt, åtminstone en begränsad skala någonstans, därför att ingen har kontroll över det hela riktigt på de lägre nivåerna. Och vi ska också komma ihåg att det finns alltid krafter som vill ha krig. Vi har ju sett de här i en annan del av världen, alltså borta i Persiska viken och Iran, så har vi ju båda diskuterat möjligheten av att, och andra har gjort det, av att revolutionsgardet kanske är lite pigga på att ha en lite mer omfattande fight med USA genom att provokativt skjuta ner saker. Och samma sak kan ju faktiskt förekomma i både Ukraina och Ryssland, att man vill ha en eskalera kriget lite faktiskt på Ukrainas sida för att få mera stöd från omvärlden. Och allt det här, alla de här udda krafterna, alltså att Ukraina kanske vill ha lite mera krig, underligt term förresten, lite mera krig, det kan göra att man signalerar tydligt. Det kan ju tvinga Ryssland att mobilisera för att visa styrka också. Och sen finns det alla skäl i världen för stora mediekoncerner att pumpa ut, att krafter ser till att de pumpar ut budskapet om att Kina är aggressivt och att Ryssland är aggressivt. Därför att då pumpar han ut det budskapet, då kommer hela, väldigt många människor i världen tänka att oj oj oj, vi behöver USA och vi behöver NATO. För imorgon kanske kinesiska stövlar trampar Formosas jord och ryssarna rullar mot Kiev. Snälla Joe Biden, kom och hjälp oss. Den saken tror jag kommer att bidra till att vi länge kommer att kunna läsa om att kriget är nära.
0: Ja. Ja, precis. Den här analysen, den handlar ju... Ibland känner jag med George Friedman att det är lite så här att han säger vissa saker och så får man läsa några andra saker mellan raderna. Men han är ett helt ovanligt egenskap hos hans skribent, men det är ju efter att han beskriver Kinas strategi och Rysslands strategi, men i den här texten säger han ingenting om USAs strategi. Han säger ingenting om Västeuropas strategi eller Ukrainas strategi. Och där känner jag att man kan läsa lite mellan raderna och säga att Kina vill inte ha krig, Ryssland vill inte ha krig, men det kanske finns någon annan som är intresserad av att provocera. Och jag tror absolut inte att man ska underskatta Ukrainas benägenhet att mycket grejer, men framförallt inte USA. Det är USA som ställer sig. Vi har en bra artikel förresten av Peter Hitchens som ligger uppe på Bubbla just nu. Bubblarubriken är så här: det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilket är en stukad för detta stormakt med, okej, jag ska inte läsa rubriken, men poängen då att det är väst som är den provokativa sidan i det här kriget. Och det han skriver om då, det är att Ryssland är en för detta stormakt, ett land som blivit knäckt redan, decimerat genom kalla kriget som de förlorade. Deras ekonomi är lika stor som Italiens ekonomi, på många sätt är ett demoraliserat land. De utgör inte ett seriöst hot mot Västeuropa, definitivt inte mot USA. Och han gör en sån här parallell. Det är lite grann ett klassiskt grepp i det laget, men jag tycker det är ganska effektivt när han går tillbaka till kalla kriget och säger, tänk om USA hade förlorat kalla kriget och nu hade Warszawapakten börjat manövrera i Nordamerika. Och Texas och Kalifornien har gått ur USA och har nu spanska som officiellt språk. Och alla möjliga länder i Centralamerika går med i Warszawapakten. Och sen säger han Quebec bryter sig loss från Kanada och bjuder in Warszawapaktstrupper att basera sig vid gränsen till USA, 50 mil från New York. Och då kan du fatta att amerikanerna skulle bli förbannade. Men saken är ändå att det är 50 mil från Quebec till New York, men det är bara 16 mil från Estland till Sankt Petersburg, där NATO nu har rullat in sin trupp. Och Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad. Så att det är USA som beter sig väldigt provokativt här. Och det är ju... Och det här är för att någonting som George Friedman har skrivit om förut också. Han beskriver som att nu befinner vi oss i ett andra kallt krig. Vi hade det första kalla kriget som USA vann. Och nu har man byggt upp för kalla kriget 2. Där den amerikanska planen är att splittra Ryssland på samma sätt som man splittrade Sovjetunionen. Så precis som att Sovjetunionen följer bitar så ska Ryssland också liksom kollapsa och delas upp i de olika federalstaterna, ska göras oberoende och Moskva ska bli ännu mer isolerat och ännu mindre buffertzon och så vidare. Så att åtminstone enligt George Friedman och hans, det där som han skrev om, det här var väl 2010 eller någonting som jag läste hans, jag tror hans bok kom ut 2010 där han skrev om det här. Så att det är någonting som är värt att tänka på. En annan sak, det är bara på det här med vad som ändå skulle kunna hända, vad som ändå skulle kunna leda till krig. En sak som George Friedman inte tar upp, gissningsvis för att han har en annan syn på Kina, men som kan vara värd att tänka på i ljuset av den normala synen på Kina, som jag själv på ett sätt blivit mer benägen att anamma. Alltså det jag tänker på är den övergripande utvecklingen av Kinas roll i världen, att Kina blir mer och mer inflytelserikt, blir mer och mer dominerande på flera olika områden. Nu finns det ju skäl då att betvivla att den utvecklingen håller i sig. Skäl som jag har pratat många gånger om i Radio Bubbla. Det vill säga att Kinas ekonomi är kanske inte så stark som det ser ut. Den eventuellt kan liksom få stora problem. Men om vi antar att det inte händer, då måste man nästan fråga sig, varför skulle Kina ta risken att starta krig när det just nu går så otroligt bra för dem utan att de behöver kriga? De håller på att ta över världen, nästan utan ansträngning. De vinner på walkover. För att det finns ingen annan som vill växa och dominera på den globala planen. Krig är någonting som generellt händer när en eller flera aktörer är trängda. När man har uttömt de andra alternativen för att freda sig eller uppnå kritiska mål och så vidare. Så då kan man vända på det och fråga, vad skulle krävas för att Kina skulle slå in på krigsstigen? Ja, men kanske kan man tänka sig en enorm ekonomisk kris. Om hela den kinesiska ekonomin är på väg att kollapsa, som det korthus som den eventuellt är, kanske då att en kinesisk regim skulle kunna göra någonting desperat. Samtidigt, i ett sånt läge så är det kanske ändå mer troligt att de vänder sig inåt. Fokuserar på att hålla ihop det egna landet genom krisen. Men, ja, i alla fall, det jag försöker komma till här lite grann är att Kina är ett enormt hot, men inte ett militärt hot. Utan det är ett politiskt, ekonomiskt, kulturellt hot också numera. Ja, egentligen ett hot på alla tänkbara sätt. Om man ser det från det perspektivet, då ligger det i Kinas intresse att omvärlden pratar som de gör, inklusive till exempel Vita huset, som hela tiden och ännu mer nu under Biden-administrationen var det syns om. De pratar om det militära hotet från Kina. Från att Kina rustar upp. Kina har snart en större flotta än USA. Kina är för militärt dominant än på grannländer och så vidare. För det drar uppmärksamheten från det verkliga problemet, vilket spelar Kina precis i händerna.
1: Ja, nej men alltså människor och även nationers ledare blir fixerade vid detta. Och som du säger, det gör att Kina mycket lugnt och metodiskt och ganska stillsamt kan liksom plocka land efter land, göra sina centrala investeringar, göra de här stora lånen, ge de här stora lånen som behövs att de ska få in en fot och en kontroll över infrastrukturen. Alltså inte bara i Afrika utan även i Europa numera, Latinamerika. Och förstås i Asien, så att det är, finns ju snart sagt inte ett land där de inte har, som de inte har ett bra grepp om. Och där ligger faran.
2: Radio Bubbla. Ja, vi går till Sverigeavdelningen. Här kan jag definitivt ana en röd tråd. Det har hänt massor med verkliga irreguljära saker i Sverige. Olika typer av infrastruktur har på en och samma dag börjat kollapsa. Och vi kan bara ta några exempel. Det finns så många här. Så vi kan bara gå igenom några stycken. Luftrummet över Stockholm och delar av Mälardalen har stängts ner helt och hållet av Luftfartsverket. Planen har fått landa, men de har inte fått lyfta. Och man säger att det har varit radarproblem. Och det är ju flygtrafiken i långt större områden än bara Stockholm som störs ut av det här. SJ har haft tekniska störningar. Man kan inte boka resor på telefon i butiker eller på webben. Så jag vet inte hur man åker tåg. Man kanske bara man har haft biljetter långt i förväg så man kan åka tåg nu. Det finns räddningstjänsten kommunikationskablar har utsatts för sabotage. Vi har en situation i Borås med en radio- och tv-mast, en stor mast, men väldigt viktig för eterkommunikationen. Den har rasat och det ser ut som att det har varit någon typ av sabotage. Någonting som heter Rakeltjänst för blåljusmyndigheterna har blivit saboterat i Tranemo. Och det är väl också en sån här kommunikationssystem. Sveriges Radio och SVT i Göteborg har stora problem av någon typ. Och både SOS Alarm och G4S Larmcentral i Stockholm har haft problem. Och bland annat så har det varit omöjligt att nå fram till SOS Alarm. Så det är plötsligt som att på en och samma gång så är det liksom 5-10 exempel på det man brukar tänka på som kritisk infrastruktur som samtidigt går ur funktion i Sverige.
1: Ja, och den statistiska sannolikheten för att två av de här grejerna skulle inträffa på samma dag, den finns ju bara inte. Och plötsligt har vi en hel svärm av saker som på olika sätt allvarligt påverkar och stör ut helt enkelt nödvändig kommunikation för att samhället ska fungera. Och det är klart som fall att någon försöker testa Sveriges förmåga att hantera den här typen av saker. Men det känns dock lite onödigt. Vi är ju väldigt bra själva på att knäcka samhället, så att det är nästan lite elakt att stresstesta Sverige just det. Vi har mycket nog ändå.
2: Det man kanske är orolig för är att just det är någon typ av test. Att det är då Ryssland förmodligen, eller kanske NATO, vad vet jag. Det är någon främmande makt. Det kanske inte är en främmande makt, kanske en annan typ av makt som testar de här systemen. Och med det som du är inne på, Boris, det är inte så mycket kvar att testa, så att det är elakt eller meningslöst, eller på okynne kanske.
1: Jag tror det hade varit skojsigare om de hade gjort tvärtom, ryssen eller NATO, satt in resurser för att få allt att funka i landet. Då hade vi verkligen blivit mentalt förvirrade.
2: Ja.
1: Det här är som vanligt fast mycket, mycket värre. Det märkliga tycker jag är ju att utan överdrift varenda människa i Sverige går att fundera på vem gör detta, varför och så vidare. Men det är ju ingen politiker eller någon i landets ledning som kliver fram och säger någonting. De har liksom släpat grävt upp vid eller Magrell på Aftonbladet till exempel för att uttala sig. Och han säger att det är fullt möjligt att det här är någon form av hybridkrigföring. Alltså inte ens i Harry Potter förekommer sådana grejer att allting händer på en gång utan att onda krafter är i spel. Men det är på något sätt väldigt typiskt svenska politiker, också kallade ledare. Det är mer att man låtsas som ingenting, så finns inte problemet, då händer inte grejerna om man inte pratar om dem. Nu när man inte djävulen vid namn så finns han inte. Det är egentligen det mest oroande, tycker jag. Man ska vänta sig, som världen ser ut nu, som vi beskriver den, att sådana här saker drabbar Sverige. Men man har faktiskt rätt att begära att även att våra klena politiker kliver upp på något podium och säger någonting.
2: Det är en väldigt bra poäng, tycker jag. Alltså, objektivt sett så är inte den materiella situationen i Sverige så fruktansvärt dålig.
1: Nej.
2: Det finns många platser i världen där man har sämre situation med avseende på infrastruktur och olika typer av resurser. det som är skrämmande och det som är farligt, det är ju den extrema omedvetenheten och naiviteten och aktiv vilseledning som pågår, desinformation som sprids, som gör att folk inte vaknar upp och är uppmärksamma på risker, förbereder sig på olika sätt. Det behöver inte vara ett stort problem för ett samhälle att vissa av de här sakerna slutar funka med flyg och SJ och kommunikationssystem. Men i ett samhälle som Sverige, som är väldigt beroende, där folk är, människor är väldigt beroende av staten och de här statliga systemen som staten inte kan hålla igång. Det är då det blir väldigt stora risker.
1: Och vi ska komma ihåg att svenska regeringar har ju sen, alltså under hela 1900-talet, det var Nazi-Tyskland eller därefter Sovjetunionen, alltid varit extremt undfallande. Man har utsatts för provokationer av varje handlarslag genom historien. Men man viker alltid undan, man är alltid tyst, man låtsas inte om någonting. Och nu ser vi samma sak igen. Oavsett vem som utsätter Sverige för de här sakerna, så låtsas inte regeringen om det. Bara för att man tänker att vi ska inte reta upp dem nu genom att peka finger åt någon.
2: Washington Post raderar artikel om John Podestas konstsamling som inkluderade foton på nakna tonåringar och kannibalism. Ja, den här länken kan vara en avstamp så god som någon för att sammanfatta läget i den amerikanska valrörelsen just nu. Sen vi var i direktsändning sist så har det hänt så mycket saker att det är svårt att ens försöka sammanfatta. Men kanske det mest spektakulära är de avslöjanden som kommer via WikiLeaks om att John Podesta, Hillary Clintons kampanjchef och även en av Clinton-maffians allra mest långvariga... vad heter det, såna här fixare i maffian som hjälper The Don att lösa alla problem?
1: Ja, det menar konsiglieren.
2: Ja, just precis. John Podesta, han är konsigliere. Han var det redan åt Bill Clinton och nu är han det åt Hillary Clinton. Han blev inbjuden av sin bror på en middag med en känd konstnär som heter Marina Abramovic, tror jag. Nämligen specialmiddag med Spirit Cooking. John Podesta kunde inte närvara, men hans bror hälsade att konstnärinnan hade saknat honom där. Det är oklart vad Spirit Cooking är för någonting, men det påstås i alla fall. Alex Jones till exempel, vars Infowars ligger bakom den här länken som vi tittar på just nu, han menar att hans påståenden om den amerikanska makteliten, de här perverterade globalisterna, har nu fullständigt verifierats. För det han har sagt hela tiden är att de är satanister och pedofiler och riktigt, riktigt sjuka människor. Det sägs då att Spirit Cooking, den här konstnären, har skrivit en bok om Spirit Cooking på 90-talet med beskrivningar som jag inte ens kan upprepa i Radio Bubbla. Men låt oss säga att det handlar om okulta ritualer som inte riktigt är att äta mat, utan det handlar mer om att måla tavlor och genomföra olika typer av okulta riter, kan man tycka. Inklusive, det har väckt mycket uppmärksamhet, och inklusive att man använder olika typer av kroppsvätskor från människor, kan man säga. Man kan säga kroppsvätskor från både män och kvinnor som är relaterade till reproduktion. Så kan ni behålla aptiten till söndagsmiddagen sen.
1: Ja, kanske.
2: Det finns, man skulle kunna säga en hel del om de här påståendena. Min första reflektion, det är faktiskt att nu har tonläget skruvats upp till en nivå som är huvudvärksinducerande. Det finns massor med problem med det här påståendet om att John Podesta skulle vara liksom, han skulle vara involverad i okulta verksamheter bara för att han har fått den här inbjudan. Det förekommer massor med felaktig information om att den här ritualerna är designade av Aleister Crowley. Knappast sant. Aleister Crowley var satanist. Inte sant. Mycket såna här märkliga påståenden. Va? Men nu har vi nått någon sorts peak. Där alla sidor i den amerikanska valrörelsen slungar satanism och pedofili på varandra. En del av det här är förmodligen sant. Men just nu så känner jag mest att jag vill gå och lägga mig under täcken någonstans, inte ta del av någon medierapportering, därför att jag kan inte sortera allting i mitt huvud längre.
1: Nej, alltså hjärnan börjar koka på en, så man skulle kunna fungera på en sån där spirit cooking grej då. Ät upp, åt upp några av en cell. Och det är synd att det släpps sådana här artiklar, för det finns faktiskt allvarliga saker och diskutera, tror jag, kring det rent kulturella beteendet hos människor som styr oss både i Sverige och i världen. Och jag tror man kan säga så här, att om man ska gå ut på kanten, att det är egentligen ett historiskt bevisat faktum att kulturen i kretsar där man anser sig vara oändligt mycket bättre än de människor man styr och manipulerar, den kulturen och de sederna drar mot perversioner, pedofili och allt man kan tänka sig, alltså. Det kommer som ett brev på posten. Sen vore det intressant att i lugn och saklig ton utreda varför det är så. Men när det här får fäste, det här beteendet i de styrande kretsarna, så är det klart att det får genomslag i samhället i stort också.
2: Ja.
1: Och sen måste jag bara säga så att artikelskribenten är inte säkert kunnig, va? Det är mycket möjligt att det hänger foton av Katie Grannan i Podestas sovrum, men Katie Grannan är en storslagen fotograf, en person som i verklig mening kan fånga vardag, människor och stoltheten hos utsatta människor utan att det blir social pornografi. Så att det är väl någon som har valt ut tavlorna åt honom, men hon kan aldrig anklagas för att ha liksom ägnat sig åt pedofilfotografi. Jag skulle gärna ha hennes foto i mitt eget sovrum.
2: Jag tror att det ligger någonting i den här grundtanken som drivs med den här rapporteringen. Men ja. Jag kanske skulle tänka på det på ett annat sätt. Alltså, de högsta makthavare som styr över våra liv via staten, jag tror att de är ofta förvridna och perversa. De blir sjuka, inte minst av att vara i den positionen. Och jag tror att en stor del av det här kan förklaras med att de här människorna är beroende. De har ett sorts kemiskt beroende av makt. Man vet att det påverkar människor fysiskt. Att ha makt, att bestämma, att ha andra människor som ser upp till en och lyssnar på en. Man får en fysisk kick som av att ta droger, av en sån känsla. Men du och jag, Boris, vi kanske kan uppleva en sorts miniatyrvariant av det. Av vetskapen att 2-3 tusen människor sitter och lyssnar på vårt pladder 3 gånger i veckan här i Radio Bubbla. Men om du är president i USA och du vet att miljarder människor har ögonen fästa på dig, eller om du har någon annan typ av sån mäktig uppsatt position, det är en väldig kick, och det är väldigt svårt att få en starkare kick efter det.
1: Ja.
2: Så att om du har det här beroendet av makt och de här ultimata maktkickarna, då måste du hitta på väldigt extrema saker för att inte känna dig ständigt avtrubbad. Och särskilt om du som familjen Clinton är liksom råpsykopatiska maktspelare på högsta tänkbara nivå, som har suttit i Vita huset i 8 år och sen tvingas lämna Vita huset. De måste ju känna en enorm abstinens efter olika typer av kickar och makttrippar. Och därför skulle det inte förvåna mig om det faktiskt är så att de ägnar sig åt okulta ritualer, bizarra sexorger, att de kanske dödar folk för skoj. Jag skulle inte tycka att det verkar psykologiskt osannolikt att de tar till sådana medel. Men det känns ändå för mig som en distraktion att gräva ner sig i exakt vilken nyans av okultism det är de sysslar med. Och vilka kroppsvätskor det är de smetar på väggarna och så vidare. För att jag tror att det vi ska prata om istället är att vi har ett globalt system som bygger på att vissa människor har så enormt mycket makt. Att vi egentligen, så länge vi har det systemet, så kan vi bara ha sinnessjuka psykopater i toppen.
1: Ja, det där var en mycket elegant marxistisk och materialistisk analys. Du har nu fått en stjärna i min guldbok.
2: Tack.
1: Nej, men det är ju så det är. Det är strukturen det gäller. Och man är ju redan, tror jag, från start lite vriden i huvudet. Om man liksom ger sig in i den här typen av karriär där man säger att nej, men jag ska bli valkampanjfixare, jag vill ha makt i staten, jag vill bli byråkrat och så vidare. Och som det är jätteviktigt det du säger, att sitter man på en maktposition i USA idag så har man ju rätt att skicka ut drönare, döda folk, du kan göra vad fan du vill alltså. Och det är klart att har man gått in med en lätt förvriden självbild och ett behov av att härska varandra och sen får göra det också, så kan det sluta precis var som helst. Jag tror en utmärkt kulturell beskrivning av detta är faktiskt Pasolinis sista film Salos 120 dagar, som visar vad som händer när överheten har isolerat sig totalt och tror att de kan göra precis vad som helst.
2: Ett värre problem än att John Podesta eventuellt äter en mystisk soppa på Manhattan är att Hillary Clinton eventuellt iscensatte Libyenkriget, förstörde Libyen och orsakade tiotusentals människors död för att få en maktkick och plocka politiska poäng för sin första karriär, som Julian Assange påstår hände i en länk som vi har i världenavdelningen. Så att låt oss fokusera på de riktigt stora sakerna och inte fastna på de här sakerna som är hårdresande på ett sätt, men ändå marginella jämfört med vad de här människorna gör helt öppet.
1: Ja.
2: Inte deras hemliga privata grejer, utan deras helt öppna offentliga verksamheter som är enormt mycket farligare. Låt oss inte tappa ögonen från bollen.
1: Och också diskutera, just när du tar upp Libyen, vad som är Sveriges ansvar i detta. Vi deltog ju faktiskt i Libyenkriget. Vi deltar i Afghanistankriget, som det också diskuteras på ett ganska bra sätt i en annan länk. Alltså att Sverige är en del i paret Clintons utrikespolitik, och oavsett regering har vi varit väldigt villiga på att ställa upp och agera trupp där.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Lars Wildräng, Uppdrag granskning överdriver grovt mängden egendom som undanhålls Skatteverket. Har minskat sedan 2007, använder gamla siffror av inkompetens eller med flit. Och det här handlar då om Uppdrag gransknings rapporter om skattefelet. Skattefel som det heter tydligen på byråkratsvenska. I folkmun kallat för skattefusk. Jag vet inte vad vi ska kalla det för. Skatterätt.
2: Civil olydnad mot orättmätig lagstiftning. Det.
1: Ja. Uppdrag granskning.
2: Ekonomiskt självförsvar.
1: Det är en bra term. Uppdrag granskning har gjort ett avsnitt om ekonomiskt självförsvar som de kallar för springnotan. Var det här programmet som du pratade om i förra avsnittet, Boris?
2: Ja, som var så jävla dåligt. Det var exakt det programmet.
1: Jag har inte sett det, men Lars Wildräng dissekerar i alla fall vissa uttalanden. Ett påstående om att staten går miste om 7 miljarder kronor om året. När rika svenskar gömmer pengar utomlands, som de säger. Och så säger de naturligtvis, det betyder 19 000 undersköterskor i äldreomsorgen eller 76 000 mellanstadieelever. Problemet med de här uppgifterna är att de är gamla. De är från 2007. Och det specifika problemet med det är att skattefelet, som det heter, enligt Skatteverket så har skattefelet minskat ganska mycket från 2007 till 2012. Och det har framförallt att göra med skattesänkningar, att förmögenhetsskatten avskaffades och andra skattesänkningar som gjorde att kapital flyttade tillbaka till Sverige och skattefusket minskade. För att om skatterna går ner så finns det inte fullt lika starka skäl att undvika skatten. Och enligt en opinionsundersökning från Demoskop så har benägenheten att undanhålla uppgifter från Skatteverket halverats sedan dess. Från 11% till 5% ungefär. Mm.
2: Och till detta kommer ju att en stor del av de pengar som finns kvar i utlandet också beskattas av de länder där de finns. Och sen skickar man pengar till det svenska Skatteverket. Så att det ska ju också räknas ifrån på det sätt som Wildräng gör. Så det blir ju inte så jävla mycket kvar av de här påstådda 7 miljarderna.
1: Ja, så att uppskattningsvis då så är det inte 7 miljarder utan 2 miljarder ungefär. Vilket ju är en droppe i havet. En pytteliten summa med statens mått mätt. Och det har naturligtvis ingen större betydelse. Vi kan bara ta ett exempel. Man har budgeterat att lägga de kommande två åren 300 miljarder på flyktingmottagning och relaterade kostnader. Och igår så fick vi veta att Migrationsverket och någon myndighet till säger att de behöver 160 miljarder extra. Det fick vi veta igår att det kommer att kosta 160 miljarder extra. Det ska jämföras då med de här 2 miljarderna som då Uppdrag granskning gör ett stort liv om. Man kan ju, det tycker jag är intressant belysningen då av Uppdrag granskning och deras inställning. Är det inte fantastiskt med statens television? Alltid lika neutrala och sakliga.
2: Ja, nej, alltså, det måste man fatta här att det är ett förbannat medvetet gjort propagandaprogram. Det här avsnittet med mycket lömska glidningar. Wildräng kommer in på denna stans där han också säger att i debatten så seglar det runt en massa andra uppgifter om 20 miljarder i så kallat skattefel, 45, 90 miljarder och så vidare. Och det här märkliga talen som seglar runt här och där, till exempel i Aftonbladet, till detta bidrar ju Uppdrag granskning. För de ett par gånger gjorde den här lömska grejen. Först har de skattefelet. Jag måste sluta använda det ordet. Och sen lanserar de också siffran på hur många miljarder som totalt är undangömda och som skulle ha beskattats. Och då så lyfter de fram den siffran istället. Och då mycket väl medvetna om att det finns korkade människor eller onda människor som kommer att välja den siffran istället och säga att så här mycket förlorar staten. Det vill säga, jag tror man använder siffran 49 miljarder. Och sånt är säkert fullt medvetet. Och som man också pekar på, att det finns inga skäl att inte presentera exakta siffror. För det går väldigt väl att räkna fram hur mycket pengar som människor med all rätt har lyckats förflytta utanför Sverige. Men man undviker ju detta. Så alltså, det är ren och skär lögnpropaganda som uppdrag granskningen har stått för. Och som många media mycket lyckligt och medvetet hakar på.
1: Samtidigt så finns det ju en sorglig dimension till den här nyheten. Det är bara att beklaga att det inte är sant att driftiga personer undanhåller 200 miljarder i skatteintäkter.
2: Ja, alltså vi var inne på det för några sändningar sedan. Att, alltså jag tycker det visar liksom mesigheten hos svenska företagare och entreprenörer. Det här att man frivilligt rättar sina deklarationer och ger upp kampen och ber om nåd i princip.
1: Ja, det visar det att det inte är så mycket civil ordlydnad som pågår om det är bara 2 miljarder som folk fuskar undan.
2: Nej.
1: Det är inte civil ordlydnad, det är servil lydnad.
2: Ja.
1: Ja, härligt i alla fall att vi har såna här som Lars Wildereng som tittar på det här och räknar på det. Han är också numera slöseriombudsman. Så han håller säkert ett extra öga nu på skattefrågor. Väldigt, väldigt bra.
0: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla.
1: 37-årige Irakien Salvan Momika bränner Koranen med bacon utanför Södermalms moskén i Stockholm efter att polisen beviljat honom tillstånd. Turkiets utrikesminister Hakan Fidan skriver att det är oacceptabelt att tillåta dessa aktioner. Säger att de som tolererar koranbränningar med hänvisning till yttrandefriheten bör anses vara skyldiga. Ja, vi pratade alldeles nyss om Evgeni Prigozjins kuppförsök i Ryssland. Och en annan rätt stor sak som hände medan vi hade sändningsuppehåll de senaste veckorna. Det var att den svenska nevrosen kring koranbränningar togs till en helt ny nivå. Och det började alltså med den här koranbränningen i Stockholm. Som av olika skäl fick enormt mycket uppmärksamhet. Tänkte försöka bryta ner lite grann vilka skäl som kan ha funnits till några av de skäl kan ha funnits till att det fick så mycket uppmärksamhet. Och en sak som jag tror spelar in det är att den här gången så var det inte en svensk som brände Koranen. Och det var inte heller en dansk som Rasmus Paludan som brände Koranen. Utan det var en irakier. En irakier vid namn Salvan Momika. Jag tror att det är en viktig faktor därför att som bekant så finns det en djupt rotad idé om att det bara är babbar som protesterar mot invandring och islamisering och så vidare i Sverige. Så att det är en strategiskt viktig föreställning eftersom den dels neutraliserar den viktigaste källan till motstånd samtidigt som den skapar ytterligare ett lager av förnedring för svenskar. Alltså för att svenskar inte bara ska se sitt land invaderas och förstöras av mörkhyade främlingar utan dessutom så ska de acceptera att mörkhyade främlingar är deras enda legitima företrädare i att kritisera utvecklingen. Så att det var en irakier som brände Koranen den här gången gav händelsen en särskild nivå av legitimitet, tror jag. Och han gjorde det efter att ha alltså sökt och beviljats tillstånd från polisen. Inte specifikt för att bränna Koranen, men att ha liksom en anti-Koran-manifestation utanför en moské. Och det är såklart ytterligare ett lager av legitimitet. Det blir nästan som en officiell statligt sanktionerad koranbränning. Vilket såklart är extra kittlande och extra förargligt och så vidare. Och sen har vi givetvis det här om att han brände Koranen utanför en moské. Det är moskén, den stora moskén i Stockholm vid Björns trädgård på Södermalm. Ferdinand Bobergs moské.
2: Mm.
1: Som tillfälligt användes som elstation på 1900-talet. Innan den till slut fick fylla sin sanna funktion. För vid millennieskiftet eller 90-talet när det var där. När de gjorde om den till en moské. Jag vet inte om vi pratar om den moskén förut i Radiobubblan. Men det är otroligt fascinerande historia kring byggnaden. Alltså Ferdinand Boberg, den stora arkitekten. Han hade rest till Nordafrika någonstans. Och studerat islamisk arkitektur. Och när han kom hem så byggde han det här elverket. Enligt islamiska arkitektoniska principer. Och han gick till och med så långt att han orienterade huset. Så att det skulle vara vänt mot Mekka. Men det var en elstation. Liksom i 100 års tid. Jag tror att de byggde precis första åren på 1900-talet. Och första åren under 2000-talet tror jag det var. Så blev den en moské. När man till slut behövde då en stor lokal för att bygga. En jättestor moské i Stockholm. Vilket såklart alla tyckte var en superbra idé. Så bara, ja, men Ferdinand Boberg byggde ju faktiskt en moské i Stockholm för 100 år sedan. Varför tar vi inte liksom den arkitektoniskt perfekta moské som vi redan har mitt i stan och gör en riktig moské av det. Visst är det en fascinerande historia?
2: Lite obehaglig på något sätt.
1: Det är något intressant med den. Det är liksom, förlåt, nu är vi off topic igen. Nej, jag ska gå tillbaka till ämnet. Men det kanske inte är off topic ändå. Det säger någonting, tycker jag, om att hela den här psykosen som Sverige går igenom med islamiseringen, eftergifterna för islam och så vidare. Det är inte någonting som kom från ingenstans under de senaste liksom 2 årtionden eller sånt där. Utan det är någonting som har rötter mycket, mycket längre tillbaks. Och vi har ju pratat om det tidigare, att inte bara i Sverige, men i hela Europa. Men inte minst i Sverige så har man haft den här exotismen, orientalismen. En fascination för det här, liksom en flört med det här östliga. Jag tycker det är därför jag tror det är så intressant att den här Södermalms moskén och historien bak. Jag ska säga också att jag har själv varit där ganska många gånger. Jag hade det som ett av mina favoritlunchhak i Stockholm. För man kan gå dit och käka lunch. Alltså någon sån här nordafrikansk kyckling och ris och whatever. Ah. Vad de nu käkar liksom. Jag tyckte det var okej mat på den tiden. Jag brukade gå dit bara för det var väldigt exotiskt och spännande att sitta och käka i moskéns lunchmatsal. Särskilt när de ringde in till... Eller ringde in, vad man säger. De skrek in till gudstjänst medan man satt där.
2: Du var väldigt lockad då. Haka.
1: Jag gick aldrig in. Jag gick aldrig in faktiskt. Jag var där en gång. Jag kanske berättade en gång. Men jag var där en gång med två muslimska vänner. Som var på besök från USA. Och de... det var ett par. Och hon hade en sån här... Jag vet inte, slöjad huckle på sig. Som muslimska kvinnor har. Och när vi skulle gå in och käka lunch i moskén så tog hon av sig hucklet och visade håret och såg ut som en normal kvinna. Liksom. Jag frågade, varför gjorde du det där? Det är inte konstigt att göra när du går in i moskén. Så här, ja, men jag vill inte för allt i världen att de absolut inte tror att jag är en av dem. hon var djupt, djupt troende muslim från en annan schattering. Hon var Ahmadiyya-muslim.
2: Ah.
1: Ja. Förlåt, jag måste verkligen, jag är väldigt dålig på det här med on topic off topic idag.
2: Nej, härligt snarare, ja.
1: Ytterligare en faktor då som jag tror var speciell med den här koranbränningen, det är ju att Salvan Momika, vår protagonist här, han gjorde bacon-tricket. Och det är ju nästan som en del av traditionen nu, alltså koranbränningstraditionen, att man ska inte bara elda koranen, utan man ska också lägga på några skivor bacon på brasan för att göra det så här extra härligt haram.
2: Mm.
1: Och det gjorde Salvan Momika. Och det tog hus i helvete. Det knarrade som del i Sverige såklart. Men framförallt så blev det stor upprördhet utomlands. Med fördömanden, protester i alla möjliga länder. Den vanliga grejen att man samlas på torget i Kabul och bränner den svenska flaggan och såna sköna saker. Men också att i Bagdad så stormades Sveriges ambassad i Bagdad av... Ja, ursinniga muslimer anförda av Muqtada al-Sadr. Så det var verkligen livat där i några dagar. Och givetvis så blev det ännu en vända kring Sveriges NATO-ansökan. Erdogan gick ut och sa att Sverige kan omöjligen få gå med i NATO så länge svensk lag tillåter koranbränningar. Vilket då... på sätt och vis var det en fantastisk möjlighet för svenska etablissemanget. Därför att nu kan man montera ner yttrandefriheten. Och hänvisa till att det är beklagligt, men det är nödvändigt för att vi måste liksom hjältemodigt stå upp mot djävulen Putin. Ja, det är väl tråkigt, men det är ändå ett litet pris att betala i kampen mot vår tids Hitler. Och Hitler själv, förlåt, Putin själv, han har också fördömt koranbränningen. Putin sa att det är förkastligt, det är en oacceptabel handling att bränna en hel skrift. Och jag tror att Putin också sa att, eller åtminstone implicerade väldigt starkt, att det bör vara förbjudet. Att det är inte okej att tillåta koranbränningar. Så i själva verket så är alla överens här. Till och med Hitler.
2: Mm.
1: Det är för övrigt, tycker jag kan säga också, det är inte en tankeställare för alla som beundrar Putin. Ser upp till honom som en av vår tids stora ledare och så vidare. Jag räknar mig själv till den gruppen i någon mån. Jag har ett gott öga till Putin. Alla gånger så anser jag att han står huvudet högre än alla västerländska ledare som varit verksamma under samma tid som han har. Senaste två årtionden eller så. Men jag vill spy när jag ser honom säga sådana saker. Så alltså, folk som tror att Putin är en sån här baserad hjälte som ska rädda den västerländska civilisationen och så vidare. De får ju kanske fundera ett varv till. Bland annat då på hans inställning till islam. Rätt dålig smak i munnen hade jag i alla fall när jag såg den här Putin-kommentaren. Ja, jag tänkte kanske senare försöka prata lite om den juridiska situationen för koranbrännande i Sverige och så vidare. Men innan vi går vidare lite, vad mer kan man säga om just den här senaste koranbränningen, hur den gick till och de internationella reaktionerna? Det känns som att det verkligen tände till här.
2: Ja, det gjorde det. Men jag tror att väldigt mycket av det beror alltså på den här... Det här är så intimt länkat och kopplat till frågan om Sverige in i NATO alltså. Och politiker och media har lyckats piska upp det här att varje liten grej som väcker anstöt hos kebabkillen på hörnet gör att Sverige inte kan komma med i NATO, därför att då kommer Erdogan att säga nej och då står ryssen vid slussen imorgon ungefär. Alltså det är en slags folks hjärnor är urkopplade alltså, och det är få som klarar av att tycka att yttrandefrihet i sig är viktigt, eller som kan resonera om att Ryssland faktiskt inte har som förstahandsmål att komma hit, utan det blir det här att nej, alltså att opinionsundersökningar visar att folk tycker att man ska förbjuda bränningar av Koranen och möjligen andra heliga skrifter också. Det är därför att det är farligt för Sverige. Alltså det är extremt enfaldigt och fegt.
1: Mm. Enfaldigt och fegt. Det är verkligen hela svenska inställningen till den här frågan. Den är enfaldig och feg, och jag tycker att den är väldigt intressant från ett sorts psykologiskt perspektiv. Det är en av de mest schizofrena situationerna i svensk politisk diskurs, och det finns en särskild sorts kognitiv dissonans som gör att svenskar inte kan tänka klart kring den här frågan. De kan inte ens komma ihåg vad som hände för några månader sedan.
2: Nej.
1: Och de kan inte komma ihåg huruvida det är lagligt eller inte att bränna Koranen. Det är min favoritaspekt av hela den här situationen. Det är som Schrödingers tändsticksask, så fort man ska elda en Koran. Det är samtidigt lagligt och olagligt att bränna Koranen. Att, å ena sidan så har vi så här stolta proklamationer om den heliga yttrandefriheten, och vi har domstolsbeslut. Förvaltningsrätten och kammarrätten har prövat fall så sent som i år, där jag tror att det är så att folk har ansökt till polisen om tillstånd att bränna Koranen, och polisen har nekat tillstånd. Och förvaltningsrätten och kammarrätten har slagit fast att polisen gjorde fel när de nekade tillstånd för att offentligt bränna Koraner. Och generellt så säger man, som jag har förstått i svensk offentlig diskurs, att koranbränning självklart är lagligt eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige. Men samtidigt så anmäler man för hets mot folkgrupp. Man har gjort det i det här fallet. Mm. Salman Momika, han har blivit anmäld för hets mot folkgrupp. Och vi har ju en kamrat som sedan flera år tillbaka är under förundersökning för en koranbränning, där man har lagt ner enormt mycket resurser, producerat alltså många hundratals sidor för undersökningsprotokoll och så vidare. Och av allt att döma så laddar man upp för att statuera ett exempel genom att få till en fällande dom. Jag har i alla fall svårt att se någon annan förklaring till det som hände kring hans fall. Men hans fall rapporteras det absolut ingenting om. Det är absolut knäpptyst kring den processen, förutom i Morgonposten. Så att vi har liksom, å ena sidan så är det självklart lagligt bränna Koranen, å andra sidan har vi då ett flertal pågående rättsprocesser där åklagare vill döma folk för att ha bränt Koranen. Men politiker, domare, åklagare, poliser, alla verkar göra sitt allra bästa för att inte behöva sätta ner foten. Jag tror det är många intressanta väldigt känsliga frågor som korsas i den här frågan. Så å ena sidan så har vi förstås då Sveriges liberala arv, yttrandefriheten som är extremt urholkad i Sverige. I praktiken inte värt ett ruttet korvöre för den som vill säga någonting som är genuint utmanande. Men det finns såklart en väldigt stark kollektiv vanföreställning om att Sverige har en stark yttrandefrihet och att hela samhället står bakom den och så vidare. På sätt och vis tror jag att ju mer man inskränker yttrandefriheten på de sätt som betyder något, desto mer hysteriskt måste man gapa om att man minsann har yttrandefrihet, desto mer ängslig blir man över hela saken. Så å andra sidan så har vi såklart mångkulturen, invandringen, ändlösa anpassningarna, eftergifterna till islam.

0: personligt plan vad det innebär att hålla en bok för helig. Och jag tror att det är en mycket starkare faktor än någon sorts här principiellt försvar för yttrandefriheten. Och där. För vi vet att svenskar inte bryr sig ett smack om yttrandefrihet. Därför att om de gjorde det, då skulle de inte acceptera lagen om hets mot folkgrupp.
1: Nej.
0: Då skulle de inte acceptera en statligt finansierad mediesfär som tränger ut alla försök till alternativ rapportering och så vidare. Så en mer genuin övertygelse hos det svenska folket är sekularismen och en avsmak för vidskepliga idéer som att en viss bok är en gudomlig artefakt som inte får vanhelgas och så vidare. Svenskar i allmänhet har inget emot om yttrandefriheten inskränks, men de tycker att det är idiotiskt och efterblivet att jaga upp sig över religiösa dogmer. Det här har jag hört många svenskar säga, alltså privat mellan skål och vägg. Så har man ganska, det är en ganska stark första reaktion som folk har. Att de är totalt fnoskiga och debila, de här muslimerna, att de jagar upp sig över det här. Men samtidigt som svenskarna har den här vanvördiga inställningen till religion, som jag personligen, jag ska ju säga det för tydligt, jag tycker personligen att det är en ganska sympatisk och uppfriskande inställning. Det är ett av svenskarnas försonande drag. Men samtidigt som man inte har särskilt mycket respekt för liksom, traditionella religioner, så är man väldigt, väldigt konflikträdda. Det är väldigt besvärande för normala svenskar att bli betraktade som provokatörer. Och det är framförallt det jag tyckte mig snappa upp när jag har pratat nu. För nu under sommaren jag varit i Sverige och pratat med en del liksom, inte bara hängt i undernäs, jag pratar med en del riktiga vanliga svenskar också. Och det är mycket det jag snappar upp från dem. Att det är förfärligt pinsamt det här. Att man blir associerad med någon eller något som stör ordningen. Något som gör folk upprörda. Även om de blir upprörda över liksom, av efterblivna orsaker. Så är det väldigt, väldigt beklämmande att bli associerad med en sån sak. För man får absolut inte störa ordningen. Ska jag helst inte göra någon upprörd. Och dessutom finns det ju, som du är inne på Boris, det finns ju ett mycket verkligt, mycket allvarligt hot. Svenskar lever under ett konstant hot från de här miljontals muslimerna som har importerats till landet och har en totalt väsensskild syn på saker och ting. Och koranbränningar, det är ju som vi har pratat om så mycket förut, att det är ju en av de mest potenta fokuspunkterna, brännpunkterna kan man säga, som finns i det sammanhanget. Och det är precis därför de genomförs. Det är därför Rasmus Paludan bränner koraner, därför jag själv för många år sedan började prata om att koranbränningar kanske är den mest potenta formen av aktivism. För att det verkar vara det mest effektiva sättet att få muslimer att visa sina sanna ansikten. Och sen en annan faktor som jag tycker är intressant, som komplicerar det, är den här ständigt närvarande frågan om Sverigebilden. Att det här är någonting som uppmärksammas utomlands. Och svenskar är extremt känsliga för vad som sägs om Sverige utomlands. För att svenskar är ängsliga och osjälvständiga. En polack eller en ungrare eller en tjecker och sånt där, de rycker på axlarna. Och folk utomlands snackar skit om dem. Så det är deras problem. Inte fan bryr sig en polack om det. Man kanske liksom, möjligen kan han liksom visa fingret och svära åt och korkade svenskarna eller någonting. Men förmodligen inte ens det, han bryr sig inte. Men svensken blir alldeles till sig när han hör att någon sitter utanför Sverige och pratar om honom. Så att å ena sidan förfäras man i Sverige över så negativ uppmärksamhet. Men å andra sidan så är man är också lite exalterad över att överhuvudtaget få uppmärksamhet. Lilla Sverige är inte så litet ändå. De pratar om oss där ute i stora världen. Så jag tror att en av förklaringarna till att Sverige fortsätter att, liksom, att dra ut på dramatiken och vägra bestämma sig för huruvida koranbränningar är lagliga eller inte, det är att man kanske inte helt vill gå miste om uppmärksamheten som man får. Så på sätt och vis kanske man kan göra en parallell mellan den svenska politiska eliten och till exempel Erdogan. Man håller världen på halster för sina egna syften. Det är synd bara att svenskarna inte är förnuftiga nog att exploatera den situationen för att extrahera någon konkret fördel. Svenskarna får ju bara liksom att man, det är lite kittlande, och för en liten stund så kan man hålla tanken borta om att Sverige är ett ganska oviktigt land som ingen egentligen bryr sig om.
1: Ja, men den där faktorn, den glömmer man ofta bort, alltså att svensken och media, så egentligen alla i Sveriges lycka när Sverige blir uppmärksammat för vad det vara månde, alltså. Det finns ju ingenting som gör folk på Aktuellt så glada som att det har stått några rader i någon utländsk tidning om vad som händer i Sverige. Nu är det lite anfådd, jag tog och hämta en sladd och gå i trappen. Ja, så. Det där är jäkligt genant, alltså.

0: Frågan är ju också, alltså att vi ser, man får inte glömma bort att vi ser motsättningar i statsapparaten här efter koranbränningarna trots allt. Därför att alla de här olika utslagen och grejerna tyder ju på att det dels finns poliser som tycker att det är jävligt bra att man bränner koraner och ger tillstånd utan att muttra det minsta lilla. Och dels finns det poliser som omgående startar utredningar om hets mot folkgrupp eller vad det nu kan vara. Och på samma sätt ser man ju motsättningar i domstolsväsendet. Där har den svenska regeringen varit otroligt eftergiven mot Erdogans krav på utlämningar och att man ska skicka folk till Turkiet. Då finns det delar av rättsapparaten som har skickat iväg turkar eller kurder, medan i veckan så sa ju HD nej till utlämning av två turkar som var anklagade för inblandning i den påstådda Gülenkuppen mot Erdogan för några år sedan. Och deras brott bestod då i att de här skulle ha laddat ner en Gülen-app i mobilerna. Så att man kan se tydligt motsatta tendenser. Och så finns det lömska åklagare som sitter och lurpassar och väntar på en politisk signal om att nu är det fritt fram. Som till exempel åklagarhäxan i Linköping som säkert har 5 permar klara med förundersökning och åtal. Och bara vänta på att hon ska vara säker på att vinna. Hon vill inte förlora där. Hon är den första som fäller en svensk ordentligt för koranbränning. Så att allt är på något sätt inte avgjort. Men en personlig fundering jag har är ju att ha luftat den lite grann förut. Det är liksom vilken linje man, alltså en linje som håller att inta mot koran. Bränning och som är fungerande och jag tror inte att yttrandefrihetslinjen är en speciellt bra linje, alltså det är mycket bättre att säga att nej, men det är inte säkert att alla religiösa uttryck ska vara tillåtna i ett land. Ett land kan mycket väl besluta att när vi alltså religionsfriheten är inte helig på något sätt. Det är något som ni har fått för i Sverige bara. Man kan mycket väl driva, tycker jag, linjen att nej, men islam är inkompatibelt med den svenska nationens intressen. Och i väntan på lagstiftning som förbjuder utövande av islam så kan vi väl bränna deras heliga bok för att få så många som möjligt att flytta. Då har man en logisk konsistent linje. Men om man driver den här att ja, men religionsfrihet är oomkullrunklig liksom yttrandefrihet, då tycker jag man hamnar i trixiga positioner.
1: Så du är lite inne på Salvan Momika-linjen där, att man i själva verket ska förbjuda Koranen. För det vill säga, han sa att det var hans syfte med manifestationen, att få till en debatt om att förbjuda Koranen. Jag vet inte om han tycker i efterhand om hur lyckat med det, men det låter som att du är inne på en liknande idé, att man ska bränna alla Koraner.
0: Nej, alltså jag ser koranbrännandet som innan man har en lagstiftning som förbjuder offentligt utövande av islam. Man kan svårligen förbjuda folk att sitta hemma själva och läsa Koranen. Men i väntan på detta så kan man ju minska antalet troende av den religionen i landet genom att bränna så många av deras heliga böcker att röken så står tät att de bara vill flytta.
1: Definitivt är alla de här argumenten om religionsfrihet och så vidare är ju, alltså religionsfrihet i Sverige är självmord.
0: Mm.
1: Det är religionsfrihet är en extremt irrationell och självdestruktiv idé för en svensk att omfamna. Det kanske finns någon annan historisk situation där det är liksom en intressant idé att leka med. Liksom. Men det är en av de absolut sista sakerna som svenskar ska prioritera just nu.
0: Precis, och det hänger ihop med punkten. Alltså, därför att religionsfrihet, yttrandefrihet och andra friheter är ju liksom, det är som en moral, det är ju betingat av den konkreta historiska situationen. Och jag kan förstå Putins, alltså som boende i det här landet, så precis som du, man får ju kräks i munnen när han står där och viftar med Koranen. Det här är en fin bok, den får man inte röra. Men hans konkreta situation är ju att han leder ett, han kan inte göra så mycket åt att han leder ett mångkulturellt imperium. Så han måste kunna bonda med de någorlunda fredliga muslimerna i sitt land. Och dessutom behöver han ju en del av dem i fronten i Ukraina. Så att ur hans synpunkt så är det, hans uttalanden rationella faktiskt. Sen har han ju, kan han ju få lite plusvärden utrikespolitiskt på det också.
1: Ja, alltså om svenskarna lever under hot från muslimer, då kan man ju säga på ett sätt att det är ingenting mot vad Putin gör.
0: Ja, precis. Ja.
1: Alltså, givet att de ska ha den här mångkulturella, imperialistiska strukturen, vilket de är väldigt dedikerade till, så sitter ju Putin i knät på mäktiga och tungt beväpnade muslimer.
0: Ja.
1: Som han måste hålla fred med. Ja. Han har haft Tjetjenienkriget och allt det där som var en av hans första stora grejer. Men nu måste han ju stå liksom sida vid sida med tjetjenska krigsherrar. Inte minst på grund av Ukraina, som du säger. Och det är väl liksom, vi ser Sverige från kanske ett mer atavistiskt perspektiv nästan, när vi tänker att det var annorlunda i Sverige förr i tiden. Vilket förstås var. Nu för tiden vet jag inte om det är så annorlunda. Det är ju dels för att vi har så mycket muslimer, men också för att den politiska anpassningen till den verkligheten har gått så otroligt långt. Där alla politiska partier väldigt aktivt liksom jobbar med muslimska grupper. De behöver liksom göra upp med muslimska grupper för att kunna vinna valen, ja, i olika valkretsar och så vidare. Och om de är Sverigedemokraterna så gör de inte upp med muslimer, och gör de upp med de kristna syrianerna istället för södertäljarna och sånt där. Alla har sina egna babbeklaner som hjälper dem att hålla vid makten. Ja, det har vi pratat mycket om förut. Kan vi säga någonting kanske om det här spelet kring svenska NATO-medlemskapet också? Först var det så att om det blev mer avlägset på grund av koranbränningen, Erdogan var att det kan inte komma på fråga nu när Sverige är ett koranbrännarland och allt det där. Men sen så meddelades det ett tag senare då att plötsligt så har förhandlingarna med Erdogan haft ett genombrott och allt är klart och alla jublade. Åh, vägen in i NATO är öppen nu, hurra. Men bara någon dag senare så började Erdogan tydligen prata om att men vi får se alla detaljer helt klara och vi ska nog reda ut några saker till först. Så det här är också en sån här oändligt spännande följetong. Ska Sverige gå med i NATO? Ska Sverige inte gå med i NATO? Eller ska man se det som lite tröttsam följetong, möjligen beroende på? Jag kan tycka att det börjar bli lite tröttsamt att folk låtsas som att det är en öppen fråga. Att det någonsin har varit en öppen fråga. I Radiobubblan vi har konstaterat från början att Sverige självklart kommer gå med i NATO nu när bollen är satt i rullning. Erdogan, han kommer spela sitt vanliga spel. Han kommer mjölka situationen så hårt han bara kan. Men den svenska politiska eliten vill gå med. USA vill att Sverige ska gå med. Och även Turkiet. Även Erdogan vill att Sverige ska gå med. Så att självklart så går Sverige med. Det börjar bli lite tröttsamt tycker jag. Men det här att folk låtsas som att det är en öppen fråga. Eller att det finns någon sorts så här element av spänning. Eller att nu ska vi bara övertyga Erdogan. Nu är det klart. Nej förresten, det kanske inte är klart. Det ser ut för mig som att den enda öppna frågan är: hur mycket ska man till slut krypa för Erdogan?
0: Ja.
1: Hur många köttben kan man kasta åt honom? Och eftersom väst är så otroligt svaga så antar jag att det blir ännu fler innan det här är klart. För att Erdogan, han får allt han pekar på. Så varför hela världen skulle han sluta ställa nya krav?
0: Nej, det är alltså, och diskussionerna och rapporteringarna om till exempel Vilniusmötet i svenska media, det är alltså, de är inte bara korkade. Vi kommer inte få, alltså Finspång-rättegångarna kommer ju pågå i månader med speciella mediedagar. Fan, ska man börja? För det första finns det, alltså, det går ju inte att upptäcka i svenska tidningar och svensk tv-rapportering från mötet. Vad som, läser man dem så får man intrycket av att den stora frågan, det var om Sverige ska gå med eller inte. Läser man utländska tidningar så var den stora frågan inte det, utan det var ju faktiskt om Biden skulle på, vilket man tidigare var säker på i Vilnius, skulle lyckas genomdriva att NATO öppnar ett förbindelsekontor i Tokyo, och att man skrev in tydliga i slututtalandet skulle skriva in tydliga uttalanden om att NATO insåg vikten av att agera mot Kina. Och Stoltenberg har ju varit drivande, han har ju verkligen varit Bidens sträng och drivande i detta, och sagt att NATO har ett ansvar att och får inte göra samma misstag med Kina som man har gjort med liksom den auktoritära regimen i Ryssland, och att han liksom har flera gånger gjort liknelser mellan Ukraina och Taiwan, och att det som händer i Europa idag, det kan hända i Asien imorgon, så NATO har ett ansvar där. Och för andra gången så var ju flera asiatiska länder inbjudna också, och målet ska vara ett förbindelsekontor då i Tokyo, och nästan det skulle givetvis bli en kommandocentral då. Plötsligt har en nordatlantisk allians blivit liksom en världsomspännande allians. Det ska puttefnasken Macron ha heder för han som lyckades samla opposition och blockera förslaget. Det var ett stort nederlag för Biden, men det var den stora grejen, inte om lilla Sverige ska liksom gå med i NATO. Det är om NATO ska utvidga till att bli ett världsomspännande militärallians. Och det där är liksom, jag har inte hittat jävla ord i svenska tidningar. Det tar mig fan helt absurd. Så politiker, media och befolkning, liksom, de vet ju inte ens vad de kunde ha, hade vi blivit medlemmar, så fattar de inte ens vad de har blivit medlemmar av. Och det fattar de ju ändå inte vad de blir medlemmar av. Så att det är, ja, det är satan så skrämmande alltså.
1: Det är inte så uppmuntrande heller för de som har en klockartro på den ukrainska saken och hjälten Zelensky och allt det där. Att Biden, han har redan glömt det. Han är någon helt annanstans nu. Han är borta i Japan och Taiwan och jobbar på nästa krig nu.
0: Ja, men det är så helt uppenbart, va? Det har han lagt i knät på européerna. Och det har man ju märkt liksom i framförallt franska och en del någorlunda klarögda brittiska kommentarer under Vilniuskonferensen, att USA har ju de facto mist jävligt mycket av sin trovärdighet, alltså i och med att de inte har lyckats föra Ukraina-kriget till seger, och utan lagt allt i knät på europeiska länder, och nu vill man dra iväg dem, som säger, till nästa krigsscen. Så att jag tror vi ser liksom början på NATOs nedgång faktiskt, eller NATOs splittring här på riktigt de kommande åren. Beror lite grann på vad som händer i USA i presidentvalet förstås, men allt det där existerar liksom inte i svensk debatt. I svensk debatt är bara vi måste in för att vi ska få skydd av NATO och USA, och folk har inte ens kläm på paragraf 5 i NATO-fördraget. Och dessutom säljer idiotpolitikerna in Sveriges inträde till andra länder med att ja, vi är jätteviktiga för att vi har en så framskjuten position mot Ryssland. Det är liksom ett folk och en ledning som går som lämlar mot stupet helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Idag, alltså den 26 januari, är den andra dagen på det nya kinesiska året. I Kina har man ju nämligen en månbaserad kalender. Så att istället för att räkna jordens rotationer kring solen så mäter man månens rotationer kring jorden. Och det tar 29 och en halv dag för månen att göra en cykel. Så att ett månår är 12 sådana cykler. Vilket blir 354 dagar ungefär. Så ett månår är 11 dagar kortare än ett solår. Så de är lika varandra, solåret och månåret. Men de är lite förskjutna mot varandra. Och det är därför som islamiska högtider inträffar på olika delar av året, olika år. Eid, ul-fitr och så vidare kan hända liksom i april ett år, kanske i oktober ett annat år. Och det beror på att muslimerna använder en renodlad månkalender. Kineserna använder en kombinerad kalender. De tar hänsyn till både månen och solen. Det är lite komplicerat, men det är en månbaserad kalender. Och den kinesiska kalendern används också i andra länder i Asien. Så det är inte bara ett kinesiskt fenomen i, jag tror i Korea, Vietnam. Och jag tror man hade månkalendern i Japan också tidigare. Men att man bytte ut den mot västerländsk solkalender i samband med Meiji-reformationen i slutet av 1800-talet. Men nu är det ett nytt år. Och det är som det alltid är i kinesiska kalendern, så har varje år ett djur. Och det år som precis har börjat är råttans år. Råttans år i den kinesiska zodiaken. Den västerländska zodiaken, djurkretsen, zodiak, kan vi kolla upp där faktiskt, det är ett grekiskt ord som betyder cirkel av små djur.
3: Ja, ja.
2: Cirkel av små djur som gömmer sig i örat. Ja. Jag skojar bara, det betyder helt enkelt djurkrets eller smådjurskrets. Den västerländska zodiaken delar in året i 12 olika stjärntecken. Och det här är väl bekant för alla oss västerlänningar. Det är väduren, oxen, kräftan, lejonet och så vidare. Och astronomiskt motsvaras djurkretsens gång av solens rörelse över himlavalvet relativt olika stjärnkonstellationer. Man har helt enkelt, man kan säga godtyckligt, delat in stjärnhimlen i 12 olika segment. Den kinesiska zodiaken, den delar istället in åren i 12-årscykler. Så att varje år har ett djur associerat med året. Istället för ett djur per månad så kan man säga att vi gör det bäst. Och astronomiskt så motsvarar 12-årscykeln Jupiters omloppsbana runt solen. Som är knappt 12 år lång. Så det är en liknande idé som vår zodiac. Men de använder andra astronomiska referensramar. Så man använder månen istället för solen, Jupiter istället för stjärnhimlen och så vidare. Ja, nu är i alla fall råttans år. Jag hörde du suckade lite grann, Boris, när jag sa råttans år här. Jag har för mig att du har skrivit någonting, sagt eller skrivit någonting om just råttan. Hur var det nu igen, Boris? Du skrev att råttan var ditt favoritdjur, visst var det så?
3: Nej, men jag har en välutvecklad och mycket rimlig och rationell råttfobi som alla normala människor. Det säger det mesta om den. Och om den kinesiska här kulturen att de lägger in råttan i sin 12-årscykel, det är ett vedervärdigt djur alltså. Min fobi och mitt hat mot råttan är ju, det är en del av den europeiska allmogekulturen. Det är ju, det fanns ju små handböcker som trycktes och, eller för, ibland för det vidare muntliga med råd hur man ska hålla råttor borta. Mitt favoritråd är ju att man ska hänga en levande råtta i svansen över en eldstad så att dess paniska dödsskrik utdragna ska skrämma bort andra råttor. Jag har aldrig testat om den funkar, men jag är fullt beredd att göra det. Och sen finns det ju jättemycket ramser i folklig kultur om hur man ska sätta koll på råttor och hålla dem borta. Min favorit är, det kommer jag inte ihåg ramsan, men jag har lärt mina barn den gång i tiden när vi hade råttproblem. Och den ramsan skulle rent Harry Pottersk, den skulle få alltså råttor att ta livet, begå självmord helt enkelt. Jag vet inte om den funkade, men vi såg inte några råttor efter det, så jag antar att den... Men ett tecken på det senmoderna samhällsförfall, det är ju att vi har fått den här disneyfieringen av råttor, alltså det där råttor är gulliga i... Vi har ju filmen om Askungen, tror inte råttorna förekommer, men det är must där, men... Och den här läskiga filmen, tror vi pratade om den någon gång, Ratatouille, liksom, med råttor som lagar mat. Det är ju en ren kinesisk feberfantasi. Nej, råttor är vidriga och det kommer att gå det där folket illa nu i råttan, så tror jag.
2: Mm. Ja. Jag skojar givetvis lite här i min tidigare kommentar här. Alla som har läst Boris bok Inte mitt krig, och det borde ni göra om ni inte redan gjort det. Alla som har läst den har tagit del av en oerhört fasansfull, gripande berättelse om råttan som finns precis i början av boken. Så att jag känner väl till en del av dina tankar om råttan, Boris. Det var lite ett råttskämt kan man säga från min sida.
3: Ett mycket råttskämt.
2: Men nu när det ändå är råttans år, jag vet att du är skeptisk, Boris, men kan du inte tänka dig kanske att åtminstone delvis omvärdera råttan? Får jag göra ett försök och berätta lite om råttans signifikans i kinesiskt tänkande? Se om du kan få något frö.
3: Ja, men kör på.
2: Så kineserna håller råttan i högt anseende faktiskt. Det finns en sån här berättelse om hur de olika djuren fick sin ordning, sin rangordning i den kinesiska zodiaken. Och där är råttan faktiskt det första djuret. Det är en berättelse om hur ett antal olika djur skulle ta sig över en flod på en båt eller en flotte, och råttan var det djur som lyckades ta sig över snabbast. En sak som gör mig lite sur, det är att råttan knuffade ner katten i floden, vilket gjorde att katten inte fick en plats i zodiaken, men råttan kom först. Råttan i kinesiskt tänkande är ett intelligent djur, snabbfotad givetvis, smidig och listig, livskraftig, företagsam. Råttan förknippas med rikedom och överflöd. Att vara smart och agera ändamålsenligt för att få vad man vill ha. Råttan är också känd för sin fertilitet. Så att gifta par som vill ha barn kan be till råttorna. Och önska sig att råttans reproduktiva förmåga ska gnugga av sig på dem. Och människor som är födda under råttans år är optimistiska, energiska och vänsälla. De är vänliga, men inte alltid de bästa kommunikatörerna. De kan ibland framstå som lite fräcka. De är egensinniga, slåss för det de tror på, och de är också sparsamma och ibland snåla. De älskar att samla på saker, och ibland kan det gå till överdrift. Dessutom så har alla de kinesiska åren, förutom 12-årscykeln, så finns det dessutom en femcykel metacykel. Som är baserat på elementen, det vill säga vatten, jord, eld, trä och metall. Och den här gången så är vi i metallcykeln, vilket innebär att det är metallrottans år. Och metallrottan är en person som är stabil och pålitlig och har en förmåga att vända otur till gynnsamma utvecklingar i framtiden. Exempel på kända personer som är födda i rottans år är till exempel Shakespeare, Mozart, Milton Friedman och Kim Il-sung.
3: alla de egenskaperna kunde man lika gärna säga att de applicerar bara på djävulen till exempel. Han känner till så mycket av det där också. Det beror på vad man står för. Råttan står för liksom den totala ondskan, det som är ute efter oss. Att ge djuret positiva egenskaper, det säger allt om kinesisk kultur. Ja, jag håller nog på det gamla, den totala europeiska avskyn för råttan.
2: Det är faktiskt väldigt förutsägbart, Boris, att just du ogillar råttor. Därför att du är ju född i getens år.
3: Nej, visst är det sant?
2: Jo, du är född i getens år. Och enligt kinesisk astrologi då, så finns det också samband mellan